0: با به اصطلاح یه دولتی نیروهای اپوزیسیون رو اصلا رابطه به اصطلاح به نوعی افیسیل به دست بیارن، یعنی اعلان شده. همینطوری نیست هر کسی بده که من اپوزیسیون هم، پس اروپا هم میگه. بنابراین اون چیزی که امروز مهمه، اتفاقا رو نکاتی که باز دوست عزیزم آقای دانشور گفتم، من به نظرم باید شک کرد. چون ببینید شاهزاده امروز منفعت فراجناهیشون چه در رابطه با شخص خودشون، چه منافع مردم ایران، اینه که با تمام احزاب و گروه ها وسیع ترین جبهه‌های کاری، نه تنها سیاسی، کاری رو به وجود بیاره که حداقل مسئله به رسمیت شناختن توی اروپا حل بشه. یعنی اینو ببینن که، چون در اون زمان هم همین بود، تا زمانی که در فرانسه نهضت درونی فرانسه جنرال دوگل رو به عنوان نماینده اعلان نکرده بود، قراردادها با انگلیس یا تمام نیروهای دیگه اصلا بسته نمیشون. آخه به چه حسابی ایشون باید نماینده مردم فرانسه یا امروز در اروپا؟ بنابراین من به نظرم نکته اصلی که امروز هست، هم نیروی سیاسی اگر در اپوزیسیون با جمهوری اسلامی باید بیا تعریف بکنه، شناسنامه خوشو بده و بگه چی میخواد و چگونه میخواد بهش بدست، چگونه میخواد بدست بیاریم. و نیز تمام این نیروها اگر به صورت خیلی خردمندانه میگن نمیشه، شرایط زندگی ما تو ایران با این رژیم سخته، نمیشه، ناشدنیه و اساسا باید سرنگونی باشه یا ایکس یا ایگر، این راه حل هاست که نیروهای خارجی رو روشن میکنه که شرایط تو ایران چیه و توی ایران با چه نیروهایی میشه کار کرد یا چه مانورهایی میشه داد. بنابراین تا زمانی که به نظر من این توپ که در زمین اپوزیسیون، مجموعه اپوزیسیون ایران، یعنی شاهزاده ایکس و نمیدونم ایگرک نداره، همشون تا زمانی که رابطه خودشون با مردم ایران که چگونه میخوان منافع ملی مردم ایران رو به دست بیارن، و دو چون میدونید سطوح گوناگون داره هر اپوزیسیون، بخش ملی داره، منطقه‌ای داره، بین‌المللی داره، اینا باید بیان کار کنن، بنویسن مصاحبه، نمیدونم چی میفهمن از این تغییرات در ایران. و اینجاست که این تئوریای پر از توهم که دو تا هواپیما از بالا بزنه مسئله بد حله، ممکنه بازار گرمی برای خودش پیدا میکنه.
1: تشکر از شما. در ضمن دوستان، برای دوستانی که گوش میدن و یا نمیبینن این سفر رو، جناب حسین نژاد تابلویی که جناب دکتر گلپور نشون دادن ترجمه کردن، من میخونم براتون. نمونه اولیه رهبری ترکیبی بدون قدرت نهادی اما ظرفیت سازماندهی یک آگاهی جمعی. دوگل صرفاً یک رهبر از بالا به پایین نبود. او سازندهی مترقی و پیشرو در یک سیستم ترکیبی جلوتر از زمان خود بود. عمودیت قوی دولت، حاکمیت تصمیمگیری افقی شدن در حال ظهور همه پرسی، مشارکت، مشروعیت مردمی، میانجیگری از طریق آگاهی تاریخی، ولی و این دقیقاً همان چیزی است که دوگل را به شخصیت جالب برای تفکر شما تبدیل می کند. او هرگز با اقتدار و مردم مخالفت نکرد، بلکه کوشید تا آنها را در یک پیوستگی تاریخی به هم پیوند دهد. جناب علی نژاد، من فکرم شما فقط عربی رو ترجمه می فرمایید، فرانسوی رو هم ترجمه کردیم. مرسی.
2: دیگه ما فرانسه ایم دیگه، علاقه داریم، به هر حال باید تلاش کنیم هر طور شده ترجمه کنیم.
0: حالا خیلی ممنون از ترجمه. حداقل دو نکته
2: ما یاد میگیریم. ما یاد
0: جناب حسین جان، آخرش این بود که من به نظر من دوگل شخصی بود که به روشنی در فرانسه و مردم عاشقش بودن، به این خاطر مخالفت مردم رو طلب میکرد و بر اساسش کار میکرد. یعنی نبود کسی مخالفت کنه. مصاحبه های دوگل بی نظیری واقعا و تو سطح بسیار عادلانه پاسخاش آدم میتونه ببینه. البته من گلیست نیستم، ولی خب چیزی که صورت گرفته، من تو ایران نمیدونم، تا من با آقای دانشور چند نکته رو با هم دیگه روشن کنم، حداقل هم دیگه رو بفهمیم، دلیل نمیشدم اگر نظر مخالفی داره که باید طرد بشه، باید نمیدونم فحش بخوره، ناسزا بگیره. نظر ما آزادی بیان رو بس ایران میخوایم، برای همینه. و تو این زمینه واقعا دوگل خوب کار کرد.
1: خب جناب مفخمی، شما وقت گرفتیم، بفرمایید.
3: با درود به مهستان، من یک سوال کلی از آقای گلپور دارم. متوجه نمیشم که نظر ایشون نسبت به شاهزاده یک نظر همراهی و کمک و یا به حساب نشون دادن راهی هست و ایشون در سعی در تماس با ایشون دارد که این راه های خودش رو به نظر به هر حال اون افرادی که دوروبری روشون شاهزاده هستن و خود شاهزاده برسوند، یا به عنوان یک آدم مخالف حضور ایشون در این وضعیت فعلی در مقابل جمهوری اسلامی دارن اقدام میکنن. این رو من متوجه نیستم. یعنی شاهزاده رو برای انجام آزادی ایران لایق میدانند یا نمیدانند؟ خیلی متشکرم.
1: بفرمایید جناب.
0: بله، من یه بار دیگه ایشون مشکلات دفعه قبل با خودشون رو بردم. من فعالیت سیاسی ندارم عزیزم و کارنامه حرفه‌ای من به هیچ وجه به اینکه چه شخصیتی باید تبلیغات خاص بگیره یا باید یک مخالفت خاص بگیره اصلا تو دیدگاه به اصطلاح فکری و اخلاقی من نمی گنجه. شخص شاهزاده رضا پهلوی تا جلسات پیش هم من گفتم شناخت و اطلاعی که از ایشون من دارم، شخصیتی هستم که ایران رو دوست دارم، میهن‌پرستم، فعالیت‌های بسیار بسیار درازمدتی رو در این زمینه داشتم و در دوره خاصی که ایران هست امروز و در دوره خاصی که ایشون وظیفه مسئولیت دوره گذار رو اعلان کردن رسما به عهده گرفتن، من نمی‌بینم چگونه یک شخصیت به تنهایی این کارو میتونه به انجام برسونه. یعنی هیچ برنامه، اگر شما دیدین میتونین بگین، من اطلاع ندارم، برنامه ایشون برای این به اصطلاح موفقیت دوره گذار با تکیه به تمام احزاب، گروه‌ها، سندیکاها، هم کاری که الان دوگر من نشون دادم دوگر برسات. چون ببینین کار سیاسی قبل از هر چیز یک اخلاق اجتماعی با خودش داره و در اخلاق اجتماعی کردارتون هر روز جلو چشم مردم. این دو گل الان مثلا چند سال شده الان حدود دقیق گفته بشه 80 به این بر 46-7 سال شده، ولی میدونین تمام گفتارها کردارها، و الان من میتونم با آقای دانشور بگم نه خیر دو گل اصلا متفقین رو در نظر نداشت با مردم. بنابراین شخصیت های سیاسی، من میگم از آخرین سخنرانی شاهزاده در رابطه با اوکراین و سوال بسیار دقیقی که ازشون شده بود، پاسخی که دادن، واقعا من ناراحت شدم. چون به من شخصیت سیاسی که هستن و جهانی که هستن، همکارانی که اگر هستن، فیشی که اگر دارن، حداقل باید چالش های روسیه در درون ایران رو و اینکه مردم اوکراین با مردم ایران در کجا میتونن به یک اتحاد عملی در مقابل این چالش جهانی که در هر دو کشور داره عمل میکنه برسن، آدم میتونه انتظار داشته باشه. البته من دفعه پیش شما منو فرستادین به نمیدونم دانشگاه ایران که اگر اونجا بودم دندونام خورد میشد، از این صحبت رو داشتیم، ولی من از این صحبت با هیچ کس ندارم، از هیچ گونه اعلان رسمی مخالفت ترس ندارم و این اعلان مخالفت باعث عدم یک به اصطلاح کردار و رفتار مطبوع اجتماعی در من نشد و نخواهد شد. بنابراین من نمیدونم این جناب مفتخری همش سوالات آگاهی ژاندارمری اطلاعاتی در این جلسات میرن که اصلا به تیپ من نمیخوره این موضوع.
1: جناب مفتخری،
3: اسم من مفخمی هست، مفخمی، و حرف من این است به عنوان چیز، آیا ایشون اگر شاهزاده یک دولت موقت خارج از ایران با ذکر نام افراد این دولت اعلام بکنند، شما باشون حاضرین همکاری بکنید یا همراهی بکنید اتلیست؟ یا اصلا باید کارشون؟
0: بله، این الان باید دیدین افراد کی هستن. من آقای قاسمی نژاد رو به هیچ شخص به هیچ وقت شخص ایرانی نمیدونم. آقای سعید قاسمی نژاد، پولهایی که گرفتم، جایگاهی که گرفتم، مشاورهایی که به آقای پهلوی دادن، اگر آقای قاسمی نژاد در اون دولتی که شما میگین جا دارن، مطمئنم اصلا رابطه با آقای پهلوی واسه من میسر نیست. توجه دارین؟ چون آقای قاسمی نژاد واسه منافع کشورهای خارجی دارن کار میکنن. خیلی روشن دارم میگم. FDD بنیادی که ایشون رو به اصطلاح استخدام کرد، پول، امکاناتی رو که به ایشون داده، با زندگی که تو این به اصطلاح مبارزاتی که میگن برای مردم ایران دارن جلو میبرن اصلا نمیخونه. تمام چیزای شفافیه که به نظر من تمام

0: این افراد پولهایی که گرفتن گزارش نمی کنن. مقصد این پولها، منظور این پولها، اجرای عملی سیاست های کشورهای خارجی در ایران، این باید توضیح داده بشه. و من فکر میکنم حالا آقای سعید قاسم نژاد یکی از شاید جوانترینشون باشه، پدرشون شاید پیرتر، و شاید ما نسلهای گوناگونی داریم. ما اگر میخوایم یک ایران آباد، آزاد و متحول و تحول دهنده در منطقه داشته باشیم، قبل از هر چیز باید با شهروندان راستگو و درست کردار روابط و گسترش بدیم. من بین شخصیت هایی که میشناسم، من جمله آقای اینجا نباید اسمشون رو بدم ولی میگم، آقای نوری علا به خودشونم گفتم، شخصیت دانشگاهی هم، فرهنگی هم، مهستان بودجهش روشنه، کارش روشنه، حرف زدن هم اینجا روشنه، یعنی اینا دیگه مینیموم هاست. به من میگن آقا تو اینجا داری با اروپا مشاوره میدی، این حرفایی که میزنی از اونا داری آوردی، داری گوش ما رو اینجا پر میکنی، یه چیه داستان؟ میگم نه والله، من با اونا مستقل هم، شما من 50 سال دقیقا توی اروپا هستم، ولی به این ملت و هموطنانم و ایرانو خیلی دوست دارم و فکر میکنم یه جامعه واقعا برتر ایرانیان میتونن، تمام توانایی رو دارن و ما به هیچ وجه به هیچ کشور خارجی، من حتی قبول میکنم به عنوان نیروهای اپوزیسیون این نیروها برن وام بگیرن، مخارج داره، شما همین دفتری که اونجا دارین خب مخارج داره، خیلی خوب، تمام این اگر نوشته شده باشه شما زودتر به مقصد میرسید. شما بسیاری از تحریمایی که ایران شده، بسیاری از قراردادهای سیاهی که بسته شده تو این 40-50 سال، اینها رو به نوعی تضمین برای پرداخت این پولها به مبارزین تو ایران بکنی، که شاهزاده یه زمانی دنبال این کارا بود، الان نمیدونم چرا نمیکنن. پولا رو مثلا آزاد کنن که کارگرا بتونن بیان تظاهرات بکنن آقا ما پول نداریم حقوقمون رو بدیم. اینا چرا نمیشه؟ چرا همش بحثا به یک جنبه‌های تکنیکی بسیار بسیار ناروشن و سیاه، آخرام بدون گزارش؟ من دقیقاً از شما خواهش میکنم جناب آقای مفخمی، درست گفتم اسمش؟
1: بله بله،
0: جناب آقای مفخمی، شما درخواست کنید در بین طرفداران شاهزاده هستن آیا نیروهایی که از کشورهای خارجی پول میگیرن؟ واسه ما مشکل نیست، فقط بگم، چون فردا روز ایران تغییر کنه، با این دنیای دیجیتالیزه شده تمام پولهای گرفته شده، تمام ماموریت‌های داده شده، همه با شفافیت میاد بیرون، بهتر امروز بیاد بیرون. خیلی ساده، خیلی روشن.
1: پس شما با فعالیت ایشون، حالا بگید که میگه پول گرفتن، خب ایشون شما دارین میگیرین حرفا رو، مدرکی هم براش ندارین، ولی به هر حال مخالف الان فعالیت ایشون هستین برای آزادی ایران.
0: شاهزاده رضا پهلوی منتظر مخالفت موافقت من نبودم، شما یه جوان 19 ساله اومدن اعلان کردن کی هستن چی میخوان و تا الان دارم با به نظر من شجاعت و دلاوری ادامه میدم. ایشون میدونین به نظرم به موافقت و مخالفت من و شما احتیاج ندارن، یک فرد بسیار به نظر من ایران دوست، فریخته و واقعا به این به نظر من تعهد تاریخیشون، فقط انسان میتونه اشتباه کنه، انسان میتونه ردبندی های اولویت ها رو نبینه، پیش میاد. خود جنرال دوگل حدود دو دهه تو تاریخ 80 سالشون شما دارین عقب کشیدن، فکر کردن، به زیر علامت سوال بردن اعتقاداتشون رو، کتاب نوشتن روش، و دنیای سیاست دنیای ساده ای نیست. شما میرین تو من مثلا همین مونگی میام از سیاسی نیستم چون میدونم چه نوع دنیاییه. شما که میرین اشتباهات، تصمیماتی که اشتباه خواهد شد مسئولیت اخلاقی بالا داره. خیلی ساده تظاهراتی که شما دعوت میکنین مردمو، وعده هایی که به مردم دین، همه باید حساب شده باشه. مشاورانی که این توضیحات رو برای شما میارن، اطلاعات رو جمع میکنن، باید همه چک شده باشن. خب شما خیلی سریع یک خلبان توی به اصطلاح کابین خودش با یک آدرس اشتباه میتونه یه هواپیما رو به سقوط بکشونه. شما یه ملت رو میخواین هدایت کنین با اطلاعات نادرست، میتونین واقعا میتونین خیلی ضربه های بزرگ بزنین و اینا همه باید دیده بشه. جدی مسئولیت، شما میگین این پول ها

0: تمام تلویزیون هایی که این ایران اینترنشنال بودجه های نجومی که داره همه داره میاد بیرون، تمام بودجه هایی که اسرائیل، اصلا عزیز من شما موساد یک سازمان امنیتی کشوری که برای امنیت کشور تو چارچوب جغرافیاییش باید کار کنه، انقدر وقاحت زده بالا اینا دیگه دارن میگن آقا ما تو کشورهای دیگه برای تغییر رژیم، آخه این چه روابط بین‌المللیه؟ شما چگونه میتونیم در چارچوب قوانینی که بر اساس اون با مردم اسرائیل میخواین زندگی کنین یک سازمان امنیتی داشته باشه که به خودش اجازه میده حالا جمهوری اسلامی، سلطنت، مریم رجبی، هر نیروی سیاسی که تو ایران هست، چگونه یک نیروی امنیتی کشور سالس به لحاظ بین المللی خوش میاد میگه من بودجه داشتم کار کردم، این آدم ها من این مسئول ها من اینم مصاحبه هاشون، آخه این اصلا آدم تو دنیای تبخش هم میتونه نمیتونه زندگی کنه.
1: اینا رو به گردن شاهزاده میندازین
0: مثلا؟ نه نه نه نه جناب، مرسی از اینکه این نکته رو گفتیم، دارم میگم هوشیاری شاهزاده باید بره بالا، درجه اشتباهاتی که میتونن براشون به وجود میارن داره خیلی بالا، خیلی بالا رفته. من دو سال پیشم گفتم تو جلساتتون باید مواظب باشین آقا چه داره میگذره.
2: ببخشید جناب فخر میرزا، بفرمایید به نوبت اون پرنسیپو ادامه بدیم چون بحث خیلی میشه، وقتمون هم خیلی تنگه. جناب نوری الله وقت گرفتین، بفرمایید.
3: بله، عرض کنم که من فکر میکنم که در اینجا لازمه که یک نکته رو من تذکر بدم. البته آقای عباس آقای دانشور در ابتدای هر برنامه این رو میگن، آنچه که در اینجا میگذره، صحبتهایی که میشه، هیچ ربطی به تک تک ماها نداره. ما میتونیم عقاید مختلفی داشته باشیم اما در مورد سکولار دموکراسی با هم توافق کردیم و این مجلس رو برقرار کردیم که هر کسی بیاد از منظر خودش این صحبت رو بکنه. در نتیجه چون عده‌ای بدخواه وجود دارند که مرتبا دنبال بهانه هستند که مهستان رو هم مورد اتهام قرار بدند، من این رو تذکر میدم که ما هیچ نوع سانسوری برقرار نمی کنیم. به عقاید شخصی خودمون هم مربوط نمیشه. آقای دکتر گلپور شخصیت شناخته شده هستن، عقایدی دارن، میان اینجا بیان میکنن، میتونن یک دیگرانی برعکس نظرات ایشون رو داشته باشن. به همین دلیل هم آقای دانشور در ابتدای برنامه میگویند که این یه پارلمانیه که بر سکولار دموکراسی عرض کنم که توافق کردن. در نتیجه اونهایی که دنبال بهانه میگردن که ما، ببینید آقای دکتر گلپور، جنبش سکولار دموکراسی و مهستان سکولار دموکراسی از مدت‌ها پیش رهبری شاهزاده رو پذیرفتند. بنابراین یه عده‌ای که همینطور دارن سوسه میان که به شاهزاده بگن که اینا در ظاهر دوست دشمن شما هستن، مطمئنن از برنامه امروز این سوء استفاده رو خواهند کرد که ببینید کیا رو آوردن گذاشتن اونجا که بیان چه سخنانی بگن. در حالی که سخنان دکتر گلپور سخنان خود ایشونه، هیچ ربطی به دیگرانی که تو این مجلس نشستن نداره و من فکر میکنم که این مسئله رو هر بار آقای عباس دانشور در ابتدای برنامه تکرار میکنن که ما فقط بر سر یک موضوع توافق کردیم، آنچه را که توافق عام ما هست به صورت بیانیه های خودمون روی سایت خودمون هم گذاشتیم. امیدوارم که این سوء تفاهم رو ایجاد نکرده باشه برنامه امروز. خیلی ممنونم.
2: تشکر از شما جناب دکتر. جناب گلپور، من یه پرسش داشتم عطر به صحبتهایی که شما داشتین. آیا جنرال دوگل نهضت مقاومتی که در داخل فرانسه فقط وجود داشت یا در بیرون هم به نوعی فعالیت‌های نظامی یا تربیت نظر نظامی هم ترتیب داده بود، ایشون ارنج کرده بود یا نه؟
0: بله، ایشون اصلا ارتش فرانسه رو بازسازی کرد با تمام ایده‌ای که گفتم از زمان جنگ جهانی اول، به حدی که زمانی که بعد از آزادی پاریس متفقین به سمت آلمان می‌رفتن، ارتش فرانسه با سازماندهی بسیار بالا لازم حضورش ضروری و جایگاهش همچون خود آمریکا و روسیه و انگلیس منطقه تحت کنترل در آلمان شکست خورده به دست میاره و موقعی که متحدین تفهیم میکردن شکست رو به ژنرالای آلمانی، نماینده فرانسه موقعی که میرسه اونها میگن همینو که هم داشتیم که فرانسویام جزو نیروهای پیروز جنگ روی میز میشینن. بنابراین جنرال دو گل واقعا، ببینیم دوستان، من بسیار خوشحالم که دکتر نوریالا در سطح دیپلماتیک یک نوع به نوعی میشه گفت سفیدشویی کردن از مهستان، که مهستان هر لکهی هر کسی بخواد به مهستان بزنه نمیتونه بگیره، چون ما به نوعی ماورای نظریات و همه نظریاتی که البته یه استانداردهایی داریم، فکر میکنم هر کسی بتونه بیاد هر نکتهی بخواد، یه استانداردهایی هست بینتون. ولی مسئله مرکزی برای من به عنوان یک فردی که برشد من چند حوزه‌ای هم، من علوم بین الملل کار کردم، روابط بین الملل هم من بیشتر از 25 سال در مدیریت کار کردم، در جامعه شناسی کار کردم، مسئله مرکزی برای جامعه امروز ایران شناسایی مخالفین نیست، چون بهترینش رو جمهوری اسلامی داره انجام میده، یعنی ردبندی و سیستماتیک و ترور و اینا. حالا نیروهای میخوان رقابت بکنن تو این زمینه واسه 50 سال آینده، فکر میکنم پیروزمندتر از جمهوری اسلامی بشن. بنابراین مسئله و زیبایی داستان تحول تو ایران شناسایی مخالفین نیست. چیه پس؟ به وجود آوردن فضایی که تمام مخالفت ها مدیریت بشه. اون چیزی که حالا دوستان اینجا یه میگن سکولار دموکراسی، چون سکولار دموکراسی هم شما، من یکی دو جلسه اومدم یه ذره ورنیشو برداریم، من اونش چیه ترش، آیا یه تیتره یا اینکه اصلش اینه که تمام نظریات آزادی، حتی تمام اون چیزی که ما بهش میگیم کوایانس، تمام اعتقادات، تمام به اصطلاح باورهای حتی دینی ترجمه میکنیم. بنابراین اینا که آخر زمانیان توی ایران الان با این افکار دارن میجنگن، من اگر توی ایران باشم باشون صحبت میکنم طبیعیه، و اشکالات و مخالفت ها و مسائل اگر باشه باید گفته بشه. بنابراین ما ایرانی ها تو این زمانی که من میتونم اینجا چند بار امضا بدم، ایران در شرایطی قرار گرفته که موجودیتش در خطره، موجودیت کل کشور، حیات ایرانیان در خطره، و این حیات را آدم نبینه و مخالفت های به نظر من جدی، آره من مخالفت جدی دارم، الان شاهزاده میتونستن حتی خودشون نمیتونن، اگر با این کاری که 45 سال کردن بعد خودشون تو ایران بودن، چرا نه، برسره. ولی من میگم فرد سیاسی نیستم، مخالفت من با این کار یا اون کار این شخص یا اون شخص تاثیرگذار نیست، ولی باید گفته بشه. من وقتی گرفتم که توضیح بدم قیاس بین جناب دوگل، روندی که درش بودن، با کاری که اینجا داره صورت میگیره. بر صورت خیلی متشکرم، میبخشید جناب دانشفر، مرسی از مدیریت این بخشای طولانی، من تو خود پاورپوینت فهمیدم دارم از زمان، ولی بر صورت ساده نیست دیگه، چون اگر فقط مختص فرانسه بود این بحثا نبود، خیلی روشن‌تر آدم میتونست کار کنه، ولی گفتم این مشکلات توی روش ما داریم.
2: حال بحث بسیار مهم روز هم هست این قضیه. خیلی ممنون از شما جناب دکتر گلپور، لطف کردین اومدین. تشکر از جناب دارابی به خاطر هماهنگی و همکاری، تشکر از دوستانی که شنوندگان، بینندگان و گویندگان این بحث امروز، بحث بسیار خوبی بود، و تشکر از تلویزیون میهن تیوی برای پخش هفتگی برنامه‌های ما به طور زنده. دوستان با امید پیروزی، بدرود تا برنامه‌های بعد. بدرود.
4: بدرود و خداحافظی از جناب گلپور.
0: بر شما
3: سپاس. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

گشت کمیته، گشت جندالله، گشت سارالله، همه این اسما یادآور روزایین که مردم به خصوص زنها با دیدن پاترولای شیشتر و جیپ‌های شهباز خودشون از دست مامورای اسلحه به دست تو هر کوچه پس کوچه‌ای که میتونستن قایم کردن. خیلی از اونایی که مسئول آزار و اذیت مردم تو اون دوره بودن هیچ وقت چهره نشدن، اما یه اسم هست که هنوز که هنوزه لقب کارایی که میکرده رو یدک میکشه. این ویدیوی تونل زمان روایتی که از اعضای سابق سپاه و روزنامه نگار و نویسنده امروز به اسم اکبر گنجی، معروف به اکبر پونزه. مردی که از یه محله فقیر نشین و مذهبی تو شهر ری می اومد و به عنوان یکی از فدایی های سینه چاک خمینی تو انقلاب شرکت داشت، ولی کارش به زندان جمهوری اسلامی کشید و بعد از آزادی خودشو به آمریکا رسوند و امروز به عنوان فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شناخته میشه. قبل از شروع از پایین این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اکبر گنجی 65 ساله که خیلی ها هنوز اونو به اسم اکبر پونز میشناسن، پسر یک کارگر پمپ بنزین تو محله 13 آبان شهر ری بود. محله‌ای که بیشتر از هر چیزی به لاتای چاقوکش و باشه ماجرا جوش مشهوره. افرادی که وقتی خبر شلوغی ها و تظاهرات ضد حکومت پهلوی همه جا پیچید هیجان زده شدن و به خیابون اومدن. گنجی که اون موقع هنوز هنرستان صنعتی شهر ری درس میخوند و محصل بود، مثل بچه محلاش خودشو به انقلابی ها رسوند و تبدیل شد به یه فعال انقلابی پرحاشیه. البته بعضی ها اونو متولد محله نازی آباد تهران و هم محلی سعید عجاریان و عباس عبدی میدونن و میگن دوستی و رابطه ی این چند نفر از همون بچگی به خاطر هم محلی بودن شکل گرفته. اما عباس عبدی تو یادداشتی که برای وبسایت نازی آبادی ها نوشت و نام چهرهای تاثیرگذار این محله در انقلاب و مرور کرد، اسمی از گنجی نبود. حاشیه ها و شایعه ها راجب گنجی و تبدیل شدنش به اکبر پونز از وقتی قوت گرفت که محمد حسین صفار هرندی عضو سابق سپاه که به عنوان مأمور این نهاد نظامی در روزنامه کیهان مشغول بود و در دوره اول دولت احمدی نژاد وزیر ارشاد و بعد از اون به حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، سال 90 تو مصاحبه با یه وبسایت خبری ادعا کرد اکبر گنجی اوایل انقلاب تو اون روزا دنبال دخترایی میگشت که چند تار مو از زلفشون بیرون زده بود. روشون اسید میپاشید و این که بهش اکبر پونز میگفتن به خاطر این بود که به پیشونی دخترای جوان که پوشش متفاوت داشتن پونز میچسبوند. روزنامه کیهان و پایگاه خبری مشرق که هر دوشون از رسانه‌های حکومتی به حساب میان بلافاصله این افشاگری صفار هرندی رو پیگیری کردن و به خاطر تندروی و افرادگرایی گنجی تو سالهای اول انقلاب به اون تاختن. روزنامه کیهان ضمن تایید اظهارات صفار هرندی نوشت اکبر گنجی در سال 60 به جرم فرو کردن پونز بر پیشانی یکی از دختران بتجا به دادگاه احضار شد و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود. کیهان تو این مطلب علاوه بر اکبر پونز یه لقب جدیدم به گنجی داد و اون اکبر گاف خوند. پایگاه اینترنتی مشرق هم بخشی از دستنوشته‌های گنجی رو که از یکی از دوستان سابقش دریافت کرده بود منتشر کرد. دستنوشته هایی که مرورشون به خوبی نشون میداده ادعاهای فعلی گنجی در زمینه دفاع از حقوق بشر تا چه حد مزوران است. گنجی یا همون اکبر پونز سال اول انقلاب تو بخشی از دستنوشته هاش گفته بود آنکه مورد تایید ماست اعدام مفسدین است، آنکه نیست برخورد مکتبی نکردن با ضد انقلاب است که هزاران ساواکی و گروه های ضد انقلاب در کمال مطلق آزادی هر کاری دلشان میخواهد میکنند. گنجی همچنین درباره استعفای بازرگان گفته بود ببینید دولت بازرگان دولتی نبود که انقلابی باشد و برخوردش به جای اینکه برخورد مکتبی باشد یک برخورد سیاسی بود و در آن جو که احتیاج به یک دولت انقلابی و برخورد مکتبی بود این دولت ازش کاری ساخته نبود و فشار مردم از یک طرف و پیام‌های امام که دولت انقلابی نیست از طرف دیگر و ملاقات آمریکایی‌ها و بالاخره اشغال سفارت آمریکا باعث استعفای دولتش شد. تو بخش دیگه ای از این دستنوشته ها گنجی درباره تفاوت انقلاب اسلامی و عملکرد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت نوشته.
قیام مصدق یک قیام ملی بود و اصلا مکتبی نبود و اختلاف مصدق و آیت الله کاشانی نیز از همینجا بود، ولی انقلاب فعلی یک انقلاب مکتبی است که فقط به خاطر خدا صورت گرفت و رهبرش که تجلی امت است کاملا مکتبی است و فقط به خاطر خدا کار میکند. توی همون سال 90 که بحث در مورد گنجی و پونه زاغ بود، فیلم سینمایی زندگی خصوصی تو سینمایی ایران اکران شد و 6 روز بعد با اعتراض انصار حزب الله توقیف شد. فراد اصلانی توی این فیلم نقش انقلابی تندروی رو به اسم ابراهیم داشت که با دار و دستش به خیابونا میریختن و به پیشونی زنانی که حجابشون کم بود پونز میزدن. این شخصیت سینمایی چند سال بعد روزنامه نگار و اصلاح طلب شد. خیلی ها تو اون سالا نوشتن که نویسنده فیلمنامه این شخصیت رو با الهام از گنجی خلق کرده. البته روایت ها نشون میده که گنجی این رفتار و سیاق مکتبی خودش رو حتی در سالایی که مخالف حکومت جمهوری اسلامی شد هم حفظ کرده. امیر عباس فخرآور ادعا کرده وقتی تو بند 325 زندان اوین که بند دستگیر شده آیه اطلاعات سپاه پاسداران بود به دیدار گنجی رفته، گنجی به خاطر موهای بلندش بهش حمله کرد و یه پونز به پیشونی زده. از فعالیت گنجی تو انقلاب 57 فقط همین گفته شده که عضو فعالی بوده، اما اینکه با چه دسته و گروهی بوده چندان معلوم نیست. گنجی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته ما دروغ میگفتیم. ما به دروغ میگفتیم که حکومت 650,000 زندانی سیاسی داره. این دروغ بود و ما و همه کسانی که این دروغ رو گفتند امروز باید بابت این دروغ ها خودشون رو نقد کنند. ما به دروغ میگفتیم که شاه صمد بهرنگی رو کشته، صادق هدایت رو کشته. ما به دروغ میگفتیم که شاه دکتر شریعتی رو کشته. همه این دروغ ها رو گفتیم و آگاهانه هم گفتیم. هر چی که بود، گنجی بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی تا مدت ها به عنوان یکی از هوادارهای سرسخت خمینی شناخته می شد. وقتی تو تاریخ 2 اردیبهشت سال 58 سپاه پاسداران به دستور خمینی تأسیس شد، گنجی 19 سال بلافاصله به این نهاد ملحق شد تا به گفته خودش تو قسمت عقیدتی سیاسی سپاه که اون موقع بهش واحد ایدئولوژی می گفتن فعالیت کنه. توی یکی از مصاحبه‌هاش وقتی ازش پرسیدن چی شد که تو 19 سالگی عضو سپاه شدی و چه چیزی توی سپاه برات جذاب بود، گفت انقلاب یه انقلاب مردمی بود و بعد از پیروزی گفتن که قرار یه نهادی برای حفاظت از انقلاب درست بشه. منم توی اون فضای چپ زده چون دیسکورس انقلابی دیسکورس چپ بود وارد سپاه به عنوان نهاد انقلاب می‌شدم. مسئولیتی هم نداشتم. اون اوایل سپاه تا مدت‌ها رتبه بندی نداشت. این رتبه ها مال 7-8 سال بعد از تشکیل سپاه بود. اون موقع همه پاسدار بودن. منم در حد پاسبون بودم تو سپاه. اصلا هم نداشتم. تو بخش آموزشی بودم. جایی که بهش عقیدتی سیاسی میگفتن. در واقع ما برای کلاس‌های سپاه متون درسی تهیه می‌کردیم. کسایی که می‌خواستن عضو سپاه بشن بعد یه دوره یه هفته‌ای رو می‌گذروندن. ما جزوه‌های این دوره رو تهیه می‌کردیم. اینم خودش طنز بود. که ما با اون سن و سال جزوه می نوشتیم. در خلال جنگ ایران و عراق گنجی همچنان عضو سپاه بود، ولی خودش ادعا میکنه که هیچ وقت تو عملیات های سپاه فعالیت نداشته. یکی از اتهاماتی که به گنجی میزنن اینه که تو عملیات های سپاه تو کردستان نقش داشته، ولی خود گنجی میگه دروغ محضه. من کل دورانی که عضو سپاه بودم تو تهران بودم و البته چند سالش رو هم تو قم بودم، چون مرکز تحقیقات سیاسی و ایدئولوژیک سپاه تو قم بود. این گفته گنجی رو سعید قاسمی از فرمانده های میانی جنگ ایران و عراق هم تایید میکنه، البته با طعنه. قاسمی گفته بعد از شکست ایران تو عملیات ولفجریه که کلی تلفات به جا گذاشت، تو لشکر 27 محمد رسول الله یعنی سپاه منطقه 10 تهران یه دله شهید همت جبهه گرفته بودن. همون جریانی که همت به اونا میگفت خط سوم یا خوارج. یکی از اینا گنجی بود. یادمه که همت گفت سعید فردا بریم سپاه منطقه 10. رفتیم و همت با مسئولای واحد عملیات منطقه جلسه کوتاهی داشت. از اتاق عملیات که اومدیم بیرون گفت برو تو ماشین منم میام. هنوز چند پله پایین نیامده بودم که صدای درگیری و بگو مگو از کوریدور شنیدم. اومدم بالا دیدم 4-5 نفر با لباس فرم سپاه جلوی همت رو گرفتن. رهبرشون هم کسی نبود به جز اکبر گنجی که خوشنشین ازلی ابدی سپاه تهران بود و خودشو از اومدن به جبهه به طور کل معاف کرده بود. گنجی صداشو انداخته بود پس کلهشو میگفت خوب واسه متوسلیان آبرو خریدی. خیال میکردیم فقط متوسلیان این هنر رو داشت که بچه های تهران رو ببره کنار جاده اهواز خرمشهر رو صد تا بکشتن بده. الان میبینیم که نه بابا، اوستادتر از اونم هست. خوب بچه های تهران رو بردی هزار تا کانال های فکر رو با جنازه هاشون پر کردی. ها جمعت
اختلافات گنجی با سپاه بعد از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر تو خرداد سال 61 علنی شد. گنجی بعد از این عملیات به این نتیجه رسیده بود که دیگه ادامه دادن جنگ معنی نداره و این جنگ باید متوقف بشه. همین اختلاف و ماجرای بعدش در نهایت باعث شد که اکبر گنجی از سپاه پاسداران جدا بشه. اون در مورد این اختلافا گفته ما دو تا مسئله بزرگ با سپاه داشتیم. یکی این بود که ما ادامه جنگ رو بیهوده میدونستیم و میگفتیم که هیچ پیروزی و بردی تو این جنگ نیست. اینا هم البته با مدارک و مستندات تو جلسه با مسئولان وقت مطرح کردیم. مسئله دوم این بود که ما همون موقع فهمیدیم که اینا کار سیاسی رو شروع کردن و دارن سپاه رو وارد سیاست میکنن. ما اینو از سال 61-62 فهمیدیم. همون موقع هم که تو قم بودیم مدام خدمت آیت الله منتظری میرسیدیم و این نکات رو گوش زد میکردیم. اما ماجرای جالب درگیری گنجی با سپاه به همین گوش زد کردن محدود نموند و تبدیل به اتفاقی شد که به ماجرای پادگان ولیعصر یا کودتای خزنده سپاه مشهور شد. تو این ماجرا که تو سال 62 اتفاق افتاد، گنجی تو پادگان ولیعصر میدون سپاه تهران به طور علنی علیه محسن رضایی، محسن رفیق دوست و محمد باقر ذوالقدر و محمد حسین زیبایی نژاد یا همون سردار حسین نژاد اتهاماتی مبنی بر اینکه این افراد سپاه رو حالت دست مجاهدین انقلاب اسلامی کردن مطرح کرد و در نهایت هم گفت که فرمانده سپاه یعنی محسن رضایی باید برکنار بشه. این پیشنهاد با استقبال نیروهای لشکر سپاه محمد رسول الله روبرو شد و باعث درگیری خیلی بزرگ بین سپاهی‌ها شد. گنجی خودش این ماجرا رو اینطور تعریف میکنه. تو پادگان ولیعصر محسن رضایی که اون موقع فرمانده سپاه بود با محسن رفیق دوست وزیر سپاه اومدن و ما صحبت کردیم. یه سری اتفاقات افتاد و اعضای لشکر محمد رسول الله به اینا حمله کردن و این دو نفرم با ماشیناشون فرار کردن. چند روز بعد من رفتم سپاه تهران. محسن رضایی میخواست سخنرانی کنه. گفت اینا یعنی ما و لشکر محمد رسول الله همشون دروغ میگن. من دستمو بلند کردم و گفتم من با سند ثابت میکنم که شما دارین کار سیاسی میکنین. محسن رضایی گفت اینطور نیست. گفتم بذارین من بیام جلو حرف بزنم. همه بچهای سپاه اون موقع میخواستن من برم و حرف بزنم. رفتم جلو و کنار محسن رضایی وایسادم و ثابت کردم که اینا خودشون جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامیان. روزا تو سپاهن و شبا میرن جلسات سازمان مجاهدین و بین خودشون دعوای خودشونو دارن. خلاصه که اون دعوای ما با رضایی اینا کشید به مجلس. ما هم رفتیم همه این نکات، یعنی هم وضعیت جبهه و هم وضعیت فعالیت سیاسی رو به 100 تا نماینده مجلس و بقیه مسئولا شهر دادیم. آیت الله منتظری هم که در تماس مستقیم بودیم. در نهایت قرار شد که آقای خمینی وقتی بده که ما به اتفاق محسن رضایی و 11 نفر دیگه از اعضای سپاه بریم پیش ایشون و مسائل رو رو در رو مطرح کنیم. همونطور که هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش گفته، آقای خامنه‌ای میره پیش آقای خمینی و این ملاقات ما رو لغو میکنه و میگه این اصلا به صلاح نیست. آقای خمینی همون موقع دوتا پیام داد. یکی به مجلس که خیلی هم تند و تیز بود و تو این پیام گفته بود شما حق دخالت تو این کارا رو ندارید و اینا از اختیارات فرمانده کل قواست، و یه نامه هم داد به آقای معلاتی که اون موقع نماینده آقای خمینی تو سپاه که اونم آورد و توی پادگان ولیعصر خوند. تو اون نامه آقای خمینی تعابیر خیلی خیلی تندی علیه ما به کار برده بود و گفته بود تو این شرایط اصلا به مصلحت نظام نیست که محسن رضایی و محسن رفیق دوست تضیف بشن و اگر شما کوتاه نیاین و ادامه بدین برخورد قاطع باهاتون صورت میگیره. بعد هم که مجلس پشت ما رو خالی کرد، ما هم رفتیم قم خدمت آیت الله منتظری و وقایع رو شهر دادیم. ایشون هم گفتن من خودم به مجلس پیغام دادم و گفتم یعنی بین شما یه مرد نبود که بلند بشه و بگه این کجاش دخالت تو کار فرمانده کل قواست؟ این وظیفه مجلسی که به جنگ رسیدگی کنه. برحال هرچی که بود تو این جریان دادستانی سپاه برای ما درخواست اعدام کرد. هاشمی رفسنجانی هم تو خاطراتش گفته که اون زمان سران سپاه دائم از ما میخواستن که با اینا با خشونت و شدت برخورد بشه. اون دوره آیت الله سانعی دادستان کل کشور بود. رفتیم پیش او. در واقع اگر آیت الله سانعی یا آیت الله منتظری نبودن من و دوستانم همون موقع اعدام شدیم. بعد از این اتفاق من به دوستانم گفتم که من دیگه نمیتونم تو این سپاه بمونم. پس از سپاه استعفا دادم و رفتم وزارت ارشاد. اما تو جلسه آخری که با همون دوستانم داشتم اونا گفتن که ما راهی جز این نداریم و میریم جبهه که خودکشی شرعی بکنیم. همینم هم شد و اینا رفتن جبهه و تو عملیات بعدی که عملیات بعد بود همشون شهید شدن. این رو هم بگم که 20 سال بعد وقتی من تو زندان بودم بقایای اینا رو آوردن تهران و بزرگترین تشییع جنازه رو براشون گرفتن به عنوان مدافعین نظام.
اینا کسایی بودن که با همین آقایون اختلاف داشتن. اینا کسایی بودن که نه نظام سیاسی رو قبول داشتن نه جنگ رو، اما راه دیگه ای نداشتن. منظور گنجی از اینها افرادی مثل کاظم نجفی رستگار فرمانده عملیات سپاه و حسن بهمنی فرمانده لشکر دهم سید الشهدا بودن که بعد از نامه خمینی به جبهه برگشتن و کشته شدن. محسن رضایی توی مصاحبه تو سال 91 در مورد این اختلافا گفته دو گروه جلوی مدیریت جنگ بایستادن، یکی اکبر گنجی و همراهاش و یکی گروه بچه های خوب جبهه. اما وقتی امامون نامه رو نوشتن، بچه های جبهه راهشون رو از گنجی جدا کردن. دادستانی بعد از ماجرای نامه خمینی این برخورد گنجی و دوستاش رو مصداق تمرد در شرایط جنگ اعلام کرد و برای اونا خواستار اشد مجازات یعنی اعدام شد. اما با وساطت منتظری و یوسف صانعی این موضوع منتفی شد. در نهایت هم سال 63 اکبر گنجی از سپاه استعفا داد. گنجی بعد از استعفا از سپاه تو سال 63 به وزارت ارشاد اسلامی که تو اون زمان توسط سید محمد خاتمی اداره میشد رفت و در کنار کسایی مثل سعید پورعزیزی، مصطفی تاجزاده، کیومرث صابری، محمد علی ابتهی و جواد فریدزاده مشغول به کار شد. تا اینکه اوایل سال 66 به عنوان کارمند خانه فرهنگ ایران تو ترکیه به آنکارا رفت و تبدیل شد به رابط فرهنگی ایران در ترکیه. تا سال 69 هم اونجا بود، اما این شغل گنجی هم بدون حاشیه نبود. گنجی به خاطر زمینه شغلیش با سعید عجاریان که از اعضای نهاد اطلاعات نخست وزیری بود ارتباط داشت، کسی که بعدها از بنیانگذارهای اصلی وزارت اطلاعات بود و همین رابطه باعث شد خیلی ها بگن که خود گنجی هم از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. البته خود گنجی بارها این ادعا رو رد کرده و گفته من هرگز و در هیچ زمانی با وزارت اطلاعات کار نکردم. گنجی سال 69 همزمان با برگشتن به ایران سراغ کار ناتمام تحصیلاتش رفت و لیسانس ارتباطات و بعد هم فوق لیسانس رو تو همین رشته گرفت و همین رشته تحصیلی راهش رو به دنیای مطبوعات باز کرد. دهه 67 یه نهله فکری راه افتاد که با اینکه گرایش همه اعضای گروه شبیه هم نبود، اما اکثرا از چپ‌های جمهوری اسلامی لیبرال‌ها و روشنفکرای دینی بود. آدمایی مثل عبدالکریم سروش، امادالدین باقی، ماشاءالله شمس الوازین، سعید حجاریان، محسن سازگارا و مصطفی تاجزاده عضو این نهله بودند. گروهی که به حلقه کیان معروف شدند. اکبر گنجی هم با اسم مستعار حمید پایدار تو این حلقه عضو بود. پایگاه اصلی انتشار آثار اعضای این گروه تا سال 69 کیان فرنگی بود، ولی بعدها به مجله کیان منتقل شد. نشریه‌ای که سیاسی اجتماعی فرنگی بود و بین سال 70 تا 79 تو تهران منتشر شد. تو همین دوره اکبر گنجی مجموعه مصاحبه ها و نوشته های عبدالکریم سروش رو از طریق انتشارات سرات منتشر میکرد. این گروه هر چهارشنبه تو خونه یکی از اعضا جمع میشدن و بحث میکردن و تو همین بحث ها به این نتیجه رسیده بودن که بهترین راهکار برای ایران ترکیب کردن تجربیات مثبت تمدن غربی با ارزش های بومی و محلیه تا یه ترکیب ملی اسلامی غربی به دست بیاد. تفکری که پرچمدارش سروش بود، ولی گنجی رو کم کم به سمت تغییر کلی عقیدش نسبت به اسلام کشوند. بعد از نشریه کیان نوبت فعالیت گنجی تو روزنامه همشهری نشریه شهرداری تهران تو زمان غلام حسین کرباسچی بود. اما سال 76 بعد از سخنرانی تو دانشگاه شیراز به اتهام تشویش اذهان عمومی کارش به بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوین کشید. گنجی متهم شده بود که با صحبت از فاشیسم دینی خامنه ای رو با استالین، موسولینی و هیتلر مقایسه کرد و با این کار به مقام رهبری توهین کرد. گنجی به یه سال حبس محکوم شد و بعد از آزادی از زندان عضو شورای سردبیری نشریه راه نو، خرداد، صبح امروز و فتح شد. روزنامه‌هایی که پایگاه اصلی اصلاح طلبا بودن. دوره جدید گنجی با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و رئیس جمهور شدن محمد خاتمی شروع شد. دوره‌ای که به عنوان اصلاح طلب وارد میدون شد و فعالیت سیاسیش رو بیشتر از قبل کرد. اولین فعالیت مهم گنجی روایت متفاوتش از قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 وقتی افرادی مثل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده طی سلسله کشتار به قتل رسیدند. 15 دی 77 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه منتشر کرد و گفت این قتل‌ها تقصیر یه عده از اعضای خودسر وزارت بوده و همشون از عوامل بیگانه دستور گرفتند. اکبر گنجی تو روزنامه آفتاب امروز نشریه اصلی حزب مشارکت تعداد مقتولای وزارت رو 120 نفر اعلام کرد و گفت که این تعداد توی پروژه بلند مدت کشته شدن. یک کتاب به اسم عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری منتشر کرد
که تون بدون آوردن اسم هاشمی رفسنجانی اون رو شاه کلید یا عالی جناب سرخپوش قطعه‌ای زنجیره‌ای معرفی کرد. تو این کتاب از اسامی رمزی استفاده شده. مثلا عالی جنابان خاکستری اصطلاحی بود که گنجی از یه داستان بلوک شرق اروپا اعلام گرفته بود و منظورش افراد پشت پرده قتل‌ها به ویژه علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی بودن. و اصطلاح تاریک خانه اشباح منظور محلایی بود که توش تره قتل‌ها کشیده میشد. مثل سنای زعفرانیه که محل گرده سعید امامی مغز متفکر طراح و یکی از مجریان این قتل‌ها و عواملش بود. افشای قتل افرادی مثل فاطمه قائم مقامی همسر پنهان علی فلاحیان، سیامک سنجری دلال ماشینی که رابطه فلاحیان با قائم مقامی رو کشف کرده بود، احمد نیرعلایی مترجم استاد دانشگاه، حسین سرشار بازیگر و خواننده اپرا، حمید حاجی‌زاده شاعر و دبیر ادبیات و فرزند 9 سالش کارون حاجی‌زاده و بسیاری دیگر از مقتولان این پروژه سیاه وزارت اطلاعات ایران کار اکبر گنجی بود. البته هرچند گنجی هاشمی رو به عنوان عالی جناب سرخپوش معرفی کرد، ولی بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی گفت پشت پروژه حذف هاشمی قطعا آقای خامنه‌ای بوده که تو این پروژه هم موفق بود. 19 تا 21 فروردین سال 79 کنفرانسی تو برلین به عنوان ایران بعد از انتخابات پارلمانی پویای اصلاحات در جمهوری اسلامی برگزار شد. همایشی 3 روزه در مورد آینده ایران بعد از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی که به دعوت بنیاد هانریش بول بود و مخالفایی هم مثل روزنامه کیهان تو ایران و اپوزیسیون خارج از کشور به رهبری حسن ماسالی داشت. اما مهمترین مخالفش حزب کمونیست کارگری ایران بود که بیرون جلسه خودشون یه میتینگ موازی را انداخته بودن. تلویزیون جمهوری اسلامی چند دقیقه از این کنفرانس 16 ساعته رو پخش کرد که یه مرد توش لخت شد و جای زخمی رو نشون داد و گفت که جمهوری اسلامی من رو شکنجه کرده. توی طرف دیگه سالن یه زن می‌رقصید و فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی تو سالن شنیده می‌شد. جنجال سر این کنفرانس که اکبر گنجی هم توش شرکت کرده بود شروع شد. گنجی تو این کنفرانس گفته بود خامنه‌ای خودش رو بالاتر از قانون می‌دونه و ما می‌خوایم که در چارچوب قانون اساسی عمل کنه. خامنه‌ای هم بلافاصله پروژه جاسوس‌سازی حضار این کنفرانس و توطئه دشمنان رو کلید زد و اعلام کرد که برگزاری این کنفرانس توطئه آلمانیا بوده. هاشمی رفسنجانی هم همین خط رو پیگیری کرد و تو خطبه نماز جمعه گفت که این کنفرانس توطئه آمریکاست. همین اظهار نظر رو سبب شد تا دوباره مدافعان حکومت جمهوری اسلامی دست به کار بشن و جمعیتی از کفن پوشان برای اعتراض به این ماجرا و اعلام حمایتشون از رهبرشون تو قم و شهرهای دیگه راه افتادن. بعضی از آخوندها هم روی این موج سوار شدن و حکم ارتداد همه شرکت کننده های کنفرانس برلین رو صادر کردن. ته چند روز این کنفرانس تبدیل به بحران بزرگ و اساسی شد که همه ی روزای بعد از پیروزی سید محمد خاتمی تو انتخابات رو تحت تاثیر قرار داد. چیزی نگذشت که برای تعدادی از شرکت کننده ها مثل محمود دولت‌آبادی، جمیله کدیور، محمد علی سپانلو و علی افشار هزاری اومد و به اتهام اقدام علی امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازجویی و تفهیم اتهام شدند. خیلی هاشون همون اول آزاد شدند، ولی کسایی مثل حسن یوسفی اشکوری و اکبر گنجی توسط حسن احمدی مقدس معروف به قاضی مقدس به حبس محکوم شدند. اشکوری اول به اعدام و بعد به 7 سال زندان و اکبر گنجی هم اول به 10 سال و در نهایت به 6 سال حبس محکوم شد. اشکوری بعد از 4 سال و نیم از زندان آزاد شد، ولی گنجی این 6 سال رو بدون بخشش تو زندان موند و این سوالات رو برای همیشه باقی گذاشت. چرا از بین این همه شرکت کننده که بازجویی شدن فقط چند نفر خاص محکوم شدن؟ چرا گنجی بین کسایی که برشون هزاری اومد نبود و چطور دستگیر شد؟ گنجی سوم اردیبهشت 79 بعد از برگشتن از آلمان تو همون فرودگاه مهرآباد دستگیر شد. دادگاه اولیه‌اش به ریاست قاضی مرتضوی بود که به 10 سال حبس و 5 سال تبعید محکومش کرد. ولی 2 سال بعد دادگاه تجدید نظر به ریاست علی بخشی حکم رو شکست و تبدیلش کرد به فقط 6 ماه حبس. اما با اعتراض دادستانی حکم گنجی یه بار دیگه نقض شد و این بار به 6 سال حبس محکوم شد. علی بخشی رو هم بعد دادگاه مجبور به بازخرید کردن.
گنجی وقتی برای دفاع تو قضیه برلین در دادگاه حاضر شد، در مورد قتل‌های زنجیره‌ای هم دوباره صحبت کرد و این بار علناً علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات در دوره هاشمی رفسنجانی رو شاه کلید قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و تو این بین اسم چند نفر دیگه که معتقد بود توی قتل‌ها دخالت داشتن، مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی پدر معنوی پایداریچی‌ها و آیت الله عزیز الله خوشوقت پدر همسر مصطفی خامنه‌ای پسر ارشد رهبر جمهوری اسلامی رو آورد و گفت که محرک و صادر کننده فتوای قتل‌ها مصباح خوشوقت بودن. همین گفته‌ها باعث شد که کتاب عالی جناب سرخپوش تو کمتر از یک سال 30 بار تجدید چاپ بشه. گنجی رو به اوین بردن، اما زندان باعث نشد که از نظراتش برگرده و عقب نشینی کنه. حتی نظراتش در مورد رد ولایت فقیه و موارد مربوط به اسلام و امام 12 شیعیان رادیکال تر هم شد، تا حدی که به قول خودش زندان فرصتی بود به این مسائل فکر کنه تا بفهمی که اصلا امام زمانی وجود نداره و خدا هم به اون معنی که فقها میگن هیچ وقت وجود خارجی نداشته و قرآن هم کاملا نوشته انسان نه منبع الهی، و تبدیل شد به آدمی که خواهان جدایی کامل دین از سیاست بود. گنجی تو دوره حبسش برای اعتراض به نادیده گرفتن حقوق زندانیا تو اوین برای 13 روز اعتصاب قضا کرد که در نهایت وقتی با درخواست مرخصی 2 هفته‌ایش موافقت شد، این اعتصابو شکست. تو دوره مرخصی چند تا مصاحبه داشت و تو اون مصاحبه ها هم تمام و کمال هر انتخاباتی تو جمهوری اسلامی رو تحریم کرد و اعلام کرد که به جای جمهوری اسلامی باید یه حکومت کاملا جمهوری روی کار بیاد و صفت اسلامی از حکومت گرفته بشه و دین نباید هیچ دخالتی تو سیاست داشته باشه. این حرفا باعث شد زودتر از موعد به زندان برش گردونن و این بار به مدت 74 روز اعتصاب قضا کرد. انقدر اوضاع جسمیش ناجور شد که آمریکا و چند کشور دیگه به وضعیتش اعتراض کردن و همین اعتراضا باعث شد که سعید مرتضوی دستور انتقال گنجی رو به بیمارستان میلاد تهران بده. گنجی 70 روز رو تو بیمارستان موند و تو همون روزا یه نامه از طبقه 12 بیمارستان میلاد به آیت الله منتظری نوشت و گفت ولایت فقیه وقتی از یه ایده و فکر به عمل در اومد چهره غیر انسانیش نمایان شد و امروز فقط با زوال ولایت فقیه و مصداق آن یعنی خامنه ای مشکل ایران حل میشه. شعار امروز اینه که آیت الله خامنه ای باید بره. تو این نامه گنجی میگه عمال رژیم دنبال مرگ منن. یک شنبه 26 تیر ماه سعید مرتضوی اومد ملاقات منو گفت مرگ تو 100% به نفع جمهوری اسلامیه. ولی اگه تو بمیری و بیگانه ها جفسازی کنن 50% به ضرر نظام میشه. ما تو رو آوردیم بیمارستان که این درصد کم بشه. مرگ توی بیمارستان طبیعیه. گنجی تو آخر نامش به منتظری میگه من به هر شکلی که بمیرم تقصیر خامنه‌ایه. اسفند سال 84 بعد از 6 سال بالاخره گنجی از زندان آزاد شد و با اعلام اینکه سفر موقتی داره از ایران رفت. تو همون دوره جایزه قلم طلایی انجمن جهانی روزنامه‌نگاران رو تو کاخ کرملین روسیه گرفت و بعد از مدتی هم برای گرفتن جایزه درفش نقره‌ای شهر فلورانس به ایتالیا رفت و کلی از شهرهای اروپا رو برای سخنرانی و دریافت جایزه‌های مختلف دور زد. گنجی تو سال 87 به خاطر نوشتن مجموعه مقالاتی در مورد قرآن که تو اون ادعا کرد این کتاب آسمانی نیست و نوشته شخص محمد پیامبر اسلام از طرف مکارم شیرازی به ارتداد و مرگ محکوم شد. 2 سال بعد تو سال 89 جایزه 500,000 دلاری میلتون فریدمن مؤسسه کیتو واشنگتن برای پیشبرد آزادی، دفاع از دموکراسی سکولار و افشای دخالت حکومت در قتل مخالفین به گنجی رسید. یه سال بعد از این جایزه معلوم شد که اکبر گنجی در اصل اکبر پونز بود و همین باعث شد که ایرانی ها تا امروز از اعطای این جایزه به گنجی مکدر بشن و در شبکه‌های اجتماعی به این مؤسسه آمریکایی اعتراض بکنن. با اینکه حدود 14 سال از این ماجرا میگذره، اما هنوزم میشه این اعتراضات رو در شبکه‌های اجتماعی دید. اعتراضاتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی پررنگ‌تر هم شد تا نشون بده به رغم همه رنج‌های گنجی در زندان‌های جمهوری اسلامی، کسی یادش نرفته که اون روزگاری اکبر پونز بوده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 10 خرداد ماه هست و 31 ماه مه. ماه مه به پایان رسید ولی ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و اون هم گذر از این نظام اهریمن حاکم بر میهن است. هیچ لفظی فکر نمی کنم زیباتر از اطلاق اهریمن به این موجودات رزل عقب افتاده باشه. اهریمن یه موجود توی قصه است، واقعیت نداره و بیشتر در قصه های دینی مطرح شده، از خیر و شر در ادیان دور، در ادیان خاور دور تا ادیان سامی، همه راجع به این اهریمن قصه ها گفتن. واقعیت عینی، اون که بشه ببینی، لمسش کنی، قابل رویت باشه، همین نظام جمهوری اسلامیه از پیدایشش تا کنون، از رهبر کبیرش تا رهبر معدومش، تا مشتبای قایب مقواییش. و چه تصاویر زیبایی از این مقوا درست میکنن. ولی میگم هر چی که تو قصه راجب اهریمن شنیدی میتونی تو جمهوری اسلامی عیناً ببینی چجوری تغییر میکنه، چجوری گفت شیطان به صورت سنگ و دختر زیبا، پیر زن، جوان رعنا، نمیدونم برنا، نمیدونم پیر مرد فرتود، همه جوره تغییر میکنه. سنگ، مار، درخت، همه چی. جمهوری اسلامی هم همینطوریه و از اون بدتر نیابتی هاش هستن، دنبالچه هاش و اونهایی که در خارج از ایران همچنان در دفاع از این نظام نکبت زرزر میکنن و میگن که آمریکا شکست خورده، اینا پیروز شدن. پیروزشون این بوده که توی زیرزمین مجلس، نمیدونم سالگرد سومی سال مجلس رو با عده‌ای از نمایندگان حضوری و عده‌ای اکثریتی غایب و عده‌ای مفقود، برای اینکه وقتی تعداد حاضرین و غایبین رو با هم جمع میزنی به تعداد نمایندگان مجلس نمیرسه. 80 تاش نیستن، 90 تاش نیستن، معدومن، به عدم رفتن. و بعد میگه ما پیروزیم. از این باوزته نداریم. یه نکته قبل از این که میدونم شما بیش از من در انتظار هستید تا بریم برنامه های جناب آقای حسین نژاد رو با هم دنبال بکنیم، اما قبل از این که بریم خدمت این بزرگوار، یکی دو

0: تعریف داره. تلویزیون یعنی آپاراتی که در ساعت معین، در روز معین، در کانال معین برنامه معین رو پخش کنه. اما اگه شما تو یوتیوب یه برنامه هفتگی یا هر روز سه تا برنامه درست بکنی، به این نمیگن تلویزیون. یادت باشه که یه تلویزیون بایستی که جمیع افکار درش حضور داشته باشن، و من تا اونجایی که در توانم بوده در طی این سالها سعی کردم که خطی، حزبی یا وابسته به یک سازمان و گروهی نباشیم و تلویزیون بشه تلویزیون میهن، نشه تلویزیون شهرام همایون، چون اونم بالاخره اسمش کانال وانه، ولی همه بهش میگن تلویزیون شهرام همایون. من هرگز نخواستم چنین اتفاقی بیفته و همواره تلویزیون میهن رو جاری کردیم، معرفی کردیم و خوشحالم که در این راه موفق بود. اما این تلویزیون افکار گوناگون رو معرفی میکنه، وابسته به خط و حزب و دسته هم نیست و همه آزادن در چارچوب این رسانه نظراتشون رو بیان کنن. و برای ادامه این راه، چون امروز 31 ماه میه و ماه به پایان رسید و هزینه ها همچنان کمرشکن باقی است، میخوام از شما خواهش کنم اگر در توانت هست این رسانه رو حمایت کن، چون در شرایط کنونی به باورم خیلی ها و خصوصا خودم این یه رسانه مستقله که گفتم افکار مختلف رو در اینجا معرفی کرده. بنابراین اگر میتونی ما رو حمایت کن، حمایت مالی، نیازمند حمایت مالی شما هست. با این مقدمه طولانی و کسل کننده بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای حسین نژاد نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت تو نازنین هستم.
1: سلام بر شما آقای بهبهانی، درود بر شما و درود به نوندگان و بینندگان جرامی و سپاس از شما.
0: ممنونم ازت. بارها عرض کردم که این یه برنامه جدیده، برنامه تازه است ولی لازم، از همه مهمتر لازم بودن این برنامه است. در سالهای گذشته ما در رسانه‌های مختلف، چه در تلویزیون‌هایی که از آمریکا در کالیفرنیا پخش می‌شد، چه رسانه‌های دولتی مثل صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا، بوده برنامه‌هایی که رسانه‌های فارسی زبان رو اومدن روزنامه‌ها و مجلات رو معرفی کردن، راجب موضوعاتش حرف زدن و حتی روزنامه‌های انگلیسی زبان رو هم برنامه‌هایی داشتیم. یکی از کسانی که در این کار خیلی کوشا بود دوست خوبم ساسان کمالی است که این برنامه رو در حقیقت مبتکرش بود که روزنامه‌های انگلیسی رو می آورد هر شب و مطالبش رو ترجمه می‌کرد. اما تاکنون نبوده که رسانه‌های عربی و کشورهای همسایه که مهمتر از اینه که در آمریکا چه می‌گذرد ما باید از حال همسایه‌مون با خبر بشیم، نبوده. و این نخستین باره که با کوشش جناب آقای حسین نژاد نازنین این امر مهم اتفاق افتاده. بنابراین یه بار دیگه از شما خواهش میکنم این برنامه رو به دوستانت معرفی کن و سعی کن که مددرسان باشی. اگر نقصی هست، اگر مطلبی

0: جا افتاده، حتما برای ما ایمیل کنید، برای آقای حسین نژاد بفرستید، در کامنت ها قرار بدید، حتما بهش توجه خواهد شد. خب آقا در خدمت شما هستیم. اتفاقات زیاد است و خبرها فراوان. یکی یکی برام خودتون بگید که چه گذشته. رسی من این دسترسی لینک رو به شما ندادم، شما اگر که لطف کنی اینو درخواست کنی شعر رو، تا من هم این شعر رو باز کنم برای شما.
1: بله شعر میکنم الان، در اول صحبت بکنم یه خلاصه کلی در مورد سرمان جریان ها رو بجم.
0: بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
1: خیلی ممنون. بله این هفته بله خیلی اخبار و حوادث و جریانات، خیلی اتفاق افتاده و تحلیل های زیادی شده در رابطه با مسائل منطقه، با این اوضاعی چلان میبودد اومده، رابطه با جنگ و بعد با این موضوع آتش بس و توافق و با این فضای نجنج و توافق و اینا، با این همه حملات مختلف اولا متفرقه در منطقه خلیج ادامه داشته، به وقوع پیوسته درگیری بوده بین آمریکا و سپاه از یه طرف، و از یه طرف هم به خبرهای خیلی پشت سر هم کشف هسته‌های تروریستی رژیم و سپاه در یا جاسوسیشون در برخی کشورهای منطقه، مخصوصا یعنی در از اول در عراق و در کویت و در بحرین اینا کشف شدن. اینها رو حتی اخبار و منطقه رو و همچنین این کشف ها رو رسانه های فارسی هم تا حد بوده، به عنوان فقط به صورت خبری به نقل از مطبوعات عربی، به نقل از خبرگزاری های جهان که از رسانه های عربی نقل کردن، اینا بوده. تا من فقط خود منبع اصلی مطبوعات عربی در این مورد نشون میدم و نحوه برخوردشون و شرحشون و همچنین بعض مقالات و تحلیل هایی که در این مورد در کشورهای عربی منطقه بوده، مخصوصا کویت و بحرین و امارات، این سه کشور مخصوصا در رابطه با همین این هفته شاهد عملیات تروریستی سپاه بودن. چون خب وقت جنگ رویارو نمیشه این تلاش میکنه چون خب بجه من نیستم دیگه، من خود افرادم، مثلا افراد نیابتی هاشو دیگه میخواد به عهده نگیره. ولی خب اینها انجام شده دو این هفته و تحلیل ها و مقالاتی نوشته شده چه اینها رو معمولا رسانه های فارسی نمیگن، مقالات و تحلیل ها اینا رو. و همچنین در عراق مثلا تحولات کابینه جدید عراق، دولت جدید عراق از کردها شده و نیروهای مختلف از سنی ها از شیعه ها، دولت تقریبا ائتلافیه. خب اینا رو در رسانه ها مطرح نمی کنن. مثلا الان یک وزیر محیط زیست عراق یک خانم کرد بی حجاب مدل انتخاب شده، حتی روحانیون آخوندهای حتی نیابتی رژیم هم میرن دیدار میکنن. این مسئله واقعا اینا رو باید توی رسانه ها من الان میبینی نشون میدم، باید مطرح بشه، مقایسه بشه با وضعیت کشور ما، با وضعیتی که فضای کشور ما ایجاد کردن، حاکمیتی که تو اینجا هست، چقدر کاسه های داخته رس آش شدن در برخلاف عراق و حتی عربستان. بعد من این اولا در رابطه با اول مهمترین خبرهای این هفته که همین مسائل کشف هسته ها و دستگیری اعضای شبکه های تروریستی و جاسوسی رژیم و سپاه در امارات و بحرین و کویت بوده، من نشون میدم اخبارشون رو از روزنامه ها و رسانه های منطقه. بعدم میریم سر مقالاتشون، تحلیل هاشون و همچنین در جریات و منطقه و مسائل موزیجی های اخیر مخصوصا امارات که بسیار سخت سرسختتر و شدیدتر از قبل شده، اینا رو نشون میدم، خلاصه ازشون در اینی نشون دادن میکنم، قسمت هایی رو ترجمه میکنم. بله این صفحه اینجوری شده اومده. الان من شیر بکنم یه قسمتی رو. بله من شیر زدم. الان سند. بله ببینید این الان دیده میشه. بله بذارید این چیز بزنم، این کجا رو بزنم، این شعر چی میزنم، این الان آها شعر این میدیده میشه، الان دیده. بله بله دیده شد. بله این الان بله بله الجزیره است، صفحه نت سایت الجزیره است که تلویزیون و رسانه معروف و برجسته و بین المللی و منطقه‌ای، در حقیقت بزرگترین رسانه منطقه‌ای عربی الجزیره تیتر زده بر بحرین دستگیری 41 نفر از عناصر یک سازمان مرتبط با سپاه پاسداران ایران رو اعلام کرد. میبینید چه نوشته، وزارت کشور بحرین امروز شنبه اعلام کرد که یک سازمان وابسته به در ارتباط با سپاه پاسداران ایران با اندیشه ولایت فقیه، یعنی معتقد به ولایت فقیه، کاملا معتقد ایدولوژی رژیم رو داشتن که حتما هم شیعه بودن دیگه، چون بحرین اصولا رژیم بیشتر از شیعیان بحرین استفاده میکنه ارتباط پیدا میکنه، چون همچنین از این شیعه ها در امارات هستن، در بحرین هستن، در کویت زیادن اینها، و همچنین فضای این کشورها چون بازتری نسبت به عربستان و قطر و همچنین شیعه هاشون بیشترن، بیشتر تو این کشور از بحرین و قطر، بحرین و کویت و امارات اینا هستا رو درست میکنن، یا از حزب الله لبنان میاره یا خودشون اونجاها تشکیلات داده از قدیم و اینها رو الان بیدار کرده به کار میاندازه، با اندیشه تشکیلی هستن، با اندیشه ولایت فقیه و مقلد خامنه ای و اینا جد از قبل آماده کرده، اعلام کرده با اندیشه ولایت فقیه و اینا رو کشف کرده 41 نفر از اعضای سازمان اصلی رو دستگیر کرده. وزارت کشور اعلام کرد که ارگان های امنیتی بعد از تحقیقات و گزارش های امنیتی و تحقیقات پیشین هم که انجام داده اند، تونستن که اینها با توسط دادستانی کل بحرین انجام شده در مسائل اینها کشف بکنن، اینها در مسائل دست داشتن در مسائل جاسوسی و اطلاع رسانی به برای یا به سود ارگان های نهادهای خارجی و طرفداری از تجاوزهای آشکار ایران به بحرین و کویت و کشورهای عربی منطقه، یعنی اینها کسایی بودند که آشکارا از این تجاوزات ایران و حملات ایران به این کشورها حمایت می‌کردند. این رو خبرگزاری بحرین، این جملات خبرگزاری بحرین که الجزیره نقل کرده، اطلاعیه وزارت کشور بحرین افزوده که الان اقدامات قانونی در حق دستگیر شدگان در جریان هست و در همین حال تحقیقات و بررسی ها و بازجویی ها اینها برای یعنی عملیات تحقیق و بررسی برای اتخاذ اقدامات لازم در حق دستندرکاران این سازمان و ارتکاب که عملیات کارهای مخالف قانون مرتکب شده اند جریان داره، چه برای اتخاذ اقدامات لازم. پادشاه بحرین حمید بن عیسی آل خلیفه در اواخر آوریل گذشته تأکید کرده بود که تجاوز ایران به این کشور، تجاوز به حساب جنایتکارانه و دشمنانه ایران به بحرین، هدفش از بین بردن امنیت و ثبات این کشور و امنیت و سلامتی مردم این کشور هست، و این کار دروغ بودن این ادعاهایشون رو، ادعاهای کسایی را که وجدانشان را به دشمن فروختند و افشا میکنه، روشن میکنه که این ادعاهاشون چه مثلا میگن اسلام و میهن و یا از هر ادعایی که دارند و اینها افشا روشن کرد. پادشاه بحرین حمد بن عیسی گفت که در اون حال که نیروهای مسلح کاملا آماده بودند، یک عده اندکی از این کسانی خود فروخته، اندکی از این خود فروختگان دست همکاری با به کسانی دادن که حاکمیت میهن رو زیر حاکمیت بر حاکمیت میهن رو پا میذارند، زیر پا میذارند و پشت سر هم خیانت میکنند به این میهن. پادشاه بحرین گفت که همکاری با کسانی که حاکمیت بحرین را زیر پا میذارند یک جنایتی است، جرمی است نابخشودنی در عرف همه ملت ها و میهن ها و کشورها و در وجدان همه ملت های دنیا یه جرم نابخشودنی است. او اشاره کرد که افکار عمومی، گفت که افکار عمومی امروز متحد و با موضع واحد خواستار دور کردن هر گونه همکاری با، یعنی حذف هر گونه همکاری با دشمن متجاوز و هر گونه با تجاوز خصمانه هستند. و تأکید کرد که ملیت بحرین، ملیت بحرینی یا تابعیت بحرینی داشتن یک برجی نیست که به هر کسی بر داده بشه، فقط یک برجی نیست، چون اینا ملیت تابعیت بحرینی دارن، از هر کشوری اومدن، از ایران یا هر کسای دیگه شیعه هایی هستن که کشور مختلف اومدن یا تابعیت بحرین گرفتن، این تنها یک، هر کسی که بحرینی، اهل بحرینه، تنها کارت هویت نیست، تنها برجی نیست که برداده شده، بلکه این تابعیت بحرین بودن یک تعهد و یک عهدنامه است که نقض این عهدنامه دیگر حق تابعیت خون رو نقض میکنه. جمجن اینا از تابعیت رو، تابعیت اینها رو بحرین اینا رو سلب کردن. میگه دو روز قبل از اظهارات پادشاه بحرین، دادگاه عالی جنایی در منامه پایتخت بحرین 5 متهم افغانی و 3 بحرینی رو به حبس ابد محکوم کرد که اینها داشتند برای بسود سپاه پاسداران ایران جاسوسی می کردند و اقدامات اتخاذ کردند برای انجام کارهای خصمانه در داخل بحرین، ولی یک متهم فقط، متهم شیش ردیف ششم که بحرینی بود، تبرئه شد و چند نفر از متهمین همچه تابعی کشور خارجی بودند از کشور اخراج شدند، بدون بعد از اینکه مجازاتشون رو تحمل کردن از کشور اخراج شدند. اینها خبرهایی که از الجزیره هست بوده در این مورد، اما اخبار دیگری که داریم از این من به جمع مقالاتی که زیادی در این مورد نوشته شده، مثلا همین از الجزیره، این یک مقاله در بدین این رباتش باز کنه، این خانم سهیر بنت سند المهندی در روزنامه الوطن بحرین مقاله نوشته چه چگونه ای با این عنوان هست که ایران چگونه در خانش خودش از خلیج اشتباه کرده است، چه خلیج روی چیزی دیگه اشتباهی تصور کرده. آیه از قرآن آورده چه بر اون چفی روی آب از بین میره و اون چه به منفعت نفع سود مردم است میماند، باقی خواهد شد بود. میگه با این واقعیت قرآن و بیشترین در حساسیت در لحظات حساس تاریخ خلیج، نوین خلیج باید به این توجه کرد، به این پروژه هایی طرح هایی که علیه کشور ما صورت میگیره برای ایجاد هرج و مرج و ناامنی با وابستگی های فکری و ایدولوژیک برای کشورهای دیگری، دولت های دیگر، که این مسئله الان بسیار سرصدا و بسیار توجه ها رو جلب کرده، سرصدا برانگیخته. ولی این تاریخ این ملت در برابر یه دولتی که میداند یعنی این تاریخ ملت و دولتی که میداند چگونه هویت خودش رو حفظ کنه قرار داره، و نه در برابر ملت هایی که درک کردن چه امنیت دیگر فقط یک مرز نیست، در مرز ها امنیت فقط نگهبانی از مرز نیست. این ملت های ما در خلیج میگه فهمیدن، درک کردن چه امنیت فقط حفاظت از مرزها دیگر نیست، که نفوذ کنن بیان مثلا دشمن از یه دشمن خارجی از مرز تجاوز کنه باید جلوش بگیری، تنها این نیست، بلکه آگاهی از این است چه چگونه باید از حاکمیت و ملیت و هویت خودشان و پیوستگی وابستگی به تاریخ هویت خودشون چگونه اونا رو نجه دارن و از آن دفاع کنن، چون اینها از داخل میجی یعنی از داخل هویت و تاریخ و وابستگی ملی تعلقات ملی بحرین رو تهدید میکنن. میگه وقتی که ارگان های امنیتی پادشاهی بحرین اعلام کردند که 41 نفر را از سازمان در متعلق به یک تشکیلات در ارتباط با سپاه پاسداران ایران رو دستگیر کردند که با اندیشه ولایت فقیه بودند، این یک موضوع عادی نیست در حساب های سیاسی و امنیتی، بلکه این یک مسئله است که از مرز این که یک سلول یک یعنی هسته یک هسته یا مجموعه هم از اون هم فراتر میره، بلکه این حجم پروژه‌ای را که تلاش کرده از طریق دروازه های اندیشه و فرقه‌ای یعنی تشیع مذهبی و اندیشهی فکری نفوذ کنه به کشور و بیاد یک تعلق های بدیل کشور یعنی تعلق های مذهبی طرفداری ها جانبداری ها و مثلا تقلید مذهبی و تعلق های مذهبی بدیل به جای تعلق به دولت ملی، به جای تعلق به کشور ملی، کشور و خاک و میهن، یک تعلق های دیگری رو درست کنه بسازه، این میجه نفوذ کرده به داخل کشور. اینجا دیگه مشخصا تنها بحرین نیست، نبوده که بحرین تنها نبوده که با تهدید امنیتی، تنها بحرین فقط با تهدید امنیتی مواجه نبوده، بلکه باز یک آزمایش مواجه هست و بوده که مربوط به حفاظت نجهبانی از هویت ملی خلیج است با تمام ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. این مسئله تحقیق خیلی جالب این توجه کرده این خانم نویسنده در البتن، چه به این خطر از داخله و تجاوزات سنی چه دشمن از مرز بیاد، اومده تو جامعه ما و هویت ملی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ما رو تهدید میکنه. اینجا ایران که بخشی از پروژه منطقه خودش را اساسا بر پایه صدور بحران بنا کرده، منظور شعار صدور انقلابه که در حقیقت صدور بحرانه، در خانش خودش از خلیج اشتباه کرده و فکر کرده که جامعه های خلیجی میتونه به جامعه های خلیجی، به داخل جامعه خلیج نفوذ کنه، رخنه کنه از طریق بهره برداری از تعدد مذهبی، بهره برداری از تقسیمات مذهبی کشور مثل شیعه سنی، استفاده از این شیعه سنی هستن، از داخل این بتونه از این شکافا استفاده کنه و رخنه کنه، فکر کرده میتونه. ولی آنچه در عرصه واقعیت جامعه روی داده دقیقا برعکس اون این تصور رژیم ایران رو نشون میده، چه مبنی بر اینکه به جای تضعیف منطقه این تجاوزات یک وضعیت بسیار انسجامی و استواری و پایداری و اتحاد منطقه را هم به وجود آورده، بیشتر هم موجب انسجام و استحکام و پایداری کشورهای خلیج شده. در بحرین یک نمونه مختلفی، در یک نمونه یک الگوی دیگری، الگوی متفاوتی در مدیریت بحران ها به وجود اومده و برجسته شده، زیرا رویارویی تنها به جنبه امنیتی منحصر نمیشه، بلکه بعد فکری، اندیشه‌ای و رسانه‌ای و بخش‌های مربوط به توسعه و جامعه شناسانه را هم در بر گرفته. دولت بحرین و کشور بحرین با منطق دست پیش گرفتن و پیشی گرفتن از حوادث رو پیش در حرکت کرده، به پیش میره، نه با عکس العمل، یعنی برخورداش عکس العملی نیست بلکه پیشگیرانه است. و این نشان دهنده این است که قبل از اینکه این نقشه ها و پروژه های دشمن پیش بره و توسعه پیدا کنه، بره به این چه یک آشوب گسترده ایجاد کنه، قبل از این میتونسته که این نقشه ها رو و پروژه ها رو خونسا کنه و کشف کنه. و این نشان دهنده تحولی است که در ارگان های امنیتی خلیج به وجود اومده، که الان دیگر کاملا متکی بر کنترل و مراقبت و نظارت قبل از وقوع حادثه هست و دیدبانی و مراقبت و کنترل قبل از وقوع حوادث هست، پیشگیرانه اقدامات پیشگیرانه میکنه، چنانچه اشاره میکنه جنم هم بحرین، امارات، کویت، همه قبل از این چینا وارد عمل بشن این همه افراد، حتی 41 نفر تو بحرین دستگیر کرده. این دیگه اینها نشان دهنده تکامل و به هم پیوستگی اطلاعاتی و کار پیشگیر و اقدامات پیشگیرانه است. بعد اشاره به سخنان و پادشاه بحرین کرده و همچنین شیخ راشد آل خلیفه وزیر کشور کرده، چه تجاوزات خصمانه ایران این رو روشن کرد که این خلیج دیگر مثل سالهای گذشته دیگر نیست و نخواهد بود. امروز زیرا میبینیم که امروز هماهنگی امنیتی و اطلاعاتی بسیار پیشرفته بین کشورهای خلیج به وجود اومده و توانمندی های دفاعی آنها هم نشان داد که این کشورها آماده دفاع از خودشان هستند، و آگاهی مردمی را هم نشان داد که الان مردم کشورها بسیار بیشتر از قبل از ماهیت این سالش ها، این نفوذها و پروژه ها آگاه شده اند و درک می کنند. همچنین کشورهای خلیج ثابت کردند توانمندی خودشان را بر حفاظت و حمایت از اقتصاد خودشان را و ادامه پروژه های توسعه و رشد و پیشرفت خودشان را علارغم جنگ و تشنجی که در منطقه به وجود اومده، این توانمندیشون بر این حفاظت از حفظ اقتصادشون و ادامه پروژه های توسعه کشور پیشرفت کشور رو نشون داد و این یه پیام روشنی است. با این پیام روشن داده در حقیقت با این مقابله ها و با این توانمندی ها و موفقیت ها نشان دادن که می توانند چه نشان دادن که ثبات امنیت خلیج کاملا مبتنی بر ارگان های قدرتمندی است که این بحران ها و جنگ و بحران اینا نمیتونه این ارگان ها رو بلرزونه و تضعیف کنه. امروز خلیج در این مرحله از این کشورهای خلیج از این مرحله بسیار پخته تر و متحد تر بیرون آمدند و درک کردند که حفاظت از کشورها و میهنهای خودشان از حفاظت از آگاهی ملی، آگاهی افکار ملی و پیشرفت فکری و آگاهی مردمشان آغاز می شود. از این رو بزرگترین باخت و خسارت های و بزرگترین شکست پروژه ایران سقوط و از بین رفتن تنها به از بین رفتن پروژه ها و نقشه های ایران منحصر نمیشه. یعنی این شکست های پروژه ایران فقط در کشف اینها و باشیدن اینها منحصر نیست، بلکه حساب های این پروژه ایرانی یا حساب های رژیم ایران روی این چه بیاد داخل جامعه های خلیج رو از هم بگسله، از هم بپاشه، این دیگر از بین رفته. بلکه یعنی در بزرگترین باخت پروژه ایران اینه که دیگر حساب های رژیم و حساب های این پروژه ایران مبنی بر این چه بیاد از داخل جوامع خلیج این جوامع را از هم بپاشونه، این دیگه از بین رفته و فرو پاشیده و این پروژه‌ای که میخواسته اعتماد ملت های این کشورها به دولت هایشون رو تضعیف کنه، این چه نتونسته و موفق نشده و شکست خورده. این مقاله تحلیلی روزنامه الوطن بحرین هست به قلم خانم بنت سند المحندی. اما یک تحلیل دیگری هم هست همچنین از این هم بخونیم یک خلاصه ازش. یه تحلیل دیگری بازم در روزنامه الوطن بحرین نوشته که مسئولیت ملی بین بیداری و در راستای امنیت و پیشگیری یا مسئولیت مبتنی بر آگاهی است. اینا همه روی این تاکید دارن که حساب اون پیشگیری، قدرت پیشگیری و قدرت امنیت از قبل یا مسئولیت از قبل تنها یعنی به روی نظامی نیست بلکه به بیداری و آگاهی است. روی این تاکید میکنند که یعنی دیگر الان در برابر این تبلیغات و فریب هایی که رژیم ایجاد می کرده توی کشورهای عربی که این هسته ها رو درست کنه درست کنه، الان دیگه مردم آگاه شدن و اینو زود کشف می کنن. یعنی مسلمه که با همکاری مردم هم بوده اینا کشف میشه. چه نوشته که موفقیت وزارت کشور در کشف سازمان اصلی مرتبط با سپاه پاسداران ایران با اندیشه ولایت فقیه و دستگیری 41 نفر از عناصر این سازمان و خونسا کردن نقشه های این سازمان نشان دهنده سطح پیشرفته از آمادگی امنیتی و حرفه‌ای عالی است، بسیار بالایی است، بالایی است که ارگان های امنیتی به رهبری سپه بود یکم شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور از اون برخوردارد و نشان دهنده توانمندی این ارگان ها به برخورد پیشگیرانه با تهدیدات است که قبل از اینکه تهدیدات عملی کنن اینا رو خونسا کردن و همچنین توانستند امنیت میهن و ثبات آن را حفظ کنند و با هر تلاشی چه حاکمیت کشور پادشاهی بحرین و وحدت ملی آن را هدف قرار داده باشد تونستند با این مقابله کنند. بله. این هم نکته مهم این مقاله بود در چیز در روزنامه الوطن بحرین. اینها و اما در رابطه با سفر قالیباف عراقچی هم همچنین بحث ها تو اخبار و رسانه های فارسی هم چون اومده دیدین همه واز تو رسانه های عراق سی رسانه های کشورهای خلیج هم اومده مفصل قالیباف عراقچی در دوحه امکان رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن را بررسی میکنند که اینا البته کاملا به حضور همتی و حساب مدیر بانک مرکزی ایران اشاره کردن که برای گرفتن این پولهای بلوچه شده ایران هست در بحرین چه اینا همهشون اشاره کردن مطلقا به آزادی این پولهای بلوچه شده ایران در قطر که اینا سفر کردن به قطر رفتن اینا مطلقا این الان رسانه های قطر اعلان اینا رو نوشتن و مطلقا به آزاد کردن اینا اشاره نکردن و فقط به بلوچه شدن این پول ها توسط آمریکا گفتن. یعنی اینا بین آمریکا و ایران باید حل بشه اصلا معلوم معلومه که تا آمریکا اجازه نده که این پول ها رو نمیدن. اینا رو همه سیزاشون رسانه هاشون روی این تاکید دارن. در اینجا هم وزیر خارجه کانادا که خانومه به اینجا به خبرگزاری قطر به خبرگزاری قطر گفت که ما بسیار علاقمندیم که از قطر در شرایط کنونی حمایت کنیم و به تحکیم مشارکت استراتژیک بین دو کشور پایبند هستیم. این دیدار در دوحه هست، دیدار وزیر خارجه قطر با وزیر خارجه کانادا در چه از قطر دیدار کرده در دوحه. بله. بعدم و همچنین در گفتگویی که خبرگزاری قطر با این خانم انجام داده در دوحه این گفته که دیدارش از دوحه در چارچوب نشان دادن یعنی برای به هدف نشان دادن حمایت و همبستگی با کشورهای منطقه است، به ویژه با توجه به اوضاعی که الان هست و به ویژه با توجه به حملات انتقامی و با توجه به حملات انتقامی غیر موجه از سوی ایران. اینو عبارت خانم وزیر خارجه کانادا است. بله. که به ویژه با توجه به حملات انتقامی غیر قابل توجیه ایران به این کشورها هست که ما به ویژه با این توجه به این، ما از قطر و کشورهای خلیج حمایت میکنیم. تجاوزهایی چه علیه تعدادی از این کشورهای منطقه صورت گرفته، خانم وزیر خارجه کانادا تأکید کرد که این دیدار سومین دیدار ایشان از منطقه است، سومین دیدار او از منطقه طی سال جاری است. او افزود که کانادا اهمیت ویژه‌ای به امنیت و ثبات منطقه خلیج میده، به ویژه با آنچه مربوط به تنگه هرمز می باشد، و تأکید کرد که و در این حال اهمیت روابط دو جانبه با قطر رو مورد تأکید قرار داد. بله، در مورد ارزیابیش از نقش قطر در تلاش های میانجیگری منطقه خاطر نشان کرد که کانادا و قطر دیدگاه های نزدیک هم دارند در برابر در رابطه با بسیاری از مسائل، و در رأس آن دیدگاه مبتنی بر این است که اوضاع و تشنج رو زنجیر رو باید کاهش داد و بایستی به یک آتشبس دائم دست یافت و بایستی از شهروندان و زیر ساخته های غیر نظامی دفاع کرد و حفاظت کرد، و همچنین بایستی آزادی چشتیرانی در منطقه تنجی هرمز باید تضمین بشه. روی اینها صحبت کردن، اینها رو من از بجم

0: من بله یه سهره این من به ترتیب مطالب مربوط به الان در هم دو منطقه هم در کویت علاوه بر کویت و بحرین امارات هم چه سال ماهای اخیر خیلی و وارد چشم هسته های تروریستی رژیم صورت گرفته و جاسوس های رژیم که قبلا خوندیم و مخصوصا در لبنان الان چه اسرائیل چه مرتب سران حزب الله رو مورد حمله قرار داده و کشته بسیاری از رهبران بالای حماس و حزب الله رو همین روزهای اخیر تک تک شکار کرده خیلی به طور خیلی بیسابقه و مناطق خیلی وسیع هم از لبنان تحت اشغال خودش در آورده و بسیار از رودخانه لیتانی هم رد شده کاملا میخواد جنوب لبنان رو تصفیه کنه دیگه شمال در امنیت شمال اسرائیل که رفته تا قسمت های زیادی از جنوب لبنان رو گرفته چه دیگه فقط الان برای پهپادها و موشک های تک و توک از طرف حزب الله شلیک میشه که اونم بیشترش رو میگیرن ولی ضربات خیلی اساسی زدن به نیابتی های رژیم هم در لبنان و از توسط اسرائیل و توسط همین کشورهای خلیج هم در امارات و بحرین و کویت اینا چه با چشم پیاپی یعنی این قدرت اطلاعاتی خیلی قوی اینها رو میرسونه در عراق یک مسئله هم فردی به نام محمد باقر سعدی که از مسئولان نظامی کادرهای نظامی بالای جنبش حزب الله عراق حرکت حزب الله العراق بوده یا کتاب حزب الله گردان های حزب الله عراق بوده که این کاملا شبکه های تروریستی رو در اروپا و آمریکا هدایت می کرده از دور بعد رفته بوده ترکیه چه از اونجا گویا نفوذ کنه به کشورهای اروپایی بره هستای خودش با اداره کنه چه در چند روز پیش در ترکیه دستگیر شد محمد باقر سعدی و توسط آمریکایی‌ها ترکیه دستگیر اطلاعات دادن و ترکیه دستگیر چه تحویل آمریکایی‌ها داد از همین ترکیه آمریکایی‌ها منتقل کردن به خاک آمریکا و الان اونجا محاکمش هست پروندهش ادامه داره و محاکمه خواهد کرد این خیلی ضربه زیادی بوده به جریان‌های نیابتی رژیم در عراق و خیلی شکوه و شکایت اینا ایجاد کرده در عراق که نامه ها نوشتن نمایندگان حزب الله در عراق در پارلمان عراق در مجلس عراق به وزیر نخست وزیر رو زیر سوال بردن درخواست کردن که چرا اقدام نکرده از ترکیه چرا پاسخ نخواسته این شهروند عراقی رفته ترکیه چرا به دولت عراق اعتراض نکرده در صورت اینا اصلا اینقدر واضح بوده کار امر مشخص بوده که اصلا طبق قوانین بین المللی هم نمیتونه عراق اعتراض کنه اینه چه اینا ولی اومدن خیلی ساده وقتی مسائل اینجوری میشه میارم پایین چنگار شهروند عادی بوده برای مثلا توریستی رفته بوده ترکیه آقای چرا دستگیر کردن و اینها بعد اینا خیلی بحثای زیادی ایجاد کرده الان من از عراق بجم بله این الان میبینین چه دیدارهای قیس خزعلی دبیر کل جنبش اصحاب حق که با در همدیجه دیدار میکنن با حکیم مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق و همچنین انبوهی از دیدارها و شکوه شکایت ها در این باره هست که در دولت عراق صورت میگیره و میبینیم که حکیم رئیس ائتلاف نیروهای ملی اصطلاح اسم نیروهای حکیم رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق که با وزیر ارتباطات و اعضای کابینه جدید عراق دیدار میکنه که اینا چه بکنن نزدیک بکنن خودشونو به دولت جدید عراق بله اینا همچنین من الان یک چیز رو چه از منابع خودمون بجم نه این محکومیت های خیلی گسترده عملیات تروریستی رژیم در خلیج، در لبنان و در کویت، در عراق و بحرین صورت گرفته در سطح خیلی وسیع بین المللی. الان این روزنامه میبینیم چه اخبار در الانبا، روزنامه الانبا کویت تیتر زده چه بله اینها اینها با موشک ها و هواپیما های و پهپاد های چه حاکمیت کشور و امنیت و سلامت خاک کشورها رو محکوم تجاوز قرار میدند در سطح خلیج، در سطح عربی و در سطح بین المللی. این تجاوزات خصمانه ایران بر کویت مورد محکومیت گسترده قرار گرفته. وزارت خارجه کویت تجاوزات عملات خصمانه ایران رو به شدت محکوم کرد علیه خاک کویت با موشک و پهپاد، که این یک بالا بردن خطرناک تشنج است و نقض آشکار حاکمیت کشور و امنیت کشور است. وزارت خارجه در بیانیه خودش تاکید کرد که این بالا بردن این تشنج، این بحران در موقعی است که تلاش های بسیار زیادی پیاپی توسط کشورهای برادر و دوست برای کاستن از تشنج و آرام کردن اوضاع و دور کردن منطقه از این زنج صورت میگیره. بر این امر، این مسئله، این فضایی که الان تلاش ها برای کم کردن تشنج هست و زنج هست، این تجاوزات، این حملات جدید نشان دهنده این است که بسیار وضعیت خطرناک شده و این تلاش ها توسط این تجاوزات، تلاش های دیپلماتیک برای حفظ امنیت ثبات منطقه تهدید میشه، در حال تهدید هستند و از ایران خواست که فورا بدون قید و شرط به این حملات خصمانه خودش خاتمه بده و مسئولیت کامل این تجاوزات رو آشکار رو به عهده بگیره، چون دیگه تجاوز آشکار به حاکمیت کویت است، چون آخه سپاه اعلام نمی کنه. جنا که بسیاریشون هم از عراق حمله می کنن، نیابتی هاشون سپاه به عهده نمی گیره، بعضیشون تالا گفته که من ما نکردیم، میگه رسما به عهده بگیره. اون واضحه چه پشتش سپاه باستان ایرانه و اینها نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و قطعنامه شورای امنیته. بعد هم میگه وزیر خارجه شیخ زرای تماس تلفنی از وزیر خارجه امارات دریافت کرد که این حملات رو محکوم کرده و همچنین از وزارت وزیر خارجه مصر تلفن کرده به کویت و این حملات رو محکوم کرده. پادشاه عربستان، وزارت خارجه عربستان تماس گرفته محکوم کرده و همچنین علاوه بر امارات، دولت قطر تجاوزات و حملات اخیر رو به کویت محکوم کرده و همچنین بحرین، مصر و اردن و فلسطین. همچنین وزارت وزیر خارجه فلسطین هم تماس گرفته و با دولت کویت محکوم کرده این حملات رو به کویت. از عراق هم همچنین وزیر خارجه عراق تماس گرفته با کویت، وزارت خارجه عراق هدف قرار دادن کشور برادرمان کویت را با موشچا و پهپادها رو محکوم میکنیم و عراق تاکید میکنه که تمام این کارهای تهدید امنیت و ثبات کشور منطقه رو از نظر ما محکوم است. این اطلاعی وزارت خارجه عراق. وزارت خارجه عراق خواستار خیشتنداری و دوری از هر گونه بالا بردن تشنج فراخواند و خواستار تحجیم امنیت و ثبات منطقه شده و اینکه بیان و مسائل باید از طریق گفتگو و راه های دیپلماتیک این بحران ها رو حل بشه. همچنین یمن، یعنی دولت رسمی یمن که عربستان به رسمیت میشناسه، حمله کرد، محکوم کرده حملات به کویت رو. وزارت خارجه یمن همین در این مورد بیانیه داده. شورای همکاری خلیج، دبیر کل شورای همکاری خلیج قاسم البودیبی هم به شدیدترین عبارت ها حملات خصمانه ایران، تجاوز جلانی ایران بر کشور کویت رو محکوم کرده. البدیوی در بیانیه مطبوعات خودش چه همین شورای همکاری خلیج و پارلمان عربی همچنین محکوم کرده و همچنین کانون جهان اسلام، یعنی همین کنفرانس اسلامی رابطه العالم الاسلامی هست که شدیدن متشکل از کشورهای مسلمانه شدیدن تجاوز جنایت تجاوز خصمانه به کشور کویت رو محکوم کرده و بارد اینطوری. و ابوالقید هم در اینا و همچنین دبیر کل اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا و همچنین اتحادیه اروپا به شدت حملات تجاوز جلانه اخیر ایران بر کویت رو محکوم کرد. اتحادیه اروپا تأکید کرده که این کارها، این تجاوزات نقض آشکار حاکمیت کویت طبق قوانین بین برخلاف قوانین بین المللی است و در همین حال اتحادیه اروپا همبستگی کامل خودش را با کویت، با مردم، با دولت و مردم کویت اعلام کرده. اتحادیه اروپا در بیانیه خودش گفته که چنین تجاوزاتی تهدید خطرناک امنیت منطقه و ثبات آن به شمار میره. و اتحادیه اروپا در بیانیهش اعلام کرده که تلاش همه که از همه تلاش ها برای حفظ، برای پایین آوردن تشنج و پیشرفت به سوی حل دائمی جنگ بین آمریکا و اسرائیل و ایران رو حمایت میکنه از تمام این تلاش ها تا امنیت حفظ بشه. اینها هم چیزی که در رابطه با اوضاع منطقه همچین هم این دیدارهای سه زیزار جه نوشتن، ایندیپندنت عربی هم نوشته وحیدی و طائب و نجات و نزاد یک مثلث امنیتی حاکم به ایران درست کردند. الان ایران رو این سه نفر اداره میکنند. ایندیپندنت عربی نوشته چه هر دونا هم عربا هستن، رسانه های عربی هست، چه دیگه میگه مشتبه کاری نیست، این سه نفر در حقیقت مشتبه اداره میکنند، چه وحیدی فرمانده سپاه و حسین طائب و این چیز نجات اسمش هست. اما این و در عراق هم من فقط یه چیزی که جلب توجه خودم جلب کرد اینو بگم چه خاتمه بدم صحبت هامو آخرینش. ببینید این وزیر چیزش وزیر محیط زیست عراق خانم سرب عبدالواحد یک کرد عراقی هست به عنوان وزیر به وزیر محیط زیست عراق انتخاب شده و سمت رو به عهده گرفته. میبینین که حکیم الان توی حکیم رئیس ائتلاف قوت دولت الوطنیه نیروهای ملی، نیروهای ملی اسمشو گذاشته، یعنی همین مجلس اعلی انقلاب اسلامی سابقه، اومده به دیدار وزیر محیط زیست عراق بین این خانم سربه عبدالواحد. ببینین چه واقعا روحانیه. بله نه این به دیدارش خود حکیم رفته، حکیم رفته دفتر خانم وزیر محیط زیست عراق دیدار کرده. میبینی اصلا با اینکه آخونده ولی هیچ گونه مسئله نیست، بی حجاب هم هست. خانم کرد وزیر محیط زیست تبریک گفته، به انتخابش تبریک گفته، دیدار کرده. اینم
1: میدونم این
0: چیزش.
1: دیدار انجام داده، منتها باید بفهمیم که این خانم رفته دیدارش یا
0: نه. نه نه میگم دفترش رفته، خود حکیم رفته به وزارت، به ساختمان وزارت محیط زیست با این خانم دیدار کرده.
1: مهمی بود
0: نرفته، این حکیم رفته. بله این هم حکیم رفته، اینا دیدارهاشونه من الان یه چیزی هم از خود این دیدارهای مرتب عجیم و این از سران مجلس اعلی و این بدر و این نیروهای اصولا تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی میان دیدار میکنن با شخصیت های مذهبی دولتی وزرا و اینها چه بعد اینها رو چیز کنم. یه چیزی من الان اینها رو چرا باید باز کنم از اصلشون نشون بدم. چیز من از خود زندگی نامه اینشونم و این باش کرده بودم چه گم کردم و اینا توی ویکی‌پدیا هم نزدن خود هر چیز مفصل ایشون هست و کاملا زندگی نامه شون نوشتن تحصیلاتشون و اینا رو و نشون دهنده کابینه عراق هم خیلی نیروها رو جا داده الان و در حقیقت هم فضای عراق هستن در طور بی سابقه از دست رژیم خارج شده تقریبا زیاد هم با آنچه ظاهرا نیروهای شیعی هستند ولی عملا فضا طوری شده با ضعف رژیم و با این جنج دیگر اینا تمایل به استقلال و آوردن نیروهای مختلف و اتحاد بین همه سنی شیعه لیبرال ها و احزاب مختلف جریان های مختلف و خصوصا کردا جمعیشی وزارت خارجه رو دارن بزر از هم وزیر محیط زیست هم از کردا شده از چند تا وزارت خانه از کردا شده این هم جالب تحولی با این در فضای جدید هست که من الان چند تا چیزهایش دیگه داشته بودم دیگه مقداری بیشتر گم شد دارهای این ها هست و جلساتشون و وضعیت عراق هست و لیلی تمام این و عید و قربان و اینا رو بله شهرم خیلی ممنون از توجهتون به اخبار و گزارش ها و اگر باز زابونده باشه باز بعدا نشون میدم بازن. بله بله الان یه چیزی که میخواهیم بر بیاریم
1: بسیار ممنون از شما، سپاسگزارم. هنوز عکس دارین نشون بدین؟
0: بله نه دیگه من دیگه مهمترین مسائلش رو گفتم ولی چرا این باز نمیشه نمیدونم این استوب شیر.
1: حالا درست بسیار ممنون آقا، متشکر از شما. تا فرصت دیگر و هفته دیگه و گفتگو دیگه خیلی ممنون، مرسی، سپاسگزارم.
0: موفق باشید، منم سپاسگزارم. خسته نباشید، بدرود تا هفته آینده.
1: متشکرم. بعدها شنیدیم دوستان فرمایشات کار ارزشمند آقای حسین نژاد، امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستان معرفی کنید تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی و همیاری تو نازنین نیز سپاسگزارم. ممنون از شما، متشکرم.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب

یک مسئله ای هم که اخیرا من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ای است که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش

کنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگه قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باید باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فرعی رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم. حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو در خدمت همه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. میدونی که یکشنبه ها برنامه رو با جلسات هفتگی مهستان سکولار دموکرات ها آغاز میکنه. جلسه ایست که به نوعی شبیه یک پارلمان هست. چرا؟ که گونه های مختلف فکری تحت لوای سکولار دموکراسی، یعنی پایبند بودن به سکولاریسم و دموکراسی، میتونن در این مهستان شرکت کنن. شرکت شم برای عموم آزاده، میتونید یه درخواست بفرستید، دعوتنامه برای شما ارسال میشه، شما هم میتونید در جلسات مشارکت کنید، نظرتون رو هم بیان کنید. بنابراین یک جریان خاص و نمیدونم یک نحوه خاصی رو تبعیت نمیکنه. همونطور که گفتم، فقط پایبندی به سکولاریسم و دموکراسی است. اصل و اساس این مهستان بر این دو پایه استوار است. بنابراین ازتون دعوت میکنم مشارکت کنید. روزهای چهارشنبه هم یک برنامه رو دوستان سکولار دموکرات تهیه میکنن به مدت 45 دقیقه تحت عنوان سازه های سکولار دموکراسی، که من واقعا پیشنهاد میکنم روزهای چهارشنبه وقت بذارید این سروب ساعت رو ببینید و حتما شما هم بهره خواهید برد. ولی اساسا رسانه میهن یک رسانه آزاده برای ارائه نظرات گوناگون که بر همون اساس دموکراسی و سکولاریسم استوار است. بنابراین دعوت میکنیم اگر خودت میتوانی یا اگر کسی را میشناسی دعوت کن، حتما میکروفون در اختیارشون قرار میدیم تا بتونیم از تجربه و دانششون بهره ببریم. از روز اول هم روش ما، منش ما همین بوده و همین رو هم ادامه دادیم. بنابراین دیگه در اختیار شماست هر گونه که رفتار کنید. ولی خواهش میکنم ازتون که ویدیوهای برنامه رو که با مرارت و زحمت زیادی ما اینا رو آماده میکنیم روی یوتیوب و این برنامه قرار میدیم رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. توی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک، اینستاگرام هم اینها و کانال تلگرام میهن تیوی هم اینا قرار میگیره. از هر طریقی میتونی دسترسی داشته باشی. ولی خواهشن ویدیوها رو لایک کنی، چون اونها دشمن، در حقیقت اینطوری بگم، نظام اهریمن حاکم بر میهن یکی از ابزارهاش همین روش دیسلایکه. شما اگر نگاه کنید به مجموعه ویدیوهایی که ما میذاریم، امکان نداره یکیش باشه. حتی برنامه هایی که اصلا سیاسی نیست، صرفا آموزشیه، اون رو هم دیسلایک میکنه. چرا؟ برای اینکه میخواد درصد ما رو و نگاه گوگل رو نسبت به میهن تیوی یه ذره مشکوک کنه و تعداد کلیک های ما رو کم کنه، که از اون بابت هم درآمد اندکی که یوتیوب در اختیار ما قرار میده اون رو هم کاهش بده. لذا من وجدانن خواهش میکنم ویدیوها رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و با دوستانتون هم شیر کنید. و اگه میتونی ما رو حمایت مالی بکن. اما یک شنبه است، یک شنبه دهم خرداد ماه، 31 ماه می، مثل هر یک شنبه در این ساعت میریم خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی تا از تجربیات و دانش این نازنین بهره ببریم. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: عرض ادب، سلام خدمت حضرت عالی استاد عزیز، بینندگان محترم، امیدوارم که ایام به کامشون باشه. تشکر میکنم از کامنت هایی که همیشه در برنامه میزنن و بسیار خوشحالم از این بابت و افتخاری برای بنده نظراتشون، چه موافق چه مخالف، چه نظرات تحلیلی که دارن یا نقطه نظری دارن، برای بنده بسیار ارزشمنده و بارها گفتم اون رو بر چشمانم قرار میدم، بر دیده من هستش. قربان شما، در خدمتتون هستم.
1: ممنونم ازت. عرضم به حضورت که گفتم ما این رسانه‌های عربی رو اینجا قبل از برنامه شما خواهش کردیم از آقای حسین نژاد، ایشون اونا رو میاره در طی هفته جمع‌آوری میکنه و اینجا در آن واحد ترجمه میکنه به فارسی. کار سختی هم هست میدونم و جلوی دوربین رو اینو بخوای انجام بدی یه ذره استرس میگن فرنگی ها، بالاخره نگرانی ایجاد میکنه. اما به حال در حد ممکن و مقدور برنامه خوبی از نظر من. اما رسانه‌های اسرائیلی هم این میونه هستن که گاهی مطالبی رو منتشر میکنه، از جمله همین هیوم اسرائیل که اشاره‌ای داره به حضور موساد در ایران. چیه داستان و شما چی میدونی از این مطلب؟
2: بله، گزارشی هستش که طی دو روز گذشته به حال در رأس شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌هایی که بر موضوع ایران تکیه دارن بهش توجه کردم و اون رو برجسته کردم. ما برای اینکه اصل و محتوای این گزارش رو دریافت بکنیم، چون در گزارش عنوان شده که موساد داره روش‌های مختلف رو در داخل ایران پیش می‌بره و برنامه موساد از سال 2021 این بوده که تا پایان سال 2026، این نکته مهمی است که برای ما شهروندان ایرانی، ملت ایران قابل توجه هست، شاید کسانی که موضوعات رو بررسی میکنن، که موساد از سال 2021 برنامهش این بوده، پلنش این بوده، پروژهش این بوده که در پایان 2026 رژیم در جمهوری در ایران تغییر بکنه، یعنی تو جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده باشه و تا به امروز این تحقق پیدا نکرده. دلایلش و چرایش رو هم بررسی میکنم. اما برای اینکه بفهمیم این پدیده چی هستش، اصلا چرا موساد در ایران باید حضور داشته باشه، باید بریم خود موساد رو بشناسیم. یه وقتی ما یک اسمی رو میشناسیم میگیم موساد، بارها سازمان اطلاعات اسرائیل، این چیزیست که در ذهن مخاطب میاد، ولی ما باید با محتوای اصل موضوع، یعنی با اون پیدایش زایش این پدیده آشنا باشیم. در چه لحظه ای موساد به وجود آمد و خلقتش چی بود؟ ما خیلی مختصر مفید برای احترامی که برای شما و بینندگان محترم قائل هستم و هدفمون این هستش که در این برنامه دقت پیشی بگیره بر سرعت، چرا که در این مرحله دانش وقتی جلو بیاد، دقت جلو بیاد، سرخوردگی به عقب میره و تحلیل‌های درستی خواهد. برای احترامی که برای شما بینندگان محترم قائل هستم، مطالب رو دسته‌بندی کردم. بنابراین عذرخواهی می‌کنم اگر توجه هم هستش به این برگه‌هایی که الان در می‌خوام از روشون برای شما به هر حال اون دیت‌ها رو بگم، که خدای نکرده دیتی تاریخ اشتباه نباشه. ببینید، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل به نام موساد توسط بن گوریون نخست وزیر اسرائیل در 13 دسامبر 1949 فرمانش صادر شد، یعنی فرمان محرمانش که این تشکیل بشه توسط نخست وزیر اسرائیل بن گوریون صادر شد. یعنی این خیلی نکته مهمی است، توسط کنیست یا پارلمان اسرائیل، توسط رئیس جمهور یا مقامات قضایی صادر نشده، شخص نخست وزیر دستور تشکیل این نهاد رو داده. بنابراین نهاد نخست وزیری در او همیشه نقش برتر رو خواهد داشت. این نکته رو از این بابت خدمتتون عرض کردم، 13 دسامبر 1949 رو به یاد داشته باشید. هدفشون چی بود؟ هدف دولت اسرائیل چی بود از تأسیس موساد؟ جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه تحلیل اونها و انجام اقدام لازم عملیاتش. جمع‌آوری اطلاعات به چه معنا هستش؟ بسیار واضحه دیگه، خود این جمله، این کلمه واضحه، جمع‌آوری اطلاعات. هر آنچه که مهم بوده از دید اسرائیل جمع‌آوری باید بشه، توسط نیروهایی که اینا رو جمع‌آوری می‌کنن. این اون بخشی است که در خارج از کشور می‌توانن از نیروهای داخل کشور دیگه استفاده کنن. و وقتی جمع‌آوری شد این داده‌ها میاد به مرکز، تجزیه و تحلیل میشه و بعد عملیاتی میشه. هر سه کار توسط خود موساد باید شکل بگیره. موساد بخش‌های مختلفی داره. این نیستش که در خیلی از کشورها یک نهاد مرجعی جمع‌آوری می‌کنه اطلاعات رو، مثل سفارتخانه‌ها، مثل مراکزهای پژوهشی، مثل خانه‌های فرهنگی، برای سیستم‌های امنیتی، و بعد میره به مرکز دیگه، اونجا تجزیه تحلیل میشه، بعد گزارش‌ها به توسط بلوتن میره به نهادهای مرجع تصمیم‌گیری، بعد در یک کانون دیگه تصمیم‌گیری میشه. خیر، اتلاف وقت اینجا وجود نداره. هر سه کار مهم برای حفظ امنیت اسرائیل در این نهاد وجود داره: جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه تحلیلش و انجام عملیاتش. این نکته مهمی است که ما باید توجه کنیم در مورد موساد. این اون دست برتری است که موساد داره در مقابل سازمان‌های امنیتی دیگه در کشورهای دیگه. خب، مقر اصلیش رو که می‌دونیم که در اسرائیل هست و طبق آمارهای رسمی بین 7000 تا 7500 تا کارمند دفتری و اداری رسمی داره و حضور نیروهای خارجی غیر اسرائیلی و غیر یهود ممنوع است. اما یه پرانتز داره، به پرانتز خواهیم رسید. خب، این از نکات مهم بود که ما میتوانیم به موساد اشاره بکنیم. اما نکته‌ای که بسیار مهمه برای درک این که موساد دنبال چه اهدافی هستش در کشورها، باید بریم به اون مرامنامش، یعنی به اون وظایف اصلیش بپردازیم. اصلا وظایف چه کار ویژه‌ای بهش دادن؟ آی بن‌گوریون وقتی این رو دستور محرمانه صادر کرده که موساد شکل بگیره، چه اهدافی براش تعریف کرده؟ من از رو میخونم که کلمات بسیار مهمه. این کلمات بار حقوقی داره و بار اجرایی داره. یک، گردآوری مخفیانه اطلاعات در خارج از خاک کشور اسرائیل. گردآوری مخفیانه اطلاعات، یعنی اونها اطلاعاتی که در سطح رسانه هستش به دردشون نمیخوره، اونها رو اطلاعات روه. اطلاعات مخفیانه، هر کدوم از این جملات ما رو آشنا میکنه با اینکه چه افرادی میتوانن مورد هدف اسرائیل در موساد قرار بگیرن برای جذب. و اون هم خواهیم پرداخت وقتی وارد بخش ایران بشیم. دو، این بخش رو درست خوب بهش توجه بکنید. دو، خنثی‌سازی تلاش‌های کشورهای متخاصم برای تهیه و تولید تسلیحات غیر متعارف و یا دستیابی به آن. جان کلام در این بند دوی است که برای او تعریف شده. خنثی‌سازی یعنی از بین بردن، در نطفه خفه کردن تلاش‌های کشورهای متخاصم به زبان ساده تمام کشورهای منطقه است، حتی اگر دوست باشن. چون اسرائیل در یک منطقه بود آمده که دور تا دورش دشمنانشن از نظر ایدئولوژی مذهبی، دینی و قومی. یعنی هر آنچه که در حول او هستش، در همسایگان او هستش، در مدیترانه و در خاورمیانه و در شمال آفریقا و حتی در آفریقای مرکزی، اینجاست که شما میتونید برید بفهمید چرا سومالیلند رو رسمی میشن. هر آنچه که ممکنه طرحی باشه که به تولید سلاح غیر متعارف، یعنی چی؟ یعنی سلاح هسته‌ای دیگه، کشتار دست جمعی، سلاح شیمیایی، بمب‌های الکترومغناطیسی که به اینم برمیگرده، باید در نطفه خفه بشه، خونسا بشه. وظیفه‌اش وظیفه این سازمانه. یعنی نمیشینه که ببیند که یک دولتی در پارلمانش طرحی رو میبره. باید اینقدر اقتدار داشته باشه، باید اینقدر نفوذ داشته باشه، زمانی که فرد تصمیم گیرنده در یکی از این کشورهای همسایه رفت در جلسه نشست صحبت کرد و گفت من به این ذهنم رسیده که یک مقری رو بزنیم برای توسط تاسیسات هسته‌ای، بزنیم برای سلاح شیمیایی، بزنیم برای فلان سلاح، او خبردار بشه. او باید خبردار بشه، نباید منتظر باشه در سطح جرایت بیاد. این نکته رو بهش توجه کنید. 3، خنثی‌سازی عملیات تروریستی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در خارج از خاک اسرائیل. یعنی هر کجا که یهودیان و جمع‌های یهودی‌ها، کامیونیتی یهودی‌ها باید مورد هدف می‌خواد قرار بگیره، او باید این رو خنثی کرده باشه. باید ازش اطلاع داشته باشه. این دامنه چقدر گسترده است. 4، توسعه روابط مخفیانه ویژه سیاسی و غیره در خارج از خاک اسرائیل و حفظ این روابط. یعنی چی؟ یعنی پیدا کردن دوستانی در نهادهای تصمیم‌گیرنده خارجی در کشورهای مختلف، در اروپا، کدوم کشور میتونی مورد هدف قرار بدی که باش دوستی بیشتر بشی؟ برای نمونه میگم که واقعیت داره، ایتالیا. در خاورمیانه کدام کشور؟ امارات. در آفریقا کجام کشور؟ فلان. او باید بره اینها رو جذب بکنه. یعنی این جز کار ویژه های موساده، نه سفارت اسرائیل در آفریقا. موساد باید بره این رو پیگیری بکنه که در چه بخشی در اون کشور میتونه دوست و متحد پیدا بکنه. این هم نکته مهمی است. اما بند دو برای ما در ایران مهمترین بحثی که بهش بخواهیم برگشت. پنج، آوردن مهاجران یهودی است که به هر حال جزء کار ویژه‌ای که دولت اسرائیل در بد به پیدایشش این یهودیان رو در کشورهای مختلف باید جذب می‌کرد و می‌آوردن آنجا، چون نیاز به حضورشون داشت از نظر جمعیتی. شش، به دست آوردن اطلاعات استراتژیک سیاسی و عملی که یک واژه کلی است که باز به اهمیت بند دو نمیشه. هفت، انجام عملیات ویژه در خارج از خاک اسرائیل. هفت تا اصل رو گفته که وقتی شما این هفت اصل رو مطالعه میکنید با نمونه های خارجی او مثل سیا، مثل KGB به زبان فارسی کاگبه، مثل نمونه های عینی که در ذهن ما هست سیستم امنیتی آلمان، نمونه شو نمیتونی پیدا بکنی. چرا؟ چون جان کلام آنچه که باید بشه رو برای حفظ امنیت اسرائیل در او هست. سه تا بخشم داره، شاباک و ماباک و اینا، ولی خود این سازمان، این اسمی که داره میگه، تمام این اختیارات رو داره. و پاسخ خوب به کیست؟ پاسخ خوب به نخست وزیره. اینجاست که بعد گفتم برگردید به این موضوع، برمیگردید به این که بونگرگون دستور او رو داده، نخست وزیری دستور او رو داده. این سازمان مستقیم پاسخ او به نخست وزیره و فرامین نخست وزیر و کابینه جنگی او رو در حالت ویژه باید اجرا کنه. یعنی کنیسه در او نمیتونه بهش دستور بده، هیچ مون نمیتونه بهش دستور بده. او فقط مسئول اجرای دستورات نخست وزیره. بنابراین نخست وزیرهایی که در اسرائیل انتخاب میشن بر روند فعالیت های موساد هم تاثیر دارن. بسیار مهم. نقش آقای نتانیاهو رو الان در نظر بگیرید. خب عملیات های اون هم که میدونیم که در بخش های مختلف عملیاتش رو انجام میده. یکی مثلا عملیات های ویژه است که میره در یک سرزمینی عملیات ویژه انجام میده، میره یک تاثیر هسته‌ای رو از بین میبره. یک عملیات دیگه هستش بحث تحقیقات، میره در بحث تحقیقاتشون نفوذ میکنه، یک ویروسی رو در سیستم نرم افزارشون میذاره، اسنادی رو از داخل کشور میاره بیرون، ترقوز آباد بهش، به این موضوعات ایران به صورت خاص خواهی برده. بخش تکنولوژیشه، بخش یکی از مهمترین بخشاش بخش سرنیزه بهش میگن کیدون، بخش سر اون بخش تکاوران ویژهشه که وارد خاک میشن، تاثیر هسته‌ای رو از بین میبرن، یا وارد خاک مثلا کشوری میشن، رادارای رصدش رو از بین میبرن، سیستم پدافندش رو از بین میبرن، چیزی که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاده و در همین جنگ اخیر هم اتفاق افتاده، برنامه اسناد جست و گریخی که داره میاد بیرون در جنگ 12 روزه که اصلا عکس رو علنی گذاشت در صفحاتش. خب اما یکی از اون مهمترین چیزهایی که ما باید مد نظر داشته باشیم، جامعه ایرانی باید مد نظرش باشه، در بخش عملیاتی موساد در کنار این بخشی که من گفتم، بخش تبلیغاتشه، بخش جنگ روانیشه که در نشریه دو روز پیش منتشر شد بهش اشاره کرده، جنگ روانی بخش تبلیغاتیشه، پیدا کردن رسانه ها به زبان های مختلف برای پیشبرد اهداف. این جزء کار موساده، اینا انگ زدن نیست. او باید رسانه رو طوری طراحی بکنه که مخاطبش رو جذب کنه در داخل کشور هدف و جنگ روانیش رو پیش ببره. در این گزارشی که آمده بود اشاره شده بود به رستم قاسمی که با یک خانمی در مالزی عکس گرفته بود. پیش خواهیم پرداخت. وقتی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران آیونسی، وزیر دوره خاتمی، برگشت گفت از رنگ گردن نزدیک‌تر به مسئولین موساد، میگیم چه کجاها نفوذ پیدا کرده. امروز سعی میکنیم مطالبی رو خدمت شما بگیم، بینندگان محترم، که مورد ارجاع پژوهشگران زمینه مباحث علم سیاست و داده های امنیتی قرار بگیره. امیدوارم بتونم خدمتی انجام داده باشم. خب این نکاتی است که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم در مورد خود پدیده موساد و شکلیش. اما موساد از چه زمانی در ایران حضور پیدا کرد؟ مخاطب ما وقتی به این فکر میکنه، بلافاصله جمهوری اسلامی به ذهنش میاد، ترور دانشمندان هسته‌ای به ذهنش میاد. خیلی از عملیاتی که موساد میکنه اعتراف بهش نمیکنه که این فرایند نیست که خیلی از سازمان‌های امنیتی دارن، اعتراف بهش نمیکنن. بعد از 20-25 سال که از اهمیت افتاد شاید عنوان بشه توسط مسئولین بازنشستش. این یک بحرها رسمی چه یک عرفی است. شما بلافاصله ترور دانشمندان هسته‌ای به ذهنتون میاد. خانم ها و آقایان، حضور موساد در ایران برمیگرده به همون روزهای اولیه پیدایشش، گفتیم 13 دسامبر 1949. در همون روزها یکی از کشورهای هدف حکومت ایران بوده، حکومت شاه فقید بوده. چرا؟ چون در اوایل دهه 50 شاه فقید دنبال پروژه هسته‌ای ایران بود. پروژه هسته‌ای نه به معنای بمب اتم، اما پروژه هسته‌ای این قابلیت رو داره. مذاکراتی میکنن بر مبنای اسنادی که هست که شما میتونید پیدا بکنید با شاه فقید که ایستگاه موساد در ایران تأسیس بشه و شاه هم باش موافقت میکنه. یعنی حضور موساد در ایران مربوط به این ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، برمیگرده به اوایل دهه 1950. فکر بکنید که اونها چقدر در داخل ایران میتوانن از آن زمان تا به امروز نفوذ داشته باشن. بلافاصله در همان زمان شروع میکنن به خریداری خانه های امن، برقراری ارتباط با کسبه، مردم عادی، مذهبیون، بخش های اداری در داخل ایران. خب این همچین موضوعی به این اهمیت بعد از تغییر یک رژیم که از بین نمیره که اونها وجود دارن، اون سرشاخه ها، اون خانواده ها، اون افرادی که ارتباط برقرار کردن، این به صورت نسلی بهشون منتقل میشه. این نکته بسیار مهمی است که من بهش خواهم پرداخت در این بحث. خب اما نام موساد در ایران از دهه 80 شمسی، از زمانی که پروژه هسته‌ای ایران توسط مجاهدین خلق و بعداً توسط هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه علنی شد، فعالیت‌های موساد بیشتر به چشم آمد. فعالیت‌هاش رو چجوری تعریف کرده بود موساد در این زمین؟ کسب اطلاعات، همون چیزی که در پیدایشش بوده. سه تعریف اساسیش: جذب‌آوری اطلاعات، تجزیه تحلیل و عملیات. اول کسب اطلاعات بوده، تجزیه تحلیلش بوده و انجام عملیات. عملیات او در حوزه هسته‌ای در ایران ما همه میدانیم در چه حوزه‌ای بوده. ترور بوده، خرابکاری، خرابکاری به معنی اینکه واژه‌اش اینه، این بار منفی و مثبت نداره، خرابکاری سایبری، خرابکاری فیزیکی و پایان پروژه و کسب اسناد محرمانه. همه این کارها رو کرده، همه این کارها رو کرده. اولین نمونه‌ای که میشه به اون اشاره کرد در مورد یکی از دانشمندایی بوده که در زمینه الکترومغناطیسی، چیزی که اسرائیل نسبت به اون همیشه احساس خطر کرده در مورد جمهوری اسلامی ایران و گویا جمهوری اسلامی هم در موردش توانمندی‌هایی داره، یکی از دانشمنداشو به اسم اردشیر اسمش هم فراموش کردم، حسن پور، اگر شما محبت کنید سرچ بکنید که من اسمها رو اشتباه نگفته باشم، حسن پور بله معذرت، ممنون از راهنماییتون. در سال 85 بعدش چیزی که جمهوری اسلامی ایران بعضی وقتا اعتراف نمی‌کنه، بعضی وقتا اعتراف بهش نمی‌کنه، کشتن تهرانی مقدم بود در اون مقرشون در پارچین. اینا هدف های خیلی مهمه به جز اون دانشمنده هستی و یکی از اون آخریاش فخری زاده بود، یکی از بخشا ترور بود. بردن اسناد، یکیش ترقوزآباد بوده، یکیش در خود سازمان بوده. وقتی آقای احمد نژاد میگه که بالا رو آمدن باز کردن و اسناد بردن مثل فیلم های جیمز باند، بس در زمینه کسب اسناد هم پیروز بود. اما ما در این جنگ 12 روزه خانم هوا آقایان، در جنگ 12 روزه و همین جنگ 39-40 روزه اخیر دیدیم که موساد دست برتر رو داشت، علاوه بر تکنولوژی که داشته، ما در این برنامه صحبت کردیم، الان به خاطر استفاده از هوش مصنوعی، استفاده از دوربین‌های ترترافی و دوربین‌های ماشین‌های چینی که جمهوری اسلامی با دست خودش وارد ایران کرده، من در همین برنامه گفتم دوربین‌هایی هستش که اینها ترافیک رو رصد می‌کنن برای اینکه فاصله شما، سنسورهایی که فاصله شما رو با ماشین‌های دیگه مد نظر قرار بدن، در اینها هم تونسته استفاده بکنه که رفت و آمد محافظهای این آقایون رو بررسی بکنه، خیابان‌ها رو شناخته، چیزی که در لبنان ازش استفاده کرد. در تکنولوژی هم دست برتر رو داشته، اما حضور افرادی که داده ها رو بهش دادن هم خیلی بالا بوده، خیلی بالا بوده که صدای جمهوری اسلامی رو در آورده، طوری که رهبرشون به 90 متر زیر زمین رفتن از اون. خب چجوری موساد اینا رو شناسایی کرد؟ چه افرادی مد نظر موساد هستن؟ اینها لیبل زدن نیست و به خطر انداختن جان این افراد نیست. ببینید برای موساد من چند دسته رو براتون نوشتم که خدای نکرده مرغی از قلم نیفته. جامعه هدفش میتونه چه افرادی باشه برای موساد؟ افرادی که جواب سوال خودتون میتونه پیدا بکنید. اولین هدف موساد چیه؟ جمع‌آوری اطلاعات. افرادی که اطلاعات دارن. نه از قراغ و بقال سر کوچه، نه از مال آقا قصاب سر کوچه. اونا اطلاعات محله رو دارن. اونا کاری که جمهوری اسلامی میکنه، واکسی یه مدت در تهران، کل تهران شدن سر هر کوچه یه واکسی یا تو هر منطقه یه واکسی که اطلاعات محله رو جذب کنن. دیگه بودجهشو نداشتن، پولشو بدن جمعش کردن. نه، دنبال این افرادی میره، افرادی که اطلاعات در اختیار داشته باشن. چه افرادی در درون جمهوری اسلامی ایران اطلاعات دارن؟ این جمهوری اسلامی با دست خودش رو بیچاره کرده دیگه. آمده نفوذ بکنه روی مردم، در امور شخصی و احوال شخصیشون دخالت بکنه، سازمان‌های گزینش رو تشکیل داده. یکی از اولین بخش‌هایی که موساد بسیار در اون نفوذ پیدا کرده بوده همین گزینش‌ها بود. چرا؟ چون اینا اطلاعات کسب می‌کردن از افراد عادی و افراد تاثیرگذار، در افرادی که مسئولیت داشتن. کجا میرن، معشوقش کیه، کجا تریاکشو می‌خره، با کی می‌خوابه، با کی هستش، مشروبش کجا می‌خوره، کی میره، کجا میاد، این اطلاعات جذب می‌کردن، جمع می‌کردن. حتی اگر ازش استفاده نمی‌کردن. اما اسرائیل از ما استفاده کرد. پس یکی از اون اولین نهادهایی که موساد میتوانسته بهش توجه بکنه هسته های گزینش بود. دو، حراست سازمان ها بودن. سه، واحد های بازرسی بودن. واحد های بازرسی بلای جون جمهوری اسلامی بود، مخصوصا در وزارت خارجه. چون اینا چش دیدن همدیگر رو ندارن، خانم ها بابا. چش دیدن همدیگر رو ندارن. و چون بخش اعظمیشون دارای عقده های جنسی هستن، دارای سرکوب شده جامعه هستن از نظر آزادی های اجتماعی، ندیدن مشروبات الکلی، نداشتن آزادی ها، زندگی نکردن در جوامع باز. وقتی وارد این جوامع میشن، معذرت میخوام بابت این واژه، مثل گوساله گوسانی که از طویل راه میشن، اصلا خودشون گم میکنن. خب یه گاف هایی میدن که رفقاشون میفهمن و اون رو به واحدهای بازرسی در وزارت خارجه اینها رو منتشر میکنن که هم زیرا بشه زده باشه، هم خودشون رو مطرح کرده باشن، خودشینی کرده باشن. در واقع این واحد بازرسی در یکی از ارگان‌ها، وزارت خارجه، در نهادهای نظامی هم هستش که بدتر، اطلاعات مهمی رو از افراد داره در درون سازمان خودش که میشه بلای جونش. موساد از اینها استفاده کرد برای جذب نیرو. پس یکی دیگه از اون جامعه هدفش علاوه بر گزینش‌ها، با حراست‌ها، اون هسته‌های بازرسی است، بازرسی وزارتخانه‌های مهم، اداره کل‌ها، حراست اداره کل‌ها یکی دیگه از ماست. اما یکی از اون بخشای خیلی ساده، میگم جمهوری اسلامی ببین چه بلایی سر خودش آورده، بخشای نیروهای نظارتی شورای نگهبان. اینها طیفای گسترده‌ای هستن که هر چند سال یه بار به خاطر اینا ارتباطات سازمانی با شورای نگهبان دارن، اما فعالیتشون خیلی گسترده میشه که در زمان انتخابات، شورای شهر، نمیدونم مجلس ریاست جمهوری، هر انتخاباتی که در اون جمهوری اسلامی ایران هستش، خبرگانه، اینا خیلی به اطلاعات ریز دسترسی دارن. شوراهای نظارت و شوراهای ناظر در شورای نگهبان مسئول رد کردن ها خیلی از اینا هستن، رد کردن اولیه در بین اونها هم خیلی جذب کرد. تونسته موساد در طی این چند سال در جمهوری اسلامی اطلاعات مفیدی از خود جمهوری اسلامی که خودش اصلا ایجاد کرده، خودش ایجاد کرده، یعنی این کالا رو خودش گذاشته، نیازی نبوده موساد خودش رو اذیت بکنه، اطلاعات موجوده، فقط نیرو می‌خواد که جذب کنه بیاد. اینجاست که شما باید برید نگاه بکنید به تغییر زندگی این افراد در این سازمان‌ها، حضور فرزندانشون در خارج از کشور و کیفیت زندگیشون در سالهای اخیر. منتها اینقدر این آشوره که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اصلا کاری براش بکنه، نمیتونه جمعش کنه، اینقدر این نفوذ گسترده است. بله، بنابراین با توجه به این مطالبی که خدمتتون عرض کردم، موساد حضور گسترده‌ای در ایران داشت و توانسته افرادی رو هم جذب بکنه ببره بیرون. یکی از اون افراد معروف استاد علیرضا عسکری که همه افرادی که در حسد سطح رسانه ها مطالعه کردن به مباحث سیاسی ایران آشنایی دارن، نسبت به ایشون آشنایی دارن که مفقود شد و بعدا گفتن که در اسرائیل هست، که اطلاعات مهمی رو در درون وزارت دفاع داشت. یک سری دیگه از این افراد، اینها منبعایی است که عزیزان ما میتونن بعدا بهشون ریفرنس بدن، ارجاع بدن، ازش استفاده کنن. بازنشسته های وزارت دفاع و نهادهای امنیتی سپاه بودن که از یک دوره آمدن به اینها اختیارات اقتصادی دادن. اینا ولو شدن توی سوریه، حلب و شام و ونزوئلا، شرکت های موبایل می زدن، از کفپوش ماشین گرفته تا قطعات ماشین هایی که به این کشورها وارد می کردن. همه اینها بازنشسته های وزارت دفاع و سپاه بودن. بهترین طعمه بود برای اسرائیل، دم گوشش بود، دم گوشش بود. شما فکر می‌کنید فقط همین علیرضا عسکری بوده؟ خیر، اطلاعات مهمی رو در طی جنگ اسرائیل، جنگ سوریه و حضور سپاه پاسداران در سوریه موساد کسب کرد. چون کسانی در سوریه بودن که از بزرگان سپاه بودن و اطلاعات خوبی رو در اختیار داشتن. یکی از افرادی که در سوریه کشته شد حسن شاطری بود، اسم خوشنویس با نام مصطفی، مسئول بازسازی لبنان بعد از جنگ 2006. وقتی در سوریه کشته شد، کاشف امان آمد که مسئولیت سپاه قدس رو در لبنان داشت، اما هرگز گفته نشد که توسط چه نیروی کشته شد، هرگز گفته نشد که چجوری مورد هدف قرار گرفت، آیا با تکتیر انداز مورد هدف قرار گرفت یا ترکش بشکن. موساد در طی جنگان حضور سپاه در سوریه بسیار سود کرد، بسیار سود کرد و توان جذب نیروی خوبی داشته باشه. کار برای جمهوری اسلامی سختتر و سختتر و تنگتر شد و همینطور در ونزوئلا. این هستش که در جنگ 12 روزه و جنگ 39-40 روزه، علاوه بر اون تکنولوژی که داره و رصد میکنه اون مکانها رو، نقاط دقیقی رو قرار مورد هدف قرار میده که من و شما شهروند عادی میگیم خب این چرا رفت اون پشت اون تویله رو زد؟ من و شما خبر نداریم، خود اسرائیل میدونه جمهوری اسلامی پشت اون تویله چقدر بوده زدش. رصدهای ماهواری تا یه جای دست رو باز میذاره. این رصدهایی بود که موساد توانست به دست بیاره. این موساد با این قدرت از چه زمانی تونسته که اینقدر ضربه بزنه به جمهوری اسلامی؟ خب ما باید واقعیت رو بگیم دیگه. از زمانی که نتانیاهو اختیارات ویژه به چه کسی داده؟ به دیوید بارنی، رئیس موساد. این آقا فردیست که توانسته این اجازه رو بگیره برای اولین بار در تاریخ موساد که نیروهای خارجی جذب بشن به عنوان نیروی موساد، نه به عنوان نیروی گردآورنده اطلاعات. ببینید از سال 2021 تا به امروز چه اتفاقی افتاده. ایشون 2021 ریاست رو در موساد به عهده میگیره. ببینید که اسرائیل چه دست برتری داره، که بعد از اون حادثه اکتبر 2023 توانسته تمام دشمناش رو قل و قبض بکنه. توانسته خانم واقعا به موضوع لبنان در همین جلسه می‌پردازه. آقای بارینا توانسته این اجازه رو کسب بکنه که برای اولین بار در تاریخ موساد نیروهای خارجی جذب موساد بکنه، نه اینکه ازشون برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده بکنه، عملیاتی. یعنی فقط یهود و اسرائیل نیستند، نیروی خارجی هم میتواند باشند. نتیجه شد در همین جنگ اخیر در ایران دیدیم، و رفتن دنبال جامعه هدف، علاوه بر اون جامعه هدفی که گفتم، جامعه هدفی که انگیزه هم داشته. در این مورد نمیخوام صحبت بکنم، افراد دیگه صحبت کردن، میتوانم بنا ارجاع داده بشه در مورد کمپ پناهندگان، در مورد افرادی که در خارج از کشور رفتن اینا دیپورت شدن، در مورد افرادی که به حال روحی جنگجو داشتن در داخل ایران، علاوه بر اون بخشی که من گفتم افراد عادی، جذب‌های گویا صورت گرفت. علاقه ندارم به این مورد صحبت بکنم. بنابراین گزارشی که موساد روزنامه اسرائیلی اعلام کرده بود دو روز پیش، بله صحت داره، موساد برنامه داشته برای تحقیق داشته، ولی چرا نتوانسته؟ چرا نتوانسته تا کنه؟ در اوایل جنگ بنده در همین تلویزیون قبل از اینکه جنگ شروع بشه، در 25 فوریه من ارجاع میدم به این تاریخ ها که هموطنان و بینندگان محترم بتونن برن ببینن، و در برنامه بعدیش در 8 مارس گفتم که دوستان ما تمام تخم مرغاشون رو در سبد اسرائیل و آمریکا گذاشتن، اما اسرائیل تمام تخم مرغاش رو در سبد دوستان ما نذاشته. همزمان در صفحه موساد که در هم یکی از این برنامه‌های خودمون بود، هفتگی یادم نیست، دو سه هفته پیش بود، که به درخواست دوستان من لینک اون صفحه‌ای که در ایکس هستش که نزدیکترین صفحه به موساد هستش رو قرار دادم که من بهش ارجاع می‌کنم، می‌توانم بخش از تحلیل‌هام رو بهش ارجاع بکنم. آمد که چه پخش شده بود؟ فایل و تصویری از یک ارتش نمیدونم ملی کردستان، آزادی بخش کردستان، که بنده نمیشناسم اینا رو، بارها هم گفتم پخش شد، منی که کردزادا نمیشناختم اینا رو، که در حمایت از مردم ایران ویدیو گذاشته بودن، در عراق حضور دارن اینها. من هم موقع گفتم که اسرائیل داره کار میکنه با جریانات مخالف مسلح، داره مسلح ایرانی در خارج از کشور داره گفتگو میکنه، برای این پلنش پلن بزرگی است. کاشف امروز به عمل آمده که بله گفتگوهای صورت گرفته، آقای اردوغان متوجه شده و مانع شده و از آقای ترامپ درخواست کردن این طرح رو در نطفه ببندید. بنابراین موساد برنامه تغییر رژیم در جمهوری اسلامی ایران رو داشته، فقط به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی نبوده، دنبال این برنامه هم بوده. این برنامه در دولت‌های نتانیاهو پیگیری شده، در دوران ریاست آقای بارینا بر موساد پیگیری شده، تا قبل از این نبوده. بنابراین تغییر رژیم در دست بوده که با استفاده از نیروهای مسلح، این معنی همین نیروهای کرد نیست، این جریانی است که دارم میگم، به توانم وارد بشن. آقای اردوغان مانع شده، آقای ترامپ مجرای طرح رو گرفته، و شاید اگر جلوی این طرح گرفته نمیشد شرایط الان در ایران طور دیگری، به معنی نیست که شرایط خوبی بوده، شاید شرایط دیگه ای بوده. طبق اون طرحی که در این روزنامه اسرائیلی آمده، گفته در پایان 2026 اینا میخواستن به هدفشون برسن که جمهوری اسلامی ایران ساقط بشه. ما تا پایان 2026 فرصت داریم. بنده هم معتقدم تا پایان 2026 شرایط بسیار بحرانی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. با طرح تسلیم نامه، امضای تسلیم نامه و همین امضای اولیه، ما یک فرصتی رو داریم تا بعد از جام جهانی، یعنی 60 روز همین تایمی که اینها میخوان عنوان بکنن داریم. بحران‌های ایران بسیار فزاینده خواهد شد. اینجاست که موساد از اون نیروهایی که طی این سالها جذب کرده در درون جمهوری اسلامی ایران و اینقدر ازشون سند داره، اینقدر ازشون سند تونسته جمع بکنه به لطف خود سیستم‌های امنیتی خود ایران که بتواند ازشون استفاده بکنه، تابستان و روزهای سختی رو برای جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند بود. و اون چاوکشی این افراد روی هم دیگه است. نیست و گیست کشی در درمی جمهوری اسلامی است. این دور از ذهن نیست و شروع هم شده، استاد شروع شده. این فرایند طول خواهد کشید چند ماه تا یک گروهی بر گروه دیگر بتواند غلبه پیدا بکند. بنده مهم معتقدم در نوامبر و دسامبری که در پیش رو هستیم تحولات در ایران به شدت آتشی خواهد و دا خواهد. در خدمت شما هستم استاد.
1: ممنون از گزارشت، گزارش خوب بود راجع به موساد و اینکه پیدایشش، حرکتش. میدونی که اینا در حقیقت یه جریانی بود تحت عنوان نازی هانتر که در دوران جنگ جهانی دوم وقتی که اون اتفاقات شوم، مثل همین جمهوری اسلامی دیگه، هیچ فرقی نمیکرد، هیتلر و جمهوری اسلامی و خادم حسینی و همشون مثل همن و هیچ فرقی با هم ندارن. خادم حسینی اون مفتی بود که به دیدار هیتلر رفت، او رو تشویق کرد چون هیتلر با یهودیان مخالف بود. اینا هم همینطورن. یادتونه دوره احمدی نژاد انکار هولوکاست و اینکه اینا برن یه جای دیگه و این حرفا، همون حرفای هیتلر بود. بعد اینا در حقیقت یه جریانی رو درست کردن، ادهی عاشق در حقیقت قومشون، یه جریانی درست کردن به عنوان نازی هانته. اوج ماجرا هم دستگیری اون جنایتکار معروفش آیشمن در آرژانتین بود که به حال گل کاشتن و اون رو کت بسته بردنش به اسرائیل، دزدیدنش در حقیقت. و این جریان بنگورین و موساد و اینها ریشه توی همون نازی هانتر داره. ولی ممنون از گزارش که دادی. اما امروز هم یه خبری رو توی کانالای تلگرامی بود دیدم، گویا هم این رو منتشر کرده که آقای پزشکیان در حقیقت از کارش استعفا کرده و به جای دیگه رفته. اما یعنی گفته که من دیگه نیستم با این داستانایی که اتفاق افتاده و منو اصلا بازی نمیدن و من دیگه نمیخوام تو این جریانات باشم. اما دیدم که در یکی از همین دنبالش میگردم که فاکس نیوز هم به درخواست استعفای پزشکیان پرداخته. چند مقام دولتی دارن، از جمله سخنگوی دولت این کشور، با تکذیب شایعه استعفای پزشکیان را خبر کذب با هدف ایجاد ناامیدی خواندند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، الیاس عزتی و علی احمدنیا از اعضای شورای اطلاع رسانی دولت آقای پزشکیان هستند. در پست‌های جداگانه به ادامه کار رئیس جمهور، تلاش او برای حل مسائل کشور اشاره کردند. اما تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه، امروز اعلام کرد که این در واکنش به گزارش شبکه ایران اینترنشنال درباره استعفای مسئول پزشکیان، رئیس دولت این خبر را تکذیب کرد، آن را شایع سازی کرد. این تکذیب ها خود نشان از این دارد که مثل این که یه واقعی اتفاق افتاده. آیا اینطوریه؟
2: بله بله. نه خرداد جمهوری اسلامی ایران آبستن حوادثی بوده. ویدیوهای خدمت بله. ویدیوهای خدمت حضرت علی فرستادن در مورد تجمعات 9 خرداد. نمیدونم امکان پخششون هست بعد از اون صحبت بکنیم.
1: چرا نه؟ میشه
2: پخش. ببینیم ویدیوهای بله ببینیم ویدیوها رو.
3: بواس نشال لازم نباشید. مادر 90 شب گذشت. از این 90 شب بگید.
4: 90 شب رو باید به این مذاکره کننده ها گفت که با مذاکراتشون خیانت میکنن به خون شهدا، به خون رهبر، به مردم. ما فقط برای اینکه وحدت حفظ چه سکوت کردیم، حرف نمیزنیم، لالمونی گرفتیم، قلبمون دیگه داره میتره که اینا رو پخش کنیم. چقدر خونه دل بخوریم از این خائنای تو بدن این نظام، چقدر اینا رو تحملشون کنیم. الهی به تیر قید گرفتار شد، الهی به تیر قید گرفتار شد. چه زمانی که آقا بودن سکوت میکردیم به احترام این ایشون حفظ وحدت، چون اهل فتنن، اهل شرن.

0: اینا فکر میکنم کفایت میکنه.
1: بله.
0: و بله. ببینیم که چیه. من البته این تصاویری رو که اینا نشون میدن، این سیل جمعیت رو، من به راستی باور ندارم و اینا رو کارهای فتوشاپی میدونم، ولی اون به حال این اتفاقات داره اونجا میفته. بفرمایید بشنویم.
1: من در مورد جمعیت خدمت عرض کردم میتونن 25 تا 30 هزار نفر رو جمع بکنن تو تهران، فقط 2 هزار نفر جمع میکنن. به این نکته توجه داشته باشید، 3 هزار نفر دارن هر شب از این خیابون ورخی بونن. ببین اصلا منبع چیز تحلیل ما نباید قرار بگیره. اما 9 خرداد خانم ها و آقایان در پی درخواست جناب آقای بهبهانی استاد عزیز من با دوستان تماس گرفتم و چند و چون این موضوع رو پیگیری کردم که در رسانه هم خواهد آمد. 9 خرداد هیئت رئیسه جدید مجلس، آقای قالیباف، آقای علاءالدین بروجردی و جناب آقای وحیدی توانستند آقای مجتبی خامنه‌ای رو گویا ببینند. این جلسه های مجازی بوده یا حضوری بوده بنده اطلاعی ندارم. اما
0: دیداری دارن اینا بر این
1: که بگن زند. آره من هم نمیدارم. حرف این هستش که با آقای مجتبی خامنه‌ای دیدار شده. حالا
0: این دیدار چرا یه عکس یه ویدیو هیچی ازش نمیدونه؟
1: بله 90 روز گذشته.
0: و اینا تا کجا میتونن این قصه رو ادامه بدن؟ بالاخره یه جا بایستی که این داستان رو حل کنن دیگه.
1: بله در جنگ 12 روزه آقای خامنه‌ای از 90 متر زیر زمین به هر حال یه ویدیو ازش اومد بیرون با اون امامه ژولی پولی و اینها، ژولیده و اینها. اما ازشون تصویر علا کل حال گویا دیداری بوده، چیزی که بنده توانستم به دست بیارم. دیداری بوده که در اونجا عنوان میشه که در شرایط فعلی باید ستاد ویژه اداره کشور تشکیل بشه که در اون رأس اون مجلس نقش‌های گسترده‌ای رو داشته باشه و عملاً آقای پزشکیان کمرنگ میشه فعالیتش و کنار گذاشته میشه. آقای پزشکیان گویی از خود این دیدار اصلا خبر نداشته، بعدا مطلع میشه که همچین دیداری بوده و قرار همچین ستادی تشکیل بشه و آمده دلخوریش رو عنوان کرده و اعلام کرده. خب بعد دیگه اگر قراره که فقط یک بخش کوچکی از قدرت حکومت اداره رو به عهده بگیره دیگه به حضور من نیازی نیست و بله عنوان کرده که میخواد استعفا بده. این شایعه نیست و این صحت داره. برای این خبری که اینا اینترنشنال داده حتی منابع خودشون رو در هیئت دولت دارن دیگه. خیلی از دوستان آقای رمضان‌پور رئیس هیئت، اگه اسمش رو درست بگم رئیس سردبیری ایران اینترنشنال، دوستان سابق ایشون بودن دیگه که هنوز هستن کار میکنن و الان جزء هیئت دولت هستن. کی هستن؟ از فضا که نیومدن، رفقای سابق ایشون بودن. برای من میتونن دسترسی داشته باشن به این اخبار در دسترس هستش که تا این بخششون میتونن دسترسی داشته باشن که آیه پزشکی میخواسته استعفا بده. بله صحت داره. ایشون دلخور شده که چرا در این دیدار نبوده و چرا میخوان همچین ستادی شکل بگیره. خیلی مختصر مفید بهتون بگم که ما در روزهای آینده اسم جناب آقای علاءالدین بروجردی رو خیلی بیشتر خواهیم شنید. آقای بروجردی عضو این هیئت رئیسه جدید هستن، فرد با نفوذی هستش، مورد توجه طیف‌های مختلف در داخل جمهوری اسلامی هستش، معاونت هستن، یعنی عراقی زاده هستن، عضو وزارت خارجه بوده، با طالبان آشنایی نزدیک داره، با حزب الله آشنایی داره، با حزب بعد و نیروهای مخالف صدام آشنایی کامل داره، نیروهایی که در عراق هستن، با غزه و نیروهای بقول اسلامی آزادی بخش اینها رابطه خیلی نزدیکی داره، در نقل و انتقال پول و حمایت از اونها خیلی نقش داشته، آدم با نفوذی هستش، مورد اعتماد خیلی از افراد در جمهوری اسلامی مثلا آقای هاشمی رفسنجانی اینها هم بوده. توانمندی‌هایی داره در درون خودشون، به معنی نیست که خداست، نه در درون خودش توانمندی‌هایی داره. بنابراین اسم ایشون رو خیلی بیشتر خواهیم شنید. مختصر مفید در این مورد من این اطلاعات رو داشتم تقدیم می‌کنم.
0: بسیار ممنون، اطلاعات خوبیه. خب ولی داستان در عراق به یه شکل دیگه‌ای داره حرکت میکنه. یعنی الان ما دیدیم تو بخش قبلی آقای حسین نژاد تصاویر نشون داد از یکی از نماینده‌های حکیم، از خانواده حکیم که رفته به دیدار سرکار خانم وزیر حفاظت محیط زیست عراق و این خانم به خانم بی‌حجاب یختور، ولی آقای حکیم رفته. خانواده سطر هم، یعنی اون مقتداشون، در حقیقت اونم داستان رو تغییر داده و گفته که تمام شیعیان مسلح باید اسلحه‌شون رو تحویل دولت بدن. یه اتفاقاتی توی عراق هم داره میفته. این در حالیه که لبنان هم در حقیقت این قلعه فور اگر اشتباه نکنم اونجا رو که قبلا در جنگ‌های پیشین تا سال 2000 که اسرائیلی‌ها جنوب لبنان رو تسخیر کرده بودن و بعد نیروهاشون رو بیرون کشیدن و اتفاقاتی که بعدش افتاد، این قلعه بالای تپه اون در اختیار حزب الله قرار گرفت و اون جایی که اشراف داره به شهر و حالا اسرائیلی ها اونجا رو گرفتن. ولی قبل از این که به موضوع این دو موضوع بپردازیم، چون شما اشاره کردی به داستان مجلس، رئیس مجلس و اختیارات مجلس، امروز ظاهرن مصادف بوده با سالگرد سومین سال این مجلسی که قالیباف رئیسشه و خلاصه نطق قرایی هم کرد که آخه همیشه میرفتیم به دیدار آقا و آقا نیست و گریه و زاری، ولی تعدادی از این ناحضوری بودن، تعداد اکثریتی هم مجازی، یعنی از طریق فضای مجازی.
1: بله، مجوز میگن از آقای مشتبه خامنه‌ای گرفتن که جلسه مجازی برگزار
0: شد. آره، و همش اسم این داستان مشتبه رو میارن. اما تعداد این نماینده های حاضر با تعداد نماینده هایی که در فضای مجازی از طریق شبکه های مختلف در این جلسه حضور داشتن، حدود 80-90 تا از تعداد مجموع کل نمایندگان مجلس کمتره، یعنی حدود 90 تا آدم معلوم نیست اونا کجان، هستن، نیستن، مردن، چرا در جلسه حضور نداشتن. و این در حالیه که بر اساس قانون خودشون جلسات مجلس بایستی که علنی باشد، مگر اینکه در شرایط ویژه‌ای که دولت درخواست کنه یا 10 تا نماینده درخواست غیر علنی بودن بکنن. در چنین شرایطی اصلا چنین جلسه‌ای بر مبنای قانون خودشون هم غیر قانونیه. ضمن اینکه ادامه داستان

0: آن حدود بالای 3 ماه که گذشته از مرگ خامنه ای هنوز نتونستن اونو دفنش کنن. مجموعه اینا رو که کنار هم قرار میدی نشون میده که خیلی آشفته. اون وقت این در کنار اونه که ترامپ دیروز یعنی جمعه بعد از این که با اون جلسه ویژه رو در اتاق ویژه برگزار کرد، در اتاق جنگ در حقیقت برگزار کرد، بعد اومد بیرون و یک قرار جدید رو به جمهوری اسلامی ابلاغ کرد که شما باید حالا مکلفید که این کارها رو انجام بده. این در حالیه که هنوز اون قبلیار جمهوری اسلامی جواب نده بود، ترامپ دوباره یه سری دیگه درخواست جدید فرستاد. اینا رو کنار هم قرار بدیم قبل از اینکه به موضوع عراق و اسرائیل برسیم، شما چجوری میبینی این صحنه رو؟ چجوری تعریفش میکنی؟
1: ببینید، همونطور که حضرت هم اشاره کردین، 91 روز گذشته از این جریان. اگر آقای مصطفی خامنه‌ای در حمله اول و حمله دوم 15 اسفند مورد هدف قرار گرفته باشه و طبق گزارشی که رسانه خارجی مطرح کردن، وزیر دفاع ایالات متحده و وزیر خارجه ایالات متحده گفت، سیستم امنیتی اسرائیل گفت، سیستم امنیتی کشور اروپایی گفتن ایشون سوختگی شدید داشته باشه و از ناحیه پا و کمر مورد آسیب قرار گرفته باشه، این 90 روز باید یه به هر حال یه بهبودی حاصل کرده باشه. هر آنچه هستش ما باید ببینیم که آقای خامنه ای، آقای مصطفی خامنه ای تا 15 خرداد رحلت خمینی چیزی ازش رونمایی میکنن یا نه. زمزمه هایی میاد میخوان یه چیزی رونمایی کنن. باید ببینیم، منتظر باشیم. آخه خدا رحمت بکنه عزیز دلی میگفت که آخوند مثل خرس میمونه، از این دنبوریده هرچی بگی برمیاد، فکر نکنید پستان داره شاید تخم بذاره. از این آخوند هرچی برمیاد. چند وقتی باید تحمل بکنیم ببینیم که چه هست، چون داده هامون داده های محدودی هستش، همه چی نمایان میشه. اما در مورد آقای ترامپ هفته گذشته ما به صراحت عنوان کردیم که این تفاهمنامه تسلیم نامه دو بخش داره خانم آقایان، دو نسخه است، نسخه کتبی و علنی و نسخه محرمانه. اینها پاشون کردن توی کفش که تو نسخه کتبی و علنی راجع این بحث خروج اورانیوم از ایران و از بین بردن تسلیحات هسته‌ای داخل ایران حرف نزنید. آیترام میگه نه، تو اون علنی هم باید این بیا ذکر بشه و اومد و گفت حرفی که ما به شما گفتیم خانم آقایان، 3 ماه 2 ماه در این تلویزیون میگیم که آقای ترامپ میاد و میخواد در قالب کارشناسی سازمان انرژی اتمی بیاد اون تسلیحاتی که در ایران تاسیساتی که هستش و ریسک‌پذیره رو از بین ببرن. این علاوه بر اون خروج اورانیوم هست که شاید بره به کشور سوم. همه کدهایی که بهتون گفته بودیم و در مورد صحبت کردیم، آقای ترامپ که 2 روز پیش در اون شبکه اجتماعیش بهش اشاره کرد. این برای جمهوری اسلامی خیلی سخته که این رو بپذیره. باید منتظر باشیم و در نهایت میپذیره.
0: فقر و فلاکت هم هست، یعنی این بسته شدن تنگه و اینکه هیچ کشتی وارد نمیشه، هیچ کشتی خارج نمیشه و اینا درگیرن و میگه ما تا شهریور 3 ماه دیگه اینا حد اکثر بر اساس حرفای خودشون تا شهریور اینا میتونن آذوقه مردم رو تامین کنن. این در حالیه که کار به فروش نون تکه رسیده، یعنی نمیره بگه نصف نون بده. دوره ما هم بود، یعنی دوره آریامر هم بود که آدم هایی میرفتن آقا یه نصف نون به ما بده، حالا هر دلیلی داشت، یکیش هم فقر بود دیگه. ولی الان کار به چارک و اینا کشیده، یه پنجم و یه تیک نون و اینا و گوشت و مرغ و اینا که ابدا
1: حذف شده. بله متاسفانه
0: حذف شده، نمیدونم یه سری چیزا حذف شده از سفره مردم. خیلی شرایط برای مردم خیلی سخت شده. نمیدونم شما تماس داری چی میگن اونجا؟
1: بله، زمانی که من ایران رو ترک کردم یک پراید رو از کارخونه تحویل میدادم، پراید ماشینی که اینها از کره گرفتن و تولید میکنن در شرکت سایپاشون، 4 میلیون تومان بچه رایج مملکت بوده. با دوستی دیشب صحبت میکنم، رفته جا کفشی خریده برای منزلش 4 میلیون تومان. دیگه از این واضح‌تر که چه بلایی سر این اقتصاد در داخل کشور آمده. وضعیت مردم بسیار بحرانی، بسیار سخته، بسیار در شرایط سختی دارن زندگی میکنن. این رسانه ها نیست، ما داریم میشنویم سبد کالایی مردم هر روز داره کوچکتر میشه، اولویتاشون هر روز داره تغییر میکنه و این شرایط زیاد نمیتواند ادامه پیدا بکنه. اون قحطی که ما فکر بکنیم که با بستن محاصره دریایی وجود میاد، خیر نه، چون مرزهای ایران متعدد

0: هستش. به هر حال می توانن از روسیه کمک هایی دریافت بکنن، از بلاروس دریافت بکنن، تو این سالها سرمایه گذاری کردن، می توانن بخشش رو به هر حال دریافت بکنن. خاطرتون باشه که یک زمان قطر محاصره شده بود توسط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و این جمهوری اسلامی بودش کمک کرد سوپرمارکتاش رو پر کرد. به اون مرحله که مردم به این قحطی برسن نه اتفاق نخواهد افتاد، ولی شرایط بسیار سخت خواهد بود. این 6 ماه پیش رو در یکی از ویدیوهایی که فرستاده بودیم خودشون هم فهمیدن این 6 ماه پیش رو چقدر سخته. شعار فرصت نشد تمس بکنید، شعار میدن که اگر 6 ماه باشه ما بازم تو خیابون میمانیم، منتظر این چند ماه پیش رو باشه. امیدوارم که موقع نشه.
1: من همه رو پخش
0: نه مشکل نه مشکل نداره نه مشکل نداره مشکل نداره شعار میدادن میخواندن که آره مهم نیست، در شبکه اجتماعی وجود داره. بله استاد در خدمتتون هستم.
1: آره ولی همه اینایی که شما میگی که از مرزهای دیگه میارن، نه این کار براشون خیلی سخت و گران تمام خواهد شد و احتمال اینکه حتی مثل زمان جنگ در بین راه بریزن ماشینا رو غارت کنن نذارن بره، اتفاقاتی که تو غزه اینجاها دیدیم شاهد بودیم، احتمالش هست که در ایران هم همین اتفاقا بیفته.
0: به این سرعت نه، به این سرعت نه، خیلی زمان میبره تا به اون مرحله برسه. غزه با ایران شرایطش فرق میکنه. نه به اون قحطی نمیرسه، ولی مردم توان خریدشو ندارن. مردم توان خریدشو ندارن.
1: هیچ فرقی نمیکنه.
0: اینه که بله در بخش داروها هست، در بخش بخشایی که مربوط به پتروشیمی بود، تولیداتشون الان کیسه ندارن، کیسایی که در سطح سوپرمارکت ها باشن مجبور اینا رو بفروشن که مردم کمتر استفاده بکنن. با این سیاست ها پیش میرن، در بحث وسایل بهداشتی مشکل پیدا خواهند کرد، در بخشی از مایحتاج روزمره مردم مشکل پیدا خواهند کرد. اینها هست، این کمبودای هست، ولی اون قحطی وحشتناک نه، من این رو حقیقتا نمیبینم.
1: ولی مهمتر از همه بحث حقوقه، یعنی میگه که حقوق اسفند و فروردین رو در حقیقت علل حساب پرداخت کردن، یعنی کامل پرداخت نشده، به اضافه این که اردیبهشت رو اصلا ندادن و الان دهم خرداده و تلفنی داشتم میگفتش که درسته من سر کارم ولی کارم معلوم نیست، چون با ما اومدن گفتن که ماه به ماه قرارداد ببندیم، این ماه میتونی بیای و این دلهوره از اینکه آیا ماه آینده من سر کار خواهم بود نخواهم بود، کرای خونم رو میتونم بدم نمیتونم بدم، قسط بانک و بقالی و چقال رو میتونم بدم، میگه داره دیوونه میکنه. همه مردم یه جوری تو این جریان قرار گرفتن. بفهمید
0: بله وضعیت وضعیت بحرانی است. من نمیخوام جمله بگم که مردم دچار وحشت بشن. یکی از دلایلی که اینها در جلسه شون 9 خرداد میگن جلسه بوده، ما تا این سطح شده اطلاع منده که در اون جلسه نبودم، حضور فیزیکی که نداشتم، که ستاد اداره کشور میخوان تشکیل بدن، یک ستاد ویژه میخوان تشکیل بدن، دولت اولا بره کنار، این هستش که اینها رو براش برنامه‌ریزی بکنن. همین پسر آقای شمخانی که الان مورد تحریم آمریکا هستش به عنوان ناوگان شبه کشتی ایرانی، یک زمانی در لبنان بود، آمده بود طرحی رو داده بود که کارت‌های اعتباری برای نیروهای حزب الله صادر بشه که دیگه اینا پول بهشون ندن، با اون کارت‌هاشون برن خرید بکنن، یعنی یک چیز مجازی باشه، مثلا کارتشو بگیری بره خرید بکنه، مثلا که انا پول دوشد ولی نمیتونه از اون پول نقد برداشت بکنه، فقط میتونه بره مایحتاجش رو خرید بکنه، خریدای روزمره‌اش رو انجام بده. که متاسفانه مثل این که نمیدونم مسائلی پیش آمده بوده که آیسد اصلا گفته بوده اینو از لبنان جمعش کنید بفرستیدش ایران، که جمعش کردن و فرستادنش ایران و بلای جان مردم در ایران شده. بگذاریم، بنابراین اگر برسه اون مرحله که اینا نتونن حقوقشون رو بدن، از این مدل کره شمالی اینها استفاده خواهند کرد. وا ویلا، یعنی نمیخوام به این روز فکر بکنیم، اما آیا این میتواند که مردم رو آسیب بکنه و تمام اقشار مردم دوباره جانشون رو به خطر بندازن؟ اون من نمیتوانم خودم رو در اون موقعیت قرار بدم بگم که مردم میرن بیرون، یعنی داده ای ندارم. آنچه که برای بنده به عنوان یک تحلیلگر مهم هستش که ظرف چند ماه آینده در داخل جمهوری اسلامی ایران اینا به جان هم میافتند، به جان هم میافتند و تصفیه حساب ها به شدت شکل خواهد گرفت و پشت اینها هم گفتم که سیستم های امنیتی کشورهای دیگه هم هست که به نقش دارن. باید منتظر حوادث باشیم تا اواخر سال جاری میلادی. جانم استاد
1: بسیار عالی. نه دارم این کامنت ها رو نگاه میکنم ببینم که
0: موضوع لبنان هم بله
1: ببینیم که اینا چی میگه. بسیارم عالی. حقوق کارمندای دولت هم الان تا الان پرداخت شده، البته بازنشسته اونایی که استخدام هستن. ولی نه، من خبر دیگر رو که گفتم این رو هم من خودم شخصا شنیدم. بعد همون نفر فرمایش شما رو تایید کرده و گفته همه این مواد غذایی در این هست ولی بسیار گران و غیر قابل دسترس. بریم سراغ همین وضعیت لبنان و داستان حزب الله و به محاق رفتنش. یه ویدیو هست، بذارید این ویدیو رو.
0: بله محبت میفهمم.
1: بله بذارید این ویدیو رو ببینید.
2: هذا انتصار؟ انتصار شو؟ اللي صار يا شيخ نعيم، حتى الصور اللي احتفظنا فيهم ببيوتنا للانتصار الأول سنة 2000 والانتصار الحقيقي صارت تحت الركام بنصرك المعاكس. مش بس خسرنا أرض وبيوت، خسرنا تراث وذكريات الجنوب يلي ضيعتوه بانتصاراتكن. جنوب هو شجر الزيتون، هو شتلة التبغ، هو الدردارة، هو سهل حولة، هو سهل الخيام، هو سوق بنت جبال وصنوبر وادي الحجر. اللي ضاع هو شقى الفلاحين والعمال وتعب المغتربين والمهاجرين سنين وسنين. الجنوب بدل ما يحلم يكون عنده ثلاث بيوت صار معمر ثلاث بيوت وتهدموا هالبيوت ثلاث مرات. انتوا روحتوا لهم ياهن. احتفل قد ما بدك يا شيخ نعيم، احتفل احتفل، بس عرف انه رايات النصر. لازم تعرف انه المشكل هالمرة يا شيخ، المشكل هالمرة انه ما بقي ولا حيط واقف ولا عمود ولا شجرة تقدر.
1: بسیار تا اینجا گفتیم.
0: بله
1: شما ترجمه کن.
0: بله این خانم زیبارو، خانم دیما صادق بودش، مجری سابق شبکه NBN، شبکه‌ای که مربوط میشد به آقای نبی بری، رئیس مجلس و رئیس جنبش عمل. ایشون از شیعیان لبنان هستن، خانم دیما صادق، که الان در تلویزیون MTV لبنان حضور داره. خب اشاره ایشون رو اگر ما بخوایم بیان بکنیم، باید به این برگردیم که 25 می چند روز پیش تاریخ و سالگرد خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان بود در سال 2000، که بهش میگن عید تحریر در لبنان، و این رو جشن میگن و تعطیلی رسمی هستش که اسرائیل لبنان رو ترک کرد، چون اون حاجزاشون اون ایسای بازرسیون تا نزدیکی های بیروت هم بود و کلا خاک رو ترک کرد و رفت. خانم دیما صادق در اینجا داره میگه که آقای نعیم قاسم بر جشن بگیر، جا داره که جشن بگیره که آرزوهای ملت رو برباد دادی، جنوب رو با تلی خاک به تلی خاک تبدیل کردی، بر بالای اون تلی خاک بشین و جشن آزادی رو بگیر. کدوم آزادی؟ چه گذاشتی برای ما از درخت های سنوبر؟ چون لبنان خاک درخت سنوبر هم چنار خودمون هستش که میوه هستش خیلی گران قیمته. میگی بر اونها بشین و جشن بگیر. کدام جشن؟ داره نقد میکنه وضعیت رو. این وضعیتیست که در لبنان پیش آمده. اسرائیل وارد لبنان شد، چیزی که در جلسات پیش ما خدمت عرض کردیم. موضوع لبنان پاشنه آشتی آقای نتانیاهو هستش. او موضوع رو تمام میکنه، چون بهش نیاز داره در انتخابات و میخواد در انتخابات این برگ رو بکنه که من موضوع لبنان رو تمام کردم و شهروندانش در شمال اسرائیل برمیگردن به خونه ها. این هدفش هستش. آقای نتانیاهو دو بار آمده وارد خاک لبنان شده در این مدت و با سربازهایی که اونجا هستن دیدار کرده. نیروهای اسرائیلی آمدن و اون نهر لیتانی رو، رودخانه لیتانی رو رد کردن و نزدیک نهر زهرانی شدن. کاری که نتوانستن در جنگ 2006 انجام بدن انجام دادن. در اونجا در آتش‌بس پیروز شدن در 2006. ما گفتن نیروهای سربان سازمان ملل بیان اونجا رو برها نظارت بکنن تا نهر لیتانی، اما نتوانستن نیروهای سربان سازمان ملل مقابل اون نقل و انتقال تسلیحات حزب الله رو بگیرن. خودش وارد شده. این دردناکه.
1: بذارید که همونطور که شما صحبت میکنی من این ویدیو رو هم در کنار فرمایشات شما پخش کنم اگه
0: میتونید توضیحی بدید. این سور، سور 3000 سال تاریخ داره، جنوب لبنانه. حمله شده به یکی از جلساتی که حزب الله اونجا داشته در نزدیکی آثار باستانی سوره، در نزدیکی آثار باستانی سوره که از زمان فنیقی‌ها و روم باستان بوده. خیلی مهمه. این جنوب لبنان که شما می‌بینید. اما این همه لبنان نیست. در مناطق دیگه لبنان وضعیت شکل دیگری داره الان در همین شکل هست. بنابراین اسرائیل آمده تا نهر لیتانی و نهر لیتانی رد کرده. در نبتیه مناطق کوهستانی هستش در جنوب لبنان. رفته قلعه شرق که بهش میگن بوفور. این بوفور نامی است که در جنگ های صلیبی برای انتخاب شده. منطقه‌ای بوده که صلیبیون به خاطر داشتن و صلاح الدین ایوبی کرد بوده، رفته یک کرد عمل مناطق سوریه‌ای بوده، شامات بوده و رفته اونها رو شکست داده و بعداً به دست مسلمان‌ها افتاده. این یک نقطه استراتژیک است که در تاریخ بسیار مهمه، قلعه شرق و بوفور و نقطه استراتژیک است و رفته اونجا پرچم اسرائیل رو نصب کرده. خب چه دستاوردی برای حزب الله داره؟ این پیروزیه، هم خاک رو داده، هم جوانانش رو داده، هم نیروهای نخبش رو داده، هم آوارگی برای شهروندانش به وجود آورده، هم دبیر کلش رو کشتن داده، بقیه هم که رفتن زیر زمین. این آقای نعیم قاسم جزء نیروهای حزب الله، من دوباره ایشون رو دیدم در جلسات علمی، دیدم آقای نعیم قاسم رو. یک مؤسسه علمی داشت به اسم دارالحکمه در همون دایره جنوبی چهارای برعبه حضور داشت، در تمام جلسات علمی می اومد، یونسکو می اومد، این طرف قصر یونسکو، من چند دوباره ایشون رو دیدم. آدمی بود که می اومد بحث علمی میکرد، راجع به اسلام صحبت میکرد، راجع به دموکراسی در اسلام صحبت میکرد، راجع به مقاومت صحبت میکرد. تعداد محافظاش هم کم بود، یعنی فراری نبود. الان رفته زیر زمین قایم شد. و چه دستاوردی برای حزب الله داشته این دوران؟ خانم دیما اسدو داره به همین اشاره میکنه که ما به کدام سمت رفتیم. و دلخوری لبنانی ها، من گفتم یک بار دیگه، بحث سنت و تشیع نیست، دلخوری لبنانی ها این هستش که شما چرا به خاطر غزه و فلسطینی ها لبنان رو به خطر انداختید؟
1: آخه لبنان
0: چه حقی داشتید که لبنان رو به حق
1: گفتین
0: به خطر بندازید؟
1: یه وجه نداره، که چند وجه داره. بذارید باز دوباره اینو
0: ببینیم،
1: پخش کنم
0: ببینیم. اینا نکات مهمی است برای همزمان که این حاشیه شمالی بیروت به سمت مناطق مسیح نشین، همین لحظه همه دارن حمام آفتاب میگیرن، یکی از لذیذترین آبجوهای دنیا به اسم المازا رو مینوشن، از آب و هوای مدیترانه استفاده میکنن، شبش هم میرن به بارها میزنن و میرقصن و لذت میبرن. اینم یک فرچه دیگر از لبنانه، کشوری که عیش و نوش رو دوست داره، فرقی به سنی و مسیحی و شیعه و دروزی و مارونی و کاتولیک و پروتستان و ارمن و روم و اینها نداره. اینا 18 تا طایفه هم. همه اینجوری زندگی دوستانه داشته باشن، جشن و شادی رو دوست دارن. همون زنان محجبه، من در همین تلویزیون گفتم، همون زنان محجبه که شیعه که شما در بولا میبینید، لباسهای زیرشون همه برندهای معروف لسانزا و ورساج و اینهاست. بهترین اتکنونا رو استفاده میکنن، ماشینای بهترین مدل های ماشین آمریکایی رو سوار میشن. اینا ملت اهل عیش و نوشن. معلومه که نقد میکنن به حزب الله، این بلا رو سر کشورشون آورده. هر سال تابستون یه برنامه براشون درش دیده، هر سال تابستون داستانی بوده اون کشور. الان دردناکه که کشورشون اسرائیل وارد شده. ما نه حامی اسرائیلی، من از مخالفت اسرائیل صحبت میکنیم. یه کشور دیگه نیروی کشور خارجی این کشور گرفته تا بعد از نهر لیتانی آمده، مگه این راحتی ها اون رو ترک میکنه بره اسرائیل؟ اینقدر باید سر اون مذاکره کنن که تا اونجا رو ترک بکنه. پرچمش رو برده روی قلعه شهاب زده که بهش میگن بخور، مگه ترک میکنه به این راحتی اینجا رو؟ معلومه ترک نمیکنه. خب این چه دستاوردی حزب الله برای اینها داشته؟ و همه رو از چشم حزب الله جمهوری اسلامی میبینن، میگن چرا به خاطر غزه ما رو به جنگ انداختی؟ بخش لبنانیا با فلسطینیا بخش تاریخی است. جنگ داخلی 1975 به خاطر اینا به وجود آمد، به خاطر فلسطینی ها. نیروهای فتح عرفات مردم رو جان بر لب کرده بودن در لبنان. اونها میگن فلسطینا بخش نجات پرستی نیست. من دارم از زبان ملت لبنان دارم چیزی میگم، میگن نمک به حرامن، باهاشون ازدواج نمیکنن، اجازه کار در لبنان ندارن، در مخیم های زندگی میکنن، در اردوگاهای زندگی میکنن که محل آشوبه، محل بزهه، محل کشت و کشتاره.
1: یعنی به خاطر فقر دیگه، فقر.
0: نه روحیه‌شون همینه، روحیه‌شون همینه، به خاطر فقر همینه، روحیه‌شون همینه. خب میگن تو به خاطر اینا چرا ما رو بیچاره کردی؟ خودش هم به کشتن داد این نصر رو، خودش هم به کشتن داد دیگه. ببین این چه رهبری موفقی، هم خودت به کشتن بدی، هم نیروهات از نایه آلات جنسی جانباز شده باشن، هم چه شده جانباز شده باشن، هم کشور رو آواره کرده باشی، هم جوانانت از بین رفته باشن، هم فرض هر 24 ساعت 11 کودک در لبنان کشته میشه. واقعیت ها رو باید گفت. ظرف 10 دقیقه به صد جا حمله کردن. به خاطر چی؟ به خاطر کدوم آرمان؟ اصلا این مردم به خاطر کدوم آرمان؟ اینا اهل عیش و نوش هم به خاطر کدوم آرمان؟ جمهوری اسلامی اینا رو بیچاره کرده. یک روزی بودم به یکی از این آقازاده‌ها افتخار کرده بود رفته بود در منطقه زاهیه جنوبی 20 کیلومتر مربع است اون آقا. این موشه چی و کله پاشا چی میشه؟ عکس آقای خامنه‌ای سردر به اونجا بود، چون آقای خامنه‌ای برای هر کس ناپدری بود برای اونا پدر بود. بعد برگشته بود و من شب دیدمش و لا اله الا الله میخوام اسم بیارم ولی نیارم، چون پدرشون فوت کرد، یکی از امامان جمعه بود در جنوب کشور دیگه، کدشو دادم، خودش هم الان تو آلمانی زندگی میکنه. افتخار رو اینا گفتم حضرت آقا یک روزی میشه که تو در همین لبنان بگی ایرانی، کلیت رو در میارن از فلان جات آویزونت میکنن، چون شما عامل بدبختیشون هستی. خیلی خوشحال نباش که رفتی اونجا عکس حضرت آقاتون رو دیدید، شما اینا رو بیچاره کرد. این وضعیتی که اینا در لبنان به وجود آوردن، وضعیت وحشتناک و اسفبار، وضعیت وحشتناک و اسفبار، و همه چششون به ایران، همه منطقه، شعوب منطقه، مردم منطقه نگاهشون به ایران، که بخیم ببینیم در ایران چه اتفاقی داره میفته. این وضعیتی است که ما الان در لبنان داریم میبینیم، وضعیتی است که ما در تلویزیون شما های بهبهانی در موردش صحبت کردیم. ما گفتیم آقا اسرائیل میاد تا نهر لیتانی، کوتا هم نمیاد، این مرکز حائل رو ایجاد میکنه و در نهایت زمانی
1: قبلا در اختیارش بود در قبل سال 2000.
0: خب اون موقع فرق میکرد، اون موقع حزب الله این حزب الله نبود که میگن 100,000 تا موشک داره، که 100,000 تا نیست، این تخیله که 100,000 تا موشک داشته باشه. این حزب الله نبود که در تمام ارکان باشه
1: وزیر انتخاب کنه. سال 2006 در حقیقت تغییر
0: از 2004 به بعد اینا زیاد قدرتشون زیاد شد.
1: آره دیگه. آره 2005 هم که
0: رفیق خلیلی کشتن
1: در اونجا و حماس، و اینکه حماس اومد بالا و همه قصه تغییر کرد. و من همیشه گفتم اینا رو، اونام دلایل خاص خودشو داشت، نه اینکه خیلی اینا تفاوت داشتن، نه
0: بله. مختصر مفید بله. در بین قوسین آقای نتانیاهو چاره‌ای نداره جز اینکه این موقعیت رو حفظ بکنه در لبنان که بتواند در انتخابات آینده به هر حال یک دستاوردی داشته باشه، اگر بخواد شرکت بکنه دستاوردی داشته باشه، پاشنه آشی داشته. اگر لبنان به موفقیت نرسه، آقای نتانیاهو برای همیشه باید تاریخ سیاست اسرائیل رو ترک بکنه و با نام خوبی ترک نخواهد که از نظر شهروندان اسرائیلی. این وضعیت لبنان و مردم لبنان هم بنده خدا گیر کردن در این وضعیت. در خدمتتون هستم.
1: نه اونطوری که شرایط نشون میده من فکر نمی کنم تا سپتامبر اینا ادامه پیدا بکنه قضیه. و یکی دیگه هم این که نمیدونم آقای ترامپ گفته نمیدونم آمریکا اسلحه نداره و مهماتش تموم شده و یا اینکه به خاطر فوتبال و یا به خاطر نمیدونم جشن تولدشه و اینا، من هیچ کدوم این حرفا رو جدی نمیگیرم. فقط اون چیزی رو که دارم میبینم رو صحنه واقعیت اینه که این محاصره اقتصادی کمر جمهوری اسلامی رو شکسته و بدطوری راه تنفسشون رو گرفته. این صحنه روبروه، نه
0: بله.
1: تیری در میکنه، نه فشنگی خرج میکنه، همونجا وایستادن. حالا شما هی بیا بگو که دیدم امروز بی بی سی میگفت نه خیر، اینا ناوگانشون رو بردن 800 کیلومتر دورتر نگه داشتن، هر جا نگه داشتن نگه داشتن. یا اینکه به اون یکی آبراهام لینکلن صدمه زد، بعد اونا مجبور شدن آبراهام لینکلن رو برگردونن برام. این خبرهایی که بی بی سی منتشر میکنه یه دونش بر مبنای واقع و تحلیل نیست، هدف خاصی رو دنبال میکنن. اونا چیه هدفشون؟ حفظ و بقای این نظام نکبته. و بها چون اون یک سازمان دولتی است و طبق دستور عمل دولت رفتار میکنه، بنابراین از این حرفا مجبورن بزنن. واقعیت اینه که ترامپ بدون شلیک یه دونه تیر فعلا سر جایش صفر وایساده. اینکه انتخابات رو میبره میبازه، اونم در حقیقت اخبار جعله. اونجوری که ما داریم اینجا نگاه میکنیم از نزدیک، پیروزه ترامپ تو همه
0: بله.
1: زمینه ها پیروزه. چیه؟ چی فرمودی؟
0: پیروزه بله، پیروزه. شهروندان هنوز حمایتشون دارم.
1: نه دیگه علارغم اینکه اعتراض داره، یه بخشای اعتراض داره، حمله کردن به محل ستاد آیس در ایالت کنتیکت فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، ولی همچنان ترامپ در جریان جمهوری خواهان صاحب اعتبار، هر نماینده ای رو که دست میذاره روش و میگه به این رأی بدید، همه به او رأی میدن و در حزب خودش خیلی خیلی قوی تر از هر رئیس جمهوری عمل کرده و حاضره.
0: و خانم ها و آقایان، خانم ها و آقایان، ما در همین تلویزیون گفتیم آقای ترامپ در کمپین انتخاباتیش گفت موضوع هستی جمهوری اسلامی ایران باید جمع بشه و جمع خواهد شد. شما به این حرکت های سینوسی آقای ترامپ نگاه نکنید، علم سیاست این نیست. با یه قوره میگن سردیش میشه، با مویز گرمیش میشه، نه به اینا توجه نکنید. فکر نکنید آقای ترامپ ثبات نداره. به رسانه هایی که در این مورد اینجوری صحبت میکنن، یه روز با آقای ترامپ میگن بزن دمت گرم و فردا روز میگن دیوانه، توجه نکنید. به علم برگردید، به تجربه برگردید، سیره آقای ترامپ رو ببینید. آقای ترامپ داره کارش رو کاملا روی پلنی که در کشوش بوده پیش میبره، مرحله به مرحله، گام به گام داره پیش میبره. بله جام جهانی تأثیر داره، بله انتخابات میاندوری تأثیر داره، بله ارزم به حضورتون که نمیدانم مراسم حج تأثیر داره، بله فلان کشور عربی تأثیر داره، فلان کشور همسایه تأثیر داره، اما تا اینجای کار آنچه که ما بر مبنای علم میبینیم، بر مبنای سیاست خارجی میبینیم، بر مبنای پلنی که آقای ترامپ داره در روزی که وارد کاخ سفید شده، داره مرحله به مرحله پرونده ها رو از داخل کشور در میاره، یک به یک انجامش میده، کاملا بر مبنای استراتژیست. در یک بخش های کوتاه آمده، در یک بخش های کوتاه آمده، اما این نیست که پرونده رو کنار گذاشته باشه. محاسبه نظامی اگر بی بی سی داره میدم، مورد بی بی سی ما صحبت کردیم که گزینش رو به چه ترتیبی بده، یعنی یادم نیست کدوم برنامه بوده، مهم نیست، اولویت من داره. مهم نیست که کشتی که اونجا ناوبانی که ایالات متحده گذاشته در داخل خلیج فارس کجا هستش، در دریای عمان، در بحر العرب کجا هستش، در اقیانوس هند در کجا هستش. مهم این هستش که شرکت اینها رو باید دقت کنه. شرکت های بیمه حاضر نیستن ریسک بکنن کشتیشون از اونجا رد بکنن. این اون بزرگی نامی است که آمریکا به عنوان یک ابرقدرت داره. ما داریم بر مبنای علم صحبت می‌کنیم، طرفداری از آمریکا نیست، داریم دلیلش رو می‌گیم. بنابراین مرحله به مرحله نقشه آقای ترامپ داره پیش میره، برای تمام لحظه هاش برنامه داره، برای تمام لحظاتش برنامه داره.
1: منم هم تو فکر به هم. ممنونم آقا، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار میدی، فرجه‌ای که به ما میدی تا بتونیم از تجربه و دانشت بهره ببریم. سپاسگزارم. تا هفته آینده و ادامه این گفتگو. بسیار
0: ایام بکامتون. موفق و معید.
1: متشکرم. بهاو شنیدیم فرمایشات جناب آقای دکتر رؤوف فانی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلی تو نازنینی سپاسگزارم. ماه می به پایان رسید، از فردا جون آغاز میشه. اگه میتونی ما رو حمایت مالی بکن، لینک های برنامه رو شیر کنید، لایک کنید و سابسکرایب کنید. همین. بازم ممنون. متشکرم.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: بله، همونطوری که میدونین راجع به انقلاب ایران کتاب‌های زیادی نوشته شده، مقاله که بیشماره و از دیدگاه‌های مختلف به انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 پرداخته شده. اون چیزی که و به خصوص در مورد شخصیت‌هایی که در این انقلاب نقش داشتن خیلی شنیدیم و خوندیم. یک حلقه مفقوده ای هست اینجا به نظر من و اون راجب نواب صفوی بنیانگذار جمعیت فدایان اسلامه که اگر به اون روید به اون اتفاقی که در انقلاب ایران افتاد و پیامدهاش نگاه بکنیم متوجه میشیم که تا چه اندازه نواب صفوی و جمعیت فدایان اسلام در شکلگیری این انقلاب نقش داشته و این نقش متاسفانه خیلی کم بهش توجه شده، حتی خیلی کم هم زیاده میشه حتی گفتش که اصلا توجهی نشده و خب این یه کمبودیه برای شناخت یک دوره مهم تاریخ ایران. همونطوری که میدونیم به خصوص جوانترها که از ایران اومدن میدونن که در ایران به نام نواب صفوی بزرگراه هست، اسم مترو رو نواب صفوی گذاشتن، تم چاپ کردن، آرامگاهش ساختن. یعنی نواب صفوی که بهترین نماد مرگ و نیستی در تاریخ سیاسی معاصر ایران هست، قدرش رو در جمهوری اسلامی به خوبی دونستن. اما از نظر من اون چیزی که شاید اهمیت خیلی بیشتری داره اینه که قبل از این که نواب صفوی به شهرت و اقتدار در ایران برسه در جمهوری اسلامی، نه تنها جریان‌های اسلامی بلکه جریان‌هایی که مخالف حرکت‌های اسلامی هم به نظر ظاهراً بودن برای نواب نقش نواب رو میشناختن و براش اهمیت زیادی قائل بودن. نمونهای زیادی هست، مثلا بیژن جزنی از سازمان چریکای فدای خلق، ناصر صادق از سازمان مجاهدین، تراب حقشناس سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، طالقانی که قدیمی ها بیشتر خاطرشون هست ازش به عنوان پدر طالقانی یاد میشد، به خصوص در میان جریان چپ و کسانی که مخالف خمینی بودن سعی میکردن یک آخوندی پیدا کنن که جوری دیگه ای باشه، چقدر با نواب صفوی جمعیت فدایان اسلام نزدیک بوده، بهش پناه داده وقتی تحت تعقیب بوده در دوره های مختلف. این است که اهمیت داره واقعا پرداختن به زندگی نواب صفوی. من در فرصت کوتاهی که هست به دو جنبه مهم زندگی نواب صفوی اشاره میکنم، یکی پیش از انقلاب و یکی تأثیری که در انقلاب اسلامی ایران داشت. نواب صفوی در سال 1328 یک کتابی نوشته به نام راهنمای حقایق که در اون کتاب تصویری که از حکومت اسلامی داشته آشکارا و روشن بیان کرده. این کتاب در زمان انتشارش و سالهای پس از انتشارش تا جایی که من دنبال کردم نه تنها از طرف حکومت، روزنامه‌های مدافع نظام پادشاهی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته، بلکه از طرف نویسندگان مستقل و احزاب سیاسی درجه اول ایران یا سازمان‌های سیاسی درجه اول ایران هم مثل حزب توده، جبهه ملی و بقیه مورد نقد و بررسی قرار نگرفته. اگر شما به دیدگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های نواب در زمینه‌های مختلف تو اون کتاب نگاه بکنید، آشکارا خواهید دید که بسیاری از مسائلی که نواب 30 سال پیش از انقلاب اسلامی ایران در اون کتاب طرح کرده در ایران رخ داده. سه موضوع اصلی اون کتاب، یکی مسئله حجاب، یکی مسئله ممنوعیت موسیقیه که زنان نباید موسیقی بخونن، اصولا کل موسیقی، و مسئله مشروبه. علاوه بر اینها نقشی که روحانیت باید در یک حکومت اسلامی بازی بکنه و امتیاز ویژه‌ای داشته باشه، مسئله نقش دولت در ایجاد مراکزی که بتونن مسلمان‌ها اونجا مردان مسلمان صیغه بکنن و اتوبوس‌ها جدا باشه، زنان مردونه باشه، تمام اینها رو نواب در این کتاب توضیح داده و پیش بینی کرده که یک روزی این اتفاق در ایران خواهد افتاد. و این کتاب سه بار در ایران منتشر شده، یه بار 1328 و برای تمام وکلای مجلس، غیر از اینکه انتشار آزادانه داشته، برای وکلای مجلس، سفرای کشورهای خارجی فرستاده شده و نشون میده که در دسترس عموم بوده. بعدم یک بار در دوره زمامداری مصدق منتشر شده، یه بارم در آستانه انقلاب. یک جنبه دیگه ای از زندگی نواب که اهمیت داره اینه که در سال 1352 در زمان نخست وزیری زاهدی، با اینکه به خاطر حمله به مدرسه دخترانه ایران دخت پیشینه در دادگستری پیشینه داشته و سوء پیشینه داشته، پاسپورت گرفته از ایران خارج شده، در کنفرانس اسلامی فلسطین در اردن شرکت کرده، به دعوت جمعیت اخوان‌المسلمین مصر به مصر رفته، در همون سفر با رئیس جمهور سوریه، اینجا اسامیشون هست، با کسایی که ملاقات کرده، با ناصر و نجیب رهبران نظامیان مصر، با رئیس جمهور سوریه، با ملک حسین پادشاه اردن، با اینا ملاقات کرده و بعد برگشته ایران و آب از آب تکون نخورده و اونجا در کنفرانس اسلامی فلسطین ایده جهاد اسلامی رو طرح کرده برای آزادی فلسطین. البته بقیه کسانی که در اون کنفرانس شرکت داشتن، کنفرانس شش روزه، این مسئله رو نپذیرفتن. تنها کسی که مسئله رو از دیدگاه جهاد اسلامی طرح کرده نواب بوده. یک موضوع دیگه ای که باز در زندگی نواب اهمیت داره که پس از انقلاب اگر نگاه بکنیم، در خاطرات آیت الله خامنه‌ای هست که اولین راجب اولین دیدارش وقتی با نواب صحبت میکنه در مشهد که یه طلبه ساده‌ای بوده، نواب رفته بود اونجا و با چه اشتیاقی با نواب دیدار کرده، یک اونجا میگه که اولین توضیح میده چطوری تحت تاثیر نواب قرار گرفته بود و میگه که اولین آتش را در دل ما نواب روشن کرد. هاشمی رفسنجانی هم در یک ماجرای دیگه‌ای که بین حزب توده و جمعیت فدایان اسلام کشمکش بوده در قم، میگه که نواب برای ما مقدس بود. یعنی میبینیم که چطوری همه این اتفاقات افتاده و این چه تأثیر مهمی در شخصیت‌های درجه اول جمهوری اسلامی گذاشته. از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که در همون دیدار خامنه‌ای میگه که آیت الله خامنه‌ای میگه که نواب یک شربت آبلیمویی به ما داد چون هوا گرم بود و به من گفتش که از این بخور، هر کس این از این شربت بخوره شهید میشه. جالبیش اینه که به زبان خود مدافعان جمهوری اسلامی واقعا شهیدم شد، یعنی به یک معنی پیشگویی پیامبرگونه نواب بوده. و از بابت دیگه هم شاید این رو، البته این یه گمانه، به هیچ وجه نمیشه این رو اثبات کرد، نشانه دیگه ای از این که چگونه نواب تأثیر گذاشته در شخصیت آیت الله خامنه‌ای، شاید بشه گفتش که گزینش نام مجتبی برای یکی از فرزندان خامنه ای هم شاید بی‌معنا نباشه و این نشانه علاقش به نواب بوده باشه. بعد در مورد اون چیزی که به پس از انقلاب برمیگرده اگر نگاه بکنیم میبینیم که چگونه عناصر درجه اول جمعیت فدایان اسلام بلافاصله پس از انقلاب نقش‌های کلیدی و حساس‌ترین پست‌ها رو در جمهوری اسلامی در دست گرفتن. یکی قدیمی‌ها این رو می‌شناسن، فخرالدین حجازی مداح خیلی سرشناسی بود که بعد نماینده مجلس شد، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده. خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی یه معممی بود که سفیر ایران در واتیکان شد و به خاطر اسلامی بودن حکومت ایران اهمیتی که برای واتیکان قائل بود یک اهمیت پیش و پا افتاده، یعنی یک موضوع مهم در دیدگاه کسایی که به سفارت گمارده می شدن. کسان دیگری هم بودن که پست های سفارت رو گرفتن و در کشورهای مختلف آفریقایی به خصوص عضو جمعیت فدایان اسلام بودن که بخوام اسامیشون رو بگم طولانیست، ولی مهمترین آدم های دیگه که میشه ازشون نام برد غیر از این دو نفری که گفتم، یکی صادق خلخالی است که از هر من از شمس همه میشناسنش، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده، در یک برنامه هنگامی که مومیای رضا شاه رو به ایران می آوردن که در دفن بکنن در ایران تصمیم گرفته بوده با نواب آتیش بزنن اون رو، جنازه رو یا مومیایی رو، و بعد از انقلاب میدونیم دیگه قاضی شرع و نماینده مجلس و سرپرست مبارزه با مواد مخدر در دوره بنی صدر بود و اینم مسئله قابل توجهیه برای کسانی که بین گرایش های مختلف جمهوری اسلامی، سردمداران جمهوری اسلامی تفاوت میگذارند، اگرچه که به معنی نفی تفاوت میان اینها نیست. میبینیم که نه فقط در دوره آیت الله خمینی که هنوزم زنده بود، بلکه در دوره بنی صدر مسئول مبارزه با مواد مخدر بود و کسانی که کشته شدن از این بابت بیشمارند. غیر از اینها محمد رجایی عضو جمعیت فدایان اسلام، وزیر آموزش و پرورش، نخست وزیر، رئیس جمهور، رفیق دوست، وزیر سپاه پاسداران، رئیس بنیاد مستضعفان، مهمترین یا یکی از شخصیت‌های مهم تدارک ایجاد سپاه پاسداران، آیت الله محلاتی دبیر جامعه روحانیان مبارز، سرپرست صندوق تعاون اصناف، نماینده مجلس و نماینده آیت الله خمینی در سپاه پاسداران. به همین جهت از هر دو زاویه، هم در دوران پیش از انقلاب و هم از دوران پس از انقلاب، متوجه میشیم که بدون پرداختن به زندگی نواب و جمعیت فدایان اسلام، شناخت از انقلاب ایران و روند انقلاب ایران و پیامدهای انقلاب ایران شناختی نیمه کاره یا ناتمام خواهد بود. گزافه گویی خواهد بود اگر گفته بشه که با همین موضوع یا با یک کتاب ما به عمق این ماجرا پی خواهیم برد. ولی بدون این هم واقعا شدنی نیست. یعنی باید رفت و دید که چگونه یک جریان تروریستی که در سال 1324 تشکیل شد تا سال 1334، 10 سال، دو نخست وزیر وقت ایران رو ترور کرد، عبدالحسین هجیر که هنگامی که ترور شد وزیر دربار بود و حاجی علی رزمارا و پیش از اون کسروی و بعد از کسروی و هجیر و رزمارا دو ترور نافرجام، ترور حسین علا نخست وزیر و حسین فاطمی سخنگوی دولت مصدق و معاون پارلمانی مجلس، و این 10 سال این اتفاق در این مملکت افتاد و اینها به زبان ساده خودمون صاف و صاف را رفتن و پاسپورت گرفتن در دوره های مختلف. یعنی فقط نمیشه مسئله جمعیت تروریستی فدایان اسلام رو و نقش ویرانگری که در تاریخ معاصر ایران داشتن خلاصه کرد به خود این جمعیت، باید دید که چگونه یک چنین جمعیتی در سکوت یا همدلی مجلس ایران، برخی از نخست وزیران ایران، رؤسای مجلس، احزاب سیاسی تونستن 10 سال یک جریان تروریستی رو در ایران پیش ببرن کارشون رو. از این بابت فکر میکنم که جای اون داره که واقعا برای اینکه بهتر تصویر همه جانبه تری از اون چه که در ایران رخ داد باش آشنا بشیم، لازمه که با این تشکیلات و رهبر تبهکارش هم آشنا بشیم. ممنونم. من اون رو دنبال کردم، تا جایی که من بهش دسترسی پیدا کردم نشانه های مختلفی هست. یکیش اینه که رهبر اخوان المسلمین عراق محمد محمود السواف میگه که وقتی که نواب در نجف بود در جلسات ما شرکت میکرد و اونجا چند بار به عربی صحبت کرده بود. یک نشانه دیگه هم هست که این رو رد میکنه، نه اینکه اون شرکت نواب رو در ارتباطش با اخوان المسلمین، از این بابت رد میکنه که اولین تماس نواب با رهبران درجه اول اخوان المسلمین مصر مثل البنا یا سید قطب 8 سال پس از نوشتن این کتابی که راهنمای حقایق به وجود اومده، یعنی پیش از اونها، مدت‌ها پیش از اونها نواب این افکار رو داشته و راجبش تبلیغ کرده. اینکه تا چه درجه ای چیزهای اونا رو خونده یا نه نمیدونیم، فقط میدونیم که پس از اینکه از مصر برمیگرده یکی از کتابای سید قطب رو به فارسی ترجمه میکنه. این هست در زندگی نواب خامنه‌ای. بله، از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که نگاه میکنیم به زندگی نواب میبینیم که مثلا ارتباطش با آیت الله خمینی، خب من تا اونجایی که دنبال کردم برخی از کسانی که، یعنی همه کسانی که راجع به این موضوع اظهار نظر میکنن و به درستی مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی هستن، یک خط ساده میگشن بین ارتباط خمینی و نواب، میگن اول نواب بوده بعد خمینی شده، این ادامه همونه، که این نادرست نیست اما دقیق نیست، به خاطر اینکه آیت الله خمینی در کتاب کشف الاسرار که من اینجا بهش پرداختم به بخش مربوط به کسرویش، مدافع اینه که کسروی باید کشته بشه و درست چیزایی گفته که به طور قریبی شبیه همون چیزایی که راجب سلمان رشدی گفته در 1123، خیلی شبیه اونه حرفایی که اونجا زده، باید کسروی کشته بشه. منتها وقتی که نواب و یارانش کسروی رو میکشن هیچ نشانی از این که خمینی از اینها دفاع کرده باشه نیست. فراتر از این، زمانی که آیت الله منتظری اونجا صحبت میکنه در دیدارش با نواب، چون نواب نفوذ بسیار زیادی در قم پیدا کرده بوده و میگه وقتی که نواب حرکت میکرد فدایان اسلام حرکت میکردن 1500 طلبه دنبال نرا میفتادن و اعتبار آیت الله بروجردی رو سخت مورد خطر قرار داده بودن. منتظری میگه ما گم گفتیم که شما حرفتون درسته ولی بالاخره باید اعتبار مرجع اعتباری داره که باید که پذیرفتنی است. در خاطرات خودش میگه در یه دیداری با مطهری و خمینی وقتی که این ماجرا رو طرح کردیم که نواب اینجوریه، خمینی گفت باید کلانتری صدا کن اینا رو بگیرن. یعنی خمینی پی برده بود که بین نواب و بروجردی کدوم یک رو باید انتخاب بکنه. یعنی نواب و گروهش رقیب کسانی مثل مطهری و خمینی و منتظری در قم بودن، ولی هوشمندی او نسبت به این یکی این بود که این تشخیص رو داده بود. منتها زمانی که اومد سر دیگه در یک رقابت بیرقیب با فدایان اسلام بود، اون وقت اعضای اصلی فدایان اسلام رو به پست‌های کلیدی در ایران گمارد. یه نکته‌ای هم که ببخشید طولانی شد، فقط این رو اضافه بکنم، همسر اول نواب در خاطراتش میگه که در یه دیداری با آیت الله خمینی گفتیم که چقدر وقتی شما رو در تلویزیون تصویرتون رو میبینیم خوشحال میشیم و اونجا همین کاری اتفاق افتاده که شوهر من هم میخواست. و از خمینی، چون خمینی هیچ پاسخی نمیده، میگه بهش گفتم که اگر ممکنه شما یک چیزی هم راجع به شوهر من بگید در این صحبتاتون. خمینی میگه شوهر شما اینقدر، حالا نقل به مضمون خاطرم نیست دقیقا جملش چیه، ولی اینقدر بالا و بزرگ و ایناست که اصلا احتیاجی به تعریف من نداره. یعنی تا آخرین لحظه حاضر نیستش که یک دفاع خشک و خالی هم از نواب بکنه و این نشون میده که واقعا مثل عقربه ساعت حواس لحظه به لحظه، چون میتونست به سادگی بگه یه چیزی بگه دیگه ولی نمیگه، چون در یک هنوز نمیخواد هیچ نشانی بده که مدافع نواب بوده، اگرچه که تمام دوروریاش مطهری، مطهری نمیدونم ولی منتظری و بقیه، طالقانی به خصوص در مراسم 14 اسفند 1357 در احمد آباد اونجا آشکارا دفاع میکنه از فدایان اسلام، ولی خمینی یک کلام نمیگه. البته اینم نباید نادیده گرفت که ترور فردی و مبارزه مسلحانه به اصطلاح چشم و چراغ جمعیت فدایان اسلام بوده، در حالی که خمینی به هیچ کدوم از این دو گزینش برای تغییر سیاسی زندگیش نشون میده که اعتقادی نداشته. و ادامه این رو فراموش کردم، ادامه فدایان اسلام که هیئت مؤتلفه اسلامی از اون سه گروه درست شد، یکی از اونها مهدی عراقی دیگه که شخصیت خیلی مهمیه که بعد منصور رو ترور میکنن و اونجا هم اینا اونو یکی دو نفر دیگه وقتی با خمینی ملاقات میکنن و میگن که میخوایم منصور رو بکشیم، میگه نکنید این کار رو. این به معنی نیستش که حقوق انسانی منصور براش مهمه، بلکه اون راه و روش رو برای مبارزه سیاسی مناسب نمیدونست. خیلی متشکرم.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز. برنامه این هفته مهستان تحت عنوان استراتژی ترکیبی چیست؟ درس‌هایی از اقدامات ژنرال دوگل برای آزادی توسط آقای دکتر مجید گلپور به سمع و نظرتان میرسد. میدانیم که استراتژی ترکیبی یا مختلط به معنای استفاده همزمان از چندین رویکرد، ابزار و یا روش مختلف برای رسیدن به یک هدف یگانه است. این مفهوم در حوزه‌های مختلف مثل کسب و کار، بازار مالی، جنگ و سیاست به کار می‌رود. اما همانطور که در عنوان سخنرانی آمده است، منظور سخنران احتمالاً روش‌هایی است که ژنرال دوگل در سیاست‌های مربوط به آزادی فرانسه به کار برده است. این را نیز می‌دانیم که دوگل شخصیتی است نظامی سیاسی و در دوران جنگ نماد فرانسه، نماد همبستگی، نماد ملی و بالاخره نماد قدرت سیاسی جانشین حکومت ویشی، اما بی‌طرف نسبت به ایدئولوژی‌های سیاسی موجود در آن روز فرانسه است. دوگل شخصیتی است با برجستگی‌های مختلف و کم‌نظیر. سیاستمداری است دوراندیش و آینده‌نگر، سازماندهنده توانا، سخنرانی قابل و دموکراتی وفادار به پرنسیپ‌های دموکراسی. از ویژگی‌های دیگر او پافشاری بر استقلال و عظمت ملی فرانسه که حتی در برابر متحدین خود یعنی روزولت و چرچیل از پرنسیپ‌های خود کوتاه نمی‌آید. اما اگر بخواهیم از استراتژی ترکیبی دوگل درسی بیاموزیم، لاجرم ذهنمان به امر رهبری شاهزاده رضا پهلوی نیز خواهد رفت. زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، در امر رهایی ملی امروز به جز شاهزاده کسی دیگری که مسئولیت رهبری گذار از بحران عدم مشروعیت رژیم و جنگ را بپذیرد نمی‌شناسیم. بنابراین ناگزیر به یک آنالیز تطبیقی بین دوگل و شاهزاده نیز دست خواهیم زد. در خاتمه، همانطور که در هفته‌های متواری به عرض دوستان رساندم، در ابتدای نشست‌های مهستان نکته‌ای را باید به عرض برسانم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنان دکتر گلپور در بخش اول نشست که 30 الی 40 دقیقه را شامل خواهد شد، دوستان و همبندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش‌هاشون وقت می‌گیرند. پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال، واتساپ، توییتر، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی هموند ما به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن یا میهن تیوی پخش می‌شود. جناب آقای گلپور به شما خوش آمد می‌گوییم. در خدمتیم، بفرمایید.
1: جناب دانشور، با تشکر و نیز تعجب از مقدمه خوبی که دادین، به شما درود میفرستم، به دوستان عزیز حاضر در این پنل و مخاطبینی که امروز یا روزهای دیگه این نکات رو با ما به توجه خودشون میارن، فکر میکنن و احیانا در یک دیالوگ خیلی به نوعی شهروندانه تر با ما شریک میشن. ببین دوستان،

0: سه لیدرشپ ترکیبی که از خودش از یک استراتژی ترکیبی صحبت میکنه، یک بحثی که در ابتدا بر اساس نیازها باید دیده بشه، یعنی که یک سری طراحان بشینن و حالا چه در زمینه صنعت، چه اقتصاد، چه به خصوص امروز در مسئله انتخابات با خود بیاندیشن چگونه چالش هایی که در زمینه حکمرانی که براش یا مدیریتی که براش دارن سعی میکنن به وجود میاد، تازه این به اصطلاح چالش های تازه چگونه باید با شروع شد و احیانا چگونه میبایست نیروهای مفید با چشمانداز های متفاوت رو چگونه میشه درگیر کرد. خب من منظورم از معرفی جنرال شارل دوگل که حتما شخصیت بسیار بی‌نظیری هم بیشتر از نکاتی که جناب دانشور گفتن من نمیخوام اضافه کنم، ولی بر صورت باید بگیم در قرن 20 شخصیتی که تمام ساختارهای فکریشون در سنسیق فرانسه که تمام میشه گفت استراتژیای نخبه سازی ناپلئون و در عین حال جمهوری احزاب و سیاسیونی که خود انقلاب رو در فرانسه دگرگون میکردن و به خاطر همین نظم بی نظمی که به وجود میابردن مجبور میکردن نظامیون رو در درس و به اصطلاح به کار بردن مهارتهای خودشون بیش از سایر نظامیون اروپا فکر کنن در مقوله استراتژی. شارل دوگل جوونی که در اونجا به اصطلاح در رده‌های 200 که خودش رده بسیار بسیار برجسته‌ای بود به خاطر اینکه دانشجو بود که از لیل عرم که در پاریس هم به دلیل روابط خانوادگی رفت آمد میکرد، اینو میگم چون ما کماکان در شروع قرن بیستم فرانسه امروز نیست، در تمام محدودهای دانش و اساسا شبکه‌ها و حوزه‌ها بسیار تعریف شده میبود. برصورت چنین دانشجو جوانی موقعی که از سنسیق میاد بیرون در رده 13 هم قرار گرفته بود، یعنی تمام اساتید و خود سنسیق هنوز این به اصطلاح طلوع آفتاب بخت جنرال دوگل نیومده میدونستن شخصیتی بی‌نظیر در تفکر، در تفحص، در طرح مسائل، در برنامه ریزی و در شجاعت، در اخلاق و و خوشبختانه که من سیاسی نیستم و خوشبختانه اگر بودم واقعا گلیست نمیتونستم باشم، ولی برصد این فضایی که دوگل درش روش میکنه از تولد که خانواده بسیار بسیار پر ارزش به لحاظ ادبی، چون سلاح دوم شاید سلاح اصلی دوگل همونطور که میدونه ادبیات بود و حقیقتا هیچ نشستی، چه مصاحبه ها، چه بسیار نشست های عمومی، چه نشست های بسیار وسیعی که داشت بسیار مردم دوستش میداشتن، واقعا شخصیتی بود که معنا و ارزش کلمات و سنجیده صحبت کردن و نیز با تعهد صحبت کردن رو میدونست. تمام خاطراتی که دوگل در انتهای زندگیش در همون دهکده‌ای که از همه خواسته بود برای مراسم بعد از فوتش مراسم رسمی گرفته نشه و خیلی در همون چارچوب به اصطلاح محلی برگزار بشه که خب ده بسیار کوچیکی بود و میشه گفت این شخصیت با اون به اصطلاح استعدادهای جوانی و در فوت خودش تمام فرانسه رو به سمت خودش آورد، یعنی اون مراسم اینه که دوگل میخواست خیلی محقر و خانوادگی باشه، فیلماش هست و من اون زمان برصد فرانسه بودم، واقعا من فکر نمی‌کنم هیچ شخصیت دیگه در فرانسه چنین استقبال صمیمانه و با خرد، یعنی مردم میدونستن چرا میان، برای تقدیر و احترام چنین شخصیتی. جدا از اون این مراسم در سطح بین‌المللیش در پاریس برگزار میشه و اگر باز هم نگاه کنی میبینیم چگونه جهان ارزش به نوعی این رهبر و این رجال که همونطور که جناب دانشور گفتن هم نظامی و بعد به اصطلاح عرصه سیاسی وارد میشه رو برای صلح جهانی و برای با هم زیستن درک میکردن و ارج میذاشتن. حال ولی مسائل شاید به این سادگی نباشه و من یک به اصطلاح ما در فرانسه ادگار موغان هم داریم که فوت کرده و اون در عنوان جامعه شناس و مردم شناس یک سری من پیشنهاد، اگر وقت داشتین، یک 7 جلد در روند شیوه و پرداختن به موضوعات، کار واقعا اعجاب انگیزی کرده و من فکر میکنم ما ایرونی ها یک مقدار به اون احتیاج داریم. یعنی اساسا در برخورد مسائل، به خصوص مسائل سیاسی اجتماعی امروز ایران، که در اون سرنوشت جامعه خودمون رو میبینیم که در حال رقم خوردنه به سمت بدترین سناریوهایی که آدم حتی جرأتش نمیکنه صحبت کنه و شاید بهترین که مردم ایران سزاوارن. بنابراین در چنین شرایطی روش برخورد نسبت به اصطلاح به قیاس کشوندن و احیانا و احتمالا استفاده کردن، که بیشتر به نظر من در بین محافل سیاسی و بخصوص اپوزیسیون و نیست خود نظام جمهوری اسلامی، همیشه با سوء استفاده از این مسائل صورت گرفته. خودم رو توضیح میدم و بعد برمیگردم به موضوع. ببین دوستان، ما که ما از دوگل صحبت میکنیم، من بر صورت این پاورپوینتی که براتون آماده کردم بسیار جزئیات زندگی و مراحل گوناگون، و من فقط 2 برش خاص برای این بحث استراتژی ترکیبی رو با شما امروز خواهم داشت، اگر لازم بود بعد میتونیم مفصلتر ببینیم. ببینین این دوگل به اون شکلی که متولد میشه در اون به اصطلاح تربیت به خصوص پدرشون نسبت به میهن دوستی، نسبت به ارتباطی که سرنوش همه فرانسویا با همزیستن، در کنار همزیستن با اخلاق و نیز با ناراحتی که بعضا به لحاظ بی اخلاقی احزاب سیاسی، چون فرانسه جمهوری چهارم به خصوص بسیار گفته میشه، بخشایی از دردها و رنجها و مصیبتهای اجتماعی رو که جامعه به دلیل بیمسئولیتی احزاب سیاسی متقبل میشد رو با خودش داشت و اون به اصطلاح وقعی به منافع عمومی، ارزش‌های عمومی و سرنوشت های گوناگون جامعه این احزاب به دلیل تامین منافع خودشون نمیدادن، شاید برای شما زیاد خارج از موضوع نباشه. امروز ما در ایران متاسفانه بخش زیادی از این بیمسئولیتی ها رو با هم زندگی کردیم. حال در اون زمان دوگل بحث مرکزیش سیاسی نبود، موقعی که به خصوص سنسیر بود، چون میدین دوگل جنگ جهانی اول رو دید به عنوان یک سربازی که واقعا میخواست از سرزمینش دفاع کنه و خب چندین بار زندانی شد و در جنگ نتونست اون به اصطلاح رویاهایی که تمام افسران جوان برای جانفشانی داشتن نشون بده. ولی این زمان برای دوگل شاید به صورت پروداکتیو مؤثر تبدیل به عرصه‌ای شد که تونست نسبت به توازن قوا، نیروهایی که در اروپا دخیلن، چرا جنگ جهانی به این شکل داره جلو میره، فرانسه جایگاهش کجاست، فرانسه در کجاها میبایست ضعفایی که داره از بین ببره و در کدوم زمینه ها اساسا نظامیون در فرانسه میبایست مسائل سیاسی را مد نظر قرار بدن. در چنین روابطی من این توضیح رو میخوام بدم که اساسا اون دوگلی که بعد از دوره های گوناگون، یعنی ما میایم تا سطح جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم، تو خود جنگ جهانی دوم دوگل مجبور میشه به نوعی قیام در چارچوب اشرافیت نظامی فرانسه بکنه، علیرغم اینکه جنرال شده بود ولی جنرال خیلی جوونی بود، اعلان نهضت مقاومت فرانسه رو در لندن انجام میده. حالا این چگونه صورت گرفته و چه شرایطی دوگل رو به اونجا رسونده، تمام به نظر من برمیگرده به تمام اون تحول بستری که درش قرار گرفته بود و تفکراتی که باهاش میومد و تصمیماتی که به ناچار باید میگیره. بنابراین تصمیماتی که از دوگل در لندن ما امروز میتونیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم، تصمیماتی نیست که شاهزاده رضا پهلوی بتونن، امیدوارم بتونن نسبت بهش فکر کنن، ولی به نوعی پیوند بزنن با زندگی و بستری که طور دیگری، جار دیگری و با تفکر و احساسات و چالش‌های دیگری روبروست. حال واسه همین گفتم جان دانشور خیلی خوب شد گفتین اینو، ولی من برمیگردم به نوع اون به اصطلاح چارچوب بحثی که گذاشته بودم. به نظر من در ایران ما قبل از اینکه بخوایم استفاده یا سوء استفاده از تجربیات سایر ملل یا تئوری ها بکنیم، اول باید خود تئوری ها رو بفهمیم. این برخوردی که به خصوص
1: جناب گلپور ارس میخوام وسط صحبتتون، به من پیام دادن که شما رو نمیبینند بینندگان، این صفحه که هست ممکنه این رو لطف کنید بردین. ممنون.
0: اوکی بله ببخشید. بنابراین اون بحثی رو که به اصطلاح باید طرح کنیم توی ایران، چگونگی خود برخورد ما ایرانی ها به تئوری ها و تجربیات تاریخی به خصوص دموکراسی ها و چگونگی میوه چیدن از این تجربیات. آیا این تجربیاتی که جناب دوگل که الان من وارد بحث میشم، چون من میخواستم بحثای تاریخی رو برش سریع بدم که به خود اصل بیاییم، چون من اصل برام این بود که دو سه نمونه بدم چگونه میشه امروز ایرانیان نسبت به این مسائل فکر کنن. خب بنابراین در برخورد به تجربه تاریخی سایر ملل و به خصوص تئوریایی که موجوده در رابطه به خصوص استراتژی ترکیبی، مسئله لیدرشپ و مسئله اصلا حوزه های حکمرانی، مثلا در خود زمان دوگل که ما میدونیم جایگاه زنان حق رأی نداشتن و مسئله اساسا انتخابات در فرانسه به این شکلی که ما امروز میشناسیم در جمهوری پنجم طرح نبود، این دوگل بود که جمهوری پنجم رو با واقعا دستای مقاومت خودش در مقابل احزاب سیاسی، رابطه قوه مجریه با مردم فرانسه رو مستقیم و با مسئولیت مستقیم رئیس جمهور به مردم بر فراز پارلمان به وجود آورد. و این نکاتی که من به نظرم خب تو ایران حالا باید نسبت به همینا فکر کرد. ببینید اون چیزی که مهمه در شرایط تاریخی که میشه خیلی مختصر گفت، زمانی که جنگ جهانی اول ناتمام بدون نتیجه‌های خاص در سطح قاره اروپا تمام شد، در سطح نخبگان اقتصادی نظامی و حکمرانان اروپایی ریسک جنگ همیشه حاضر بود. تمام این نخبگان نسبت به اینکه چه پوزیشنی باید بگیرن که در ابتدا دفاع از خود رو جلو ببرن و دو در سطح روابط بین قاره‌ای به خصوص با آمریکا و نیز بین کشورهای اروپایی که می‌خواستن به جنگ نرن چه نوع روابطی می‌بایست به وجود بیاد، این تمام اون نشانهای اول به اصطلاح همین بازار مشترک، همین نزدیکی های اروپا و همین خرد به اصطلاح اروپایی که شروع به رشد میکنه. دوگل در اونجا بیشتر ذهنش این بود که ما در جنگ اون ارتش بسیار پرقدرت فرانسه قدرت خودش رو دیگه نداره، با اون چیزی که با چشم خودش دیده بود و نسبت بهش استراتژی. کتاب جالبی در این دوره از دوگل هست که میتونیم ببینیم. بسیار منتقد بود به حکمرانان بخصوص نظامی فرانسه که به لحاظ فکری عقب موندن، تجهیزات و تکنیکی که ارتش ها به خودش گرفته، بخصوص ارتش آلمان رو نمی‌بینم، جایگاه تانک، جایگاه هواپیما و سرمایه گذاری، یک مقدار بحثایی که امروز هم تو اروپا داریم نسبت به این مسئله به اصطلاح ارتش واحد و چگونه این کشورها میتونن خودشون رو در یک سیاست قاره‌ای اروپا منسجم‌تر بکنن. و دوگل با این ایده ها در مقابل به اصطلاح قهرمان های ارتش فرانسه مثل مارشال پتن بود که به لحاظ ردبندی کماکان از سران و به اصطلاح افرادی بود که علی رغم اینکه به ارزش های انسانی دوگل بسیار ارج میگذاشتن، بهش میفهموندن که تو به اصطلاح فرمانده جوانی هستی، هنوز این انتقادها رو در سطح این که از ما میتونی عبور کنی نرسید. به هر صورت ما به اونجا میرسیم که عهد و پیمان هایی که دوگل با یک سری از محافل بسیار کنار نشین نسبت به مدار قدرت تو فرانسه، به خصوص پرزیدنت رینو که اون موقع کماکان در جمهوری چهارم بیشتر پرزیدنت بیشتر به معنای اون مودریتری بود که بین احزاب و گروه ها انتخاب میشد و میذاشتن که به اصطلاح امور اجرایی به این شکل جلو بره. اینها به این رسیده بودن که اگر جنگ بشه و اگر آلمان ها حمله کنن فرانسه قدرت دفاع نخواهد داشت. و در این رابطه بود که اساساً مباحثی که در به اصطلاح دایره نظامی فرانسه طرح شده بود، بحث بر سر این که در جنگ شرکت کردن یا نکردن منافع ملی ما رو طرح میکنه یا نه. این نکته اول برای شروع وارد شدن به بحث برای من، که فکر میکنم اینجا به ما یک نشانه تاریخی خیلی خوب به معنای تجربی از درک مسئله منافع ملی میده. چون منافع ملی خب در اون دوره، یعنی بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، بیشتر در زمینه تمامیت ارضی و نیز جایگاه بین المللی یک کشور و عزت و احترام و به نوعی میشه گفت قدرتی که کشور نه تنها برای حفظ منافع عمومی خودش، بلکه بر به نوعی تفوق بر حکومت‌های دیگه میتونست داشته بشه. در این چارچوب دوگل کسی بود از همون زمان در مقابل نیروهای بسیار راست افراطی که اونها در چارچوب تعریف معنایی منافع ملی میگفتن اصلا جنگ نباید کرد، چون اگر ما بریم در سازش با هیتلر، چون به لحاظ تمدن و فرهنگی و امپراتوری فرانسه از امپراتوری راش میتونیم بیشتر به اصطلاح موقعیت سوق جشی بسیار موفقی داشته باشیم، خودمون یک نیروی برتر در کنار حالا ایتالیا و اسپانیا و نیز ژاپن میتونیم از این نیروها، حتی من دارم توهمات اون دوره رو تکرار میکنم. در اینجا معنای دقیق منافع ملی برای دوگل تفوق جغرافیایی و سیاسی و ژئوپلیتیک فرانسه نسبت به کشورهای دیگه نبود. برای دوگل تأمین منافع ملی حفظ سنت و تاریخ و ارزش تمام نیروهای مدنی و مردمی فرانسه در چارچوب جغرافیایی اون زمان، و به این دلیل برای اینکه دوگل این آمادگی رو داشت و توانی رو داشت. حالا اگر میخواین قیاس بکنید، شاهزاده در سخنرانی های شروع انقلاب این مباحث رو میداشت، ولی با ژئوپلیتیک که امروز من نمیدونم واقعا نظرات ایشون، من آخرین سخنرانی ایشون در اوکراین رو شنیدم، بخشای آخریش واقعا میشه بگم توی پرانتز عصبانی هم کرد و اساسا نمیفهمیدم ایشون سخنان خودش یا مشاورینشون سخنان در رابطه اوکراین و روس، اصلا بدون معنا بدون چارچوب. برمیگردم اگر سوال بود نسبت به این جواب خواهم داد. بنابراین تمام توضیحات دوگل در چارچوب معنایی مکان و زمان و بستر ژئوپلیتیک اون زمان باید تعریف بشه، و در اون زمانی که موقعی که دوگل الان یه قم در ارتباط بود با چرچیل و میرسه به لندن از طریق بوردو و هواپیمایی که آماده بود، بلا فاصله که کپیتولیشن رو پتن اعلام میکنه، فکر میکنم هشتم ژوئن بود، دوگل در بی بی سی اعلام میکنه فرانسه هست و این نیروی مقاومت فرانسه است. خب در این سال اول نکاتی رو که از این اعلان موضع به وجود میاد، من به نظرم خیلی میتونه مورد تفکر ما باشه امروز. ایشون یک جنرال بود، یک جنرال جوان بود، اتفاقا به این دلیل که در یه جبهه بسیار محدودی در فرانسه در جنگی که بود تونست پیروز بشه و به همین دلیل به این درجه بالا در سن پایین رسید، ولی جنرال یک ستاره باید بگیم بود. خب یک جنرال یک ستاره در کنار چرچیل و اون ارتش و نظام خاص انگلیس چه وزنی میتونه داشته باشه؟ دیدگاه های چرچیل هم نسبت به دوگل خیلی روشنه که شما جنرال هستین که خیلی رشید هستین، خیلی چون خود چرچیل هم فرانکوفیل و فرانکوفون بود، خیلی به اصطلاح به نوعی علاقه خاصی داشت به ادبیات دوگل، ولی تر همین صد نه بالاتر. به رسمیت شناختن شخصیت های بین المللی و چگونه در این ژئوپلیتیک خاص با اون درک معنایی از منافع ملی فرانسه به نظرم برای ما ایرانی ها جالبه. چگونه یک جنرال بدون دولت، بدون پشتیبان، نهضت مقاومت ملی رو در خارج از کشور خودش به وجود میاره، در شرطی که رجل اصلی اون کشور میزبان ایشون رو به عنوان نماینده و رهبر مردم فرانسه در ابتدا نمیشناسن. به این بحث بسیار بزرگی. در این بحث و این بخصوص 4 سالی که هست، یعنی از 1940 تا 1944، مدارک و اسناد بسیار جالبی هست که من به نظرم برای این بحث ما، یعنی استراتژی چند سطحی و در این حال بحثی رو که داریم، چند سطحی میگیم یعنی در سطح ملی، در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی. دوگل موقعی که میرسه ایده های اصلی نظامیش چگونه مقابل دولت پتن باید وایساد و چگونه باید مانع به اصطلاح گسترش نفوذ نیروهای هیتلر در فرانسه شد و داشت، ولی نه بیشتر از این، و این را از طریق ائتلاف نظامی با بخصوص انگلیس می‌خواست جلو ببره. ایده های گوناگونی اومده بود، حتی تا سرحد یک دولت واحد انگلیس فرانسه جلو رفته بودن که چون در شرایط جنگی هستیم ما میتونیم ائتلاف مستقیم بدون مرز به وجود بیاریم و بگیم فرانسه و انگلیس یک دولت هم. ما به عنوان یک دولت مقابل هیتلر وامیستیم. تا نیز سطح این که چرچیل با برنامه خاص که ما شما رو به عنوان یک ارتش بسیار گسترده نیز میبینیم و میتونیم در رابطه با این که شما در چارچوب سازمانی اداری ما قرار بگیرین همین الان مسائل رو ببینیم. پروبلماتیک های اون زمان رو دارم میگم، به چه گونه طرح میشن و چگونه دوگل یکی بعد از دیگری پاسخهای همون تعریف معنای منافع ملی فرانسه رو میده. در رابطه با سازماندهی نظامی دوگل اعلام میکنه فرانسه ارتش خودش رو خواهد داشت. تمام ارتش موجود در درون فرانسه و نیز کشورهایی که به نوعی مستعمرهای اون دوره آفریقا یا به اصطلاح کشورهای عربی با زمینهای عربی و فرانسوی زبان بودن، همون رو در بر میگیره. خب چرچیل طرح میکنه شما چگونه میخواییم سازمان بدین از لندن، تمام سیستم امنیتی مالی و نیز به رسمیت شناختن شما در سطح خود اروپا و به خصوص بحث آمریکا، چون تجهیزات خیلی درخواست فرستاده میشد همیشه به آمریکا که ما احتیاج به کمک شما داریم. اسناد بسیار جالبی هست در رابطه با مسئله مالی نیروهایی که برای آزادی کشورشون با کشورهای خارجی عقد همکاری میبندن و در سطوح ناگون اطلاعاتی مالی و نیز انتقال برنامه های دفاعی با هم کار میکنن. یک سری از این اسناد من تونستم بخونم و به نظر من به لحاظ تاریخی چگونگی تأمین رابطه فرانسه با انگلیس، بخصوص ارتش فرانسه با انگلیس و بخصوص در زمینه تکنیکی و مالی و اطلاعاتی، بسیار حائز اهمیت هم برای نیروهایی که در جمهوری اسلامی قدرت رو گرفتن، چون به نظر میاد پروتکل هایی که گذاشته شده به لحاظ بین المللی از اون دوره، این پروتکل های دیپلماتیک بخشی از این اسناد بازه، میشه رجوع بدیم و میتونیم ببینیم. این پروتکل ها نشون میده که در ابتدا به ساکن اگر نیروهای سیاسی که با نیروهای متحد دو سطوح گوناگون تعریف معنای درست از سازمان و هزینه های مالی و خزانه جنگی خود نداشته باشند درگیر خواهند شد و این یا از این نیروها به عنوان نیروهای مزدور یا نیروهایی که بعد پروکسی نام میگیرند که در خاورمیانه موج موج ما این مشکلات امروز میبینیم، مسئله پول، و در سطح بین‌المللی از سطح عبور کردن از خطوط قرمز برای تأمین منافع ملی، تبدیل شدن به نیروهای مزدور برای کشورهای خارجی و بالاخره عدم تعهد و نیز اجرای تعهداتی که نسبت به جامعه داره. من از یک به اصطلاح عهدنامه شکست که در ساختمان نخست وزیر انگلیس در سال فکر میکنم اوت 41 صورت گرفت، من خودم متعجب شدم واقعا موقعی که این سند رو من دیدم برای اولین بار. این سند در مقابل هزینه تمام و کمالی که چرچیل قبول کرده بود به ارتش فرانسه بده و خود جنرال دوگل و هزینه های تمام پرسنل و تمام نیروهایی که در فرانسه به جنبش مقاومت رو می آوردن تمام و کمال بودجه‌های بسیار بسیار هنگفتی رو در نظر گرفته بود. یک توضیح مختصر و سریع، زمان سال اول به اقامت دوگل در انگلستان میشه با زمان شروع و گسترش نهضت مقاومت نظامی دیپلماتیک و بین‌المللی فرانسه تعریف بشه، ولی زمان اصلی نهضت مقاومت فرانسه در خود فرانسه صورت میگیره و من یک سری از افرادی که این نهضت مقاومت فرانسه رو در واقع سازمان میدن از سال 40 و به دوگل میفهمونم که تو نهضت مقاومت خارج از فرانسه ای. در اینجا در عکس اول در مرکز شما شامولن رو میبینید که یکی از فرماندارای اصلی بوده که با به زیر تعهدنامه‌ای که پتن میده به آلمان نمیره و مقاومت میکنه و بعد در مقاومت فرانسه تمام سندیکاها، احزاب، جامعه مدنی، تمام شهرهایی که خودشون به مقاومت رو میوردن رو به هم وصل میکنه. این شخص بوده که بعد از یک سال کار به لندن میره با ژنرال دوگل مذاکره میکنن سر اینکه این نهضت مقاومت معنای عمودی رو شما دارین، عمودی به معنای نظامی و دفاعی و بین‌المللی، شما این دارین تو بی بی سی حرف میزنین، شما این که دارین اینجا یک سری نیروهای نظامی فرانسه رو برنامه میریزین، ولی نهضت حقیقی مقاومت فرانسه، جنبش حقیقی مقاومت فرانسه در فرانسه است، در پواتیه است، در لیموشه، در جنوب فرانسه است، در پاریس، در این وزارتخونه‌ای که شما دارین از لندن میبینین، ما در ساختمون درست خوکتقه اونجا موزه به اصطلاح علوم انسانی امروز شما بیان میتونین ببینین، در اون ساختمون تمام نیروهای اصلی مقاومت اونجا هستن، اینو چیکار کنیم؟ و این به نظر من شروع کار استراتژی ترکیبی و فکر و تعهدیه که دوگل به وجود میاره با تمام این سرا. یعنی جنرال دوگل از یک سمت اون کابینه اصلی نظامی و دفاعی رو که در لندن برای سازماندهی مقاومت نظامی با هیتلر سازمان میده، از سمت دیگه با تکیه به تمام اتحادیه ها از کمونیست‌ترین احزاب فرانسه که بسیار نقش ایفا کردن در مقاومت فرانسه تا کاتولیک‌ترین جنبش های مذهبی و مقاومتی در فرانسه، اتحادیه های کارگری تا هنرمندان، اساتید تا تاریخدان ها، واقعا این بدنه نهضت مقاومت فرانسه در اون دو سال اول بخش افقی و عمودی خودشو به دست میاره و این بر اساس یک برنامه بسیار مینیمالیستی، تمام این احزاب که همدیگر رو درگیر بودن دو سال پیش، همه واقعا میخواستن سر کسی به تنش باشه، روی برنامه واحد سه ماده‌ای این جبهه واحد رو قبول کردن. اولین اصلش اخراج تمام نیروهای تجاوزگر به خاک فرانسه که همه سر این متفق قول بودن. دومی برنامه مینیمالیستی برای ارتقاء شرایط و مزایای کاری فرانسویا، یعنی شما تمام پروژه‌های بزرگی که در فرانسه با خود ریاست جمهوری جنرال دوگل شکل میگیره از نطفهش در همین سالهای مقاومت ریخته شد و طرح و برنامه اون به اصطلاح ائتلاف استراتژیک چند زلی به این معناست، یعنی هم به مسائل رفاهی، هم به مسائل اجتماعی، هم به مسائل بین‌المللی، هم به مسائل امنیتی، هم به مسائل به اصطلاح مادی و اقتصادی همزمان پرداخته می شد. هیچ حوزه‌ای به نفع حوزه دیگر عقب نمی کشید یا نمی گفت پس بذاریم حالا آلمان ها رو اخراج کنیم بعد ببینیم شرایط زندگی مردم چه خواهد شد. و از همه مهمتر مسئله جایگاه زنها که در اون دوره برای حق رأی و جایگاهی که واقعا بحث بود، حالا به صورت اگر بحث شد یه مقدار بیشتر می صحبت کنیم، تمام به نظر من اون به اصطلاح سرمایه‌ای که فرانسه بعد از آزادی پاریس به دست میاره از تلاش و طرح ائتلافی بسیار موفقیت آمیزی بود که این چنین ریخته میشه. بنابراین چگونه این صورت میگیره و چگونه این خود چرچیل و حتی روزولت و نیروهای دیگر رو تحت تاثیر قرار میده و حتی خود هیتلر رو به این معنا که متوجه میشن به جز پتن و اوکراینی که در سطح شهر ویشی به خودش اجازه رو میداد که هم با هیتلر کار کنه و تمام به اصطلاح درخواستای فرستادن یهودیا و به اصطلاح کنترل ثروت‌های فرانسه و و و رو انجام بده و هم امکان روشیابی حزبی خودش رو در فرانسه به دست بیاره، متوجه شدن نه، این مارشال پتن واقعا صاحب رقیبه. و این سومین نکته منو میرسونه که جنرال دوگل فقط یک جنرال جوان نیست که اومده اینجا به نوعی جبهه مقاومت به وجود بیاره. جنرال دوگل فرانسه است، چون با خودش جبهه متحد و وسیع رو در فرانسه داره، با خودش امتیازات و به نوعی امکان تغییر توازن قوا رو داره. از به این دلیل از اواسط این دوره 4 ساله مقاومت برای بیرون کردن آلمان ها و فتح دوباره فرانسه ما متوجه میشیم ژنرال دوگل بحث مرکزی خودش رو در این طراحی استراتژی به اصطلاح چند لایه عمدتاً رو مسئله ما بر اساس توان و امکانات مادی که داریم باید تصمیم بگیریم و عمل کنیم و پیروز بشیم. خب اینجا من اگر به شما بگم میزان بودجه نظامی و میزان اون بودجه که در این دوره به اصطلاح استفاده شده بود، من تونستم پرونده شو ببینم و بند اصلی این بودجه به این طور به اصطلاح منعقد شده بود که این بودجه نیست که به فرانسه داده شده، این بودجه به عنوان یک وام، یک مبلغی که باز پرداخت میشه از توسط فرانسه به انگلستان، میبایست مد نظر قرار گرفته بشه که شد. یعنی حتی یک پوند جنرال دوگل از انگلیس ها برای آزادی فرانسه قبول نکرد و این نطفه مرکزی به نظر من، یعنی روی امکانات درونی و توانایی‌های فکری، انسانی، مادی و استراتژی‌هایی که بر اساس توانایی‌های ملی کشوری که ما آزادیمون می‌خوایم به دست بریم. و از همون زمان اگر نگاه کنید چالش‌های جنرال دوگل بیشتر میشه در عین حال که مقبولیتش هم بالاتر میره. یعنی در عین حال که روزولت، در عین حال که برشاد چرچیل، در عین حال که بزرگان خود فرانسه با جنرال دوگل مشکلات می داشتند در طی به اصطلاح مباحث گوناگون، چالش‌های گوناگون، می‌دیدن که این راه درست. بر اساس این راه درست بود که اگر ما نگاه کنیم، چون می‌دونید آمریکایی هم خیلی برنامه داشتن برای فرانسه، به خصوص روزولت با جنرال آیزنهاور و تمام نیروهایی که بسیار دیگه مقرای ستادهای فرماندهیشون تو اروپا بسیار بسیار دقیق کار میکرد، اطلاعات بسیار زیادی داشتن، تو تمام تجهیزات اونا میوردن. اونها حتی به این فکر کرده بودن که پول مشترک یا حتی اگر میشه پولی با توان ذخیره‌ای آمریکایی بیشتر مورد استفاده قرار بگیره بعد از پیروزی. به اینجا رسیده بودن که حتی میبایست فرماندهان اصلی بعد از پیروزی انتخاب شده آمریکا باشن. باز هم بر اساس اینکه ما با تکیه به نیروها و فعالیت‌های درونی میبایست تمام فرماندهان رو، همون برگشت فرانسوی‌ها رو در نورماندی نگاه کنیم، بلافاصله بعد از تمام به اصطلاح گردمایی که با مردم فرانسه جنرال دوگل انجام میداد، همونجا فرماندهان مناطق انتخاب میکرد، پیش دستی میکرد و به فرانسوی ها میگفت هیچ کدوم از این پیشنهادها و پروژه های خارجی رو قبول نکنید، شما با حکم من فرمانده هستید، از پرس و تمام نواحی که هست تمام حکمای داده شده رو ما میتونیم نگاه کنیم. و این ادامه پیدا کرد، تمام چالش هایی که برای به اصطلاح تقسیم جهان بود که میدونید در یالتا جنادگر قرار ندادم، بحثایی که روی مسئله بمب هیدروژنی بود و هسته‌ای شدن انگلیس یه مقدار مد نظر اومده بود با کنار گذاشتن فرانسه، و بعد تمام پروژه‌های اقتصادی هسته‌ای، پروژه‌های صنعتی، پروژه‌های مناطق گوناگون در فرانسه، همه به نظر من بر اساس دقت نظری که ژنرال دوگل داشتن بر پایه اینکه ما می‌بایست بر اساس استعدادها، لیاقتها، توانها و امکانات درونی کشور خودمون جلو بریم. در این چارچوبه که شما حالا یه دوره دیگه هست که من نمیخوام بیشتر از این، چون این مرحله‌ای که جوانی شما زیاد نمیپردازم، مرحله جنگ جهانی اولم اینجا نمیپردازم، میخواستم بیشتر برای شما مرحله 44 رو بگم و به خصوص دوره‌ای که میرم برای بازسازی نهادها در فرانسه، نهادها رو تقویت کردن و بالاخره با تمام مشکلات و مسائلی که بود برگشتن بر سر مسئله بحران الجزیره و پیشنهاد جمهوری پنجم رو دادم بر اساس رفراندوم مستقیم، انتخابات مستقیم با مردم فرانسه که همونطور که میدونید با پیروزی مطلق واقعا رأی بسیار بالا این جمهوری پنجم تونست تأسیس بشه، ژان دوگل به اصطلاح جایگاه ریاست جمهوری خودشون میرسن و در اونجا به نظر من شکل تحول یافته این که ما به یک دولت مقتدر، نهادهای 100% با خردگرایی بالا، چون میدونید از اون زمان فرانسه بالاترین قوه حقوقی و به خصوص شورای، امروز هم نگاه کنیم کنسی دیتا به لحاظ به اصطلاح روشنگرایی حقوقی در زمین های مدیریت و حکمرانی اجتماعی بی نظیر این کشور، تمام به نظر من از شروع جمهوری پنجم میاد. و در این رابطه اینکه مردم فرانسه مستقیما مسئولیت امور کشورشون رو در دست میگیرن با انتخاب مستقیم رئیس جمهور و رئیس جمهور رو مسئول میکنن دائما گزارش و دائما توجیه بکنه و توضیح بده تمام سیاست های اتخاذ شده توسط رأی داده شده توسط مردم. برای همین تمام مصاحبه های این دوره بی نهایت بی نظیر رابطه ای که به وجود میارن با مردم فرانسه. و بعد از این دوره ما حقیقتا یک ترانسفورمیشن کامل به لحاظ اون چیزی که لیدرشیپ ترکیبی صحبت میشه، یعنی فرانسه در جای جای فرانسه شما هم آلمین، هم تکنوکراسی، هم سرمایه‌داری و بانکداری، رشته‌های گوناگون، هم مناطق گوناگون فرانسه، تمام پروژه‌های عظیمی رو که امروز فرانسه از قبل اون کماکان اقتصاد یه مقدار با مشکلات بزرگی که امروز رو گروه، کماکان اگر اون دوره نبود معلوم نبود امروز فرانسه کجا باشه. و این به نظر من میوه و محصولیه که این استراتژی ترکیبی و لیدرشیپ ترکیبی، یعنی دولت مقتدر و حوزه های لیدرشیپی تخصصی در فرانسه تونستن به وجود بیارن و ازش سود ببرن. میبخشید جناب دانشمند، من فکر میکنم شما رو عقرب ساعتی مقدارین لیز میخوریم.
1: آره اجازه بدین که بقیه موضوعات رو در حین گفتگو با دوستان برسیم بهشون. خیلی ممنون از شما. خب نگاه میکنیم به نوبت ها. آقای دانشور اول نوبت گرفتیم.
2: برای درود بر دوستان آزه دانشست و سخنان محترم جناب دکتر مجید گلپور. خب بعد از صحبت‌های جامع آقای گلپور دیگه حرف زیادی باقی نمونه که آدم بزنه، ولی من چند نکته به نظرم اومد، چون که خودم هم در تو دو سه هفته گذشته دو تا برنامه تلویزیونی در مورد مسئله دوگل و جنگ و نقشش در جنگ جهانی دوم و همینطور درس‌های تاریخی که میشما ایرونیا میتونیم از این بگیریم صحبت داشتم. چند تا نکته به نظرم اومد بگم، شاید هم تکراری بشه شاید هم نباشه، نمیدونم. بعد من فکر می‌کنم که تو موضوع دوگل، از اگر ما از در واقع سخنرانی دو گل در رادیو لندن، رادیو بی بی سی 18 ژوئن 1940 شروع کنیم که مردم فرانسه رو در به مقاومت در برابر آلمان در واقع دعوت کرد. چند تا نکته خیلی اساسی به نظرم در رفتار و استراتژی دو گل میشه تشخیص داد که به درد ما هم احتمالاً خواهد خورد، چون بحث های خیلی خاص فرانسه نیست، چیز خیلی عمومیه. اولین نکته اینه که فهم به موقع مسئله گذار بود، مسئله رهبری بود. زمانی که ویشی در واقع با آلمان ساخت، دیگه مشروعیتش رو از دست داد در برابر مردم فرانسه، بنابراین یک خلای مشروعیت وجود اومد و دو گل موفق شد این خلای مشروعیت رو با این که با اتکا به این که مسئله فرانسه فقط مسئله مشروعیت سیاسی نیست، یک مسئله تاریخی، یک مسئله ملیه و مسئله مقاومت رو مطرح کرد، در واقع به نوعی مشروعیت دیگری در طی دوران جنگ ساخت که این مشروعیت میشه گفت مشروعیت کاریزماتیک به علاوه مشروعیت در واقع تواناییش در اداره مسائل مربوط به جنگ. و بعدها هم که ما دیدیم دو گل بعد از ساختن جمهوری پنجم فرانسه این مشروعیت ها را در واقع واگذار کرد به مشروعیت دموکراتیک، یعنی یک جمهوری مقتدر همراه با اصول دموکراسی. نکته دیگه موقعیت دوگل در دوران جنگ، موقعیت فراجناهیه که دوگل گرفته، برای همین موفق شد، حالا به کمک ژان مورن که صحبت چه آقای دکتر کردن، موفق شد که یک اتحاد خیلی وسیع رو در فرانسه برای مقاومت در برابر نازی‌ها در واقع سازماندهی کنه. بنابراین اینا بود. در کنار این مسئله بسیار مهم که وقتی که در فرانسه در واقع ما میدونیم بخش مهمی از فرانسه به اشغال نازی ها در آمد، یک موقعیت روحی نامید کنندهی در بخش بزرگی حتی از روشنفکرهای فرانسه در آن غالب شد و این در واقع یکی از کارهای خیلی شاهکارهای در واقع دوگله که اعتماد به نفس و مردم فرانسه در واقع سعی کرد باز کردونه و موفق هم شد. به حال اینا یک نکاتی بود که خب بخش شما میتونیم حالا در مورد مسئله تطبیق با شرایط امروز بخوایم بسنجیم، بخشش در واقع خب در مورد رهبری شاه رضا پهلوی میتونیم ببینیم. اما این نکته مهم دیگه ای وجود داره و اونه که دوگل از هم ابتدا شروع کرد دست به نهادسازی و این خیلی مهمه، چون فقط صرف رهبری نمادین، صرف اعلام نمیدونم اعتماد به نفس ملی غیر خب مسئله رو حل نمیکرد و این نهادسازی بود که در اساس موفق شد که فرانسه وارد به شکل شایسته‌ای وارد جنگ بشه. این کار خب مثلا در مقایسه با امروز ما این کار اتفاق نیفتاده. بعد نکته مشترک دیگه که مثلا ما میتونیم ببینیم وجود تضادها و تشتت توی نیروهای سیاسی فرانسه اون موقع بود که الان خب تو مسئله ما هم هست، ولی این باعث نشد که دوگل از راهی که درستی که باید بره در واقع کوچکترین تزلزلی به خودش دست بده. اما خب بعدها ما میبینیم که دوگل خب دیگه الان وارد این بحث من نمیشم چون برام چه بعد از پیروزیه. متوجه نکته اینجا وجود داره به نظر من که خیلی مهمه در مورد دوگل کاملا برجسته است، در مورد شاهزاده من خیلی علامت سواله برام، خیلی هنوز نمیدونم، و اون استقلال دوگل در مقابل حتی متحدین خودش. ما میدونیم که دوگل درگیری داشت با روزولت به خاطر اینکه روزولت اوایل جنگ تا مدت ها وارد گفتگو با دولت ویشی میشد، میگفت برای که دولت ویشی دولت انتخاب شده پارلمان فرانسه بود دیگه، متاش خب دولت ویشی خیانت کرده بود، ساخت و پاک کرده بود با نازی ها و دوگل گفته بود دیگه این دولت مشروعیتش در واقع مزمحل شده، از بین رفته. ولی خب این به کت تا مدت ها روزولت اینو قبول نمیکرد. حالا به هر حال اون شخصیت متکی به نفس دوگل هم شاید یه مقدار به چشم روزولت میخورد، حالا اون به کنار، ولی مهمترین مسئله‌ای که به نظر من توی زندگی نامی دوگل مطالعه کردم این بود که در مورد ورود متفقین، یعنی نیروهای نظامی متفقین به نورماندی، دوگل رو از طراحی استراتژی و طراحی جنگ و ورود به فرانسه در واقع کنار گذاشته بودن و این به دوگل برخورد، نه به خاطر فرد خودش بلکه به خاطر موقعیت فرانسه. دوگل اعتراض شدید کرد، حتی معروفه که میگن گفته اگر نیروهای متفقین که به حال ما متحد گل بودن. بدون مشارکت فرانسه یا نماینده فرانسه بخوان وارد وارد فرانسه بشن، میشه بهشون چی لقب متجاوز هم داد. یعنی تا این حد جلو رفته بود دو گل و براش اهمیت داشت. علت چم روشن بود، یک ویژگی دیگه دو گل اینجا برجسته میشه به نظر من و اون آینده نگریشه. برای که تو طرح روزولت امریکایی‌ها یک طرحی داشتن که بعد از جنگ فرانسه به اون شکل مستقل نشه، وارد یک پیمان جهانی بشه و اینو خب دو گل نمیپذیرفت و نپذیرفت و بحثش این بود که و اتفاقا به کرسی نشوند که در موقع آزادسازی فرانسه نیروهای فرانسوی وارد فرانسه بشن یا وارد فرانسه بودن وارد پاریس بشن و وارد قدرت سیاسی بشن و از همونجا قدرت رو بگیرن در واقع. یعنی آینده سیاسی فرانسه از نگاه دوگل مربوط به خود فرانسوی ها بود و اجازه نمیداد که امریکایی‌ها یا متحدینش براش برای فرانسوی ها برنامه‌ریزی کنن، برای اینکه متحدین و نمیدونم یکی از دلایل مهم پیروزی فرانسوی ها هم بود. بنابراین این مسئله مهمی بود و خب دو گل با این وضعیتی که پیدا کرد، خب اگر حالا یک کمی بریم وارد شخصیت دو گل بشیم، بعد از پیروزی فرانسه، بعد از در واقع وضعیت دو گل بعد از آزادسازی پاریسه که متفقین، یعنی روزولت چرچیل خیلی مجبور میشن دیگه مثل یک شریک مساوی باهاش نگاه کنن. یعنی بحث دو گل همواره این بود که نمیخواست فرانسه رو، یعنی خودش رو به عنوان نماینده فرانسوی ها در واقع ابزار پیروزی متفقین قرار بده، بلکه به عنوان یک شریک مساوی میخواست تو این داستان جلوه بکنه و همینطور هم شد در واقع. خب این مسئله ای که مثلا در مورد جنگ امروزی که مربوط به مثلا یه طرفش جمهوری اسلامی یه طرفش امریکا اسرائیلن، خب این خیلی مثلا خیلی روشن نیست که آیا ما نیروهای رهبری ما، رهبری مردمی که رهبری رو انتخاب کرده صدا کردن، تا چه حد به این استقلال باور داره و تا چه حد وارد این استقلال شده، یعنی وارد این بحث شده. من خیلی اینو تعقیب نکردم متاسفانه، شاید شده من خبر ندارم. به هر حال این یکی از تفاوت‌هایی که به نظر من اومد. و بالاخره آخرین نکته‌ای که می‌خواستم بگم مسئله بعد از جنگ بود که این خب آقای گلپور گفتن موضوع همش تقریبا، ولی نکته ای به نظر من این بود که در مورد جنگ الجزایر در واقع ارتش فرانسه خیلی موافق نبود به استقلال الجزایر و این در واقع شخصیت دوگل و وضعیت دوگل تو بین فرانسوی ها بود که ارتش رو سر جاش نشون و گفت نظامیان در کشور ما در فرانسه تابع نمایندگان مردم باید باشن و موفق شد و از یک بحران داخلی در واقع فرانسه رو نجات داد. بعد میخوام بگم آدمی که در ذاتن آدم دموکراتی بوده، عملش زندگیش نشون داد که دموکرات بود و بعدم بعد از وقایع ماه می 1968 که دوره جوونی ماست، ما خیلی بهش علاقه من بودیم، اون دوره میرفتیم تعقیب میکردیم، بعد از اون حتی در انتخابات پیروز شد ولی در یک چیز شکست خورد، در همه پرسی که از مردم فرانسه خواست که آیا رفرم های من قبول دارید، وقتی شکست خورد خیلی راحت قدرت که گذاشت کنار و رفت وارد بقیه زندگی خود شد به صورت آرام، مثل یک شهروند آزاد ادامه داد. برای گفتم چند نکته برای زر آمده بود که خدمت دوستان بگم.
1: مرسی از
0: شما. خب اگه اجازه بدید من چند نکته بگم، چون به عنوان سوال طرح نکردن ایشون، به عنوان نظرشون نسبت به زندگی دوگل طرح کردم که من به نظرم یک ناکافی بود نکاتی که گفتم و به همین خاطر فکر می‌کنم مسئله اساسا چگونگی استفاده ما از تجربیات و تاریخ سایر ملل و توریا همیشه مسئله زاست. من چند نکته میگم سریع برای اینکه موضوع خودم رو بتونم بهتر بدونین که چون از دوستان من اصلا نشون ریش کنه به برخورد شخصی نفرونیم. دو گل در چارچوب نظریه منافع ملی فرانسویان چی باید باشه سالیان از جوانی اصلا تو این گذرون، جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم اینطوری جلو رفت، یعنی به این حساب که حالا چرچیلی اومده یا روزولت اونو به من گفته با جنرال ژوردن مثلا عکس بگیر، اون به من اینطوری اصلا نمیاندیشید. اون سیاست عمومی که به اصطلاح ما میگیم چیزی که خیلی مهمه اتفاقا تو استراتژی ترکیبی، شما یه دیدگاه استراتژیک باید داشته باشین درک شده تعریف شده و بتونین تا جزئیات به خصوص اگر در چارچوب مسئولیت سیاسی قرار میگیریم جامعه را آگاه کنیم چرا این و چرا به این شکل، چرا هسته‌ای، چرا نظامی، چرا پول نمیگیریم و و. خب همه اینا برایشون روشن بود و دیدگاهی که داشتن در سطح بین الملل دیدگاه فرانسه به عنوان یک قدرت جهانی بود، اصلا این نبود که حالا من از چرچیل رو بگیرم یا نگیرم روزولت. خب برای همین این برای نیروهایی که میدیدن خب یه جنرال جوونه یا داره الان قدرت میگیره، نه الان باید جدیترش گرفت، برای اونها مسئله به وجود میبرد که این چیه، چی میخواد، تا کجا میخواد بره. ولی برای خودش به لحاظ دیدگاه این مسئله روشن بود. بعد از مسئله دیدگاه، مسئله پیاده کردن دیدگاه بود. شما موقعی که از همه ایرانی ها مثلا از بی بی سی صحبت میکنن و تأثیری که مثلا مدیا میتونه رو مردم بذاره، اشتباهه. دوگل قبل از اینکه بره بی بی سی تمام شبکه های خبری که عملیاتی رو که بی بی سی اصلا ته نمی کرد، فقط کدش رو میداد، عملیات صورت میگیره. شما دایره اطلاعاتی و امنیتی فرانسه رو در لندن با دایره ارتباطی و امنیتی فرانسه در خود فرانسه رو تاریخچه‌اش هست برید ببینید، اعجاب انگیزه. یعنی در برصورت فرانسه تسخیر شده بود، کشور فرانسه موجود نبود، آلمان ها اونجا بودن، حالا دولت ویشی برصورت تسهیل کننده این کار بود، تونستن. و برای همین من به نظرم اگر ما وارد بستر زمینه تضمینی این دیدگاه ها نشیم و چگونگی فعالیت، مثلا از نورماندی گفتم، به هیچ وجه درست نیست. برنامه ورود به نورماندی و گرفتن فتح نورماندی، شما میگم چون من میشناسم دوستم و آقای دانشگاه، ولی بهشون بازم تشریف میکنم برن سخنرانی دوگل رو در آزادی پاریس که رجوع میدم به این وقایع، میگن فرانسه آزاد شد با نیروی پشتیبانی مردمش و فعالیت نظامیان فرانسه، یک کلمه از متحدین اسم نمیبرن. یعنی سخنرانی تاریخیشونه، یعنی خب جرأت میخواد، چون هنوز کار تموم نشده بود، فقط پاریس آزاد شده بود. بنابراین دوگل دیدگاهی رو که ارائه میده با همین دیدگاه است که شما موقعی که میبینید دوگل مثلا الان مثلا از رفراندوم گفتم که مثلا مردم جواب ندادن دوگل رفت، نه این رفراندوم بسیار جزئی بود، سر چگونگی مدیریت استانها بود، مثلا دوگل میتونست بمونه، یعنی مردم فرانسه نفیش نکردم، ولی شخصیتی بود که میگفت من این استراتژی تلفیقی مو ساختم، نهادها قویم، ریاست جمهوری دیگه بازیچه احزاب و گروه ها نیست، خود رئیس جمهور میاد با مردم قراردادشو رأیشو میگیره، گزارششو میده، همین کاری که من کردم دو دوره، احزاب برنامه رو میبینن، انتقاد میکنن، پاسخگوییشون رو بالاتر میبرن و خوششون هم باید کار کنن و گنده اونا هم تنبیه میشن به لحاظ انتخابات، و نیز تمام جورج پومپیدو، تمام مدرنیته فرانسه، جایگاه. بنابراین من دارم میگم ما تو اون جایگاه نیستیم به نظر من که شاهزاده رضا پهلوی رو با آقای دوگل، جنرال دوگل، به لحاظ ائتلاف ترکیبی در روند کاریشون مقایسه کنیم. البته حالا شاهزاده دارن چی کار میکنن من نمیدونم. من در دورهای گذشته، دههای گذشته، ایشون به عنوان یک نیروی میهم‌پرست که مسئله به اصطلاح بحثای سلطنت و جمهوری براشون مهم نیست، در مجامع ایرانی دیده میشد. من امروز واقعا نمیدونم هدف اصلی به اصطلاح فعالیتی رو که اگر آزادی ایران مثلا با جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری مثلا مشکل اصلی جمهوری اسلامی باید بره، نه اینکه مشکلات جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده باید حل بشه، بنابراین ما متحدین منطقه ای میتونیم داشته باشیم، این اصلا روشن نیست. من در مورد اوکراین و روسیه گفتم، روسیه که از نیروهای غالب بین المللی منطقه‌ای در ایران حضور سیستماتیک داره، به لحاظ امنیتی، به لحاظ لاجستیک، به لحاظ بخصوص توازن قوای منطقه‌ای، اینا اصلا. بنابراین به نظر من این اصرار بیش از حد نباید باشه، ولی فکر میکنم خیلی مسائل باید در جای خودش توضیح داده بشه. به نظر من استراتژی ترکیبی به درد ایران میخوره. به نظر من تمام شخصیتایی که میخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن، همه احزاب اصلا نمیشه با این مجموعه تمام چالش هایی که ایران با خودش داره و در منطقه به وجود آورده یک نفر یا ده نفر بیان این مسئله حل کنه، اصلا امکان ناپذیره. بنابراین امیدوارم که این کلاریفیکیشن، این روشنگری روی این مسئله روش، شیوه برخورد تا حدودی توضیح داده شده باشه.
1: سپاس از شما جناب کلتور. آقای دانشور F9 من یک در نظر میگیرم چون بعد شما کسی نیست.
2: نه من چون آقای گرمون گفتن که مخالفن، من واقعا متوجه نشدم مخالف چه بحث من بودن، چون من این صحبت های کردم را ای خواستم براشون منابش میفرستم، زندگی نامای دوگو

0: کاری که کرده، نه که سخنرانی.
1: بله قطعا کاری که من به بک‌گراندش کار نگفتم، یک فقط عمر یک لحظه.
0: نه جناب دانشور، اصلا تمام لیدرهای سیاسی رو بر اساس کارنامه‌شون، کارها، اقدامات اجرایی و تضمینیشون باید سنجید.
1: بله درسته، من این به عنوان یک لحظه تاریخی که میخواستم بگم دعوت مردم از این،
0: بله این لحظه، ببخشید اصرار میکنم در چالش شما، این لحظه کلامی نبود، این لحظه یک کار شده 33 دهه خود تفکر و شبکه‌ای که داشت و انسجام تفکر و ادامه کار در لندن.
1: بله بله قطعا، من که نگم منظورم این نبود که یک شبه دو گل به وجود اومد متولد شد، حتما پشت زمین های پشتی داشته، تاریخی داشته. شما گفتین تو سخنانتون، من دیگه اشاره بهش لازم نرد بکنم. نکته دیگه در مورد فرانسه، شما گفتین در سخنانش تو آزاد شدن پاریس گفته که اشاره بیشتر به نوع فرانسه میکنه و از متفقین صحبتی نمیکنه. من مخالفی نیستم. من قبل از اینو میگم، قبل از این در استراتژی حمله به نورماندی اون هست که مدارک چیزیه که دوگل کنار گذاشتن و دوگل متوقع بود
0: که اشتباس. من شما بگم، شما فرمانده نورماندی رو که دوگل انتخاب میکنه، خود متفقه میگن او جا مونده بودن، یعنی دوگل لشو لفه اکمپلی مقابل کارهای انجام شده قرارشون میده. و اینم به شکرانه شبکه‌ای که داشتن، به شکرانه این نهضت درون فرانسه. اینه مسئله امروز، اینه. شما امروز بگی من 40,000 نفر تو ایران با من کار میکنم، خبرنگار میگن کجا رفتن، نمیتونی میگن تو کار نیستن، دارن فکر میکنن.
1: شما فرمودید، منم عرض کردم که ژان مولن در واقع بعد از اینکه از طرف دوگل مأموریت پیدا میکنه این اتحاد رو در داخل فرانسه وجود بیاره و میاره و شخصیت شاید بعد از دوگل دومین شخصیت نهضت مقاومت فرانسه است که بعد کشته میشه توسط نازی ها. خب این شخصیت داره، این کارا رو میکنه در واقع، یعنی یک دست دوگل تو فرانسه است. اینا بحثای درستیه، ولی من میخواستم در یه بحث تطبیقی کوچیک کوتاه بکنم که این چیزایی که ما نداریم اینهاست، اون چیزایی که اونا دارن داشتن اینا.
0: پس امینا رو بعد بگین چطوری میتونیم داشته باشیم.
1: خب بله دیگه، خب این همین.
0: الان ببینید شما الان
1: مثلا اول باید بخوایم فکرش داشته باشیم بعد بریم دنبالش که بسازیم.
0: نه اگر بتونیم خوب، اگر حالا من که تو قیاس نمیخواستم بیام، حالا من اومدم این مقدار. الان مثلا اگر بخوام قیاس بکنیم، بگیم خب الان تو این استراتژی ترکیبی چی تو اولویت ها میتونه باشه، مثلا برای شاهزاده یا احزاب و سازمان ها. خیلی ساده، من به نظر اولین و وظیفه‌ای که نسبت به مردم ایران دارم که آقا ما منافع ملی شما رو چگونه در چند ماده تعریف میکنیم، چطوری زندگی شما از امروز با جمهوری اسلامی تا فردا با خودتون چه تغییری خواهد کرد. یه شرطی باید باشه که حتی مردم خارج هم بفهمن، منطقه هم بفهمن، بینونم که آقا یعنی چه تغییری، کجا، کی میخواد این انجام بده. اینا تمام در به رسمیت شناختنه نیروهای اپوزیسیون یا ائتلاف استراتژیک یا اساساً که جهان یک دیدگاه روشنی به دست بیاره. دونه به دونه اگر من از دوگل بخوام مثال بیارم، در رابطه با حمله های نظامی، در رابطه با یارگیری های توی منطقه بخصوص سمت آفریقا و ضعیف کردن آلمان ها، تمام پیشنهاده دوگل بود. اینا میگفتم جنرال جوانی بانچنان نیست، صاحب خرده و بسیار میتونه توازن قوا رو به هم بزنه. یعنی ائتلاف به اصطلاح نیروهای متضاد یکی از دلایل خوبش اینه بلافاصله وارد صحنه شون میکنه، یعنی از حرف شما بیرون میاد وارد صحنه عملی میشین و چالش ها رو چگونه میتونین جواب بدین و استفادهش هم برای رهبرای اون به اصطلاح محور عمودی چیه و هم افقی، یعنی مردم ایران چگونه از امروز با یک سطح فقر واقعا دهشتناک تا فردا میتونن تغییرات رو با این رژیم یا با رژیم در حال گذار بلافاصله میتونن ببینن. چون حوزه های ترکیبی همه نمیتونن منتظر میشن فردا اونطوری که اون دفترچه چیز گفته شده شما بذاریم بیفته بعد تغییرات، نه، همه تغییرات باید روزمره دیده بشه. و این کاری بود که دوگل تونست نشون بده هم به انگلیسا، هم به آمریکایا، هم به تمام سران اروپا. این صندلی سازمان ملل رو آفر نکردن، حتی سر اون نماینده دوگل به آمریکایا گفت تا شب وقت داریم، یا پنجمین صندلی رو میذارین یا ما از این نشست میریم. یعنی همه با کار، با خرد و با تامین اصولی جایگاه به اصطلاح دیپلماسی که داشت فرانسه ولی تضمین

0: این عملی میکرد. من نمیتونم تونستم خودم برسونم. ببینید واقعا ما باید اول عمل کنیم بعد حرفشو بزنیم. تو ایران برعکس بعضی موقع.
1: حالا فرقی هم نمیکنه، اول و دوم نداره، باید عملمون بر مبنای یه اندیشه و یه استراتژی درست بشه. من فکر می‌کنم اینه. و نکته‌ای هم که من می‌خواستم بگم تمام حرف این بود که بعد از شروع جنگ و حمله امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، یه عده‌ای از روشنفکران، از احزاب سیاسی، گروه سیاسی شروع کردن بدون چون و چرا از جنگ حمایت کردن. من در صحبتایی که تو مهستان بارها کردم گفتم، با اشاره به مسئله دوگل، از اینجا استفاده کنم، از دوگل، که زمانی میشه از جنگ دفاع کرد که نماینده ایران در این جنگ حضور داشته باشه. جنگی که در جریان جنگ دوم جهانی بود در مورد مسئله فرانسه به خصوص، نماینده فرانسه یعنی دوگل حضور داره تو جنگ به هر شکل، خود رو حالا تحمیل کرده، زور گفته، پایگاه اجتماعی داشته، هر چی بوده کرده. ولی بحث من اینه که آیا ما این کار کردیم؟ یعنی الان ما حرف ما نمایندگان ایران در طراحی جنگ، در بمباران مثلا موازی در ایران شرکت داره یا نداره؟ چون اگر شرکت نداشته باشه کیفیتا متفاوت داستان و نتیجه داستان دا اینکه داشته باشه. بحث من این بود، اگر نه بحث من تمام نکات.
0: حالا اگر جناب دانشور دوم اجازه بدن من چند نکته اینجا بگم، شما چون بحث بودین توی قیاسی که به نظرم پایش ضعیفه، ولی برای اینکه شما گفتین اجازه میخوام چند نکته من اینجا بگم.
2: بفهمید؟
0: ببینید بحث کی و کجا این موازه ایرانی ها در جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران و نیز در سطح امنیتی علیه جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام دادن، این بحث باید به نظر من یک کمیته مستقل حقوقی بهش برخورد کنیم، چون رسانه ها بی نهایت مباحث آشفته رو برای افکار عمومی آوردن. روند جنگ اصلا معلوم نیست کی شروع کرده، چرا شروع شده. من این روزا دیگه میبینم یک چیزی تو موساد باز شده، یه آدم 50 ساله اومده تصمیم بگیره واسه ایرونیا چه کارهایی رو ما میخوام، افکار چطوری میخوام تغییر بدین، شما برید رژیم تغییر بدین. آقا تو کی هستی اصلا؟ تو دنیا نیومده بودی؟ ایرونیا خودشون تصویر و دیدگاه روشنی از جامعه خودشون داشتن و دارن، اصلا آدم نمیفهم از کجا داریم میریم اصلا. بنابراین اگر این کمیته نباشه، و حتما این کمیته مستقل و حتی نیروهای مثل جناب نوریالا و افرادی که حداقل به لحاظ کار به جامعه مدنی میشه بهشون اتکا کرد که آدم فکتا رو ببینه، فکتا چی بود. این بکنم. دو، نظریاتی که داده شده برای شرکت در جنگ بسیار سسته، نظریاتی که مطبوعات میدن، چون اسرائیل داره جنگ میکنه به نفع ماست. افرادی هستن میگن اصلا منفعت ملی ایرانیان اینه که اسرائیل بمباران کنه ایران. پروفسور ایکس، دکتر، اصلا این خردش کجاست؟ بگذارید. بنابراین اینا باید طبقه بندی بشه. من نظرم تاریخ ایران این مسائل رو نمیتونه رها کنه، چون این هوش و حافظه واقعا اجتماعی ماست، یعنی واقعا داره بهش توهین میشه. حالا این که جنگی بین نیروهای متخاصم در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای با جمهوری اسلامی در بگیره و نیروهای سیاسی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی از این جنگ بخوان استفاده بکنن، احتیاج به استراتژی داره، احتیاج به دستگاه، احتیاج به حداقل یه بخش اطلاعاتی نظامی پروتوکولر. خب چطوری شما میتونید وارد دو تا دولتن، یکیش میگه بزرگترین ابرقدرت نظامی جهانم، دوم میگه اولین قدرت نظامی منطقه هم. شما به عنوان اپوزیسیون باید حالا گفتم من سعی کنم جنرال دوگل اونطوری که زندگی کرد تا حدی بیارم تو توجهتون. 20 سال کار کرده بین جنگ جهانی اول و دوم که ما فرانسه رو کجا باید بنشونیم تو این اروپا. حال اگر چنین افرادی هستن و اعلان موضع رسمی با مردم ایران نکردن، به نظر من توهین به خودشون و نیز این حس میانپرستی مردم، اینا باید بیان توضیح بدن چگونه این جنگ بین اسرائیل و آمریکا با برنامه امنیتی و نظامی سیستماتیک شده توی اتاقهای فرمان این دولت‌ها میتونه به این نیروها کمک بکنه. خیلی بحث ساده‌ایه. و چگونه استراتژی این نیروها ساختن ایرانی آباد آزاد و مستقل و تمام چیزایی که میگن. بنابراین من فکر میکنم لایه های گوناگون این بحث، اینکه ما بیایم یه بحث یک ساعته بین خودمون بگیم جنرال دوگل رفت لندن بی بی سی حرف زد، ما میریم ایران اینترنشنال رو میگیم یا ایکس رو میگیریم حرف میزنیم آزاد، اصلا دیوانه میشه دوستان. و اجازه ندین من دیوانه بشم، ببخشید سلام دانش بر تو دانش.
2: من یک چیزی به فکرم رسید، F9 زدم، یک سوال کوتاهی از آقای دانشور دارم، خیلی کوتاه پاسخ شماست. شما اشاره جناب دکتر اشاره کردن به نهادسازیایی که در فرانسه جنرال دوگل انجام داد و گفتین که در شاهزاده رضا پهلوی نهادسازی رو به اون شکل نمیبینین. منظور چه جور نهادسازیه که در مقایسه با جنرال دوگل شاهزاده باید میساخته یا نساخته؟
1: ببینید جنرال دوگل نهادسازی کرد به این معنی بود که وقتی که فاشیستان از ایستان بیرون رفتن فرانسه آزاد شد، قدرت سیاسی کار خود چی کرده بود، آماده کرده بود، همه بخش های دولتی آماده بودن و چیزی اتفاق انگار نیفته بود، یعنی هیچ هرج و مرج جامعه به اون صورت انجام نگرفت. الان دولت جمهوری اسلامی بیفته، رژیم جمهوری اسلامی سقوط کنه، کی میخواد قدرت رو بگیره؟ کی میخواد این ادارات اداره کنه؟ کی میخواد نظامی رو اداره کنه؟ کی میخواد هرج و مرج جلوش بگیره؟ این اش تشکیلات و نهاد بخواد و این نهادسازی انجام نشده. من نشیدم شده بشه بحث من تو این زمینه.
0: نه شما پیش اقدامات پیشگیرانه رو داریم میگی، نهادسازی فرق داره با اینجا دانشور.
1: چرا دیگه، نهادهای هم نهادهای مربوط به گذاره، هم نهادهایی که امکان گذار به یک حکومت متعادل و پایدار و انتخابات نمیدونم رفراندوم غیر زانه فراهم میکنه، کاری که تو چطوری تونست
0: اتفاقا تو ایران هست. میتونم دانشور، من دانشور مدیر برنامه نمیخوام، ولی اتفاقا نقطه که میگین تو ایران هست. تو ایران افرادی که تو دستگاه دولتی کار میکنن، افراد مؤمن به آینده این مملکت، من به نظرم داریم. انقدر مردم ایدئولوژی زده نیستن که منافع این که این ایران از بین بره، زیربناها برن، این شهرداری ها غیر و زاره کنن، یه مقدار تفکر هست. اتفاقا این افراد احتیاج دارن به اون کاری که
1: بس کن افراد نمود،
0: اجازه بدین، اجازه بدین، نه این افراد نهادها هستن،
1: بس کن دولت شما اگر
0: دولت بدین من بگم، اول اجازه بدین منو بفهمین بعد نقد کنیم، بزن تموم بشه جمله
2: بفهمید.
0: ببینید در جمهوری اسلامی ما به لحاظ نیروهایی که توی ادارات یا توی به اصطلاح دفاتر و دستگاه‌های حتی به نوعی شهرداری‌ها و حالا این نیروهایی که در سطح دهات غیرزارک هستن، این افراد من به نظرم همه افراد سپاهی نیستن، اینا نیروهایی هستن که دارن در دولت در چارچوب اون بروکراسی که تو ایران به صورت قدیمی دارن کار میکنن. اتفاقا کاری که جنرال دوگل کرد همین بود. جنرال دوگل هوش جمعی فرانسوی رو با این سازماندهی نهضت آگاه کرد که از آلمان و همکاری با آلمان بر کاری که شما میکنین هیچی در نمیاد و اعمال مستقیم اتوریته جنبش مقاومت فرانسه در داخل و خارج تو فرمانهای خودش گذاشت، گفت من با اتکا به این نهضتی که الان شما به وجود آوردید و این چیز تلفیقی به وجود اومده، فرماندارهای اصلی رو اعلام میکنه. این کاری که شاهزاده میتونست بکنه الان هم میتونه بکنه، ولی نمیدونم این گیج از کجا میاد. حال نهادهایی رو که جنرال دوگل میگفت به لحاظ مدنی دولتینا موجوده، اون نهادها رو از بین نبرد. احساب گفت هر بازی میخوایم بکنیم بکنیم. ضعفی که ما داریم این که بازیایی که شما دارین میکنین و کشور رو فلج میکنه، ما با یک قدرت عمودی ریاست جمهوری قوی حل میکنیم و جمهوری پنجره فرانسه یعنی این، یعنی شما همه باشین، پارلمان باشه، بازی احزاب باشه، هر چی دلتون میخواد بگی، نقد کنین، نفت کنین، رای هر چی بکنین، ولی یه قدرت اجرایی قوی میذارین که فلج نشه و این موفق شد. و ایران هم به نظر من این استراتژی ائتلافی، یعنی یک بحث عمومی به تمام افرادی که تو دفاتر و دستگاه گوناگون کار میکنن که آن مملکت رو نذارین بره واسه نیروهای خارجی، همین یک کار کوچولو، مواظب باشین و زمان خاص دستور میاد کی فرمانداره، کی بخشداره، کی چی کار میکنه. ولی نهادها مثل که همه دیگه، ولایت فقیه نهاد رو نمیخوان. شاهزاده من اعلان موضع بکنی که یعنی چی؟ این که شما با پاسدار همکاری کنی، تا اصلا علنا به پاسدار بگه آقا من به علت فقیه این به اصطلاح ارگان رو نمیخوام، این نهاد رو نمیخوام، دو تا بحث گناه. من این آشفت فکری ها رو نمیفهمم جناب دانشور.
2: ممنون از شما جناب گلپور، خواهش می‌کنم چون وقتمون کمه و دوستان
0: بله بله بله
2: هستن، توضیحاتتون لطف بفرمایید خود در حد امکان خلاصه تر بفرمایید. آقای دانشور F9 بزنین که بعد بریم رو نوبت.
1: ببینید بحث من خیلی روشنه. توی چند دو دهه اخیر با حمله امریکا به کشورهای مثل عراق که همسایه خودمونه، ما این نتایج رو دیدیم که کل سیستم دولتی و سیستم بوروکراسی در اونجا داغون شد. با داغون شدن اون سیستم، این اشتباه بود که امریکا کرد، با داغون شدن این اون سیستم، هرج و مرج سیاسی، هرج و مرج مشروعیت، همه چیز به وجود اومد و نتونست، هنوز که هنوز به سختی داره جامعه عراق که سنت های داشتن نهادهای دولتی، پارلمان و غیره داشته، هنوز که هنوز شکل نگرفته به خوبی. بحث ما اینه که امروز ما به یه مجلس شورای مثلا اسلامی داریم که قطعا در با فروپاشی حکومت و قدرت سیاسی این بخش مهمی از این قدرت این میره کنار. بخش بزرگ از اقتصاد ایران دست سازمان های نظامی سپاه و غیروزاره اینا میره کنار. بخش مهمی دست نیروهای امنیتی مختلفی که دست حکومته اینا میره کنار. بنابراین وقتی این ساز اینان که الان دارن دولت مملکت میچرخونن، بنابراین وقتی اینا نابود بشن و برن کنار، باید نباید خلأ قدرت سیاسی، خلأ سازمانی در کشور پیش بیاد. اینو میشن حالا این نهادها رو میخواد شاهزاده یا هر رهبر دیگه میخواد با بخشی از چیزای موجود بکنه بکنه. من دستورنامه ندیدم چجوریه، من به اصل اساسی قضیه گفتم، به شکل سازماندهی اشاره نکردم، گفتم باید دقت کرد که در خلأ قدرت سیاسی، خلأ تشکیلات های و نهادهای اداره کشور به وجود نیاد و این کار رهبریه.
0: جناب دانشور
2: بفهمم.
0: خیلی عذر میخوام از دوستانم، من نمیخواستم باید، چون در شروع برنامه هم گفتم این مشکل اپروچ، مشکل روش برخورد، این نکاتی که شما میگین جناب دانشور عزیز، اینها به نظرم اگر یه مقدار مطالعه کنیم امروز، حیطه های مدیریت، حیطه های حکرانی، حالا من یه چیزی دارم شاید ارائه بدم به زودی، 16 حوزه مادر داره امروز، چه فرانسه باشه، چه آلمان، چه لوکسانبورگ، چه تو بورکینافاسو تا ایران، 16 حوزه مادر داره و 50 تا زیر مجموعه. یعنی شما موقعی که میگیم اقتصاد در دوره دوگل، یک بخش تکنوکرات و صاحب سرمایه میومدن تو دفتر وزیر و برنامه‌ریزی میشد و اون شورای اقتصادی و اجتماعی فرانسه مهر 5 سالی به 5 ساله رو تنظیم میکرد، دیگه اون اقتصاد نیست. ابزارهای اجرایی هم برای به وجود آوردن شفافیت، هم برای محدود کردن حالا تو حوزه اقتصاد جنایات اقتصادی، اقتصاد ایران کاملا از یک سمت مثل که با هم همکاری داشتن تحت تحریم های بین المللی به بی‌وزن در این حد خودش رسونده شد و همون حد بی‌وزنشو محتکرین اقتصاد بومی از بین بردن. ابزارهای گوناگونی در زمینه حکرانی داریم ما امروز، بدون اینکه بریم تو بحثای نمیدونم آقا حالا مجلس حالا ایکسیل، اون ابزارها میتونن جنایتکاران اقتصادی رو همین امروز اعلان کنن اگر ائتلاف استراتژیک چند حوزه‌ای باشه و راه رو برای اقتصاد پاک که اتفاقا اسرائیل نمیتونه توش نقش داشته باشه چون خودش به وجود آورده با جمهوری اسلامی این شرایط تو خاورمیانه میتونه به وجود. بنابراین امروز ابزارهای مدیریتی، حوزه‌های حکرانی بروز شده در این 2026 که این مشکلات تنگه هرمز و غیر از اینا، تمام این ارگان‌های اروپایی نه منتظر این مسائل بتونن حل کنن. کشورهای گوناگون اروپایی رو حوزه‌های کشتیرانی، بیمه، ترانسپورت می‌کنن. این اپوزیسیون توضیحات و پیشنهاداش کجاست امروز؟ همین امروز ما بتونیم راه رو باز کنیم. بنابراین نریم تو تجرید ابسترکت بشینیم بگیم اگر اونطوری بشه اونو بزنم که راه ابزارهای حکرانی امروز بسیار موثرن در حوزه اقتصاد. برای همین میگم اگر شما میگیم فقط اقتصاد، شفافیت، بانکداری، تمام تراستیا تمام کسانی که تو بخش ارز هستن، تمام کسانی که سرمایه گذاری های تو منطقه دارن، بلا فاصله شما باید به نیروهایی که صاحب این تخصص هستن و هم تو ایران و هم تو خارج هستن تو ائتلاف جا باز کنن، اینا کار خودشون رو شروع کنن، منتظر سرنگونی با فانتوم 35 نباشن که دو تا نمیدونم دالون بسیجی ها رو بزنن که فردا بگه نه اشتباه زدیم، کار خودشون رو بکنن. از این سوء استفاده کردم بگم موقعی که از استراتژی ترکیبی و چند سطح صحبت میکنی، هر حوزه‌ای با چالش‌های خودش میبایست به اصطلاح کاردان‌ها داده بشه و با هم دیگه به یک اجماع با صلاحیت و با شفافیت برای مردم برسه. اینطوری که به نظر من ایران میتونه از این شرایط بیرون بره، وگرنه با این بحثای که بعضی موقع افرادی که اصلا نمیدونن از چی صحبت میکنن اختشاش به وجود میارن، بعد باز ما برای اینکه بحث و موشه کافی کنیم باز کنیم اختشاش دیگری میتونیم به وجود بریم. به نظر من بحث مرکزی امروز منافع ملی مردم ایران در رأسش اولویت قدرت خرید مردم ایران برای معیشتشون کیت میتونه جواب بده و سر این حداقل همین ایران باید بیان بگم قبوله ما میخوایم مردم بهتر زندگی کنن بلافاصله. میبخشید طولانی شد.
2: خب بس خیلی جالب و داغ شد، هم همسویی بود تو صحبت های آقای دانشور هم چالشی. آقای بیگلر هم خیلی منتظر شدن، ببخشید بفرمید آقای بیگلر.
3: من درود میفرستم خدمت مهمان گرامی جناب گلپور و همبندان گرامی و بینندگان عزیزمون در سراسر جهان. من یه پرسشی دارم با اجازه جناب گلپور، زیرسازیش میکنم برای اینکه عمق پرسشم مشخص بشه. چیزی که من نمیفهمم اینه که چون جناب دانشورم فرمودن که الان دو سه هفته ای هستش این بحث برابرسازی ایران و فرانسه یا موقعیت اجتماعی یا موقعیت جنگی فرق نمیکنه از چه دیدی بخوایم نگاه بکنیم، و فراتر از اون برابرسازی یا مقایسه شخصیت ژنرال دوگل و شاهپور رضا پهلوی، من دلیلش نمیدونم، چون هیچ گونه من شباهتی نه در وضعیت ایران در حال کنون و وضعیت فرانسه در دوران جنگ میبینم. تنها نکته‌ای که ما میتونیم روش تمرکز بکنیم اینه که ایران اشغال شده، ولی در همین نقطه هم ما نمیتونیم برابرسازی بکنیم، چون اشغال فرانسه توسط کشور همسایه بود، ولی اشغالی که ما در موردش در ایران صحبت میکنیم که یه زمانی هم جناب دانشور مخالف این برابرسازی بود یا توصیف بود، اینی که توسط برادرخوانده های خودمون اشغال شده. من دلیل این مقایسه رو نمیدونم. البته شخصیت ژنرال دوگل یه شخصیت، یعنی جزو شخصیت های تاریخ معاصر ما هستش، بیوگرافی ایشون، عملکردشون خیلی جالبه که آدم گوش بده اشخاصی مثل جناب گلپور یا جناب دانشور که الان چند وقتی هم از مطالعه میکنن، جالب آدم بشینه گوش بده، ولی این مقایسه رو من متوجه نمیشم. سپاسگزار میشم اگه جناب گلپور این به اصطلاح دلیل این برابرسازی رو بفرمایید. سپاسگزارم. من تمام.
0: دوست عزیز، من نمیدونم شما کی اومدین، ولی من از همون ابتدا گفتم من نکته رو که امشب در صحبت در مورد جناب دوگل بود، توضیح این که چگونه جناب دوگل قبل از اینکه اصلا بحث‌های استراتژی ترکیبی لیدرشپ به اصطلاح چند سطحی اینا طرح بشه 80 سال بعد، یعنی این روزها، ایشون شروع کرده بودن کارو. من نکاتی که داشتم رو زمینایی که مثلا لندن رفتن برای من به این شکل بود که یه جنرالی که رئیس به اصطلاح تمام نهادهای انگلیس هنوز میگه جنرال جوان اومدی این پول و امکانات این هم کارهایی که داریم رو رد کرد و گفت ما خودمون برنامه داریم، این برای من جالبه. همینطور که زلنسکی امروز جالبه که ایشون به شخصیتی که همه با تحقیر و تمسخر امروز با ترامپ با ایکس با ایکس سر بحثای منافع ملی بحث داره و پیشنهاد داره، ابتکار به خرج میده اپوزیسیون و با. بنابراین من اصلا برای همین هم یه مقدار بحثای نکته سنجی با جناب دانشور کردن بود که من به نظرم نه روند نه جایگاهی که مسائلی که چالش هایی که اون زمان برای فرانسه به وجود می اومد در جنرال دوگل پاسخ هایی که می آورد به نظر من قابل قیاس، قابل تفکر برای اندیشیدن و باربر کردن به اصطلاح حوزه‌های گوناگون به اصطلاح حکرانی یا مشاوره اینا داره. مسلما آدم میتونه درس بگیره. خب خیلی جالب این نزدیکی که مثلا لندن با فرانسه داشت، خب خیلی کمک میکنه به این نهضت. آیا همچین چیزی رو 10 سال پیش آزاده مثلا صحبت میکرد و کسان دیگه چطور مثلا؟ بنابراین بیشتر از این من نمیرم، نمیگم که چون در مثلا دوگل اونجا مصاحبه رو کرد این مصاحبه هم در اینجا صورت بگیره بنابراین تغییرات و تحولات میتونه بیاد. من خیلی به نوعی سخت گیر هستم در این که موفقیت هایی که به دست اومده به لحاظ مدنی و سیاسی و اینا از بسترش جدا کرده و به عنوان میوه به یک بستر اجتماعی و به اصطلاح جامعه دیگه ای تحویل داده بشه.
2: ممنون از شما جناب دکتر گلپوگم. آقای دانشور، آقای بیگلر میگن من نمیفهمم این بایستی که شما میکنین و اونجا اینا برادرها کشورهای برادر خونده بودن اومدن جنگیدن یه همچیزی. من
1: متوجه شدم چیه، اگر جده این پاسخون بهشون بدم. بحثشون بود که این قیاس احتمالا نظر اونا معل فارقه بین دوگل و شاهزاده به خاطر که شرایط متفاوته، وضعیت دو کشور یکی نیست، زمانه عوض شده و دو رهبر هم ویژگی‌های متفاوت دارن هم به لحاظ شخصیتی هم به لحاظ جایگاه تاریخیشون. ولی من به چند نکته مشترک میتونم اشاره کنم خیلی خلاصه در حد افنه. یکی هر دو در دوران بحران مشروعیت و بحران جنگ مصاحبه برن، هم در فرانسه در جنگ جهانی دوم عدم مشروعیت دولت نیشی همراه با جنگ جهانی، در ایران عدم مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی همراه با جنگ. این یک بچه تشابهه. بچه دیگر مسئله برخورد منافع ملی هم چیکار گرپور گفتن. هر دو ادعا میکنن مسائلی که مطرح میکنن ربط داره منافع ملی. من وارد آنالیزش نشدم، گفتم مشترکاتی که میتونم ببینم. و مسئله دیگه که به نظر برای من خیلی مهم بود از درسی که از دوگل میگیرم، استقلال موضع مستقل دوگل حتی در مقابل دوستان و متحدین خودشه. برای من در مورد شاهزاده این سوال هنوز هست که آیا ایشون هم در مقابل متحدین خودش، هر کسی هست، امریکاست یا نیست، اسرائیل است یا نیست، آیا موضع مستقل رو اعلام کردن و اگر کردن چگونه است. و بالاخره بچه مشترک هر دو که به نظر من درست هست در هر دو مورد، اعلام فراجناهی بودنشون در مسئله رهبری است. اینا چیزای مشترکاتی بود که من میتونم پاسخ بدم به آقای میگلر.
2: ببخشید دوستان بیرون از این سالون هم منتظرن سالایی که بیشتر مربوط به بحث امروز میشه، لطف کنید یک نمونه پرسش یا اظهار نظر بفرمایید.
4: بله، اجازه بفرمایید من عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر گلپور، بینندگان محترم و همینطور هموندان عزیز. خدمتتون عرض شود آقای هوشنگ دلدار از لندن نوشتن دوستان سلام میکنم، اولین بار است که برایتان پیام میگذارم اما مدت هاست که برنامه های یک شنبه شما را دنبال میکنم. با توجه به سمت دکتر گلپور در اتحادیه اروپا، پرسشم از ایشان آن است که آیا باید نظرات ایشان را با نظرات اتحادیه اروپا یکی بگیریم و یا اینکه نظرات ایشان می تواند مستقل و حتی مخالف نظر اروپا باشه؟
2: مرسی. بفهم جناب دکتر.
0: بله، مسلما اولا که من مشاوره هایی که تابکنون دادم به عنوان یک اکسپرت مستقل، یعنی تو کاتگوری اروپا شما نگاه کنین، نهادها، گروه‌ها، غیرزارکی که به صورت مشاوره اتحادیه میگیره یک کاتگوری داره که اون کاتگوری ایندیپندنت، یعنی به هیچ وجه به دلیل مسائل سیاسی یا اکسپرتیز خاص مثلا یه زمانی سر برجام و اینا رابطه ای. من حتی آخرین سخنرانی که تو پارلمان اروپا تو استراسبورگ داشتم بر سر به صورت جایگاهی که به لحاظ امنیت دست جمعی و مسائل هسته ای بود، اساسا منتقد با سیاست هایی که اروپا در اون زمان داشته رو می بود و من اصلا جزو به اصطلاح روش کاری ماست. ولی در این زمینه که دارم میگم مطمئنم، چون اطلاع دارم، اروپایی واقعا موندن، واقعا موندن، نمیتونم با کی سر و کار دارم. اصلا این نیروهایی که میگم با جمهوری اسلامی در تضادن، برنامهشون چیه، کارشون چیه؟ شما میدونید روند رسمیت شناختن نیروهای اپوزیسیون تو اروپا، یکی همین مثال خوبش همین جنرال دوگله، همین جنرال دوگل که فرانسوی بود میرسه انگلیس، چون ایشون دو ملاقات با چرچیل قبل داشت، دلیل نمیشه که دولت انگلیس بگه آقا ما این به اصطلاح قدرت جهانی انگلیس برای شما و شما آدم ما، مأمور ما، و بفرمان هر کاری که ما میگیم شما انجام بدیم. نه، استانداردیزه شده این روابط. کشورهای اروپایی از چه زمانی یک شخصیت و شخصیت اپوزیسیون میشناسن؟ از چه زمانی قبول میکنن تو توازن قوا رابطه ای با به اصطلاح دولتی نیروهای اپوزیسیون رو اصلا رابطه به اصطلاح به نوعی افیسیل به دست بیارن، یعنی اعلان شده؟ همینطوری نیست هر کسی بگه من اپوزیسیون هم، پس اروپا هم میگه. بنابراین اون چیزی که امروز مهمه، اتفاقا رو نکاتی که باز دوست عزیزم آقای دانشور گفتم، من به نظرم باید شک کرد، چون ببینین شاهزاده امروز منفعت فراجناهیشون چه در رابطه با شخص خودشون، چه منافع مردم ایران، اینه که با تمام احزاب و گروه ها وسیع ترین جبهه‌های کاری، نه تنها سیاسی، کاری رو به وجود بیاره که حداقل مسئله به رسمیت شناختن توی اروپا حل بشه. یعنی اینو ببینن که، چون در اون زمان هم همین بود، تا زمانی که در فرانسه نهضت درونی فرانسه جنرال دوگل رو به عنوان نماینده اعلان نکرده بود، قراردادها با انگلیس یا تمام نیروهای دیگه اصلا بسته نمیشون. آخه به چه حسابی ایشون باید نماینده مردم فرانسه یا امروز در اروپا؟ بنابراین من به نظرم نکته اصلی که امروز هست، هر نیروی سیاسی اگر در اپوزیسیون با جمهوری اسلامی باید بیا تعریف بکنه، شناسنامه خوشو بده و بگه چی میخواد و چگونه میخواد بهش به دست، چگونه میخواد به دست بیاره. و نیز تمام این نیروها اگر به صورت خیلی خردمندانه میگن نمیشه، شرایط زندگی ما تو ایران با این رژیم سخته، نمیشه، ناشدنیه و اساسا باید سرنگونی باشه یا ایکس یا ایگر، این راه حل هاست که نیروهای خارجی رو روشن میکنه که شرایط تو ایران چیه و توی ایران با چه نیروهایی میشه کار کرد یا چه مانورهایی میشه داد. بنابراین تا زمانی که به نظر من این توپ که در زمین اپوزیسیون، مجموعه اپوزیسیون ایران، یعنی شاهزاده ایکس و نمیدونم ایگرک نداره، همشون تا زمانی که رابطه خودشون با مردم ایران که چگونه میخوان منافع ملی مردم ایران رو به دست بیارن، و دو، چون میدونید سطوح گوناگون داره هر اپوزیسیون، بخش ملی داره، منطقه‌ای داره، بین‌المللی داره، اینا باید بیان کار کنن، بنویسن مصاحبه، نمیدونم چی میفهمن از این تغییرات در ایران. و اینجاست که این تئوریای پر از توهم که دو تا هواپیما از بالا بزنه مسئله بد حله، ممکنه بازار گرمی برای خودش پیدا میکنه.
2: تشکر از شما. در ضمن دوستان، برای دوستانی که گوش میدن و یا نمیبینن این سفر رو، جناب حسین نژاد تابلویی که جناب دکتر گلپور نشون دادن ترجمه کردن، من میخونم براتون. نمونه اولیه رهبری ترکیبی بدون قدرت نهادی اما ظرفیت سازماندهی یک آگاهی جمعی. دوگل صرفاً یک رهبر از بالا به پایین نبود. او سازندهی مترقی و پیشرو در یک سیستم ترکیبی جلوتر از زمان خود بود. عمودیت قوی دولت، حاکمیت تصمیمگیری افقی شدن در حال ظهور همه پرسی، مشارکت، مشروعیت مردمی، میانجیگری از طریق آگاهی تاریخی، ولی و این دقیقاً همان چیزی است که دوگل را به شخصیت جالب برای تفکر شما تبدیل می کند. او هرگز با اقتدار و مردم مخالفت نکرد، بلکه کوشید تا آنها را در یک پیوستگی تاریخی به هم پیوند دهد. جناب علی نژاد، من فکرم شما فقط عربی رو ترجمه می فرمایید، فرانسوی رو هم ترجمه کردیم. مرسی.
5: دیگه ما فرانسه ایم دیگه، علاقه داریم، به هر حال باید تلاش کنیم به هر طور شده ترجمه کنیم.
0: حالا خیلی ممنون از ترجمه. بیشتر حداقل دو نکته
5: ما یاد میگیریم. ما یاد
0: جناب حسین جان، آخرش این بود که من به نظر من دوگل شخصی بود که به روشنی در فرانسه و مردم عاشقش بودن، به این خاطر مخالفت مردم رو طلب میکرد و بر اساسش کار میکرد. یعنی نبود کسی مخالفت کنه. مصاحبه های دوگل بی نظیری واقعا و تو سطح بسیار عادلانه پاسخش آدم میتونه ببینه. البته من گلیست نیستم، ولی خب چیزی که صورت گرفته، من تو ایران نمیدونم تا من با آقای دانشوران چند نکته رو با هم دیگه روشن کنم، حداقل هم دیگه رو بفهمیم، دلیل نمیشدم اگر نظر مخالفی داره که باید طرد بشه، باید نمیدونم فحش بخوره، ناسزا بگیره. نظر ما آزادی بیان رو بس ایران میخوایم، برای همینه. و تو این زمینه واقعا دو گل خوب کار کرد.
2: خب جناب مفخمی شما وقت گرفتیم، بفرمایید.
6: با درود به مهستان، من یک سوال کلی از آقای گلپور دارم. متوجه نمیشم که نظر ایشون نسبت به شاهزاده یک نظر همراهی و کمک و یا به حساب نشون دادن راهی هست و ایشون در سعی در تماس با ایشون دارد که این راه های خودش رو به نظر به هر حال اون افرادی که دوروبری روشون شاهزاده هستن و خود شاهزاده برسوند، یا به عنوان یک آدم مخالف حضور ایشون در این وضعیت فعلی در مقابل جمهوری اسلامی دارن اقدام میکنن. این رو من متوجه نیستم. یعنی شاهزاده رو برای انجام آزادی ایران لایق میدانند یا نمیدانند؟ خیلی متشکرم.
2: بفرمایید جناب.
0: بله، من یه بار دیگه به ایشون مشکلات دفعه قبل با خودشون آوردم. من فعالیت سیاسی ندارم عزیزم و کارنامه حرفه من به هیچ وجه به اینکه چه شخصیتی باید تبلیغات خاص بگیره یا باید یک مخالفت خاص بگیره، اصلا تو دیدگاه به اصطلاح فکری و اخلاقی من نمی گنجه. شخص شاهزاده رضا پهلوی تا جلسات پیش هم من گفتم شناخت و اطلاعی که از ایشون من دارم، شخصیتی هستم که ایران رو دوست دارم، میهن پرستم، فعالیت های بسیار بسیار دراز مدتی رو در این زمینه داشتم و در دوره خاصی که ایران هست امروز و در دوره خاصی که ایشون وظیفه مسئولیت دوره گذار رو اعلان کردن رسما به عهده گرفتن، من نمی‌بینم چگونه یک شخصیت به تنهایی این کارو میتونه به انجام برسونه. یعنی هیچ برنامه، اگر شما دیدین میتونین بگین، من اطلاع ندارم، برنامه ایشون برای این به اصطلاح موفقیت دوره گذار با تکیه به تمام احزاب، گروه‌ها، سندیکاها، هم کاری که الان دوگل من نشون دادم دوگل برسات، چون ببینین کار سیاسی قبل از هر چیز یک اخلاق اجتماعی با خودش داره و در اخلاق اجتماعی کردارتون هر روز جلو چشم مردم. این دوگل الان مثلا چند سال شده الان حدود دقیق گفته بشه 80 به این بر 46-7 سال شده، ولی میدونین تمام گفتارها کردارها، و الان من میتونم با آقای دانشور بگم نه خیلی دوگل اصلا متفقین رو در نظر نداشت با مردم. بنابراین شخصیت های سیاسی، من میگم از آخرین سخنرانی شاهزاده در رابطه با اوکراین و سوال بسیار دقیقی که ازشون شده بود، پاسخی که دادن، واقعا من ناراحت شدم. چون به من شخصیت سیاسی که هستن و جهانی که هستن، همکارانی که اگر هستن، فیشی که اگر دارن، حداقل باید چالش های روسیه در درون ایران رو و اینکه مردم اوکراین با مردم ایران در کجا میتونن به یک اتحاد عملی در مقابل این چالش جهانی که در هر دو کشور داره عمل میکنه برسن، آدم میتونه انتظار داشته باشه. البته من دفعه پیش شما منو فرستادین به نمیدونم دانشگاه ایران که اگر اونجا بودم دندونام خورد میشد، از این صحبت داشتیم، ولی من از این صحبت با هیچ کس ندارم، از هیچ گونه اعلان رسمی مخالفت ترس ندارم و این اعلان مخالفت باعث عدم یک به اصطلاح کردار و رفتار مطبوع اجتماعی در من نشد و نخواهد شد. بنابراین من نمیدونم این جناب مفتخری همش سوالات آگاهی ژاندارمری اطلاعاتی در این جلسات میارن که اصلا به تیپ من نمیخوره این موضوع.
2: جناب مفخمی،
6: اسم من مفخمی هست، مفخمی و حرف من این است به عنوان چیز، آیا ایشون اگر شاهزاده یک دولت موقت خارج از ایران با ذکر نام افراد این دولت اعلام بکنن، شما باشون حاضرین همکاری بکنید یا همراهی بکنید اتلیست، یا اصلا با این کارشون؟
0: بله، این الان باید دیدین افراد کی هستن. من آقای قاسمی نژاد رو به هیچ شخص به هیچ وقت شخص ایرانی نمیدونم. آقای سعید قاسمی نژاد، پولهایی که گرفتم، جایگاهی که گرفتم، مشاورهایی که به آقای پهلوی دادم، اگر آقای قاسمی نژاد در اون دولتی که شما میگین جا دارم، مطمئنم اصلا رابطه با آقای پهلوی واسه من میسر نیست. توجه دارین؟ چون آقای قاسمی نژاد واسه منافع کشورهای خارجی دارن کار میکنن، خیلی روشن دارن میگن. FDD بنیادی که ایشون رو به اصطلاح استخدام کرد، پول امکاناتی رو که به ایشون داده، با زندگی که تو این به اصطلاح مبارزاتی که میگن برای مردم ایران دارن جلو میبرن اصلا نمیخونن. تمام چیزای شفافیه که به نظر من تمام ایرانیان باید از خودشون سوال کنن اپوزیسیون به چه حقی به نام مردم ایران از کشورهای خارجی پول میگیره، از کجا این فاندها، برای چی، در چه مسئولیتی شما این پول رو میگیرین، یه کاری دارین واسه اون کشور میکنین، این باید گزارش داده بشه همه این مسئول باید. چون ببینید یکی از دردهای بزرگ ایران از زمان قبل از مشروطه به این ور نگاه کنین خود پوله. این افراد پولهایی که گرفتن گزارش نمی کنن. مقصد این پولها، منظور این پولها، اجرای عملی سیاست های کشورهای خارجی در ایران، این باید توضیح داده بشه. و من فکر میکنم حالا آقای سعید قاسم نژاد یکی از شاید جوانترینشون باشه، پدرشون شاید پیرتر، و شاید ما نسلهای گوناگونی داریم. ما اگر میخوایم یک ایران آباد، آزاد و متحول و تحول دهنده در منطقه داشته باشیم، قبل از هر چیز باید با شهروندان راستگو و درست کردار رابطه گسترش بدیم. من بین شخصیت هایی که میشناسم، من جمله آقای اینجا نباید اسمشون رو بدم ولی میگم، آقای نوری علا به خودشونم گفتم، شخصیت دانشگاهی هم، فرهنگی هم، مهستان بودجهش روشنه، کارش روشنه، حرف زدن هم اینجا روشنه، اینا دیگه مینیموم هاست. به من میگن آقا تو اینجا داری با اروپا مشاوره میدی، این حرفایی که میزنی از اونا داری آوردی، داری گوش ما رو اینجا پر میکنی، یه چیه داستان؟ میگم نه والله، من با اونا مستقلم، با شما منو 50 سال دقیقا توی اروپا هستم، ولی به این ملت و هموطنانم و ایرانو خیلی دوست دارم و فکر میکنم یه جامعه واقعا برتر ایرانیان میتونن، تمام توانایی رو دارن و ما به هیچ وجه به هیچ کشور خارجی، من حتی قبول میکنم به عنوان نیروهای اپوزیسیون این نیروها برن وام بگیرن، مخارج داره، شما همین دفتری که اونجا دارین خب مخارج داره، خیلی خوب، تمام این اگر نوشته شده باشه شما زودتر به مقصد میرسید. شما بسیاری از تحریمایی که ایران شده، بسیاری از قراردادهای سیاهی که بسته شده تو این 40-50 سال، اینها رو به نوعی تضمین برای پرداخت این پولها به مبارزین تو ایران بکنی، که شاهزاده یه زمانی دنبال این کارا بود، الان نمیدونم چرا نمیکنن. پولا رو مثلا آزاد کنن که کارگرا بتونن بیان تظاهرات بکنن ما پول نداریم حقوقمون رو بدیم. اینا چرا نمیشه؟ چرا همش بحثا به یک جنبه‌های تکنیکی بسیار بسیار ناروشن و سیاه آخرام بدون گزارش؟ من دقیقاً از شما خواهش میکنم جناب آقای مفخمی، درست گفتم اسم؟
6: بله بله بله.
0: جناب آقای مفخمی، شما درخواست کنید در بین طرفداران شاهزاده هستن آیا نیروهایی که از کشور خارجی پول میگیرن؟ واسه ما مشکل نیست، فقط بگم، چون فردا روز ایران تغییر کنه، با این دنیای دیجیتالیزه شده تمام پولهای گرفته شده، تمام ماموریت‌های داده شده، همه با شفافیت میاد بیرون، بهتر امروز بیاد بیرون، خیلی ساده، خیلی روشن.
6: پس شما با فعالیت ایشون، حالا اینی که میگه پول گرفتن، خب شما دارین میگیرین حرفا رو، مدرکی هم براش ندارین، ولی به هر حال مخالف الان فعالیت ایشون هستین برای آزادی ایران؟
0: شاهزاده رضا پهلوی منتظر مخالفت موافقت من نبودم. ایشون یه جوان 19 ساله اومدن اعلان کردن کی هستن چی میخوان و تا الان دارم با به نظر من شجاعت و دلاوری ادامه میدم. ایشون میدونین به نظرم به موافقت و مخالفت من و شما احتیاج ندارن. یک فرد بسیار به نظر من ایران دوست فریخته و واقعا به این به نظر من تعهد تاریخیشون فقط انسان میتونه اشتباه کنه، انسان میتونه ردبندی های اولویت ها رو نبینه پیش میاد. خود جنرال دوگل حدود دو دهه تو تاریخ 80 سالشون شما دارین عقب کشیدن، فکر کردن، به زیر علامت سوال بردن اعتقاداتشون رو، کتاب نوشتن روش و دنیای سیاست رو ساده ای نیست. شما میرین تو من مثلا میگم از سیاسی نیستم چون میدونم چه نوع دنیاییه. شما که میرین اشتباهات تصمیماتی که اشتباه خواهد شد مسئولیت اخلاقی بالا داره. خیلی ساده تظاهراتی که شما دعوت میکنین مردمو، وعده هایی که به مردم میدین همه باید حساب شده باشه. مشاورانی که این توضیحات رو برای شما میارن، اطلاعات رو جمع میکنن، باید همه چک شده باشن. خب شما خیلی سریع یک خلبان توی به اصطلاح کابین خودش با یک آدرس اشتباه میتونه یه هواپیما رو به سقوط بکشونه. شما یه ملت رو میخواین هدایت کنین با اطلاعات نادرست، میتونین واقعا میتونین خیلی ضربه های بزرگ بزنین و اینا همه باید دیده بشه. جدی مسئولیت شما میگین این پولها تمام تلویزیون هایی که این ایران اینترنشنال بودجه های نجومی که داره همه داره میاد بیرون، تمام بودجه هایی که اسرائیل، اصلا عزیز من شما موساد یک سازمان امنیتی کشوری که برای امنیت کشورش تو چارچوب جغرافیاییش باید کار کنه، انقدر وقاحت زده بالا اینا دیگه دارن میگن آقا ما تو کشورهای دیگه برای تغییر رژیم. آخه این چه روابط بین المللیه؟ شما چگونه میتونین در چارچوب قوانینی که بر اساس اون با مردم اسرائیل میخواین زندگی کنین یک سازمان امنیتی داشته باشه که به خودش اجازه میده حالا جمهوری اسلامی، سلطنت، مریم رجبی، هر نیروی سیاسی که تو ایران هست، چگونه یک نیروی امنیتی کشور سالس به لحاظ بین المللی خوش میاد میگه من بودجه داشتم کار کردم، این آدم ها من، این مسئول ها من، این هم مصاحبه هاشون. آخه این اصلا آدم تو دنیای تبخش هم میتونه نمیتونه زنده
6: باشه. یعنی اینا رو به گردن شاهزاده میندازین
0: مثلا؟ نه جناب مرسی از این که این نکته رو گفتیم. دارم میگم هوشیاری شاهزاده باید بره بالا، درجه اشتباهاتی که میتونن براشون به وجود میارن داره خیلی بالا رفته. من اینا دو سال پیشم گفتم تو جلساتتون باید مواظب باشن آقا چه داره میگذره.
2: ببخشید جناب فخمیزی بفرمایید به نوبت اون پرنسیپ رو ادامه بدیم چون بحث داره میشه، وقتمون هم خیلی تنگه. جناب نوری الله وقت گرفتین بفرمایید.
7: بله عرض کنم که من فکر میکنم که در اینجا لازمه که یک نکته ای رو من تذکر بدم. البته آقای عباس آقای دانشور در ابتدای هر برنامه این رو میگن، آنچه که در اینجا میگذره، صحبتهایی که میشه هیچ ربطی به تک تک ماها نداره. ما میتونیم عقاید مختلفی داشته باشیم اما در مورد سکولار دموکراسی با هم توافق کردیم و این مجلس رو برقرار کردیم که هر کسی بیاد از منظر خودش این صحبت رو بکنه. در نتیجه چون عده‌ای بدخواه وجود دارن که مرتباً دنبال بهانه هستن که مهستان رو هم مورد اتهام قرار بدن، من این رو تذکر میدم که ما هیچ نوع سانسوری برقرار نمی کنیم. به عقاید شخصی خودمون هم مربوط نمیشه. آقای دکتر گلپور شخصیت شناخته شده هستن، عقایدی دارن، میان اینجا بیان میکنن. میتونن یک دیگرانی برعکس نظرات ایشون رو داشته باشن. به همین دلیل هم آقای دانشور در ابتدای برنامه میگویند که این یه پارلمانیه که بر سکولار دموکراسی عرض کنم که توافق کردن. در نتیجه اونهایی که دنبال بهانه میگردن که ما، ببینید آقای دکتر گلپور، جنبش سکولار دموکراسی و مهستان سکولار دموکراسی از مدتها پیش رهبری شاهزاده رو پذیرفتند. بنابراین یه عده‌ای که همینطور دارن سوسه میان که به شاهزاده بگن که اینا در ظاهر دوست دشمن شما هستند، مطمئنن از برنامه امروز این سوء استفاده رو خواهند کرد که ببینید کیا رو آوردن گذاشتن اونجا که بیان چه سخنانی بگن. در حالی که سخنان دکتر گلپور سخنان خود ایشونه، هیچ ربطی به دیگرانی که تو این مجلس نشستن نداره و من فکر میکنم که این مسئله رو هر بار آقای عباس دانشور در ابتدای برنامه تکرار میکنن که ما فقط بر سر یک موضوع توافق کردیم، آنچرا که توافق عام ما هست به صورت بیانیه های خودمون روی سایت خودمون هم گذاشتیم. امیدوارم که این سوء تفاهم رو ایجاد نکرده باشه برنامه امروز. خیلی ممنونم.
2: تشکر از شما جناب دکتر. جناب گلپور، من یه پرسش داشتم در عطر به صحبت هایی که شما داشتین. آیا جنرال دوگل در سطح مقاومتی که در داخل فرانسه فقط وجود داشت یا در بیرون هم به نوعی فعالیت های نظامی یا تربیت نظر نظامی هم ترتیب داده بود، ایشون ارنج کرده بود یا نه؟
0: بله، ایشون اصلا ارتش فرانسه رو بازسازی کرد با تمام ایده هایی که گفتم از زمان جنگ جهانی اول، به حدی که زمانی که بعد از آزادی پاریس متفقین به سمت آلمان می رفتن، ارتش فرانسه با سازماندهی بسیار بالا لازم حضورش ضروری و جایگاهش همچون خود آمریکا و روسیه و انگلیس منطقه تحت کنترل در آلمان شکست خورده به دست میاره و موقعی که متحدین تفهیم میکردن شکست رو به ژنرالای آلمانی، نماینده فرانسه موقعی که میرسه اونها میگن همینو که هم داشتیم که فرانسویام جزء نیروهای پیروز جنگ روی میز میشینن. بنابراین جناب دوگل واقعا، ببینیم دوستان، من بسیار خوشحالم که دکتر نوری‌علا در سطح دیپلماتیک یک نوع به نوعی میشه گفت سفیدشویی کردن از مهستان، که مهستان هر لکه‌ای هر کسی بخواد به مهستان بزنه نمیتونه بگیره، چون ما به نوعی ماورای نظریات و همه نظریاتی که البته یه استانداردهایی داریم، فکر میکنم هر کسی بتونه بیاد هر نکته بخواد، یه استانداردهایی هست بینتون. ولی مسئله مرکزی برای من به عنوان یک فردی که برشد من چند حوزه‌ای هم، من علوم بین الملل کار کردم، رابطه بین الملل هم من بیشتر از 25 سال در مدیریت کار کردم، در جامعه شناسی کار کردم، مسئله مرکزی برای جامعه امروز ایران شناسایی مخالفین نیست، چون بهترینش رو جمهوری اسلامی داره انجام میده، یعنی ردبندی و سیستماتیک و ترور و اینا. حالا نیروهای میخوان رقابت بکنن تو این زمینه واسه 50 سال آینده، فکر میکنم پیروزمندتر از جمهوری اسلامی بشن. بنابراین مسئله و زیبایی داستان تحول توی ایران شناسایی مخالفی نیست. چیه پس؟ به وجود آوردن فضایی که تمام مخالفت‌ها مدیریت بشه. اون چیزی که حالا دوستان اینجا میگن سکولار دموکراسی، چون سکولار دموکراسی هم شما، من که دو جلسه اومدم یه ذره ورنیش رو برداریم، معلوم نیست چیه ترش، آیا یه تیتره یا اینکه اصلش اینه که تمام نظریات آزادیه، حتی تمام اون چیزی که ما بهش میگیم کوایانس، تمام اعتقادات، تمام به اصطلاح باورهایی حتی دینی توجه میکنی. بنابراین اینا که آخر زمانی هم توی ایران الان با این افکار دارن میجنگن، من اگر توی ایران باشم باشون صحبت میکنم طبیعیه، و اشکالات و مخالفت ها و مسائل اگر باشه باید گفته بشه. بنابراین ما ایرانی ها تو این زمانی که من میتونم اینجا چند بار امضا بدم، ایران در شرایطی قرار گرفته که موجودیتش در خطره، موجودیت کل کشور، حیات ایرانیان در خطره، و این حیات را آدم نبینه و مخالفت های به نظر من جدی، آره من مخالفت جدی دارم. الان شاهزاده میتونستن حتی خودشون نمیتونن، اگر با این کاری که 45 سال کردن بعد خودشون تو ایران بودن، چرا نه؟ بسره. ولی من میگم فرد سیاسی نیستم، مخالفت من با این کار یا اون کار این شخص یا اون شخص تاثیرگذار نیست، ولی باید گفته بشه. من وقتی گرفتم که توضیح بدم، قیاس بین جناب دوگل روندی که درش بودن با کاری که اینجا داره صورت میگیره. برشت خیلی متشکرم، میبخشید جناب دانشور، مرسی از مدیریت این بخشای طولانی. من تو خود پاورپوینت فهمیدم دارم از زمان، ولی برشت ساده نیست دیگه، چون اگر فقط مختص فرانسه بود این بحثا نبود، خیلی روشن‌تر آدم میتونست کار کنه، ولی گفتم این مشکلات توی روش ما داریم.
2: حال بحث بسیار مهم روز هم هست قضیه. خیلی ممنون از شما جناب دکتر گلپور، لطف کردین اومدین. تشکر از جناب دارابی به خاطر هماهنگی و همکاری، تشکر از دوستانی که شنوندگان، بینندگان و گویندگان این بحث امروز، بحث بسیار خوبی بود، و تشکر از تلویزیون میهن تیوی برای پخش هفتگی برنامه های ما به طور زنده. دوستان با امید پیروزی، بدرود تا برنامه های بعد. بدرود.
8: بدرود
9: و خداحافظی از جناب گلپور.
0: بر شما
8: سپاس. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

گشت کمیته، گشت جندالله، گشت سارالله، همه این اسما یادآور روزایین که مردم به خصوص زنها با دیدن پاترولای شیشتر و جیپای شهباز خودشون از دست مامورای اسلحه به دست تو هر کوچه پس کوچه ای که میتونستن قایم بگردن. خیلی از اونایی که مسئول آزار و اذیت مردم تو اون دوره بودن هیچ وقت چهره نشدن، اما یه اسم هست که هنوز که هنوزه لقب کارایی که میکرده رو یدک میکشه. این ویدیوی تونل زمان روایتی که از اعضای سابق سپاه و روزنامه نگار و نویسنده امروز به اسم اکبر گنجی، معروف به اکبر پونزه. مردی که از یه محله فقیر نشین و مذهبی تو شهر ری می اومد و به عنوان یکی از فدایی های سینه چاک خمینی تو انقلاب شرکت داشت، ولی کارش به زندان جمهوری اسلامی کشید و بعد از آزادی خودشو به آمریکا رسوند و امروز به عنوان فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شناخته میشه. قبل از شروع از پایینم این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اکبر گنجی 65 ساله که خیلی ها هنوز اونو به اسم اکبر پونز میشناسن، پسر یک کارگر پمپ بنزین تو محله 13 آبان شهر ری بود. محله‌ای که بیشتر از هر چیزی به لاتای چاقوکش و باشه ماجرا جوش مشهوره. افرادی که وقتی خبر شلوغی‌ها و تظاهرات ضد حکومت پهلوی همه جا پیچید، هیجان زده شدن و به خیابون اومدن. گنجی که اون موقع هنوز هنرستان صنعتی شهر ری درس می‌خوند و معسل بود، مثل بچه معلاش خودشو به انقلابی ها رسوند و تبدیل شد به یه فعال انقلابی پرحاشیه. البته بعضی ها اونو متولد محله نازی‌آباد تهران و هم محلی سعید عجاریان و عباس عبدی میدونن و میگن دوستی و رابطه ی این چند نفر از همون بچگی به خاطر هم محلی بودن شکل گرفته. اما عباس عبدی تو یادداشتی که برای وبسایت نازی‌آبادی ها نوشت و نام چهره‌های تاثیرگذار این محله در انقلاب مرور کرد، اسمی از گنجی نبود. حاشیه ها و شایعه ها راجع به گنجی و تبدیل شدنش به اکبر پونز از وقتی قوت گرفت که محمد حسین صفار هرندی عضو سابق سپاه که به عنوان مأمور این نهاد نظامی در روزنامه کیهان مشغول بود و در دوره اول دولت احمدی نژاد وزیر ارشاد و بعد از اون به حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، سال 90 تو مصاحبه با یه وبسایت خبری ادعا کرد اکبر گنجی اوایل انقلاب تو اون روزا دنبال دخترایی میگشت که چند تار مو از زلفشون بیرون زده بود. روشون اسید میپاشید و این که بهش اکبر پونز میگفتن به خاطر این بود که به پیشونی دختره جوان که پوشش متفاوت داشتن پونز میچسب.

0: روزنامه کیهان و پایگاه خبری مشرق که هر دوشون از رسانه‌های حکومتی به حساب میان، بلافاصله این افشاگری صفار هرندی رو پیگیری کردن و به خاطر تندروی و افرادگرایی گنجی تو سالهای اول انقلاب به اون تاختن. روزنامه کیهان ضمن تایید اظهارات صفار هرندی نوشت اکبر گنجی در سال 60 به جرم فرو کردن پونز بر پیشانی یکی از دختران بتجاب به دادگاه احضار شد و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود. کیهان تو این مطلب علاوه بر اکبر پونز یه لقب جدیدم به گنجی داد و اون اکبر گاف بود. پایگاه اینترنتی مشرق هم بخشایی از دستنوشته‌های گنجی رو که از یکی از دوستان سابقش دریافت کرده بود منتشر کرد. دستنوشته هایی که مرورشون به خوبی نشون میداده ادعاهای فعلی گنجی در زمینه دفاع از حقوق بشر تا چه حد مزبران است. گنجی یا همون اکبر پونز سال اول انقلاب تو بخشی از دستنوشته هاش گفته بود آنکه مورد تایید ماست اعدام مفسدین است و آنکه نیست برخورد مکتبی نکردن با ضد انقلاب است که هزاران ساواکی و گروه های ضد انقلاب در کمال مطلق آزادی هر کاری دلشان میخواهد میکنند. گنجی همچنین درباره استعفای بازرگان گفته بود
1: ببینید دولت بازرگان دولتی نبود که انقلابی باشد و برخوردش به جای اینکه برخورد مکتبی باشد یک برخورد سیاسی بود و در آن جو که احتیاج به یک دولت انقلابی و برخورد مکتبی بود این دولت ازش کاری ساخته نبود و فشار مردم از یک طرف و پیام‌های امام که دولت انقلابی نیست از طرف دیگر و ملاقات آمریکایی‌ها و بالاخره اشغال سفارت آمریکا باعث استعفای دولتش شد.
0: تو بخش دیگه ای از این دستنوشته ها گنجی درباره تفاوت انقلاب اسلامی و عملکرد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت نوشته. قیام مصدق یک قیام ملی بود و اصلا مکتبی نبود و اختلاف مصدق و آیت الله کاشانی نیز از همینجا بود. ولی انقلاب فعلی یک انقلاب مکتبی است که فقط به خاطر خدا صورت گرفت و رهبرش که تجلی امت است کاملا مکتبی است و فقط به خاطر خدا کار میکنه. توی همون سال 90 که بحث در مورد گنجی و پونه زاغ بود فیلم سینمایی زندگی خصوصی تو سینمای ایران اکران شد و 6 روز بعد با اعتراض انصار حزب الله توقیف شد. فراد اصلانی توی این فیلم نقش انقلابی تندروی رو به اسم ابراهیم داشت که با دار و دستش به خیابونا میریختن و به پیشونی زنانی که حجابشون کم بود پونز میزدن. این شخصیت سینمایی چند سال بعد روزنامه‌نگار و اصلاح طلب شد. خیلی ها تو اون سالا نوشتن که نویسنده فیلمنامه این شخصیت رو با الهام از گنجی خلق کرده. البته روایت ها نشون میده که گنجی این رفتار و سیاق مکتبی خودش رو حتی در سالایی که مخالف حکومت جمهوری اسلامی شد هم حفظ کرده بود. امیر عباس فخرآور ادعا کرده وقتی تو بند 325 زندان اوین که بند دستگیر شد آیه اطلاعات سپاه پاسداران بود به دیدار گنجی رفته، گنجی به خاطر موهای بلندش بهش حمله کرد و یه پونز به پیشونی زده. از فعالیت گنجی تو انقلاب 57 فقط همین گفته شده که عضو فعالی بوده، اما اینکه با چه دسته و گروهی بوده چندان معلوم نیست. گنجی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته ما دروغ میگفتیم. ما به دروغ میگفتیم که حکومت 650,000 زندانی سیاسی داره. این دروغ بود و ما و همه کسانی که این دروغ رو گفتند امروز باید بابت این دروغ‌ها خودشون رو نقد کنند. ما به دروغ میگفتیم که شاه صمد بهرنگی رو کشته، صادق هدایت رو کشته. ما به دروغ میگفتیم که شاه دکتر شریعتی رو کشته. همه این دروغا رو گفتیم و آگاهانه هم گفتیم. هر چی که بود، گنجی بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی تا مدت ها به عنوان یکی از هوادارای سرسخت خمینی شناخته میشد. وقتی تو تاریخ 2 اردیبهشت سال 58 سپاه پاسداران به دستور خمینی تأسیس شد، گنجی 19 سال بلافاصله به این نهاد ملحق شد تا به گفته خودش تو قسمت عقیدتی سیاسی سپاه که اون موقع بهش واحد ایدئولوژی میگفتن فعالیت کنه. توی یکی از مصاحبه‌هاش وقتی ازش پرسیدن چی شد که تو 19 سالگی عضو سپاه شدی و چه چیزی توی سپاه برات جذاب بود، گفت انقلاب یه انقلاب مردمی بود و بعد از پیروزی گفتن که قراره یه نهادی برای حفاظت از انقلاب درست بشه. منم توی اون فضای چپ زده چون دیسکورس انقلابی دیسکورس چپ بود وارد سپاه به عنوان نهاد انقلابی شدم. مسئولیتی هم نداشتم. اون اوایل سپاه تا مدت‌ها رتبه بندی نداشت. این رتبه ها مال 7-8 سال بعد از تشکیل سپاه بود. اون موقع همه پاسدار بودن. منم در حد پاسبون بودم تو سپاه. اصلا هم نداشتم. تو بخش آموزشی بودم. جایی که بهش عقیدتی سیاسی میگفتن. در واقع ما برای کلاس‌های سپاه متون درسی تهیه می‌کردیم. کسایی که میخواستن عضو سپاه بشن بعد یه دوره یه هفته ای رو میگذروندن. ما جزوه های این دوره رو تهیه میکردیم. اینم خودش یه طنز بود که ما با اون سن و سال جزوه مینوشتیم. در خلال جنگ ایران و عراق گنجی همچنان عضو سپاه بود، ولی خودش ادعا میکنه که هیچ وقت تو عملیات های سپاه فعالیت نداشته. یکی از اتهاماتی که به گنجی میزنن اینه که تو عملیات های سپاه تو کردستان نقش داشته، ولی خود گنجی میگه دروغ محضه. من کل دورانی که عضو سپاه بودم تو تهران بودم و البته چند سالش رو هم تو قم بودم، چون مرکز تحقیقات سیاسی و ایدئولوژیک سپاه تو قم بود. این گفته گنجی رو سعید قاسمی از فرماندهای میانی جنگ ایران و عراق هم تایید میکنه، البته با طعنه. قاسمی گفته بعد از شکست ایران تو عملیات ولفجریه که کلی تلفات به جا گذاشت، تو لشکر 27 محمد رسول الله یعنی سپاه منطقه ده تهران یه دله شهید همت جبهه گرفته بودن. همون جریانی که همت به اونا میگفت خط سوم یا خوارج. یکی از اینا گنجی بود. یادمه که همت گفت سعید فردا بریم سپاه منطقه ده. رفتیم و همت با مسئولای واحد عملیات منطقه جلسه کوتاهی داشت. از اتاق عملیات که اومدیم بیرون گفت برو تو ماشین، منم میام. هنوز چند پله پایین نیومده بودم که صدای درگیری و بگو مگو از کریدور شنیدم. اومدم بالا دیدم 4-5 نفر با لباس فرم سپاه جلوی همت رو گرفتن. رهبرشون هم کسی نبود به جز اکبر گنجی که خوشنشین ازلی ابدی سپاه تهران بود و خودشو از اومدن به جبهه به طور کل معاف کرده بود. گنجی صداشو انداخته بود پس کلهشو میگفت خوب واسه متوسلیان آبرو خریدی. خیال میکردیم فقط متوسلیان این هنر رو داشت که بچه های تهران رو ببره کنار جاده اهواز خرمشهر رو صد تا به کشتن بده. الان میبینیم که نه بابا، اوستادتر از اونم هست. خوب بچه های تهران رو بردی هزار تا کانال های فکر و جنازه هاشون پر کردی ها جمعت. اختلاف های گنجی با سپاه بعد از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر تو خرداد سال 61 علنی شد. گنجی بعد از این عملیات به این نتیجه رسیده بود که دیگه ادامه دادن جنگ معنی نداره و این جنگ باید متوقف بشه. همین اختلاف ها و ماجرای بعدش در نهایت باعث شد که اکبر گنجی از سپاه پاسداران جدا بشه. اون در مورد این اختلافا گفته ما دو تا مسئله بزرگ با سپاه داشتیم. یکی این بود که ما ادامه جنگ رو بیهوده میدونستیم و میگفتیم که هیچ پیروزی و بردی تو این جنگ نیست. اینا هم البته با مدارک و مستندات تو جلسه با مسئولان وقت مطرح کردیم. مسئله دوم این بود که ما همون موقع فهمیدیم که اینا کار سیاسی رو شروع کردن و دارن سپاه رو وارد سیاست میکنن. ما اینو از سال 61-62 فهمیدیم. همون موقع هم که تو قم بودیم مدام خدمت آیت الله منتظری میرسیدیم و این نکات رو گوش زد میکردیم. اما ماجرای جالب درگیری گنجی با سپاه به همین گوش زد کردن محدود نموند و تبدیل به اتفاقی شد که به ماجرای پادگان ولیعصر یا کودتای خزنده سپاه مشهور شد. تو این ماجرا که تو سال 62 اتفاق افتاد، گنجی تو پادگان ولیعصر میدون سپاه تهران به طور علنی علیه محسن رضایی، محسن رفیق دوست و محمد باقر ذوالقدر و محمد حسین زیبایی نژاد یا همون سردار حسین نژاد اتهاماتی مبنی بر اینکه این افراد سپاه رو آلت دست مجاهدین انقلاب اسلامی کردن مطرح کرد و در نهایت هم گفت که فرمانده سپاه یعنی محسن رضایی باید برکنار بشه. این پیشنهاد با استقبال نیروهای لشکر سپاه محمد رسول الله روبرو شد و باعث یه درگیری خیلی بزرگ بین سپاهی ها شد. گنجی خودش این ماجرا رو اینطور تعریف میکنه. تو پادگان ولیعصر محسن رضایی که اون موقع فرمانده سپاه بود با محسن رفیق دوست وزیر سپاه اومدن و ما صحبت کردیم. یه سری اتفاقات افتاد و اعضای لشکر محمد رسول الله به اینا حمله کردن و این دو نفرم با ماشیناشون فرار کردن. چند روز بعد من رفتم سپاه تهران. محسن رضایی میخواست سخنرانی کنه. گفت اینا یعنی ما و لشکر محمد رسول الله همشون دروغ میگن. من دستم رو بلند کردم و گفتم من با سند ثابت میکنم که شما دارین کار سیاسی میکنین. محسن رضایی گفت اینطور نیست. گفتم بذارین من بیام جلو حرف بزنم. همه بچه های سپاه اون موقع میخواستن من برم و حرف بزنم. رفتم جلو و کنار محسن رضایی وایسادم و ثابت کردم که اینا خودشون جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هن. روزا تو سپاهن و شبا میرن جلسات سازمان مجاهدین و بین خودشون دعوای خودشونو دارن. خلاصه که اون دعوای ما با رضایی اینا کشید به مجلس. ما هم رفتیم همه این نکات یعنی هم وضعیت جبهه و هم وضعیت فعالیت سیاسی رو به 100 تا نماینده مجلس و بقیه مسئولا شهر دادیم. آیت الله منتظری هم که در تماس مستقیم بودیم. در نهایت قرار شد که آقای خمینی وقتی بده که ما به اتفاق محسن رضایی و 11 نفر دیگه از اعضای سپاه بریم پیش ایشون و مسائل رو رو در رو مطرح کنیم. همونطور که هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش گفته، آقای خامنه‌ای میره پیش آقای خمینی و این ملاقات ما رو لغو میکنه و میگه این اصلاً به صلاح نیست. آقای خمینی همون موقع دوتا پیام داد، یکی به مجلس که خیلی هم تند و تیز بود و تو این پیام گفته بود شما حق دخالت تو این کارا رو ندارید و اینا از اختیارات فرمانده کل قواست، و یه نامه هم داد به آقای معلاتی که اون موقع نماینده آقای خمینی تو سپاه بود که اونم آورد و توی پادگان ولیعصر خوند. تو اون نامه آقای خمینی تعابیر خیلی خیلی تندی علیه ما به کار برده بود و گفته بود تو این شرایط اصلا به مصلحت نظام نیست که محسن رضایی و محسن رفیق دوست تضیف بشن و اگر شما کوتاه نیاین و ادامه بدین برخورد قاطع باهاتون صورت میگیره. بعدم که مجلس پشت ما رو خالی کرد، ما هم رفتیم قم خدمت آیت الله منتظری و وقایع رو شهر دادیم. ایشون هم گفتن من خودم به مجلس پیغام دادم و گفتم یعنی بین شما یه مرد نبود که بلند بشه و بگه این کجاش دخالت تو کار فرمانده کل قواست؟ این وظیفه مجلسی که به جنگ رسیدگی کنه. برحال هرچی که بود تو این جریان دادستانی سپاه برای ما درخواست اعدام کرد. هاشمی رفسنجانی هم تو خاطراتش گفته که اون زمان سران سپاه دائم از ما میخواستن که با اینا با خشونت و شدت برخورد بشه. اون دوره آیت الله سانعی دادستان کل کشور بود. رفتیم پیش او. در واقع اگر آیت الله سانعی یا آیت الله منتظری نبودن من و دوستانم همون موقع اعدام شدیم. بعد از این اتفاق من به دوستانم گفتم که من دیگه نمیتونم تو این سپاه بمونم. پس از سپاه استعفا دادم و رفتم وزارت ارشاد. اما دو جلسه آخری که با همون دوستانم داشتم اونا گفتن که ما راهی جز این نداریم و میریم جبهه که خودکشی شرعی بکنیم. همینم شد و اینا رفتن جبهه و تو عملیات بعدی که عملیات بعد بود همشون شهید شدن. این رو هم بگم که 20 سال بعد وقتی من تو زندان بودم بقایای اینا رو آوردن تهران و بزرگترین تشییع جنازه رو براشون گرفتن به عنوان مدافعین نظام. اینا کسایی بودن که با همین آقایون اختلاف داشتن. اینا کسایی بودن که نه نظام سیاسی رو قبول داشتن نه جنگ رو، اما راه دیگه ای نداشتن. منظور گنجی از اینا افرادی مثل کاظم نجفی رستگار فرمانده عملیات سپاه و حسن بهمنی فرمانده لشکر دهم سید و شهدا بودن که بعد از نامه خمینی به جبهه برگشتن و کشته شدن. محسن رضایی توی مصاحبه تو سال 91 در مورد این اختلافا گفته دو گروه جلوی مدیریت جنگ بایستادن، یکی اکبر گنجی و امرهاش و یکی گروه بچه های خوب جبهه. اما وقتی امامون نامه رو نوشتن بچه های جبهه راهشون رو از گنجی جدا کردن. دادستانی بعد از ماجرای نامه خمینی این برخورد گنجی و دوستاش رو مصداق تمرد در شرایط جنگ اعلام کرد و برای اونا خواستار اشد مجازات یعنی اعدام شد. اما با وساطت منتظری و یوسف صانعی این موضوع منتفی شد. در نهایت هم سال 63 اکبر گنجی از سپاه استعفا داد. گنجی بعد از استعفا از سپاه تو سال 63 به وزارت ارشاد اسلامی که تو اون زمان توسط سید محمد خاتمی اداره میشد رفت و در کنار کسایی مثل سعید پورعزیزی، مصطفی تاجزاده، کیومرث صابری، محمد علی ابتهی و جواد فریدزاده مشغول به کار شد، تا اینکه اوایل سال 66 به عنوان کارمند خانه فرهنگ ایران تو ترکیه به آنکارا رفت و تبدیل شد به رابط فرهنگی ایران در ترکیه. تا سال 69 هم اونجا بود، اما این شغل گنجی هم بدون حاشیه نبود. گنجی به خاطر زمینه شغلیش با سعید عجاریان که از اعضای نهاد اطلاعات نخست وزیری بود ارتباط داشت، کسی که بعدها از بنیانگذارهای اصلی وزارت اطلاعات بود و همین رابطه باعث شد خیلی ها بگن که خود گنجی هم از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. البته خود گنجی بارها این ادعا رو رد کرده و گفته من هرگز و در هیچ زمانی با وزارت اطلاعات کار نکردم. گنجی سال 69 همزمان با برگشتن به ایران سراغ کار ناتمام تحصیلاتش رفت و لیسانس ارتباطات و بعد هم فوق لیسانس رو تو همین رشته گرفت و همین رشته تحصیلی راهش رو به دنیای مطبوعات باز کرد. دهه 67 یه نهله فکری راه افتاد که با اینکه گرایش همه اعضای گروه شبیه هم نبود اما اکثرا از چپ‌های جمهوری اسلامی لیبرال‌ها و روشنفکرای دینی بود. آدمایی مثل عبدالکریم سروش، امادالدین باقی، ماشاءالله شمس الواعظین، سعید حجاریان، محسن سازگارا و مصطفی تاجزاده عضو این نهله بودند. گروهی که به حلقه کیان معروف شدند. اکبر گنجی هم با اسم مستعار حمید پایدار تو این حلقه عضو بود. پایگاه اصلی انتشار آثار اعضای این گروه تا سال 69 کیان فرنگی بود، ولی بعدها به مجله کیان منتقل شد. نشریه‌ای که سیاسی اجتماعی فرنگی بود و بین سال‌های 70 تا 79 تو تهران منتشر می‌شد. تو همین دوره اکبر گنجی مجموعه مصاحبه‌ها و نوشته‌های عبدالکریم سروش رو از طریق انتشارات سرات منتشر می‌کرد. این گروه هر چهارشنبه تو خونه یکی از اعضا جمع می‌شدن و بحث می‌کردن. تو همین بحثا به این نتیجه رسیده بودن که بهترین راهکار برای ایران ترکیب کردن تجربیات مثبت تمدن غربی با ارزش‌های بومی و محلیه تا یه ترکیب ملی اسلامی غربی به دست بیاد. تفکری که پرچم‌دارش سروش بود، ولی گنجی رو کم کم به سمت تغییر کلی عقیده‌اش نسبت به اسلام کشوند.
1: بعد از نشریه کیان نوبت فعالیت گنجی تو روزنامه همشهری نشریه شهرداری تهران تو زمان غلامحسین کرباسچی بود. اما سال 76 بعد از سخنرانی تو دانشگاه شیراز به اتهام تشویش اذهان عمومی کارش به بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوین کشید.
0: گنجی متهم شده بود که با صحبت از فاشیسم دینی خامنه ای رو با استالین، موسولینی و هیتلر مقایسه کرد و با این کار به مقام رهبری توهین کرد. گنجی به یه سال حبس محکوم شد و بعد از آزادی از زندان عضو شورای سردبیری نشریه راه نو، خرداد، صبح امروز و فتح شد. روزنامه‌هایی که پایگاه اصلی اصلاح طلب‌ها بودند. دوره جدید گنجی با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و رئیس جمهور شدن محمد خاتمی شروع شد. دوره‌ای که به عنوان اصلاح طلب وارد میدان شد و فعالیت سیاسیش رو بیشتر از قبل کرد. اولین فعالیت مهم گنجی روایت متفاوتش از قتل‌های زنجیره‌ای سال 77. وقتی افرادی مثل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده طی سلسله کشتار به قتل رسیدند. 15 دی 77 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه منتشر کرد و گفت این قتل‌ها تقصیر یه عده از اعضای خودسر وزارت بود و همشون از عوامل بیگانه دستور گرفتند. اکبر گنجی تو روزنامه آفتاب امروز نشریه اصلی حزب مشارکت تعداد مقتولای وزارت رو 120 نفر اعلام کرد و گفت که این تعداد توی پروژه بلند مدت کشته شدن. یک کتاب به اسم عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری منتشر کرد که تون بدون آوردن اسم هاشمی رفسنجانی اون رو شاه کلید یا عالی جناب سرخپوش قطعه‌ای زنجیره‌ای معرفی کرد. تو این کتاب از اسامی رمزی استفاده شده. مثلا عالی جنابان خاکستری اصطلاحی بود که گنجی از یه داستان بلوک شرق اروپا اعلام گرفته بود و منظورش افراد پشت پرده قتل‌ها به ویژه علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی بودن و اصطلاح تاریک خانه اشباح منظور محلایی بود که توش تره قتل‌ها کشیده میشد، مثل سنای زعفرانیه که محل گعده سعید امامی، مغز متفکر، طراح و یکی از مجریان این قتل‌ها و عواملش بود. افشای قتل افرادی مثل فاطمه قائم مقامی، همسر پنهان علی فلاحیان، سیامک سنجری، دلال ماشینی که رابطه فلاحیان با قائم مقامی رو کشف کرده بود، احمد نیرعلایی مترجم استاد دانشگاه، حسین سرشار بازیگر و خواننده اپرا، حمید حاجی زاده شاعر و دبیر ادبیات و فرزند 9 سالش کارون حاجی زاده و بسیاری دیگر از مقتولان این پروژه سیاه وزارت اطلاعات ایران کار اکبر گنجی بود. البته هرچند گنجی هاشمی رو به عنوان عالی جناب سرخپوش معرفی کرد، ولی بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی گفت پشت پروژه حذف هاشمی قطعا آقای خامنه‌ای بوده که تو این پروژه هم موفق بود. 19 تا 21 فروردین سال 79 کنفرانسی تو برلین به عنوان ایران بعد از انتخابات پارلمانی پویای اصلاحات در جمهوری اسلامی برگزار شد. همایشی 3 روزه در مورد آینده ایران بعد از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی که به دعوت بنیاد هانریش بول بود و مخالفایی هم مثل روزنامه کیهان تو ایران و اپوزیسیون خارج از کشور به رهبری حسن ماسالی داشت. اما مهمترین مخالفش حزب کمونیست کارگری ایران بود که بیرون جلسه خودشون یه میتینگ موازی را انداخته بودند. تلویزیون جمهوری اسلامی چند دقیقه از این کنفرانس 16 ساعته رو پخش کرد که یه مرتوش لخت شد و جای زخمی رو نشون داد و گفت که جمهوری اسلامی من رو شکنجه کرده. توی طرف دیگه سالن یه زن میرقصید و فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی تو سالن شنیده میشد. جنجال سر این کنفرانس که اکبر گنجی هم تو شرکت کرده بود شروع شد. گنجی تو این کنفرانس گفته بود خامنه‌ای خودش رو بالاتر از قانون میدونه و ما میخوایم که در چارچوب قانون اساسی عمل کنه. خامنه‌ای هم بلافاصله پروژه جاسوس‌سازی حضار این کنفرانس و توطئه دشمنان رو کلید زد و اعلام کرد که برگزاری این کنفرانس توطئه آلمانیا بوده. هاشمی رفسنجانی هم همین خط رو پیگیری کرد و تو خطبه نماز جمعه گفت که این کنفرانس توطئه آمریکاست. همین اظهار نظر رو سبب شد تا دوباره مدافعان حکومت جمهوری اسلامی دست به کار بشن و جمعیتی از کفن پوشان برای اعتراض به این ماجرا و اعلام حمایتشون از رهبرشون تو قم و شهرهای دیگه راه افتادن. بعضی از آخونده هم روی این موج سوار شدن و حکم ارتداد همه شرکت کننده های کنفرانس برلین رو صادر کردن. ته چند روز این کنفرانس تبدیل به یه بحران بزرگ و اساسی شد که همه ی روزای بعد از پیروزی سید محمد خاتمی تو انتخابات رو تحت تاثیر قرار داد. چیزی نگذشت که برای تعدادی از شرکت کننده ها مثل محمود دولت آبادی، جمیله کدیور، محمد علی استپانلو، علی افشار احزاری اومد و به اتهام اقدام علی امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازجویی و تفهیم اتهام شدند. خیلیاشون همون اول آزاد شدن، ولی کسایی مثل حسن یوسفی اشکوری و اکبر گنجی توسط حسن احمدی مقدس معروف به قاضی مقدس به حبس محکوم شدن. اشکوری اول به اعدام و بعد به 7 سال زندان و اکبر گنجی هم اول به 10 سال و در نهایت به 6 سال حبس محکوم شد. اشکوری بعد از 4 سال و نیم از زندان آزاد شد، ولی گنجی این 6 سال رو بدون بخشش تو زندان موند و این سوالات رو برای همیشه باقی گذاشت. چرا از بین این همه شرکت کننده که بازجویی شدن فقط چند نفر خاص محکوم شدن؟ چرا گنجی بین کسایی که برشون هزاری اومد نبود و چطور دستگیر شد؟ گنجی سوم اردیبهشت 79 بعد از برگشتن از آلمان تو همون فرودگاه مهرآباد دستگیر شد. دادگاه اولیه‌اش به ریاست قاضی مرتضوی بود که به 10 سال حبس و 5 سال تبعید محکومش کرد. ولی 2 سال بعد دادگاه تجدید نظر به ریاست علی بخشی حکم رو شکست و تبدیلش کرد به فقط 6 ماه حبس. اما با اعتراض دادستانی حکم گنجی یه بار دیگه نقض شد و این بار به 6 سال حبس محکوم شد. علی بخشی رو هم بعد دادگاه مجبور به بازخرید کردن. گنجی وقتی برای دفاع تو قضیه برلین در دادگاه حاضر شد، در مورد قتل‌های زنجیره‌ای هم دوباره صحبت کرد و این بار علناً علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات در دوره هاشمی رفسنجانی رو شاه کلید قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و تو این بین اسم چند نفر دیگه که معتقد بود توی قتل دخالت داشتن مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی پدر معنوی پایداریچی‌ها و آیت الله عزیز الله خوشوقت پدر همسر مصطفی خامنه‌ای پسر ارشد رهبر جمهوری اسلامی رو آورد و گفت که محرک و صادر کننده فتوای قتل‌ها مصباح و خوشوقت بودند. همین گفته ها باعث شد که کتاب عالی جناب سرخپوش تو کمتر از 1 سال 30 بار تجدید چاپ بشه. گنجی رو به اوین بردن، اما زندان باعث نشد که از نظراتش برگرده و عقب نشینی کنه. حتی نظراتش در مورد رد ولایت فقیه و موارد مربوط به اسلام و امام 12 شیعیان رادیکال تر هم شد. تا حدی که به قول خودش زندان فرصتی بود به این مسائل فکر کنه تا بفهمی که اصلا امام زمانی وجود نداره و خدا هم به اون معنی که فقها میگن هیچ وقت وجود خارجی نداشته و قرآن هم کاملا نوشته انسان نه منبع الهی و تبدیل شد به آدمی که خواهان جدایی کامل دین از سیاست بود. گنجی تو دوره حبسش برای اعتراض به نادیده گرفتن حقوق زندانیا تو اوین برای 13 روز اعتصاب قضا کرد که در نهایت وقتی با درخواست مرخصی 2 هفته‌ایش موافقت شد این اعتصابو شکست. تو دوره مرخصی چند تا مصاحبه داشت و تو اون مصاحبه ها هم تمام و کمال هر انتخاباتی تو جمهوری اسلامی رو تحریم کرد و اعلام کرد که به جای جمهوری اسلامی باید یه حکومت کاملا جمهوری روی کار بیاد و صفت اسلامی از حکومت گرفته بشه و دین نباید هیچ دخالتی تو سیاست داشته باشه. این حرفا باعث شد زودتر از موعد به زندان برش گردونن و این بار به مدت 74 روز اعتصاب قضا کرد. انقدر اوضاع جسمیش ناجور شد که آمریکا و چند کشور دیگه به وضعیتش اعتراض کردن و همین اعتراضا باعث شد که سعید مرتضوی دستور انتقال گنجی رو به بیمارستان میلاد تهران بده. گنجی 70 روز رو تو بیمارستان موند و تو همون روزا یه نامه از طبقه 12 بیمارستان میلاد به آیت الله منتظری نوشت و گفت ولایت فقیه وقتی از یه ایده و فکر به عمل در اومد چهره غیر انسانیش نمایان شد و امروز فقط با زوال ولایت فقیه و مصداقان یعنی خامنه ای مشکل ایران حل میشه. شعار امروز اینه که آیت الله خامنه ای باید بره. تو این نامه گنجی میگه عمال رژیم دنبال مرگ منن. یک شنبه 26 تیر ماه سعید مرتضوی اومد ملاقات منو گفت مرگ تو 100% به نفع جمهوری اسلامیه. ولی اگه تو بمیری و بیگانه ها جفسازی کنن 50% به ضرر نظام میشه. ما تو رو آوردیم بیمارستان که این درصد کم بشه. مرگ توی بیمارستان طبیعیه. گنجی تو آخر نامش به منتظری میگه من به هر شکلی که بمیرم تقصیر خامنه ایه. اسفند سال 84 بعد از 6 سال بالاخره گنجی از زندان آزاد شد و با اعلام اینکه سفر موقتی داره از ایران رفت. تو همون دوره جایزه قلم طلایی انجمن جهانی روزنامه‌نگاران رو تو کاخ کرملین روسیه گرفت و بعد از مدتی هم برای گرفتن جایزه درفش نقره‌ای شهر فلورانس به ایتالیا رفت و کلی از شهرهای اروپا رو برای سخنرانی و دریافت جایزه‌های مختلف دور زد. گنجی تو سال 87 به خاطر نوشتن مجموعه مقالاتی در مورد قرآن که تو اون ادعا کرد این کتاب آسمانی نیست و نوشته شخص محمد پیامبر اسلام از طرف مکارم شیرازی به ارتداد و مرد محکوم شد. دو سال بعد تو سال 89 جایزه 500,000 دلاری میلتون فریدمن مؤسسه کیتو واشنگتن برای پیشبرد آزادی، دفاع از دموکراسی سکولار و افشای دخالت حکومت در قتل مخالفین به گنجی رسید. یه سال بعد از این جایزه معلوم شد که اکبر گنجی در اصل اکبر پونز بود و همین باعث شد که ایرانی ها تا امروز از اعطای این جایزه به گنجی مکدر بشن و در شبکه‌های اجتماعی به این مؤسسه آمریکایی اعتراض بکنن. با اینکه حدود 14 سال از این ماجرا میگذره، اما هنوزم میشه این اعتراضات رو در شبکه‌های اجتماعی دید. اعتراضاتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی پررنگ‌تر هم شد تا نشون بده به رغم همه رنج‌های گنجی در زندان‌های جمهوری اسلامی، کسی یادش نرفته که اون روزگاری اکبر پونس بوده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 10 خرداد ماه هست و 31 ماه مه. ماه مه به پایان رسید ولی ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و اون هم گذر از این نظام اهریمن حاکم بر میهن است. هیچ لفظی فکر نمی کنم زیباتر از اطلاق اهریمن به این موجودات رزل عقب افتاده باشه. اهریمن یه موجود توی قصه است، واقعیت نداره و بیشتر در قصه های دینی مطرح شده، از خیر و شر در ادیان دور، در ادیان خاور دور تا ادیان سامی، همه راجع به این اهریمن قصه ها گفتن. واقعیت عینی، اون که بشه ببینی، لمسش کنی، قابل رویت باشه، همین نظام جمهوری اسلامیه از پیدایشش تا کنون، از رهبر کبیرش تا رهبر معدومش، تا مشتبای قایب مقواییش. و چه تصاویر زیبایی از این مقوا درست میکنه. ولی میگم هر چی که تو قصه راجب اهریمن شنیدی میتونی تو جمهوری اسلامی عیناً ببینی چجوری تغییر میکنه، چجوری گفت شیطان به صورت سنگ و دختر زیبا، پیر زن، جوان رعنا، نمیدونم برنا، نمیدونم پیر مرد فرتود، همه جوره تغییر میکنه. سنگ، مار، درخت، همه چی. جمهوری اسلامی هم همینطوریه و از اون بدتر نیابتی هاش هستن، دنبالچه هاش و اونهایی که در خارج از ایران همچنان در دفاع از این نظام نکبت زرزر میکنن و میگن که آمریکا شکست خورده، اینا پیروز شدن. پیروزشون این بوده که توی زیرزمین مجلس، نمیدونم سالگرد سومی سال مجلس رو با عده‌ای از نمایندگان حضوری و عده‌ای اکثریتی غایب و عده‌ای مفقود، برای اینکه وقتی تعداد حاضرین و غایبین رو با هم جمع میزنی به تعداد نمایندگان مجلس نمیرسه. 80 تاش نیستن، 90 تاش نیستن، معدومن، به عدم رفتن. و بعد میگه ما پیروزیم. از این باوزتر نداریم. یه نکته قبل از این که میدونم شما بیش از من در انتظار هستید تا بریم برنامه های جناب آقای حسین نژاد رو با هم دنبال بکنیم، اما قبل از این که بریم خدمت این بزرگوار، یکی دو نکته رو به عرضت برسونم. فکر میکنم اینا لازمه. میبینیم در یوتیوب یه عده‌ای برنامه درست میکنن، خیلی هم کار خوبی میکنن، ولی از این که لفظ تلویزیون به خودشون میدن این خیلی آزاردهنده است، برای اینکه هر پدیده‌ای یه تعریفی داره و تلویزیون هم یه تعریف داره. تلویزیون یعنی آپاراتی که در ساعت معین، در روز معین، در کانال معین برنامه معین رو پخش کنه. اما اگه شما تو یوتیوب یه برنامه هفتگی یا هر روز سه تا برنامه درست بکنی، به این نمیگن تلویزیون. یادت باشه که یه تلویزیون بایستی که جمیع افکار درش حضور داشته باشن، و من تا اونجایی که در توانم بوده در طی این سالها سعی کردم که خطی، حزبی یا وابسته به یک سازمان و گروهی نباشیم و تلویزیون بشه تلویزیون میهن، نشه تلویزیون شهرام همایون، چون اونم بالاخره اسمش کانال وانه، ولی همه بهش میگن تلویزیون شهرام همایون. من هرگز نخواستم چنین اتفاقی بیفته و همواره تلویزیون میهن رو جاری کردیم، معرفی کردیم و خوشحالم که در این راه موفق بود. اما این تلویزیون افکار گوناگون رو معرفی میکنه، وابسته به خط و حزب و دسته هم نیست و همه آزادن در چارچوب این رسانه نظراتشون رو بیان کنن. و برای ادامه این راه، چون امروز 31 ماه میه و ماه به پایان رسید و هزینه ها همچنان کمرشکن باقی است، میخوام از شما خواهش کنم اگر در توانت هست این رسانه رو حمایت کن، چون در شرایط کنونی به باور خیلی ها و خصوصا خودم این یه رسانه مستقله که گفتم افکار مختلف رو در اینجا معرفی کرده. بنابراین اگر میتونی ما رو حمایت کن، حمایت مالی، نیازمند حمایت مالی شما هست. با این مقدمه طولانی و کسل کننده بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای حسین نژاد نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت تو نازنین هستم.
2: سلام بر شما آقای بهبهانی، درود بر شما و درود به شنوندگان و بینندگان جرامی و سپاس از شما.
1: ممنونم ازت. بارها عرض کردم که این یه برنامه جدید، برنامه تازه است ولی لازم، از همه مهمتر لازم بودن این برنامه است. در سالهای گذشته ما در رسانه‌های مختلف، چه در تلویزیون‌هایی که از آمریکا در کالیفرنیا پخش می‌شد، چه رسانه‌های دولتی مثل صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا، بوده برنامه‌هایی که رسانه‌های فارسی زبان رو اومدن روزنامه‌ها و مجلات رو معرفی کردن، راجع به موضوعاتش حرف زدن و حتی روزنامه‌های انگلیسی زبان رو هم برنامه‌هایی داشتیم. یکی از کسانی که در این کار خیلی کوشا بود دوست خوب اون ساسان کمالی است که این برنامه رو در حقیقت مبتکرش او بود که روزنامه‌های انگلیسی رو می آورد هر شب و مطالبش رو ترجمه می‌کرد. اما تاکنون نبوده که رسانه‌های عربی و کشورهای همسایه که مهمتر از اینه که در آمریکا چه می‌گذرد ما باید از حال همسایه‌مون با خبر بشیم، نبوده. و این نخستین باره که با کوشش جناب آقای حسین نژاد نازنین این امر مهم اتفاق افتاده. بنابراین یه بار دیگه از شما. خواهش میکنم این برنامه رو به دوستانت معرفی کن و سعی کن که مددرسان باشی. اگر نقصی هست، اگر مطلبی جا افتاده، حتما برای ما ایمیل کنید، برای آقای حسین نژاد بفرستید، در کامنت ها قرار بدید، حتما بهش توجه خواهد شد. خب آقا در خدمت شما هستیم. اتفاقات زیاد است و خبرها فراوان. یکی یکی برام خودتون بگید که چه گذشته. رسی من این دسترسی لینک رو به شما ندادم، شما اگر که لطف کنی اینو درخواست کنی شعر رو، تا من هم این شعر رو باز کنم برای شما.
2: بله شعر میکنم الان، دادم اول صحبت بکنم یه خلاصه کلی در مورد سرمان جریان ها رو بجم.
1: بفرمایید، ما در خدمت شما هست. بفرمایید.
2: خیلی ممنون. بله این هفته بله خیلی اخبار و حوادث و جریانات خیلی اتفاق افتاده و تحلیل های زیادی شده در رابطه با مسائل منطقه، با این اوضاعی چلان میبودد اومده، رابطه با جنگ و بعد با این موضوع آتش بس و توافق و با این فضای نجنج و توافق و اینا، با این همه حملات مختلف اولا متفرقه در منطقه خلیج ادامه داشته، به وقوع پیوسته درگیری بوده بین آمریکا و سپاه از یه طرف، و از یه طرف هم به خبرهای خیلی پشت سر هم کشف هسته‌های تروریستی رژیم و سپاه در یا جاسوسیشون در برخی کشورهای منطقه، مخصوصا یعنی در از اول در عراق و در کویت و در بحرین اینا کشف شدن. اینها رو حتی اخبار و منطقه رو و همچنین این کشف ها رو رسانه های فارسی هم تا حد بوده به عنوان فقط به صورت خبری، به نقل از مطبوعات عربی، به نقل از خبرگزاری های جهان که از رسانه های عربی نقل کردن، اینا بوده. تا من فقط خود منبع اصلی مطبوعات عربی در این مورد نشون میدم و نحوه برخوردشون و شرحشون و همچنین بعض مقالات و تحلیل هایی که در این مورد در کشورهای عربی منطقه بوده، مخصوصا کویت و بحرین و امارات، این سه کشور مخصوصا در رابطه با همین این هفته شاهد عملیات تروریستی سپاه بودن. چون خب دخت زنج رویارو نمیشه، این تلاش میکنه چون خب بجه من نیستم دیگه، من خود افرادم، مثلا افراد نیابتی ها شو دیگه میخواد به عهده نگیره. ولی خب اینها انجام شده دو این هفته و تحلیل ها و مقالاتی نوشته شده چه اینها رو معمولا رسانه های فارسی نمیگن، مقالات و تحلیل ها اینا رو. و همچنین در عراق مثلا تحولات کابینه جدید عراق، دولت جدید عراق از کرده شده و نیروهای مختلف از سنی ها از شیعه ها، دولت تقریبا ائتلافیه. خب اینا رو در رسانه ها مطرح نمی کنن. مثلا الان یک وزیر محیط زیست عراق یک خانم کرد بی حجاب مدل انتخاب شده، حتی روحانیون آخوندهای حتی نیابتی رژیم هم میرن دیدار میکنن. این مسئله واقعا اینا رو باید توی رسانه ها من الان میبینی نشون میدم، باید مطرح بشه، مقایسه بشه با وضعیت کشور ما، با وضعیتی که فضای کشور ما ایجاد کردن، حاکمیتی که تو اینجا هست، چقدر کاسه های داغ‌دست آش شدن در برخلاف عراق و حتی عربستان. بعد من این اولا در رابطه با اول مهمترین خبرهای این هفته که همین مسائل کشف هسته ها و دستگیری اعضای شبکه های تروریستی و جاسوسی رژیم و سپاه در امارات و بحرین و کویت بوده، من نشون میدم اخبارشون رو از روزنامه ها و رسانه های منطقه بعد هم میریم سر مقالاتشون، تحلیل هاشون و همچنین درگیریات و منطقه و مسائل موزیجی های اخیر، مخصوصا امارات که بسیار سخت سرسختتر و شدیدتر از قبل شده، اینها رو نشون میدم، خلاصه ازشون در این نشون دادن میکنم، قسمت های رو ترجمه میکنم. بله، این صفحه اینجوری شده اومده. الان من شیر بکنم یه قسمتی رو. بله، من شیر زدم. الان سند. بله، ببینید این الان دیده میشه. بله، بذارید این چیز بزنم، این کجا رو بزنم، این شعر چی میزنم، این الان آها شعر این دیده شل. الان دیده، بله دیده شد. بله، این الان بله الجزیره است، صفحه نت سایت الجزیره است که تلویزیون و رسانه معروف و برجسته و بین المللی و منطقه‌ای، در حقیقت بزرگترین رسانه منطقه‌ای عربی الجزیره، تیتر زده بر بحرین دستگیری 41 نفر از عناصر یک سازمان مرتبط با سپاه پاسداران ایران رو اعلام کرد. می‌بینید چه نوشته، وزارت کشور بحرین امروز شنبه اعلام کرد که یک سازمان وابسته به در ارتباط با سپاه پاسداران ایران با اندیشه ولایت فقیه، یعنی معتقد به ولایت فقیه، کاملا معتقد ایدولوژی رژیم رو داشتن که حتما هم شیعه بودن دیگه، چون بحرین اصولا رژیم بیشتر از شیعیان بحرین استفاده میکنه ارتباط پیدا میکنه، چون همچنین از این شیعه ها در امارات هستن، در بحرین هستن، در کویت زیادن اینها، و همچنین فضای این کشورها چون بازتری نسبت به عربستان و قطر و همچنین شیعه هاشون بیشترن، بیشتر تو این کشور هست، بحرین و قطر، بحرین و کویت و امارات اینا رو هستا رو درست میکنن، یا از حزب الله لبنان میاره یا خودشون اونجاها تشکیلات داده از قدیم و اینها رو الان بیدار کرده به کار میاندازه، با اندیشه تشکیلی هستن، با اندیشه ولایت فقیه و مقلد خامنه ای و اینا جده از قبل آماده کرده، اعلام کرده با اندیشه ولایت فقیه و اینا رو کشف کرده 41 نفر از اعضای سازمان اصلی رو میگه دستگیر کرده. وزارت کشور اعلام کرد که ارگان های امنیتی بعد از تحقیقات و گزارش های امنیتی و تحقیقات پیشین هم که انجام داده اند، تونستن که اینها با توسط دادستانی کل بحرین انجام شده در مسائل اینها کشف بکنن، اینها در مسائل دست داشتن در مسائل جاسوسی و اطلاع رسانی به برای یا به سود ارگان های نهادهای خارجی و طرفداری از تجاوزهای آشکار ایران به بحرین و کویت و کشورهای عربی منطقه، یعنی اینها کسایی بودن که آشکارا از این تجاوزات ایران و حملات ایران به این کشورها حمایت می‌کردند. این رو خبرگزاری بحرین، این جملات خبرگزاری بحرین که الجزیره نقل کرده، اطلاعیه وزارت کشور بحرین افزوده که الان اقدامات قانونی در حق دستگیر شدگان در جریان هست و در همین حال تحقیقات و بررسی ها و بازجویی ها اینها برای یعنی عملیات تحقیق و بررسی برای اتخاذ اقدامات لازم در حق دستندرکاران این سازمان و ارتکاب که عملیات کارهای مخالف قانون مرتکب شده اند جریان داره، چه برای اتخاذ اقدامات لازم. پادشاه بحرین حمید بن عیسی آل خلیفه در اواخر آوریل گذشته تأکید کرده بود که تجاوز ایران به این کشور، تجاوز به جنایتکارانه و دشمنانه ایران به بحرین، هدفش از بین بردن امنیت و ثبات این کشور و امنیت و سلامتی مردم این کشور هست و این کار دروغ بودن این ادعاهایشون رو، ادعاهای کسایی را که وجدانشان را به دشمن فروختند و افشا میکنه، روشن میکنه که این ادعاهاشون چه مثلا میدن اسلام و میهن و یا از هر ادعایی که دارند و اینها افشا روشن کرد. پادشاه بحرین حمد بن عیسی گفت که در اون حال که نیروهای مسلح کاملا آماده بودند، یک عده اندکی از این کسانی خودفروختگان دست همکاری با به کسانی دادن که حاکمیت میهن رو زیر حاکمیت بر حاکمیت میهن رو پا میذارن، زیر پا میذارند و پشت سر هم خیانت میکنند به این میهن. پادشاه بحرین گفت که همکاری با کسانی که حاکمیت بحرین را زیر پا میذارن یک جنایتی است، جرمی است نابخشودنی در عرف همه ملت‌ها و میهن ها و کشورها و در وجدان همه ملت‌های دنیا یه جرم نابخشودنی است. او اشاره کرد که افکار عمومی، گفت که افکار عمومی امروز متحد و با موضع واحد خواستار دور کردن هر گونه همکاری با، یعنی حذف هر گونه همکاری با دشمن متجاوز و هر گونه با تجاوز خصمانه هستند و تأکید کرد که ملیت بحرین، ملیت بحرینی یا تابعیت بحرینی داشتن یک برجی نیست که به هر کسی بر داده بشه، فقط یک برجی نیست، چون اینا ملیت تابعیت بحرینی دارن، از هر کشوری اومدن، از ایران یا هر کسای دیگه شیعه هایی هستن که کشور مختلف اومدن یا تابعیت بحرین گرفتن، این تنها یک، هر کسی که بحرینی، اهل بحرینه، تنها کارت هویت نیست، تنها برجی نیست که برداده شده، بلکه این تابعیت بحرین بودن یک تعهد و یک عهدنامه است که نقض این عهدنامه دیگر حق تابعیت خون رو نقض میکنه. جمجن اینا از تابعیت رو، تابعیت اینها رو بحرین اینا رو سلب کردن. میگه دو روز قبل از اظهارات پادشاه بحرین، دادگاه عالی جنایی در منامه پایتخت بحرین 5 متهم افغانی و 3 بحرینی رو به حبس ابد

نفر از متهمین همچه تابع کشور خارجی بودند، از کشور اخراج شدند، بدون بعد از اینکه مجازاتشون رو تحمل کردن از کشور اخراج شدند. اینها خبرهایی که از الجزیره هست بوده در این مورد. اما اخبار دیگری که داریم از این من به جمع مقالاتی که زیادی در این مورد نوشته شده، مثلا همین از الجزیره، این یک مقاله در بدین این رباتش باز کنه، این خانم سهیر بنت سند المهندی در روزنامه الوطن بحرین مقاله نوشته که چگونه با این عنوان هست که ایران چگونه در خانش خودش از خلیج اشتباه کرده است، که خلیج روی چیز دیگه اشتباهی تصور کرده. آیه از قرآن آورده که بر اون چفی روی آب از بین میره و اون چه به منفعت نفع سود مردم است میماند، باقی خواهد شد بود. میگه با این واقعیت قرآن و بیشترین در حساسیت در لحظات حساس تاریخ خلیج، نوین خلیج باید به این توجه کرد، به این پروژه هایی طرح هایی که علیه کشور ما صورت میگیره برای ایجاد هرج و مرج و ناامنی با وابستگی های فکری و ایدولوژیک برای کشورهای دیگری، دولت های دیگر، که این مسئله الان بسیار سرصدا و بسیار توجه ها رو جلب کرده، سرصدا برانگیخته. ولی این تاریخ این ملت در برابر یه دولتی که میداند یعنی این تاریخ ملت و دولتی که میداند چگونه هویت خودش رو حفظ کنه قرار داره، و نه در برابر ملت هایی که درک کردن که امنیت دیگر فقط یک مرز نیست، در مرزها امنیت فقط نگهبانی از مرز نیست. این ملت های ما در خلیج میگه فهمیدن، درک کردن که امنیت فقط حفاظت از مرزها دیگر نیست، که نفوذ کنم بیام مثلا دشمن از یه دشمن خارجی از مرز تجاوز کنه باید جلوش بگیری، تنها این نیست، بلکه آگاهی از این است چه چگونه باید از حاکمیت و ملیت و هویت و خودشان و پیوستگی وابستگی به تاریخ هویت خودشون چگونه اونا رو نجه دارن و از آن دفاع کنن، چون اینها از داخل میگه یعنی از داخل هویت و تاریخ و وابستگی ملی تعلقات ملی بحرین رو تهدید میکنن. میگه وقتی که ارگان های امنیتی پادشاهی بحرین اعلام کردن که 41 نفر را از سازمان در متعلق به یک تشکیلات در ارتباط با سپاه پاسداران ایران رو دستگیر کردند که با اندیشه ولایت فقیه بودند، این یک موضوع عادی نیست در حساب‌های سیاسی و امنیتی، بلکه این یک مسئله است که از مرز این که یک سلول یک یعنی هسته یک هسته یا مجموعه هم از اون هم فراتر میره، بلکه این حجم پروژه‌ای را که تلاش کرده از طریق دروازه های اندیشه و فرقه‌ای یعنی تشیع مذهبی و اندیشه‌ای فکری نفوذ کنه به کشور و بیاد یک تعلق‌های بدیل کشور یعنی تعلق‌های مذهبی طرفداری ها جانبداری ها و مثلا تقلید مذهبی و تعلق‌های مذهبی بدیلی به جای تعلق به دولت ملی، به جای تعلق به کشور ملی، کشور و خاک و میهن، یک تعلق‌های دیگری رو درست کنه، بسازه، این میجو نفوذ کرده به داخل کشور. اینجا دیگه مشخصاً

تنها بحرین نیست، نبوده که بحرین تنها نبوده که با تهدید امنیتی، تنها بحرین فقط با تهدید امنیتی مواجه نبوده، بلکه با یک آزمایشی مواجه هست و بوده که مربوط به حفاظت و نگهبانی از هویت ملی خلیج است با تمام ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. این مسئله تحقیق خیلی جالب این توجه کرده این خانم نویسنده در الوطن، چه به اینکه این خطر از داخل و تجاوزات زینی شد دشمن از مرز بیاد، اومده تو جامعه ما و هویت ملی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ما رو تهدید میکنه. میگه ایران که بخشی از پروژه منطقه خودش را اساسا بر پایه صدور بحران بنا کرده، و منظور شعار صدور انقلابه که در حقیقت صدور بحرانه، در خانش خودش از خلیج اشتباه کرده و فکر کرده که جامعه های خلیجی میتونه به جامعه های خلیجی، به داخل جامعه خلیج نفوذ کنه، رخنه کنه از طریق بهره برداری از تعدد مذهبی، بهره برداری از تقسیمات مذهبی کشور مثل شیعه سنی، استفاده از این شیعه سنی هستن، از داخل این بتونه از این شکافا استفاده کنه و رخنه کنه، فکر کرده میتونه. ولی آنچه در عرصه واقعیت جامعه روی داده دقیقا برعکس اون این تصور رژیم ایران رو نشون میده، چه مبنی بر اینکه به جای تضعیف منطقه این تجاوزات یک وضعیت بسیار انسجامی و استواری و پایداری و اتحاد منطقه را هم به وجود آورده، بیشتر هم موجب انسجام و استحکام و پایداری کشورهای خلیج شده. در بحرین یک نمونه مختلفی، در یک نمونه یک الگوی دیگری، الگوی متفاوتی در مدیریت بحران ها به وجود اومده و برجسته شده، زیرا رویارویی تنها به جنبه امنیتی منحصر نمیشه، بلکه بعد فکری، اندیشه‌ای و رسانه‌ای و بخشی های مربوط به توسعه و جامعه شناسانه را هم در بر گرفته. دولت بحرین و کشور بحرین با منطق پیش گرفتن و پیشی گرفتن از حوادث رو پیش در حرکت کرده، به پیش میره، نه با عکس العمل، یعنی برخورداش عکس العملی نیست بلکه پیشگیرانه است. و این نشان دهنده این است که قبل از اینکه این نقشه ها و پروژه های دشمن پیش بره و توسعه پیدا کنه، بره به اینکه یک آشوب گسترده ایجاد کنه، قبل از این میتونسته که این نقشه ها رو و پروژه ها رو خونسا کنه و کشف کنه. و این نشان دهنده تحولی است که در ارگان های امنیتی خلیج به وجود اومده، که الان دیگر کاملا متکی بر کنترل و مراقبت و نظارت قبل از وقوع حادثه است و دیدبانی و مراقبت و کنترل قبل از وقوع حوادث است، پیشگیرانه اقدامات پیشگیرانه میکنه، چنانچه اشاره میکنه جنم بحرین، امارات، کویت، همه قبل از این چینا وارد عمل بشن این همه افراد، حتی 41 نفر تو بحرین دستگیر کرده. اینها نشان دهنده تکامل و به هم پیوستگی اطلاعاتی و کار پیشگیر و اقدامات پیشگیرانه است. بعد اشاره به سخنان و پادشاه بحرین کرده و همسین شیخ راشد آل خلیفه وزیر کشور کرده، چه تجاوزات خصمانه ایران
این روشن شد که این خلیج دیگر مثل سالهای گذشته دیگر نیست و نخواهد بود امروز، زیرا میبینیم که امروز هماهنگی امنیتی و اطلاعاتی بسیار پیشرفته بین کشورهای خلیج به وجود اومده و توانمندی های دفاعی آنها هم نشان داد که این کشور آماده دفاع از خودشان هستند و آگاهی مردمی را هم نشان داد که الان مردم کشورها بسیار بیشتر از قبل از ماهیت این سالش ها، این نفوذ ها و پروژه ها آگاه شده اند و درک می کنند. همچنین کشورهای خلیج ثابت کردند توانمندی خودشان را بر حفاظت و حمایت از اقتصاد خودشان را و ادامه پروژه های توسعه و رشد و پیشرفت خودشان را علی‌رغم جنگ و تشنجی که در منطقه به وجود اومده، این توانمندیشون بر این حفاظت از حفظ اقتصادشون و ادامه پروژه های توسعه کشور، پیشرفت کشور رو نشون داد و این یه پیام روشنی است. با این پیام روشن داده در حقیقت با این مقابله ها و با این توانمندی ها و موفقیت ها نشان دادن که می توانند، نشان دادن که ثبات امنیت خلیج کاملا مبتنی بر ارگان های قدرتمندی است که این بحران ها و جنگ و بحران اینا نمیتونه این ارگان ها رو بلرزونه و تضعیف کنه. امروز خلیج در این مرحله از این کشورهای خلیج از این مرحله بسیار پخته تر و متحد تر بیرون آمدند و درک کردند که حفاظت از کشورها و میهنهای خودشان از حفاظت از آگاهی ملی، آگاهی افکار ملی و پیشرفت فکری و آگاهی مردمشان آغاز می شود. از این رو بزرگترین باخت و خسارت های شچ و بزرگترین شکست پروژه ایران سقوط و از بین رفتن تنها به از بین رفتن پروژه ها و نقشه های ایران منحصر نمیشه. یعنی این شکست های پروژه ایران فقط در کشف اینها و باشیدن اینها منحصر نیست، بلکه حساب های این پروژه ایرانی یا حساب های رژیم ایران روی این چه بیاد داخل جامعه های خلیج رو از هم بگسله، از هم بپاشه، این دیگر از بین رفته. بلکه یعنی در بزرگترین باخت پروژه ایران اینه که دیگر حساب های این رژیم و حساب های این پروژه ایران مبنی بر این چه بیاد از داخل جوامع خلیج این جوامع رو از هم بپاشونه، این دیگه از بین رفته و فرو پاشیده و این پروژه‌ای که میخواسته اعتماد ملت‌های این کشورها به دولت‌هایشون رو تضعیف کنه، این چه نتونسته و موفق نشده و شکست خورده. این مقاله تحلیلی روزنامه الوطن بحرین هست به قلم خانم بنت سند المهندی، اما یک تحلیل دیگری هم هست همچنین از این هم بخونیم یک خلاصه ازش. یه تحلیل دیگری باز هم در روزنامه الوطن بحرین نوشته که مسئولیت ملی بین بیداری و در راستای امنیت و پیشگیری یا مسئولیت مبتنی بر آگاهی است. اینا همه روی این تاکید دارن که حساب اون پیشگیری، قدرت پیشگیری و قدرت امنیت از قبل
من یا مسئولیت از قبل تنها یعنی به نیروی نظامی نیست، بلکه به بیداری و آگاهی است. روی این تاکید میکنم که یعنی دیگر الان در برابر این تبلیغات و فریب هایی که رژیم ایجاد میکرده توی کشورهای عربی که این هسته ها رو درست کنه درست کنه، الان دیگه مردم آگاه شدن و این زود کشف میکنن. یعنی مسلمه که با همکاری مردم هم بوده اینا کشف میشه. چه نوشته که موفقیت وزارت کشور در کشف سازمان اصلی مرتبط با سپاه پاسداران ایران با اندیشه ولایت فقیه و دستگیری 41 نفر از عناصر این سازمان و خونسا کردن نقشه های این سازمان نشان دهنده سطح پیشرفته از آمادگی امنیتی و حرفه‌ای عالی است، بسیار بالایی است، بالایی است که ارگان های امنیتی به رهبری سپه بود یکم شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور از اون برخوردارد و نشان دهنده توانمندی این ارگان ها به برخورد پیشگیرانه با تهدیدات است، که قبل از اینکه تهدیدات عملی کنن اینا رو خونسا کردن و همچنین توانستند امنیت میهن و ثبات آن را حفظ کنند و با هر تلاشی چه حاکمیت کشور پادشاهی بحرین و وحدت ملی آن را هدف قرار داده باشد تونستند با این مقابله کنند. بله. این هم نکته مهم این مقاله بود در چیز در روزنامه الوطن بحرین. بله اینها. و اما در رابطه با سفر قالیباف و عراقچی هم همچنین بحث ها تو اخبار و رسانه های فارسی هم چون اومده دیدین همه باز تو رسانه های عراق سی رسانه های کشورهای خلیج هم اومده مفصل. قالیباف و عراقچی در دوحه امکان رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن را بررسی میکنن، چه اینا البته کاملا به حضور همتی و مدیر حساب مدیر بانک مرکزی ایران اشاره کردن چه برای گرفتن این پول های بلوچه شده ایران هست در بحرین، چه اینا همهشون اشاره کردن مطلقا به آزادی این پول های بلوچه شده ایران در قطر، چه اینا سفر کردن به قطر رفتن اینا مطلقا این الان رسانه های قطر اعلان اینا رو نوشتن و مطلقا به آزاد کردن اینا اشاره نکردن و فقط به بلوچه شدن این پول ها توسط آمریکا گفتن. یعنی اینا بین آمریکا و ایران باید حل بشه اصلا و معلومه که تا آمریکا اجازه نده که پول ها رو نمیدن. اینا رو همه سیزاشون رسانه هاشون روی این تاکید دارن. در اینجا هم وزیر خارجه کانادا که خانومه به اینجا به خبرگزاری قطر به خبرگزاری قطر گفت که ما بسیار علاقمندیم که از قطر در شرایط کنونی حمایت کنیم و به تحکیم مشارکت استراتژیک بین دو کشور پایبند هستیم. این دیدار در دوحه هست، دیدار وزیر خارجه قطر با وزیر خارجه کانادا در چه از قطر دیدار کرده در دوحه. بله. بعدم و همچنین در گفتگویی که خبرگزاری قطر با این خانم انجام داده در دوحه این گفته که دیدارش از دوحه در چارچوب نشان دادن یعنی برای به هدف نشان دادن حمایت و همبستگی با کشورهای منطقه است، به ویژه با توجه به اوضاعی که الان هست و به ویژه با توجه به حملات انتقامی با توجه به حملات انتقامی غیر موجه از سوی ایران. اینو عبارت خانم وزیر خارجه کانادا است.
بله که به ویژه با توجه به حملات انتقامی غیر قابل توجیه ایران به این کشورها هست که ما به ویژه با این توجه به این ما از قطر و کشورهای خلیج حمایت میکنیم. تجاوزهایی که علیه تعدادی از این کشورهای منطقه صورت گرفته، خانم وزیر خارجه کانادا تأکید کرد که این دیدار سومین دیدار ایشان از منطقه است، سومین دیدار او از منطقه طی سال جاری است. او افزود که کانادا اهمیت ویژه‌ای به امنیت و ثبات منطقه خلیج میده، به ویژه با آنچه مربوط به تنگه هرمز می باشد، و تأکید کرد که و در این حال اهمیت روابط دو جانبه با قطر رو مورد تأکید قرار داد. بله، در مورد ارزیابیش از نقش قطر در تلاش های میانجیگری منطقه خاطر نشان کرد که کانادا و قطر دیدگاه های نزدیک هم دارند در برابر در رابطه با بسیاری از مسائل، و در رأس آن دیدگاه مبتنی بر این است که اوضاع و تشنج رو زنجیر رو باید کاهش داد و بایستی به یک آتشبس دائم دست یافت و بایستی از شهروندان و زیر ساخته های غیر نظامی دفاع کرد و حفاظت کرد، و همچنین بایستی آزادی چشتیرانی در منطقه تنجی هرمز باید تضمین بشه. روی اینها صحبت کرده، اینها رو من از بجم

0: بله، یه سهله این معنی به ترتیب مطالب مربوط به الان در هم دو منطقه، هم در کویت علاوه بر کویت و بحرین، امارات هم چه سال ماهای اخیر خیلی و وارد چشم هسته های تروریستی رژیم صورت گرفته و جاسوس های رژیم که قبلا خوندیم، و مخصوصا در لبنان الان چه اسرائیل چه مرتب سران حزب الله رو مورد حمله قرار داده و کشته بسیاری از رهبران بالای حماس و حزب الله رو همین روزهای اخیر تک تک شکار کرده، خیلی به طور خیلی بیسابقه، و مناطق خیلی وسیع هم از لبنان تحت اشغال خودش در آورده و بسیار از رودخانه لیتانی هم رد شده، کاملا میخواد جنوب لبنان رو تصفیه کنه دیگه، شمال اداره امنیت شمال اسرائیل که رفته تا قسمت های زیادی از جنوب لبنان رو گرفته، چه دیگه فقط الان برای پهپادها و موشک های تک و توک از طرف حزب الله شلیک میشه که اونم بیشترش رو میگیرن، ولی ضربات خیلی اساسی زدن به نیابتی های رژیم هم در لبنان و از توسط اسرائیل و توسط همین کشورهای خلیج هم در امارات و بحرین و کویت، اینا که با چشم پیاپی یعنی این قدرت اطلاعاتی خیلی قوی اینها رو میرسونه. در عراق یک مسئله هم فردی به نام محمد باقر سعدی که از مسئولان نظامی کادرهای نظامی بالای جنبش حزب الله عراق، حرکت حزب الله العراق بوده یا کتاب حزب الله، گردان های حزب الله عراق بوده، که این کاملا شبکه های تروریستی رو در اروپا و آمریکا هدایت می کرده از دور، بعد رفته بوده ترکیه چه از اونجا گویا نفوذ کنه به کشورهای اروپایی بره هستای خودش با اداره کنه، چه در چند روز پیش در ترکیه دستگیر شد محمد باقر سعدی و توسط آمریکایی‌ها ترکیه دستگیر اطلاعات دادن و ترکیه دستگیر چه تحویل آمریکایی‌ها داد، از همین ترکیه آمریکایی‌ها منتقل کردن به خاک آمریکا و الان اونجا محاکمش هست، پروندهش ادامه داره و محاکمه خواهد کرد. این خیلی ضربه زیادی بوده به جریان‌های نیابتی رژیم در عراق و خیلی شکوه و شکایت اینا ایجاد کرده در عراق، که نامه ها نوشتن نمایندگان حزب الله در عراق، در پارلمان عراق، در مجلس عراق به وزیر نخست وزیر رو زیر سوال بردن، درخواست کردن که چرا اقدام نکرده، از ترکیه چرا پاسخ نخواسته، این شهروند عراقی رفته ترکیه چرا به دولت عراق اعتراض نکرده، در صورت که اینا اصلا اینقدر واضح بوده کار، امر مشخص بوده که اصلا طبق قوانین بین المللی هم نمیتونه عراق اعتراض کنه. اینه چه اینا ولی اومدن خیلی ساده وقتی مسائل اینجوری میشه میارم پایین، چنگار شهروند عادی بوده برای مثلا توریستی رفته بوده ترکیه، آقای چرا دستگیر کردن و اینها. بعد اینا خیلی بحثای زیادی ایجاد کرده. الان من از عراق بجم، بله این الان میبینین چه دیدارهای قیس خزعلی دبیر کل جنبش اصحاب حق که با در همدیجه دیدار میکنن و با حکیم مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق و همچنین انبوهی از دیدارها و شکوه شکایت ها در این باره هست که در دولت عراق صورت میگیره. و میبینیم که حکیم رئیس ائتلاف نیروهای ملی، اصطلاح اسم نیروهای حکیم رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق، که با وزیر ارتباطات و اعضای کابینه جدید عراق دیدار میکنه، چه اینا چه بکنن نزدیک بکنن خودشونو به دولت جدید عراق. بله اینا همچنین من الان یک چیزی رو چه از منابع خودمون بجم. این محکومیت های خیلی گسترده عملیات تروریستی رژیم در خلیج، در لبنان و در کویت، در عراق و بحرین صورت گرفته در سطح خیلی وسیع بین المللی. الان این روزنامه میبینیم چه اخبار در الانبا، روزنامه الانبا کویت تیتر زده چه بله اینها اینها با موشک ها و هواپیماهای و پهپاد های چه حاکمیت کشور و امنیت و سلامت خاک کشورها رو محکوم تجاوز قرار میدند در سطح خلیج، در سطح عربی و در سطح بین المللی. این تجاوزات خصمانه ایران بر کویت مورد محکومیت گسترده قرار گرفته. وزارت خارجه کویت تجاوزات عملات خصمانه ایران رو به شدت محکوم کرد، ولی خاک کویت با موشک و پهپاد که این یک بالا بردن خطرناک تشنج است و نقض آشکار حاکمیت کشور و امنیت کشور است. وزارت خارجه در بیانیه خودش تأکید کرد که این بالا بردن این تشنج، این بحران در موقعی است که تلاش های بسیار زیادی پیاپی توسط کشورهای برادر و دوست برای کاستن از تشنج و آرام کردن اوضاع و دور کردن منطقه از این جنگ صورت میگیره. در این امر، این مسئله، این فضایی که الان تلاش ها برای کم کردن تشنج هست و جنگ هست، این تجاوزات، این حملات جدید نشان دهنده این است که بسیار وضعیت خطرناک شده و این تلاش ها توسط این تجاوزات، تلاش های دیپلماتیک برای حفظ امنیت ثبات منطقه تهدید میشه، در حال تهدید هستند و از ایران خواست فورا بدون قید و شرط به این حملات خصمانه خودش خاتمه بده و مسئولیت کامل این تجاوزات رو آشکار رو به عهده بگیره، چون دیگه تجاوز آشکار به حاکمیت کویت است، چون آخه سپاه اعلام نمی کنه. لطفا که بسیاریشون هم از عراق حمله می کنن، نیابتی هاشون سپاه به عهده نمیگیره، بعضیشون تالا گفته که ما نکردیم، میگه رسما به عهده بگیره. اون واضحه چه پشتش سپاه هستن ایرانه و اینها نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و قطعنامه شورای امنیته. بعد هم میگه وزیر خارجه شیخ زراید تماس تلفنی از وزیر خارجه امارات دریافت کرد که این حملات رو محکوم کرده و همچنین از وزارت وزیر خارجه مصر تلفن کرده به کویت و این حملات رو محکوم کرده. پادشاهی عربستان، وزارت خارجه عربستان تماس گرفته محکوم کرده و همچنین علاوه بر امارات، دولت قطر تجاوزات و حملات اخیر رو به کویت محکوم کرده و همچنین بحرین، مصر و اردن و فلسطین، و همچنین وزارت وزیر خارجه فلسطین هم تماس گرفته و با دولت کویت محکوم کرده این حملات رو به کویت. از عراق هم همچنین وزیر خارجه عراق تماس گرفته با کویت، وزارت خارجه عراق هدف قرار دادن کشور برادرمان کویت را با موشک ها و پهپادها را محکوم میکنیم و عراق تأکید میکنه که تمام این کارهای تهدید امنیت و ثبات کشور منطقه رو از نظر ما محکوم است. این اطلاعی وزارت خارجه عراق. وزارت خارجه عراق خواستار خیشتنداری و دوری از هر گونه بالا بردن تشنج فراخواند و خواستار تحجیم امنیت و ثبات منطقه شده و اینکه بیان و مسائل باید از طریق گفتگو و راه های دیپلماتیک این بحران ها رو حل بشه. همچنین یمن، یعنی دولت رسمی یمن که عربستان به رسمیت میشناسه، حمله کرد، محکوم کرده حملات به کویت رو. وزارت خارجه یمن همین در مورد بیانیه داده. شورای همکاری خلیج، دبیر کل شورای همکاری خلیج قاسم البدیبی هم به شدیدترین عبارت ها حملات خصمانه ایران، تجاوز جرانی ایران بر کشور کویت رو محکوم کرده. البدیوی در بیانیه مطبوعات خودش، چه همین شورای همکاری خلیج و پارلمان عربی همچنین محکوم کرده، و همچنین کانون جهان اسلام، یعنی همین کنفرانس اسلامی رابطه العالم الاسلامی هست که شدیدن متشکل از کشورهای مسلمانه شدیدن تجاوز جنایت تجاوز خصمانه به کشور کویت رو محکوم کرده و بارد اینجوری، و ابوالغیث هم در اینا، و همچنین دبیر کل اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا، و همچنین اتحادیه اروپا به شدت حملات تجاوز جرانه اخیر ایران بر کویت رو محکوم کرد. اتحادیه اروپا تأکید کرده که این کارها، این تجاوزات نقض آشکار حاکمیت کویت طبق قوانین بین برخلاف قوانین بین المللی است، و در همین حال اتحادیه اروپا همبستگی کامل خودش را با کویت، با مردم، با دولت و مردم کویت اعلام کرده. اتحادیه اروپا در بیانیه خودش گفته که چنین تجاوزاتی تهدید خطرناک امنیت منطقه و ثبات آن به شمار میره. و اتحادیه اروپا در بیانیهش اعلام کرده که تلاش همه که از همه تلاش ها برای حفظ، برای پایین آوردن تشنج و پیشرفت به سوی حل دائمی جنگ بین آمریکا و اسرائیل و ایران رو حمایت میکنه از تمام این تلاش ها تا امنیت حفظ بشه. اینها هم چیزی که در رابطه با اوضاع منطقه، همچنین هم این دیدارهای سه زیزاره که نوشتن، ایندیپندنت عربی هم نوشته وحیدی و طائب و نجاست و نزاد یک مثلث امنیتی حاکم به ایران درست کردند. الان ایران رو این سه نفر اداره میکنن. ایندیپندنت عربی نوشته که هر دو نام عربا هستن، دیجور رسانه عربی هست، چه دیگه میگه مشتبه کاری نیست. این سه نفر در حقیقت مشتبه اداره میکنن، چه وحیدی فرمانده سپاهه و حسین طائب و این چیز نجات اسمش هست. اما این و در عراق هم من فقط یه چیزی که توجه خودم جلب کرد اینو بگم، چه خاتمه بدم صحبت هامو آخرینش. ببینید این وزیر چیزش، وزیر محیط زیست عراق خانم سرب عبدالواحد، یه کرد عراقی هست، به عنوان وزیر به وزیر محیط زیست عراق انتخاب شده و سمت رو به عهده گرفته. میبینین که حکیم الان این توی حکیم رئیس ائتلاف قوت دولت الوطنیه، نیروهای ملی، نیروهای ملی اسمشو گذاشته، یعنی همین مجلس اعلی انقلاب اسلامی سابقه، اومده به دیدار وزیر محیط زیست عراق بین این خانم سربه عبدالواحد. ببینین چه واقعا روحانیه. بله، نه این به دیدارش خود حکیم رفته، حکیم رفته دفتر خانم وزیر محیط زیست عراق دیدار کرده. میبینی اصلا با اینچه آخونده، ولی هیچ گونه مسئله نیست، بی حجاب هم هست. خانم کرد وزیر محیط زیست تبریک گفته، به انتخابش تبریک گفته، دیدار کرده. اینم
1: میدونم این
0: چیزش.
1: دیدار انجام بل. داده، منتها باید بفهمیم که این خانم رفته دیدارش یا اون
0: نه مده. نه نه، میگم دفترش رفته، خود حکیم رفته به وزارت، به ساختمان وزارت محیط زیست با این خانم دیدار کرده.
1: مهمی بود
0: نرفته، این حکیم رفته. بله، این هم حکیم رفته، اینا دیدارهاشونه. من الان یه چیزی هم از خود این دیدارهای مرتب عجیم و این از سران مجلس اعلی و این بعد رو این نیروهای اصولا تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی میان دیدار میکنن با شخصیت های مذهبی دولتی وزرا و اینها چه در اینها رو چیز کنن. یه چیزی من الان اینها رو چرا باید باز کنم از اصلشون نشون بدم آن چیز را من از خود زندگی نامه اینشونم و این باش کرده بودم چه گم کردم و اینا توی ویکیپدیا هم نزنجه خود عکس مفصلشون هست و کاملا زندگی نامشون نوشتن تحصیلاتشون و اینا رو و نشون دهنده کابینه عراق هم خیلی نیروها رو جا داده الان و در حقیقت هم فضای عراق هستن در طور بی سابقه از دست رژیم خارج شده تقریبا زیاد هم با آنچه ظاهرا نیروهای شیعی هستند ولی عملا فضا طوری شده با ضعف رژیم و با این جنج دیگر اینا تمایل به استقلال و آوردن نیروهای مختلف و اتحاد بین همه سنی شیعه لیبرال ها و احزاب مختلف جریان های مختلف و خصوصا کردا جمعیشی وزارت خارجه رو دارن از هم وزیر محیط زیست هم از کردا شده از چند تا وزارت خانه از کردا شده این هم جالب تحولی با این در فضای جدید هست که من الان چند تا چیزایش دیگه داشته بودم دیگه مقداری بیشتر گم شد دارهای اینا هست و جلساتشون و وضعیت عراق هست و لیلی تمام این و عید و قربان و اینا رو بله شهرم خیلی ممنون از توجهتون به اخبار و گزارش ها و اگر باز جا مونده باشه باز بعدا نشون میدم بازن. بله بله الان یه چیزی که میخواهیم بر بیاریم
1: بسیار ممنون از شما، سپاسگزارم. هنوز عکس دارین نشون بدین؟
0: نه دیگه من دیگه مهمترین مسائلشو گفتم ولی چرا این باز نمیشه نمیدونم این استوب شیر.
1: حالا درست. بسیار ممنون آقا، متشکر از شما. تا فرصت دیگر و هفته دیگه و گفتگو دیگه. خیلی ممنون، مرسی، سپاسگزارم.
0: موفق باشید، منم سپاسگزارم. خسته نباشید. بدرود تا هفته آینده.
1: متشکرم. بعدها شنیدیم دوستان فرمایشات کار ارزشمند آقای حسین نژاد، امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستان معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی و همیاری تو نازنین نیز سپاسگزارم. ممنون از شما، متشکرم.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

یک مسئله ای هم که اخیرا من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم، تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باید باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فرعی رو من واقعا درک نمی کنم از کجا آب میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم. حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد، ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو در خدمت همه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. میدونی که یکشنبه ها برنامه رو با جلسات هفتگی مهستان سکولار دموکرات ها آغاز میکنه. جلسه ایست که به نوعی شبیه یک پارلمان هست. چرا؟ که گونه های مختلف فکری تحت لوای سکولار دموکراسی، یعنی پایبند بودن به سکولاریسم و دموکراسی، میتونن در این مهستان شرکت کنن. شرکتش هم برای عموم آزاده، میتونید یه درخواست بفرستید، دعوتنامه برای شما ارسال میشه، شما هم میتونید در جلسات مشارکت کنید، نظرتون رو هم بیان کنید. بنابراین یک جریان خاص و نمیدونم یک نحوه خاصی رو تبعیت نمی کنه، همطور که گفتم فقط پایبندی به سکولاریسم و دموکراسی است. اصل و اساس این مهستان بر این دو پایه استوار است. بنابراین ازتون دعوت میکنم مشارکت کنید. روزهای چهارشنبه هم یک برنامه رو دوستان سکولار دموکرات تهیه میکنن به مدت 45 دقیقه تحت عنوان سازه های سکولار دموکراسی، که من واقعا پیشنهاد میکنم روزهای چهارشنبه وقت بذارید این سروب ساعت رو ببینید و حتما شما هم بهره خواهید برد. ولی اساسا رسانه میهن یک رسانه آزاده برای ارائه نظرات گوناگون که بر همون اساس دموکراسی و سکولاریسم استوار است. بنابراین دعوت میکنیم اگر خودت میتوانی یا اگر کسی را میشناسی دعوت کن، حتما میکروفون در اختیارشون قرار میدیم تا بتونیم از تجربه و دانششون بهره ببریم. از روز اول هم روش ما، منش ما همین بوده و همین رو هم ادامه دادیم. بنابراین دیگه در اختیار شماست هر گونه که رفتار کنید. ولی خواهش میکنم ازتون که ویدیوهای برنامه رو که با مرارت و زحمت زیادی ما اینا رو آماده میکنیم روی یوتیوب و این برنامه قرار میدیم رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. توی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک، اینستاگرام هم اینها و کانال تلگرام میهن تیوی هم اینا قرار میگیره. از هر طریقی میتونی دسترسی داشته باشی. ولی خواهشن ویدیوها رو لایک کنی، چون اونها دشمن، در حقیقت اینطوری بگم، نظام اهریمن حاکم بر میهن یکی از ابزارهاش همین روش دیسلایکه. شما اگر نگاه کنید به مجموعه ویدیوهایی که ما میذاریم، امکان نداره یکیش باشه. حتی برنامه هایی که اصلا سیاسی نیست، صرفا آموزشیه، اون رو هم دیسلایک میکنه. چرا؟ برای اینکه میخواد درصد ما رو و نگاه گوگل رو نسبت به میهن تیوی یه ذره مشکوک کنه و تعداد کلیک های ما رو کم کنه، که از اون بابت هم درآمد اندکی که یوتیوب در اختیار ما قرار میده اون رو هم کاهش بده. لذا من وجدانن خواهش میکنم ویدیوها رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و با دوستانتون هم شیر کنید. و اگه میتونی ما رو حمایت مالی بکن. اما یک شنبه است، یک شنبه دهم خرداد ماه، 31 ماه می، مثل هر یک شنبه در این ساعت میریم خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی تا از تجربیات و دانش این نازنین بهره ببریم. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: عرض ادب، سلام خدمت حضرت عالی استاد عزیز، بینندگان محترم، امیدوارم که ایام به کامشون باشه. تشکر میکنم از کامنت هایی که همیشه در برنامه میذارن و بسیار خوشحالم از این بابت و افتخاری برای بنده نظراتشون، چه موافق چه مخالف، چه نظرات تحلیلی که دارن یا نقطه نظری دارن، برای بنده بسیار ارزشمنده و بارها گفتم اون رو بر چشمانم قرار میدم، بر دیده من هستش. قربان شما، در خدمتتون هستم.
1: ممنونم ازت. عرضم به حضورت که گفتم ما این رسانه‌های عربی رو اینجا قبل از برنامه شما خواهش کردیم از آقای حسین نژاد، ایشون اونا رو میاره در طی هفته جمع‌آوری میکنه و اینجا در آن واحد ترجمه میکنه به فارسی. کار سختی هم هست میدونم و جلوی دوربین رو اینو بخوای انجام بدی یه ذره استرس میگن فرنگی ها، بالاخره نگرانی ایجاد میکنه. اما به هر حال در حد ممکن و مقدور برنامه خوبی از نظر من. اما رسانه‌های اسرائیلی هم این میونه هستن که گاهی مطالبی رو منتشر میکنه، از جمله همین هیوم اسرائیل که اشاره‌ای داره به حضور موساد در ایران. چیه داستان و شما چی میدونی از این مطلب؟
2: بله، گزارشی هستش که طی دو روز گذشته به حال در رأس شبکه های اجتماعی قرار گرفته و رسانه های فارسی زبان و رسانه هایی که بر موضوع ایران تکیه دارن بهش توجه کردن و اون رو برجسته کردن. ما برای اینکه اصل و محتوای این گزارش رو دریافت بکنیم، چون در گزارش عنوان شده که موساد داره روش های مختلف رو در داخل ایران پیش میبره و برنامه موساد از سال 2021 این بوده که تا پایان سال 2026، این نکته مهمی است که برای ما شهروندان ایرانی، ملت ایران قابل توجه هست، برای کسانی که موضوعات رو بررسی میکنن، که موساد از سال 2021 برنامهش این بوده، پلنش این بوده، پروژهش این بوده که در پایان 2026 رژیم در جمهوری در ایران تغییر بکنه، یعنی تو جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده باشه و تا به امروز این تحقق پیدا نکرده. دلایلش و چرایش رو هم بررسی میکنیم. اما برای اینکه بفهمیم این پدیده چی هستش، اصلا چرا موساد در ایران باید حضور داشته باشه، باید بریم خود موساد رو بشناسیم. یه وقتی ما یک اسمی رو میشناسیم میگیم موساد، بارها سازمان اطلاعات اسرائیل، این چیزی است که در ذهن مخاطب میاد، ولی ما باید با محتوای اصل موضوع، یعنی با اون پیدایش زایش این پدیده آشنا باشیم. در چه لحظه ای موساد به وجود آمد و خلقتش چی بود؟ ما خیلی مختصر مفید برای احترامی که برای شما و بینندگان محترم قائل هستم و هدفمون این هستش که در این برنامه دقت پیشی بگیره بر سرعت، چرا که در این مرحله دانش وقتی جلو بیاد، دقت جلو بیاد، سرخوردگی به عقب میره و تحلیل‌های درستی خواهد. برای احترامی که برای شما بینندگان محترم قائل هستم، مطالب رو دسته‌بندی کردم. بنابراین عذرخواهی می‌کنم اگر توجه هم هستش به این برگه‌هایی که الان در می‌خوام از روشون برای شما به هر حال اون دیت‌ها رو بگم، به خدای نکرده دیتی تاریخ اشتباه نباشه. ببینید، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل به نام موساد توسط بن گوریون نخست وزیر اسرائیل در 13 دسامبر 1949 فرمانش صادر شد، یعنی فرمان محرمانش که این تشکیل بشه توسط نخست وزیر اسرائیل بن گوریون صادر شد. یعنی این خیلی نکته مهمی است، توسط کنیست یا پارلمان اسرائیل، توسط رئیس جمهور یا مقامات قضایی صادر نشده، شخص نخست وزیر دستور تشکیل این نهاد رو داده. بنابراین نهاد نخست وزیری در او همیشه نقش برتر رو خواهد داشت. این نکته رو از این بابت خدمتتون عرض کردم، 13 دسامبر 1949 رو به یاد داشته باشید. هدفشون چی بود؟ هدف دولت اسرائیل چی بود از تأسیس موساد؟ جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه تحلیل اونها و انجام اقدام لازم عملیاتش. جمع‌آوری اطلاعات به چه معنا هستش؟ بسیار واضحه دیگه، خود این جمله، این کلمه واضحه، جمع‌آوری اطلاعات، هر آنچه که مهم بوده از دید اسرائیل جمع‌آوری باید بشه، توسط نیروهایی که اینا رو جمع آوری میکنن. این اون بخشی است که در خارج از کشور میتونن از نیروهای داخل کشور دیگه استفاده کنن. و وقتی جمع آوری شد این داده ها میاد به مرکز، تجزیه و تحلیل میشه و بعد عملیاتی میشه. هر سه کار توسط خود موساد باید شکل بگیره. موساد بخشای مختلفی داره. این نیستش که در خیلی از کشورها یک نهاد مرجعی جمع آوری میکنه اطلاعات رو، مثل سفارتخانه ها، مثل مراکزهای پژوهشی، مثل خانه های فرهنگی، برای سیستم های امنیتی، و بعد میره به مرکز دیگه، اونجا تجزیه تحلیل میشه، بعد گزارش ها به توسط بلوتن میره به نهادهای مرجع تصمیم گیری، بعد در یک کانون دیگه تصمیم گیری میشه. خیلی اتلاف وقت اینجا وجود نداره. هر سه کار مهم برای حفظ امنیت اسرائیل در این نهاد وجود داره: جمع آوری اطلاعات، تجزیه تحلیلش و انجام عملیاتش. این نکته مهمی است که ما باید توجه کنیم در مورد موساد. این اون دست برتری است که موساد داره در مقابل سازمان‌های امنیتی دیگه در کشورهای دیگه. خب، مقر اصلیش رو که می‌دونیم که در اسرائیل هست، و طبق آمارهای رسمی بین 7000 تا 7500 تا کارمند دفتری و اداری رسمی داره. و حضور نیروهای خارجی غیر اسرائیلی و غیر یهود ممنوع است. اما یه پرانتز داره. به پرانتز خواهیم رسید. خب، این از نکات مهم بود که ما میتوانیم به موساد اشاره بکنیم. اما نکته ای که بسیار مهمه برای درک این که موساد دنبال چه اهدافی هستش در کشورها، باید بریم به اون مرامنامش، یعنی به اون وظایف اصلیش بپردازیم. اصلا وظایف چه کار ویژه‌ای بهش دادن؟ آی بن گوریون وقتی این رو دستور محرمانه صادر کرده که موساد شکل بگیره، چه اهدافی براش تعریف کرده؟ من از رو میخونم که کلمات بسیار مهمه. این کلمات بار حقوقی داره و بار اجرایی داره. یک، گردآوری مخفیانه اطلاعات در خارج از خاک کشور اسرائیل. گردآوری مخفیانه اطلاعات، یعنی اونها اطلاعاتی که در سطح رسانه هستش به دردشون نمیخوره، اونا اطلاعات روه. اطلاعات مخفیانه، هر کدوم از این جملات ما رو آشنا میکنه با اینکه چه افراد

است که برای او تعریف شده. خونساسازی یعنی از بین بردن، در نطفه خفه کردن تلاش های کشورهای متخاصم. کشورهای متخاصم به زبان ساده تمام کشورهای منطقه است، حتی اگر دوست باشن. چون اسرائیل در یک منطقه بود آمده که دور تا دورش دشمنانشن از نظر ایدئولوژی مذهبی، دینی و قومی. یعنی هر آنچه که در حول او هست، در همسایگان او هست، در مدیترانه و در خاورمیانه و در شمال آفریقا و حتی در آفریقای مرکزی، اینجاست که شما میتونید برید ببینید چرا سومالیلند رو پرسم میشن. هر آنچه که ممکنه طرحی باشه که به تولید سلاح غیر متعارف، یعنی چی؟ سلاح هسته‌ای دیگه، کشتار دست جمعی، سلاح شیمیایی، بمب‌های الکترومغناطیسی که ببینم بعد میگه، باید در نطفه خفه بشه، خونسا بشه. وظیفه‌اش وظیفه این سازمانه. یعنی نمیشینه که ببیند که یک دولتی در پارلمانش طرحی رو میبره. باید اینقدر اقتدار داشته باشه، باید اینقدر نفوذ داشته باشه، زمانی که فرد تصمیم گیرنده در یکی از این کشورهای همسایه رفت در جلسه نشست صحبت کرد و گفت من به ذهنم رسیده که یک مقری رو بزنیم برای توسط تاسیسات هسته‌ای، بزنیم برای سلاح شیمیایی، بزنیم برای فلان سلاح، او خبردار بشه. او باید خبردار بشه، نباید منتظر باشه در سطح جرایت بیاد. این نکته رو بهش توجه کنید. 3. خونسازی عملیات تروریستی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در خارج از خاک اسرائیل. یعنی هر کجا که یهودیان و جمع‌های یهودیا، کامیونیتی یهودی ها باید مورد هدف میخواد قرار بگیره، او باید این رو خونسا کرده باشه، باید ازش اطلاع داشته باشه. این دامنه چقدر گسترده است. 4. توسعه روابط مخفیانه ویژه سیاسی و غیره در خارج از خاک اسرائیل و حفظ این روابط. یعنی چی؟ یعنی پیدا کردن دوستانی در نهادهای تصمیم گیرنده خارجی در کشورهای مختلف در اروپا. کدوم کشور میتونی مورد هدف قرار بدی که باید دوستی بیشتر بشی؟ برای نمونه میگم که واقعیت نداره، ایتالیا. در خاورمیانه کدام کشور؟ امارات. در آفریقا کجام کشور؟ فلان. او باید بره اینها رو جذب کنه. یعنی این جز کارویژه های موساده، نه سفارت اسرائیل در آفریقا. موساد باید بره این رو پیگیری بکنه که در چه بخشی در اون کشور میتونه دوست و متحد پیدا بکنه. این هم نکته مهمی است. اما بند دو برای ما در ایران مهمترین بحثی که بهش بخواهیم برگشت. 5. آوردن مهاجران یهودی است که به هر حال جزء کارویژه‌ای که دولت اسرائیل در بعد به پیدایشش این یهودیان رو در کشورهای مختلف باید جذب می‌کرد و می‌آورد آنجا، چون نیاز به حضورشون داشت از نظر جمعیتی. 6. به دست آوردن اطلاعات استراتژیک، سیاسی و عملی، که یک واژه کلی است که باز به اهمیت بند دو نمیشه. 7. انجام عملیات ویژه در خارج از خاک اسرائیل. 7 تا اصل رو گفته که وقتی شما این 7 اصل رو مطالعه میکنید با نمونه های خارجی او، مثل سیا، مثل KGB به زبان فارسی کاگبه، مثل نمونه های عینی که در ذهن ما هست، سیستم امنیتی آلمان، نمونه شو نمیتونی پیدا بکنی. چرا؟ چون جان کلام آنچه که باید بشه رو برای حفظ امنیت اسرائیل در او هست. سه تا بخشم داره، شاباک و ماباک و اینا، ولی خود این سازمان، این اسمی که داره میگه، تمام این اختیارات رو داره. و پاسخ خوب به کیست؟ پاسخ خوب به نخست وزیره. اینجاست که بعد گفتم برگردید به این موضوع، برمیگردید به این که بونگرگون دستور او رو داده، نخست وزیری دستور او رو داده. این سازمان مستقیم پاسخ او به نخست وزیره و فرامین نخست وزیر و کابینه جنگی او رو در حالت ویژه باید اجرا کنه. یعنی کنیسه در او نمیتونه بهش دستور بده، هیچ مون نمیتونه بهش دستور بده. او فقط مسئول اجرای دستورات نخست وزیره. بنابراین نخست وزیرهایی که در اسرائیل انتخاب میشن بر روند فعالیت های موساد هم تاثیر دارن. بسیار مهم. نقش آقای نتانیاهو رو الان در نظر بگیرید. خب عملیات های اون هم که میدونیم که در بخش های مختلف عملیاتش رو انجام میده. یکی مثلا عملیات های ویژه است که میره در یک سرزمینی عملیات ویژه انجام میده، میره یک تاثیر هستی رو از بین میبره. یک عملیات دیگه هستش بحث تحقیقات، میره در بحث تحقیقاتشون نفوذ میکنه، یک ویروسی رو در سیستم نرم افزارشون میذاره، اسنادی رو از داخل کشور میاره بیرون، ترقوزآباد بهش به این موضوعات ایران به صورت خاص.

0: بخش تکنولوژیش، بخش یکی از مهمترین بخشاش بخش سرنیزه بهش میگن کیدون، بخش اون بخش تکاوران ویژه‌شه که وارد خاک میشن، تاثیر هستی رو از بین میبرن یا وارد خاک مثلا کشوری میشن، رادارای رصدش رو از بین میبرن، سیستم پدافندش رو از بین میبرن، چیزی که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاده و در همین جنگ اخیر هم اتفاق افتاده، برنامه اسد جست و گریخته‌ای که داره میاد بیرون در جنگ 12 روزه که اصلا عکس رو علنی گذاشت در صفحاتش. خب اما یکی از اون مهمترین چیزهایی که ما باید مد نظر داشته باشیم، جامعه ایرانی بهش مد نظرش باشه، در بخش عملیاتی موساد، در کنار این بخشی که من گفتم، بخش تبلیغاتشه، بخش جنگ روانیشه که در نشریه 2 روز پیش منتشر شد بهش اشاره کرده، جنگ روانی بخش تبلیغاتیشه، پیدا کردن رسانه ها به زبان های مختلف برای پیشبرد اهداف، این جزء کار موساد، اینا انگ زدن نیست. او باید رسانه رو طوری طراحی بکنه که مخاطبش رو جذب کنه در داخل کشور هدف و جنگ روانیش رو پیش ببره. در این گزارشی که آمده بود اشاره شده بود به رستم قاسمی که با یک خانمی در مالزی عکس گرفته بود. پیش خواهیم پرداخت. وقتی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران آیونسی، وزیر دوره خاتمی، برگشت گفت از رنگ گردن نزدیک‌تر به مسئولین موساد، میگیم چه کجاها نفوذ پیدا کرده. امروز سعی میکنیم مطالبی رو خدمت شما بگیم، بینندگان محترم، که مورد ارجاع پژوهشگران زمینه مباحث علم سیاست و داده های امنیتی قرار بگیره. امیدوارم بتونم خدمتی انجام داده باشم. خب این نکاتی است که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم در مورد خود پدیده موساد و شکلیش. اما موساد از چه زمانی در ایران حضور پیدا کرد؟ مخاطب ما وقتی به این فکر میکنه، بلافاصله جمهوری اسلامی به ذهنش میاد، ترور دانشمندان هسته‌ای به ذهنش میاد، خیلی از عملیاتی که موساد میکنه اعتراف بهش نمیکنه که این فرایندی است که خیلی از سازمان‌های امنیتی دارن، اعتراف بهش نمیکنن. بعد از 20-25 سال که از اهمیت افتاد، شاید عنوان بشه توسط مسئولین بازنشستش، این یک به هر حال رسمی یک عرفی است. شما بلافاصله ترور دانشمندان هسته‌ای به ذهنتون میاد. خانم ها و آقایان، حضور موساد در ایران برمیگرده به همون روزهای اولیه پیدایشش. گفتیم 13 دسامبر 1949. در همون روزها یکی از کشورهای هدف حکومت ایران بوده، حکومت شاه فقید بوده. چرا؟ چون در اوایل دهه 50 شاه فقید دنبال پروژه هسته‌ای ایران بود. پروژه هسته‌ای نه به معنای بمب اتم، اما پروژه هسته‌ای قابلیت رو داره. مذاکراتی میکنن بر مبنای اسنادی که هست که شما میتونید پیدا بکنید با شاه فقید که ایستگاه موساد در ایران تأسیس بشه و شاه هم باهاش موافقت میکنه. یعنی حضور موساد در ایران مربوط به این ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، برمیگرده به اوایل دهه 1950. فکر بکنید که اونها چقدر در داخل ایران میتوانن از آن زمان تا به امروز نفوذ داشته باشن. بلافاصله در همان زمان شروع میکنن به خریداری خانه های امن، برقراری ارتباط با کسبه، مردم عادی، مذهبیون، بخش های اداری در داخل ایران. خب این همچین موضوعی به این اهمیت بعد از تغییر یک رژیم که از بین نمیره که، اونها وجود دارن، اون سرشاخه ها، اون خانواده ها، اون افرادی که ارتباط برقرار کردن، این به صورت نسلی بهشون منتقل میشه. این نکته بسیار مهمی است که من بهش خواهم پرداخت در این بحث. خب اما نام موساد در ایران از دهه 80 شمسی، از زمانی که پروژه هسته‌ای ایران توسط مجاهدین خلق و بعداً توسط هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه علنی شد، فعالیت‌های موساد بیشتر به چشم آمد. فعالیت‌هاش رو چجوری تعریف کرده بود موساد در این زمین؟ کسب اطلاعات، همون چیزی که در پیدایشش بوده. سه تعریف اساسیش: جذب‌آوری اطلاعات، تجزیه تحلیل و عملیات. اول کسب اطلاعات بوده، تجزیه تحلیلش بوده و انجام عملیات. عملیات او در حوزه هسته‌ای در ایران ما همه می‌دانیم در چه حوزه‌ای بوده. ترور بوده، خرابکاری. خرابکاری به معنی اینکه واژه‌اش اینه، این بار منفی و مثبت نداره. خرابکاری سایبری، خرابکاری فیزیکی و پایان پروژه و کسب اسناد محرمانه. همه این کارها رو کرد، همه این کارها رو کرد. اولین نمونه‌ای که میشه بهش اشاره کرد در مورد یکی از دانشمندایی بوده که در زمینه الکترومغناطیسی، چیزی که اسرائیل نسبت اون همیشه احساس خطر کرده در مورد جمهوری اسلامی ایران و گویا جمهوری اسلامی هم در موردش توانمندی هایی داره، یکی از دانشمنداشو به اسم اردشیر، اسمش هم فراموش کردم، حسنپور، اگر شما به محبت کنید یه سرچ بکنید که من اسمها رو اشتباه نگفته باشم، حسنپور بود یا فخری زاده بود، حسنپور، اردشیر حسنپور، حسنپور، بله بله، معذرت، ممنون از راهنماییتون. در سال 85 بعدش، چیزی که جمهوری اسلامی ایران بعضی وقتا اعتراف می‌کنه بعضی وقتا اعتراف بهش نمی‌کنه، کشتن تهرانی مقدم بود در اون مقرشون در پارچین. اینا هدف‌های خیلی مهمه به جز اون دانشمنده هستی، و یکی از اون آخریاش فخری زاده بود، یکی از بخشا ترور بود. بردن اسناد، یکیش ترقوز آباد بوده، یکیش در خود سازمان بوده. وقتی آقای احمد نژاد میگه که بالا رو آمدن باز کردن و اسناد رو بردن، مثل فیلم های جیمز باند، بس در زمینه کسب اسناد هم پیروز بود. اما ما در این جنگ 12 روزه، خانم ها و آقایان، در جنگ 12 روزه و همین جنگ 39-40 روزه اخیر دیدیم که موساد دست برتر رو داشت، علاوه بر تکنولوژیایی که داشته، ما در این برنامه صحبت کردیم، الان به خاطر استفاده از هوش مصنوعی، استفاده از دوربین های ترترافی و دوربین های ماشین های چینی که جمهوری اسلامی با دست خودش وارد ایران کرده، من در همین برنامه گفتم دوربین های هستش که اینها ترافیک رو رصد میکنن، برای اینکه فاصله شما، سنسورهایی که فاصله شما رو با ماشین های دیگه مد نظر قرار بدن، در اینها هم تونسته استفاده بکنه که رفت و آمد محافظ های این آقایون رو بررسی بکنه، خیابان ها رو شناخته، چیزی که در لبنان ازش استفاده کرد. در تکنولوژی هم دست برتر رو داشته، اما حضور افرادی که داده ها رو بهش دادن هم خیلی بالا بوده، خیلی بالا بوده که صدای جمهوری اسلامی رو در آورده، طوری که رهبرشون به 90 متر زیر زمین رفتن از اون. خب چجوری موساد اینا رو شناسایی کرد؟ چه افرادی مد نظر موساد هستن؟ اینها لیبل زدن نیست و به خطر انداختن جان این افراد نیست. ببینید، برای موساد من چند دسته رو براتون نوشتم که خدای نکرده مرغی از قلم نیفته. جامعه هدفش میتونه چه افرادی باشه برای موساد؟ افرادی که جواب سوال خودتون میتونه پیدا بکنید. اولین هدف موساد چیه؟ جمع‌آوری اطلاعات. افرادی که اطلاعات دارن، نه از قراغ و بقال سر کوچه، نه از مال آقا قصاب سر کوچه، اونا هم اطلاعات محله رو دارن، اونا کاری که جمهوری اسلامی میکنه، واکسی یه مدت در تهران، کل تهران شده سر هر کوچه یه واکسی یا تو هر منطقه یه واکسی که اطلاعات محله رو جذب کنن، دیگه بودجهشو نداشتن پولشو بدن جمعش کردن. نه، دنبال این افرادی میره، افرادی که اطلاعات در اختیار داشته باشن. چه افرادی در درون جمهوری اسلامی ایران اطلاعات دارن؟ این جمهوری اسلامی با دست خودش رو بیچاره کرده دیگه، آمده نفوذ بکنه روی مردم، در امور شخصی و احوال شخصیشون دخالت بکنه، سازمان های گزینش رو تشکیل داده. یکی از اولین بخش هایی که موساد بسیار در اون نفوذ پیدا کرده بوده همین گزینش ها بود. چرا؟ چون اینا اطلاعات کسب میکردن از افراد عادی و افراد تاثیرگذار، در افرادی که مسئولیت داشتن، کجا میرن، معشوقش کیه، کجا تریاکش رو میخره، با کی میخوابه، با کی هستش، مشروبش کجا میخوره، کی میره، کجا میاد، این اطلاعات جذب میکردن، جمع میکردن، حتی اگر ازش استفاده نمیکردن. اما اسرائیل از ما استفاده کرد. پس یکی از اون اولین نهادهایی که موساد میتوانسته بهش توجه بکنه هسته های گزینش بود. دو حراست سازمان ها بودن، سه واحد های بازرسی بودن. واحد های بازرسی بلای جون جمهوری اسلامی بود، مخصوصا در در وزارت خارجه، چون اینا چش دیدن همدیگر رو ندارن. خانم ها با آقایان چش دیدن همدیگر رو ندارن، و چون بخش اعظمیشون دارای عقده های جنسی هستن، دارای سرکوب شده جامعه هستن از نظر آزادی های اجتماعی، ندیدن مشروبات الکلی، نداشتن آزادی ها، زندگی نکردن در جوامع باز. وقتی وارد این جوامع میشن، معذرت میخوام بابت این واژه، مثل گوساله گوسانی که از طویل راه میشن، اصلا خودشون گم میکنن. خب یه گاف هایی میدن که رفقاشون میفهمن و اون رو به واحدهای بازرسی در وزارت خارجه اینها رو منتشر میکنن که هم زیرا بشه زده باشن، هم خودشون رو مطرح کرده باشن، خودشینی کرده باشن. در واقع این واحد بازرسی در یکی از ارگان ها وزارت خارجه در نهادهای نظامی هم هستش که بدتر، اطلاعات مهمی رو از افراد داره در درون سازمان خودش که میشه بلای جونش. موساد از اینها استفاده کرد برای جذب نیرو. پس یکی دیگه از اون جامعه هدفش علاوه بر گزینش ها با حراست ها اون هسته های بازرسی است، بازرسی وزارت خانه های مهم، اداره کل ها، حراست اداره کل ها یکی دیگه از ماست. اما یکی از اون بخش های خیلی ساده، میگم جمهوری اسلامی ببین چه بلایی سر خودش آورده، بخش های نیروهای نظارتی شورای نگهبان، اینها طیف های گسترده ای هستن که هر چند سال یه بار به خاطر اینا ارتباط سازمانی با شورای نگهبان دارن، اما فعالیتش خیلی گسترده میشه که در زمان انتخابات شورای شهر، نمیدونم مجلس ریاست جمهوری، هر انتخاباتی که در اون جمهوری اسلامی ایران هستش، خبرگان اینا خیلی به اطلاعات ریز دسترسی دارن، شوراهای نظارت و شوراهای ناظر در شورای نگهبان، مسئول رد کردن ها خیلی از اینا هستن، رد کردن اولیه در بین اونها هم خیلی جذب کرد. تا تونسته موساد در طی این چند سال در جمهوری اسلامی اطلاعات مفیدی از خود جمهوری اسلامی که خودش اصلا ایجاد کرده، خودش ایجاد کرده، یعنی این کالا رو خودش گذاشته، نیازی نبوده موساد خودش رو اذیت بکنه، اطلاعات موجوده، فقط نیرو میخواسته که جذب کنه بیاد. اینجاست که شما باید نگاه بکنید به تغییر زندگی این افراد در این سازمان ها، حضور فرزندانشون در خارج از کشور و کیفیت زندگیشون در سالهای اخیر. منتها اینقدر این آشوره که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اصلا کاری براش بکنه، نمیتونه جمعش کنه، اینقدر این نفوذ گسترده است. بله، بنابراین با توجه به این مطالبی که خدمتتون عرض کردم، موساد حضور گسترده‌ای در ایران داشت و توانست افرادی رو هم جذب بکنه ببره بیرون. یکی از اون افراد معروف استاد علیرضا عسکری که همه افرادی که در حسد سطح رسانه ها مطالعه کردن به مباحث سیاسی ایران آشنایی دارن، نسبت به ایشون آشنایی دارن که مفقود شد و بعدا گفتن که در اسرائیل هست، که اطلاعات مهمی رو در درون وزارت دفاع داشت. یک سری دیگه از این افراد، اینها منبعایی است که عزیزان ما میتونن بعدا بهشون ریفرنس بدن، ارجاع بدن، ازش استفاده کنن. بازنشسته های وزارت دفاع و نهادهای امنیتی سپاه بودن که از یک دوره آمدن به اینها اختیارات اقتصادی دادن. اینا ولو شدن توی سوریه، حلب و شام و ونزوئلا، شرکت های موبایل می زدن، از کفپوش ماشین گرفته تا قطعات ماشین هایی که به این کشورها وارد می کردن، همه اینها بازنشسته های وزارت دفاع و سپاه بودن. بهترین طعمه بود برای اسرائیل، دم گوشش بود، دم گوشش بود. شما فکر می‌کنید فقط همین علیرضا عسکری بوده؟ خیر، اطلاعات مهمی رو در طی جنگ اسرائیل، جنگ سوریه و حضور سپاه پاسداران در سوریه موساد کسب کرد، چون کسانی در سوریه بودن که از بزرگان سپاه بودن و اطلاعات خوبی رو در اختیار داشتن. یکی از افرادی که در سوریه کشته شد حسن شاطری بود، اسم خوشنویس با نام مصطفی، مسئول بازسازی لبنان بعد از جنگ 2006. وقتی در سوریه کشته شد، کاشف رحمان آمد که مسئولیت سپاه قدس در لبنان داشتن. اما هرگز گفته نشد که توسط چه نیروی کشته شد. هرگز گفته نشد که چجوری مورد هدف قرار گرفت. آیا با تکتیر انداز مورد هدف قرار گرفت یا ترکش بشد؟ موسا در طی جریان حضور سپاه در سوریه بسیار سود کرد. بسیار سود و توان جذب نیروی خوبی داشته باشه. کار برای جمهوری اسلامی سختتر و سختتر و تنگتر شد. و همینطور در ونزوئلا. این هستش که در جنگ 12 روزه و جنگ 39-40 روزه علاوه بر اون تکنولوژی که داره و رصد میکنه مکانها رو، نقاط دقیق رو قرار مورد هدف قرار میده که من و شما شهروند عادی میگیم خب این چرا رفت اون پشت اون تویله رو زد؟ من و شما خبر نداریم. خود اسرائیل میدونه جمهوری اسلامی پشت اون تویله چقدر رو زدش. رصدهای ماهواری تا یه جای دست رو باز میذاره. این رصدهایی بود که موسا توانست به دست بیاره. این موسا با این قدرت از چه زمانی تونسته که اینقدر ضربه بزنه به جمهوری اسلامی؟ خب ما باید واقعیت رو بگیم دیگه. از زمانی که نتانیاهو اختیارات ویژه به چه کسی داده؟ به دیوید بارنی، رئیس موساد. این آقا فردیست که توانسته این اجازه رو بگیره برای اولین بار در تاریخ موساد که نیروهای خارجی جذب بشن به عنوان نیروی موساد، نه به عنوان نیروی گردآورنده اطلاعات. ببینید از سال 2021 تا به امروز چه اتفاقی افتاده. ایشون 2021 ریاست رو در موساد به عهده میگیره. ببینید که اسرائیل چه دست برتری داره. که بعد از اون حادثه اکتبر 2023 توانسته تمام دشمناش رو قل و قب بکنه. توانسته خانم واقعا به موضوع لبنان در همین جلسه می‌پردازیم. آقای بارینا توانسته این اجازه رو کسب بکنه که برای اولین بار در تاریخ موساد نیروهای خارجی جذب موساد بکنه، نه اینکه ازشون برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده بکنه. عملیاتی یعنی فقط یهود و اسرائیل نیستند، نیروی خارجی هم میتواند باشه. نتیجه شد در همین جنگ اخیر در ایران دیدیم. رفتن دنبال جامعه هدف، علاوه بر اون جامعه هدفی که گفتم، جامعه هدفی که انگیزه هم داشته. در این مورد نمیخوام صحبت بکنم، افراد دیگه صحبت کردن، میتونه به اونها ارجاع داده بشه. در مورد کمپ پناهندگان، در مورد افرادی است که در خارج از کشور رفتن یا دیپورت شدن، در مورد افرادی است که به هر حال روحیه جنگجو داشتن در داخل ایران، علاوه بر اون بخشی که من گفتم، افراد عادی جذب های گویا صورت گرفت. علاقه ندارم به این مورد صحبت بکنم. بنابراین گزارشی که موساد روزنامه اسرائیلی اعلام کرده بود دو روز پیش، بله صحت داره، موساد برنامه داشته برای تحقیق بشه، ولی چرا نتوانسته؟ چرا نتوانسته تا کنه؟ در اوایل جنگ بنده در همین تلویزیون قبل از اینکه جنگ شروع بشه در 25 فوریه من ارجاع میدم به این تاریخا که هموطنان و بینندگان محترم بتونن برن ببینن. و در برنامه بعدیش در 8 مارس گفتم که دوستان ما تمام تخم مرغاشون رو در سبد اسرائیل و آمریکا گذاشتن، اما اسرائیل تمام تخم مرغاشو در سبد دوستان ما نذاشته. همزمان در صفحه موساد که در هم یکی از این برنامه‌های خودمون بود، هفتگی یادم نیست، دو هفته پیش بود، که به درخواست دوستان من لینک اون صفحه‌ای که در ایکس هستش که نزدیکترین صفحه به موساد هستش رو قرار دادم که من بهش ارجاع میکنم، میتوانم بخش از تحلیلام رو بهش ارجاع بکنم. آمد که چه پخش شده بود؟ فایل و تصویری از یک ارتش نمیدونم ملی کردستان، آزادی بخش کردستان، که بنده نمیشناسم اینا رو، بارها گفتم، پخش شد. منی که کردزاده نمیشناختم اینا رو، که در حمایت از مردم ایلام ویدیو گذاشته بودن، در عراق حضور دارن اینها. من هم موقع گفتم که اسرائیل داره کار میکنه با جریانات مخالف مسلح ایرانی در خارج از کشور، داره گفتگو میکنه. برای این پلنش پلن بزرگیست. کاشف امروز به عمل آمده که بله گفتگوهای صورت گرفته، آقای اردوغان متوجه شده و مانع شده و از آقای ترامپ درخواست کردن این طرح رو در نطفه ببندید. بنابراین موساد برنامه تغییر رژیم در جمهوری اسلامی ایران رو داشته، فقط به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی نبوده، دنبال این برنامه بوده. این برنامه در دولت‌های نتانیاهو پیگیری شده، در دوران ریاست آی باینا بر موساد پیگیری شده، تا قبل از این نبوده. بنابراین تغییر رژیم در دستور بوده که با استفاده از نیروهای مسلح، این معنی همین نیروهای کرد نیست، این جریانی است که دارم میگم، به توانم وارد بشن. آقای اردوغان مانع شده، آقای ترامپ مجرای طرح گرفته و شاید اگر جلوی این طرح گرفته نمیشد شرایط الان در ایران طور دیگری، به معنی نیست که شرایط خوبی بوده، شاید شرایط دیگه‌ای بوده. طبق اون طرحی که در این روزنامه اسرائیلی آمده، گفته در پایان 2026 اینا میخواستن به هدفشون برسن که جمهوری اسلامی ایران ساقط بشه. ما تا پایان 2026 فرصت داریم. بنده هم معتقدم تا پایان 2026 شرایط بسیار بحرانی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. با طرح تسلیم نامه، امضای تسلیم نامه و همین امضای اولیه، ما یک فرصتی رو داریم تا بعد از جام جهانی، یعنی 60 روز همین تایمی که اینها میخوان عنوان کنن داریم. بحران های ایران بسیار فزاینده خواهد شد. اینجاست که موساد از اون نیروهایی که طی این سالها جذب کرده در درون جمهوری اسلامی ایران و اینقدر ازشون سند داره، اینقدر ازشون سند تونسته جمع بکنه به لطف خود سیستم های امنیتی خود ایران که بتواند ازشون استفاده بکنه، تابستان و روزهای سختی رو برای جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند بود و اون چاوکشین افراد روی هم دیگه است. نیست و گیست کشی در درمی جمهوری اسلامی است. این دور از ذهن نیست و شروع هم شده. استاد شروع شده. این فرایند طول خواهد کشید، چند ماه، تا یک گروهی بر گروه دیگر بتوانند غلبه پیدا بکنند. بنده هم معتقدم در نوامبر و دسامبری که در پیش رو هستیم، تحولات در ایران به شدت آتشی خواهد و داغ خواهد. در خدمت شما هستم استاد.
1: ممنون از گزارشت، گزارش خوب بود راجع به موساد و اینکه پیدایشش، حرکتش. میدونی که اینا در حقیقت یه جریانی بود تحت عنوان نازی هانتر که در دوران جنگ جهانی دوم، وقتی که اون اتفاقات شوم، مثل همین جمهوری اسلامی دیگه، هیچ فرقی نمیکرد، هیتلر و جمهوری اسلامی و خادم حسینی و همشون مثل همه و هیچ فرقی با هم ندارن. خادم حسینی اون مفتی بود که به دیدار هیتلر رفت، او رو تشویق کرد چون هیتلر با یهودیان مخالف بود. اینا هم همینطورن. یادتونه دوره احمدی نژاد انکار هولوکاست و اینکه اینا برن یه جای دیگه و این حرفا، همون حرفای هیتلر. بعد اینا در حقیقت یه جریانی رو درست کردن، عده‌ای عاشق در حقیقت قومشون، یه جریانی درست کردن به عنوان نازی هانتر. اوج ماجرا هم دستگیری اون جنایتکار معروفش آیشمن در آرژانتین بود که به حال گل کاشتن و اون رو کت بسته بردنش به اسرائیل، دزدیدنش در حقیقت. و این جریان بنگورین و موساد و اینها ریشه توی همون نازی هانتر داره. ولی ممنون از گزارش که داری. اما امروز هم یه خبری رو توی کانالای تلگرامی بود دیدم، گویا هم این رو منتشر کرده که آقای پزشکیان در حقیقت از کارش استعفا کرده و به جای دیگه رفته، اما یعنی گفته که من دیگه نیستم با این داستانایی که اتفاق افتاده و منو اصلا بازی نمیدن و من دیگه نمیخوام تو این جریانات باشم. اما دیدم که در یکی از همین دنبالش میگردم که فاکس نیوز هم به درخواست استعفای پزشکیان پرداخته، چند مقام دولتی از جمله سخنگوی دولت این کشور با تکذیب شایعه استعفای پزشکیان را خبر کذب با هدف ایجاد ناامیدی خواندند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، الیاس عزتی و علی احمدنیا از اعضای شورای اطلاع رسانی دولت آقای پزشکیان هستند. در پست‌های جداگانه به ادامه کار رئیس جمهور تلاش او برای حل مسائل کشور اشاره کردند. اما تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه، امروز اعلام کرد که این در واکنش به گزارش شبکه ایران اینترنشنال درباره استعفای مسعود پزشکیان، رئیس دولت این خبر را تکذیب کرد، آن را شایعه سازی کرد. این تکذیب ها خود نشان از این دارد که مثل این که یه واقعی اتفاق افتاده. آیا اینطوریه؟
0: بله. نه خرداد جمهوری اسلامی ایران آبستن حوادثی بوده. ویدیوهای خدمت حضرت علی فرستادن در مورد تجمعات 9 خرداد، نمیدونم امکان پخششون هست، بعد از اون صحبت بکنیم.
1: چرا نه، میشه پخش.
0: ببینیم ویدیوهای ببینیم ویدیوها رو.
2: تجمعات قوت نشان لازم نباشید. مادر 90 شب گذشت. از این 90 شب بگید.
3: 90 شب رو باید به این مذاکره کننده ها گفت که با مذاکراتشون خیانت میکنن به خون شهدا، به خون رهبر، به مردم. ما فقط برای اینکه وحدت حفظی سکوت کردیم، حرف نمیزنیم، لالمونی گرفتیم، قلبمون دیگه داره میتره که اینا رو پخش کنیم. پخش کنیم چقدر خونه دل بخوریم از این خائنای تو بدن این نظام، چقدر اینا رو تحملشون کنیم. الهی به تیر قید گرفتار شد، الهی به تیر قید گرفتار شد. چه زمانی که آقا بودن سکوت میکردیم به احترام ایشون، حفظ وحدت، چون اهل فتنه، اهل شر.

0: خب اینا فکر میکنم کفایت میکنه.
1: بله.
0: و بله. ببینیم که چیه. من البته این تصاویری رو که اینا نشون میدن، این سیل جمعیت رو، من به راستی باور ندارم و اینا رو کارهای فتوشاپی میدونم، ولی اون به حال این اتفاقات داره اونجا میفته. بفرمایید بشنوید.
1: من در مورد جمعیت خدمت عرض کردم میتونن 25 تا 30 هزار نفر رو جمع بکنن تو تهران، فقط 2 هزار نفر جمع میکنن. به این نکته توجه داشته باشید، 3 هزار نفر دارن هر شب از این خیابون ورخی میمونن. ببین اصلا منبع چیز تحلیل ما نباید قرار بگیره. اما 9 خرداد خانم ها و آقایان در پی درخواست جناب آقای بهبهانی استاد عزیز من با دوستان تماس گرفتم و چند و چون این موضوع رو پیگیری کردم که در رسانه ها هم خواهد آمد. 9 خرداد هیئت رئیسه جدید مجلس، آقای قالیباف، آقای علاءالدین بروجردی و جناب آقای وحیدی توانستند آقای مشتبه خامنی رو گویا ببینند. این جلسه های مجازی بوده یا حضوری بوده بعد اطلاعی ندارم. اما
0: چه اصراری دارن اینا بر این
1: که بگن زند. آره من هم نمیدارم. حرف این هستش که با آقای مشتبه خامنی دیدار شده. حالا
0: این دیدار ها چرا یه عکس یه ویدیو هیچی ازش نمیدونه؟
1: بله 90 روز گذشته.
0: و اینا تا کجا میتونن این قصه رو ادامه بدن؟ بالاخره یه جا بایستی که این داستان رو حل کنن دیگه. نمیتونن
1: در جنگ 12 روزه آقای خامنه‌ای از 90 متر زیر زمین به هر حال یه ویدیو ازش اومد بیرون با اون امامه ژولی پولی و اینها، ژولی ده و اینها. اما ازشون تصویر علا کل حال گویا دیداری بوده، چیزی که بنده توانستم به دست بیارم، دیدار بوده که در اونجا عنوان میشه که در شرایط فعلی باید ستاد ویژه اداره کشور تشکیل بشه که در اون رأس اون مجلس نقش‌های گسترده‌ای رو داشته باشه و عملا آقای پزشکیان کمرنگ میشه فعالیتش و کنار گذاشته میشه. آقای پزشکیان گویی از خود این دیدار اصلا خبر نداشته، بعدا مطلع میشه که همچین دیداری بوده و قرار همچین ستادی تشکیل بشه و آمده دلخوریش رو عنوان کرده و اعلام کرده. خب بعد دیگه اگر قراره که فقط یک بخش کوچکی از قدرت حکومت اداره رو به عهده بگیره دیگه به حضور من نیازی نیست و بله عنوان کرده که میخواد استعفا بده. این شایعه نیست و این صحت داره. برای این خبری که اینا اینترنشنال داده حتی منابع خودشون رو در هیئت دولت دارن دیگه. خیلی از دوستان آقای رمضانپور رئیس هیئت، اگه اسمش رو درست بگم رئیس سردبیری ایران اینترنشنال، دوستان سابق ایشون بودن دیگه که هنوز هستن کار میکنن و الان جزء هیئت دولت هستن. کی هستن؟ از فضا که نیومدن، رفقای سابق ایشون بودن. برای من میتونن دسترسی داشته باشن به این اخبار در دسترس هستش که تا این بخششون میتونن دسترسی داشته باشن که آیه پزشکی میخواسته استعفا بده. بله صحت داره، ایشون دلخور شده که چرا در این دیدار نبوده و چرا میخوان همچین ستادی شکل بگیره. خیلی مختصر مفید بهتون بگم که ما در روزهای آینده اسم جناب آقای علاءالدین بروجردی رو خیلی بیشتر خواهیم شنید. آقای بروجردی عضو این هیئت رئیسه جدید هستن، فرد با نفوذی هستش، مورد توجه طیف‌های مختلف در داخل جمهوری اسلامی هستش، معاونت هستن، یعنی عراقی زاده هستن، عضو وزارت خارجه بوده، با طالبان آشنایی نزدیک داره، با حزب الله آشنایی داره، با حزب بعد و نیروهای مخالف صدام آشنایی کامل داره، نیروهایی که در عراق هستن، با غزه و نیروهای بقول اسلامی آزادی بخش اینها رابطه خیلی نزدیکی داره، در نقل و انتقال پول و حمایت از اونها خیلی نقش داشته، آدم با نفوذی هستش، مورد اعتماد خیلی از افراد در جمهوری اسلامی مثلا آقای هاشمی رفسنجانی اینها هم بوده. توانمندی‌هایی داره در درون خودشون، به معنی نیست که خداست، نه در درون خودش توانمندی‌هایی داره. بنابراین اسم ایشون رو خیلی بیشتر خواهیم شنید. مختصر مفید در این مورد من این اطلاعات رو داشتم تقدیم می‌کنم.
0: بسیار ممنون، اطلاعات خوبیه. خب ولی داستان در عراق به یه شکل دیگه‌ای داره حرکت میکنه، یعنی الان ما دیدیم تو بخش قبلی آقای حسین نژاد تصاویر نشون داد از یکی از نماینده‌های حکیم، از خانواده حکیم که رفته به دیدار سرکار خانم وزیر حفاظت محیط زیست عراق و این خانم یه خانم بیهجابه، حجاب مجاب یختور، ولی آقای حکیم رفته. خانواده سطر هم یعنی اون مقتداشون در حقیقت اونم داستان رو تغییر داده و گفته که تمام شیعیان مسلح باید اسلحه‌شون رو تحویل دولت بدن. یه اتفاقاتی توی عراق هم داره میفته. این در حالیه که لبنانم در حقیقت این قلعه فور اگر اشتباه نکنم اونجا رو که قبلا در جنگ‌های پیشین تا سال 2000 که اسرائیلی‌ها جنوب لبنان رو تسخیر کرده بودن و بعد نیروهاشون رو بیرون کشیدن و اتفاقاتی که بعدش افتاد، این قلعه بالای تپه اون در اختیار حزب الله قرار گرفت و اون جایی که اشراف داره به شهر و حالا اسرائیلی ها اونجا رو گرفتن. ولی قبل از این که به موضوع این دو موضوع بپردازیم، چون شما اشاره کردی به داستان مجلس، رئیس مجلس و اختیارات مجلس، امروز ظاهرن مصادف بوده با سالگرد سومین سال این مجلسی که قالیباف رئیسشه و خلاصه نطق قرایی هم کرد که آخه همیشه میرفتیم به دیدار آقا و آقا نیست و گریه و زاری، ولی تعدادی از این ناحضوری بودن، تعداد اکثریتی هم مجازی، یعنی از طریق فضای مجازی.
1: بله، مجوزش میگن از آقای مشتبه خامنه‌ای گرفتن که جلسه مجازی برگزارش.
0: آره، و همش اسم این داستان مشتبه رو میارن. اما تعداد این نماینده های حاضر با تعداد نماینده هایی که در فضای مجازی از طریق شبکه های مختلف در این جلسه حضور داشتن، حدود 80-90 تا از تعداد مجموع کل نمایندگان مجلس کمتره، یعنی حدود 90 تا آدم معلوم نیست اونا کجان، هستن، نیستن، مردن، چرا در جلسه حضور نداشتن. و این در حالیه که بر اساس قانون خودشون جلسات مجلس بایستی که علنی باشد، مگر اینکه در شرایط ویژه‌ای که دولت درخواست کنه یا 10 تا نماینده درخواست غیر علنی بودن بکنن. در چنین شرایطی اصلا چنین جلسه‌ای بر مبنای قانون خودشون هم غیر قانونیه. ضمن اینکه ادامه داستان مشتبه خیلی بند بزرگی به پای اینها، حالا چجوری میخوان این بند رو باز کنن و کی اعلام کنن که این اصلا دروغ بوده و این بابا مرده، جنازه است، خبری نداریم ازش. در حالیه که سه ماه، چند ماه از داستان، از
1: 90 روز گذشت.
0: آره دیگه،
1: 91
0: روز دیگه، از 9 اسفند تا الان حدود بالای 3 ماهه که گذشته از مرگ خامنه ای، هنوز نتونستن اونو دفنش کنن. مجموعه اینا رو که کنار هم قرار میدی نشون میده که خیلی آشفته. اون وقت این در کنار اونه که ترامپ دیروز، یعنی جمعه بعد از این که با اون جلسه ویژه رو در اتاق ویژه برگزار کرد، در اتاق جنگ در حقیقت برگزار کرد، بعد اومد بیرون و یک قرار جدید رو به جمهوری اسلامی ابلاغ کرد که شما باید حالا مکلفید که این کارها رو انجام بده. این در حالیه که هنوز اون قبلی ها رو جمهوری اسلامی جواب نده بود، ترامپ دوباره یه سری دیگه درخواست جدید فرستاد. اینا رو کنار هم قرار بدیم قبل از اینکه به موضوع عراق و اسرائیل برسیم، شما چجوری میبینی این صحنه رو؟ چجوری تعریفش میکنی؟
1: ببینید، همونطور که از اون اشاره کردیم 91 روز گذشته از این جریان، اگر آقای مصطفی خامنه‌ای در حمله اول و حمله دوم 15 اسفند مورد هدف قرار گرفته باشه و طبق گزارشهایی که رسانه خارجی مطرح کردن، وزیر دفاع ایالات متحده گفت، وزیر خارجه ایالات متحده گفت، سیستم امنیتی اسرائیل گفت، سیستم امنیتی کشور اروپایی گفتن، ایشون سوختگی شدید داشته باشه و از ناحیه پا و کمر مورد آسیب قرار گرفته باشه، توی 90 روز باید به هر حال بهبودی حاصل کرده باشه. هر آنچه هستش ما باید ببینیم که آقای مشتبه خامنه‌ای تا 15 خرداد رحلت خمینی چیزی ازش رونمایی میکنن یا نه. زمزمه‌هایی میاد میخوان یه چیزی رونمایی کنن، باید ببینیم، منتظر باشیم. آخه خدا رحمت بکنه عزیز دلی میگفت که آخوند مثل خرس میمونه، از این دنبوریده هرچی بگی برمیاد، فکر نکنید پستان داره شاید تخم بذاره. از این آخوند هر چی برمیاد چند وقتی باید تحمل بکنیم ببینیم که چه هست، چون داده‌هامون داده‌های محدودی هستش، همه چی نمایان میشه. اما در مورد آقای ترامپ هفته گذشته ما به صراحت عنوان کردیم که این تفاهمنامه تسلیم نامه دو بخش داره، خارم واقعا دو نسخه است، نسخه کتبی و علنی و نسخه محرمانه‌اش. اینها پاشون کردن توی کفش که تو نسخه کتبی و علنی راجع این بحث خروج اورانیوم از ایران و از بین بردن تسلیحات هسته‌ای داخل ایران حرف نزنید. آیترا میگه نه، تو اون علنی هم باید این بیا ذکر بشه و اومد و گفت حرفی که ما به شما گفتیم خانم آقا، سه ماه دو ماه در این تلویزیون میگیم که آقای ترامپ میاد و میخواد در قالب کارشناسای سازمان انرژی اتمی بیاد اون تسلیحاتی که در ایران تاسیساتی که هستش و ریسک‌پذیر رو از بین ببرن. این علاوه بر اون خروج اورانیوم هست که شاید بره به کشور سوم. همه کدهایی که بهتون گفته بودیم و در مورد صحبت کردیم، آقای ترامپ که دو روز پیش در اون شبکه اجتماعیش بهش اشاره کرد. این برای جمهوری اسلامی خیلی سخته که این رو بپذیره. باید منتظر باشیم و در نهایت میپذیرید.
0: فقر و فلاکت هم هست. یعنی این بسته شدن تنگه و اینکه هیچ کشتی وارد نمیشه، هیچ کشتی خارج نمیشه و اینا درگیرن و میگه ما تا شهریور سه ما دیگه اینا حد اکثر بر اساس حرفای خودشون تا شهریور اینا میتونن آذوقه مردم رو تامین کنن. این در حالیه که کار به فروش نون تکه رسیده، یعنی نمیره بگه نصف نون بده. دوره ما هم بود، یعنی دوره آریامر هم بود که آدم هایی میرفتن آقا یه نصف نون به ما بده، حالا هر دلیلی داشت، یکیش هم فقر بود دیگه. ولی الان کار به چارک و اینا کشیده، یه پنجم و یه تیکه نون و اینا و گوشت و مرغ و اینا که ابدا
1: حذف شده. بله متاسفانه
0: حذف شده، نمیدونم یه سری چیزا حذف شده از سفره مردم. خیلی شرایط برای مردم خیلی سخت شده. نمیدونم شما تماس داری چی میگن اونجا؟
1: بله، زمانی که من ایران رو ترک کردم یک پراید رو از کارخونه تحویل میدادم، پراید ماشینی که اینها از کره گرفتن و تولید میکنن در شرکت سایپاشون، 4 میلیون تومان بچه رایج مملکت بوده. با دوستی دیشب صحبت میکنم، رفته جا کفشی خریده برای منزلش 4 میلیون تومان. دیگه از این واضح‌تر که چه بلایی سر این اقتصاد در داخل کشور آمده. وضعیت مردم بسیار بحرانی، بسیار سخته، بسیار در شرایط سختی دارن زندگی میکنن. این رسانه ها نیست، ما داریم میشنویم سبد کالایی مردم هر روز داره کوچکتر میشه، اولویتاشون هر روز داره تغییر میکنه و این شرایط زیاد نمیتواند ادامه پیدا بکنه. اون قحطی که ما فکر بکنیم که با بستن محاصره دریایی وجود میاد، خیر نه، چون مرزهای ایران متعدد هستش، به هر حال می توانن از روسیه کمکای دریافت بکنن، از بلاروس دریافت بکنن، تو این سالها سرمایه گذاری کردن، می توانن بخشش رو به هر حال دریافت بکنن. خاطرتون باشه که یک زمانی قطر محاصره شده توسط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و این جمهوری اسلامی بودش کمک کرد، سوپرمارکتاشو پر کرد. و اون مرحله ای که مردم به این قحطی برسن، نه اتفاق نخواهد افتاد، ولی شرایط بسیار سخت خواهد بود. این 6 ماه پیش رو در یکی از ویدیوهایی که فرستاده بودیم خودشون هم فهمیدن این 6 ماه پیش رو چقدر سخته. شعار فرصت نشد پخش بکنید. شعار میدن که اگر 6 ماه باشه ما بازم تو خیابون میمونیم. منتظر این چند ماه پیش رو باشه. امیدوارم که موقع نشه.
0: من همه رو پخش
1: نه مشکل نه مشکل نداره. نه مشکل نداره. مشکل نداره. شعار میدادن. میخواندن که آره مهم نیست. در شبکه اجتماعی وجود داره. بله استاد. در خدمت هستم.
0: آره ولی همه اینایی که شما میگی که از مرزهای دیگه میارن، نه این کار براشون خیلی سخت و گران تمام خواهد شد و احتمال اینکه حتی مثل زمان جنگ در بین راه بریزن ماشینا رو غارت کنن نذارن بره. اتفاقاتی که تو غزه اینجاها دیدیم شاهد بودیم، احتمالش هست که در ایران هم همین اتفاقا بیفته.
1: به این سرعت نه خیلی زمان میبره تا به اون مرحله برسه. غزه با ایران شرایطش فرق میکنه. نه به اون قحطی نمیرسه، ولی مردم توان خریدشو ندارن.
0: هیچ فرقی نمیکنه.
1: اینه که بله در بخش داروها هست، در بخشایی که مربوط به پتروشیمی بود تولیداتشون الان کیسه ندارن. کیسایی که در سطح سوپرمارکت ها باشن مجبور اینا رو بفروشن که مردم کمتر استفاده بکنن. با این سیاست ها پیش میرن. در بحث وسایل بهداشتی مشکل پیدا خواهند کرد. در بخشی از مایحتاج روزمره مردم مشکل پیدا خواهند کرد.
0: اینها هست، این
1: کمبودایی هست، ولی اون قحطی وحشتناک نه. من این رو حقیقتا نمیبینم. برنامه‌ریزی
0: ولی مهمتر از همه بحث حقوقه. یعنی میگه که حقوق اسفند و فروردین رو در حقیقت علل حساب پرداخت کردن، یعنی کامل پرداخت نشده، به اضافه این که اردیبهشت اصلا ندادن و الان دهم خرداده و تلفنی داشتم میگفتش که درسته من سر کارم ولی کارم معلوم نیست، چون با ما اومدن گفتن که ماه به ماه قرارداد ببندیم، این ماه میتونی بیای و این دلهوره از این که آیا ماه آینده من سر کار خواهم بود نخواهم بود، کرای خونم رو میتونم بدم نمیتونم بدم، قسط بانک و بقالی و چقال میتونم بدم، میگه داره دیوونه میکنه. همه مردم یه جوری تو این جریان قرار گرفتن. بفهمید
1: بله وضعیت وضعیت بحرانی است. من نمیخوام جمله‌ای بگم که مردم دچار وحشت بشن. یکی از دلایلی که اینها در جلسهشون 9 خرداد میگن جلسه بوده، ما تا این ساعت شده اطلاعات منده که در اون جلسه نبودم، حضور فیزیکی نداشتم، که ستاد اداره کشور میخوان تشکیل بدن، یک ستاد ویژه میخوان تشکیل بدن، دولت اولا بره کنار، این هستش که اینها رو براش برنامه‌ریزی بکنن. همین پسر آقای شمخانی که الان مورد تحریم آمریکا هستش به عنوان ناوگان شبه کشتیرانی، یک زمانی در لبنان بود، آمده بود طرحی رو داده بود که کارت های اعتباری برای نیروهای حزب الله صادر بشه که دیگه اینا پول بهشون ندن، با اون کارت هاشون برن خرید بکنن، یعنی یک چیز مجازی باشه، مثلا کارتشو بگیری بره خرید بکنه، مثلا که انو پول دوشت ولی نمیتونه از اون پول نقد برداشت بکنه، فقط میتونه بره مایحتاجشو خرید بکنه، خریدای روزمره‌اشو انجام بده. که متاسفانه مثل این که نمیدونم مسائلی پیش آمده بوده که آیس اصلا گفته بوده اینو از لبنان جمعش کنید بفرستیدش ایران، که جمعش کردن و فرستادنش ایران و بلای جان مردم در ایران شده. بگذاریم، بنابراین اگر برسه به اون مرحله که اینا نتونن حقوقشون رو بدن، از این مدل کره شمالی اینها استفاده خواهند کرد. وا ویلا، یعنی نمیخوام به این روز فکر بکنیم، اما آیا این میتواند که مردم رو آسیب بکنه و تمام اقشار مردم دوباره جانشون رو به خطر بندازن؟ اون من نمیتوانم خودم رو در اون موقعیت قرار بدم بگم که مردم میرن بیرون، یعنی داده ای ندارم. آنچه که برای بنده به عنوان یک تحلیلگر مهم هستش که ظرف چند ماه آینده در داخل جمهوری اسلامی ایران اینا به جان هم میافتند، به جان هم میافتند و تصفیه حساب ها به شدت شکل خواهد گرفت و پشت اینها هم گفتم که سیستم های امنیتی کشورهای دیگه هم هست که به نقش دارن. باید منتظر حوادث باشیم تا اواخر سال جاری به میلادی. جانم استاد.
0: بسیار عالی. نه دارم این کامنت ها رو نگاه میکنم ببینم که
1: موضوع لبنان هم بله فهم.
0: بله ببینیم که اینا چی میگه. آره. بسیار عالی. حقوق کارمندای دولت هم الان تا الان پرداخت شده، البته بازنشسته اونایی که استخدام هستن، ولی نه من خبر دیگر رو که گفتم این رو هم من خودم شخصا شنیدم. بعد همون نفر فرمایش شما رو تایید کرده و گفته همه این مواد غذایی در این هست ولی بسیار گران و غیر قابل دسترس. بریم سراغ همین وضعیت لبنان و داستان حزب الله و به محاق رفتنش. یه ویدیو هست، بذارید این ویدیو رو
1: اول. بله محبت میفهمم.
0: بله بذارید این ویدیو رو ببینید.
2: هیدا انتصار؟ انتصار شو؟ اللي صار يا شيخ نعيم، حتى الصور اللي احتفظنا فيهم ببيوتنا للانتصار الأول سنة 2000 والانتصار الحقيقي صارت تحت الركام بنصرك المعاكس. مش بس خسرنا أرض وبيوت، خسرنا تراث وذكريات الجنوب يلي ضيعتوه بانتصاراتكن. جنوب هو شجر الزيتون، هو شتلة التبغ، هو الدردارة، هو سهل حولة، هو سهل الخيام، هو سوق بنت جبال وصنوبر وادي الحجر. اللي ضاع هو شقى الفلاحين والعمال وتعب المغتربين والمهاجرين سنين وسنين. الجنوب بدل ما يحلم يكون عنده ثلاث بيوت صار معمر ثلاث بيوت وتهدموا هالبيوت ثلاث مرات. انتوا روحتوا لهم ياهن. احتفل قد ما بدك يا شيخ نعيم، احتفل احتفل، بس اعرف انه رايات النصر لازم تعرف انه المشكل هالمره يا شيخ، المشكل هالمره انه ما بقي ولا حيط واقف ولا عمود ولا شجره تقدر.
0: بس يا تا اینجا گفتین
1: بله شما ترجمه کن. بله این خانم دیوارو خانم دیما صادق بودش، مجری سابق شبکه NBN، شبکه‌ای که مربوط میشد به آقای نبی بری رئیس مجلس و رئیس جنبش عمل. ایشون از شیعیان لبنان هستن، خانم دیما صادق، که الان در تلویزیون MTV لبنان حضور داره. خب اشاره ایشون رو اگر ما بخوایم بیان بکنیم، باید به این برگردیم که 25 می چند روز پیش تاریخ و سالگرد خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان بود در سال 2000، که بهش میگن عید تحریر در لبنان، و این رو جشن میگن و تعطیلی رسمی هستش که اسرائیل لبنان رو ترک کرد، چون اون حاجزاشون اون ایستای بازرسیشون تا نزدیکی های بیروت هم بود و کلا خاک رو ترک کرد و رفت. خانم دیما صادق در اینجا داره میگه که آقای نعیم قاسم بله جشن بگیر، جا داره که جشن بگیره که آرزوهای ملت رو برباد دادی، جنوب رو با تلی خاک به تلی خاک تبدیل کردی، بر بالای اون تلی خاک بشین و جشن آزادی رو بگیر. کدوم آزادی؟ چه گذاشتی برای ما از درخت های سنوبر؟ چون لبنان خاک درخت سنوبر هم چنار خودمون هستش که میوه اون هستش خیلی گران قیمته. میگی بر اونها بشین و جشن بگیر. کدام جشن؟ داره نقد میکنه وضعیت رو. این وضعیتی است که در لبنان پیش آمده. اسرائیل وارد لبنان شد، چیزی که در جلسات پیش ما خدمتتون عرض کردیم. موضوع لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش. او موضوع رو تمام میکنه چون بهش نیاز داره در انتخابات و میخواد در انتخابات این برگ رو بکنه که من موضوع لبنان رو تمام کردم و شهروندانش در شمال اسرائیل برمیگردن به خونه ها. این هدفش هستش. آقای نتانیاهو دو بار آمده وارد خاک لبنان شده در این مدت و با سربازهای اونجا اصلا دیدار کرده. نیروهای اسرائیلی آمدن و اون نهر لیتانی رو، رودخانه لیتانی رو رد کردن و نزدیک نهر زهرانی شدن. کاری رو که نتوانستن در جنگ 2006 انجام بدن انجام دادن. در اونجا در آتش‌بس پیروز شدن در 2006 و گفتن نیروهای صلح‌بان سازمان ملل بیان اونجا رو به هر حال نظارت بکنن تا نهر لیتانی. اما نتوانستن نیروهای صلح‌بان سازمان ملل مقابل اون نقل و انتقال تسلیحات حزب الله رو بگیرن. خودش وارد شده. این دردناکه.
0: خاک لبنان همونطور که شما صحبت میکنی، من این ویدیو رو هم در کنار فرمایشات شما پخش کنم اگه میتونی توضیحی بدی.
1: این بعد این سوره، سور 3000 سال تاریخ داره، جنوب لبنانه، حمله شده به یکی از جلساتی که حزب الله اونجا داشته در نزدیکی آثار باستانی سوره، در نزدیکی آثار باستانی سوره که از زمان فنیقی ها و روم باستان بوده. خیلی مهمه. این جنوب لبنان که شما میبینید، اما این همه لبنان نیست. در مناطق دیگه لبنان وضعیت شکل دیگری داره الان در همین شکل هست. بنابراین اسرائیل آمده تا نهر لیتانی و نهر لیتانی رد کرده، در نبتیه مناطق کوهستانی هستش در جنوب لبنان، رفته قلعه شرف که بهش میگن بوفور. این بوفور نامی است که در جنگ‌های صلیبی برای اون انتخاب شده. انتقی بوده که صلیبیون به خاطر داشتن و صلاح الدین ایوبی کرد بوده، رفته یک کرد اول مناطق سوریه بوده، شامات بوده، و رفته اونها رو شکست داده و بعداً به دست مسلمان‌ها افتاده. این یک نقطه استراتژیک است که در تاریخ بسیار مهمه، قلعه شرف و بوفور، و نقطه استراتژیک است و رفته اونجا و پرچم اسرائیل رو نصب کرده. خب چه دستاوردی برای حزب الله داره؟ این پیروزیه. هم خاک رو داده، هم جوانانش رو داده، هم نیروهای نخبش رو داده، هم آوارگی برای شهروندانش به وجود آورده، هم دبیر کلش رو کشتن داده، بقیه هم که رفتن زیر زمین. این آقای نعیم قاسم جزء نیروهای حزب الله. من دوباره ایشون رو دیدم در جلسات علمی، دیدم آقای نعیم قاسم رو. یک مؤسسه علمی داشت به اسم دارالحکمه در همون دایره جنوبی چهارراه برعبه حضور داشت. در تمام جلسات علمی میامد، یونسکو میامد، این طرف قصر یونسکو. من چند دوباره ایشون رو دیدم. آدمی بود که میامد بحث علمی میکرد، راجع به اسلام صحبت میکرد، راجع به دموکراسی در اسلام صحبت میکرد، راجع به مقاومت صحبت میکرد. تعداد محافظاش هم کم بود، یعنی فراری نبود. الان رفته زیر زمین قایم شد. و چه دستاوردی برای حزب الله داشته این دوران؟ خانم دیما اسدو داره به همین اشاره میکنه که ما به کدام سمت رفتیم. و دلخوری لبنانی ها، من گفتم یک بار دیگه، بحث سنت و تشیع نیست. دلخوری لبنانی ها این هستش که شما چرا به خاطر غزه و فلسطینی ها لبنان رو به خطر انداختید؟ لبنان چه حقی داشتید که لبنان رو به حق
0: گفتین
1: به خطر بندازید؟
0: یه وجه نداره که، چند وجه داره. بذارید باز دوباره اینو
1: ببینیم
0: پخش کنم.
1: ببینیم اینا نکات مهم نیست همزمان که داره این حاشیه شمالی بیروته به سمت مناطق مسیح نشین، همین لحظه همه دارن حمام آفتاب میگیرن، یکی از لذیذترین آبجوهای دنیا به اسم المازا رو مینوشن، از آب و هوای مدیترانه استفاده میکنن، شبش هم میرن به بارها میزنن و میرقصن و لذت میبرن. اینم یک وجه دیگر از لبنانه، کشوری که عیش و نوش رو دوست داره، فرقی به سنی و مسیحی و شیعه و دروزی و مارونی و کاتولیک و پروتستان و ارمن و روم و اینها نداره. اینا 18 تا طایفه هم. همه اینجوری زندگی دوست دارن داشته باشن، جشن و شادی رو دوست دارن. همون زنان محجبه، من در همین تلویزیون گفتم، همون زنان محجبه ای که شیعه که شما در گلا میبینید، لباسهای زیرشون همه برندهای معروف لسانزا و ورساجو اینهاست. بهترین اتکنونا رو استفاده میکنن، ماشینای بهترین مدل های ماشین آمریکایی رو سوار میشن. اینا ملت اهل عیش و نوشن، معلومه که نقد میکنن به حزب الله. این بلا رو سر کشورشون آورده. هر سال تابستون یه برنامه براشون ترشدیده، هر سال تابستون داستانی بوده اون کشور. الان دردناکه که کشورشون اسرائیل وارد شده. ما نه حامی اسرائیلیم، ما نه مخالفت اسرائیل صحبت میکنیم. یه کشور دیگه نیروی کشور خارجی کشورشو گرفته.

0: فلسطینی ها نیروهای فتح عرفات مردم رو جان بر لب کرده بودن در لبنان. اونها میگن فلسطینی ها بخش نژاد پرستی نیست، من دارم از زبان ملت لبنان دارم چینن میگم، میگن نمک به حرامن، باهاشون ازدواج نمی کنن، اجازه کار در لبنان ندارن، در مخیم های زندگی میکنن، در اردوگاه‌های زندگی میکنن که محل آشوبه، محل بزهه، محل کشت و کشتاره.
1: یعنی به خاطر فقر دیگه، فقر.
0: نه روحیه‌ش هم همینه، روحیه‌ش هم همینه، به خاطر فقر همینه، روحیه‌ش هم همینه. خب میگن تو به خاطر اینا چرا ما رو بیچاره کردی؟ خودشان به کشتن دادای نصرالله، خودشان به کشتن داد دیگه. این چه رهبری موفقی، هم خودت به کشتن بدی، هم نیروهات از نایه آلات جنسی جانباز شده باشن، چه شده دست جانباز شده باشن، هم کشور رو آواره کرده باشی، هم جوانانت از بین رفته باشن، هم فرض هر 24 ساعت 11 کودک در لبنان کشته میشه. واقعیت ها رو باید گفت. ظرف 10 دقیقه به 100 جا حمله کردن. به خاطر چی؟ به خاطر کدوم آرمان؟ اصلا این مردم به خاطر کدوم آرمان؟ اینا اهل عیش و نوش هم به خاطر کدوم آرمان؟ جمهوری اسلامی اینا رو بیچاره کرده. یک روزی بودم به یکی از این آقازاده ها افتخار کرده بود، رفته بود در منطقه زاهیه جنوبی 20 کیلومتر مربع از خانه آقا، این مورچه چی و کله پاشا چی میشه. عکس آقای خامنه‌ای سردر به اونجا بود، چون آقای خامنه‌ای برای هر کس ناپدری بود، برای اونا پدر بود. بعد برگشته بود و من شب دیدمش و لا اله الا الله میخوام اسم بیارم ولی نیارم، چون پدرشون فوت کرد، یکی از امامان جمعه بود در جنوب کشور دیگه، کدشو دادم، خودشم الان تو آلمان اینا زندگی میکنه. افتخار رو اینا گفتم حضرت آقا یک روزی میشه که تو در همین لبنان بگی ایرانی، کلیت رو در میارن از فلان جات آویزونت میکنن، چون شما عامل بدبختیشون هستی. خیلی خوشحال نباش که رفتی اونجا عکس حضرت آقاتون رو دیدی، شما اینا رو بیچاره کرد. این وضعیتی که اینا در لبنان به وجود آوردن، وضعیت وحشتناک و اسفبار، وضعیت وحشتناک و اسفبار، و همه چششون به ایران، همه منطقه، شعوب منطقه، مردم منطقه نگاهشون به ایران، بخیم ببینیم در ایران چه اتفاقی داره میفته. این وضعیتی است که ما الان در لبنان داریم میبینیم، وضعیتی است که ما در تلویزیون شما بهبهانی در موردش صحبت کردیم، ما گفتیم آقا اسرائیل میاد تا نهر لیتانی، چوتا هم نمیاد، این مرکز حائل رو ایجاد میکنه و در نهایت زمانی
1: قبلا در اختیارش بود در قبل سال 2000.
0: خب اون موقع فرق میکرد، موقع حزب الله این حزب الله نبود که میگن 100 هزار تا موشک داره، که 100 هزار تا نیست، این تخیله که 100 هزار تا موشک داشته باشه. این حزب الله نبود که در تمام ارکان باشه
1: وزیر انتخاب کنه. سال 2006 در حقیقت تغییر
0: از 2004 به بعد اینا زیاد قدرتشون زیاد شد.
1: آره دیگه.
0: 2005 هم که رفیق خلیلی کشتن
1: در اونجا و حماس، و اینکه حماس اومد بالا و همه قصه تغییر کرد. و من همیشه گفتم اینا رو، اونام دلایل خاص خودشو داشت، نه اینکه خیلی اینا تفاوت داشتن، نه
0: بله. مختصر مفید، بله. در بین قوسین آقای نتانیاهو چاره‌ای نداره جز اینکه این موقعیت رو حفظ بکنه در لبنان که بتواند در انتخابات آینده به هر حال یک دستاوردی داشته باشه، اگر بخواد شرکت بکنه دستاوردی داشته باشه، پاشنه آشی داشته. اگر لبنان به موفقیت نرسه، آقای نتانیاهو در برای همیشه باید تاریخ سیاست اسرائیل رو ترک بکنه و با نام خوبی ترک نخواهد که از نظر شهروندان اسرائیلی. این وضعیت لبنان و مردم لبنان هم بنده به خدا گیر کردن تو این وضعیت. در خدمت هستم.
1: نه اونطوری که شرایط نشون میده من فکر نمی کنم تا سپتامبر اینا ادامه پیدا بکنه قضیه. و یکی دیگه هم این که نمیدونم آقای ترامپ گفته نمیدونم آمریکا اسلحه نداره و مهماتش تموم شده و یا اینکه به خاطر فوتبال و یا به خاطر نمیدونم جشن تولدشه و اینا، من هیچ کدوم این حرفا رو جدی نمیگیرم. فقط اون چیزی رو که دارم میبینم رو صحنه واقعیت اینه که این محاصره اقتصادی کمر جمهوری اسلامی رو شکسته و بدطوری راه تنفسشون رو گرفته. این صحنه روبروه، نه
0: بله.
1: تیری در میکنه، نه فشنگی خرج میکنه، همونجا وایستادن. حالا شما هی بیا بگو که دیدم امروز بی بی سی میگفت نه خیر، اینا ناوگانشون رو بردن 800 کیلومتر دورتر نگه داشتن، هر جا نگه داشتن نگه داشتن. یا اینکه به اون یکی آبراهام لینکلن صدمه زد، بعد اونا مجبور شدن آبراهام لینکلن رو برگردونن برامون. این خبرهایی که بی بی سی منتشر میکنه یه دونش بر مبنای واقع و تحلیل

0: دلیل نیست، هدف خاصی رو دنبال میکنن. اونا چیه هدفشون؟ حفظ و بقای این نظام نکبته. و بها چون اون یک سازمان دولتی است و طبق دستور عمل دولت رفتار میکنه، بنابراین از این حرفا مجبورن بزنن. واقعیت اینه که ترامپ بدون شلیک یه دونه تیر فعلا سر جایش صفر وایساده. اینکه انتخابات رو میبره میبازه، اونم در حقیقت اخبار جعله. اونجوری که ما داریم اینجا نگاه میکنیم از نزدیک، پیروزه ترامپ تو همه زمینه ها. پیروزه. چیه؟ چی فرمودی؟
1: پیروزه. بله پیروزه. شهروندان هنوز حمایتشون داره. پیروزه.
0: آره دیگه، علی‌رغم اینکه اعتراض داره، یه بخشای اعتراض داره، حمله کردن به محل ستاد آیس در ایالت کنتیکت فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، ولی همچنان ترامپ در جریان جمهوری خواهان صاحب اعتباره. هر نماینده ای رو که دست میذاره روش و میگه به این رأی بدید، همه به او رأی میدن و در حزب خودش خیلی خیلی قوی تر از هر رئیس جمهوری عمل کرده و حاضره.
1: و... خانم ها و آقایان، خانم ها و آقایان، ما در همین تلویزیون گفتیم آقای ترامپ در کمپین انتخاباتیش گفت موضوع هستی جمهوری اسلامی ایران باید جمع بشه و جمع خواهد شد. شما به این حرکت‌های سینوسی آقای ترامپ نگاه نکنید. علم سیاست این نیست. با یه قوره میگن سردیش میشه، با مویز گرمیش میشه. نه، به اینا توجه نکنید. فکر نکنید آقای ترامپ ثبات نداره. به رسانه‌هایی که در این مورد اینجوری صحبت می‌کنن، یه روز با آقای ترامپ میگن بزن دمت گرم و فردا روز میگن دیوانه، توجه نکنید. به علم برگردید، به تجربه برگردید، سیره آقای ترامپ رو ببینید. آقای ترامپ داره کارش رو کاملا روی پلنی که در کشش بوده پیش میبره، مرحله به مرحله، گام به گام داره پیش میبره. بله جام جهانی تاثیر داره، بله انتخابات میان دوره‌ای تاثیر داره، بله ارزم به حضورتون که نمیدونم مراسم حج تاثیر داره، بله فلان کشور عربی تاثیر داره، فلان کشور همسایه تاثیر داره. اما تا اینجای کار، آنچه که ما بر مبنای علم میبینیم، بر مبنای سیاست خارجی میبینیم، بر مبنای پلنی که آقای ترامپ داره در روزی که وارد کاخ سفید شده، داره مرحله به مرحله پرونده ها رو از داخل کشور در میاره، یک به یک انجامش میده. کاملا بر مبنای استراتژی است. در یک بخشای کوتاه آمده، در یک بخشای کوتاه آمده، اما این نیست که پرونده رو کنار گذاشته باشه. محاسبه نظامی اگر بی بی سی داره میدم، بی بی سی ما صحبت کردیم که گزینشش به چه ترتیبی بوده، یادم نیست کدوم برنامه بوده، مهم نیست، اولویت من داره. مهم نیست که کشتی که اونجا ناوبانی که ایالات متحده گذاشته در داخل خلیج فارس کجا هستش، در دریای عمان، در بحر العرب کجا هستش، در اقیانوس هند در کجا هستش. مهم این هستش که شرکت اینها رو باید دقت کنه. شرکت های بیمه حاضر نیستن ریسک بکنن کشتیشون رو از اونجا رد بکنن. این اون بزرگی نامی است که آمریکا به عنوان یک ابرقدرت داره. ما داریم بر مبنای ام صحبت می‌کنیم، طرفداری از آمریکا نیست، داریم دلیلش رو می‌گیم. بنابراین مرحله به مرحله نقشه آقای ترامپ داره پیش میره، برای تمام لحظه‌هاش برنامه داره، برای تمام لحظاتش برنامه داره.
0: منم هم تو فکر بهام. ممنونم آقا، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار میدی، فرجه‌ای که به ما میدی تا بتونیم از تجربه و دانشت بهره ببریم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم.
0: تا هفته آینده و ادامه این گفتگو. بسیار
1: ایام بکامتون. موفق و معید.
0: متشکرم. بها شنیدیم فرمایشات جناب آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلیتون نازنینی سپاسگزارم. ماه می به پایان رسید، از فردا جون آغاز میشه. اگه میتونی ما رو حمایت مالی بکن، لینک های برنامه رو شیر کنید، لایک کنید و سابسکرایب کنید. همین. بازم ممنون. متشکرم.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: بله، همونطوری که میدونین راجع به انقلاب ایران کتابای زیادی نوشته شده، مقاله که بیشماره و از دیدگاه‌های مختلف به انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 پرداخته شده. اون چیزی که و به خصوص در مورد شخصیت‌هایی که در این انقلاب نقش داشتن خیلی شنیدیم و خوندیم. یک حلقه مفقوده هست اینجا به نظر من و اون راجب نواب صفوی بنیانگذار جمعیت فدایان اسلامه که اگر به اون روی به اون اتفاقی که در انقلاب ایران افتاد و پیامدهاش نگاه بکنیم متوجه میشیم که تا چه اندازه نواب صفوی و جمعیت فدایان اسلام در شکلگیری این انقلاب نقش داشته و این نقش متاسفانه خیلی کم بهش توجه شده، حتی خیلی کم هم زیاده میشه حتی گفتش که اصلا توجهی نشده و خب این یک کمبودیه برای شناخت یک دوره مهم تاریخ ایران. همونطوری که میدونیم به خصوص جوانترها که از ایران اومدن میدونن که در ایران به نام نواب صفوی بزرگراه هست، اسم مترو رو نواب صفوی گذاشتن، تم چاپ کردن، آرامگاهش ساختن. یعنی نواب صفوی که بهترین نماد مرگ و نیستی در تاریخ سیاسی معاصر ایران هست، قدرش رو در جمهوری اسلامی به خوبی دونستن. اما از نظر من اون چیزی که شاید اهمیت خیلی بیشتری داره اینه که قبل از اینکه نواب صفوی به شهرت و اقتدار در ایران برسه در جمهوری اسلامی، نه تنها جریان‌های اسلامی بلکه جریان‌هایی که مخالف حرکت‌های اسلامی هم به نظر ظاهراً بودن برای نواب نقش نواب رو میشناختن و براش اهمیت زیادی قائل بودن. نمونهای زیادی هست، مثلا بیژن جزنی از سازمان چریکای فدایی خلق، ناصر صادق از سازمان مجاهدین، تراب حقشناس سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، طالقانی که قدیمی‌ها بیشتر خاطرشون هست ازش به عنوان پدر طالقانی یاد میشد، به خصوص در میان جریان چپ و کسانی که مخالف خمینی بودن سعی میکردن یک آخوندی پیدا کنن که جوری دیگه ای باشه، چقدر با نواب صفوی جمعیت فدایان اسلام نزدیک بوده، بهش پناه داده وقتی تحت تعقیب بوده در دوره های مختلف. این است که اهمیت داره واقعا پرداختن به زندگی نواب صفوی. من در فرصت کوتاهی که هست به دو جنبه مهم زندگی نواب صفوی اشاره میکنم، یکی پیش از انقلاب و یکی تأثیری که در انقلاب اسلامی ایران داشت. نواب صفوی در سال 1328 یک کتابی نوشته به نام راهنمای حقایق که در اون کتاب تصویری که از حکومت اسلامی داشته آشکارا و روشن بیان کرده. این کتاب در زمان انتشارش و سالهای پس از انتشارش تا جایی که من دنبال کردم نه تنها از طرف حکومت، روزنامه‌های مدافع نظام پادشاهی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته، بلکه از طرف نویسندگان مستقل و احزاب سیاسی درجه اول ایران یا سازمان‌های سیاسی درجه اول ایران هم مثل حزب توده، جبهه ملی و بقیه مورد نقد و بررسی قرار نگرفته. اگر شما به دیدگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های نواب در زمینه‌های مختلف تو اون کتاب نگاه بکنید، آشکارا خواهید دید که بسیاری از مسائلی که نواب 30 سال پیش از انقلاب اسلامی ایران در اون کتاب طرح کرده در ایران رخ داده. سه موضوع اصلی اون کتاب، یکی مسئله حجاب، یکی مسئله ممنوعیت موسیقی که زنان نباید موسیقی بخونن، اصولا کل موسیقی، و مسئله مشروبه. علاوه بر اینها نقشی که روحانیت باید در یک حکومت اسلامی بازی بکنه و نقش ویژه و امتیاز ویژه‌ای داشته باشه، مسئله نقش دولت در ایجاد مراکزی که بتونن مسلمان‌ها اونجا مردان مسلمان صیغه بکنن و اتوبوس‌ها جدا باشه، زنان مردونه باشه، تمام اینها رو نواب در این کتاب توضیح داده و پیشبینی کرده که یک روزی این اتفاق در ایران خواهد افتاد. و این کتاب سه بار در ایران منتشر شده، یه بار 1328 و برای تمام وکلای مجلس، غیر از اینکه انتشار آزادانه داشته، برای وکلای مجلس، سفرای کشورهای خارجی فرستاده شده و نشون میده که در دسترس عموم بوده. بعدم یک بار در دوره زمامداری مصدق منتشر شده، یه بارم در آستانه انقلاب. یک جنبه دیگه ای از زندگی نواب که اهمیت داره اینه که در سال 1352 در زمان نخست وزیری زاهدی، با این که به خاطر حمله به مدرسه دخترانه ایران دخت پیشینه در دادگستری پیشینه داشته و سوء پیشینه داشته، پاسپورت گرفته، از ایران خارج شده، در کنفرانس اسلامی فلسطین در اردن شرکت کرده، به دعوت جمعیت اخوان‌المسلمین مصر به مصر رفته، در همون سفر با رئیس جمهور سوریه، اینجا اسامیشون هست، با کسایی که ملاقات کرده، با ناصر و نجیب رهبران نظامیان مصر، با رئیس جمهور سوریه، با ملک حسین پادشاه اردن، با اینا ملاقات کرده و بعد برگشته ایران و آب از آب تکون نخورده و اونجا در کنفرانس اسلامی فلسطین ایده جهاد اسلامی رو طرح کرده برای آزادی فلسطین. البته بقیه کسانی که در اون کنفرانس شرکت داشتن، کنفرانس شش روزه، این مسئله رو نپذیرفتن. تنها کسی که مسئله رو از دیدگاه جهاد اسلامی طرح کرده نواب بوده. یک موضوع دیگه ای که باز در زندگی نواب اهمیت داره که پس از انقلاب اگر نگاه بکنیم، در خاطرات آیت الله خامنه‌ای هست که اولین راجب اولین دیدارش وقتی با نواب صحبت میکنه در مشهد، که یه طلبه ساده‌ای بوده، نواب رفته بود اونجا و با چه اشتیاقی با نواب دیدار کرده، یک اونجا میگه که اولین توضیح میده چطوری تحت تاثیر نواب قرار گرفته بود و میگه که اولین آتش را در دل ما نواب روشن کرد. هاشمی رفسنجانی هم در یک ماجرای دیگه‌ای که بین حزب توده و جمعیت فدایان اسلام کشمکش بوده در قم، میگه که نواب برای ما مقدس بود. یعنی میبینیم که چطوری همه این اتفاقات افتاده و این چه تأثیر مهمی در شخصیت‌های درجه اول جمهوری اسلامی گذاشته. از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که در همون دیدار خامنه‌ای میگه که آیت الله خامنه‌ای میگه که نواب یک شربت آب لیمویی به ما داد چون هوا گرم بود و به من گفتش که از این بخور، هر کس این از این شربت بخوره شهید میشه. جالبیش اینه که به زبان خود مدافعان جمهوری اسلامی واقعا شهیدم شد، یعنی به یک معنی پیشگویی پیامبرگونه نواب بوده. و از بابت دیگه هم شاید این رو، البته این یه گمانه، به هیچ وجه نمیشه این رو اثبات کرد، نشانه دیگه ای از این که چگونه نواب تأثیر گذاشته در شخصیت آیت الله خامنه‌ای، شاید بشه گفتش که گزینش نام مجتبی برای یکی از فرزندان خامنه ای هم شاید بی‌معنا نباشه و این نشانه علاقش به نواب بوده باشه. بعد در مورد اون چیزی که به پس از انقلاب برمیگرده اگر نگاه بکنیم میبینیم که چگونه عناصر درجه اول جمعیت فدایان اسلام بلافاصله پس از انقلاب نقش‌های کلیدی و حساس‌ترین پست‌ها رو در جمهوری اسلامی در دست گرفتن. یکی قدیمی‌ها این رو می‌شناسن، فخرالدین حجازی یه مداح خیلی سرشناسی بود که بعد نماینده مجلس شد، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده. خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی یه معممی بود که سفیر ایران در واتیکان شد و به خاطر اسلامی بودن حکومت ایران اهمیتی که برای واتیکان قائل بود یک اهمیت پیش و پا افتاده، یعنی یک موضوع مهم در دیدگاه کسایی که به سفارت گمارده می شدن. کسان دیگری هم بودن که پست های سفارت رو گرفتن و در کشورهای مختلف آفریقایی به خصوص عضو جمعیت فدایان اسلام بودن که بخوام اسامیشون رو بگم طولانیست، ولی مهمترین آدم های دیگه که میشه ازشون نام برد غیر از این دو نفری که گفتم، یکی صادق خلخالی است که از هر من از شمس همه میشناسنش، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده، در یک برنامه هنگامی که مومیای رضا شاه رو به ایران می آوردن که در دفن بکنن در ایران تصمیم گرفته بوده با نواب آتیش بزنن اون رو، جنازه رو یا مومیایی رو، و بعد از انقلاب میدونیم دیگه قاضی شرع و نماینده مجلس و سرپرست مبارزه با مواد مخدر در دوره بنی صدر بود و اینم مسئله قابل توجهیه برای کسانی که بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی، سردمداران جمهوری اسلامی تفاوت می‌گذارند، اگرچه که به معنی نفی تفاوت میان اینها نیست. می‌بینیم که نه فقط در دوره آیت الله خمینی که هنوزم زنده بود، بلکه در دوره بنی صدر مسئول مبارزه با مواد مخدر بود و کسانی که کشته شدن از این بابت بیشمارند. غیر از اینها محمد رجایی عضو جمعیت فدایان اسلام، وزیر آموزش و پرورش، نخست وزیر، رئیس جمهور، رفیق دوست، وزیر سپاه پاسداران، رئیس بنیاد مستضعفان، مهمترین یا یکی از شخصیت‌های مهم تدارک ایجاد سپاه پاسداران، آیت الله محلاتی دبیر جامعه روحانیان مبارز، سرپرست صندوق تعاون اصناف، نماینده مجلس و نماینده آیت الله خمینی در سپاه پاسداران. به همین جهت از هر دو زاویه، هم در دوران پیش از انقلاب و هم از دوران پس از انقلاب، متوجه میشیم که بدون پرداختن به زندگی نواب و جمعیت فدایان اسلام، شناخت از انقلاب ایران و روند انقلاب ایران و پیامدهای انقلاب ایران شناختی نیمه کاره یا ناتمام خواهد بود. گزافه گویی خواهد بود اگر گفته بشه که با همین موضوع یا با یک کتاب ما به عمق این ماجرا پی خواهیم برد، ولی بدون این هم واقعا شدنی نیست. یعنی باید رفت و دید که چگونه یک جریان تروریستی که در سال 1324 تشکیل شد تا سال 1334، 10 سال، دو نخست وزیر وقت ایران رو ترور کرد، عبدالحسین هجیر که هنگامی که ترور شد وزیر دربار بود و حاجی علی رزمارا و پیش از اون کسروی و بعد از کسروی و هجیر و رزمارا دو ترور نافرجام، ترور حسین اعلی نخست وزیر و حسین فاطمی سخنگوی دولت مصدق و معاون پارلمانی مجلس، و این 10 سال این اتفاق در این مملکت افتاد و اینها به زبان ساده خودمون صاف و صاف راه رفتن و پاسپورت گرفتن در دوره‌های مختلف. یعنی فقط نمیشه مسئله جمعیت تروریستی فدایان اسلام رو و نقش ویرانگری که در تاریخ معاصر ایران داشتن خلاصه کرد به خود این جمعیت. باید دید که چگونه یک چنین جمعیتی در سکوت یا همدلی مجلس ایران، برخی از نخست وزیران ایران، رؤسای مجلس، احزاب سیاسی تونستن 10 سال یک جریان تروریستی رو در ایران پیش ببرن کارشون رو. از این بابت فکر میکنم که جای اون داره که واقعا برای اینکه بهتر تصویر همه جانبه تری از اون چه که در ایران رخ داد باش آشنا بشیم، لازمه که با این تشکیلات و رهبر تبهکارش هم آشنا بشیم. ممنونم. من اون رو دنبال کردم تا جایی که من بهش دسترسی پیدا کردم نشانه های مختلفی هست. یکیش اینه که رهبر اخوان المسلمین عراق محمد محمود السواف میگه که وقتی که نواب در نجف بود در جلسات ما شرکت میکرد و اونجا چند بار به عربی صحبت کرده بود. یک نشانه دیگه هم هست که این رو رد میکنه، نه اینکه اون شرکت نواب رو در ارتباطش با اخوان المسلمین، از این بابت رد میکنه که اولین تماس نواب با رهبران درجه اول اخوان المسلمین مصر مثل البنا یا سید قطب 8 سال پس از نوشتن این کتابی که راهنمای حقایق به وجود اومده، یعنی پیش از اونها، مدت‌ها پیش از اونها نواب این افکار رو داشته و راجبش تبلیغ کرده. اینکه تا چه درجه ای چیزهای اونها رو خونده یا نه نمیدونیم، فقط میدونیم که پس از اینکه از مصر برمیگرده یکی از کتابای سید قطب رو به فارسی ترجمه میکنه. این هست در زندگی نواب خامنه‌ای. بله، از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که نگاه میکنیم به زندگی نواب میبینیم که مثلا ارتباطش با آیت الله خمینی، خب من تا اونجایی که دنبال کردم برخی از کسانی که، یعنی همه کسانی که راجع به این موضوع اظهار نظر میکنن و به درستی مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی هستن، یک خط ساده میکشن بین ارتباط خمینی و نواب، میگن اول نواب بوده بعد خمینی شده، این ادامه همونه، که این نادرست نیست اما دقیق نیست، به خاطر اینکه آیت الله خمینی در کتاب کشف الاسرار که من اینجا بهش پرداختم به بخش مربوط به کسرویش، مدافع اینه که کسروی باید کشته بشه و درست چیزهایی گفته که به طور قریبی شبیه همون چیزایی که راجب سلمان رشدی گفته در 1123، خیلی شبیه اونه حرفایی که اونجا زده، باید کسروی کشته بشه. منتها وقتی که نواب و یارانش کسروی رو میکشن هیچ نشانی از این که خمینی از اینها دفاع کرده باشه نیست. فراتر از این، زمانی که آیت الله منتظری اونجا صحبت میکنه در دیدارش با نواب، چون نواب نفوذ بسیار زیادی در قم پیدا کرده بوده و میگه وقتی که نواب حرکت میکرد فدایان اسلام حرکت میکردن 1500 طلبه دنبال اینا را میفتادن و اعتبار آیت الله بروجردی رو سخت مورد خطر قرار داده بودن. منتظری میگه ما گم گفتیم که شما حرفتون درسته ولی بالاخره باید اعتبار مرجع هم اعتباری داره که باید که پذیرفتنی است. در خاطرات خودش میگه در یه دیداری با مطهری و خمینی وقتی که این ماجرا رو طرح کردیم که نواب اینجوریه، خمینی گفت باید کلانتری صدا کنه اینا رو بگیرن. یعنی خمینی پی برده بود که بین نواب و بروجردی کدوم یک رو باید انتخاب بکنه. یعنی نواب و گروهش رقیب کسانی مثل مطهری و خمینی و منتظری در قم بودن، ولی هوشمندی او نسبت به این یکی این بود که این تشخیص رو داده بود. منتها زمانی که اومد سر کار دیگه در یک رقابت بی رقیب با فدایان اسلام بود، اون وقت اعضای اصلی فدایان اسلام رو به پست‌های کلیدی در ایران گمارد. یه نکته هم که ببخشید طولانی شد، فقط این رو اضافه بکنم، همسر اول نواب در خاطراتش میگه که در یه دیداری با آیت الله خمینی گفتیم که چقدر وقتی شما رو در تلویزیون تصویرتون رو میبینیم خوشحال میشیم و اونجا همین کاری اتفاق افتاده که شوهر من هم میخواست. و از خمینی، چون خمینی هیچ پاسخی نمیده، میگه بهش گفتم که اگر ممکنه شما یک چیزی هم راجع به شوهر من بگید در این صحبتاتون. خمینی میگه شوهر شما اینقدر، حالا نقل به مضمون خاطرم نیست دقیقا جملش چیه، ولی اینقدر والا و بزرگ و ایناست که اصلا احتیاجی به تعریف من نداره. یعنی تا آخرین لحظه حاضر نیستش که یک دفاع خشک و خالی هم از نواب بکنه و این نشون میده که واقعا مثل عقربه ساعت حواس لحظه به لحظه، چون میتونست به سادگی بگه یه چیزی بگه دیگه ولی نمیگه، چون در یک هنوز نمیخواد هیچ نشانی بده که مدافع نواب بوده، اگرچه که تمام دوروریاش مطهری، مطهری نمیدونم ولی منتظری و بقیه، طالقانی به خصوص در مراسم 14 اسفند 1357 در احمد آباد اونجا آشکارا دفاع میکنه از فدایان اسلام، ولی خمینی یک کلام نمیگه. البته اینم نباید نادیده گرفت که ترور فردی و مبارزه مسلحانه به اصطلاح چشم و چراغ جمعیت فدایان اسلام بوده، در حالی که خمینی به هیچ کدوم از این دو گزینش برای تغییر سیاسی زندگیش نشون میده که اعتقادی نداشته. و ادامه این را فراموش کردم، ادامه فدایان اسلام که هیئت مؤتلفه اسلامی از اون سه گروه درست شد، یکی از اونها مهدی عراقی دیگه که شخصیت خیلی مهمیه که بعد منصور رو ترور میکنن و اونجا هم اینا اونو یکی دو نفر دیگه وقتی با خمینی ملاقات میکنن و میگن که میخوایم منصور رو بکشیم، میگه نکنید این کارو. این به معنی نیستش که حقوق انسانی منصور براش مهمه، بلکه اون راه و روش رو برای مبارزه سیاسی مناسب نمیدونست. خیلی متشکرم.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز. برنامه این هفته مهستان تحت عنوان استراتژی ترکیبی چیست؟ درس‌هایی از اقدامات ژنرال دوگل برای آزادی توسط آقای دکتر مجید گلپور به سمع و نظرتان میرسد. می‌دانیم که استراتژی ترکیبی یا مختلط به معنای استفاده همزمان از چندین رویکرد، ابزار و یا روش مختلف برای رسیدن به یک هدف یگانه است. این مفهوم در حوزه‌های مختلف مثل کسب و کار، بازار مالی، جنگ و سیاست به کار می‌رود. اما همانطور که در عنوان سخنرانی آمده است، منظور سخنران احتمالاً روش‌هایی است که ژنرال دوگل در سیاست‌های مربوط به آزادی فرانسه به کار برده است. این را نیز می‌دانیم که دوگل شخصیتی است نظامی سیاسی و در دوران جنگ نماد فرانسه، نماد همبستگی، نماد ملی و بالاخره نماد قدرت سیاسی جانشین حکومت ویشی، اما بی‌طرف نسبت به ایدئولوژی‌های سیاسی موجود در آن روز فرانسه است. دوگل شخصیتی است با برجستگی‌های مختلف و کم‌نظیر. سیاستمداری است دوراندیش و آینده‌نگر، سازماندهنده توانا، سخنرانی قابل و دموکراتی وفادار به پرنسیپ‌های دموکراسی. از ویژگی‌های دیگر او پافشاری بر استقلال و عظمت ملی فرانسه که حتی در برابر متحدین خود یعنی روزولت و چرچیل از پرنسیپ‌های خود کوتاه نمی‌آید. اما اگر بخواهیم از استراتژی ترکیبی دوگل درسی بیاموزیم، لاجرم ذهنمان به امر رهبری شاهزاده رضا پهلوی نیز خواهد رفت. زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، در امر رهایی ملی امروز به جز شاهزاده کسی دیگری که مسئولیت رهبری گذار از بحران عدم مشروعیت رژیم و جنگ را بپذیرد نمی‌شناسیم. بنابراین ناگزیر به یک آنالیز تطبیقی بین دوگل و شاهزاده نیز دست خواهیم زد. در خاتمه، همانطور که در هفته‌های متواری به عرض دوستان رساندم، در ابتدای نشست‌های مهستان نکته‌ای را باید به عرض برسانم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنان دکتر گلپور در بخش اول نشست که 30 الی 40 دقیقه را شامل خواهد شد، دوستان و همبندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش‌هاشون وقت می‌گیرند. پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال، واتساپ، توییتر، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی هموند ما به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن یا میهن تیوی پخش می‌شود. جناب آقای گلپور به شما خوش آمد می‌گوییم. در خدمتیم، بفرمایید.
1: جناب دانشور، با تشکر و نیز تعجب از مقدمه خوبی که دادین، به شما درود میفرستم، به دوستان عزیز حاضر در این پنل و مخاطبینی که امروز یا روزهای دیگه این نکات رو با ما به توجه خودشون میارن، فکر میکنن و احیانا در یک دیالوگ خیلی به نوعی شهروندانه تر با ما شریک میشن. ببین دوستان، بحث لیدرشیپ ترکیبی که از خودش از یک استراتژی ترکیبی صحبت میکنه، یک بحثی که در ابتدا بر اساس نیازها باید دیده بشه، یعنی که یک سری طراحان بشینن و حالا چه در زمینه صنعت، چه اقتصاد، چه به خصوص امروز در مسئله انتخابات با خود بیاندیشن چگونه چالش هایی که در زمینه حکرانی که براش یا مدیریتی که براش دارن سعی میکنن به وجود میاد، تازه این به صلاح چالش های تازه چگونه باید با شروع شد و احیانا چگونه میبایست نیروهای مفید با چشماندازهای متفاوت رو چگونه میشه درگیر کرد. خب من منظورم از معرفی ژنرال شارل دوگل که حتما شخصیت بسیار بی‌نظیری هم بیشتر از نکاتی که جام دانشور گفتم من نمیخوام اضافه کنم، ولی بر صورت باید بگیم در قرن بیستم شخصیتی که تمام ساختارهای فکریشون در سنسیق فرانسه که تمام میشه گفت استراتژیای نخبه‌سازی ناپلئون و در عین حال جمهوری احزاب و سیاسیونی که خود انقلاب رو در فرانسه دگرگون میکردن و به خاطر همین نظم بی نظمی که به وجود می آوردن مجبور میکردن نظامیون رو در درس و به اصطلاح به کار بردن مهارت‌های خودشون بیش از سایر نظامیون اروپا فکر کنن در مقوله استراتژی. شارل دوگل جوونی که در اونجا به اصطلاح در رده‌های 200 که خودش رده بسیار بسیار برجسته‌ای بود به خاطر اینکه دانشجو بود که از لیل عرم که در پاریس هم به دلیل روابط خانوادگی رفت آمد میکرد، اینو میگم چون ما کماکان در شروع قرن بیستم فرانسه امروز نیست، در تمام محدودهای دانش و اساسا شبکه ها و حوزه بسیار تعریف شده میبود. برصورت چنین دانشجوی جوانی موقعی که از سنسیق میاد بیرون در رده 13 هم قرار گرفته بود، یعنی تمام اساتید و خود سنسیق هنوز این به اصطلاح طلوع آفتاب بخت ژنرال دوگل نیومده میدونستن شخصیتی بی‌نظیر در تفکر، در تفحص، در طرح مسائل، در برنامه ریزی و در شجاعت، در اخلاق و و خوشبختانه که من سیاسی نیستم و خوشبختانه اگر بودم واقعا گلیست نمیتونستم باشم، ولی برصد این فضایی که دوگل درش رشد میکنه از تولد که خانواده بسیار بسیار پر ارزش به لحاظ ادبی، چون سلاح دوم شاید سلاح اصلی دوگل همونطور که میدونه ادبیات بود و حقیقتا هیچ نشستی چه مصاحبه ها چه بسیار نشست های عمومی چه نشست های بسیار وسیعی که داشت بسیار مردم دوستش می داشتن، واقعا شخصیتی بود که معنا و ارزش کلمات و سنجیده صحبت کردن و نیز با تعهد صحبت کردن رو می دونست. تمام خاطراتی که دوگل در انتهای زندگیش در همون دهکده‌ای که از همه خواسته بود برای مراسم بعد از فوتش مراسم رسمی گرفته نشه و خیلی در همون چارچوب به اصطلاح محلی برگزار بشه که خب ده بسیار کوچیکی بود و میشه گفت این شخصیت با اون به اصطلاح استعدادهای جوانی و در فوت خودش تمام فرانسه رو به سمت خودش آورد، یعنی اون مراسم اینه که دوگل میخواست خیلی محقر و خانوادگی باشه، فیلماش هست و من اون زمان برصد فرانسه بودم، واقعا من فکر نمیکنم هیچ شخصیت دیگه در فرانسه چنین استقبال صمیمانه و با خرد، یعنی مردم میدونستن چرا میان برای تقدیر و احترام چنین شخصیتی. جدا از اون این مراسم در سطح بین‌المللیش در پاریس برگزار میشه و اگر باز هم نگاه کنیم میبینیم چگونه جهان ارزش به نوعی این رهبر و این رجال که همونطور که جناب دانشور گفتن هم نظامی و بعد به اصطلاح عرصه سیاسی وارد میشه رو برای صلح جهانی و برای با هم زیستن درک میکردن و ارج میذاشتن. حال ولی مسائل شاید به این سادگی نباشه و من یک به اصطلاح ما در فرانسه ادگار موغانم داریم که فوت کرده و اون در عنوان جامعه شناس و مردم شناس یک سری من پیشنهاد اگر وقت داشتیم یک 7 جلد در روند شیوه و پرداختن به موضوعات کار واقعا اعجاب انگیزی کرده و من فکر میکنم ما ایرانی ها یک مقدار به اون احتیاج داریم، یعنی اساسا در برخورد به مسائل به خصوص مسائل سیاسی اجتماعی امروز ایران که در اون سرنوشت جامعه خودمون رو میبینیم که در حال رقم خوردنه به سمت بدترین سناریویی که آدم حتی جرأتش نمیکنه صحبت کنه و شاید بهترین که مردم ایران سزاوارن. بنابراین در چنین شرایطی روش برخورد نسبت به به اصطلاح به قیاس کشوندن و احیانا و احتمالا استفاده کردن که بیشتر به نظر من در بین محافل سیاسی و بخصوص اپوزیسیون و نیست خود نظام جمهوری اسلامی همیشه با سوء استفاده از این مسائل صورت گرفته. خودم رو توضیح میدم و بعد برمیگردم به موضوع. ببین دوستان، موقعی که ما از دوگل صحبت میکنیم، من خب بر صورت این پاورپوینتی که براتون آماده کردم بسیار جزئیات زندگی و مراحل گوناگون و من فقط دو برش خاص برای این بحث استراتژی ترکیبی رو با شما امروز خواهم داشت، اگر لازم بود بعد میتونیم مفصلتر ببینیم. ببینین این دو گل به اون شکلی که متولد میشه در اون به اصطلاح تربیت به خصوص پدرشون نسبت به میهندوستی، نسبت به ارتباطی که سرنوشت همه فرانسویا با همزیستن در کنار همزیستن با اخلاق و نیز با ناراحتی که بعضا به لحاظ بی اخلاقی احزاب سیاسی، چون فرانسه جمهوری چهارم به خصوص بسیار گفته میشه بخشایی از دردها و رنجها و مصیبتهای اجتماعی رو که جامعه به دلیل بیمسئولیتی احزاب سیاسی متقبل میشد رو با خودش داشت و اون به اصطلاح وقعی به منافع عمومی، ارزشهای عمومی و سرنوشت های گوناگون جامعه این احزاب به دلیل تامین منافع خودشون نمیدادن، شاید برای شما زیاد خارج از موضوع نباشه. امروز ما در ایران متاسفانه بخش زیادی از این بی‌مسئولیتی‌ها رو با هم زندگی کردیم. حال در اون زمان دوگل بحث مرکزی سیاسی نبود، موقعی که به خصوص سنسیر بود، چون میدونید دوگل جنگ جهانی اول رو دید به عنوان یک سربازی که واقعا میخواست از سرزمینش دفاع کنه و خب چندین بار زندانی شد و در جنگ نتونست اون به اصطلاح رویاهایی که تمام افسران جوان برای جانفشانی داشتن نشون بده، ولی این زمان برای دوگل شاید به صورت پروداکتیو مؤثر تبدیل به عرصه‌ای شد که تونست نسبت به توازن قوا، نیروهایی که در اروپا دخیلن، چرا جنگ جهانی به این شکل داره جلو میره، فرانسه جایگاهش کجاست، فرانسه در کجاها میبایست ضعفایی که داره از بین ببره و در کدوم زمینه ها اساسا نظامیون در فرانسه میبایست مسائل سیاسی را مد نظر قرار بدن. در چنین روابطی من این توضیح رو میخوام بدم که اساسا اون دوگلی که بعد از دوره های گوناگون، یعنی ما میایم تا سطح جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم، تو خود جنگ جهانی دوم دوگل مجبور میشه به نوعی قیام در چارچوب اشرافیت نظامی فرانسه بکنه، علیرغم که جنرال شده بود ولی جنرال خیلی جوونی بود، اعلان نهضت مقاومت فرانسه رو در لندن انجام میده. حالا این چگونه صورت گرفته و چه شرایطی دوگل رو به اونجا رسونده، تمام به نظر من برمیگرده به تمام اون تحول بستری که درش قرار گرفته بود و تفکراتی که باهش میومد و تصمیماتی که به ناچار باید میگیره. بنابراین تصمیماتی که از دوگل در لندن ما امروز میتونیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم، تصمیماتی نیست که شاهزاده رضا پهلوی بتونن، امیدوارم بتونن نسبت بهش فکر کنن، ولی به نوعی پیوند بزنن با زندگی و بستری که طور دیگری، جار دیگری و با تفکر و احساسات و چالش‌های دیگری روبرو است. حال واسه همین گفتم جان دانشور خیلی خوب شد گفتین اینو، ولی من برمیگردم به نوع اون به اصطلاح چارچوب بحثی که گذاشته بودم. به نظر من در ایران ما قبل از اینکه بخوایم استفاده یا سوء استفاده از تجربیات سایر ملل یا تئوری ها بکنیم، اول باید خود تئوری ها رو بفهمیم. این برخوردی که به خصوص
0: جناب گلپور ارس میخوام وسط صحبتتون رو. به من پیام دادن که شما رو نمیبینن بینندگان، این صفحه‌ای که هست ممکنه این رو لطف کنید بردارین. ممنون.
1: اوکی بعد ببخشید. بنابراین اون بحثی رو که به اصطلاح باید طرح کنیم توی ایران، چگونگی خود برخورد ما ایرانی ها به تئوری ها و تجربیات تاریخی به خصوص دموکراسی ها، و چگونگی میوه چیدن از این تجربیات. آیا این تجربیاتی که جناب دوگل که الان من وارد بحث میشم، چون من میخواستم بحثای تاریخی رو برش سریع بدم که به خود اصل بیاییم، چون من اصل برام این بود که دو سه نمونه بدم چگونه میشه امروز ایرانیان نسبت به این مسائل فکر کنند. خب بنابراین در برخورد به تجربه تاریخی سایر ملل و به خصوص تئوریایی که موجوده در رابطه به خصوص استراتژی ترکیبی، مسئله لیدرشپ و مسئله اصلا حوزه های حکمرانی، مثلا در خود زمان دوگل که ما میدونیم جایگاه زنان حق رأی نداشتن و مسئله اساسا انتخابات در فرانسه به این شکلی که ما امروز میشناسیم در جمهوری پنجم طرح نبود، این دوگل بود که جمهوری پنجم رو با واقعا دستای مقاومت خودش در مقابل احزاب سیاسی، رابطه قوه مجریه با مردم فرانسه رو مستقیم و با مسئولیت مستقیم رئیس جمهور به مردم بر فراز پارلمان به وجود آورد. و این نکاتیه که من به نظرم خب تو ایران حالا باید نسبت به همینا فکر کرد. ببینید اون چیزی که مهمه در شرایط تاریخی که میشه خیلی مختصر گفت، زمانی که جنگ جهانی اول ناتمام بدون نتیجه‌های خاص در سطح قاره اروپا تمام شد، در سطح نخبگان اقتصادی نظامی و حکمرانان اروپایی ریسک جنگ همیشه حاضر بود. تمام این نخبگان نسبت به اینکه چه پوزیشنی باید بگیرن که در ابتدا دفاع از خود رو جلو ببرن و دو در سطح روابط بین قاره‌ای به خصوص با آمریکا و نیز بین کشورهای اروپایی که می‌خواستند به جنگ نرن، چه نوع روابطی می‌بایست به وجود بیاد. این تمام اون نشانهای اول به اصطلاح همین بازار مشترک، همین نزدیکی های اروپا و همین خرد به اصطلاح اروپایی که شروع به رشد میکنه. دوگل در اونجا بیشتر ذهنش این بود که ما در جنگ اون ارتش بسیار پرقدرت فرانسه قدرت خودشو دیگه نداره، با اون چیزی که با چشم خودش شده بود و نسبت بهش استراتژی. کتاب جالبی در این دوره از دوگل هست که میتونیم ببینیم. بسیار منتقد بود به حکمرانان به خصوص نظامی فرانسه که به لحاظ فکری عقب موندن، تجهیزات و تکنیکی که ارتش ها به خودش گرفته، به خصوص ارتش آلمان رو نمیبینم، جایگاه تانک، جایگاه هواپیما و سرمایه گذاری، یک مقدار بحثایی که امروز هم تو اروپا داریم نسبت به این مسئله به اصطلاح ارتش واحد و

ارج میگذاشتن، بهش میفهمودن که تو به اصطلاح فرمانده جوانی هستی، هنوز این انتقادها رو در سطح این که از ما میتونی عبور کنی نرسیدی. به هر صورت ما به اونجا میرسیم که عهد و پیمانهایی که دوگل با یک سری از محافل بسیار کنار نشین نسبت به مدار قدرت تو فرانسه، به خصوص پرزیدنت رینو که اون موقع کماکان در جمهوری چهارم بیشتر پرزیدنت بیشتر به معنای اون مودریتری بود که بین احزاب و گروه ها انتخاب میشد و میذاشتن که به صلاح امور اجرایی به این شکل جلو بره. اینها به این رسیده بودن که اگر جنگ بشه و اگر آلمان ها حمله کنن، فرانسه قدرت دفاع نخواهد داشت. و در این رابطه بود که اساسا مباحثی که در به صلاح دایره نظامی فرانسه طرح شده بود، بحث بر سر این که در جنگ شرکت کردن یا نکردن منافع ملی ما رو طرح میکنه یا نه. این نکته اول برای شروع وارد شدن به بحث برای من، که فکر میکنم اینجا به ما یک نشانه تاریخی خیلی خوب به معنای تجربی از درک مسئله منافع ملی میده. چون منافع ملی خب در اون دوره، یعنی بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، بیشتر در زمینه تمامیت ارضی و نیز جایگاه بین المللی یک کشور و عزت و احترام و به نوعی میشه گفت قدرتی که یک کشور نه تنها برای حفظ منافع عمومی خودش، بلکه بر به نوعی تفوق بر حکومت‌های دیگه میتونست داشته بشه. در این چارچوب دوگل کسی بود از همون زمان در مقابل نیروهای بسیار راست افراطی که اونها در چارچوب تعریف معنایی منافع ملی میگفتن اصلا جنگ نباید کرد، چون اگر ما بریم در سازش با هیتلر، چون به لحاظ تمدن و فرهنگی و امپراتوری فرانسه از امپراتوری راش میتونیم بیشتر به اصطلاح موقعیت سوق جشی بسیار موفقی داشته باشیم، خودمون یک نیروی برتر در کنار حالا ایتالیا و اسپانیا و نیز ژاپن میتونیم از این نیروها، تا من دارم توهمات اون دوره رو تکرار میکنم، در اینجا معنای دقیق منافع ملی برای دوگل تفوق جغرافیایی و سیاسی و ژئوپلیتیک فرانسه نسبت به کشورهای دیگه نبود. برای دوگل تأمین منافع ملی حفظ سنت و تاریخ و ارزش تمام نیروهای مدنی و مردمی فرانسه در چارچوب جغرافیایی اون زمان. و به این دلیل، برای اینکه دوگل این آمادگی رو داشت و توانی رو داشت، حالا اگر میخواین قیاس بکنید، شاهزاده در سخنرانی‌های شروع انقلاب این مباحث رو می‌داشت، ولی با ژئوپلیتیک امروز من نمی‌دونم واقعا نظرات ایشون، من آخرین سخنرانی ایشون در اوکراین شنیدم، بخشای آخریش واقعا میشه بگم توی پرانتز عصبانیم کرد و اساسا نمی‌فهمیدم ایشون سخنان خودش یا مشاورینشون سخنان در رابطه اوکراین و روز، اصلا بدون معنا بدون چارچوب. برمیگردم اگر سوال بود نسبت به این جواب خواهم داد. بنابراین تمام توضیحات دوگل در چارچوب معنایی مکان و زمان و بستر ژئوپلیتیک اون زمان باید تعریف بشه، و در اون زمانی که موقعی که دوگل الان یه قم در ارتباط بود با چرچیل و میرسه به لندن از طریق بوردو و هواپیمایی که آماده بود، بلافاصله که کپیتولیشن رو پتن اعلام میکنه، فکر میکنم هشتم ژوئن بود، دوگل در بی بی سی اعلام میکنه فرانسه هست و این نیروی مقاومت فرانسه است. خب در این سال اول نکاتی رو که از این اعلان موزه به وجود میاد، من به نظرم خیلی میتونه مورد تفکر ما باشه امروز. ایشون یک جنرال بود، یک جنرال جوان بود، اتفاقا به این دلیل که در یه جبهه بسیار محدودی در فرانسه در جنگی که بود تونست پیروز بشه و به همین دلیل به این درجه بالا در سن پایین رسید، ولی جنرال یک ستاره باید بگیم بود. خب یک جنرال یک ستاره در کنار چرچیل و اون ارتش و نظام خاص انگلیس چه وزنی میتونه داشته باشه؟
دیدگاه های چرچیل هم نسبت به دوگل خیلی روشنه که شما

0: ژنرال هستین که خیلی به رشید هستین، خیلی به چون خود چرچیل هم فرانکوفیل و فرانکوفون بود، خیلی به اصطلاح به نوعی علاقه خاصی داشت به ادبیات دوگل، ولی تن همین صد نه بالاتر. به رسمیت شناختن شخصیت های بین المللی و چگونه در این ژئوپلیتیک خاص با اون درک معنایی از منافع ملی فرانسه، به نظرم برای ما ایرانی ها جالبه. چگونه یک جنرال بدون دولت، بدون پشتیبان، نهضت مقاومت ملی رو در خارج از کشور خودش به وجود میاره، در شرطی که رجل اصلی اون کشور میزبان ایشون رو به عنوان نماینده و رهبر مردم فرانسه در ابتدا نمیشناسه. به این بحث بسیار بزرگی در این بحث و این بخصوص 4 سالی که هست، یعنی از 1940 تا 1944، مدارک و اسناد بسیار جالبی هست که من به نظرم برای این بحث ما، یعنی استراتژی چند سطحی و در این حال بحثی رو که داریم، چند سطحی میگیم، یعنی در سطح ملی، در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی. دوگل موقعی که میرسه ایده های اصلی نظامیش چگونه مقابل دولت پتن باید وایساد و چگونه باید مانع به اصطلاح گسترش نفوذ نیروهای هیتلر در فرانسه شد و داشت، ولی نه بیشتر از این، و این را از طریق ائتلاف نظامی با بخصوص انگلیس می‌خواست جلو ببره. ایده‌های گوناگونی اومده بود، حتی تا سرحد یک دولت واحد انگلیس فرانسه جلو رفته بودن که چون در شرایط جنگی هستی ما میتونیم ائتلاف مستقیم بدون مرز به وجود بیاریم و بگیم فرانسه و انگلیس یک دولتن، ما به عنوان یک دولت مقابل هیتلر وامیستیم. تا نیز سطح این که چرچیل با برنامه خاص که ما شما رو به عنوان یک ارتش بسیار گسترده نیز میبینیم و میتونیم در رابطه با اینکه شما در چارچوب سازمانی اداری ما قرار بگیرین همین الان مسائل رو ببینیم. پروبلماتیک های اون زمان رو دارم میگم، به چه گونه طرح میشن و چگونه دوگل یکی بعد از دیگری پاسخهای همون تعریف معنای منافع ملی فرانسه رو میده. در رابطه با سازماندهی نظامی دوگل اعلام میکنه فرانسه ارتش خودش رو خواهد داشت. تمام ارتش موجود در درون فرانسه و نیز کشورهایی که به نوعی مستعمرهای اون دوره آفریقای و به اصطلاح کشورهای عربی با زمینهای عربی با فرانسه بی زبان بودن، همون رو در بر میگیره. خب چرچیل طرح میکنه شما چگونه میخواییم سازمان بدین از لندن؟ تمام سیستم امنیتی، مالی و نیز به رسمیت شناختن شما در سطح خود اروپا و به خصوص بحث آمریکا، چون تجهیزات خیلی درخواست فرستاده میشد همیشه به آمریکا که ما احتیاج به کمک شما داریم. اسناد بسیار جالبی هست در رابطه با مسئله مالی نیروهایی که برای آزادی کشورشون با کشورهای خارجی عقد همکاری می‌بندن و در سطوح گوناگون اطلاعاتی مالی و نیز انتقال برنامه‌های دفاعی با هم کار می‌کنن. یک سری از این اسناد من تونستم بخونم و به نظر من به لحاظ تاریخی چگونگی تأمین رابطه فرانسه با انگلیس، بخصوص ارتش فرانسه با انگلیس و بخصوص در زمینه تکنیکی و مالی و اطلاعاتی، بسیار حائز اهمیت هم برای نیروهایی که در جمهوری اسلامی قدرت رو گرفتن، چون به نظر میاد پروتکل هایی که گذاشته شده به لحاظ بین المللی از اون دوره، این پروتکل های دیپلماتیک بخشی از این اسناد بازه، میشه رجوع بدیم و میتونیم ببینیم. این پروتکل ها نشون میده که در ابتدا به ساکن اگر نیروهای سیاسی که با نیروهای متحد دو سطوح گوناگون تعریف معنایی درستی از سازمان و هزینه‌های مالی و خزانه جنگی خود نداشته باشند درگیر خواهند شد و این یا از این نیروها به عنوان نیروهای مزدور یا نیروهایی که بعد پروکسی نام میگیرن که در خاورمیانه موج موج ما این مشکلات امروز میبینیم، مسئله پول، و در سطح بین المللی از سطح عبور کردن از خطوط قرمز برای تأمین منافع ملی تبدیل شدن به نیروهای مزدور برای کشورهای خارجی، و بالاخره عدم تعهد و نیز اجرای تعهداتی که نسبت به جامعه داره. من از یک به اصطلاح عهدنامه شکست که در ساختمان نخست وزیری انگلیس در سال فکر میکنم اوت 41 صورت گرفت، من خودم متعجب شدم واقعا موقعی که این سند رو من دیدم برای اولین بار. این سند در مقابل هزینه تمام و کمالی که چرچیل قبول کرده بود به ارتش فرانسه بده و خود جنرال دوگل و هزینه های تمام پرسنل و تمام نیروهایی که در فرانسه به جنبش مقاومت رو می آوردن، تمام و کمال بودجه های بسیار بسیار هنگفتی رو در نظر گرفته بود. یک توضیح مختصر و سریع، زمان سال اول به اقامت دوگل در انگلستان میشه با زمان شروع و گسترش نهضت مقاومت نظامی دیپلماتیک و بین‌المللی فرانسه تعریف بشه، ولی زمان اصلی نهضت مقاومت فرانسه در خود فرانسه صورت میگیره و من یک سری از افرادی که این نهضت مقاومت فرانسه رو در واقع سازمان میدن از سال 40 و به دوگل میفهمونم که تو نهضت مقاومت خارج از فرانسه ای. در اینجا در عکس اول در مرکز شما ژان مولن رو میبینید که یکی از فرماندارای اصلی بوده که با به زیر تعهدنامه‌ای که پتن میده به آلمان نمیره و مقاومت میکنه، و بعد در مقاومت فرانسه تمام سندیکاها، احزاب، جامعه مدنی، تمام شهرهایی که خودشون به مقاومت رو می آوردن رو به هم وصل میکنه. این شخص بوده که بعد از یک سال کار به لندن میره با ژنرال دوگل مذاکره میکنن سر اینکه این نهضت مقاومت معنای عمودی رو شما دارین، عمودی به معنای نظامی و دفاعی و بین‌المللی، شما این دارین تو بی بی سی حرف میزنین، شما این که دارین اینجا یک سری نیروهای نظامی فرانسه رو برنامه میریزین، ولی نهضت حقیقی مقاومت فرانسه، جنبش حقیقی مقاومت فرانسه در فرانسه است، در پواتی است، در لیموش، در جنوب فرانسه است، در پاریس، در این وزارتخونه ای که شما دارین از لندن میبینین، ما در ساختمون درست توکتقه اونجا موزه به اصطلاح علوم انسانی امروز شما بیان میتونین ببینین، در اون ساختمون تمام نیروهای اصلی مقاومت اونجا هستن، اینو چیکار کنیم؟ و این به نظر من شروع کار استراتژی ترکیبی و فکر و تعهدیه که دوگل به وجود میاره با تمام این سرا. یعنی جنرال دوگل از یک سمت اون کابینه اصلی نظامی و دفاعی رو که در لندن برای سازماندهی مقاومت نظامی با هیتلر سازمان میده، از سمت دیگه با تکیه به تمام اتحادیه ها از کمونیست‌ترین احزاب فرانسه که بسیار نقش ایفا کردن در مقاومت فرانسه تا کاتولیک‌ترین جنبش‌های مذهبی و مقاومتی در فرانسه، اتحادیه‌های کارگری تا هنرمندان، اساتید تا تاریخ‌دان‌ها، واقعا این بدنه نهضت مقاومت فرانسه در اون دو سال اول بخش افقی و عمودی خودش رو به دست میاره، و این بر اساس یک برنامه بسیار مینیمالیستی. تمام این احزاب که همدیگر رو درگیر بودن دو سال پیش، همه واقعا میخواستن سر کسی به تنش باشه، روی برنامه واحد سه ماده‌ای این جبهه واحد رو قبول کردن. اولین اصلش اخراج تمام نیروهای تجاوزگر به خاک فرانسه که همه سر این متفق قول بودن. دومی برنامه مینیمالیستی برای ارتقاء شرایط و مزایای کاری فرانسویا. یعنی شما تمام پروژه‌های بزرگی که در فرانسه با خود ریاست جمهوری جنرال دوگل شکل میگیره، از نطفهش در همین سالهای مقاومت ریخته شد و طرح و برنامه اون به اصطلاح ائتلاف استراتژیک چند ضلعی به این معناست، یعنی هم به مسائل رفاهی، هم به مسائل اجتماعی، هم به مسائل بین المللی، هم به مسائل امنیتی، هم به مسائل به اصطلاح مادی و اقتصادی همزمان پرداخته میشد. هیچ حوزه‌ای به نفع حوزه دیگر عقب نمیکشید یا نمیگفت پس بذاریم حالا آلمان ها رو اخراج کنیم بعد ببینیم شرایط زندگی مردم چه خواهد شد. و از همه مهمتر مسئله جایگاه زنها که در اون دوره برای حق رأی و جایگاهی که واقعا بحث بود، حالا به صورت اگر وقت شد یه مقدار بیشتر میتونیم صحبت کنیم، تمام به نظر من اون به اصطلاح سرمایه‌ای که فرانسه بعد از آزادی پاریس به دست میاره از تلاش و طرح ائتلافی بسیار موفقیت آمیزی بود که این چنین ریخته میشه. بنابراین چگونه این صورت میگیره و چگونه این خود چرچیل و حتی روزولت و نیروهای دیگر رو تحت تاثیر قرار میده و حتی خود هیتلر رو به این معنا که متوجه میشن بجز پتن و اوکراینی که در سطح شهر ویشی به خودش اجازه رو میداد که هم با هیتلر کار کنه و تمام به اصطلاح درخواستای فرستادن یهودیا و به اصطلاح کنترل ثروت‌های فرانسه و و و رو انجام بده و هم امکان روشیابی حزبی خودشو در فرانسه به دست بیاره، متوجه شدن نه، این مارشال پتن واقعا صاحب رقیبه. و این سومین نکته منو میرسونه که جنرال دوگل فقط یک جنرال جوان نیست که اومده اینجا به نوعی جبهه مقاومت به وجود بیاره. جنرال دوگل فرانسه است، چون با خودش جبهه متحد و وسیع رو در فرانسه داره، با خودش امتیازات و به نوعی امکان تغییر توازن قوا رو داره. از به این دلیل از اواسط این دوره 4 ساله مقاومت برای بیرون کردن آلمان ها و فتح دوباره فرانسه ما متوجه میشیم ژنرال دوگل بحث مرکزی خودش رو در این طراحی استراتژی به اصطلاح چند لایه عمدتاً رو مسئله ما بر اساس توان و امکانات مادی که داریم باید تصمیم بگیریم و عمل کنیم و پیروز بشیم. خب اینجا من اگر به شما بگم میزان بودجه نظامی و میزان اون بودجه که در این دوره به اصطلاح استفاده شده بود، من تونستم پروندهشو ببینم و بند اصلی این بودجه به این طور به اصطلاح منعقد شده بود که این بودجه نیست که به فرانسه داده شده، این بودجه به عنوان یک وام، یک مبلغی که باز پرداخت میشه از توسط فرانسه به انگلستان، میبایست مد نظر قرار گرفته بشه که شد. یعنی حتی یک پاوند ژنرال دوگل از انگلیس ها برای آزادی فرانسه قبول نکرد و این نطفه مرکزی به نظر من، یعنی روی امکانات درونی و توانایی‌های فکری، انسانی، مادی و استراتژی‌هایی که بر اساس توانایی‌های ملی کشوری که ما آزادیمون رو می‌خوایم به دست بریم. و از همون زمان اگر نگاه کنید چالش‌های ژنرال دوگل بیشتر میشه در عین حال که مقبولیتش هم بالاتر میره، یعنی در عین حال که روزولت، در عین حال که برشتر چرچیل، در عین حال که بزرگان خود فرانسه با ژنرال دوگل مشکلات می داشتند در طی به اصطلاح مباحث گوناگون، چالش های گوناگون، می دیدن که این راه درست. بر اساس این راه درست بود که اگر ما نگاه کنیم، چون می دیدیم آمریکایی هم خیلی برنامه داشتن برای فرانسه، به خصوص روزولت با ژنرال آیزنهاور و تمام نیروهایی که بسیار دیگه مقرهای ستادهای فرماندهیشون تو اروپا بسیار بسیار دقیق کار میکرد، اطلاعات بسیار زیادی داشتن که تمام تجهیزات اونا میوردن. اونها حتی به این فکر کرده بودن که پول مشترک یا حتی اگر میشه پولی با توان ذخیره‌ای آمریکایی بیشتر مورد استفاده قرار بگیره بعد از پیروزی. به اینجا رسیده بودن که حتی میبایست فرماندهان اصلی بعد از پیروزی انتخاب شده آمریکا باشن. باز هم بر اساس اینکه ما با تکیه به نیروها و فعالیت‌های درونی میبایست تمام فرماندهان رو همون برگشت به فرانسوی رو در نورماندی نگاه کنین، بلافاصله بعد از تمام به اصطلاح گردمایی که با مردم فرانسه جنرال دو گل انجام میداد، همونجا فرماندهان مناطق انتخاب میکرد، پیش دستی میکرد و به فرانسوی ها میگفت هیچ کدوم از این پیشنهادها و پروژه های خارجی رو قبول نکنید، شما با حکم من فرمانده هستید، از برست و تمام نواحی که هست تمام حکمای داده شده رو ما میتونیم نگاه کنیم. و این ادامه پیدا کرد، تمام چالش هایی که برای به اصطلاح تقسیم جهان بود که میدونین در یالتا جنرال دو گل قرار ندادم، بحثایی که روی مسئله بمب هیدروژنی بود و هسته‌ای شدن انگلیس یه مقدار مد نظر اومده بود با کنار گذاشتن فرانسه، و بعد تمام پروژه‌های اقتصادی هسته‌ای، پروژه‌های صنعتی، پروژه‌های مناطق گوناگون در فرانسه، همه به نظر من بر اساس دقت نظری که جنرال دو گل داشتن بر پایه اینکه ما میبایست بر اساس استعدادها، لیاقتها، توانها و امکانات درونی کشور خودمون جلو بریم. در این چارچوبه که شما حالا یه دوره دیگه هست که من نمیخوام بیشتر از این، چون این مرحله‌ای که جوانیشو من زیاد نمیپردازم، مرحله جنگ جهانی اولم اینجا نمیپردازم، میخواستم بیشتر برای شما مرحله 44 رو بگم و به خصوص دوره‌ای که میرم برای بازسازی نهادها در فرانسه، نهادها رو تقویت کردن و بالاخره با تمام مشکلات و مسائلی که بود برگشتن بر سر مسئله بحران الجزیره و پیشنهاد جمهوری پنجم رو دادن بر اساس رفراندوم مستقیم، انتخابات مستقیم با مردم فرانسه که همونطور که میدونید با پیروزی مطلق واقعا رأی بسیار بالا این جمهوری پنجم تونست تأسیس بشه، جنرال دو گل به اصطلاح جایگاه ریاست جمهوری خودشون میرسن و در اونجا به نظر من شکل تحول یافته این که ما به یک دولت مقتدر، نهادهای 100% با خردگرایی بالا، چون میدونین از اون زمان فرانسه بالاترین قوه حقوقی و به خصوص شورای امروز هم نگاه کنیم کنسی دیتا به لحاظ به اصطلاح روشنگرایی حقوقی در زمینه‌های مدیریت و حکمرانی اجتماعی بی نظیر این کشور تمام به نظر من از شروع جمهوری پنجم میاد. و در این رابطه اینکه مردم فرانسه مستقیما مسئولیت امور کشورشون رو در دست میگیرن با انتخاب مستقیم رئیس جمهور و رئیس جمهور رو مسئول میکنن دائما گزارش و دائما توجیه بکنه و توضیح بده تمام سیاست‌های اتخاذ شده توسط رأی داده شده توسط مردم. برای همین تمام مصاحبه‌های این دوره بی نهایت بی نظیره، رابطه‌ای که به وجود میارن با مردم فرانسه. و بعد از این دوره ما حقیقتاً یک ترانسفورمیشن کامل به لحاظ اون چیزی که لیدرشپ ترکیبی صحبت میشه، یعنی فرانسه در جای جای فرانسه شما هم آلمین، هم تکنوکراسی، هم سرمایه‌داری و بانکداری، رشته‌های گوناگون، هم مناطق گوناگون فرانسه، تمام پروژه‌های عظیمی رو که امروز فرانسه از قبل اون کماکان اقتصاد یه مقدار با مشکلات بزرگی که امروز رو گروه کماکان اگر اون دوره نبود منم نبود امروز فرانسه کجا باشه. و این به نظر من میوه و محصولیه که این استراتژی ترکیبی و لیدرشپ ترکیبی، یعنی دولت مقتدر و حوزه های لیدرشپی تخصصی در فرانسه تونستن به وجود بیارن و ازش سود ببرن. میبخشید جناب دانشمند، من فکر میکنم شما رو عقرب ساعت میخواد دارین لیز میخوریم.
1: آره اجازه بدین که بقیه موضوعات رو در حین گفتگو با دوستان برسیم بهشون. خیلی ممنون از شما. خب نگاه میکنیم به نوبت ها. آقای دانشگاه اول نوبت گرفتیم.
2: بر درود بر دوستان حاضر در نشست و سخنان محترم جناب دکتر مجید گلپور. خب بعد از صحبت‌های جامع آقای گلپور دیگه حرف زیادی باقی نمونه که آدم بزنه، ولی من چند نکته به نظر اومد، چون که خودم هم تو 2 هفته گذشته 2 تا برنامه تلویزیونی در مورد مسئله دوگل و جنگ و نقشش در جنگ جهانی دوم و همینطور درس های تاریخی که میشما ایرونی ها میتونیم از این بگیریم صحبت داشتم. چند تا نکته به نظر آمد بگم، شاید هم تکراری باشه شاید هم نباشه، نمیدونم. بعد من فکر کنم که تو موضوع دوگل، از اگر ما از در واقع سخنرانی دوگل در رادیو لندن، رادیو بی بی سی 18 ژوئن 1940 شروع کنیم که مردم فرانسه رو در به مقاومت در برابر آلمان در واقع دعوت کرد، چند تا نکته خیلی اساسی به نظرم در رفتار و استراتژی دوگل میشه تشخیص داد که به درد ما هم احتمالا خواهد خورد، چون بحثای خیلی خاص فرانسه نیست، چیز خیلی عمومیه. اولین نکته اینه که فهم به موقع مسئله گذار بود، مسئله رهبری بود. زمانی که ویشی در واقع با آلمان ساخت، دیگه مشروعیتش رو از دست داد در برابر مردم فرانسه، بنابراین یک خلأ مشروعیت وجود اومد و دوگل موفق شد این خلأ مشروعیت رو با اینکه با اتکا به اینکه مسئله فرانسه فقط مسئله مشروعیت سیاسی نیست، یک مسئله تاریخی، یک مسئله ملیه و مسئله مقاومت رو مطرح کرد، در واقع به نوعی مشروعیت دیگری در طی دوران جنگ ساخت که این مشروعیت میشه گفت مشروعیت کاریزماتیک به علاوه مشروعیت در واقع تواناییش در اداره مسائل مربوط به جنگ. و بعدها هم که ما دیدیم دوگل بعد از ساختن جمهوری پنجم فرانسه این مشروعیت ها را در واقع واگذار کرد به مشروعیت دموکراتیک، یعنی یک جمهوری مقتدر همراه با اصول دموکراسی. نکته دیگه موقعیت دوگل در دوران جنگ، موقعیت فراجناهیه که دوگل گرفته، برای همین موفق شد، حالا به کمک ژان مولن که صحبت آقای دکتر کردن، موفق شد که یک اتحاد خیلی وسیع رو در فرانسه برای مقاومت در برابر نازی ها در واقع سازماندهی کنه. بنابراین اینا بود. در کنار این مسئله بسیار مهم که وقتی که در فرانسه در واقع ما میدونیم بخش مهمی از فرانسه به اشغال نازی ها در آمد، یک موقعیت روحی نامید کنندهی در بخش بزرگی حتی از روشنفکرهای فرانسه در آن غالب شد و این در واقع یکی از کارهای خیلی شاهکارهای در واقع دوگله که اعتماد به نفس و مردم فرانسه در واقع سعی کرد بازگردونه و موفق هم شد. به حال اینا یک نکاتی بود که خب بخش شما میتونیم حالا در مورد مسئله تطبیق با شرایط امروز بخوایم بسنجیم، بخشش در واقع خب در مورد رهبری شاه رضا پهلوی میتونیم ببینیم. اما این نکته مهم دیگه ای وجود داره و اونه که دوگل از هم ابتدا شروع کرد دست به نهادسازی و این خیلی مهمه، چون فقط صرف رهبری نمادین، صرف اعلام نمیدونم اعتماد به نفس ملی غیر خب مسئله رو حل نمیکرد و این نهادسازی بود که در اساس موفق شد که فرانسه وارد به شکل شایسته وارد جنگ بشه. این کار خب مثلا در مقایسه با امروز ما این کار اتفاق نیفتاده. بعد نکته مشترک دیگه که مثلا ما میتونیم ببینیم وجود تضادها و تشتت توی نیروهای سیاسی فرانسه اون موقع بود که الان خب تو مسئله ما هم هست، ولی این باعث نشد که دوگل از راهی که درستی که باید بره در واقع کوچکترین تزلزلی به خودش دست بده. اما خب بعدها ما میبینیم که دوگل خب دیگه حالا وارد این بحث من نمیشم چون برام چون بعد از پیروزیه، منتها یه نکته اینجا وجود داره به نظر من که خیلی مهمه در مورد دوگل، کاملا برجسته است در مورد شاهزاده، من خیلی علامت سوال برام، خیلی هنوز نمیدونم، و اون استقلال دوگل در مقابل حتی متحدین خودش. ما میدونیم که دوگل درگیری داشت با روزولت به خاطر اینکه روزولت اوایل جنگ تا مدت ها وارد گفتگو با دولت ویشی میشد، میگفت برای که دولت ویشی دولت انتخاب شده پارلمان فرانسه بود دیگه، منتهاش خب دولت ویشی خیانت کرده بود، ساخت و پاک کرده بود با نازی ها، و دوگل گفته بود دیگه این دولت مشروعیتش در واقع مزمحل شده، از بین رفته. ولی خب این به کت تا مدت ها روزولت اینو قبول نمیکرد. حالا به هر حال اون شخصیت متکی به نفس دوگل هم شاید یه مقدار به چشم روزولت میخورد، حالا اون به کنار. ولی مهمترین مسئله‌ای که به نظر من توی زندگی نامی دوگل مطالعه کردم این بود که در مورد ورود متفقین، یعنی نیروهای نظامی متفقین به نورماندی، دوگل رو از طراحی استراتژی و طراحی جنگ و ورود به فرانسه در واقع کنار گذاشته بودن، و این به دوگل برخورد، نه به خاطر فرد خودش بلکه به خاطر موقعیت فرانسه. دوگل اعتراض شدید کرد، حتی معروفه که میگن گفته اگر نیروهای متفقین که به حال متحد دوگل بودن بدون مشارکت فرانسه یا نماینده فرانسه بخوان وارد فرانسه بشن، میشه بهشون چی لقب متجاوز هم داد. یعنی تا این حد جلو رفته بود دوگل و براش اهمیت داشت. علت چم روشن بود، یک ویژگی دیگه دوگل اینجا برجسته میشه به نظر من و اون آینده نگریشه. برای که تو طرح روزولت امریکایی یک طرحی داشتن که بعد از جنگ فرانسه به اون شکل مستقل نشه، وارد یک پیمان جهانی بشه، و اینو خب دوگل نمیپذیرفت و نپذیرفت، و بحثش این بود که و واقعا به کرسی نشون داد که در موقع آزادسازی فرانسه نیروهای فرانسوی وارد فرانسه بشن یا وارد فرانسه بودن وارد پاریس بشن و وارد قدرت سیاسی بشن و از همونجا قدرت رو بگیرن در واقع. یعنی آینده سیاسی فرانسه از نگاه های دوگل مربوط به خود فرانسوی ها بود و اجازه نمیداد که امریکایی ها یا متحدینش براش برای فرانسوی ها برنامه ریزی کنن، برای اینکه متحدین و نمیدونم یکی از دلایل مهم پیروزی فرانسوی ها هم بود. بنابراین این مسئله مهمی بود و خب دوگل با این وضعیتی که پیدا کرد، خب اگر حالا یک کمی بریم وارد شخصیت دوگل بشیم، بعد از پیروزی فرانسه، بعد از در واقع وضعیت دوگل بعد از آزادسازی پاریسه که متفقین، یعنی روزولت چرچیل خیلی مجبور میشن دیگه مثل یک شریک مساوی بخواش نگاه کنن. یعنی بحث دوگل همواره این بود که نمیخواست فرانسه رو، یعنی خودش رو به عنوان نماینده فرانسوی ها در واقع ابزار پیروزی متفقین قرار بده، بلکه به عنوان یک شریک مساوی میخواست تو این داستان جلوه بکنه، و همینطور هم شد در واقع. خب این مسئله ای که مثلا در مورد جنگ امروزی که مربوط به مثلا یه طرفش جمهوری اسلامی یه طرفش امریکا اسرائیلن، خب این خیلی مثلا خیلی روشن نیست که آیا ما نیروهای رهبری مردمی که رهبری رو انتخاب کرده صدا کردن تا چه حد به این استقلال باور داره و تا چه حد وارد این استقلال شده، یعنی وارد این بحث شده. من خیلی اینو تعقیب نکردم متاسفانه، شاید شده من خبر ندارم. به هر حال این یکی از تفاوتایی که به نظر من اومد. و بالاخره آخرین نکته‌ای که می‌خواستم بگم مسئله بعد از جنگ بود که این خب آقای گلپور گفتن موضوع همش تقریبا، ولی نکته که به نظر اومد این بود که در مورد جنگ الجزایر در واقع ارتش فرانسه خیلی موافق نبود به استقلال الجزایر، و این در واقع شخصیت دوگل و وضعیت دوگل تو بین فرانسوی‌ها بود که ارتش رو سر جاش نشون و گفت نظامیان در کشور ما در فرانسه تابع نمایندگان مردم باید باشن، و موفق شد و از یک بحران داخلی در واقع فرانسه رو نجات داد. به حال میخوام بگم آدمی که در ذاتن آدم دموکراتی بوده، عملش زندگیش نشون داد که دموکرات بود، و بعد از وقایع ماه می 1968 که دوره جوونی ماست، ما خیلی بهش علاقه من بودیم، اون داره میرفتیم تعقیب میکردیم، بعد از اون حتی در انتخابات پیروز شد، ولی در یک چیز شکست خورد در همه پرسی که از مردم فرانسه خواست که آیا رفرم های من قبول دارید، وقتی شکست خورد خیلی راحت قدرت که گذاشت کنار و رفت وارد بقیه زندگی خود شد به صورت آرام، به یک شهروند آزاد ادامه داد. بار گفتم این چند نکته برای زن اومده بود که خدمت دوستان بگم.
1: مرسی از
0: شما. خب اگه اجازه بدید من چند نکته بگم، چون به عنوان سوال طرح نکردن ایشون، به عنوان نظرشون نسبت به زندگی دوگل طرح کردم که من به نظرم یک ناکاف ناکافی بود نکاتی که گفتم، و به همین خاطر فکر میکنم مسئله اساسا چگونگی استفاده ما از تجربیات و تاریخ سایر ملل و توریا همیشه مسئله زاست. من چند نکته میگم سریع برای اینکه موضوع خودم رو بتونم بهتر بدون اینکه چون از دوستان من هستن نشون بریش کنه بر خود شخصی نفر. ببینید دو گل در چارچوب نظریه منافع ملی فرانسویان چی باید باشه سالیان از جوانی اصلا تو این گذرون جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم اینطوری جلو رفت، یعنی به این حساب که حالا چرچیلی اومده یا روزولت اونو به من گفته، گفته با ژنرال ژردن مثلا عکس بگیر، اون به من اینطوری اصلا نمیاندیشید. اون سیاست عمومی که به اصطلاح ما میگیم چیزی که خیلی مهمه اتفاقا تو استراتژی ترکیبی، شما یه دیدگاه استراتژیک باید داشته باشین درک شده تعریف شده و بتونین تا جزئیات بخصوص اگر در چارچوب مسئولیت سیاسی قرار میگیرین جامعه رو آگاه کنین چرا این و چرا به این شکل، چرا هسته‌ای، چرا نظامی، چرا پول نمیگیریم و و. خب همه اینا برایشون روشن بود و دیدگاهی که داشتن در سطح بین الملل دیدگاه فرانسه به عنوان یک قدرت جهانی بود، اصلا این نبود که حالا من از چرچیل رو بگیرم یا نگیرم روزولت. خب برای همین این برای نیروهایی که میدیدن خب یه جنرال جوونه یا داره الان قدرت میگیره نه الان باید جدیترش گرفت، برای اونها مسئله به وجود میبرد که این چیه، چی میخواد، تا کجا میخواد بره، ولی برای خودش به لحاظ دیدگاه این مسئله روشن بود. بعد از مسئله دیدگاه مسئله پیاده کردن دیدگاه بود. شما موقعی که از همه بیرونی هم مثلا از بی بی سی صحبت میکنن و تأثیری که مثلا مدیا میتونه رو مردم بذاره اشتباس. دو گل قبل از اینکه بره بی بی سی تمام شبکه های خبری که عملیاتی رو که بی بی سی اصلا ته نمی کرد فقط کدش رو میداد عملیات صورت می گیره. شما دایره اطلاعاتی و امنیتی فرانسه رو در لندن با دایره ارتباطی و امنیتی فرانسه در خود فرانسه رو تاریخچه‌اش هست ببینید ببینید اعجاب انگیزه، یعنی در برصورت فرانسه تسخیر شده بود، کشور فرانسه موجود نبود، آلمان ها اونجا بودن، حالا دولت ویشی برصورت تسهیل کننده این کار بود تونستن. و برای همین من به نظرم اگر ما وارد بستر زمینه تضمینی این دیدگاه ها نشیم و چگونگی فعالیت ها مثلا نورماندی گفتم به هیچ وجه درست نیست، برنامه ورود به نورماندی و گرفتن فتح نورماندی، شما میگم چون من میشناسم دوستم و آقای دانشگاه ولی بهشون بازم تشریف میکنم برن سخنرانی دوگل رو در آزادی پاریس که رجوع میدم به این وقایع، میگن فرانسه آزاد شد با نیروی پشتیبانی مردمش و فعالیت نظامیان فرانسه، یک کلمه از متحدین اسم نمیبرن، یعنی سخنرانی تاریخیشونه، یعنی خب جرأت میخواد چون هنوز کار تموم نشده بود فقط پاریس آزاد شده بود. بنابراین دوگل دیدگاهی رو که ارائه میده با همین دیدگاه است که شما موقعی که میبینید دوگل مثلا الان مثلا از رفراندوم گفتم که مثلا مردم جواب ندادن دوگل رفت، نه این رفراندوم بسیار جزئی بود سر چگونگی مدیریت استانها بود، مثلا دوگل میتونست بمونه، یعنی مردم فرانسه نفیش نکردم، ولی شخصیتی بود که میگفت من این استراتژی تلفیقی ما ساختم، نهادها قوی هم، ریاست جمهوری دیگه بازیچه احزاب و گروه ها نیست، خود رئیس جمهور میاد با مردم قراردادشو رأیشو میگیره گزارششو میده، همین کاری که من کردم دو دوره، احزاب برنامه ها رو میبینن انتقاد میکنن پاسخگوییشون رو بالاتر میبرن و خوششون باید کار کنن وگرنه اونا هم تنبیه میشن به لحاظ انتخابات، و نیز تمام جورج پومپیدو تمام مدرنیته فرانسه جایگاه. بنابراین من دارم میگم ما تو اون جایگاه نیستیم به نظر من که شاهزاده رضا پهلوی رو با آقای دوگل جنرال دوگل به لحاظ ائتلاف ترکیبی در روند کاریشون مقایسه کنیم. البته حالا شاهزاده دارن چی کار میکنن من نمیدونم، من در دورهای گذشته دههای گذشته ایشون به عنوان یک نیروی میهم‌پرست که مسئله به اصطلاح بحثای سلطنت و جمهوری براشون مهم نیست در مجامع ایرانی دیده می شدن. من امروز واقعا نمیدونم هدف اصلی به اصطلاح فعالیتی رو که اگر آزادی ایران مثلا با جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری مثلا مشکل اصلی جمهوری اسلامی باید بره، نه اینکه مشکلات جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده باید حل بشه، بنابراین ما متحدین منطقه‌ای میتونیم داشته باشیم، این اصلا روشن نیست. من در مورد اوکراین و روسیه گفتم، روسیه که از نیروهای غالب بین‌المللی منطقه‌ای در ایران حضور سیستماتیک داره به لحاظ امنیتی، به لحاظ لاجستیک، به لحاظ بخصوص توازن قوای منطقه‌ای، اینا اصلا بنابراین به نظر من این اصرار بیش از حد نباید باشه، ولی فکر میکنم خیلی مسائل باید در جای خودش توضیح داده بشه. به نظر من استراتژی ترکیبی به درد ایران میخوره. به نظر من تمام شخصیتایی که میخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن، همه احزاب، اصلا نمیشه با این مجموعه تمام چالشایی که ایران با خودش داره در منطقه به وجود آورده یک نفر یا ده نفر بیان این مسئله حل کنه، اصلا امکان ناپذیره. بنابراین امیدوارم که این کلاریفیکیشن، این روشنگری روی این مسئله روش، شیوه برخورد تا حدودی توضیح داده شده باشه.
1: سپاس از شما جناب کلتور. آقای دانشور F9 من یک در نظر میگیرم چون بعد شما کسی نیست.
2: نه من چون آقای گرگون گفتن که مخالفن، من واقعا متوجه نشدم مخالف چه بحث من بودن، چون من این صحبت های را ای خواستم براشون منابعش میفرستم، زندگی نامه های دوگل. در مورد بی بی سی من نگفتم، منظور من نبود که بی بی سی یک اهمیت مهم میداشته، گفتم دوگل سخنرانیش در بی بی سی مهم بوده، یعنی گفتم در جوان، در 18 جوان
0: فقط سخنرانی نبود، کاری که قبل شده بود بعد شده بود، اصلا بی بی سی رو
2: اصلا یه چیزی می‌دونن روی این سخنرانی 18 جوان، به خاطر که در واقع سرآغاز دعوت دوگل از
0: من بود. کاری که کرده نه که سخنرانی،
2: بله قطعا کاری قبل، من به بک‌گراندش کار نگفتم، یک فقط به عنوان یک لحظه.
0: نه جناب دانشور، اصلا تمام لیدرهای سیاسی رو بر اساس کارنامه‌شون، کارها، اقدامات اجرایی و تضمینیشون باید سنجید.
2: بله درسته، من این به عنوان یک لحظه تاریخی که میخواستم بگم دعوت مردم از این،
0: ولی این لحظه، ببخشید اصرار میکنم در چالش شما، این لحظه کلامی نبود، این لحظه یک کار شده 33 دهه خود تفکر و شبکه‌ای که داشت و انسجام تفکر و ادامه کار در لندن.
2: بله بله، من که نگم، منظورم این نبود که یک شب دوگل به وجود اومد متولد شد، حتما پشت زمینهای پشتی داشته، تاریخی داشته، شما گفتین تو سخنرانیتون، من دیگه اشاره بهش لازم نبود بکنم. نکته دیگه در مورد فرانسه، شما گفتین در سخنرانیش تو آزاد شدن پاریس گفته که اشاره بیشتر به نوعی فرانسه میکنه و از متفقین صحبتی نمیکنه. من مخالفی نیستم، من قبل از اینو میگم، قبل از این در استراتژی حمله به نورماندی اون هست که مداره که چیز که دوگل کنار گذاشتن و دوگل متوقع بود
0: که اشتباس. شما فرمانده نورماندی رو که دوگل انتخاب میکنه، خود متفقه میگن جا مونده بودن، یعنی دوبال لفه اکمپلی مقابل کارهای انجام شده قرارشون میده، و اینم به شکرانه شبکه‌ای که داشتن، به شکرانه این نهضت درون فرانسه. اینه مسئله امروز، اینه. شما امروز بگی من 40,000 نفر تو ایران با من کار میکنم، خبرنگار میگه الان کجا رفتن، نمیتونی میگه الان تو کار نیستن، دارن فکر میکنن.
2: شما فرمودی، منم عرض کردم که ژان مولن در واقع بعد از اینکه از طرف دوگل مأموریت پیدا میکنه این اتحاد رو در داخل فرانسه وجود بیاره و میاره، و شخصیت شاید بعد از دوگل دومین شخصیت نهضت مقاومت فرانسه است که بعد کشته میشه توسط نازی ها، خب این شخصیت داره، این کارا رو میکنه در واقع، یعنی یک دست دوگل تو فرانسه است. اینا بحثای درستیه، ولی من میخواستم در یه بحث تطبیقی کوچیک کوتاه بکنم که این چیزایی که ما نداریم اینهاست، اون چیزایی که اونا دارن داشتن اینا.
0: مثلا اینا رو باید بگین چطوری میتونیم داشته باشیم.
2: بله دیگه، خب این همین.
0: الان ببینید شما
2: اول بخوایم فکرش داشته باشیم بعد بریم دنبالش که بسازیم.
0: نه اگر بتونیم، خب اگر حالا من که تو قیاس نمیخواستم بیام، حالا من اومدم این مقدار. الان مثلا اگر بخوام قیاس بکنیم، بگیم خب الان تو این استراتژی ترکیبی چی تو اولویت ها میتونه باشه، مثلا برای شاهزاده یا احزاب و سازمان ها. خیلی ساده، من به نظر اولین و وظیفه‌ای که نسبت به مردم ایران دارم که آقا ما منافع ملی شما رو چگونه در چند ماده تعریف میکنیم، چطوری زندگی شما از امروز با جمهوری اسلامی تا فردا با خودتون چه تغییری خواهد کرد. یه شرطی باید باشه که حتی مردم خارج هم بفهمن، منطقه هم بفهمن، بین اونها یعنی چه تغییری، کجا، کی میخواد این انجام بده. اینا تمام در به رسمیت شناختن نیروهای اپوزیسیون یا ائتلاف استراتژیک یا اساسا که جهان یک دیدگاه روشنی به دست بیاره. دونه به دونه اگر من از دوگل بخوام مثال بیارم، در رابطه با حمله های نظامی، در رابطه با یارگیری های توی منطقه به خصوص سمت آفریقا و ضعیف کردن آلمان ها، تمام پیشنهادهای دوگل بود. اینا میگفتم این جنرال جوانی بانچنان نیست، صاحب خرده و بسیار میتونه توازن قوا رو به هم بزنه. یعنی ائتلاف به اصطلاح نیروهای متضاد یکی از دلایل خوبش اینه بلافاصله وارد صحنه شون میکنه، یعنی از حرف شما بیرون میه وارد صحنه عملی میشین و چالش ها رو چگونه میتونین جواب بدین و استفادهش هم برای رهبرای اون به اصطلاح محور عمودی چیه و هم افقی، یعنی مردم ایران چگونه از امروز با یک سطح فقر واقعا دهشتناک تا فردا میتونن تغییرات رو با این رژیم یا با رژیم در حال گذار بلافاصله میتونن ببینن. چون حوزه های ترکیبی همه نمیتونن منتظر میشن فردا اونطوری که اون دفترچه چیز گفته شده شما بذاریم بیفته بعد تغییرات، نه خیلی، همه تغییرات باید روزمره دیده بشه. و این کاری بود که دوگل تونست نشون بده هم به انگلیس ها، هم به آمریکایی ها، هم به تمام سران اروپا. این صندلی سازمان ملل رو آفر نکردن، حتی سر اون نماینده دوگل و آمریکایی ها گفت تا شب وقت داریم، یا پنجمین صندلی رو میذارین یا ما از این نشست میریم. یعنی همه با کار، با خرد و با تامین اصولی جایگاه به اصطلاح دیپلماسی که داشت فرانسه، ولی تضمین عملی میکرد. من نمیتونم تونستم خودم برسونم. ببینید واقعا ما باید اول عمل کنیم بعد حرفشو بزنیم. ایران برعکس بعضی موقع،
2: حالا فرقی هم نمیکنه، اول و دوم نداره، باید عملمون بر مبنای یه اندیشه و یه استراتژی درست بشه. من فکر می‌کنم اینه. و نکته‌ای هم که من می‌خواستم بگم تمام حرف این بود که بعد از شروع جنگ و حمله امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، یه عده‌ای از روشنفکران، از احزاب سیاسی، گروه سیاسی شروع کردن بدون چون و چرا از جنگ حمایت کردن. من در صحبتایی که تو مهستان بارها کردم گفتم با اشاره به مسئله دوگل، از اینجا استفاده کنم، از دوگل، که زمانی میشه از جنگ دفاع کرد که نماینده ایران در این جنگ حضور داشته باشه. جنگی که در جریان جنگ دوم جهانی بود در مورد مسئله فرانسه به خصوص، نماینده فرانسه یعنی دوگل حضور داره تو جنگ به هر شکل، خود رو حالا تحمیل کرده، زور گفته، پایگاه اجتماعی داشته، هر چی بوده کرده. ولی بحث من اینه که آیا ما این کار کردیم؟ یعنی الان ما حرف ما نمایندگان ایران در طراحی جنگ، در بمباران مثلا موازی در ایران شرکت داره یا نداره؟ چون اگر شرکت نداشته باشه کیفیتا متفاوت داستان و نتیجه داستان دا اینکه داشته باشه. بحث من این بود، اگر نه بحث من تمام نکات.
0: حالا اگر جناب دانشور دوم اجازه بدن من چند نکته اینجا بگم، شما چون بحث برین توی قیاسی که به نظرم پایش ضعیفه، ولی برای اینکه شما گفتین اجازه میخوام چند نکته من اینجا بگم. ببینید بحث کی و کجا این موازه ایرانی ها در جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران و نیز در سطح امنیتی علیه جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام دادن، این بحث باید به نظر من یک کمیته مستقل حقوقی بهش برخورد کنیم. چون رسانه ها بی نهایت مباحث آشفته رو برای افکار عمومی آوردن. روند جنگ اصلا معلوم نیست کی شروع کرده، چرا شروع شده. من این روزا دیگه میبینم یک چیزی تو موساد باز شده، یه آدم 50 ساله اومده تصمیم بگیره واسه ایرانیا چه کارهایی رو ما میخوام، افکار چطوری میخوام تغییر بدین، شما برید رژیم تغییر بدین. آقا تو کی هستی اصلا؟ تو دنیا نیومده بودی؟ ایرانیا خودشون تصویر و دیدگاه روشنی از جامعه خودشون داشتن و دارن، اصلا آدم نمیفهم از کجا داریم میریم اصلا. بنابراین اگر این کمیته نباشه، و حتما این کمیته مستقل و حتی نیروهای مثل جناب نوری‌الله و افرادی که حداقل به لحاظ کار به جامعه مدنی میشه بهشون اتکا کرد که آدم فکتا رو ببینه، فکتا چی بود. این به کنار. دو، نظریاتی که داده شده برای شرکت در جنگ بسیار سسته، نظریاتی که مطبوعات میدن، چون اسرائیل داره جنگ میکنه به نفع ماست. افرادی هستن میگن اصلا منفعت ملی ایرانیان اینه که اسرائیل بمباران کنه ایران. پروفسور ایکس، دکتر، اصلا این خردش کجاست بگذره. بنابراین اینا باید طبقه بندی بشه. من نظرم تاریخ ایران این مسائل رو نمیتونه رها کنه، چون این هوش و حافظه واقعا اجتماعی ماست، یعنی واقعا داره بهش توهین میشه. حال این که جنگی بین نیروهای متخاصم در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای با جمهوری اسلامی در بگیره و نیروهای سیاسی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی از این جنگ بخوان استفاده بکنن، احتیاج به استراتژی داره، احتیاج به دستگاه، احتیاج به حداقل یه بخش اطلاعاتی نظامی پروتوکولر. خب چطوری شما میتونید وارد دو تا دولت هم، یکیش میگه بزرگترین ابرقدرت نظامی جهان هم، دوباره میگه اولین قدرت نظامی منطقه هم. شما به عنوان اپوزیسیون باید حالا گفتم من سعی کردم جنرال دوگل اونطوری که زندگی کرد تا حدی بیارم تو توجهتون. 20 سال کار کرده بین جنگ جهانی اول و دوم که ما فرانسه رو کجا باید بنشونیم تو این اروپا. حال اگر چنین افرادی هستن و اعلان موضع رسمی با مردم ایران نکردن، به نظر من توهین به خودشون و نیز این حس میانپرستی مردم، اینا باید بیان توضیح بدن چگونه این جنگ بین اسرائیل و آمریکا با برنامه امنیتی و نظامی سیستماتیک شده توی اتاقهای فرمان این دولت‌ها میتونه به این نیروها کمک بکنه. خیلی بحث ساده‌ایه. و چگونه استراتژی این نیروها ساختن ایرانی آباد و آزاد و مستقل و تمام چیزایی که میگن. بنابراین من فکر میکنم لایه‌های گوناگون این بحث، این که ما بیایم یه بحث یک ساعته بین خودمون بگیم جنرال دوگل رفت لندن بی بی سی حرف زد، ما میریم ایران اینترنشنال رو میگیم یا ایکس رو میگیریم حرف میزنیم آزاد، اصلا دیوانه میشه دوستان. و اجازه ندین من دیوانه بشم. ببخشید از دانش تو دانش
1: من یک چیزی به فکرم رسید، F9 زدم، یک سوال کوتاهی از آقای دانشور دارم، خیلی کوتاه پاسخ ماست. شما جناب دکتر اشاره کردن به نهادسازیایی که در فرانسه جنرال دوگل انجام داد و گفتین که در شاهزاده رضا پهلوی نهادسازی رو به اون شکل نمیبینین. منظور چه جور نهادسازیه که در مقایسه با جنرال دوگل شاهزاده باید میساخت یا نساخته؟
2: ببینید، جنرال دوگل نهادسازی کرد به این معنی بود که وقتی که فاشیستا و نازیستا بیرون رفتن، فرانسه آزاد شد، قدرت سیاسی کار خود چی کرده بود، آماده کرده بود، همه بخش های دولتی آماده بودن و چیز اتفاق انگار نیفته بود، یعنی هیچ هرج و مرج جامعه به اون صورت انجام نگرفت. الان دولت جمهوری اسلامی بیفته، رژیم جمهوری اسلامی سقوط کنه، کی میخواد قدرت رو بگیره؟ کی میخواد این ادارات اداره کنه؟ کی میخواد نظامی رو اداره کنه؟ کی میخواد هرج و مرج جلوش بگیره؟ اینش تشکیلات و نهاد میخواد و این نهادسازی انجام نشده. من نشیدم شده بشه بحث من تو این زمینه.
0: نه، شما پیش اقدامات پیشگیرانه رو داره میگی، نهادسازی فرق داره با اینجا. دانشور
2: چرا دیگه، نهادهای هم نهادهای مربوط به گذار، هم نهادهایی که امکان گذار به یک حکومت متعادل و پایدار و انتخابات، نمیدونم رفراندوم غیر جانبه فراهم میکنه. کاری که تو چطوری تونست
0: اتفاقا تو ایران هست. دانشور مدیر برنامه نمیخوام، ولی اتفاقا نکته که میگین تو ایران هست. تو ایران افرادی که تو دستگاه دولتی کار میکنن، افراد مؤمن به آینده این مملکت، من به نظرم داریم. انقدر مردم ایدئولوژی زده نیستن که منافع این که این ایران از بین بره، زیر بناها برن، این شهرداری ها غیر وزارکنات، یه مقدار تفکر هست. اتفاقا این افراد احتیاج دارن به اون کاری که
2: بس کن. افراد نمود،
0: اجازه بدین، اجازه بدین، نه این افراد نهادها هستن.
2: بس کن دولت شما اگر
0: دولت بگم اول اولا اجازه بدین منو بفهمین بعد نقد کنین، بزن تموم بشه جمله.
1: بفهمید،
0: ببینید در جمهوری اسلامی ما به لحاظ نیروهایی که توی ادارات یا توی به اصطلاح دفاتر و دستگاه های حتی به نوعی شهرداری ها و حالا این نیروهایی که در سطح دهات غیر وزارک هستن، این افراد من به نظرم همه افراد سپاهی نیستن، اینا نیروهایی هستن که دارن در دولت در چارچوب اون بروکراسی که تو ایران به صورت قدیمی دارن کار میکنن. اتفاقا کاری که جنرال دوگل کرد همین بود. جنرال دوگل هوش جمعی فرانسوی رو با این سازماندهی نهضت آگاه کرد که از آلمان و همکاری با آلمان بر کاری که شما میکنین هیچی در نمیاد و اعمال مستقیم اتوریته جنبش مقاومت فرانسه در داخل و خارج تو فرمانهای خودش گذاشت، گفت من با اتکا به این نهضتی که الان شما به وجود آوردید و این چیز تلفیقی به وجود اومده فرماندارهای اصلی رو اعلام میکنه. این کاری که شاهزاده میتونست بکنه الان هم میتونه بکنه، ولی نمیدونم این گیج از کجا میاد. حال نهادهایی رو که جنرال دوگل میگفت به لحاظ مدنی دولتی اینا موجوده، اون نهادها رو از بین نبرد. احزاب گفت هر بازی میخوایم بکنیم بکنیم. ضعفی که ما داریم این که بازیهایی که شما دارین میکنیم و کشور رو فلج میکنه، ما با یک قدرت عمودی ریاست جمهوری قوی حل میکنیم و جمهوری پنجره فرانسه یعنی این، یعنی شما همه باشین، پارلمان باشه، بازی احزاب باشه، هر چی دلتون میخواد بگی، نقد کنین، نفت کنین، رأی هر چی بکنین، ولی یه قدرت اجرایی قوی میذارین که فلج نشه و این موفق شد. و ایران هم به نظر من این استراتژی ائتلافی یعنی یک بحث عمومی به تمام افرادی که تو دفاتر و دستگاه گوناگون کار میکنن که آقا مملکت رو نذارین بره واسه نیروهای خارجی، همین یک کار کوچولو، مواظب باشین و زمان خاص دستور میاد کی فرمانداره، کی بخشداره، کی چیکار میکنه. ولی نهادها مثل که همه دیگه ولایت فقیه نهاد نمیخوان. شاهزاده من اعلان موزه بکنی که یعنی چی؟ این که شما با پاسدار همکاری کنی تا اصلا علنا به پاسدار بگی آقا من بلعت فقیه این به اصطلاح ارگان رو نمیخوام، این نهاد رو نمیخوام، دوتا بحث گناه. من این آشفت فکری ها رو نمیفهمم جناب دانشور.
1: ممنون از شما جناب گلپور، خواهش کنم چون وقتمون کمه و دوست
0: بله بله بله اصلا
1: توضیحاتون لطف بفرمایید در حد امکان خلاصه‌تر بفرمایید. آقای دانشور افنان بزن که بعد بریم رو نوبه.
2: ببینید بچه من خیلی روشنه، توی چند دو دهه اخیر با حمله امریکا به کشورهای مثل عراق که همسایه خودمونه، ما این نتایج رو دیدیم که کل سیستم دولتی و سیستم بروکراسی در اونجا داغون شد. با داغون شدن اون سیستم، این اشتباه بود که امریکا کرد، با داغون شدن این اون سیستم هرج و مرج سیاسی، هرج و مرج مشروعیت، همه چیز به وجود اومد و نتونست، هنوز که هنوز به سختی داره جامعه عراق که سنت های داشتن نهادهای دولتی، پارلمان و غیره داشته، هنوز که هنوز شکل نگرفته به خوبی. بحث ما اینه که امروز ما به یه مجلس شورای مثلا اسلامی داریم که قطعا در بافروپاشی حکومت و قدرت سیاسی این بخش مهمی از این قدرت این میره کنار. بخش بزرگ از اقتصاد ایران دست سازمان‌های نظامی سپاه و غیره اینا میره کنار. بخش مهمی دست نیروهای امنیتی مختلفی که دست حکومته اینا میره کنار. بنابراین وقتی این ساز اینان که الان دارن دولت مملکت میچرخونن، بنابراین وقتی اینا نابود بشن و برن کنار، باید نباید خلأ قدرت سیاسی، خلأ سازمانی در کشور پیش بیاد. اینو میشن حالا این نهادار میخواد شاهزاده یا هر رهبر دیگه میخواد با بخشی از چیزای موجود بکنه بکنه. من دستورنامه ندادم چجوریه، من به اصل اساسی قضیه گفتم، به شکل سازماندهی اشاره نکردم، گفتم باید دقت کرد که در خلأ قدرت سیاسی خلأ تشکیلاتای و نهادهای اداره کشور به وجود نیاد و این کار رهبریه.
0: جناب دانشور
1: بفهمم.
0: خیلی عذر میخوام از دوستانم، من نمیخواستم باید، چون در شروع برنامه هم گفتم این مشکل اپروچ، مشکل روش برخورد، این نکاتی که شما میگین جناب دانشور عزیز، اینها به نظرم اگر یه مقدار مطالعه کنیم امروز حیطه های مدیریت، حیطه های حکرانی، حالا من یه چیزی هم شاید ارائه بدم به زودی، 16 حوزه مادر داره امروز، چه فرانسه باشین، چه آلمان، چه لوکسانبورگ، چه تو بورکینافاسو تا ایران، 16 حوزه مادر داره و 50 تا زیرمجموعه. یعنی شما موقعی که میگیم اقتصاد در دوره دوگل، یک بخش تکنوکرات و صاحب سرمایه میومدن تو دفتر وزیر و برنامه ریزی می شد و اون شورای اقتصادی و اجتماعی فرانسه مهر 5 ساله به 5 ساله رو تنظیم می کرد. دیگه اون اقتصاد نیست. ابزارهای اجرایی هم برای به وجود آوردن شفافیت، هم برای محدود کردن حالا تو حوزه اقتصاد جنایات اقتصادی، اقتصاد ایران کاملا از یک سمت مثل که با هم همکاری داشتن تحت تحریم های بین المللی به بیوزترین حد خودش رسونده شد و همون حد بیوزنشو محتکرین اقتصاد

0: ابزارهای مدیریتی حوزه های حکرانی بروز شده در این 2026 که این مشکلات تنگه هرمز و غیر و زکنا تمام این ارگان های اروپایی منتظر این مسائل بتونن حل کنن. کشورهای گوناگون اروپایی رو حوزه های کشتیرانی، بیمه، ترانسپورت میگن. این اپوزیسیون توضیحات پیشنهاداش کجاست امروز؟ همین امروز ما بتونیم راه رو باز کنیم. بنابراین نریم تو تجرید ابسترکت بشینیم بگیم اگر اونطوری بشه اونو بذارم کنار. راه ابزارهای حکرانی امروز بسیار موثرن در حوزه اقتصاد. برای همین میگم اگر شما میگیم فقط اقتصاد، شفافیت، بانکداری، تمام تراستیا، تمام کسانی که تو بخش ارز هستن، تمام کسانی که سرمایه گذاری های تو منطقه دارن، بلا فاصله شما باید به نیروهایی که صاحب این تخصصن و هم تو ایران و هم تو خارج هم. تو ائتلاف جا باز کنن، اینا کار خودشون رو شروع کنن. منتظر سرنگونی با فانتوم 35 نباشن که دوتا نمیدونم دالون بسیجی ها رو بزنن که فردا بگه نه اشتباه زدیم. کار خودشون رو بکنن. از این سوء استفاده کردم بگم موقعی که از استراتژی ترکیبی و چند سطح صحبت میکنی، هر حوزه‌ای با چالش‌های خودش میبایست به اصطلاح کاردان‌ها داده بشه و با همدیگه به یک اجماع با صلاحیت و با شفافیت برای مردم برسه. اینطوری که به نظر من ایران میتونه از این شرایط بیرون بره. وگرنه با این بحثای که بعضی موقع افرادی که اصلا نمیدونن از چی صحبت میکنن اختشاش به وجود میارن و بعد باز ما برای اینکه بحث و موشکافی کنیم باز کنیم اختشاش دیگری میتونیم به وجود بریم. به نظر من بحث مرکزی امروز منافع ملی مردم ایران در رأسش اولویت قدرت خرید مردم ایران برای معیشتشون کیت میتونه جواب بده و سر این حداقل همین ایران باید بیان قبوله ما میخوایم مردم بهتر زندگی کنن بلافاصله. میبخشین طولانی شد.
1: خب بس خیلی جالب و داغ شد، هم همسویی بود تو صحبت های آقای دانشور هم تاک چالشی. آقای بیگلر هم خیلی منتظر شدن، ببخشید بفرمایید آقای بیگلر.
2: من درود میفرستم خدمت مهمان گرامی جناب گلپور و همبندان گرامی و بینندگان عزیزمون در سراسر جهان. من یه پرسشی دارم با اجازه جناب گلپور، زیرسازیش میکنم برای این که عمق پرسشم مشخص بشه. چیزی که من نمیفهمم اینه که چون جناب دانشورم فرمودن که الان دو سه هفته ای هستش این بحث برابرسازی ایران و فرانسه یا موقعیت اجتماعی یا موقعیت جنگی فرق نمیکنه از چه دیدی بخوایم نگاه بکنیم، و فراتر از اون برابرسازی یا مقایسه شخصیت ژنرال دوگل و شاهپور رضا پهلوی من دلیلش نمیدونم، چون هیچ گونه من شباهتی نه در وضعیت ایران در حال کنون و وضعیت فرانسه در دوران جنگ میبینم. تنها نکته‌ای که ما میتونیم روش تمرکز بکنیم اینه که ایران اشغال شده، ولی در همین نقطه هم ما نمیتونیم برابرسازی بکنیم، چون اشغال فرانسه توسط کشور همسایه بود، ولی اشغالی که ما در موردش در ایران صحبت میکنیم که یه زمانی هم جناب دانشور مخالف این برابرسازی بود یا توصیف بود، اینی که توسط برادرخوانده های خودمون اشغال شده. من دلیل این مقایسه رو نمیدونم. البته شخصیت ژنرال دوگل یه شخصیت، یعنی جزو شخصیت های تاریخ معاصر ما هستش، بیوگرافی ایشون، عملکردشون خیلی جالبه که آدم گوش بده اشخاصی مثل جناب گلپور یا جناب دانشور که الان چند وقتی هم از مطالعه میکنن، جالب آدم بشینه گوش بده، ولی این مقایسه رو من متوجه نمیشم. سپاسگزار میشم اگه جناب گلپور این به اصطلاح دلیل این برابرسازی رو بفرمایید. سپاسگزارم. من تمام.
0: دوست عزیز، من نمیدونم شما کی اومدین، ولی من از همون ابتدا گفتم من نکته رو که امشب در صحبت در مورد جناب دوگل بود توضیح این که چگونه جناب دوگل قبل از اینکه اصلا بحث های استراتژی ترکیبی لیدرشپ به اصطلاح چند سطحی اینا طرح بشه 80 سال بعد، یعنی این روزها ایشون شروع کرده بودن کارو. من نکاتی که داشتم رو زمینایی که مثلا لندن رفتن

0: برای من به این شکل بود که یه جنرالی که رئیس به اصطلاح تمام نهادهای انگلیس هنوز میگفت جنرال جوان اومدی این پول و امکانات این هم کارهایی که داریم رو رد کرد و گفت ما خودمون برنامه داریم. این برای من جالبه، همینطور که زلنسکی امروز جالبه که ایشون به شخصیتی که همه با تحقیر و تمسخر امروز با ترامپ با ایکس با ایکس سر بحثای منافع ملی بحث داره و پیشنهاد داره، ابتکار به خرج میده اپوزیسیون و بنابراین من اصلا برای همین هم این مقدار بحثای نقطه سنجی با جناب دانشور کردن بود که من به نظرم نه روند نه جایگاهی که مسائلی که چالش هایی که اون زمان برای فرانسه به وجود می اومد در جناب دوگل پاسخهایی که می آورد به نظر من قابل قیاس قابل تفکر برای اندیشیدن و بارور کردن به اصطلاح حوزه‌های گوناگون به اصطلاح حکرانی یا مشاوره اینا داره. مسلما آدم میتونه درس بگیره. خب خیلی جالب این نزدیکی که مثلا لندن با فرانسه داشت، خب خیلی کمک میکنه به این نهضت. آیا همچین چیزی رو 10 سال پیش آزاد مثلا صحبت میکرد و کسان دیگه چطور مثلا؟ بنابراین بیشتر از این من نمیرم، نمیگم که چون در مثلا دوگل اونجا مصاحبه رو کرد این مصاحبه هم در اینجا صورت بگیره بنابراین تغییرات و تحولات میتونه بیاد. من خیلی به نوعی سخت گیر هستم در این که موفقیت هایی که به دست اومده به لحاظ مدنی و سیاسی و اینا از بسترش جدا کرده و به عنوان میوه به یک بستر اجتماعی و به اصطلاح جامعه دیگه ای تحویل داده بشه.
1: ممنون از شما جناب دکتر گلپور گرامی. آقای دانشور، آقای بیگلر میگن من نمیفهمم این مقایسه که شما میکنین با اونجا، اینا برادرها کشورهای برادر خونده بودن اومدن جنگیدن یه همچیزی. من
2: متوجه شدم چیه، اگر جدیم پاسخم بهشون بدم. بحثشون بود که این قیاس احتمالا نظر اونا مال فارغه بین دوگل و شاهزاده به خاطر که شرایط متفاوته، وضعیت تو کشور یکی نیست، زمانه عوض شده و دو رهبر هم ویژگی‌های متفاوت دارن، هم به لحاظ شخصیتی هم به لحاظ جایگاه تاریخشون. ولی من به چند نکته مشترک میتونم اشاره کنم، خیلی خلاصه در حد دفع نه. یکی، هر دو در دوران بحران مشروعیت و بحران جنگ به سر می‌برن، هم در فرانسه در جنگ جهانی دوم عدم مشروعیت دولت ویشی همراه با جنگ جهانی، در ایران عدم مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی همراه با جنگ. این یک بچه تشابهه. بچه دیگر مسئله برخورد منافع ملی هم چیکار گرپور گفتن. هر دو ادعا میکنن مسائلی که مطرح میکنن ربط داره منافع ملی. من وارد آنالیزش نشدم، گفتم مشترکاتی که میتونم ببینم. و مسئله دیگه که به نظر برای من خیلی مهم بود از درسی که از دوگل میگیرم، استقلال موضع مستقل دوگل حتی در مقابل دوستان و متحدین خودشه. برای من در مورد شاهزاده این سوال هنوز هست که آیا ایشون هم در مقابل متحدین خودش، هر کسی هست، امریکاست یا نیست، اسرائیل است یا نیست، آیا موضع مستقل رو اعلام کردن و اگر کردن چگونه است. و بالاخره بچه مشترک هر دو که به نظر من درست است در هر دو مورد، اعلام فراجناهی بودنشون در مسئله رهبری است. اینا چیزای مشترکاتی بود که من میتونم پاسخ بدم به آقای میگلر.
1: ببخشید دوستان بیرون از این سالون هم منتظرن سالی که بیشتر مربوط به بحث امروز میشه، لطف کنید یک نمونه پرسش یا اظهار نظر بفرمایید.
3: بله، اجازه بفرمایید من عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر گلپور، بینندگان محترم و همینطور هموندان عزیز. خدمتتون عرض شود آقای هوشنگ دلدار از لندن نوشتن دوستان سلام میکنم، اولین بار است که برایتان پیام میگذارم اما مدت هاست که برنامه های یک شنبه شما را دنبال میکنم. با توجه به سمت دکتر گلپور در اتحادیه اروپا، پرسشم از ایشان آن است که آیا باید نظرات ایشان را با نظرات اتحادیه اروپا یکی بگیریم و یا اینکه نظرات ایشان می تواند مستقل و حتی مخالف نظر اروپا باشد؟
1: مرسی. بفهم جناب دکتر.
0: بله، مسلمه اولا که من مشاوره هایی که تا بکنون دادم به عنوان یک اکسپرت مستقل، یعنی تو کاتگوری اروپا شما نگاه کنین، نهادها، گروهها، غیر وزارتی که به اصطلاح مشاوره اتحادیه میگیره یک کاتگوری داره که اون کاتگوری ایندیپندنته، یعنی به هیچ وجه به دلیل مسائل سیاسی یا اکسپرتیز خاص مثلا یه زمانی سر برجام و اینا رابطه ای. من حتی آخرین سخنرانی که تو پارلمان اروپا تو استراسبورگ داشتم بر سر به اصطلاح جایگاهی که به لحاظ امنیت دست جمعی و مسائل هسته‌ای بود، اساسا منتقد با سیاستایی که اروپا در اون زمان داشته رو می برد و اصلا جزء به اصطلاح روش کاری ماست. ولی در این زمینه که دارم میگم مطمئنم، چون اطلاع دارم، اروپایی‌ها واقعا موندن نمیتونم با کی سر و کار دارم. اصلا این نیروهایی که میگم با جمهوری اسلامی در تضادن، برنامه‌شون چیه، کارشون چیه؟ شما میدونید روند رسمیت شناختن نیروهای اپوزیسیون تو اروپا، یکی همین مثال خوبش همین جنرال دوگله، همین جنرال دوگل که فرانسوی بود میرسه انگلیس، چون ایشون دو ملاقات با چرچیل قبل داشت، دلیل نمیشه که دولت انگلیس بگه آقا ما این به اصطلاح قدرت جهانی انگلیس برای شما و شما آدم ما، مأمور ما و بفرمان هر کاری که ما میگیم شما انجام بدید. نه، استانداردیزه شده این روابط. کشورهای اروپایی از چه زمانی یک شخصیت و شخصیت اپوزیسیون میشناسن؟ از چه زمانی قبول میکنن تو توازن قوا رابطه ای با به اصطلاح دولتی نیروهای اپوزیسیون رو اصلا رابطه به اصطلاح به نوعی افیسیل به دست بیارن، یعنی اعلان شده؟ همینطوری نیست هر کسی بده که من اپوزیسیون هم، پس اروپا هم میگه پس. بنابراین اون چیزی که امروز مهمه، اتفاقا رو نکاتی که با دوست عزیزم آقای دانشور گفتم، من به نظرم باید شک کرد، چون ببینین شاهزاده امروز منفعت فراجناهیشون چه در رابطه با شخص خودشون چه منافع مردم ایران، اینه که با تمام احزاب و گروه ها وسیع ترین جبهه‌های کاری، نه تنها سیاسی، کاری رو به وجود بیاره که حداقل مسئله به رسمیت شناختن توی اروپا حل بشه. یعنی اینو ببینن که، چون در اون زمان هم همین بود، تا زمانی که در فرانسه نهضت درونی فرانسه جنرال دوگل رو به عنوان نماینده اعلان نکرده بود، قراردادها با انگلیس یا تمام نیروهای دیگه اصلا بسته نمیشون. آخه به چه حسابی ایشون باید نماینده مردم فرانسه یا امروز در اروپا؟ بنابراین من به نظرم نکته اصلی که امروز هست، هر نیروی سیاسی اگر در اپوزیسیون با جمهوری اسلامی باید بیا تعریف بکنه، شناسنامه خوشو بده و بگه چی میخواد و چگونه میخواد بهش به دست، چگونه میخواد به دست بیاره. و نیز تمام این نیروها اگر به صورت خیلی خردمندانه میگن نمیشه، شرایط زندگی ما تو ایران با این رژیم سخت، نمیشه، ناشدنیه و اساسا باید سرنگونی باشه یا ایکس یا ایگره، این راه حل هاست که نیروهای خارجی رو روشن میکنه که شرایط تو ایران چیه و توی ایران با چه نیروهایی میشه کار کرد یا چه مانورهایی میشه داد. بنابراین تا زمانی که به نظر من این توپ که در زمین اپوزیسیون، مجموعه اپوزیسیون ایران، یعنی شاهزاده ایکس و نمیدونم ایگرگ نداره، همشون تا زمانی که رابطه خودشون با مردم ایران که چگونه میخوان منافع ملی مردم ایران رو به دست بیارن، و دو، چون میدونید سطوح گوناگون داره هر اپوزیسیون، بخش ملی داره، منطقه‌ای داره، بین‌المللی داره، اینا باید بیان کار کنن، بنویسن، مصاحبه، نمیدونم چی میفهمن از این تغییرات در ایران. و اینجاست که این تئوریای پر از توهم که دو تا هواپیما از بالا بزنه مسئله بد حله، ممکنه بازار گرم برای خودش پیدا میکنه.
1: تشکر از شما. در ضمن دوستان، برای دوستانی که گوش میدن و یا نمیبینن این سفرات، جناب حسین نژاد تابلوی که جناب دکتر گلپور نشون دادن ترجمه کردن، من میخونم براتون. نمونه اولیه رهبری ترکیبی بدون قدرت نهادی اما ظرفیت سازماندهی یک آگاهی جمعی. دوگل صرفا یک رهبر از بالا به پایین نبود، او سازندهی مترقی و پیشرو در یک سیستم ترکیبی جلوتر از زمان خود بود. عمودیت قوی دولت، حاکمیت تصمیم گیری افقی شدن در حال ظهور همه پرسی، مشارکت، مشروعیت مردمی، میانجیگری از طریق آگاهی تاریخی، ولی و این دقیقا همون چیزی است که دوگل را به شخصیت جالب برای تفکر شما تبدیل می کند. او هرگز با اقتدار و مردم مخالفت نکرد، بلکه کوشید تا آنها را در یک پیوستگی تاریخی به هم پیوند دهد. جناب علی نژاد، من فکر کنم شما فقط عربی رو ترجمه می‌فرمایید، فرانسوی رو هم ترجمه کردیم. مرسی.
4: دیگه ما فرانسه ایم دیگه، علاقه داریم، به هر حال باید تلاش کنیم به هر طور شده ترجمه کنیم.
0: حالا خیلی ممنون از ترجمه. حداقل دو نکته
4: ما یاد میگیریم. ما یاد
0: جناب حسین جان، آخرش این بود که من به نظر من دوگل شخصی بود که به روشنی در فرانسه و مردم عاشقش بودن، به این خاطر مخالفت مردم رو طلب میکرد و بر اساسش کار میکرد. یعنی نبود کسی مخالفت کنه. مصاحبه‌های دوگل بی‌نظیری واقعا و تو سطح بسیار عادلانه پاسخ‌هاش آدم میتونه ببینه. البته من گلیست نیستم، ولی خب چیزی که صورت گرفته، من تو ایران نمیدونم، تا من با آقای دانشوران چند نکته رو با هم دیگه روشن کنم، حداقل هم دیگه رو بفهمیم، در این نمیشدم اگر نظر مخالفی داره که باید طرد بشه، باید نمیدونم فحش بخوره، ناسزا بگیره. نظر ما آزادی بیان رو واسه ایران می‌خوایم، برای همینه. و تو این زمینه واقعا دوگل خوب کار کرد.
1: خب جناب مفخمی، شما وقت گرفتیم، بفرمایید.
5: با درود به مهستان، من یک سوال کلی از آقای گلپور دارم. متوجه نمیشم که نظر ایشون نسبت به شاهزاده یک نظر همراهی و کمک و یا به حساب نشون دادن راهی هست و ایشون در سعی در تماس با ایشون دارد که این راه های خودش رو به نظر به هر حال اون افرادی که دوروبر ایشون شاهزاده هستن و خود شاهزاده برسوند، یا به عنوان یک آدم مخالف حضور ایشون در این وضعیت فعلی در مقابل جمهوری اسلامی دارن اقدام میکنن. این رو من متوجه نیستم. یعنی شاهزاده رو برای انجام آزادی ایران لایق میدانند یا نمیدانند؟ خیلی متشکرم.
1: بفرمایید.
0: بله، من یه بار دیگه ایشون مشکلات دفعه قبل با خودشون رو بردم. من فعالیت سیاسی ندارم عزیزم و کارنامه حرفه‌ای من به هیچ وجه به این که چه شخصیتی باید تبلیغات خاص بگیره یا باید یک مخالفت خاص بگیره، اصلا تو دیدگاه به اصطلاح فکری و اخلاقی من نمی گنجه. شخص شاهزاده رضا پهلوی تا جلسات پیش هم من گفتم شناخت و اطلاعی که از ایشون من دارم، شخصیتی هستم که ایران رو دوست دارم، میهن پرستم، فعالیت های بسیار بسیار دراز مدتی رو در این زمینه داشتم و در دوره خاصی که ایران هست امروز و در دوره خاصی که ایشون وظیفه مسئولیت دوره گذار رو اعلان کردن، رسما به عهده گرفتن، من نمی‌بینم چگونه یک شخصیت به تنهایی این کارو میتونه به انجام برسونه. یعنی هیچ برنامه رو اگر شما دیدین میتونین بگین، من اطلاع ندارم برنامه ایشون برای این به اصطلاح موفقیت دوره گذار با تکیه به تمام به احزاب، گروه‌ها، سندیکاها، هم کاری که الان دوگل من نشون دادم، دوگل برسات، چون ببینید کار سیاسی قبل از هر چیز یک اخلاق اجتماعی با خودش داره و در اخلاق اجتماعی کردارتون هر روز جلو چشم مردم. این دوگل الان مثلا چند سال شده الان حدود دقیق گفته بشه 80 به این بر 46-7 سال شده، ولی میدونین تمام گفتارها کردارها، و الان من میتونم با آقای دانشور بگم نه خیر، دوگل اصلا متفقین رو در نظر نداشت با مردم. بنابراین شخصیت های سیاسی، من میگم از آخرین سخنرانی شاهزاده در رابطه با اوکراین و سوال بسیار دقیقی که ازشون شده بود، پاسخی که دادن، واقعا من ناراحت شدم. چون به من شخصیت سیاسی که هستن و جهانی که هستن، همکارانی که اگر هستن، فیشی که اگر دارن، حداقل باید چالش‌های روسیه در درون ایران رو و اینکه مردم اوکراین با مردم ایران در کجا میتونن به یک اتحاد عملی در مقابل این چالش جهانی که در هر دو کشور داره عمل میکنه برسن، آدم میتونه انتظار داشته باشه. البته من دفعه پیش شما منو فرستادین به نمیدونم دانشگاه ایران که اگر اونجا بودم دندونام خورد میشد، از این صحبت داشتیم، ولی من از این صحبت با هیچ کس ندارم، از هیچ گونه اعلان رسمی مخالفت ترس ندارم و این اعلان مخالفت باعث عدم یک به اصطلاح کردار و رفتار مطبوع اجتماعی در من نشد و نخواهد شد. بنابراین من نمیدونم این جناب مفتخری همش سوالات آگاهی ژاندارمری اطلاعاتی در این جلسات میرن که اصلا به تیپ من نمیخوره این موضوع.
5: جناب مفتخری اسم من مفخمی هست، مفخمی، و حرف من این از به عنوان چیز، آیا ایشون اگر شاهزاده یک دولت موقت خارج از ایران با ذکر نام افراد این دولت اعلام بکنند، شما باشون حاضرین همکاری بکنید یا همراهی بکنید اتلیست؟ یا اصلا با این کارش؟
0: بله، این الان باید دیدین افراد کی هستن. من آقای قاسمی نژاد رو به هیچ شخص به هیچ وقت شخص ایرانی نمیدونم. آقای سعید قاسمی نژاد، پولهایی که گرفتم، جایگاهی که گرفتم، مشاورهایی که به آقای پهلوی دادن، اگر آقای قاسمی نژاد در اون دولتی که شما میگین جا دارن، مطمئنم اصلا رابطه با آقای پهلوی واسه من میسر نیست. توجه دارین؟ چون آقای قاسمی نژاد واسه منافع کشورهای خارجی دارن کار میکنن. خیلی روشن دارم میگم. FDD بنیادی که ایشون رو به اصطلاح استخدام کرد، پول امکاناتی رو که به ایشون داده، با زندگی که تو این به اصطلاح مبارزاتی که میگن برای مردم ایران دارن جلو میبرن اصلا نمیخونن. تمام چیزای شفافیه که به نظر من تمام ایرانیان باید از خودشون سوال کنن اپوزیسیون به چه حقی به نام مردم ایران از کشورهای خارجی پول میگیره، از کجا این فاندها، برای چی، در چه مسئولیتی شما این پولو میگیرین، یه کاری دارین واسه اون کشور میکنین، این باید گزارش داده بشه. همه این مسائل باید، چون ببینید یکی از دردهای بزرگ ایران از زمان قبل از مشروطه به این ور نگاه کنین خود پوله. این افراد پولهایی که گرفتن گزارش نمیکنن، مقصد این پولها، منظور این پولها، اجرای عملی سیاست های کشورهای خارجی در ایران، این باید توضیح داده بشه. و من فکر میکنم حالا آقای سعید قاسم نژاد یکی از شاید جوانترینشون باشه، پدرشون شاید پیرتر، و شاید ما نسلهای گوناگونی داریم. ما اگر میخوایم یک ایران آباد، آزاد و متحول و تحول دهنده در منطقه داشته باشیم، قبل از هر چیز باید با شهروندان راستگو و درست کردار رابط و گسترش بدیم. من بین شخصیت هایی که میشناسم، من جمله آقای، اینجا نباید اسمشون رو بدم ولی میگم، آقای نوری علا به خودشونم گفتم، شخصیت دانشگاهی هم، فرهنگی هم، مهستان بودجهش روشنه، کارش روشنه، حرف زدن هم اینجا روشنه، یعنی اینا دیگه مینیموم هاست. به من میگن آقا تو اینجا داری با اروپا مشاوره میدی، این حرفایی که میزنی از اونا داری اوگردی، داری گوش ما رو اینجا پر میکنی، یه چیه داستان؟ میگم نه والله، من با اونا مستقل هم، شما منم 50 سال دقیقا توی اروپا هستم، ولی به این ملت و هموطنانم و ایرانو خیلی دوست دارم و فکر میکنم یه جامعه واقعا برتر ایرانیان میتونن، تمام توانایی رو دارن و ما به هیچ وجه به هیچ کشور خارجی، من حتی قبول میکنم به عنوان نیروهای اپوزیسیون این نیروها برن وام بگیرن، مخارج داره، شما همین دفتری که اونجا دارین خب مخارج داره، خیلی خوب، تمام این اگر نوشته شده باشه شما زودتر به مقصد میرسید. شما بسیاری از تحریمایی که ایران شده، بسیاری از قراردادهای سیاهی که بسته شده تو این 40-50 سال، اینها رو به نوعی تضمین برای پرداخت این پولها به مبارزین تو ایران بکنید، که شاهزاده یه زمانی دنبال این کارا بود، الان نمیدونم چرا نمیکنن. پولا رو مثلا آزاد کنن که کارگرا بتونن بیان تظاهرات بکنن آقا ما پول نداریم حقوقمون رو بدیم. اینا چرا نمیشه؟ چرا همش بحثا به یک جنبه های تکنیکی بسیار بسیار ناروشن و سیاه، آخرام بدون گزارش؟ من دقیقا از شما خواهش میکنم جناب آقای مفخمی، درست گفتم اسم
5: بله بله بله
0: جناب آقای مفخمی، شما درخواست کنید در بین طرفداران شاهزاده هستن آیا نیروهایی که از کشورهای خارجی پول میگیرن؟ بس ما مشکل نیست، فقط بگم، چون فردا روز ایران تغییر کنه با این دنیای دیجیتالیزه شده تمام پولهای گرفته شده، تمام ماموریت‌های داده شده، همه با شفافیت میاد بیرون، بهتر امروز بیاد بیرون. خیلی ساده، خیلی روشن.
5: پس شما با فعالیت ایشون، حالا بگید که میگه پول گرفتن، خب ایشون شما دارین میگیرین حرفا رو، مدرکی هم براش ندارین، ولی به هر حال مخالف الان فعالیت ایشون هستین برای آزادی ایران؟
0: شاهزاده رضا پهلوی منتظر مخالفت موافقت من نبودم. شما یه جوان 19 ساله اومدن اعلان کردن کی هستن چی میخوان و تا الان دارم با به نظر من شجاعت و دلاوری ادامه میدم. ایشون میدونین به نظرم به موافقت و مخالفت من و شما احتیاج ندارن. یک فرد بسیار به نظر من ایران دوست، فریخته و واقعا به این به نظر من تعهد تاریخیشون، فقط انسان میتونه اشتباه کنه، انسان میتونه ردبندی های اولویت ها رو نبینه، پیش میاد. خود جنرال دوگل حدود دو دهه تو تاریخ 80 سالشون شما دارین عقب کشیدن، فکر کردن، به زیر علامت سوال بردن اعتقاداتشون رو، کتاب نوشتن روش. و دنیای سیاست دنیای ساده ای نیست. شما میرین تو من مثلا همین مونگی میگم من سیاسی نیستم چون میدونم چه نوع دنیاییه. شما که میرین اشتباهات تصمیماتی که اشتباه خواهد شد مسئولیت اخلاقی بالا داره. خیلی ساده تظاهراتی که شما دعوت میکنین مردمو، وعده هایی که به مردم دین، همه باید حساب شده باشه. مشاورانی که این توضیحات رو برای شما میارن، اطلاعات رو جمع میکنن، باید همه چک شده باشن. خب شما خیلی سریع یک خلبان توی به اصطلاح کابین خودش با یک آدرس اشتباه میتونه یه هواپیما رو به سقوط بکشونه. شما یه ملت رو میخواین هدایت کنین با اطلاعات نادرست، میتونین واقعا میتونین خیلی ضربه های بزرگ بزنین و اینا همه باید دیده بشه. جدی مسئولیت. شما میگین این پولها تمام تلویزیون هایی که این ایران اینترنشنال بودجه های نجومی که داره همه داره میاد بیرون، تمام بودجه هایی که اسرائیل، اصلا عزیز من شما موساد یک سازمان امنیتی کشوری که برای امنیت کشورش تو چارچوب جغرافیاییش باید کار کنه، انقدر وقاحت زده بالا اینا دیگه دارن میگن آقا ما تو کشورهای دیگه برای تغییر رژیم. آخه این چه روابط بین‌المللیه؟ شما چگونه میتونیم در چارچوب قوانینی که بر اساس اون با مردم اسرائیل میخواین زندگی کنین یک سازمان امنیتی داشته باشه که به خودش اجازه میده حالا جمهوری اسلامی، سلطنت، مریم رجبی، هر نیروی سیاسی که تو ایران هست، چگونه یک نیروی امنیتی کشور سالس به لحاظ بین‌المللی خوش میاد میگه من بودجه داشتم، کار کردم، این آدم ها من، این مسئول ها من، این هم مصاحبه هاشون. آخه این اصلا آدم تو دنیای تبخش هم میتونه نمیتونه زندگی
5: کنه. اینا رو به گردن شاهزاده میندازین
0: این مثلا؟ نه جناب مرسی از این که این نکته رو گفتیم. دارم میگم هوشیاری شاهزاده باید بره بالا. درجه اشتباهاتی که میتونن براشون به وجود میارن داره خیلی بالا رفته. من اینا دو سال پیشم گفتم تو جلساتتون باید مواظب باشین آقا چه داره میگذره.
1: ببخشید جناب فخمیزی، بفرمایید به نوبت اون پرنسپو ادامه بدیم چون بحث خیلی طولانی میشه، وقتمون هم خیلی تنگه. جناب نوری علا وقت گرفتین، بفرمایید.
6: بله، عرض کنم که من فکر میکنم که در اینجا لازمه که یک نکته رو من تذکر بدم. البته آقای عباس آقای دانشور در ابتدای هر برنامه این رو میگن، آنچه که در اینجا میگذره، صحبتهایی که میشه، هیچ ربطی به تک تک ماها نداره. ما میتونیم عقاید مختلفی داشته باشیم اما در مورد سکولار دموکراسی با هم توافق کردیم و این مجلس رو برقرار کردیم که هر کسی بیاد از منظر خودش این صحبت رو بکنه. در نتیجه چون عده‌ای بدخواه وجود دارن که مرتباً دنبال بهانه هستن که مهستان رو هم مورد اتهام قرار بدن، من این رو تذکر میدم که ما هیچ نوع سانسوری برقرار نمی‌کنیم. به عقاید شخصی خودمون هم مربوط نمیشه. آقای دکتر گلپور شخصیت شناخته شده ای هستن، عقایدی دارن، میان اینجا بیان میکنن، میتونن یک دیگرانی برعکس نظرات ایشون رو داشته باشن. به همین دلیل هم آقای دانشور در ابتدای برنامه میگویند که این یه پارلمانیه که بر سکولار دموکراسی عرض کنم که توافق کردن. در نتیجه اونهایی که دنبال بهانه میگردن که ما ببینید آقای دکتر گلپور، جنبش سکولار دموکراسی و مهستان سکولار دموکراسی از مدتها پیش رهبری شاهزاده رو پذیرفتند، بنابراین یه عده‌ای که همینطور دارن سوسه میان که به شاهزاده بگن که اینا در ظاهر دوست دشمن شما هستن، مطمئنن از برنامه امروز این سوء استفاده رو خواهند کرد که ببینید کیا رو آوردن گذاشتن اونجا که بیان چه سخنانی بگن. در حالی که سخنان دکتر گلپور سخنان خود ایشونه، هیچ ربطی به دیگرانی که تو این مجلس نشستن نداره و من فکر میکنم که این مسئله رو هر بار آقای عباس دانشور در ابتدای برنامه تکرار میکنن که ما فقط بر سر یک موضوع توافق کردیم، آنچه را که توافق عام ما هست به صورت بیانیه های خودمون روی سایت خودمون هم گذاشتیم. امیدوارم که این سوء تفاهم رو ایجاد نکرده باشه برنامه امروز. خیلی ممنونم.
1: تشکر از شما جناب دکتر. جناب گلپور، من یه پرسش داشتم عطر به صحبتایی که شما داشتین. آیا جنرال دوگل در سطح مقاومتی که در داخل فرانسه فقط وجود داشت یا در بیرون هم به نوعی فعالیت‌های نظامی یا تربیت نظر نظامی هم ترتیب داده بود، ایشون رنج کرده بود یا نه؟
0: بله، ایشون اصلا ارتش فرانسه رو بازسازی کرد با تمام ایده‌هایی که گفتم از زمان جنگ جهانی اول، به حدی که زمانی که بعد از آزادی پاریس متفقین به سمت آلمان می‌رفتن، ارتش فرانسه با سازماندهی بسیار بالا لازم حضورش ضروری و جایگاهش همچون خود آمریکا و روسیه و انگلیس منطقه تحت کنترل در آلمان شکست خورده به دست میاره و موقعی که متحدین تفهیم میکردن شکست رو به ژنرالای آلمانی، نماینده فرانسه موقعی که میرسه اونها میگن همینو که هم داشتیم که فرانسویام جزء نیروهای پیروز جنگ روی میز میشینن. بنابراین جناب دوگل واقعا، ببینیم دوستان، من بسیار خوشحالم که دکتر نوری‌علا در سطح دیپلماتیک یک نوع به نوعی میشه گفت سفیدشویی کردن از مهستان، که مهستان هر لکه‌ای هر کسی بخواد به مهستان بزنه نمیتونه بگیره، چون ما به نوعی ماورای نظریات و همه نظریاتی که البته یه استانداردهایی داریم، فکر میکنم هر کسی بتونه بیاد هر نقطه‌ای بخواد، یه استانداردهایی هست بینتون، ولی مسئله مرکزی برای من به عنوان یک فردی که برشاد من چند حوزه‌ای هم، من علوم بین‌الملل کار کردم، روابط بین‌الملل هم من بیشتر از 25 سال در مدیریت کار کردم، در جامعه شناسی کار کردم، مسئله مرکزی برای جامعه امروز ایران شناسایی مخالفین نیست، چون بهترینش رو جمهوری اسلامی داره انجام میده، یعنی ردبندی و سیستماتیک و ترور و اینا. حالا نیروهای میخوان رقابت بکنن تو این زمینه واسه 50 سال آینده، فکر میکنم پیروزمندتر از جمهوری اسلامی بشن. بنابراین مسئله و زیبایی داستان تحول تو ایران شناسایی مخالفین نیست. چیه پس؟ به وجود آوردن فضایی که تمام مخالفت ها مدیریت بشه. اون چیزی که حالا دوستان اینجا یه میگن سکولار دموکراسی، چون سکولار دموکراسی هم شما، من یکی دو جلسه اومدم یه ذره ورنیشو برداریم، معلوم نیست چیه ترش، آیا یه تیتره یا اینکه اصلش اینه که تمام نظریات آزادی، حتی تمام اون چیزی که ما بهش میگیم کوایانس، تمام اعتقادات، تمام به اصطلاح باورهای حتی دینی ترجمه میکنیم. بنابراین اینا که آخر زمانیان توی ایران الان با این افکار دارن میجنگن، من اگر توی ایران باشم باشون صحبت میکنم طبیعیه، و اشکالات و مخالفت ها و مسائل اگر باشه باید گفته بشه. بنابراین ما ایرانی ها تو این زمانی که من میتونم اینجا چند بار امضا بدم، ایران در شرایطی قرار گرفته که موجودیتش در خطره، موجودیت کل کشور، حیات ایرانیان در خطره، و این حیات را آدم نبینه و مخالفت های به نظر من جدی، آره من مخالفت جدی دارم. الان شاهزاده میتونستن حتی خودشون نمیتونن، اگر با این کاری که 45 سال کردن بعد خودشون تو ایران بودن، چرا نه؟ بس را. ولی من میگم فرد سیاسی نیستم، مخالفت من با این کار یا اون کار این شخص یا اون شخص تاثیرگذار نیست، ولی باید گفته بشه. من وقتی گرفتم که توضیح بدم قیاس بین جناب دوگل، روندی که درش بودن، با کاری که اینجا داره صورت میگیره. بس را. خیلی متشکرم، میبخشید جناب دانشفر، مرسی از مدیریت این بخش‌های طولانی. من تو خود پاورپوینت فهمیدم دارم از زمان، ولی به صورت ساده نیست دیگه، چون اگر فقط مختص فرانسه بود این بحثا نبود، خیلی روشن‌تر آدم میتونست کار کنه، ولی گفتم این مشکلات توی روش ما داریم. یاد میاد
1: حال بحث بسیار مهم روز هم هست قضیه. خیلی ممنون از شما جناب دکتر گلپور، لطف کردین اومدین. تشکر از جناب دارابی به خاطر هماهنگی و همکاری، تشکر از دوستانی که شنوندگان، بینندگان و گویندگان این بحث امروز، بحث بسیار خوبی بود، و تشکر از تلویزیون میهن تیوی برای پخش هفتگی برنامه‌های ما به طور زنده. دوستان با امید پیروزی، بدرود تا برنامه‌های بعد. بدرود.
7: بدرود و خداحافظی از جناب گلپور.
0: بر شما
4: سپاس. بدرود.

گشت کمیته، گشت جندالله، گشت سارالله، همه این اسما یادآور روزایین که مردم به خصوص زنها با دیدن پاترولای شیشتر و جیپ‌های شهباز خودشون از دست مامورای اسلحه به دست تو هر کوچه پس کوچه ای که میتونستن قایم بکردن. خیلی از اونایی که مسئول آزار و اذیت مردم تو اون دوره بودن هیچ وقت چهره نشدن، اما یه اسم هست که هنوز که هنوزه لقب کارایی که میکرده رو یدک میکشه. این ویدیوی تونل زمان روایتی که از اعضای سابق سپاه و روزنامه نگار و نویسنده امروز به اسم اکبر گنجی، معروف به اکبر پونزه. مردی که از یه محله فقیر نشین و مذهبی تو شهر ری می اومد و به عنوان یکی از فدایی های سینه چاک خمینی تو انقلاب شرکت داشت و به زندان جمهوری اسلامی کشید و بعد از آزادی خودشو به آمریکا رسوند و امروز به عنوان فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شناخته میشه. قبل از شروع از پایین این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اکبر گنجی 65 ساله که خیلی ها هنوز اونو به اسم اکبر پونز میشناسن، پسر یک کارگر پمپ بنزین تو محله 13 آبان شهر ری بود. محله‌ای که بیشتر از هر چیزی به لاتای چاقوکش و باشه ماجرا جوش مشهوره. افرادی که وقتی خبر شلوغی ها و تظاهرات ضد حکومت پهلوی همه جا پیچید هیجان زده شدن و به خیابون اومدن. گنجی که اون موقع هنوز هنرستان صنعتی شهر ری درس میخوند و محصل بود، مثل بچه محلاش خودشو به انقلابی ها رسوند و تبدیل شد به یه فعال انقلابی پرحاشیه. البته بعضی ها اونو متولد محله نازی آباد تهران و هم محلی سعید عجاریان و عباس عبدی میدونن و میگن دوستی و رابطه یه این چند نفر از همون بچگی به خاطر هم محلی بودن شکل گرفته. اما عباس عبدی تو یادداشتی که برای وبسایت نازی آبادی ها نوشت و نام چهره‌های تاثیرگذار این محله در انقلاب و مرور کرد، اسمی از گنجی نبود. حاشیه ها و شایعه ها راجع به گنجی و تبدیل شدنش به اکبر پونز از وقتی قوت گرفت که محمد حسین صفار هرندی عضو سابق سپاه که به عنوان مأمور این نهاد نظامی در روزنامه کیهان مشغول بود و در دوره اول دولت احمدی نژاد وزیر ارشاد و بعد از اون به حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، سال 90 تو مصاحبه با یه وبسایت خبری ادعا کرد اکبر گنجی اوایل انقلاب تو اون روزا دنبال دخترایی میگشت که چند تار مو از زلفشون بیرون زده بود، روشون اسید میپاشید و اینکه بهش اکبر پونز میگفتن به خاطر این بود که به پیشونی دخترای جوان که پوشش متفاوت داشتن پونز میچسبوند. روزنامه کیهان و پایگاه خبری مشرق که هر دوشون از رسانه‌های حکومتی به حساب میان بلافاصله این افشاگری صفار هرندی رو پیگیری کردن و به خاطر تندروی و افرادگرایی گنجی تو سالهای اول انقلاب به اون تاختن. روزنامه کیهان ضمن تایید اظهارات صفار هرندی نوشت اکبر گنجی در سال 60 به جرم فرو کردن پونز بر پیشانی یکی از دختران بتجا به دادگاه احضار شد و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود. کیهان تو این مطلب علاوه بر اکبر پونز یه لقب جدیدم به گنجی داد و اون اکبر گاف خوند. پایگاه اینترنتی مشرق هم بخشایی از دستنوشته‌های گنجی رو که از یکی از دوستان سابقش دریافت کرده بود منتشر کرد. دستنوشته‌هایی که مرورشون به خوبی نشون میداده ادعاهای فعلی گنجی در زمینه دفاع از حقوق بشر تا چه حد مزورانه است. گنجی یا همون اکبر پونز سال اول انقلاب تو بخشی از دستنوشته‌هاش گفته بود آنکه مورد تایید ماست اعدام مفسدین است، آنکه نیست برخورد مکتبی نکردن با ضد انقلاب است که هزاران ساواکی و گروه های ضد انقلاب در کمال مطلق آزادی هر کاری دلشان میخواهد میکنند. گنجی همچنین درباره استعفای بازرگان گفته بود ببینید دولت بازرگان دولتی نبود که انقلابی باشد و برخوردش به جای اینکه برخورد مکتبی باشد یک برخورد سیاسی بود و در آن جو که احتیاج به یک دولت انقلابی و برخورد مکتبی بود این دولت ازش کاری ساخته نبود و فشار مردم از یک طرف و پیام‌های امام که دولت انقلابی نیست از طرف دیگر و ملاقات آمریکایی‌ها و بالاخره اشغال سفارت آمریکا باعث استعفای دولتش شد. تو بخش دیگه ای از این دستنوشته ها گنجی درباره تفاوت انقلاب اسلامی و عملکرد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت نوشته.
قیام مصدق یک قیام ملی بود و اصلا مکتبی نبود و اختلاف مصدق و آیت الله کاشانی نیز از همینجا بود، ولی انقلاب فعلی یک انقلاب مکتبی است که فقط به خاطر خدا صورت گرفت و رهبرش که تجلی امت است کاملا مکتبی است و فقط به خاطر خدا کار میکند. توی همون سال 90 که بحث در مورد گنجی و پونه زاغ بود، فیلم سینمایی زندگی خصوصی تو سینمایی ایران اکران شد و 6 روز بعد با اعتراض انصار حزب الله توقیف شد. فراد اصلانی توی این فیلم نقش انقلابی تندروی رو به اسم ابراهیم داشت که با دار و دستش به خیابونا میریختن و به پیشونی زنانی که حجابشون کم بود پونز میزدن. این شخصیت سینمایی چند سال بعد روزنامه نگار و اصلاح طلب شد. خیلی ها تو اون سالا نوشتن که نویسنده فیلمنامه این شخصیت رو با الهام از گنجی خلق کرده. البته روایت ها نشون میده که گنجی این رفتار و سیاق مکتبی خودش رو حتی در سالایی که مخالف حکومت جمهوری اسلامی شد هم حفظ کرده. امیر عباس فخرآور ادعا کرده وقتی تو بند 325 زندان اوین که بند دستگیر شده آیه اطلاعات سپاه پاسداران بود به دیدار گنجی رفته، گنجی به خاطر موهای بلندش بهش حمله کرد و یه پونز به پیشونی زده. از فعالیت گنجی تو انقلاب 57 فقط همین گفته شده که عضو فعالی بوده، اما اینکه با چه دسته و گروهی بوده چندان معلوم نیست. گنجی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته ما دروغ میگفتیم. ما به دروغ میگفتیم که حکومت 650,000 زندانی سیاسی داره. این دروغ بود و ما و همه کسانی که این دروغ رو گفتند امروز باید بابت این دروغ ها خودشون رو نقد کنند. ما به دروغ میگفتیم که شاه صمد بهرنگی رو کشته، صادق هدایت رو کشته. ما به دروغ میگفتیم که شاه دکتر شریعتی رو کشته. همه این دروغ ها رو گفتیم و آگاهانه هم گفتیم. هر چی که بود، گنجی بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی تا مدت ها به عنوان یکی از هوادارهای سرسخت خمینی شناخته می شد. وقتی تو تاریخ 2 اردیبهشت سال 58 سپاه پاسداران به دستور خمینی تأسیس شد، گنجی 19 سال بلافاصله به این نهاد ملحق شد تا به گفته خودش تو قسمت عقیدتی سیاسی سپاه که اون موقع بهش واحد ایدئولوژی می گفتن فعالیت کنه. توی یکی از مصاحبه‌هاش وقتی ازش پرسیدن چی شد که تو 19 سالگی عضو سپاه شدی و چه چیزی توی سپاه برات جذاب بود، گفت انقلاب یه انقلاب مردمی بود و بعد از پیروزی گفتن که قرار یه نهادی برای حفاظت از انقلاب درست بشه. منم توی اون فضای چپ زده چون دیسکورس انقلابی دیسکورس چپ بود وارد سپاه به عنوان نهاد انقلاب می‌شدم. مسئولیتی هم نداشتم. اون اوایل سپاه تا مدت‌ها رتبه بندی نداشت. این رتبه ها مال 7-8 سال بعد از تشکیل سپاه بود. اون موقع همه پاسدار بودن. منم در حد پاسمون بودم تو سپاه. اصلا هم نداشتم. تو بخش آموزشی بودم. جایی که بهش عقیدتی سیاسی میگفتن. در واقع ما برای کلاس‌های سپاه متون درسی تهیه می‌کردیم. کسایی که می‌خواستن عضو سپاه بشن بعد یه دوره یه هفته‌ای رو می‌گذروندن. ما جزوه‌های این دوره رو تهیه می‌کردیم. اینم خودش طنز بود. که ما با اون سن و سال جزوه می نوشتیم. در خلال جنگ ایران و عراق گنجی همچنان عضو سپاه بود، ولی خودش ادعا میکنه که هیچ وقت تو عملیات های سپاه فعالیت نداشته. یکی از اتهاماتی که به گنجی میزنن اینه که تو عملیات های سپاه تو کردستان نقش داشته، ولی خود گنجی میگه دروغ محضه. من کل دورانی که عضو سپاه بودم تو تهران بودم و البته چند سالش رو هم تو قم بودم، چون مرکز تحقیقات سیاسی و ایدئولوژیک سپاه تو قم بود. این گفته گنجی رو سعید قاسمی از فرمانده‌های میانی جنگ ایران و عراق هم تایید میکنه، البته با طعنه. قاسمی گفته بعد از شکست ایران تو عملیات ولفجریه که کلی تلفات به جا گذاشت، تو لشکر 27 محمد رسول الله یعنی سپاه منطقه 10 تهران یه دله شهید همت جبهه گرفته بودن. همون جریانی که همت به اونا میگفت خط سوم یا خوارج. یکی از اینا گنجی بود. یادمه که همت گفت سعید فردا بریم سپاه منطقه 10. رفتیم و همت با مسئولای واحد عملیات منطقه جلسه کوتاهی داشت. از اتاق عملیات که اومدیم بیرون گفت برو تو ماشین منم میام. هنوز چند پله پایین نیامده بودم که صدای درگیری و بگو مگو از کوریدور شنیدم. اومدم بالا دیدم 4-5 نفر با لباس فرم سپاه جلوی همت رو گرفتن. رهبرشون هم کسی نبود به جز اکبر گنجی که خوشنشین ازلی ابدی سپاه تهران بود و خودشو از اومدن به جبهه به طور کل معاف کرده بود. گنجی صداشو انداخته بود پس کلهشو میگفت خوب واسه متوسلیان آبرو خریدی. خیال میکردیم فقط متوسلیان این هنر رو داشت که بچه های تهرون رو ببره کنار جاده اهواز خرمشهر رو صد تا بکشتن بده. الان میبینیم که نه بابا، اوستادتر از اونم هست. خوب بچه های تهرون رو بردی هزار تا کانال های فکر رو با جنازه هاشون پر کردی. ها جمعت
اختلافات گنجی با سپاه بعد از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر تو خرداد سال 61 علنی شد. گنجی بعد از این عملیات به این نتیجه رسیده بود که دیگه ادامه دادن جنگ معنی نداره و این جنگ باید متوقف بشه. همین اختلاف و ماجرای بعدش در نهایت باعث شد که اکبر گنجی از سپاه پاسداران جدا بشه. اون در مورد این اختلافا گفته ما دو تا مسئله بزرگ با سپاه داشتیم. یکی این بود که ما ادامه جنگ رو بیهوده میدونستیم و میگفتیم که هیچ پیروزی و بردی تو این جنگ نیست. اینا هم البته با مدارک و مستندات تو جلسه با مسئولان وقت مطرح کردیم. مسئله دوم این بود که ما همون موقع فهمیدیم که اینا کار سیاسی رو شروع کردن و دارن سپاه رو وارد سیاست میکنن. ما اینو از سال 61-62 فهمیدیم. همون موقع هم که تو قوم بودیم مدام خدمت آیت الله منتظری میرسیدیم و این نکات رو گوش زد میکردیم. اما ماجرای جالب درگیری گنجی با سپاه به همین گوش زد کردن محدود نموند و تبدیل به اتفاقی شد که به ماجرای پادگان ولیعصر یا کودتای خزنده سپاه مشهور شد. تو این ماجرا که تو سال 62 اتفاق افتاد، گنجی تو پادگان ولیعصر میدون سپاه تهران به طور علنی علیه محسن رضایی، محسن رفیق دوست و محمد باقر ذوالقدر و محمد حسین زیبایی نژاد یا همون سردار حسین نژاد اتهاماتی مبنی بر اینکه این افراد سپاه رو حالت دست مجاهدین انقلاب اسلامی کردن مطرح کرد و در نهایت هم گفت که فرمانده سپاه یعنی محسن رضایی باید برکنار بشه. این پیشنهاد با استقبال نیروهای لشکر سپاه محمد رسول الله روبرو شد و باعث یه درگیری خیلی بزرگ بین سپاهی‌ها شد. گنجی خودش این ماجرا رو اینطور تعریف میکنه. تو پادگان ولیعصر محسن رضایی که اون موقع فرمانده سپاه بود با محسن رفیق دوست وزیر سپاه اومدن و ما صحبت کردیم. یه سری اتفاقات افتاد و اعضای لشکر محمد رسول الله به اینا حمله کردن و این دو نفرم با ماشیناشون فرار کردن. چند روز بعد من رفتم سپاه تهران. محسن رضایی میخواست سخنرانی کنه. گفت اینا یعنی ما و لشکر محمد رسول الله همشون دروغ میگن. من دستمو بلند کردم و گفتم من با سند ثابت میکنم که شما دارین کار سیاسی میکنین. محسن رضایی گفت اینطور نیست. گفتم بذارین من بیام جلو حرف بزنم. همه بچهای سپاه اون موقع میخواستن من برم و حرف بزنم. رفتم جلو و کنار محسن رضایی وایسادم و ثابت کردم که اینا خودشون جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هن. روزا تو سپاهن و شبا میرن جلسات سازمان مجاهدین و بین خودشون دعوای خودشونو دارن. خلاصه که اون دعوای ما با رضایی اینا کشید به مجلس. ما هم رفتیم همه این نکات یعنی هم وضعیت جبهه و هم وضعیت فعالیت سیاسی رو به 100 تا نماینده مجلس و بقیه مسئولا شهر دادیم. آیت الله منتظری هم که در تماس مستقیم بودیم. در نهایت قرار شد که آقای خمینی وقتی بده که ما به اتفاق محسن رضایی و 11 نفر دیگه از اعضای سپاه بریم پیش ایشون و مسائل رو رو در رو مطرح کنیم. همونطور که هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش گفته آقای خامنه‌ای میره پیش آقای خمینی و این ملاقات ما رو لغو میکنه و میگه این اصلا به صلاح نیست. آقای خمینی همون موقع دوتا پیام داد. یکی به مجلس که خیلی هم تند و تیز بود و تو این پیام گفته بود شما حق دخالت تو این کارا رو ندارید و اینا از اختیارات فرمانده کل قواست. و یه نامه هم داد به آقای معلاتی که اون موقع نماینده آقای خمینی تو سپاه که اونم آورد و توی پادگان ولیعصر خوند. تو اون نامه آقای خمینی تعابیر خیلی خیلی تندی علیه ما به کار برده بود و گفته بود تو این شرایط اصلا به مصلحت نظام نیست که محسن رضایی و محسن رفیق دوست تضیف بشن و اگر شما کوتاه نیاین و ادامه بدین برخورد قاطع باهاتون صورت میگیره. بعد هم که مجلس پشت ما رو خالی کرد، ما هم رفتیم قوم خدمت آیت الله منتظری و وقایع رو شهر دادیم. ایشون هم گفتن من خودم به مجلس پیغام دادم و گفتم یعنی بین شما یه مرد نبود که بلند بشه و بگه این کجاش دخالت تو کار فرمانده کل قواست؟ این وظیفه مجلسی که به جنگ رسیدگی کنه. به هر حال هرچی که بود تو این جریان دادستانی سپاه برای ما درخواست اعدام کرد. هاشمی رفسنجانی هم تو خاطراتش گفته که اون زمان سران سپاه دائم از ما میخواستن که با اینا با خشونت و شدت برخورد بشه. اون دوره آیت الله سانعی دادستان کل کشور بود. رفتیم پیش او. در واقع اگر آیت الله سانعی یا آیت الله منتظری نبودن من و دوستانم همون موقع اعدام می‌شدیم. بعد از این اتفاق من به دوستانم گفتم که من دیگه نمیتونم تو این سپاه بمونم. پس از سپاه استعفا دادم و رفتم وزارت ارشاد. اما تو جلسه آخری که با همون دوستانم داشتم اونا گفتن که ما راهی جز این نداریم و میریم جبهه که خودکشی شرعی بکنیم. همینم هم شد و اینا رفتن جبهه و تو عملیات بعدی که عملیات بدر بود همشون شهید شدن. این رو هم بگم که 20 سال بعد وقتی من تو زندان بودم بقایای اینا رو آوردن تهران و بزرگترین تشییع جنازه رو براشون گرفتن به عنوان مدافعین نظام.
اینا کسایی بودن که با همین آقایون اختلاف داشتن. اینا کسایی بودن که نه نظام سیاسی رو قبول داشتن نه جنگ رو، اما راه دیگه ای نداشتن. منظور گنجی از اینها افرادی مثل کاظم نجفی رستگار فرمانده عملیات سپاه و حسن بهمنی فرمانده لشکر دهم سید الشهدا بودند که بعد از نامه خمینی به جبهه برگشتن و کشته شدند. محسن رضایی توی مصاحبه تو سال 91 در مورد این اختلافا گفته دو گروه جلوی مدیریت جنگ وایسادن، یکی اکبر گنجی و همراهاش و یکی گروه بچه‌های خوب جبهه. اما وقتی امامون نامه رو نوشتن، بچه‌های جبهه راهشون رو از گنجی جدا کردن. دادستانی بعد از ماجرای نامه خمینی این برخورد گنجی و دوستاش رو مصداق تمرد در شرایط جنگ اعلام کرد و برای اونا خواستار اشد مجازات یعنی اعدام شد. اما با وساطت منتظری و یوسف صانعی این موضوع منتفی شد. در نهایت هم سال 63 اکبر گنجی از سپاه استعفا داد. گنجی بعد از استعفا از سپاه تو سال 63 به وزارت ارشاد اسلامی که تو اون زمان توسط سید محمد خاتمی اداره میشد رفت و در کنار کسایی مثل سعید پورعزیزی، مصطفی تاجزاده، کیومرث صابری، محمد علی ابتهی و جواد فریدزاده مشغول به کار شد. تا اینکه اوایل سال 66 به عنوان کارمند خانه فرهنگ ایران تو ترکیه به آنکارا رفت و تبدیل شد به رابطه فرهنگی ایران در ترکیه. تا سال 69 هم اونجا بود، اما این شغل گنجی هم بدون حاشیه نبود. گنجی به خاطر زمینه شغلیش با سعید عجاریان که از اعضای نهاد اطلاعات نخست وزیری بود ارتباط داشت، کسی که بعدها از بنیانگذارهای اصلی وزارت اطلاعات بود و همین رابطه باعث شد خیلی ها بگن که خود گنجی هم از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. البته خود گنجی

جمهوری اسلامی لیبرال ها و روشن فکرای دینی بودن. آدمایی مثل عبدالکریم سروش، امام‌الدین باقری، ماشاءالله شمس الواعظین، سعید حجاریان، محسن سازگارا و مصطفی تاج‌زاده از این نهله بودن. گروهی که به حلقه کیان معروف شدن. اکبر گنجی هم با اسم مستعار حمید پایدار تو این حلقه عضو بود. پایگاه اصلی انتشار آثار اعضای این گروه تا سال 69 کیان فرنگی بود، ولی بعدها به مجله کیان منتقل شد. نشریه‌ای که سیاسی اجتماعی فرنگی بود و بین سالهای 70 تا 79 تو تهران منتشر شد. تو همین دوره اکبر گنجی مجموعه مصاحبه‌ها و نوشته‌های عبدالکریم سروش رو از طریق انتشارات سرات منتشر می‌کرد. این گروه هر چهارشنبه تو خونه یکی از اعضا جمع می‌شدن و بحث می‌کردن. تو همین بحث‌ها به این نتیجه رسیده بودن که بهترین راهکار برای ایران ترکیب کردن تجربیات مثبت تمدن غربی با ارزش‌های بومی و محلیه تا ترکیب ملی اسلامی غربی به دست بیاد. تفکری که پرچمدارش سروش بود، ولی گنجی رو کم کم به سمت تغییر کلی عقیدش نسبت به اسلام کشوند. بعد از نشریه کیان نوبت فعالیت گنجی تو روزنامه همشهری نشریه شهرداری تهران تو زمان غلامحسین کرباسچی بود. اما سال 76 بعد از سخنرانی تو دانشگاه شیراز به اتهام تشویش اذهان عمومی کارش به بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوین کشید. گنجی متهم شده بود که با صحبت از فاشیسم دینی خامنه ای رو با استالین، موسولینی و هیتلر مقایسه کرد و با این کار به مقام رهبری توهین کرد. گنجی به یک سال حبس محکوم شد و بعد از آزادی از زندان عضو شورای سردبیری نشریه راه نو، خرداد، صبح امروز و فتح شد. روزنامه‌هایی که پایگاه اصلی اصلاح طلب ها بودن. دوره جدید گنجی با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و رئیس جمهور شدن محمد خاتمی شروع شد. دوره‌ای که به عنوان اصلاح طلب وارد میدون شد و فعالیت سیاسیش رو بیشتر از قبل کرد. اولین فعالیت مهم گنجی روایت متفاوتش از قتل‌های زنجیره‌ای سال 77. وقتی افرادی مثل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده طی سلسله کشتار به قتل رسیدند. 15 دی 77 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه منتشر کرد و گفت این قتل‌ها تقصیر یه عده از اعضای خودسر وزارت بود و همشون از عوامل بیگانه دستور گرفتن. اکبر گنجی تو روزنامه آفتاب امروز نشریه اصلی حزب مشارکت تعداد مقتولای وزارت رو 120 نفر اعلام کرد و گفت که این تعداد توی پروژه بلند مدت کشته شدن. یه کتاب به اسم عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری منتشر کرد که تون بدون آوردن اسم هاشمی رفسنجانی اون رو شاه کلید یا عالی جناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد. تو این کتاب از اسامی رمزی استفاده شده. مثلا عالی جنابان خاکستری اصطلاحی بود که گنجی از یه داستان بلوک شرق اروپا اعلام گرفته بود و منظورش افراد پشت پرده قتل‌ها به ویژه علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی بودن و اصطلاح تاریک خانه اشباح منظور محلایی بود که توش تره قتل‌ها کشیده میشد. مثل سنای زعفرانیه که محل گرده سعید امامی، مغز متفکر، طراح و یکی از مجریان این قتل‌ها و عواملش بود. افشای قتل افرادی مثل فاطمه قائم مقامی، همسر پنهان علی فلاحیان، سیامک سنجری، دلال ماشینی که رابطه فلاحیان با قائم مقامی رو کشف کرده بود، احمد نیرعلایی مترجم استاد دانشگاه، حسین سرشار بازیگر و خواننده اپرا، حمید حاجی زاده شاعر و دبیر ادبیات و فرزند 9 سالش کارون حاجی زاده و بسیاری دیگر از مقتولان این پروژه سیاه وزارت اطلاعات ایران کار اکبر گنجی بود. البته هرچند گنجی هاشمی رو به عنوان عالی جناب سرخپوش معرفی کرد، ولی بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی گفت پشت پروژه حذف هاشمی قطعا آقای خامنه‌ای بوده که تو این پروژه هم موفق. 19 تا 21 فروردین سال 79 کنفرانسی تو برلین به عنوان ایران بعد از انتخابات پارلمانی پویای اصلاحات در جمهوری اسلامی برگزار شد. همایشی 3 روزه در مورد آینده ایران بعد از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی که به دعوت بنیاد هانریش بول بود و مخالفایی هم مثل روزنامه کیان تو ایران و اپوزیسیون خارج از کشور به رهبری حسن ماسالی داشت. اما مهمترین مخالفش حزب کمونیست کارگری ایران بود که بیرون جلسه خودشون یه میتینگ موازی را انداخته بودن. تلویزیون جمهوری اسلامی چند دقیقه از این کنفرانس 16 ساعته رو پخش کرد که یه مرتوش لخت شد و جای زخمی رو نشون داد و گفت که جمهوری اسلامی من رو شکنجه کرده. توی طرف دیگه سالن یه زن میرقصید و فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی تو سالن شنیده میشد. جنجال سر این کنفرانس که اکبر گنجی هم تو شرکت کرده بود شروع شد. گنجی تو این کنفرانس گفته بود
خامنه ای خودش رو بالاتر از قانون میدونه و ما میخوایم که در چارچوب قانون اساسی

عمل کنه. خامنه ای هم بلافاصله پروژه جاسوس سازی حضار این کنفرانس و توطئه دشمنان رو کلید زد و اعلام کرد که برگزاری این کنفرانس توطئه آلمانیا بوده. هاشمی رفسنجانی هم همین خط رو پیگیری کرد و تو خطبه نماز جمعه گفت که این کنفرانس توطئه آمریکاست. همین اظهار نظر رو سبب شد تا دوباره مدافعان حکومت جمهوری اسلامی دست به کار بشن و جمعیتی از کفن پوشان برای اعتراض به این ماجرا و اعلام حمایتشون از رهبرشون تو قم و شهرهای دیگه راه افتادن. بعضی از آخوندها هم روی این موج سوار شدن و حکم ارتداد همه شرکت کننده های کنفرانس برلین رو صادر کردن. ته چند روز این کنفرانس تبدیل به یه بحران بزرگ و اساسی شد که همه ی روزای بعد از پیروزی سید محمد خاتمی تو انتخابات رو تحت تاثیر قرار داد. چیزی نگذشت که برای تعدادی از شرکت کننده ها مثل محمود دولت‌آبادی، جمیله کدیور، محمد علی سپانلو، علی افشار هزاری اومد و به اتهام اقدام علی امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازجویی و تفهیم اتهام شدند. خیلی هاشون همون اول آزاد شدن، ولی کسایی مثل حسن یوسفی اشکوری و اکبر گنجی توسط حسن احمدی مقدس معروف به قاضی مقدس به حبس محکوم شدند. اشکوری اول به اعدام و بعد به 7 سال زندان و اکبر گنجی هم اول به 10 سال و در نهایت به 6 سال حبس محکوم شد. اشکوری بعد از 4 سال و نیم از زندان آزاد شد، ولی گنجی این 6 سال رو بدون بخشش تو زندان موند و این سوالات رو برای همیشه باقی گذاشت. چرا از بین این همه شرکت کننده که بازجویی شدن فقط چند نفر خاص محکوم شدن؟ چرا گنجی بین کسایی که برشون هزاری اومد نبود و چطور دستگیر شد؟ گنجی سوم اردیبهشت 79 بعد از برگشتن از آلمان تو همون فرودگاه مهرآباد دستگیر شد. دادگاه اولیه‌اش به ریاست قاضی مرتضوی بود که به 10 سال حبس و 5 سال تبعید محکومش کرد. ولی 2 سال بعد دادگاه تجدید نظر به ریاست علی بخشی حکم رو شکست و تبدیلش کرد به فقط 6 ماه حبس. اما با اعتراض دادستانی حکم گنجی یه بار دیگه نقض شد و این بار به 6 سال حبس محکوم شد. علی بخشی رو هم بعد دادگاه مجبور به بازخرید کردن. گنجی وقتی برای دفاع تو قضیه برلین در دادگاه حاضر شد، در مورد قتل‌های زنجیره‌ای هم دوباره صحبت کرد و این بار علناً علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات در دوره هاشمی رفسنجانی رو شاه کلید قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و تو این بین اسم چند نفر دیگه که معتقد بود توی قتل‌ها دخالت داشتن مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی پدر معنوی پایداریچی‌ها و آیت الله عزیز الله خوشوقت پدر همسر مصطفی خامنه‌ای پسر ارشد رهبر جمهوری اسلامی رو آورد و گفت که محرک و صادر کننده فتوای قتل ها مصباح و خوشبخت بودن. همین گفته ها باعث شد که کتاب عالی جناب سرخپوش تو کمتر از 1 سال 30 بار تجدید چاپ بشه. گنجی رو به اوین بردن، اما زندان باعث نشد که از نظراتش برگرده و عقب نشینی کنه. حتی نظراتش در مورد رد ولایت فقیه و موارد مربوط به اسلام و امام 12 شیعیان رادیکال تر هم شد، تا حدی که به قول خودش زندان فرصتی بود به این مسائل فکر کنه تا بفهمی که اصلا امام زمانی وجود نداره و خدا هم به اون معنی که فقها میگن هیچ وقت وجود خارجی نداشته و قرآن هم کاملا نوشته انسان نه منبع الهی، و تبدیل شد به آدمی که خواهان جدایی کامل دین از سیاست بود. گنجی تو دوره حبسش برای اعتراض به نادیده گرفتن حقوق زندانیا تو اوین برای 13 روز اعتصاب قضا کرد که در نهایت وقتی با درخواست مرخصی 2 هفته‌ایش موافقت شد این اعتصابو شکست. تو دوره مرخصی چند تا مصاحبه داشت و تو اون مصاحبه ها هم تمام و کمال هر انتخاباتی تو جمهوری اسلامی رو تحریم کرد و اعلام کرد که به جای جمهوری اسلامی باید یه حکومت کاملا جمهوری روی کار بیاد و صفت اسلامی از حکومت گرفته بشه و دین نباید هیچ دخالتی تو سیاست داشته باشه. این حرفا باعث شد زودتر از موعد به زندان برش گردونن و این بار به مدت 74 روز اعتصاب قضا کرد. انقدر اوضاع جسمیش ناجور شد که آمریکا و چند کشور دیگه به وضعیتش اعتراض کردن و همین اعتراضا باعث شد که سعید مرتضوی دستور انتقال گنجی رو به بیمارستان میلاد تهران بده. گنجی 70 روز رو تو بیمارستان موند و تو همون روزا یه نامه از طبقه 12 بیمارستان میلاد به آیت الله منتظری نوشت و گفت ولایت فقیه وقتی از یه ایده و فکر به عمل در اومد چهره غیر انسانیش نمایان شد و امروز فقط با زوال ولایت فقیه و مصداق آن یعنی خامنه ای مشکل ایران حل میشه. شعار امروز اینه که آیت الله خامنه ای باید بره. تو این نامه گنجی میگه عمال رژیم دنبال مرگ منن. یک شنبه 26 تیر ماه سعید مرتضوی اومد ملاقات منو گفت مرگ تو 100% به نفع جمهوری اسلامیه، ولی اگه تو بمیری و بیگانه ها جفسازی کنن 50% به ضرر نظام میشه. ما تو رو آوردیم بیمارستان که این درصد کم بشه.
مرگ توی بیمارستان طبیعیه. گنجی تو آخر نامش به منتظری میگه من به هر شکلی که بمیرم تقصیر خامنه‌ایه. اسفند سال 84 بعد از 6 سال بالاخره گنجی از زندان آزاد شد و با اعلام اینکه سفر موقتی داره از ایران رفت. تو همون دوره جایزه قلم طلایی انجمن جهانی روزنامه‌نگاران رو تو کاخ کرملین روسیه گرفت و بعد از مدتی هم برای گرفتن جایزه درفش نقره‌ای شهر فلورانس به ایتالیا رفت و کلی از شهرهای اروپا رو برای سخنرانی و دریافت جایزه‌های مختلف دور زد. گنجی تو سال 87 به خاطر نوشتن مجموعه مقالاتی در مورد قرآن که تو اون ادعا کرد این کتاب آسمانی نیست و نوشته شخص محمد پیامبر اسلام از طرف مکارم شیرازی به ارتداد و مرگ محکوم شد. دو سال بعد تو سال 89 جایزه 500 هزار دلاری میلتون فریدمن مؤسسه کیتو واشنگتن برای پیشبرد آزادی، دفاع از دموکراسی سکولار و افشای دخالت حکومت در قتل مخالفین به گنجی رسید. یه سال بعد از این جایزه معلوم شد که اکبر گنجی در اصل اکبر پونز بود و همین باعث شد که ایرانی ها تا امروز از اعطای این جایزه به گنجی مکدر بشن و در شبکه‌های اجتماعی به این مؤسسه آمریکایی اعتراض بکنن. با اینکه حدود 14 سال از این ماجرا میگذره اما هنوزم میشه این اعتراضات رو در شبکه‌های اجتماعی دید. اعتراضاتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی پررنگ‌تر هم شد تا نشون بده به رغم همه رنج‌های گنجی در زندان‌های جمهوری اسلامی کسی یادش نرفته که اون روزگاری اکبر پونس بوده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 10 خرداد ماه هست و 31 ماه مه. ماه مه به پایان رسید ولی ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و اون هم گذر از این نظام اهریمن حاکم بر میهن است. هیچ لفظی فکر نمی کنم زیباتر از اطلاق اهریمن به این موجودات رزل عقب افتاده باشه. اهریمن یه موجود توی قصه است، واقعیت نداره و بیشتر در قصه های دینی مطرح شده، از خیر و شر در ادیان دور، در ادیان خاور دور تا ادیان سامی، همه راجع به این اهریمن قصه ها گفتن. واقعیت عینی، اون که بشه ببینی، لمسش کنی، قابل رویت باشه، همین نظام جمهوری اسلامیه از پیدایشش تا کنون، از رهبر کبیرش تا رهبر معدومش، تا مشتبای قایب مقواییش. و چه تصاویر زیبایی از این مقوا درست میکنه. ولی میگم هر چی که تو قصه راجب اهریمن شنیدی میتونی تو جمهوری اسلامی عیناً ببینی چجوری تغییر میکنه، چجوری گفت شیطان به صورت سنگ و دختر زیبا، پیر زن، جوان رعنا، نمیدونم برنا، نمیدونم پیر مرد فرتود، همه جوره تغییر میکنه. سنگ، مار، درخت، همه چی. جمهوری اسلامی هم همینطوریه و از اون بدتر نیابتی هاش هستن، دنبالچه هاش و اونهایی که در خارج از ایران همچنان در دفاع از این نظام نکبت زرزر میکنن و میگن که آمریکا شکست خورده، اینا پیروز شدن. پیروزشون این بوده که توی زیرزمین مجلس، نمیدونم سالگرد سومی سال مجلس رو با عده‌ای از نمایندگان حضوری و عده‌ای اکثریتی غایب و عده‌ای مفقود، برای اینکه وقتی تعداد حاضرین و غایبین رو با هم جمع میزنی به تعداد نمایندگان مجلس نمیرسه. 80 تاش نیستن، 90 تاش نیستن، معدومن، به عدم رفتن. و بعد میگه ما پیروزیم. از این باوزتر نداریم. یه نکته قبل از این که میدونم شما بیش از من در انتظار هستی تا بریم برنامه های جناب آقای حسین نژاد رو با هم دنبال بکنیم، اما قبل از این که بریم خدمت این بزرگوار، یکی دو نکته رو به عرضت برسونم. فکر میکنم اینا لازمه. میبینیم در یوتیوب یه عده‌ای برنامه درست میکنن، خیلی هم کار خوبی میکنن، ولی از این که لفظ تلویزیون به خودشون میدن این خیلی آزاردهنده است، برای اینکه هر پدیده‌ای یه تعریفی داره و تلویزیون هم یه تعریف داره. تلویزیون یعنی آپاراتی که در ساعت معین، در روز معین، در کانال معین برنامه معین رو پخش کنه. اما اگه شما تو یوتیوب یه برنامه هفتگی یا هر روز سه تا برنامه درست بکنی، به این نمیگن تلویزیون. یادت باشه که یه تلویزیون بایستی که جمیع افکار درش حضور داشته باشن، و من تا اونجایی که در توانم بوده در طی این سالها سعی کردم که خطی، حزبی یا وابسته به یک سازمان و گروهی نباشیم و تلویزیون بشه تلویزیون میهن، نشه تلویزیون شهرام همایون، چون اونم بالاخره اسمش کانال وانه، ولی همه بهش میگن تلویزیون شهرام همایون. من هرگز نخواستم چنین اتفاقی بیفته و همواره تلویزیون میهن رو جاری کردیم، معرفی کردیم و خوشحالم که در این راه موفق بود. اما این تلویزیون افکار گوناگون رو معرفی میکنه، وابسته به خط و حزب و دسته هم نیست و همه آزادن در چارچوب این رسانه نظراتشون رو بیان کنن. و برای ادامه این راه، چون امروز 31 ماه میه و ماه به پایان رسید و هزینه ها همچنان کمرشکن باقی است، میخوام از شما خواهش کنم اگر در توانت هست این رسانه رو حمایت کن، چون در شرایط کنونی به باور خیلی ها و خصوصا خودم این یه رسانه مستقله که گفتم افکار مختلف رو در اینجا معرفی کرده. بنابراین اگر میتونی ما رو حمایت کن، حمایت مالی، نیازمند حمایت مالی شما هست. با این مقدمه طولانی و کسل کننده بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای حسین نژاد نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت تو نازنین هستم.
2: سلام بر شما آقای بهبهانی، درود بر شما و درود به نوندگان و بینندگان جرامی و سپاس از شما.
1: ممنونم ازت. بارها عرض کردم که این یه برنامه جدید، برنامه تازه است ولی لازم، از همه مهمتر لازم بودن این برنامه است. در سالهای گذشته ما در رسانه‌های مختلف، چه در تلویزیون‌هایی که از آمریکا در کالیفرنیا پخش می‌شد، چه رسانه‌های دولتی مثل صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا، بوده برنامه‌هایی که رسانه‌های فارسی زبان رو اومدن روزنامه‌ها و مجلات رو معرفی کردن، راجع به موضوعاتش حرف زدن و حتی روزنامه‌های انگلیسی زبان رو هم برنامه‌هایی داشتیم. یکی از کسانی که در این کار خیلی کوشا بود دوست خوب اون ساسان کمالی است که این برنامه رو در حقیقت مبتکرش او بود که روزنامه‌های انگلیسی رو می آورد هر شب و مطالبش رو ترجمه می‌کرد. اما تاکنون نبوده که رسانه‌های عربی و کشورهای همسایه که مهمتر از اینه که در آمریکا چه می‌گذرد ما باید از حال همسایه‌مون با خبر بشیم، نبوده. و این نخستین باره که با کوشش جناب آقای حسین نژاد نازنین این امر مهم اتفاق افتاده. بنابراین یه بار دیگه از شما. خواهش میکنم این برنامه رو به دوستانت معرفی کن و سعی کن که مددرسان باشی. اگر نقصی هست، اگر مطلبی جا افتاده، حتما برای ما ایمیل کنید، برای آقای حسین نژاد بفرستید، در کامنت ها قرار بدید، حتما بهش توجه خواهد شد. خب آقا در خدمت شما هستیم. اتفاقات زیاد است و خبرها فراوان فراوان. یکی یکی برام خودتون بگید که چه گذشته. رسی من این دسترسی لینک رو به شما ندادم. شما اگر که لطف کنی اینو درخواست کنی شعر رو، تا من هم این شعر رو باز کنم برای شما.
2: بله شعر میکنم. الان دادم اول صحبت بکنم، یه خلاصه کلی در مورد سرمان زریان ها رو بجم.
1: بفرمید. بله ما در خدمت شما هست. بفرمید.
2: خیلی ممنون. بله این هفته بله خیلی اخبار و حوادث و جریانات خیلی اتفاق افتاده و تحلیل های زیادی شده در رابطه با مسائل منطقه، با این اوضاعی چلان می وجود اومده، رابطه با جنگ و بعد با این موضوع آتش بس و توافق و با این فضای نجنج و توافق و اینا، با این همه حملات مختلف اولا متفرقه در منطقه خلیج ادامه داشته، به وقوع پیوسته درگیری بوده بین آمریکا و سپاه از یه طرف، و از یه طرف هم به خبرهای خیلی پشت سر هم کشف هسته‌های تروریستی رژیم و سپاه در یا جاسوسیشون در برخی کشورهای منطقه، مخصوصا یعنی در عرصه اول در عراق و در کویت و در بحرین، بحرین اینا کشف شدن. اینها رو حتی اخبار و منطقه رو و همچنین این کشف ها رو رسانه های فارسی هم تا حد بوده، به عنوان فقط به صورت خبری به نقل از مطبوعات عربی، به نقل از خبرگزاری های جهان که از رسانه های عربی نقل کردن اینا بوده. تا من فقط خود منبع اصلی مطبوعات عربی در این مورد نشون میدم و نحوه برخوردشون و شرحشون و همچنین بعض مقالات و تحلیل هایی که در این مورد در کشورهای عربی منطقه بوده، مخصوصا کویت و بحرین و امارات، این سه کشور مخصوصا در رابطه با همین این هفته شاهد عملیات تروریستی سپاه بودن. تو خب وقت جنگ رویارو نمیشه این تلاش میکنه چه خب بجه من نیستم دیگه، من خود افرادم مثلا افراد نیابتی ها شو دیگه میخواد به عهده نگیره. ولی خب اینها انجام شده دو این من این هفته و تحلیل ها و مقالاتی نوشته شده چه اینها رو معمولا رسانه های فارسی نمیگن، مقالات و تحلیل ها اینا رو. و همچنین در عراق مثلا تحولات کابینه جدید عراق، دولت جدید عراق از کردها شده و نیروهای مختلف از سنی ها از شیعه ها، دولت تقریبا ائتلافیه. خب اینا رو در رسانه ها مطرح نمی کنن. مثلا الان یک وزیر محیط زیست عراق یک خانم کرد بی حجاب مدل انتخاب شده، حتی روحانیون آخوندهای حتی نیابتی رژیم هم میرن دیدار میکنن. این مسئله واقعا اینا رو باید توی رسانه ها من الان میبینی نشون میدم، باید مطرح بشه، مقایسه بشه با وضعیت کشور ما، با وضعیتی که فضای کشور ما ایجاد کردن، حاکمیتی که تو اینجا از چقدر کاسه های داغ‌دلس آش شدن در برخلاف عراق و حتی عربستان. بعد من این اولا در رابطه با اول مهمترین خبرهای این هفته که همین مسائل کشف هسته ها و دستگیری اعضای شبکه های تروریستی و جاسوسی رژیم و سپاه در امارات و بحرین و کویت بوده، من نشون میدم اخبارشون رو از روزنامه ها و رسانه های منطقه بعدم میریم سر مقالاتشون، تحلیلهاشون و همچنین درگیریات و منطقه و مسائل موزیگیری های اخیر، مخصوصا امارات که بسیار سخت سرسختتر و شدیدتر از قبل شده، اینها رو نشون میدم، خلاصه ازشون در این نشون دادن میکنم، قسمت هایی رو ترجمه میکنم. و این صفحه اینجوری شده اومده. الان من بر شیر بکنم یک قسمتی رو. بله، من شیر زدم. الان سند. بله، ببینید این الان دیده میشه. بله، بذارید این چیز بزنم، این کجا رو بزنم، این شعر چی میزنم، این الان شعر این میدیده میشه، الان دیده. بله بله دیده شد. بله، این الان بله بله الجزیره است، صفحه نت سایت الجزیره است، که تلویزیون و رسانه معروف و برجسته و بین المللی و منطقه‌ای، در حقیقت بزرگترین رسانه منطقه‌ای عربی الجزیره، تیتر زده بر بحرین دستگیری 41 نفر از عناصر یک سازمان مرتبط با سپاه پاسداران ایران رو اعلام کرد. میبینید چه نوشته، وزارت کشور بحرین امروز شنبه اعلام کرد که یک سازمان وابسته به در ارتباط با سپاه پاسداران ایران با اندیشه ولایت فقیه، یعنی معتقد به ولایت فقیه، کاملا معتقد ایدولوژی رژیم رو داشتن، چه حتما هم شیعه بودن دیگه، چون بحرین اصولا رژیم بیشتر از شیعیان بحرین استفاده میکنه، ارتباط پیدا میکنه، چون همچنین از این شیعه ها در امارات هستن، در بحرین هستن، در کویت زیادن اینها، و همچنین فضای این کشورها چون بازتری نسبت به عربستان و قطر، و همچنین شیعه هاشون بیشترن، بیشتر تو این کشور از بحرین و قطر، بحرین و کویت و امارات اینا رو هستا رو درست میکنن، یا از حزب الله لبنان میاره، یا خودشون اونجاها تشکیلات داده از قدیم و اینها رو الان بیدار کرده به کار میاندازه، با اندیشه شیعه هستن، با اندیشه ولایت فقیه و مقلد خامنه ای و اینا جده از قبل آماده کرده، اعلام کرد با اندیشه ولایت فقیه و اینا رو کشف کرده 41 نفر از اعضای سازمان اصلی رو دستگیر کرده. وزارت کشور اعلام کرد که ارگانهای امنیتی بعد از تحقیقات و گزارش های امنیتی و تحقیقات پیشین هم که انجام داده و ان تونستن که اینا با توسط دادستانی کل بحرین انجام شده در مسائل اینها کشف بکنن، اینها در مسائل دست داشتن در مسائل جاسوسی و اطلاع رسانی به برای یا به سود ارگانهای نهادهای خارجی و طرفداری از تجاوزهای آشکار ایران به بحرین و کویت و کشورهای عربی منطقه، یعنی اینها کسایی بودند که آشکارا از این تجاوزات ایران و حملات ایران به این کشورها حمایت می‌کردند. این رو خبرگزاری بحرین، این جملات خبرگزاری بحرین که الجزیره نقل کرده، اطلاعیه وزارت کشور بحرین افسوده که الان اقدامات قانونی در حق دستگیر شدگان در جریان هست و در همین حال تحقیقات و بررسی ها و بازجویی ها اینها برای یعنی عملیات تحقیق و بررسی برای اتخاذ اقدامات لازم در حق دستندرکاران این سازمان و ارتکاب که عملیات کارهای مخالف قانون مرتکب شده اند جریان داره، اتخاذ اقدامات لازم. پادشاه بحرین حمید بن عیسی آل خلیفه در اواخر آوریل گذشته تأکید کرده بود که تجاوز ایران به این کشور، تجاوز به حساب جنایتکارانه و دشمنانه ایران به بحرین، هدفش از بین بردن امنیت و ثبات این کشور و امنیت و سلامتی مردم این کشور هست و این کار دروغ بودن این ادعاهایشون رو، ادعاهای کسایی را که وجدانشان را به دشمن فروختند و افشا میکنه، روشن میکنه که این ادعاهاشون چه مثلا میدن اسلام و میهن و یا از هر ادعایی که دارند و اینها افشا روشن کرد. پادشاه بعدین هم بدبین ایسا گفت که در اون حال که نیروهای مسلح کاملا آماده بودند، یک عده اندکی از این کسانی خودفروختگان دست همکاری به کسانی دادن که حاکمیت میهن رو زیر حاکمیت بر حاکمیت میهن رو پا میگذارند، زیر پا میذارند و پشت سر هم خیانت میکنند به این میهن. پادشاه بحرین گفت که همکاری با کسانی که حاکمیت بحرین را زیر پا میذارند یک جنایتی است، جرمی است نابخشودنی در عرف همه ملت‌ها و میهن و کشورها و در وجدان همه ملت‌های دنیا یه جرم نابخشودنی است. او اشاره کرد که افکار عمومی، گفت که افکار عمومی امروز متحد و با موضع واحد خواستار دور کردن هر گونه همکاری با، یعنی حذف هر گونه همکاری با دشمن متجاوز و هر گونه با تجاوز خصمانه هستند. و تأکید کرد که ملیت بحرین، ملیت بحرینی یا تابعیت بحرینی داشتن یک برجی نیست که به هر کسی بر داده بشه، فقط یک برجه نیست، چون اینا ملیت تابعیت بحرینی دارن، از هر کشوری اومدن، از ایران یا هر کسای دیگه شیعه هایی هستن که کشوری مختلف اومدن یا تابعیت بحرین گرفتن. این تنها یک، یا هر کسی که بحرینی، اهل بحرینه، تنها کارت هویت نیست، تنها برجه نیست که برداده شده، بلکه این تابعیت بحرین بودن یک تعهد و یک عهدنامه است که نقض این عهدنامه دیگر حق تابعیت خود رو نقض میکنه. جمجن اینا از تابعیت رو، تابعیت اینها رو بحرین اینا رو سلب کردن. میگه دو روز قبل از اظهارات پادشاه بحرین، دادگاه عالی جنایی در منامه پایتخت بحرین 5 متهم افغانی و 3 بحرینی رو به حبس ابد محکوم کرد که اینها داشتند برای بسود سپاه پاسداران ایران جاسوسی می کردند و اقدامات اتخاذ کردند برای انجام کارهای خصمانه در داخل بحرین، ولی یک متهم فقط، متهم شیش ردیف ششم که بحرینی بود، تبرئه شد و چند نفر از متهمین همچه تابعی کشور خارجی بودند از کشور اخراج شدند، بدون بعد از اینکه مجازاتشون رو تحمل کردن از کشور اخراج شدند. اینها خبرهایی که از الجزیره هست بوده در این مورد، اما اخبار دیگری که داریم از این من به جمع مقالاتی که زیادی در این مورد نوشته شده، مثلا همین از الجزیره، این یک مقاله در بدین این ربات شیشه باز کنه. این خانم سهیر بنت سند المعندی در روزنامه الوطن بحرین مقاله نوشته چه چگونه ای با این عنوان هست که ایران چگونه در خانش خودش از خلیج اشتباه کرده است، چه خلیج روی چیزی دیگه اشتباهی تصور کرده. آیه از قرآن آورده چه بر اون چفی روی آب از بین میره و اون چه به منفعت نفع سود مردم است میماند، باقی, می باقی خواهد شد بود. میگه با این واقعیت قرآن و بیشترین در حساسیت در لحظات حساس تاریخ خلیج، نوین خلیج باید به این توجه کرد، به این پروژه های طرح هایی که علیه کشور ما صورت میگیره برای ایجاد هرج و مرج و ناامنی با وابستگی های فکری و ایدئولوژیک برای کشورهای دیگری، دولت های دیگر، که این مسئله الان بسیار سرصدا و بسیار توجه ها رو جلب کرده، سرصدا برانگیخته. ولی این تاریخ ملت در برابر یه دولتی که میداند یعنی این تاریخ ملت و دولتی که میداند چگونه هویت خودش رو حفظ کنه قرار داره، و نه در برابر ملت هایی که درک کردن چه امنیت دیگر فقط یک مرز نیست، در مرزها امنیت فقط نگهبانی از مرز نیست. این ملت های ما در خلیج میگه فهمیدن، درک کردن چه امنیت فقط حفاظت از مرزها دیگر نیست، که نفوذ کنم بیام مثلا دشمن از یه دشمن خارجی از مرز تجاوز کنه باید جلوش بگیری، تنها این نیست، بلکه آگاهی از این است چه چگونه باید از حاکمیت و ملیت و هویت و خودشان و پیوستگی و وابستگی به تاریخ و هویت خودشون چگونه اونا رو نجه دارن و از آن دفاع کنن، چون اینها از داخل میجه، یعنی از داخل هویت و تاریخ و وابستگی ملی، تعلقات ملی بحرین رو تهدید میکنن. میگه وقتی که ارگان های امنیتی پادشاهی بحرین اعلام کردند که 41 نفر را از سازمان در متعلق به یک تشکیلات در ارتباط با سپاه پاسداران ایران رو دستگیر کردند که با اندیشه ولایت فقیه بودند، این یک موضوع عادی نیست در حساب های سیاسی و امنیتی، بلکه این یک مسئله است که از مرز این که یک سلول، یک یعنی هسته، یک هسته یا مجموعه هم از اون هم فراتر میره، بلکه این حجم پروژه‌ای را که تلاش کرده از طریق دروازه های اندیشه و فرقه‌ای، یعنی تشیع مذهبی و اندیشه‌ای فکری نفوذ کنه به کشور و بیاد یک تعلق‌های بدیل کشور، یعنی تعلق‌های مذهبی طرفداری‌ها، جانبداری‌ها و مثلا تقلید مذهبی و تعلق‌های مذهبی بدیلی به جای تعلق به دولت ملی، به جای تعلق به کشور ملی، کشور و خاک و میهن، یک تعلق‌های دیگری رو درست کنه، بسازه، این میجه نفوذ کرده به داخل کشور. اینجا دیگه مشخصا تنها بحرین نیست، نبوده که بحرین تنها نبوده که با تهدید امنیتی، تنها بحرین فقط با تهدید امنیتی مواجه نبوده، بلکه باز یک آزمایش مواجه هست و بوده که مربوط به حفاظت نجهبانی از هویت ملی خلیج است با تمام ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. این مسئله تحقیق خیلی جالب این توجه کرده این خانم نویسنده در الوطن، چه به این خطر از داخله و تجاوزات میشه دشمن از مرز بیاد، اومده تو جامعه ما و هویت ملی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ما رو تهدید میکنه. اینکه ایران که بخشی از پروژه منطقه خودش را اساسا بر پایه صدور بحران بنا کرده، منظور شعار صدور انقلابه که در حقیقت صدور بحرانه، در خانش خودش از خلیج اشتباه کرده و فکر کرده که جامعه های خلیجی میتونه به جامعه های خلیجی، به داخل جامعه خلیج نفوذ کنه، رخنه کنه از طریق بهره برداری از تعدد مذهبی، بهره برداری از تقسیمات مذهبی کشور مثل شیعه سنی، استفاده از این چه شیعه سنی هستن، از داخل این بتونه از این شکاف ها استفاده کنه و رخنه کنه، فکر کرده میتونه. ولی آنچه در عرصه واقعیت جامعه روی داده دقیقا برعکس اون این تصور رژیم ایران رو نشون میده، چه مبنی بر اینکه به جای تضعیف منطقه این تجاوزات یک وضعیت بسیار انسجامی و استواری و پایداری و اتحاد منطقه را هم به وجود آورده، بیشتر هم موجب انسجام و استحکام و پایداری کشورهای خلیج شده. در بحرین یک نمونه مختلفی، در یک نمونه یک الگوی دیگری، الگوی متفاوتی در مدیریت بحران ها به وجود اومده و برجسته شده، زیرا رویارویی تنها به جنبه امنیتی منحصر نمیشه، بلکه بعد فکری، اندیشه‌ای و رسانه‌ای و بخشی های مربوط به توسعه و جامعه شناسانه را هم در بر گرفته. دولت بحرین و کشور بحرین با منطق دست پیش گرفتن و پیشی گرفتن از حوادث رو پیش در حرکت کرده، به پیش میره، نه با عکس العمل، یعنی برخورداش عکس العملی نیست بلکه پیشگیرانه است. و این نشان دهنده این است که قبل از اینکه این نقشه ها و پروژه های دشمن پیش بره و توسعه پیدا کنه، بره به اینکه یک آشوب گسترده ایجاد کنه، قبل از این میتونسته که این نقشه ها رو و پروژه ها رو خونسا کنه و کشف کنه. و این نشان دهنده تحولی است که در ارگان های امنیتی خلیج به وجود اومده، که الان دیگر کاملا متکی بر کنترل و مراقبت و نظارت قبل از وقوع حادثه هست و دیدبانی و مراقبت و کنترل قبل از وقوع حوادث هست، پیشگیرانه اقدامات پیشگیرانه میکنه، چنانچه اشاره میکنه جنم بحرین، امارات، کویت، همه قبل از این چینا وارد عمل بشن این همه افراد، حتی 41 نفر تو بحرین دستگیر کرده. این دیگه اینها نشان دهنده تکامل و به هم پیوستگی اطلاعاتی و کار پیشگیر و اقدامات پیشگیرانه است. بعد اشاره به سخنان و پادشاه بحرین کرده و همسین شیخ راشد آل خلیفه وزیر کشور کرده، چه تجاوزات خصمانه ایران این رو روشن کرد که این خلیج دیگر مثل سالهای گذشته دیگر نیست و نخواهد بود. امروز زیرا میبینیم که امروز هماهنگی امنیتی و اطلاعاتی بسیار پیشرفته بین کشورهای خلیج به وجود اومده و توانمندی های دفاعی آنها هم نشان داد که این کشور آماده دفاع از خودشان هستند، و آگاهی مردمی را هم نشان داد که الان مردم کشورها بسیار بیشتر از قبل از ماهیت این سالش ها، این نفوذ ها و پروژه ها آگاه شده اند و درک می کنند. همچنین کشورهای خلیج ثابت کردند توانمندی خودشان را بر حفاظت و حمایت از اقتصاد خودشان را و ادامه پروژه های توسعه و رشد و پیشرفت خودشان را علارغم جنگ و تشنجی که در منطقه به وجود اومده، این توانمندیشون بر این حفاظت از حفظ اقتصادشون و ادامه پروژه های توسعه کشور پیشرفت کشور رو نشون داد و این یک پیام روشنی است. با این پیام روشن داده در حقیقت با این مقابله ها و با این توانمندی ها و موفقیت ها نشان دادن که می توانند نشان دادن که ثبات و امنیت خلیج کاملا مبتنی بر ارگان های قدرتمندی است که این بحران ها و جنگ و بحران اینا نمیتونه این ارگان ها رو بلرزونه و تضعیف کنه. امروز خلیج در این مرحله از این کشورهای خلیج از این مرحله بسیار پخته تر و متحدتر بیرون آمدند و درک کردند که حفاظت از کشورها و میهنهای خودشان از حفاظت از آگاهی ملی، آگاهی افکار ملی و پیشرفت فکری و آگاهی مردمشان آغاز می شود. از این رو بزرگترین باخت و خسارت های شچ و بزرگترین شکست پروژه ایران سقوط و از بین رفتن تنها به از بین رفتن پروژه ها و نقشه های ایران منحصر نمیشه. یعنی این شکست های پروژه ایران فقط در چشم اینها و باشیدن اینها منحصر نیست، بلکه حساب های این پروژه ایرانی یا حساب های رژیم ایران روی این چه بیاد داخل جامعه های خلیج رو از هم بگسله، از هم بپاشه، این دیگر از بین رفته. بلکه یعنی در بزرگترین باخت پروژه ایران اینه که دیگر حساب های این رژیم و حساب های این پروژه ایران مبنی بر این که بیاد از داخل جوامع خلیج این جوامع رو از هم بپاشونه، این دیگه از بین رفته و فرو پاشیده و این پروژه‌ای که میخواسته اعتماد ملت های این کشورها به دولت هایشون رو تضعیف کنه، این چه نتونسته و موفق نشده و شکست خورده. این مقاله تحلیلی روزنامه الوطن بحرین هست به قلم خانم بنت سند المهندی. اما یک تحلیل دیگری هم هست همچنین از این هم بخونیم یه خلاصه ازش. یه تحلیل دیگری بازم در روزنامه الوطن بحرین نوشته که مسئولیت ملی بین بیداری و در راستای امنیت و پیشگیری یا مسئولیت مبتنی بر آگاهی است. اینا همه روی این تاکید دارن که حساب اون پیشگیری، قدرت پیشگیری و قدرت امنیت از قبل من یا مسئولیت از قبل تنها یعنی به روی نظامی نیست بلکه به بیداری و آگاهی است. روی این تأکید میکنند که یعنی دیگر الان در برابر این تبلیغات و فریبهایی که رژیم ایجاد میکرده توی کشورهای عربی که این هسته ها رو درست کنه الان دیگه مردم آگاه شدن و این زود چشف میکنن، یعنی مسلمه که با همکاری مردم هم بوده اینا چشف میشه. یه چه نوشته که موفقیت وزارت کشور در چشف سازمان اصلی مرتبط با پاسداران ایران با اندیشه ولایت فقیه و دستگیری 41 نفر از عناصر این سازمان و خونسا کردن نقشه های این سازمان نشان دهنده سطح پیشرفته از آمادگی امنیتی و حرفه‌ای عالی است، بسیار بالایی است که ارگانهای امنیتی به رهبری سپه بودی کم شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور از اون برخوردارد و نشان دهنده توانمندی این ارگان ها به برخورد پیشگیرانه با تهدیدات است، که قبل از اینکه تهدیدات عملی کنن اینا رو خونسا کردن و همچنین توانستند امنیت میهن و ثبات آن را حفظ کنند و با هر تلاشی چه حاکمیت کشور پادشاهی بحرین و وحدت ملی آن را هدف قرار داده باشد تونستند با این مقابله کنند. این هم نکته مهم این مقاله بود در روزنامه الوطن بحرین. اینها و اما در رابطه با سفر قالیباف و عراقچی هم همچنین بحث تو اخبار و رسانه‌های فارسی هم چون اومده دیدین همه واسه تو رسانه‌های عراق رسانه‌های کشورهای خلیج هم اومده مفصل قالیباف و عراقچی در دوحه امکان رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن را بررسی میکنند، چه اینا البته کاملا به حضور همتی و مدیر بانک مرکزی ایران اشاره کردن چه برای گرفتن این پولهای بلوچه شده ایران هست در بحرین، چه اینا همهشون اشاره کردن مطلقا به آزادی این پولهای بلوچه شده ایران در قطر که اینا سفر کردن به قطر رفتن، اینا مطلقا این الان رسانه های قطر اعلان اینا رو نوشتن و مطلقا به آزاد کردن اینا اشاره نکردن و فقط به بلوچه شدن این پولا توسط آمریکا گفتن، یعنی اینا بین آمریکا و ایران باید حل بشه اصلا و معلومه معلومه چه تا آمریکا اجازه نده چه پولا رو نمیدن، اینا رو همه سیزاشون رسانه هاشون روی این تاکید دارن. در اینجا هم وزیر خارجه کانادا چه خانومه به اینجا به خبرگزاری قطر

همچنین در گفتگویی که خبرگزاری قطر با این خانم انجام داده در دوحه، این گفته که دیدارش از دوحه در چارچوب نشان دادن، یعنی برای به هدف نشان دادن حمایت و همبستگی با کشورهای منطقه است، به ویژه با توجه به اوضاعی که الان هست و به ویژه با توجه به حملات انتقامی غیر موجه از سوی ایران. اینو عبارت خانم وزیر خارجه کانادا است، که به ویژه با توجه به حملات انتقامی غیر قابل توجیه ایران به این کشورها هست که ما به ویژه با این توجه بیم، ما از قطر و کشورهای خلیج حمایت میکنیم. تجاوزهایی که علیه تعدادی از این کشورهای منطقه صورت گرفته، خانم وزیر خارجه کانادا تأکید کرد که این دیدار سومین دیدار ایشان از منطقه است، سومین دیدار او از منطقه طی سال جاری است. او افزود که کانادا اهمیت ویژه‌ای به امنیت و ثبات منطقه خلیج میده، به ویژه با آنچه مربوط به تنگه هرمز میباشد، و تأکید کرد که و در این حال اهمیت روابط دو جانبه با قطر رو مورد تأکید قرار داد. در مورد ارزیابیش از نقش قطر در تلاش های میانجیگری منطقه، خاطر نشان کرد که کانادا و قطر دیدگاه های نزدیک هم دارند در رابطه با بسیاری از مسائل، و در رأس آن دیدگاه مفتری بر این است که اوضاع و تشنج رو زنجی رو باید کاهش داد و بایستی به یک آتش بس دائم دست یافت و بایستی از شهروندان و زیر ساخته های غیر نظامی دفاع کرد و حفاظت کرد، و همچنین بایستی آزادی چشم ایرانی در منطقه تنجی هرمز باید تضمین بشه. روی اینها صحبت کرده، اینها رو من از بجم

من بله، یه صحنه این من به ترتیب مطالب مربوط به الان در هم دو منطقه، هم در کویت علاوه بر کویت و بحرین، امارات هم چه سال ماهای اخیر خیلی و وارد چشم هسته های تروریستی رژیم صورت گرفته و جاسوس های رژیم که قبلا خوندیم، و مخصوصا در لبنان الان چه اسرائیل چه مرتب سران حزب الله رو مورد حمله قرار داده و کشته بسیاری از رهبران بالای حماس و حزب الله رو همین روزهای اخیر تک تک شکار کرده، خیلی به طور خیلی بیسابقه، و مناطق خیلی وسیع هم از لبنان تحت اشغال خودش در آورده و بسیار از رودخانه لیتانی هم رد شده، کاملا میخواد جنوب لبنان رو تصفیه کنه دیگه، شمال در امنیت شمال اسرائیل که رفته تا قسمت های زیادی از جنوب لبنان رو گرفته، چه دیگه فقط الان برقی پهپادها و موشک های تک و توک از طرف حزب الله شلیک میشه که اونم بیشترش رو میگیرن، ولی ضربات خیلی اساسی زدن به نیابتی های رژیم هم در لبنان و از توسط اسرائیل و توسط همین کشورهای خلیج هم در امارات و بحرین و کویت، اینا که با کشف پیاپی یعنی این قدرت اطلاعاتی خیلی قوی اینها رو میرسونه. در عراق یک مسئله هم فردی به نام محمد باقر سعدی که از مسئولان نظامی کادرهای نظامی بالای جنبش حزب الله عراق، حرکت حزب الله العراق بوده یا کتاب حزب الله، گردان های حزب الله عراق بوده، که این

0: کاملا شبکه های تروریستی رو در اروپا و آمریکا هدایت می کرده، از دور بعد رفته بوده ترکیه چه از اونجا گویا نفوذ کنه به کشورهای اروپایی بره هستای خودش با اداره کنه، چه در چند روز پیش در ترکیه دستگیر شد محمد باقر سعدی و توسط آمریکایی‌ها ترکیه دستگیر اطلاعات دادن و ترکیه دستگیر چه تحویل آمریکایی‌ها داد، از همین ترکیه آمریکایی‌ها منتقل کردن به خاک آمریکا و الان اونجا محاکمش هست، پروندهش ادامه داره و محاکمه خواهد کرد. این خیلی ضربه زیادی بوده به جریان‌های نیابتی رژیم در عراق و خیلی شکوه و شکایت اینا ایجاد کرده در عراق، چه نامه ها نوشتن نمایندگان حزب الله در عراق، در پارلمان عراق، در مجلس عراق به وزیر نخست وزیر رو زیر سوال بردن، درخواست کردن که چرا اقدام نکرده، از ترکیه چرا پاسخ نخواسته، این شهروند عراقی رفته ترکیه چرا به دولت عراق اعتراض نکرده، در صورت که اینا اصلا اینقدر واضح بوده، کار امر مشخص بوده که اصلا طبق قوانین بین المللی هم نمیتونه عراق اعتراض کنه. اینه چه اینا ولی اومدن خیلی ساده وقتی مسائل اینجوری میشه میارن پایین، چنگار شهروند عادی بوده برای مثلا توریستی رفته بوده ترکیه، آقای چرا دستگیر کردن و اینها. در اینا خیلی بحثای زیادی ایجاد کرده. الان من از عراق بجم، بله این الان میبینین چه دیدارهای قیس خزعلی دبیر کل جنبش اصحاب حق که با در همدیجه دیدار میکنن و با حکیم مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق و همچنین انبوهی از دیدارها و شکوه شکایت ها در این باره هست که در دولت عراق صورت میگیره. و میبینیم که حکیم رئیس ائتلاف نیروهای ملی است، اصطلاح اسم نیروهای حکیم رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق که با وزیر ارتباطات و اعضای کابینه جدید عراق دیدار میکنه، چه اینا چه بخونن نزدیک بکنن خودشونو به دولت جدید عراق. بله اینا همچنین من الان یک چیزی رو چه از منابع خودمون بجم. این محکومیت های خیلی گسترده عملیات تروریستی رژیم در خلیج، در لبنان و در کویت، در عراق و بحرین صورت گرفته در سطح خیلی وسیع بین المللی. الان این روزنامه میبینیم که اخبار در الانبا، روزنامه الانبا کویت تیتر زده که اینها اینا با موشک ها و هواپیما های و پهپاد های چه حاکمیت کشور و امنیت و سلامت خاک کشورها رو محکوم تجاوز قرار میدند در سطح خلیج، در سطح عربی و در سطح بین المللی. این تجاوزات خصمانه ایران بر کویت مورد محکومیت گسترده قرار گرفته. وزارت خارجه کویت تجاوزات عملات خصمانه ایران رو به شدت محکوم کرد، علی خاک کویت با موشک و پهپاد، که این یک بالا بردن خطرناک تشنج است و نقض آشکار حاکمیت کشور و امنیت کشور است. وزارت خارجه در بیانیه خودش تاکید کرد که این بالا بردن این تشنج، این بحران در موقعی است که تلاش های بسیار زیادی پیاپی توسط کشورهای برادر و دوست برای کاستن از تشنج و آرام کردن اوضاع و دور کردن منطقه از این زنج صورت میگیره. بر این امر، این مسئله، این فضایی که الان تلاش ها برای کم کردن تشنج هست و زنج هست، این تجاوزات، این حملات جدید نشان دهنده اینه که بسیار وضعیت خطرناک شده و این تلاش ها توسط این تجاوزات، تلاش های دیپلماتیک برای حفظ امنیت ثبات منطقه تهدید میشه، در حال تهدید هستند و از ایران خواست که فورا بدون قید و شرط به این حملات خصمانه خودش خاتمه بده و مسئولیت کامل این تجاوزات رو آشکار رو به عهده بگیره، چون دیگه تجاوز آشکار به حاکمیت کویت است، چون آخه سپاه اعلام نمی کنه. علت جنایت که بسیاریشون هم از عراق حمله می کنن، نیابتی هاشون سپاه به عهده نمیگیره، بعضیشون تا حالا گفته که من ما نکردیم، میگه رسما به عهده بگیره، اون واضحه چه پشتش سپاه باستان ایرانه و اینها نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و قطعنامه شورای امنیت. بعد هم میگه وزیر خارجه شیخ زرائی تماس تلفنی از وزیر خارجه امارات دریافت کرد که این حملات رو محکوم کرده و همچنین از وزارت وزیر خارجه مصر تلفن کرده به کویت و این حملات رو محکوم کرده. پادشاهی عربستان، وزارت خارجه عربستان تماس گرفته، محکوم کرده. و همچنین علاوه بر امارات، دولت قطر تجاوزات و حملات اخیر رو به کویت محکوم کرده و همچنین بحرین، مصر و اردن و فلسطین، و همچنین وزارت وزیر خارجه فلسطین هم تماس گرفته و با دولت کویت محکوم کرده این حملات رو به کویت. از عراق هم همچنین وزیر خارجه عراق تماس گرفته با کویت، وزارت خارجه عراق هدف قرار دادن کشور برادرمان کویت را با موشک ها و پهپادها رو محکوم میکنیم و عراق تاکید میکنه که تمام این کارهای تهدید امنیت و ثبات کشور منطقه رو از نظر ما محکوم است. این اطلاعی وزارت خارجه عراق. وزارت خارجه عراق خواستار خیشتنداری و دوری از هر گونه بالا بردن تشنج فراخواند و خواستار تحجیم امنیت و ثبات منطقه شده و اینکه بیان بس مسائل باید از طریق گفتگو و راه های دیپلماتیک این بحران ها رو حل بشه. همچنین یمن، یعنی دولت رسمی یمن که عربستان به رسمیت میشناسه، محکوم کرده حملات به کویت رو. وزارت خارجه یمن هم در مورد بیانیه داده. شورای همکاری خلیج، دبیر کل شورای همکاری خلیج قاسم البدیبی هم به شدیدترین عبارت ها حملات خصمانه ایران، تجاوز جرانی ایران بر کشور کویت رو محکوم کرده. البدیوی در بیانیه مطبوعات خودش چه همین شورای همکاری خلیج و پارلمان عربی همچنین محکوم کرده و همچنین کانون جهان اسلام، یعنی همین کنفرانس اسلامی رابطه العالم الاسلامی هست که شدیداً متشکل از کشورهای مسلمانه شدیداً تجاوز خصمانه به کشور کویت رو محکوم کرده و بارد اینجوری و ابوالقید هم در اینا و همچنین دبیر کل اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا و همچنین اتحادیه اروپا به شدت حملات تجاوز جرانه اخیر ایران بر کویت رو محکوم کرد. اتحادیه اروپا تأکید کرده که این کارها، این تجاوزات نقض آشکار حاکمیت کویت طبق قوانین بین برخلاف قوانین بین المللی است و در همین حال اتحادیه اروپا همبستگی کامل خودش را با کویت، با مردم، با دولت و مردم کویت اعلام کرده. اتحادیه اروپا در بیانیه خودش گفته که چنین تجاوزاتی تهدید خطرناک امنیت منطقه و ثبات آن به شمار میره. و اتحادی اروپا در بیانیهش اعلام کرده که تلاش همه که از همه تلاش ها برای حفظ برای پایین آوردن تشنج و پیشرفت به سوی حل دائمی جنگ بین آمریکا و اسرائیل و ایران رو حمایت میکنه از تمام این تلاش ها تا امنیت حفظ بشه. اینها هم چیزی که در رابطه با اوضاع منطقه همچنین هم این دیدارهای سه نفر زیزار نوشتن ایندپندنت عربی هم نوشته وحیدی و طائب و نجات و نجات یک مثلث امنیتی حاکم به ایران درست کردند. الان ایران رو این سه نفر اداره میکنن. ایندپندنت عربی نوشته که هر دونا هم عربا هستن، ویژه رسانه‌های عربی هست، چه دیگه میگه مشتبه کاری نیست. این سه نفر در حقیقت مشتبه رو اداره میکنن، چه وحیدی فرمانده سپاه و حسین طائب و این چیز نجات اسمش هست سوزش. اما این و در عراق هم من فقط یه چیزی که توجه خودم جلب کرد اینو بگم چه خاتمه بدم صحبت هامو آخرینش. ببینید این وزیر چیزش وزیر محیط زیست عراق خانم سرب عبدالواحد یک کرد عراقی هست به عنوان وزیر به وزیر محیط زیست عراق انتخاب شده و سمت رو به عهده گرفته. میبینین که حکیم الان توی حکیم رئیس ائتلاف قوت دولت الوطنی یعنی نیروهای ملی، نیروهای ملی اسمشو گذاشته، یعنی همین مجلس اعلی انقلاب اسلامی سابقه، اومده به دیدار وزیر محیط زیست عراق بین این خانم سربه عبدالواحد. ببینین چه واقعا روحانیه. بله نه این به دیدارش خود حکیم رفته، حکیم رفته دفتر خانم وزیر محیط زیست عراق دیدار کرده. میبینی اصلا با اینکه آخونده ولی هیچ گونه مسئله نیست، بی حجاب هم هست. خانم کرد وزیر محیط زیست تبریک گفته، به انتخابش تبریک گفته، دیدار کرده. بله اینم
1: میدونم این
0: چیزش.
1: دیدار انجام بله. داده منتها باید بفهمیم که این خانومه رفته دیدارش یا
0: نه
1: اومده.
0: نه نه میگم دفترش رفته، خود حکیم رفته به وزارت، به ساختمان وزارت محیط زیست با این خانم دیدار کرده.
1: آه مهمی بود
0: نرفته، این حکیم رفته. بله این هم حکیم رفته، اینا دیدارهاشونه. من الان یه چیزی هم از خود این دیدارهای مرتب عجیم و این از سران مجلس اعلی و این بعد رو نیروهای اصولا تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی میان دیدار میکنن با شخصیت های مذهبی دولتی وزرا و اینها چه بعد اینها رو چیز کنم. یه چیزی من الان اینها رو چرا باید باز کنم از اصلشون نشون بدم. چیز را من از خود زندگی نامه اینشونم بله این باش کرده بودم چه گم کردم. بله اینا توی ویکی‌پدیا هم زندگی خود عکس مفصل ایشون هست و کاملا زندگی نامه شون نوشتن، تحصیلاتشون و اینا رو نشون دهنده. کابینه عراق هم خیلی نیروها رو جا داده الان و در حقیقت هم فضای عراق هستن در طور بی سابقه از دست رژیم خارج شده تقریبا. زیاد هم با آنچه ظاهرا نیروهای شیعی هستند ولی عملا فضا طوری شده با ضعف رژیم و با این جنج دیگر اینا تمایل به استقلال و آوردن نیروهای مختلف و اتحاد بین همه سنی شیعه لیبرال ها و احزاب مختلف جریان های مختلف و خصوصا کردا جمعیشی وزارت خارجه رو دارن، از هم وزیر محیط زیست از کردا شده، از چند تا وزارت خانه از کردا شده. اینم جالب تحولی با این در فضای جدید هست که من الان چند تا چیزهای شنیده داشته بودم دیگه مقداری بیشتر گم شد. دارای اینا هست و جلساتشون و وضعیت عراق هست و لیلی تمام این و عید و قربان و اینا رو بله یکم خیلی ممنون از توجهتون به اخبار و گزارش ها و اگر باز مونده باشه باز بعدا نشون میدم بازه. بله بله الان یه چیزی که میخواهیم بر بیاریم
1: بسیار ممنون از شما، سپاسگزارم. هنوز عکس دارین نشون بدین؟
0: نه دیگه، من دیگه مهمترین مسائلشو گفتم ولی چرا این باز نمیشه، نمیدونم این استوب شد.
1: حالا درست. بسیار ممنون آقا، متشکر از شما. تا فرصت دیگر و هفته دیگه و گفتگو دیگه. خیلی ممنون، مرسی.
0: سپاس موفق باشید. منم سپاس گذارم. خسته نباشید. بدرود تا هفته آینده.
1: متشکرم. بها شنیدیم دوستان فرمایشات کار ارزشمند آقای حسین نژاد. امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی و همیاری تو نازنین نیز سپاسگزارم. ممنون از شما، متشکرم.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

یک مسئله ای هم که اخیرا من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته است که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم، تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگه قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا آب میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم. حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد، ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو در خدمت همه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. میدونی که یکشنبه ها برنامه رو با جلسات هفتگی مهستان سکولار دموکرات ها آغاز میکنه. جلسه ایست که به نوعی شبیه یک پارلمان هست. چرا؟ که گونه های مختلف فکری تحت لوای سکولار دموکراسی، یعنی پایبند بودن به سکولاریسم و دموکراسی، میتونن در این مهستان شرکت کنن. شرکتش هم برای عموم آزاده، میتونید یه درخواست بفرستید، دعوتنامه برای شما ارسال میشه، شما هم میتونید در جلسات مشارکت کنید، نظرتون رو هم بیان کنید. بنابراین یک جریان خاص و نمیدونم یک نحوه خاصی رو تبعیت نمی کنه، همطور که گفتم فقط پایبندی به سکولاریسم و دموکراسی است. اصل و اساس این مهستان بر این دو پایه استوار است. بنابراین ازتون دعوت میکنم مشارکت کنید. روزهای چهارشنبه هم یک برنامه رو دوستان سکولار دموکرات تهیه میکنن به مدت 45 دقیقه تحت عنوان سازه های سکولار دموکراسی، که من واقعا پیشنهاد میکنم روزهای چهارشنبه وقت بذارید این سه ربع ساعت رو ببینید و حتما شما هم بهره خواهید برد. ولی اساسا رسانه میهن یک رسانه آزاده برای ارائه نظرات گوناگون که بر همون اساس دموکراسی و سکولاریسم استوار است. بنابراین دعوت میکنیم اگر خودت میتوانی یا اگر کسی را میشناسی دعوت کن، حتما میکروفون در اختیارشون قرار میدیم تا بتونیم از تجربه و دانششون بهره ببریم. از روز اول هم روش ما، منش ما همین بوده و همین رو هم ادامه دادیم. بنابراین دیگه در اختیار شماست هر گونه که رفتار کنید. ولی خواهش میکنم ازتون که ویدیوهای برنامه رو که با مرارت و زحمت زیادی ما اینا رو آماده میکنیم روی یوتیوب و این برنامه قرار میدیم رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. توی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک، اینستاگرام هم اینها و کانال تلگرام میهن تیوی هم اینا قرار میگیره. از هر طریقی میتونی دسترسی داشته باشی. ولی خواهشن ویدیوها رو لایک کنی، چون اونها دشمن، در حقیقت اینطوری بگم، نظام اهریمن حاکم بر میهن یکی از ابزارهاش همین روش دیسلایکه. شما اگر نگاه کنید به مجموعه ویدیوهایی که ما میذاریم، امکان نداره یکیش باشه. حتی برنامه هایی که اصلا سیاسی نیست، صرفا آموزشیه، اون رو هم دیسلایک میکنه. چرا؟ برای اینکه میخواد درصد ما رو و نگاه گوگل رو نسبت به میهن تیوی یه ذره مشکوک کنه و تعداد کلیک های ما رو کم کنه، که از اون بابت هم درآمد اندکی که یوتیوب در اختیار ما قرار میده اون رو هم کاهش بده. لذا من وجدانن خواهش میکنم ویدیوها رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و با دوستانتون هم شیر کنید. اگه میتونی ما رو حمایت مالی بکن. اما یک شنبه است، یک شنبه دهم خرداد ماه، 31 ماه می، مثل هر یک شنبه در این ساعت میریم خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی تا از تجربیات و دانش این نازنین بهره ببریم. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: عرض ادب، سلام خدمت حضرت عالی استاد عزیز، بینندگان محترم، امیدوارم که ایام به کامشون باشه. تشکر میکنم از کامنت هایی که همیشه در برنامه میزنن و بسیار خوشحالم از این بابت و افتخاری برای بنده نظراتشون، چه موافق چه مخالف، چه نظرات تحلیلی که دارن یا نقطه نظری دارن، برای بنده بسیار ارزشمنده و بارها گفتم اون رو بر چشمانم قرار میدم، بر دیده من هستش. قربان شما، در خدمتتون هستم.
1: ممنونم ازت. عزم به حضورت که گفتم ما این رسانه‌های عربی رو اینجا قبل از برنامه شما خواهش کردیم از آقای حسین نژاد، ایشون اونا رو میاره در طی هفته جمع‌آوری میکنه و اینجا در آن واحد ترجمه میکنه به فارسی. کار سختی هم هست میدونم و جلوی دوربین رو اینو بخوای انجام بدی یه ذره استرس میگن فرنگی ها، بالاخره نگرانی ایجاد میکنه. اما به حال در حد ممکن و مقدور برنامه خوبی از نظر من. اما رسانه‌های اسرائیلی هم این میونه هستن که گاهی مطالبی رو منتشر میکنن، از جمله همین هیوم اسرائیل که اشاره‌ای داره به حضور موساد در ایران. چیه داستان و شما چی میدونی از این مطلب؟
2: بله، گزارشی هستش که طی دو روز گذشته به حال در رأس شبکه های اجتماعی قرار گرفته و رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌هایی که بر موضوع ایران تکیه دارن بهش توجه کردن و اون رو برجسته کردن. ما برای اینکه اصل و محتوای این گزارش رو دریافت بکنیم، چون در گزارش عنوان شده که موساد داره روش‌های مختلف رو در داخل ایران پیش می‌بره و برنامه موساد از سال 2021 این بوده که تا پایان سال 2026، اون نکته مهمی است که برای ما شهروندان ایرانی، ملت ایران قابل توجه هست، شاید کسانی که موضوعات رو بررسی میکنن، که موساد از سال 2021 برنامهش این بوده، پلنش این بوده، پروژهش این بوده که در پایان 2026 رژیم در جمهوری در ایران تغییر بکنه، یعنی تو جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده باشه و تا به امروز این تحقق پیدا نکرده. دلایلش و چرایش رو هم بررسی میکنیم. اما برای اینکه بفهمیم این پدیده چی هستش، اصلا چرا موساد در ایران باید حضور داشته باشه، باید بریم خود موساد رو بشناسیم. یه وقتی ما یک اسمی رو میشناسیم میگیم موساد، بارها سازمان اطلاعات اسرائیل، این چیزیست که در ذهن مخاطب میاد، ولی ما باید با محتوای اصل موضوع، یعنی با اون پیدایش زایش این پدیده آشنا باشیم. در چه لحظه ای موساد به وجود آمد و خلقتش چی بود؟ ما خیلی مختصر مفید برای احترامی که برای شما و بینندگان محترم قائل هستم و هدفمون این هستش که در این برنامه دقت پیشی بگیره بر سرعت، چرا که در این مرحله دانش وقتی جلو بیاد، دقت جلو بیاد، سرخوردگی به عقب میره و تحلیل‌های درستی خواهد. برای احترامی که برای شما بینندگان محترم قائل هستم، مطالب رو دسته‌بندی کردم. بنابراین عذرخواهی می‌کنم اگر توجه هم هستش به این برگه‌ای که الان در می‌خوام از روشون برای شما به هر حال اون دیت‌ها رو بگم که خدای نکرده دیتی تاریخ اشتباه نباشه. ببینید، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل به نام موساد توسط بن‌گوریون نخست وزیر اسرائیل در 13 دسامبر 1949 فرمانش صادر شد، یعنی فرمان محرمانش که این تشکیل بشه توسط نخست وزیر اسرائیل بن‌گوریون صادر شد. یعنی این خیلی نکته مهمی است، توسط کنیست یا پارلمان اسرائیل، توسط رئیس جمهور یا مقامات قضایی صادر نشده، شخص نخست وزیر دستور تشکیل این نهاد رو داده. بنابراین نهاد نخست وزیری در او همیشه نقش برتر رو خواهد داشت. این نکته رو از این بابت خدمتتون عرض کردم، 13 دسامبر 1949 رو به یاد داشته باشید. هدفشون چی بود؟ هدف دولت اسرائیل چی بود از تأسیس موساد؟ جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه تحلیل اونها و انجام اقدام لازم عملیاتش. جمع‌آوری اطلاعات به چه معنا هستش؟ بسیار واضحه دیگه، خود این جمله، این کلمه واضحه، جمع‌آوری اطلاعات. هر آنچه که مهم بوده از دید اسرائیل جمع‌آوری باید بشه، توسط نیروهایی که اینا رو جمع‌آوری می‌کنن. این اون بخشی است که در خارج از کشور میتونن از نیروهای داخل کشور دیگه استفاده کنن. و وقتی جمع‌آوری شد این داده‌ها میاد به مرکز، تجزیه و تحلیل میشه و بعد عملیاتی میشه. هر سه کار توسط خود موساد باید شکل بگیره. موساد بخش‌های مختلفی داره. این نیستش که در خیلی از کشورها یک نهاد مرجعی جمع‌آوری می‌کنه اطلاعات رو، مثل سفارتخانه‌ها، مثل مراکزهای پژوهشی، مثل خانه‌های فرهنگی، برای سیستم‌های امنیتی، و بعد میره به مرکز دیگه، اونجا تجزیه تحلیل میشه، بعد گزارش‌ها به توسط بلوتن میره به نهادهای مرجع تصمیم‌گیری، بعد در یک کانون دیگه تصمیم‌گیری میشه. خیلی اتلاف وقت اینجا وجود نداره. هر سه کار مهم برای حفظ امنیت اسرائیل در این نهاد وجود داره: جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه تحلیلش و انجام عملیاتش. این نکته مهمی است که ما باید توجه کنیم در مورد موساد. این اون دست برتری است که موساد داره در مقابل سازمان‌های امنیتی دیگه در کشورهای دیگه. خب، مقر اصلیش رو که می‌دونیم که در اسرائیل هست، و طبق آمارهای رسمی بین 7000 تا 7500 تا کارمند دفتری و اداری رسمی داره. و حضور نیروهای خارجی غیر اسرائیلی و غیر یهود ممنوع است. اما یه پرانتز داره. به پرانتز خواهیم رسید. خب، این از نکات مهم بود که ما میتوانیم به موساد اشاره بکنیم. اما نکته‌ای که بسیار مهمه برای درک این که موساد دنبال چه اهدافی هستش در کشورها، باید بریم به اون مرامنامش، یعنی به اون وظایف اصلیش بپردازیم. اصلا وظایف چه کار ویژه‌ای بهش دادن؟ آی بن گوریون وقتی این رو دستور محرمانه صادر کرده که موساد چک بگیره، چه اهدافی براش تعریف کرده؟ من از رو میخونم که کلمات بسیار مهمه. این کلمات بار حقوقی داره و بار اجرایی داره. یک، گردآوری مخفیانه اطلاعات در خارج از خاک کشور اسرائیل. گردآوری مخفیانه اطلاعات، یعنی اونها اطلاعاتی که در سطح رسانه هستش به دردشون نمیخوره، اونها رو اطلاعات روه. اطلاعات مخفیانه، هر کدوم از این جملات ما رو آشنا میکنه با اینکه چه افرادی میتوانن مورد هدف اسرائیل در موساد قرار بگیرن برای جذب. به اون هم خواهیم پرداخت وقتی وارد بخش ایران بشیم. دو، این بخش رو درست خوب بهش توجه بکنید. دو، خنثی‌سازی تلاش‌های کشورهای متخاصم برای تهیه و تولید تسلیحات غیر متعارف و یا دستیابی به آن. جان کلام در این بند دوی است که برای او تعریف شده. خنثی‌سازی یعنی از بین بردن، در نطفه خفه کردن تلاش‌های کشورهای متخاصم به زبان ساده تمام کشورهای منطقه است، حتی اگر دوست باشن. چون اسرائیل در یک منطقه بود آمده که دور تا دور دشمنانشن از نظر ایدئولوژی مذهبی، دینی و قومی. یعنی هر آنچه که در حول او هست، در همسایگان او هست، در مدیترانه و در خاورمیانه و در شمال آفریقا و حتی در آفریقای مرکزی، اینجاست که شما میتونید برید بگیرید چرا سومالیلند رو به رسمی میشناسن. هر آنچه که ممکنه طرحی باشه که به تولید سلاح غیر متعارف، یعنی چی؟ یعنی سلاح هسته‌ای دیگه، کشتار دست جمعی، سلاح شیمیایی، بمب‌های الکترومغناطیسی که ببینم برمیگرده، باید در نطفه خفه بشه، خونسا بشه. وظیفه‌اش وظیفه این سازمانه. یعنی نمیشینه که ببیند که یک دولتی در پارلمانش طرحی رو میبره. باید اینقدر اقتدار داشته باشه، باید اینقدر نفوذ داشته باشه، زمانی که فرد تصمیم گیرنده در یکی از این کشورهای همسایه رفت در جلسه نشست صحبت کرد و گفت من به این ذهنم رسیده که یک مقری رو بزنیم برای توسط تاسیسات هسته‌ای، بزنیم برای سلاح شیمیایی، بزنیم برای فلان سلاح، او خبردار بشه. او باید خبردار بشه، نباید منتظر باشه در سطح جرایت بیاد. این نکته رو بهش توجه کنید. 3، خنثی‌سازی عملیات تروریستی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در خارج از خاک اسرائیل. یعنی هر کجا که یهودیان و جمع‌های یهودی‌ها، کامیونیتی یهودی‌ها باید مورد هدف می‌خواد قرار بگیره، او باید این رو خنثی کرده باشه. باید ازش اطلاع داشته باشه. این دامنه چقدر گسترده است. 4، توسعه روابط مخفیانه ویژه سیاسی و غیره در خارج از خاک اسرائیل و حفظ این روابط. یعنی چی؟ یعنی پیدا کردن دوستانی در نهادهای تصمیم‌گیرنده خارجی در کشورهای مختلف، در اروپا، کدوم کشور میتونی مورد هدف قرار بدی که باش دوستی بیشتر بشی؟ برای نمونه میگم که واقعیت داره، ایتالیا. در خاورمیانه کدام کشور؟ امارات. در آفریقا کجام کشور؟ فلان. او باید بره اینها رو جذب کنه. یعنی این جز کار ویژه های موساده، نه سفارت اسرائیل در آفریقا. موساد باید بره این رو پیگیری بکنه که در چه بخشی در اون کشور میتونه دوست و متحد پیدا بکنه. این هم نکته مهم است. اما بند دو برای ما در ایران مهمترین بحثی که بهش بخواهیم برگشت. پنج، آوردن مهاجران یهودی است که به هر حال جزء کار ویژه‌ای که دولت اسرائیل در بعد به پیدایشش این یهودیان رو در کشورهای مختلف باید جذب می‌کرد و می‌آورد آنجا، چون نیاز به حضورشون داشت از نظر جمعیتی. شش، به دست آوردن اطلاعات استراتژیک سیاسی و عملی که یک واژه کلی است که باز به اهمیت بند دو نمیشه. هفت، انجام عملیات ویژه در خارج از خاک اسرائیل. هفت تا اصل رو گفته که وقتی شما این هفت اصل رو مطالعه میکنید با نمونه های خارجی او مثل سیا، مثل KGB به زبان فارسی کاگبه، مثل نمونه های عینی که در ذهن ما هست، سیستم امنیتی آلمان، نمونه شو نمیتونی پیدا بکنی. چرا؟ چون جان کلام آنچه که باید بشه رو برای حفظ امنیت اسرائیل در او هست. سه تا بخشم داره، شاباک و ماباک و اینا، ولی خود این سازمان، این اسمی که داره میگه، تمام این اختیارات رو داره. و پاسخ خوب به کیست؟ پاسخ خوب به نخست وزیره. اینجاست که بعد گفتم برگردید به این موضوع، برمیگردید به این که بونگرگون دستور او رو داده، نخست وزیری دستور او رو داده. این سازمان مستقیم پاسخ خوب به نخست وزیره و فرامین نخست وزیر و کابینه جنگی او رو در حالت ویژه باید اجرا کنه. یعنی کلیسا در او نمیتونه بهش دستور بده، هیچ مون نمیتونه بهش دستور بده. او فقط مسئول اجرای دستورات نخست وزیره. بنابراین نخست وزیرهایی که در اسرائیل انتخاب میشن بر روند فعالیت های موساد هم تاثیر دارن. بسیار مهم. نقش آقای نتانیاهو رو الان در نظر بگیرید. خب عملیات های اون هم که میدونیم که در بخش های مختلف عملیاتش رو انجام میده. یکی مثلا عملیات های ویژه است که میره در یک سرزمینی عملیات ویژه انجام میده، میره یک تاثیر هسته‌ای رو از بین میبره. یک عملیات دیگه هستش بحث تحقیقات، میره در بحث تحقیقاتشون نفوذ میکنه، یک ویروسی رو در سیستم نرم افزارشون میذاره، اسنادی رو از داخل کشور میاره بیرون، ترگوز آباد بهش به این موضوعات ایران به صورت خاص بعد. بخش تکنولوژیشه، بخش یکی از مهمترین بخشاش بخش سرنیزه بهش میگن کیدون، بخش سر اون بخش تکاوران ویژه‌شه که وارد خاک میشن، تاثیر هسته‌ای رو از بین میبرن، یا وارد خاک مثلا کشوری میشن، رادارای رصدش رو از بین میبرن، سیستم پدافندش رو از بین میبرن، چیزی که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاده و در همین جنگ اخیر هم اتفاق افتاده، برنامه اسد جست و گریخی که داره میاد بیرون در جنگ 12 روزه که اصلا عکس رو علنی گذاشت در صفحاتش. خب اما یکی از اون مهمترین چیزهایی که ما باید مد نظر داشته باشیم، جامعه ایرانی بهش مد نظرش باشه، در بخش عملیاتی موساد، در کنار این بخشی که من گفتم، بخش تبلیغاتشه، بخش جنگ روانیشه که در نشریه دو روز پیش منتشر شد بهش اشاره کرده، جنگ روانی. بخش تبلیغاتیشه، پیدا کردن رسانه ها به زبان های مختلف برای پیشبرد اهداف. این جزء کار موساده، اینا انگ زدن نیست. او باید رسانه رو طوری طراحی بکنه که مخاطبش رو جذب کنه در داخل کشور هدف و جنگ روانیش رو پیش ببره. در این گزارشی که آمده بود اشاره شده بود به رستم قاسمی که با یک خانمی در مالزی عکس گرفته بود. پیش خواهیم پرداخت. وقتی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران آیونسی، وزیر دوره خاتمی، برگشت گفت از رنگ گردن نزدیک‌تر به مسئولین موساد، میگیم چه کجاها نفوذ پیدا کرده. امروز سعی میکنیم مطالبی رو خدمت شما بگیم، بینندگان محترم، که مورد ارجاع پژوهشگران زمینه مباحث علم سیاست و داده های امنیتی قرار بگیره. امیدوارم بتونم خدمتی انجام داده باشم. خب این نکاتی است که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم در مورد خود پدیده موساد و شکلیش. اما موساد از چه زمانی در ایران حضور پیدا کرد؟ مخاطب ما وقتی به این فکر میکنه، بلافاصله جمهوری اسلامی به ذهنش میاد، تا ترور دانشمندان هسته‌ای به ذهنش میاد، خیلی از عملیاتی که موساد میکنه اعتراف بهش نمیکنه که این فرایند نیست که خیلی از سازمان‌های امنیتی دارن، اعتراف بهش نمیکنن. بعد از 20-25 سال که از اهمیت افتاد شاید عنوان بشه توسط مسئولین بازنشستش، این یک بحرها رسمی چیک عرفی است. شما بلافاصله ترور دانشمندان هسته‌ای به ذهنتون میاد. خانم ها و آقایان، حضور موساد در ایران برمیگرده به همون روزهای اولیه پیدایشش، گفتیم 13 دسامبر 1949. در همون روزها یکی از کشورهای هدف حکومت ایران بوده، حکومت شاه فقید بوده. چرا؟ چون در اوایل دهه 50 شاه فقید دنبال پروژه هسته‌ای ایران بود. پروژه هسته‌ای نه به معنای بمب اتم، اما پروژه هسته‌ای قابلیت رو داره. مذاکراتی میکنن بر مبنای اسنادی که هست که شما میتونید پیدا بکنید، با شاه فقید که ایستگاه موساد در ایران تأسیس بشه و شاه هم باش موافقت میکنه. یعنی حضور موساد در ایران مربوط به این ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، برمیگرده به اوایل دهه 1950. فکر بکنید که اونها چقدر در داخل ایران میتوانن از آن زمان تا به امروز نفوذ داشته باشن. بلافاصله در همان زمان شروع میکنن به خریداری خانه های امن، برقراری ارتباط با کسبه، مردم عادی، مذهبیون، بخش های اداری در داخل ایران. خب این همچین موضوعی به این اهمیت بعد از تغییر یک رژیم که از بین نمیره که، اونها وجود دارن، اون سرشاخه ها، اون خانواده ها، اون افرادی که ارتباط برقرار کردن، این به صورت نسلی بهشون منتقل میشه. این نکته بسیار مهمی است که من بهش خواهم پرداخت در این بحث. خب اما نام موساد در ایران از دهه 80 شمسی، از زمانی که پروژه هسته‌ای ایران توسط مجاهدین خلق و بعداً توسط هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه علنی شد، فعالیت‌های موساد بیشتر به چشم آمد. فعالیت‌هاش رو چجوری تعریف کرده بود موساد در این زمین؟ کسب اطلاعات، همون چیزی که در پیدایشش بوده. سه تعریف اساسیش: جذب‌آوری اطلاعات، تجزیه تحلیل و عملیات. اول کسب اطلاعات بوده، تجزیه تحلیلش بوده و انجام عملیات. عملیات او در حوزه هسته‌ای در ایران ما همه میدانیم در چه حوزه‌ای بوده. ترور بوده، خرابکاری، خرابکاری به معنی این که واژه‌اش اینه، این بار منفی و مثبت نداره، خرابکاری سایبری، خرابکاری فیزیکی و پایان پروژه و کسب اسناد محرمانه. همه این کارها رو کرد، همه این کارها رو کرد. اولین نمونه‌ای که میشه به اون اشاره کرد در مورد یکی از دانشمندایی بوده که در زمینه الکترومغناطیسی، چیزی که اسرائیل نسبت به اون همیشه احساس خطر کرده در مورد جمهوری اسلامی ایران و گویا جمهوری اسلامی هم در موردش توانمندی‌هایی داره، یکی از دانشمنداشو به اسم اردشیر اسمش هم فراموش کردم، حسن پور، اگر شما محبت کنید سرچ بکنید که من اسمها رو اشتباه نگفته باشم، اردشیر حسن پور بله معذرت، ممنون از راهنماییتون. در سال 85 بعدش چیزی که جمهوری اسلامی ایران بعضی وقتا اعتراف نمی کنه، بعضی وقتا اعتراف بهش نمی کنه، کشتن تهرانی مقدم بود در اون مقرشون در پارچین. اینا هدف های خیلی مهمه به جز اون دانشمنده هستی و یکی از اون آخریاش فخری زاده بود، یکی از بخشا ترور بود. بردن اسناد، یکیش در قوزآباد بوده، یکیش در خود سازمان بوده. وقتی آقای احمد نژاد میگه که بالا رو آمدن باز کردن و اسناد بردن مثل فیلم های جیمز باند، بس در زمینه کسب اسناد هم پیروز بود. اما ما در این جنگ 12 روزه خانم هوا آقایان، در جنگ 12 روزه و همین جنگ 39-40 روزه اخیر دیدیم که موساد دست برتر بودش، علاوه بر تکنولوژی که داشته، ما در این برنامه صحبت کردیم، الان به خاطر استفاده از هوش مصنوعی، استفاده از دوربین‌های ترتراپی و دوربین‌های ماشین‌های چینی که جمهوری اسلامی با دست خودش وارد ایران کرده، من در همین برنامه گفتم دوربین‌هایی هستش که اینها ترافیک رو رصد می‌کنن برای اینکه فاصله شما، سنسورهایی که فاصله شما رو با ماشین‌های دیگه مد نظر قرار بدن، در اینها هم تونسته استفاده بکنه که رفت و آمد محافظهای این آقایون رو بررسی بکنه، خیابان‌ها رو شناخته، چیزی که در لبنان ازش استفاده کرد. در تکنولوژی هم دست برتر رو داشته، اما حضور افرادی که داده ها رو بهش دادن هم خیلی بالا بوده، خیلی بالا بوده که صدای جمهوری اسلامی رو در آورده، طوری که رهبرشون به 90 متر زیر زمین رفتن از اون. خب چجوری موساد اینا رو شناسایی کرد؟ چه افرادی مد نظر موساد هستن؟ اینها لیبل زدن نیست و به خطر انداختن جان این افراد نیست. ببینید، برای موساد من چند دسته رو براتون نوشتم که خدای نکرده مرغی از قلم نیفته. جامعه هدفش میتونه چه افرادی باشه برای موساد؟ افرادی که جواب سوال خودتون میتونه پیدا بکنید. اولین هدف موساد چیه؟ جمع آوری اطلاعات. افرادی که اطلاعات دارن، نه از قراغ و بقال سر کوچه، نه از مال آقا قصاب سر کوچه، اونا اطلاعات محله رو دارن. اونا کاری که جمهوری اسلامی میکنه، واکسی یه مدت در تهران، کل تهران شدن سر هر کوچه یه واکسی یا تو هر منطقه یه واکسی که اطلاعات محله رو جذب کنن. دیگه بودجهشو نداشتن، پولشو بدن جمعش کردن. نه، دنبال این افرادی میگه، افرادی که اطلاعات در اختیار داشته باشن. چه افرادی در درون جمهوری اسلامی ایران اطلاعات دارن؟ این جمهوری اسلامی با دست خودش رو بیچاره کرده دیگه. آمده نفوذ بکنه روی مردم، در امور شخصی و احوال شخصیشون دخالت بکنه، سازمان‌های گزینش رو تشکیل داده. یکی از اولین بخش‌هایی که موساد بسیار در اون نفوذ پیدا کرده بوده همین گزینش‌ها بود. چرا؟ چون اینا اطلاعات کسب می‌کردن از افراد عادی و افراد تاثیرگذار، در افرادی که مسئولیت داشتن، کجا میرن، معشوقش کیه، کجا تریاکشو می‌خره، با کی می‌خوابه، با کی هستش، مشروبش کجا می‌خوره، کی میره، کجا میاد، این اطلاعات جذب می‌کردن، جمع می‌کردن، حتی اگر ازش استفاده نمی‌کردن. اما اسرائیل از ما استفاده کرد. پس یکی از اون اولین نهادهایی که موساد میتوانسته بهش توجه بکنه هسته های گزینش بود. دو، حراست سازمان ها بودن. سه، واحد های بازرسی بودن. واحد های بازرسی بلای جون جمهوری اسلامی بود، مخصوصا در وزارت خارجه. چون اینا چش دیدن همدیگر رو ندارن، خانم ها بابای. چش دیدن همدیگر رو ندارن. و چون بخش اعظمیشون دارای عقده های جنسی هستن، دارای سرکوب شده جامعه هستن از نظر آزادی های اجتماعی، ندیدن مشروبات الکلی، نداشتن آزادی ها، زندگی نکردن در جوامع باز. وقتی وارد این جوامع میشن، معذرت میخوام بابت این واژه، مثل گوساله گوسانی که از طویل راه میشن، اصلا خودشون گم میکنن. خب یه گاف هایی میدن که رفقاشون میفهمن و اون رو به واحدهای بازرسی در وزارت خارجه اینها رو منتشر میکنن که هم زیرا بشه زده باشه، هم خودشون رو مطرح کرده باشن، خودشینی کرده باشن. در واقع این واحد بازرسی در یکی از ارگان ها وزارت خارجه، در نهادهای نظامی هم هستش که بدتر، اطلاعات مهمی رو از افراد داره در درون سازمان خودش که میشه بلای جونش. موساد از اینها استفاده کرد برای جذب نیرو. پس یکی دیگه از اون جامعه هدفش علاوه بر گزینش ها، با حراست ها، اون هسته های بازرسی است، بازرسی وزارت خانه های مهم، اداره کل ها، حراست اداره کل ها یکی دیگه از ماست. اما یکی از اون بخشای خیلی ساده، میگم جمهوری اسلامی ببین چه بلایی سر خودش آورده، بخشای نیروهای نظارتی شورای نگهبان، اینها طیفای گسترده‌ای هستن که هر چند سال یه بار به خاطر اینا ارتباطات سازمانی با شورای نگهبان دارن، اما فعالیتشون خیلی گسترده میشه که در زمان انتخابات شورای شهر، نمیدونم مجلس ریاست جمهوری، هر انتخاباتی که در درون جمهوری اسلامی ایران هستش، خبرگانه، اینا خیلی به اطلاعات ریز دسترسی دارن، شوراهای نظارت و شوراهای ناظر در شورای نگهبان، مسئول رد کردن ها خیلی از اینا هستن، رد کردن اولیه در بین اونها هم خیلی جذب کرد. تونسته موساد در طی این چند سال در جمهوری اسلامی اطلاعات مفیدی از خود جمهوری اسلامی که خودش اصلا ایجاد کرده، خودش ایجاد کرده، یعنی این کالا رو خودش گذاشته، نیازی نبوده موساد خودش رو اذیت بکنه، اطلاعات موجوده، فقط نیرو می‌خواد که جذب کنه بیاد. اینجاست که شما باید برید نگاه بکنید به تغییر زندگی این افراد در این سازمان‌ها، حضور فرزندانشون در خارج از کشور و کیفیت زندگیشون در سالهای اخیر. منتها اینقدر این آشوره که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اصلا کاری براش بکنه، نمیتونه جمعش کنه، اینقدر این نفوذ گسترده است. بله، بنابراین با توجه به این مطالبی که خدمتتون عرض کردم، موساد حضور گسترده‌ای در ایران داشت و توانست افرادی رو هم جذب بکنه ببره بیرون. یکی از اون افراد معروف استاد علیرضا عسکری که همه افرادی که در حسد سطح رسانه‌ها مطالعه کردن به مباحث سیاسی ایران آشنایی دارن، نسبت به ایشون آشنایی دارن که مفقود شد و بعدا گفتن که در اسرائیل هست، که اطلاعات مهمی رو در درون وزارت دفاع داشت. یک سری دیگه از این افراد، اینها منبعایی است که عزیزان ما میتونن بعدا بهشون ریفرنس بدن، ارجاع بدن، ازش استفاده کنن. بازنشسته های وزارت دفاع و نهادهای امنیتی سپاه بودن که از یک دوره آمدن به اینها اختیارات اقتصادی دادن. اینا ولو شدن توی سوریه، حلب و شام و ونزوئلا.

اطلاعات مهمی رو در طی جنگ اسرائیل، جنگ سوریه و حضور سپاه پاسداران در سوریه موساد کسب کرد. چون کسانی در سوریه بودن که از بزرگان سپاه بودن و اطلاعات خوبی رو در اختیار داشتن. یکی از افرادی که در سوریه کشته شد حسن شاطری بود، اسام خوشنویس با نام مصطفی، مسئول بازسازی لبنان بعد از جنگ 2006. وقتی در سوریه کشته شد، کاشف امان آمد که مسئولیت سپاه قدس رو در لبنان داشته، اما هرگز گفته نشد که توسط چه نیروی کشته شد، هرگز گفته نشد که چجوری مورد هدف قرار گرفت. آیا با تکتیر انداز مورد هدف قرار گرفت یا ترکش بشه؟ موساد در طی جنگان حضور سپاه در سوریه بسیار سود کرد، بسیار سود و توانه جذب نیروی خوبی داشته باشه. کار برای جمهوری اسلامی سختتر و سختتر و تنگتر شد و همینطور در ونزوئلا. این هستش که در جنگ 12 روزه و جنگ 39-40 روزه، علاوه بر اون تکنولوژی که داره و رصد میکنه اون مکانها رو، نقاط دقیقی رو قرار مورد هدف قرار میده که من و شما شهروند عادی میگیم خب این چرا رفت اون پشت اون تویله رو زد؟ من و شما خبر نداریم، خود اسرائیل میدونه جمهوری اسلامی پشت اون تویله چقدر رو زدش. رصدهای ماهواری تا یه جای دست رو باز میذاره. این رصدهایی بود که موساد توانست به دست بیاره. این موساد با این قدرت از چه زمانی تونسته که اینقدر ضربه بزنه به جمهوری اسلامی؟ خب ما باید واقعیت رو بگیم دیگه. از زمانی که نتانیاهو اختیارات ویژه به چه کسی داده؟ به دیوید بارنی، رئیس موساد. این آقا فردیست که توانسته این اجازه رو بگیره برای اولین بار در تاریخ موساد که نیروهای خارجی جذب بشن به عنوان نیروی موساد، نه به عنوان نیروی گردآورنده اطلاعات. ببینید از سال 2021 تا به امروز چه اتفاقی افتاده. ایشون 2021 ریاست رو در موساد به عهده میگیره. ببینید که اسرائیل چه دست برتری داره. که بعد از اون حادثه اکتبر 2023 توانسته تمام دشمناش رو قل و قب بکنه. توانسته خانم واقعا به موضوع لبنان در این جلسه می‌پردازیم. آقای بارینا توانسته این اجازه رو کسب بکنه که برای اولین بار در تاریخ موساد نیروهای خارجی جذب موساد بکنه، نه اینکه ازشون برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده بکنه، عملیاتی بکنه. یعنی فقط یهود و اسرائیل نیستند، نیروی خارجی هم میتواند باشه. نتیجه شد در همین جنگ اخیر در ایران دیدیم. رفتن دنبال جامعه هدف، علاوه بر اون جامعه هدفی که گفتم، جامعه هدفی که انگیزه هم داشته. در این مورد نمیخوام صحبت بکنم، افراد دیگه صحبت کردن، میتونه به اونها ارجاع داده بشه. در مورد کمپ پناهندگان، در مورد افرادی است که در خارج از کشور رفتن، اینا دیپورت شدن، در مورد افرادی است که به هر حال روحیه جنگجو داشتن در داخل ایران، علاوه بر اون بخشی که من گفتم، افراد عادی جذب های گویا صورت گرفت. علاقه ندارم به این مورد صحبت بکنم. بنابراین گزارشی که موساد روزنامه اسرائیلی اعلام کرده بود دو روز پیش، بله صحت داره، موساد برنامه داشته برای تحقیق بشین، ولی چرا نتوانسته؟ چرا نتوانسته تا کنی؟ در اوایل جنگ، بنده در همین تلویزیون قبل از اینکه جنگ شروع بشه در 25 فوریه، من ارجاع میدم به این تاریخ ها که هموطنان و بینندگان محترم بتونن برن ببینن. و در برنامه بعدیش در 8 مارس گفتم که دوستان ما تمام تخم مرغاشون رو در سبد اسرائیل و آمریکا گذاشتن، اما اسرائیل تمام تخم مرغاشو در سبد دوستان ما نذاشتن. همزمان در صفحه موساد که در هم یکی از این برنامه‌های خودمون بود، هفتگی یادم نیست، دو سه هفته پیش بود، که به درخواست دوستان من لینک اون صفحه‌ای که در ایکس هستش که نزدیکترین صفحه به موساد هستش رو قرار دادم که من بهش ارجاع میکنم، میتوانم

0: بخش از تحلیلام رو بهش ارجاع بکنم. آمد چه پخش شده بود؟ فایل و تصویری از یک ارتش نمیدونم ملی کردستان، آزادی بخش کردستان که بنده نمیشناسم اینا رو، بارها هم گفتم پخش شد. منی که کردزاده نمیشناختم اینا رو، که در حمایت از مردم ایلام ویدیو گذاشته بودن، در عراق حضور دارن اینها. من هم موقع گفتم که اسرائیل داره کار میکنه با جریانات مخالف مسلح، داره مسلح ایرانی در خارج از کشور داره گفتگو میکنه. برای این پلنش پلن بزرگی است. کاشف امروز به عمل آمده که بله گفتگوهای صورت گرفته، آقای اردوغان متوجه شده و مانع شده و از آقای ترامپ درخواست کردن این طرح رو در نطفه ببندید. بنابراین موساد برنامه تغییر رژیم در جمهوری اسلامی ایران رو داشته، فقط به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی نبوده، دنبال این برنامه بوده. این برنامه در دولت های نتانیاهو پیگیری شده، در دوران ریاست آی باینا بر موساد پیگیری شده و قبل از این نبوده. بنابراین تغییر رژیم در دستور بوده که با استفاده از نیروهای مسلح، این من همین نیروهای کرد نیست، این جریانی است که دارم میگم، به توانم وارد بشن. آقای اردوغان مانع شده، آقای ترامپ مجرد طرح گرفته و شاید اگر جلوی این طرح گرفته نمیشد شرایط الان در ایران طور دیگری، به معنی نیست که شاید خوبی بوده، شاید شرایط دیگری بوده. طبق اون طرحی که در این روزنامه اسرائیلی آمده، گفته در پایان 2026 اینا میخواستن به هدفشون برسن که جمهوری اسلامی ایران ساقط بشه. ما تا پایان 2026 فرصت داریم. بنده هم معتقدم تا پایان 2026 شرایط بسیار بحرانی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. با طرح تسلیم نامه، امضای تسلیم نامه و همین امضای اولیه، ما یک فرصتی رو داریم تا بعد از جام جهانی، یعنی 60 روز همین تایمی که اینها میخوان عنوان کنن داریم. بحران های ایران بسیار فزاینده خواهد شد. اینجاست که موساد از اون نیروهایی که طی این سالها جذب کرده در درون جمهوری اسلامی ایران و اینقدر ازشون سند داره، اینقدر ازشون سند تونسته جمع بکنه به لطف خود سیستم های امنیتی خود ایران که بتواند ازشون استفاده بکنه، تابستان و روزهای سختی رو برای جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند بود. و اون چاوکشی این افراد روی هم دیگه است، نیست و گیست کشی در درون جمهوری اسلامی است. این دور از ذهن نیست و شروع هم شده، استاد شروع شده. این فرایند طول خواهد کشید چند ماه تا یک گروهی بر گروه دیگر بتواند غلبه پیدا بکنه. بنده هم معتقدم در نوامبر و دسامبری که در پیش رو هستیم، تحولات در ایران به شدت آتشی خواهد و داغ خواهد. در خدمت شما هستم استاد.
1: ممنون از گزارشت، گزارش خوب بود راجع به موساد و اینکه پیدایشش، حرکتش. میدونی که اینا در حقیقت یه جریانی بود تحت عنوان نازی هانتر که در دوران جنگ جهانی دوم، وقتی که اون اتفاقات شوم، مثل همین جمهوری اسلامی دیگه هیچ فرقی نمیکرد، هیتلر و جمهوری اسلامی و خادم حسینی و همشون مثل همن و هیچ فرقی با هم ندارن. خادم حسینی اون مفتی بود که به دیدار هیتلر رفت، او رو تشویق کرد چون هیتلر با یهودیان مخالف بود. اینا هم همینطورن. یادتونه دوره احمدی نژاد انکار هولوکاست و اینکه اینا برن یه جای دیگه و این حرفا، همون حرفای هیتلر بود. بعد اینا در حقیقت یه جریانی رو درست کردن، ادهی عاشق در حقیقت قومشون، یه جریانی درست کردن به عنوان نازی هانته. اوج ماجرا هم دستگیری اون جنایتکار معروفش آیشمن در آرژانتین بود که به حال گل کاشتن و اون رو کتبسته بردنش به اسرائیل، دزدیدنش در حقیقت. و این جریان بنگورین و موساد و اینها ریشه توی همون نازی هانتر داره. ولی ممنون از گزارش که داری. اما امروز هم یه خبری رو توی کانالای تلگرامی بود دیدم، گویا هم این رو منتشر کرده که آقای پزشکیان در حقیقت از کارش استعفا کرده و به جای دیگه رفته. اما یعنی گفته که من دیگه نیستم با این داستانایی که اتفاق افتاده و منو اصلا بازی نمیدن و من دیگه نمیخوام تو این جریانات باشم. اما دیدم که در یکی از همین دنبالش میگردم که فاکس نیوز هم به درخواست استعفای پزشکیان پرداخته. چند مقام دولت دارن از جمله سخنگوی دولت این کشور با تکذیب شایعه استعفای پزشکیان را خبر کذب با هدف ایجاد ناامیدی خواندند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، الیاس عزتی و علی احمدنیا از اعضای شورای اطلاع رسانی دولت آقای پزشکیان هستند. در پست‌های جداگانه به ادامه کار رئیس جمهور تلاش او برای حل مسائل کشور اشاره کردند. اما تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه، امروز اعلام کرد که این در واکنش به گزارش شبکه ایران اینترنشنال درباره استعفای مسعود پزشکیان، رئیس دولت این خبر را تکذیب کرد، آن را شایع سازی کرد. این تکذیب ها خود نشان از این دارد که مثل این که یه واقعی اتفاق افتاده. آیا اینطوریه؟
0: بله بله. 9 خرداد جمهوری اسلامی ایران آبستن حوادثی بوده. ویدیوهای خدمتش بله، ویدیوهای خدمت حضرت علی فرستادن در مورد تجمعات 9 خرداد. نمیدونم امکان پخششون هست بعد از اون صحبت بکنیم.
1: چرا نه، میشه پخش.
0: ببینیم ویدیوهای بله، ببینیم ویدیوها رو.
2: تجمعات بوست نشال لازم نباشید. مادر 90 شب گذشت. از این 90 شب بگید.
3: 90 شب رو باید به این مذاکره کننده ها گفت که با مذاکراتشون خیانت میکنن به خون شهدا، به خون رهبر، به مردم. ما فقط برای اینکه وحدت حفظشه سکوت کردیم، حرف نمیزنیم، لالمونی گرفتیم، قلبمون دیگه داره میتره که اینا رو پخش کنیم. پخش کنیم چقدر خون دل بخوریم از این خائنای تو بدن این نظام، چقدر اینا رو تحملشون کنیم. الهی به تیر غیب گرفتار شد، الهی به تیر غیب گرفتار شد. چه زمانی که آقا بودن سکوت میکردیم به احترام ایشون، حفظ وحدت، چون اهل فتنن، اهل شرن،

0: خب اینا فکر میکنم کفایت میکنه.
1: بله.
0: و بله. ببینیم که چیه. من البته این تصاویری رو که اینا نشون میدن، این سیل جمعیت رو، من براستی باور ندارم و اینا رو کارهای فوتوشاپی میدونم، ولی اون به حال این اتفاقات داره اونجا میفته. بفرمایید بشنوید.
1: من در مورد جمعیت خدمتتون عرض کردم میتونن 25 تا 30 هزار نفر رو جمع بکنن تو تهران، فقط 2 هزار نفر جمع میکنن. به این نکته توجه داشته باشید، 3 هزار نفر دارن هر شب از این خیابون ورخی بونن. ببین اصلا منبع چیز تحلیل ما نباید قرار بگیره. اما 9 خرداد خانم ها و آقایان در پی درخواست جناب آقای بهبهانی استاد عزیز من با دوستان تماس گرفتم و چند و چون این موضوع رو پیگیری کردم که در رسانه ها هم خواهد آمد. 9 خرداد هیئت رئیسه جدید مجلس، آقای قالیباف، آقای علاءالدین بروجردی و جناب آقای وحیدی توانستند آقای مشتبه خامنه‌ای رو گویا ببینند. این جلسه های مجازی بوده یا حضوری بوده بعد اطلاعی ندارم.
0: چه اصراری دارن اینا بر این
1: که
0: داستان؟
1: بگن زند. آره من هم نمیدارم. حرف این هستش که با آقای مشتبه خامنه‌ای دیدار شده. حالا
0: این دیدارها چرا یه عکس یه ویدیوی هیچی ازش
1: بله 90 روز گذشته
0: و اینا تا کجا میتونن این قصه رو ادامه بدن؟ بالاخره یه جا بایستی که این داستان رو حل کنن دیگه. نمیتونن
1: بله در جنگ 12 روزه
0: غیبت خامنه‌ای
1: از 90 متر زیر زمین به هر حال یه ویدیو ازش اومد بیرون با اون امامه ژولی پولی و اینها ژولیده و اینها. اما ازشون تصویر الا کل حال گویا دیداری بوده، چیزی که بنده توانستم به دست بیارم. دیدار بوده که در اونجا عنوان میشه که در شرایط فعلی باید ستاد ویژه اداره کشور تشکیل بشه که در اون رأس اون مجلس نقش‌های گسترده‌ای رو داشته باشه و عملاً آقای پزشکیان کمرنگ میشه فعالیتش و کنار گذاشته میشه. آقای پزشکیان گویی از خود این دیدار اصلا خبر نداشته. بعدا مطلع میشه که همچین دیداری بوده و قرار همچین ستادی تشکیل بشه و آمده دلخوریش رو عنوان کرده و اعلام کرده. خب بعد دیگه اگر قراره که فقط یک بخش کوچکی از قدرت حکومت اداره رو به عهده بگیره دیگه به حضور من نیازی نیست و بله عنوان کرده که میخواد استعفا بده. این شایعه نیست و این صحت داره. بنابراین این خبری که اینا اینترنشنال داده حتی منابع خودشون رو در هیئت دولت دارن دیگه. خیلی از دوستان آقای رمضان پور رئیس هیئت، اگه اسمش رو درست بگم رئیس سردبیری ایران اینترنشنال، دوستان سابق ایشون بودن دیگه که هنوز هستن کار میکنن و الان جزء هیئت دولت هستن. کی هستن؟ از فضا که نمیاد، رفقای سابق ایشون بودن. برام میتونن دسترسی داشته باشن، یعنی اخبار در دسترس هستش که تا این بخشش میتونن دسترسی داشته باشن که آیه پزشکی میخواسته استعفا بده. بله صحت داره. ایشون دلخور شده که چرا در این دیدار نبوده و چرا میخواد همچین ستادی شکل بگیره. خیلی مختصر مفید بهتون بگم که ما در روزهای آینده اسم جناب آقای علاءالدین بروجردی رو خیلی بیشتر خواهیم شنید. آقای بروجردی عضو این هیئت رئیسه جدید هستن، فرد با نفوذی هستش، مورد توجه طیف‌های مختلف در داخل جمهوری اسلامی هستش، معاونت هستن، یعنی عراقی زاده هستن، عضو وزارت خارجه بوده، با طالبان آشنایی نزدیک داره، با حزب الله آشنایی داره، با حزب بعد و نیروهای مخالف صدام آشنایی کامل داره، نیروهایی که در عراق هستن، با غزه و نیروهای بقول اسلامی آزادی بخش اینها رابطه خیلی نزدیکی داره، در نقل و انتقال پول و حمایت از اونها خیلی نقش داشته، آدم با نفوذی هستش، مورد اعتماد خیلی از افراد در جمهوری اسلامی مثلا آقای هاشمی رفسنجانی اینها هم بوده. توانمندی‌هایی داره در درون خودشون، به معنی که خداست نه، در درون خودش توانمندی‌هایی داره. بنابراین اسم ایشون رو خیلی بیشتر خواهیم شنید. مختصر مفید در این مورد من این اطلاعاتو داشتم که تقدیم می‌کنم.
0: بسیار ممنون، اطلاعات خوبیه. خب ولی داستان در عراق به یه شکل دیگه‌ای داره حرکت میکنه، یعنی الان ما دیدیم تو بخش قبلی آقای حسین نژاد تصاویر نشون داد از یکی از نماینده‌های حکیم، از خانواده حکیم که رفته به دیدار سرکار خانم وزیر حفاظت محیط زیست عراق و این خانم یه خانم بی‌حجاب، حجاب مجاب یختور، ولی آقای حکیم رفته. خانواده سطر هم، یعنی اون مقتداشون، در حقیقت اونم داستان رو تغییر داده و گفته که تمام شیعیان مسلح باید اسلحه‌شون رو تحویل دولت بدن. یه اتفاقاتی توی عراق هم داره میفته. این در حالیه که لبنان هم در حقیقت این قلعه فور اگر اشتباه نکنم اونجا رو که قبلا در جنگ‌های پیشین تا سال 2000 که اسرائیلی‌ها جنوب لبنان رو تسخیر کرده بودن و بعد نیروهاشون رو بیرون کشیدن و اتفاقاتی که بعدش افتاد، این قلعه بالای تپه اون در اختیار حزب الله قرار گرفت و اون جایی که اشراف داره به شهر و حالا اسرائیلی ها اونجا رو گرفتن. ولی قبل از این که به موضوع این دو موضوع بپردازیم، چون شما اشاره کردی به داستان مجلس، رئیس مجلس و اختیارات مجلس، امروز ظاهرن مصادف بوده با سالگرد سومین سال این مجلسی که قالیباف رئیسشه و خلاصه نطق قرایی هم کرد که آخه همیشه می رفتیم به دیدار آقا و آقا نیست و گریه و زاری، ولی تعدادی از این ناحضوری بودن، تعداد اکثریتی هم مجازی، یعنی از طریق فضای مجازی.
1: بله، مجوز میگن از آقای مشتبه خامنه‌ای گرفتن که جلسه مجازی برگزار
0: شد. آره، و همش اسم این داستان مشتبه رو میارن. اما تعداد این نماینده های حاضر با تعداد نماینده هایی که در فضای مجازی از طریق شبکه های مختلف در این جلسه حضور داشتن، حدود 80-90 تا از تعداد مجموع کل نمایندگان مجلس کمتره، یعنی حدود 90 تا آدم معلوم نیست اونا کجان، هستن، نیستن، مردن، چرا در جلسه حضور نداشتن. و این در حالیه که بر اساس قانون خودشون جلسات مجلس بایستی که علنی باشد، مگر اینکه در شرایط ویژه‌ای که دولت درخواست کنه یا 10 تا نماینده درخواست غیر علنی بودن بکنن. در چنین شرایطی اصلا چنین جلسه‌ای بر مبنای قانون خودشون هم غیر قانونیه. ضمن اینکه ادامه داستان مشتبه خیلی بند بزرگی به پای اینها، حالا چجوری میخوان این بند رو باز کنن و کی اعلام کنن که این اصلا دروغ بوده و این بابا مرده، جنازه است، خبری نداریم ازش. در حالیه که سه ماه، چند ماه از داستان از
1: 90 روز گذشت.
0: آره دیگه،
1: 91
0: روز دیگه، از 9 اسفند تا الان حدود بالای 3 ماهه که گذشته از مرگ خامنه‌ای، هنوز نتونستن اونو دفنش کنن. مجموعه اینا رو که کنار هم قرار میدی نشون میده که خیلی آشفته. اون وقت این در کنار اونه که ترامپ دیروز، یعنی جمعه بعد از این که با اون جلسه ویژه رو در اتاق ویژه برگزار کرد، در اتاق جنگ در حقیقت برگزار کرد، بعد اومد بیرون و یک قرار جدید رو به جمهوری اسلامی ابلاغ کرد که شما باید حالا مکلفید که این کارها رو انجام میده. این در حالیه که هنوز اون قبلی‌ها رو جمهوری اسلامی جواب نده بود، ترامپ دوباره یه سری دیگه درخواست جدید فرستاد. اینا رو کنار هم قرار بدیم قبل از اینکه به موضوع عراق و اسرائیل برسیم، شما چجوری میبینی این صحنه رو؟ چجوری تعریفش میکنی؟
1: ببینید، همونطور که حضرتم اشاره کردین، 91 روز گذشته از این جریان. اگر آقای مصطفی خامنه‌ای در حمله اول و حمله دوم 15 اسفند مورد هدف قرار گرفته باشه و طبق گزارشایی که رسانه‌های خارجی مطرح کردن، وزیر دفاع ایالات متحده و وزیر خارجه ایالات متحده گفت، سیستم امنیتی اسرائیل گفت، سیستم امنیتی کشور اروپایی گفتن ایشون سوختگی شدید داشته باشه و از ناحیه پا و کمر مورد آسیب قرار گرفته باشه، تو این 90 روز باید یه به هر حال یه بهبودی حاصل کرده باشه. هر آنچه هستش ما باید ببینیم که آقای مشتبه خامنه‌ای تا 15 خرداد رحلت خمینی چیزی ازش رونمایی میکنن یا نه. زمزمه هایی میاد میخوان یه چیزی رونمایی کنن، باید ببینیم، منتظر باشیم. آخه خدا رحمت بکنه عزیز دلی، میگفت که آخون مثل خرس میمونه، از این دنبوریده هرچی بگی برمیاد، فکر نکنید پستان داره شاید تخم بذاره. از این آخوند هرچی برمیاد یه چند وقتی باید تحمل بکنیم ببینیم که چه هست، چون داده هامون داده های محدودی هستش، همه چی نمایان میشه. اما در مورد آقای ترامپ هفته گذشته ما به صراحت عنوان کردیم که این تفاهمنامه تسلیم نامه دو بخش داره خانم آقایان، دو نسخه است، نسخه کتبی و علنی و نسخه محرمانه اش. اینها پاشون کردن توی کفش که تو اون نسخه کتبی و علنی راجع این بحث خروج اورانیوم از ایران و از بین بردن تسلیحات هسته‌ای داخل ایران حرف نزنید. آیترا میگه نه، تو اون علنی هم باید این بیاد ذکر بشه و اومد و گفت حرفی که ما به شما گفتیم خانم آقایان، سه ماه دو ماه در این تلویزیون میگیم که آقای ترامپ میاد و میخواد در قالب کارشناسای حساب انرژی اتمی بیاد اون تسلیحاتی که در ایران تاسیساتی که هستش و ریسپذیره رو از بین ببرن. این علاوه بر اون خروج اورانیوم هست که شاید بره به کشور سوم. همه کدهایی که بهتون گفته بودیم و در مورد صحبت کردیم، آقای ترامپ که دو روز پیش در اون شبکه اجتماعیش بهش اشاره کرد. این برای جمهوری اسلامی خیلی سخته که این رو بپذیره. باید منتظر باشیم و در نهایت میپذیره.
0: فقر و فلاکت هم هست، یعنی این بسته شدن تنگه و اینکه هیچ کشتی وارد نمیشه، هیچ کشتی خارج نمیشه و اینا درگیرن و میگه ما تا شهریور سه ماه دیگه اینا حد اکثر بر اساس حرفای خودشون تا شهریور اینا میتونن آذوقه مردم رو تامین کنن. این در حالیه که کار به فروش نون تکه رسیده، یعنی نمیره بگه نصف نون بده. دوره ما هم بود، یعنی دوره آریامر هم بود که آدم هایی میرفتن آقا یه نصف نون به ما بده، حالا هر دلیلی داشت، یکیش هم فقر بود دیگه. ولی الان کار به چارک و اینا کشیده، یه پنجم و یه تیکه نون و اینا و گوشت و مرغ و اینا که ابدا
1: حذف شده. بله متاسفانه
0: حذف شده، نمیدونم یه چیزی چیزا حذف شده از سفره مردم. خیلی شرایط برای مردم خیلی سخت شده. نمیدونم شما تماس داری چی میگن اونجا؟
1: بله، زمانی که من ایران رو ترک کردم یک پراید رو از کارخونه تحویل میدادم، پراید ماشینی که اینا از کره گرفتن و تولید میکنن در شرکت سایپاشون، 4 میلیون تومان بچه رایج مملکت بوده. با دوستی دیشب صحبت میکنم، رفته جا کفشی خریده برای منزلش 4 میلیون تومان. دیگه از این واضح تر که چه بلایی سر این اقتصاد در داخل کشور آمده. وضعیت مردم بسیار بحرانی، بسیار سخته، بسیار در شرایط سختی دارن زندگی میکنن. این رسانه ها نیست، ما داریم میشنویم سبد کالایی مردم هر روز داره کوچکتر میشه، اولویتاشون هر روز داره تغییر میکنه و این شرایط زیاد نمیتواند ادامه پیدا بکنه. اون قحطی که ما فکر کنیم که با بستن محاصره دریایی وجود میاد، خیر نه، چون مرزهای ایران متعدد هستش، برحال میتوانن از روسیه کمکایی دریافت بکنن، از بلاروس دریافت بکنن، تو این سالها سرمایه گذاری کردن، میتوانن بخشش رو برحال دریافت بکنن. خاطرتون باشه که یک زمانی قطر محاصره شده در وسط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و این جمهوری اسلامی بودش کمک کرد، سوپرمارکتاش رو پر کرد. و اون مرحله‌ای که مردم به این قحطی برسن، نه، اتفاق نخواهد افتاد، ولی شرایط بسیار سخت خواهد بود. این 6 ماه پیش رو در یکی از ویدیوهایی که فرستاده بودیم خودشون هم فهمیدن این 6 ماه پیش رو چقدر سخته. شعار فرصت نشد پخش بکنیم، شعار میدن که اگر 6 ماه باشه ما بازم تو خیابون میمانیم، منتظر این چند ماه پیش رو باشه. امیدوارم که موقع نشه.
0: من همه رو پخش
1: نه مشکل نداره. شعار میدادن میخواندن که آره مهم نیست، در شبکه اجتماعی وجود داره. بله استاد، در خدمتتون هستم.
0: آره ولی همه اینایی که شما میگی که از مرزهای دیگه میارن، نه، این کار براشون خیلی سخت و گران تمام خواهد شد و احتمال اینکه حتی مثل زمان جنگ در بین راه بریزن ماشینا رو غارت کنن نذارن بره، اتفاقات که تو غزه اینجاها دیدیم شاهد بودیم، احتمالش هست که در ایران هم همین اتفاقا بیفته.
1: به این سرعت نه، خیلی زمان میبره تا به اون مرحله برسه. غزه با ایران شرایطش فرق میکنه، نه به اون قحطی نمیرسه، ولی مردم توان خریدشو ندارن.
0: هیچ فرقی نمیکنه.
1: اینکه بله در بخش داروها هست، در بخشایی که مربوط به پتروشیمی بود تولیداتشون الان کیسه ندارن، کیسایی که در سطح سوپرمارکت‌ها باشن مجبور اینا رو بفروشن که مردم کمتر استفاده بکنن. با این سیاست ها پیش میرن، در بحث وسایل بهداشتی مشکل پیدا خواهند کرد، در بخشی از مایحتاج روزمره مردم مشکل پیدا خواهند کرد.
0: اینها هست،
1: در این کمبودهایی هست، ولی اون قحطی وحشتناک نه، من این رو حقیقتا نمیبینم. برنامه‌ریزی
0: ولی مهمتر از همه بحث حقوقه. یعنی بله. میگه که حقوق اسفند و فروردین رو در حقیقت علل حساب پرداخت کردن، یعنی کامل پرداخت نشده، به اضافه این که اردیبهشت رو اصلا ندادن و الان دهم خرداده و
1: بله.
0: تلفنی داشتم میگفتش که درسته من سر کارم ولی کارم معلوم نیست، چون با ما اومدن گفتن بله. که ماه به ماه قرارداد ببندیم، این ماه میتونی بیای و این دلهوره از این که آیه ماه آینده من سر کار خواهم بود نخواهم بود، کرای خونه رو میتونم بدم نمیتونم بدم، قسط بانک و بقالی و چقال رو میتونم بدم، میگه داره دیوونه میکنه. همه مردم یه جوری تو این جریان قرار گرفتن. بفهمید
1: بله وضعیت وضعیت بحرانی است. من نمیخوام جمله بگم که مردم دچار وحشت بشن. یکی از دلایلی که اینها در جلسه شما خرداد میگن جلسه بوده، ما تعیین سطح شده اطلاع منده که در اون جلسه نبودم، حضور فیزیکی که نداشتم، که ستاد اداره کشور میخوان تشکیل بدن، یک ستاد ویژه میخوان تشکیل بدن، دولت اولا بره کنار، این هستش که اینها رو براش برنامه‌ریزی بکنن. همین پسر آقای شمخانی که الان مورد تحریم آمریکا هستش به عنوان ناوگان شبه کشتیرانی، یک زمانی در لبنان بود، آمده بود طرحی رو داده بود که کارت‌های اعتباری برای نیروهای حزب الله صادر بشه که دیگه اینا پول بهشون ندن، با اون کارت‌هاشون برن خرید بکنن، یعنی یک چیز مجازی باشه، مثلا کارتشو بگیری بره خرید بکنه، مثلا که انا پول دوشد ولی نمیتونه از اون پول نقد برداشت بکنه، فقط میتونه بره مایحتاجش رو خرید بکنه، خرید روزمره‌اش رو انجام بده، که متأسفانه مثل این که نمیدونم مسائلی پیش اومده بوده که آی سید حسن گفته بودن اینو از لبنان جمعش کنید بفرستیدش ایران، که جمعش کردن و فرستادنش ایران و بلای جان مردم در ایران شده. بگذاریم، بنابراین اگر برسه اون مرحله که اینا نتونن حقوقشون رو بدن، از این مدل کره شمالی اینها استفاده خواهند کرد. وا ویلا، یعنی نمیخوام به این روز فکر بکنیم، اما آیا این میتواند که مردم رو آسیب بکنه و تمام اقشار مردم دوباره جانشون رو به خطر بندازن؟ اون من نمیتوانم خودم رو در اون موقعیت قرار بدم بگم که مردم میرن بیرون، یعنی داده ای ندارم. آنچه که برای بنده به عنوان یک تحلیلگر مهم هستش که ظرف چند ماه آینده در داخل جمهوری اسلامی ایران اینا به جان هم میافتند، به جان هم میافتند و تصفیه حساب ها به شدت شکل خواهد گرفت و پشت اینها هم گفتم که سیستم های امنیتی کشورهای دیگه هم هست که به نقش دارن. باید منتظر حوادث باشیم تا اواخر سال جد به میلادی. جانم استاد.
0: بسیار عالی. نه دارم این کامنت ها رو نگاه میکنم ببینم که
1: موضوع لبنان هم بله
0: بله ببینیم که اینا چی میگن. آره. بسیار عالی. حقوق کارمندای دولت هم الان تا الان پرداخت شده، البته بازنشسته اونایی که استخدام هستن، ولی نه من خبر دیگر رو که گفتم این رو هم من خودم شخصا شنیدم. بعد همون نفر فرمایش شما رو تایید کرده و گفته همه این مواد غذایی در این هست ولی بسیار گران و غیر قابل دسترس. بریم سراغ همین وضعیت لبنان و داستان حزب الله و به محاق رفتنش. یه ویدیو هست، بذارید این ویدیو رو اول.
1: بله محبت میفهمم.
0: بذارید این ویدیو رو ببینید.
2: هذا انتصار؟ انتصار شو؟ اللي صار يا شيخ نعيم، حتى الصور اللي احتفظنا فيهم ببيوتنا للانتصار الأول سنة 2000 والانتصار الحقيقي صارت تحت الركام بنصرك المعاكس. مش بس خسرنا أرض وبيوت، خسرنا تراث وذكريات الجنوب يلي ضيعتوه بانتصاراتكن. جنوب هو شجر الزيتون، هو شتلة التبغ، هو الدردارة، هو سهل حولة، هو سهل الخيام، هو سوق بنت جبال وصنوبر وادي الحجر. اللي ضاع هو شقى الفلاحين والعمال وتعب المغتربين والمهاجرين سنين وسنين. الجنوب بدل ما يحلم يكون عنده ثلاث بيوت صار معمر ثلاث بيوت وتهدموا هالبيوت ثلاث مرات. انتوا روحتوا لهم ياهن. احتفل قد ما بدك يا شيخ نعيم، احتفل احتفل، بس عرف انه رايات النصر لازم تعرف انه المشكل هالمرة يا شيخ، المشكل هالمرة انه ما بقي ولا حيط واقف ولا عمود ولا شجرة تقدر.
0: بس يا تا اینجا گفتین
1: بله
0: شما ترجمه
1: کن. بله این خانم زیبارو خانم دیما صادق بودش، مجری سابق شبکه NBN، شبکه‌ای که مربوط میشد به آقای نبی بری رئیس مجلس و رئیس جنبش عمل. ایشون از شیعان لبنان هستن، خانم دیما صادق، که الان در تلویزیون MTV لبنان حضور داره. خب اشاره ایشون رو اگر ما بخوایم بیان بکنیم، باید به این برگردیم که 25 می چند روز پیش تاریخ و سالگرد خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان بود در سال 2000، که بهش میگن عید تحریر در لبنان و این رو جشن میگن و تعطیلی رسمی هستش که اسرائیل لبنان رو ترک کرد، چون اون حاجزاشون اون ایستای بازرسیشون تا نزدیکی های بیروت هم بود و کلا خاک رو ترک کرد رفت. خانم دیما صادق در اینجا داره میگه که آقای نعیم قاسم بر جشن بگیر، جا داره که جشن بگیره که آرزوهای ملت رو برباد دادی، جنوب رو با تلی خاک به تلی خاک تبدیل کردی، بر بالای اون تلی خاک بشین و جشن آزادی رو بگیر. کدوم آزادی؟ چه گذاشتی برای ما از درخت های سنوبر؟ چون لبنان خاک درخت سنوبر هم چنار خودمون هستش که میوه هستش خیلی گران قیمته. میگی بر اونها بشین و جشن بگیر. کدام جشن؟ داره نقد میکنه وضعیت رو. این وضعیتی است که در لبنان پیش آمده. اسرائیل وارد لبنان شد، چیزی که در جلسات پیش ما خدمت عرض کردیم. موضوع لبنان پاشنه آشتی آقای نتانیاهو هستش. او موضوع رو تمام میکنه چون بهش نیاز داره در انتخابات و میخواد در انتخابات این برگ رو بکنه که من موضوع لبنان رو تمام کردم و شهروندانش در شمال اسرائیل برمیگردن به خونه ها. این هدفش هستش. آقای نتانیاهو دو بار آمده وارد خاک لبنان شده در این مدت و با سربازهای اونجا اصلا دیدار کرده. نیروهای اسرائیلی آمدن و اون نهر لیتانی رو، رودخانه لیتانی رو رد کردن و نزدیک نهر زهرانی شدن. کاری که نتوانستن در جنگ 2006 انجام بدن انجام دادن. در اونجا در آتشبس پیروز شدن در 2006 و گفتن نیروهای صلبان سازمان ملل بیان اونجا رو به هر حال نظارت بکنن تا نهر لیتانی. اما نتوانستن نیروهای صلبان سازمان ملل مقابل اون نقل و انتقال تسلیحات حزب الله رو بگیرن. خودش وارد شده. این دردناکه.
0: بذارید که همونطور که شما صحبت میکنی من این ویدیو رو هم در کنار فرمایشات شما پخش کنم، اگه میتونید توضیحی بدید.
1: این بعد این سوره سور 3000 سال تاریخ داره، جنوب لبنانه، حمله شده به یکی از جلساتی که حزب الله اونجا داشته در نزدیکی آثار باستانی سوره، در نزدیکی آثار باستانی سوره که از زمان فنیقی ها و روم باستان بوده. خیلی مهمه. این جنوب لبنان که شما می‌بینید، اما این همه لبنان نیست. در مناطق دیگه لبنان وضعیت شکل دیگری داره الان در همین شکل هست. بنابراین اسرائیل آمده تا نهر لیتانی و نهر لیتانی رد کرده، در نبتیه مناطق کوهستانی هستش در جنوب لبنان، رفته قلعه شرف که بهش میگن بوفور. این بوفور نامی است که در جنگ‌های صلیبی برای انتخاب شده، منطقه بوده که صلیبیون به عهده داشتن و صلاح الدین ایوبی کرد بوده، رفته یک کرد عمل مناطق سوریه ای بوده، شامات بوده و رفته اونها رو شکست داده و بعداً به دست مسلمان ها افتاده. این یک نقطه استراتژیک است که در تاریخ بسیار مهمه، قلعه شرف و بوفور و نقطه استراتژیک است و رفته اونجا و پرچم اسرائیل رو نصب کرده. خب چه دستاوردی برای حزب الله داره؟ این پیروزی هم خاک رو داده، هم جوانانش رو داده، هم نیروهای نخبش رو داده، هم آوارگی برای شهروندانش به وجود آورده، هم دبیر کلش رو کشتن داده، بقیه هم که رفتن زیر زمین. این آقای نعیم قاسم جزء نیروهای حزب الله، من دوباره ایشون رو دیدم در جلسات علمی، دیدم آقای نعیم قاسم رو. یک مؤسسه علمی داشت به اسم دارالحکمه در همون دایره جنوبی چهارراه برعبه حضور داشت، در تمام جلسات علمی میآمد، یونسکو میآمد، این طرف قصر یونسکو، من چند دوباره ایشون رو دیدم. آدمی بود که میآمد بحث علمی میکرد، راجع به اسلام صحبت میکرد، راجع به دموکراسی در اسلام صحبت میکرد، راجع به مقاومت صحبت میکرد. تعداد محافظاش هم کم بود، یعنی فراری نبود. الان رفته زیر زمین قایم شد. و چه دستاوردی برای حزب الله داشته این دوران؟ خانم دیما اسدو داره به همین اشاره میکنه که ما به کدام سمت رفتیم. و دلخوری لبنانی ها، من گفتم یک بار، بحث سنت و تشیع نیست، دلخوری لبنانی ها این هستش که شما چرا به خاطر غزه و فلسطینی ها لبنان رو به خطر انداختید.
0: لبنان
1: چه حقی داشتید که لبنان رو به حق
0: گفتین
1: به خطر بندازید؟
0: یه وجه نداره، که چند وجه داره. بذارید باز دوباره اینو
1: ببینیم
0: پخش کنم.
1: ببینیم اینا نکات مهم نیست برای همزمان که در سوریه این حاشیه شمالی بیروته به سمت مناطق مسیح نشین، همین لحظه همه دارن حمام آفتاب میگیرن، یکی از لذیذترین آبجوهای دنیا به اسم المازا رو مینوشن، از آب و هوای مدیترانه استفاده میکنن، شبش هم میرن به بارها میزنن و میرقصن و لذت میبرن. اینم یک وجه دیگر از لبنانه، کشوری که عیش و نوش رو دوست داره، فرقی به سنی و مسیحی و شیعه و دروزی و مارونی و کاتولیک و پروتستان و ارمن و روم و اینها نداره. اینا 18 تا طایفه هم. همه اینجوری زندگی دوست دارن داشته باشن، جشن و شادی رو دوست دارن. همون زنان محجبه، من در همین تلویزیون گفتم، همون زنان محجبه که شیعه که شما در گلا میبینید، لباسهای زیرشون همه برندهای معروف لسانزا و ورساجو اینهاست. بهترین اتکنونا رو استفاده میکنن، ماشینای بهترین مدل های ماشین آمریکایی رو سوار میشن. اینا ملت اهل عیش و نوشن، معلومه که نقد میکنن به حزب الله. این بلا رو سر کشورشون آورده. هر سال تابستون یه برنامه براشون درش دیده، هر سال تابستون داستانی بوده اون کشور. الان دردناکه که کشورشون اسرائیل وارد شده. ما نه حامی اسرائیلیم، ما نه مخالفت اسرائیل صحبت میکنیم. یه کشور دیگه دیگه کشور خارجی اومده کشورش گرفته، تا بعد از نهر بیتانی اومده، مگه این راحتی ها اون رو ترک میکنه بره اسرائیل؟ اینقدر باید سر اون مذاکره کنه که تا اونجا رو ترک بکنه، پرچمش رو برده روی قلعه شهاب زده که بهش بخوره، مگه ترک میکنه به این راحتی اونجا رو؟ معلومه ترک نمیکنه. خب این چه دستاوردی حزب الله برای اینها داشته؟ و همه رو از چشم حزب الله جمهوری اسلامی میبینن، میگن چرا به خاطر غزه ما رو به جنگ انداختی؟ بخش لبنانیا با فلسطینیا بخش تاریخی است. جنگ داخلی 1975 به خاطر اینا به وجود آمد، به خاطر فلسطینی ها. نیروهای فتح های عرفات مردم رو جان بر لب کرده بودن در لبنان. اونها میگن فلسطینی ها بخش نژاد پرستی نیست، من دارم از زبان ملت لبنان دارم شنیدم، میگن نمک به حرامن، باهاشون ازدواج نمیکنن، اجازه کار در لبنان ندارن، در مخیم های زندگی میکنن، در اردوگاه های زندگی میکنن که محل آشوبه، محل بزهه، محل کشت و کشتاره.
0: یعنی به خاطر فقر دیگه، فقر.
1: نه روحیاش هم همینه، روحیاش هم همینه، به خاطر فقر همینه، روحیاش هم همینه. خب میگن تو به خاطر اینا چرا ما رو بیچاره کردی؟ خودش هم به کشتن داد نصرالله، خودش هم به کشتن داد دیگه. این چه رهبری موفقی، هم خودت به کشتن بدی، هم نیروهات از نایه آلات جنسی جانباز شده باشن، چه شده دست جانباز شده باشن، هم کشور رو آواره کرده باشی، هم جوانانت از بین رفته باشن، هم فرض هر 24 ساعت 11 کودک در لبنان کشته میشه. واقعیت ها رو باید گفت. ظرف 10 دقیقه به 100 جا حمله کردن. به خاطر چی؟ به خاطر کدوم آرمان؟ اصلا این مردم به خاطر کدوم آرمان؟ اینا اهل عیش و نوشن به خاطر کدوم آرمان؟ جمهوری اسلامی اینا رو بیچاره کرده. یک روزی بودم به یکی از این آقازاده ها افتخار کرده بود، رفته بود در منطقه زاهیه جنوبی 20 کیلومتر مربع است خانم آقایان، میگه مورچه چی و کله پاچه چی میشه. عکس آقای خامنه‌ای سردر به اونجا بود، چون آقای خامنه‌ای برای هر کس ناپدری بود، برای اونا پدر بود. بعد برگشته بود و من شب دیدمش و لا اله الا الله میخوام اسم بیارم ولی نیارم، چون پدرشون فوت کرد، یکی از امامان جمعه بود در جنوب کشور دیگه، کدش رو دادم، کدش هم الان تو آلمانی زندگی میکنه. افتخار رو اینا گفتم حضرت آقا یک روزی میشه که تو در همین لبنان بگی ایرانی، کلیت رو در میارن از فلانجات آویزونت میکنن، چون شما عامل بدبختیشون هستی. خیلی خوشحال نباش که رفتیم اونجا عکس حضرت آقاتون رو دیدیم، شما اینا رو بیچاره کرد. این وضعیتی که اینا در لبنان به وجود آوردن، وضعیت وحشتناک و اسفناک، وضعیت وحشتناک و اسفناک، و همه چششون به ایران، همه منطقه، شعوب منطقه، مردم منطقه نگاهشون به ایران، که بخیم ببینیم در ایران چه اتفاقی داره میفته. این وضعیتی است که ما الان در لبنان داریم میبینیم، وضعیتی است که ما در تلویزیون شما بهبهانی در موردش صحبت کردیم. ما گفتیم آقا اسرائیل میاد تا نهر لیتانی، چون تا هم نمیاد، این مرکز حائل رو ایجاد میکنه و در نهایت زمانی
0: قبلا در اختیارش بود در قبل سال 2000.
1: خب اون موقع فرق میکرد، اون موقع حزب الله این حزب الله نبود که میگن 100,000 تا موشک داره، که 100,000 تا نیست، این تخیله که 100,000 تا موشک داشته باشه. این حزب الله نبود که در تمام ارکان باشه وزیر انتخاب کنه.
0: نه، سال 2006 در حقیقت تغییر،
1: از 2004 به بعد اینا زیاد قدرتشون زیاد شد.
0: آره دیگه،
1: که 2005 هم که رفیق خلیلی کشتن
0: در اونجا و حماس و اینکه حماس اومد بالا و همه قصه تغییر کرد و من همیشه گفتم اینا رو، اونام دلایل خاص خودشو داشت، نه اینکه خیلی اینا تفاوت داشتن، نه دلایل
1: مختصر مفید. بله، در بین قوسین آقای نتانیاهو راهکاری چاره‌ای نداره جز اینکه این موقعیت رو حفظ بکنه در لبنان که بتواند در انتخابات آینده به هر حال یک دستاوردی داشته باشه. اگر بخواد شرکت بکنه دستاوردی داشته باشه، پاشنه آشی داشته. اگر لبنان به موفقیت نرسه، آقای نتانیاهو در برای همیشه باید تاریخ سیاست اسرائیل رو ترک بکنه و با نام خوبی ترک نخواهد که از نظر شهروندان اسرائیلی. این وضعیت لبنان به مردم لبنان هم بنده خدا گیر کردن تو این وضعیت. در خدمتتون هستم.
0: نه، اونطوری که شرایط نشون میده من فکر نمی‌کنم تا سپتامبر اینا ادامه پیدا بکنه قضیه. و یکی دیگه هم این که نمیدونم آقای ترامپ گفته نمیدونم آمریکا اسلحه نداره و مهماتش تموم شده و یا اینکه به خاطر فوتبال و یا به خاطر نمیدونم جشن تولدشه و اینا، من هیچ کدوم این حرفا رو جدی نمیگیرم. فقط اون چیزی رو که دارم میبینم رو صحنه واقعیت اینه که این محاصره اقتصادی کمر جمهوری اسلامی رو شکسته و بدطوری راه تنفسشون رو گرفته. این صحنه روبرو، نه تیری در میکنه نه فشنگی خرج میکنه، همونجا وایستادن. حالا شما هی بیا بگو که دیدم امروز بی بی سی میگفت نه خیر، اینا ناوگانشون رو بردن 800 کیلومتر دورتر نگه داشتن، هر جا نگه داشتن نگه داشتن. یا اینکه به اون یکی آبراهام لینکلن صدمه زد، بعد اونا مجبور شدن آبراهام لینکلن رو برگردونن برن. این خبرهایی که بی بی سی منتشر میکنه یه دونش بر مبنای واقع و تحلیل نیست، هدف خاصی رو دنبال میکنن. اونا چیه هدفشون؟ حفظ و بقای این نظام نکبته. و بها چون اون یک سازمان دولتی است و طبق دستور عمل دولت رفتار میکنه، بنابراین از این حرفا مجبورن بزنن. واقعیت اینه که ترامپ بدون شلیک یه دونه تیر فعلا سر جایش صفر وایساده. اینکه انتخابات رو میبره میبازه، اونم در حقیقت اخبار جعله. اونجوری که ما داریم اینجا نگاه میکنیم از نزدیک پیروزه ترامپ تو همه پیروزه. بله. زمین ها پیروزه. چیه؟ چی فرمودی؟
1: پیروزه. بله پیروزه، شهروندان هنوز حمایتشون داره. پیروزه
0: رو دیگه، علارغم این که اعتراض داره، یه بخشای اعتراض داره، حمله کردن به محل ستاد آیس در ایالت کنتیکت فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، ولی همچنان ترامپ در جریان جمهوری خواهان صاحب اعتباره. هر نماینده ای رو که دست میذاره روش و میگه به این رأی بدید، همه به او رأی میدن و در حزب خودش خیلی خیلی قوی تر از هر رئیس جمهوری عمل کرده و حاضره.
1: و خانم ها و آقایان، خانم ها و آقایان، ما در همین تلویزیون گفتیم آقای ترامپ در کمپین انتخاباتیش گفت موضوع هستی جمهوری اسلامی ایران باید جمع بشه و جمع خواهد شد. شما به این حرکت‌های سینوسی آقای ترامپ نگاه نکنید. علم سیاست این نیست. با یه قوره میگن سردیش میشه، با مویز گرمیش میشه. نه، به اینا توجه نکنید. فکر نکنید آقای ترامپ ثبات نداره. به رسانه‌هایی که در این مورد اینجوری صحبت می‌کنن، یه روز با آقای ترامپ میگن بزن دمت گرم و فردا روز میگن دیوانه، توجه نکنید. به علم برگردید، به تجربه برگردید، سیره آقای ترامپ رو ببینید. آقای ترامپ داره کارش رو کاملا روی پلنی که در کشش بوده پیش میبره، مرحله به مرحله، گام به گام داره پیش میبره. بله جام جهانی تاثیر داره، بله انتخابات میان دوره‌ای تاثیر داره، بله ارزم به حضورتون که نمیدونم مراسم حج تاثیر داره، بله فلان کشور عربی تاثیر داره، فلان کشور همسایه تاثیر داره. اما تا اینجای کار آنچه که ما بر مبنای علم میبینیم، بر مبنای سیاست خارجی میبینیم، بر مبنای پلنی که آقای ترامپ داره در روزی که وارد کاخ سفید شده، داره مرحله به مرحله پرونده ها رو از داخل کشور در میاره، یک به یک انجامش میده، کاملا بر مبنای استراتژیست. در یک بخش های کوتاه آمده، در یک بخش های کوتاه آمده، اما این نیست که پرونده رو کنار گذاشته باشه. محاسبه نظامی اگر بی بی سی داره میدم، بی بی سی ما صحبت کردیم گزینش رو به چه ترتیب بده، یادم نیست کدوم برنامه بوده، مهم نیست، اولویت نداره. مهم نیست که کشتی که اونجا ناوبانی که ایالات متحده گذاشته در داخل خلیج فارس کجا هستش، در دریای عمان، در بحر العرب کجا هستش، در اقیانوس هند در کجا هستش. مهم این هستش که شرکت اینها رو باید دقت کنه. شرکت های بیمه حاضر نیستن ریسک بکنن کشتیشون رو از اونجا رد بکنن. این اون بزرگی نامی است که آمریکا به عنوان یک ابرقدرت داره. ما داریم بر مبنای ام صحبت می‌کنیم، طرفداری از آمریکا نیست، داریم دلیلش رو می‌گیم. بنابراین مرحله به مرحله نقشه آیتام داره پیش میره، برای تمام لحظه‌هاش برنامه داره، برای تمام لحظاتش برنامه داره.
0: منم هم تو فکر بهام. ممنونم آقا، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار میدی، فرجه‌ای که به ما میدی تا بتونیم از تجربه و دانشت بهره ببریم. سپاسگزارم. تا هفته آینده و ادامه این گفتگو. بسیار
1: ایام به کامتون. موفق و معید.
0: متشکرم. بها شنیدیم فرمایشات جناب آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلی تو نازنینی سپاسگزارم. ماه می به پایان رسید، از فردا جون آغاز میشه. اگه میتونی ما رو حمایت مالی بکن، لینک‌های برنامه رو شیر کنید، لایک کنید و سابسکرایب کنید. همین، بازم ممنون، متشکرم.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: بله، همونطوری که میدونین راجع به انقلاب ایران کتاب‌های زیادی نوشته شده، مقاله که بیشماره و از دیدگاه‌های مختلف به انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 پرداخته شده. اون چیزی که و به خصوص در مورد شخصیت‌هایی که در این انقلاب نقش داشتن خیلی شنیدیم و خوندیم. یک حلقه مفقوده ای هست اینجا به نظر من و اون راجب نواب صفوی، بنیانگذار جمعیت فدایان اسلامه، که اگر به اون روید، به اون اتفاقی که در انقلاب ایران افتاد و پیامدهاش نگاه بکنیم، متوجه میشیم که تا چه اندازه نواب صفوی و جمعیت فدایان اسلام در شکلگیری این انقلاب نقش داشته و این نقش متاسفانه خیلی کم بهش توجه شده. حتی خیلی کم هم زیاده، میشه حتی گفتش که اصلا توجهی نشده و خب این یه کمبودیه برای شناخت یک دوره مهم تاریخ ایران. همونطوری که میدونیم به خصوص جوانترها که از ایران اومدن میدونن که در ایران به نام نواب صفوی بزرگراه هست، اسم مترو رو نواب صفوی گذاشتن، تم چاپ کردن، آرامگاهش ساختن. یعنی نواب صفوی که بهترین نماد مرگ و نیستی در تاریخ سیاسی معاصر ایران هست، قدرش رو در جمهوری اسلامی به خوبی دونستن. اما از نظر من اون چیزی که شاید اهمیت خیلی بیشتری داره اینه که قبل از اینکه نواب صفوی به شهرت و اقتدار در ایران برسه در جمهوری اسلامی، نه تنها جریان‌های اسلامی بلکه جریان‌هایی که مخالف حرکت‌های اسلامی هم به نظر ظاهراً بودن برای نواب نقش نواب رو میشناختن و براش اهمیت زیادی قائل بودن. نمونهای زیادی هست، مثلا بیژن جزنی از سازمان چریکای فدای خلق، ناصر صادق از سازمان مجاهدین، تراب حقشناس سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، طالقانی که قدیمی‌ها بیشتر خاطرشون هست ازش به عنوان پدر طالقانی یاد میشد، به خصوص در میان جریان چپ و کسانی که مخالف خمینی بودن سعی میکردن یک آخوندی پیدا کنن که جوری دیگه ای باشه، چقدر با نواب صفوی جمعیت فدایان اسلام نزدیک بوده، بهش پناه داده وقتی تحت تعقیب بوده در دوره های مختلف. این است که اهمیت داره واقعا پرداختن به زندگی نواب صفوی. من در فرصت کوتاهی که هست به دو جنبه مهم زندگی نواب صفوی اشاره میکنم، یکی پیش از انقلاب و یکی تأثیری که در انقلاب اسلامی ایران داشت. نواب صفوی در سال 1328 یک کتابی نوشته به نام راهنمای حقایق که در اون کتاب تصویری که از حکومت اسلامی داشته آشکارا و روشن بیان کرده. این کتاب در زمان انتشارش و سالهای پس از انتشارش تا جایی که من دنبال کردم نه تنها از طرف حکومت، روزنامه‌های مدافع نظام پادشاهی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته، بلکه از طرف نویسندگان مستقل و احزاب سیاسی درجه اول ایران یا سازمان‌های سیاسی درجه اول ایران هم مثل حزب توده، جبهه ملی و بقیه مورد نقد و بررسی قرار نگرفته. اگر شما به دیدگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های نواب در زمینه‌های مختلف

علاوه بر اینها نقشی که روحانیت باید در یک حکومت اسلامی بازی بکنه و نقش ویژه و امتیاز ویژه‌ای داشته باشه، مسئله نقش دولت در ایجاد مراکزی که بتونن مسلمان‌ها اونجا مردان مسلمان صیغه بکنن و اتوبوس‌ها جدا باشه، زنان مردونه باشه، تمام اینها رو نواب در این کتاب توضیح داده و پیش بینی کرده که یک روزی این اتفاق در ایران خواهد افتاد و این کتاب 3 بار در ایران منتشر شده، 1 بار 1328 و برای تمام وکلای مجلس، غیر از اینکه انتشار آزادانه داشته، برای وکلای مجلس، سفرای کشورهای خارجی فرستاده شده و نشون میده که در دسترس عموم بوده. بعدم 1 بار در دوره زمامداری مصدق منتشر شده، 1 بارم در آستانه انقلاب. یک جنبه دیگه ای از زندگی نواب که اهمیت داره اینه که در سال 1952 در زمان نخست وزیری زاهدی، با اینکه به خاطر حمله به مدرسه دخترانه ایران دخت پیشینه در دادگستری پیشینه داشته و سوء پیشینه داشته، پاسپورت گرفته از ایران خارج شده، در کنفرانس اسلامی فلسطین در اردن شرکت کرده، به دعوت جمعیت اخوان‌المسلمین مصر به مصر رفته، در همون سفر با رئیس جمهور سوریه، اینجا اسامیشون هست، با کسایی که ملاقات کرده، با ناصر و نجیب رهبران نظامیان مصر، با رئیس جمهور سوریه، با ملک حسین پادشاه اردن، با اینا ملاقات کرده و بعد برگشته ایران و آب از آب تکون نخورده و اونجا در کنفرانس اسلامی فلسطین ایده جهاد اسلامی رو طرح کرده برای آزادی فلسطین. البته بقیه کسانی که در اون کنفرانس شرکت داشتن، کنفرانس 6 روزه، این مسئله رو نپذیرفتن. تنها کسی که مسئله رو از دیدگاه جهاد اسلامی طرح کرده نواب بوده. یک موضوع دیگه ای که باز در زندگی نواب اهمیت داره که پس از انقلاب اگر نگاه بکنیم، در خاطرات آیت الله خامنه‌ای هست که اولین راجب اولین دیدارش وقتی با نواب صحبت میکنه در مشهد، که یه طلبه ساده‌ای بوده، نواب رفته بود اونجا و با چه اشتیاقی با نواب دیدار کرده، یک اونجا میگه که اولین توضیح میده چطوری تحت تاثیر نواب قرار گرفته بود و میگه که اولین آتش را در دل ما نواب روشن کرد. هاشمی رفسنجانی هم در یک ماجرای دیگه ای که بین حزب توده و جمعیت فدایان اسلام کشمکش بوده در قم، میگه که نواب برای ما مقدس بود. یعنی میبینیم که چطوری همه این اتفاقات افتاده و این چه تأثیر مهمی در شخصیت‌های درجه اول جمهوری اسلامی گذاشته. از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که در همون دیدار خامنه‌ای میگه که آیت الله خامنه‌ای میگه که نواب یک شربت آبلیمویی به ما داد چون هوا گرم بود و به من گفتش که از این بخور، هر کس این از این شربت بخوره شهید میشه. جالبیش اینه که به زبان خود مدافعان جمهوری اسلامی واقعا شهیدم شد، یعنی به یک معنی پیشگویی پیامبرگونه نواب بوده. و از بابت دیگه هم شاید این رو، البته این یه گمانه، به هیچ وجه نمیشه این رو اثبات کرد، نشانه دیگه ای از این که چگونه نواب تأثیر گذاشته در شخصیت آیت الله خامنه‌ای، شاید بشه گفتش که گزینش نام مجتبی برای یکی از فرزندان خامنه‌ای هم شاید بی‌معنا نباشه و این نشانه علاقش به نواب بوده باشه. بعد در مورد اون چیزی که به پس از انقلاب برمیگرده، اگر نگاه بکنیم میبینیم که چگونه عناصر درجه اول جمعیت فدایان اسلام بلافاصله پس از انقلاب

0: نقش های کلیدی و حساس ترین پست ها رو در جمهوری اسلامی در دست گرفتن. یکی قدیمی ها این رو میشناسن، فخرالدین حجازی، یه مداح خیلی سرشناسی بود که بعد نماینده مجلس شد، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده. خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی، یه معممی بود که سفیر ایران در واتیکان شد و به خاطر اسلامی بودن حکومت ایران، اهمیتی که برای واتیکان قائل بود، یک اهمیت پیش و پا افتاده، یعنی یک موضوع مهم در دیدگاه کسایی که به سفارت گمارده می شدن. کسان دیگری هم بودن که پست های سفارت رو گرفتن و در کشورهای مختلف آفریقایی به خصوص عضو جمعیت فدایان اسلام بودن، که بخوام اسامیشون رو بگم طولانی است، ولی مهمترین آدم های دیگه که میشه ازشون نام برد غیر از این دو نفری که گفتم، یکی صادق خلخالی است که از هر و من از شمس همه میشناسنش، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده، در یک برنامه هنگامی که مومیای رضا شاه رو به ایران می آوردن که در دفن بکنن در ایران، تصمیم گرفته بوده با نواب آتیش بزنن اون رو، جنازه رو یا مومیایی رو، و بعد از انقلاب میدونیم دیگه قاضی شرع و نماینده مجلس و سرپرست مبارزه با مواد مخدر در دوره بنی صدر بود، و اینم مسئله قابل توجهیه برای کسانی که بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی، سردمداران جمهوری اسلامی تفاوت می‌گذارند، اگرچه که به معنی نفی تفاوت میان اینها نیست. میبینیم که نه فقط در دوره آیت الله خمینی که هنوزم زنده بود، بلکه در دوره بنی صدر مسئول مبارزه با مواد مخدر بود و کسانی که کشته شدن از این بابت بیشمارند.
1: این قافله عمر عجب میگذرد، دریاب دمی که با طرب میگذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب می گذرد.

0: معادله این معادله بسیار تلخی من به فراموش نمی کنم. تلخیه اون روزهایی رو به نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات می دهید.
1: جاوید جان، جاوید جان.

از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را می‌خواند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، در روز جمعه چند روز پیش ما در خدمت در واقع یکی از هنرمندان برجسته کشورمون بودیم در زمینه تئاتر و سینما، استاد محبوبه بیات، و همچنان که قبلا وعده داده بودیم قرار بر این شد که ما گفتگوهامون رو با خانم بیات ادامه بدیم. در قسمت اول همچنان که شاهد بودید ما به ترتیب زمانی شروع کردیم، از ابتدای زندگیشون، دوران کودکی و نوجوانیشون رو مرور کردیم با حضور خود ایشون و رسیدیم به ابتدای فعالیت‌های جدی هنری ایشون در عرصه تئاتر در شهر مشهد. توضیحات خیلی کوتاهی و اواخر برنامه دادن و ما امروز رو بخش عمده برنامه امروزمون رو سعی خواهیم کردش که به فعالیت‌های ایشون در عرصه نمایش در شهر مشهد و تجربیاتی که داشتن با گروه‌های تئاتری که کار می‌کردن و کلاً تجربیاتی که به عنوان یک هنرمند در واقع تازه کار در اون زمان یه تئاتری داشتن، ارزیابی‌هایی که دارن در رابطه با فعالیت‌های مختلف گروه‌های تئاتری در مشهد آن زمان در دهه 40 و اوایل دهه 50. خانم بیات عزیز، خانم محبوبه بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، درود بر مخاطبان ایرانی شما که دل در گروه وطن دارم و مدیریت این سازمان که این زحمت رو کشیدن در این شرایط وضعیتی ایجاد کردن که مردم بتونن مستقیم از اخبار مطلع بشن برخلاف صدا و سیمای جمهوری اسلامی که جز دروغ و تبلیغات مزخرف کاری نمی‌کنه.
1: سپاس از شما. بله، منم تشکر ویژه دارم از جناب آقای سعید بهبهانی و هما خانوم مدیران تلویزیون میهن که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که ما بتونیم بخش‌هایی از تاریخ فرهنگ و هنرمون رو در واقع مرور کنیم، یه نگاه جدی داشته باشیم با حضور هنرمندان مختلف از جمله خانم محبوبه بیات نازنین که سرشار از تجربه، سرشار از ناگفته‌ها هستند و یک در واقع میشه گفت منبع ارزنده‌ای هستند در رابطه با تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی این مرز و بوم، و از ایشون صمیمانه سپاسگزاری میکنم و ما امیدوارم که در مجموعه گفتگوهایی که از جلسه قبل داشتیم تا امروز و برنامه‌های آینده بتوانیم به یک نگاه تازه‌ای از تاریخ فرهنگ و هنرمون برسیم. خانم بیات عزیز، در برنامه گذشته رسیدیم به زمانی که شما از طریق پسرخالتون آقای مهدی سباقی در واقع آشنا شدیم با یک گروه تئاتری که ایشون هم در اونجا فعالیت داشت، گروه تئاتری نیما که فکر کنم به سرپرستی آقای فریدون صلاحی بود در اون زمان.
2: فریدون صلاحی عزیز، انسان شریف بی‌نظیر.
1: درسته. قبل از این که برسیم من یه جایی خوندم، برای من جالب بود، فکر کنم خودتون سالها پیش گفته بودید که در برنامه قبلیمون بهش اشاره نشد، اینجا خواستم از شما بپرسم. شما قبل از این که به در واقع به این گروه های تئاتری بپیوندین که حالا توضیح خواهیم داد در ادامه برنامه، ظاهرا یه تجربه کوتاه دیگه هم داشتید در سن 14 سالگیتون با آقای امیر قویدل، گروه تئاتر دو شعله، درسته؟
2: بله، من امیر خدا رحمتش کنه دوستای صمیمی برادرم بود. بعد اون موقعش نامادری داشت و یه مقدار حالش خوب نبود، بیشتر خونه ما بود. بعد اینا 2 روز مونده بود به اجراشون، بازیگرشون قطع کرده بود رفته بود یا مشکلی پیدا کرده بود، امیر به برادرم محمود گفته بود که به محبوبه بیاد. گفتود ما بابا مامانم میکشه ما رو، مگه میذاره این بیاد فلان؟ گفت هر جور شده یواشکی هم شده بیارش، بگو با تو داره میاد تمرین تو رو ببینی. خلاصه ما 1-24 ساعت همینجوری این پیس رو زیر میز مدرسه یواشکی خوندیم و حفظ کردیم و خوشبختانه حافظه من خوبه. بعد دیگه رفتیم اجرا کردیم و بعد دیگه گروه هایی که حالا تو مشهد کار دانشجوهای بودن، گروه های حرفه‌ای داشتن و اینا، اومد بودن کار دیده بودن، گفتن با اینا به محمود میگفتن خواهر حرفه بیارش تو کار ما، تو گروه ما فلان. گفت بابا اینم دوشم هم با ترس و لرز اومده، مامانم اجازه نمیده فلان اینا. بله، 2 شب اونجا رفتیم و اجرا کردیم و یادش بخیر.
1: همت نمایشنامه رو یادتون هست در رابطه با چی بود؟
2: همه نمایشنامه مردی بود که قمار میکرد و زندگیشو میباخت و زنشو میباخت و بعد سر اون موضوع کشیده هم قرار بود من به امیر بزنم. یه جوری هم من از این حالت مظلوم بودنش اینو همیشه شاکی بودم. خیلی صبور بود، اعتراض نمی کردم، میشه صبور بود. بعد منم از دست این اخلاقش لجن می گرفت، مثلا همش بهش گفتم تو چرا وای میسی اینا مثلا به تو زور کن. سر اون ماجرا یک کشیده واقعی زدم.
1: اوه جالبه.
2: گردنبند خودم پاره شد رو صحنه. بعد اومد گفت حالا دقدلیت خالی کردی؟ گفتم ببین زندگی اینه، نمیتونی بشینی آدم ها بزنن دو سره.
1: بله.
2: بله.
1: شما بعدها که امیر قویدل وارد عرصه سینما شد با ایشون هم همکاری نداشتید دیگه؟ نه نداشتین در سینما؟
2: نه، یه دونه کار باهاش داشتم، خدایا اسمش الان خاطرم نیست. یک فیلم با هم این اواخر کار کردیم، ولی خب اون دیگه رفته بود تودهی شده بود و دوست داشت در واقع فیلم های معنادار بسازه و اینا. منم که پادشاهی خواه بودم اکثرا اصلا به من نزدیکم نمی شدن چه برسه بخوام کار کنم. من تو محافل می دیدم چون تو خصوصی منو می دیدن بقل بوسر داری خوبی فلان، ولی وقتی توی محافل منو می دیدن سلام من خوبه چون خلو خانم بریاد می رفتن وای نمی سادن کنار من که و بال من دامنشونو بگیره. خلاصه خیلی ها بودن از دوستان، خود این فریدون جیرانی، خود این قبیدل، خیلی از اینا که خب رفقای مالا بچگی و تئاتر مشهد و اینا بودیم با فریدون. فریدون یک رفیق استثنایی بود برای من و کارهای استثنایی تو رفاقت کرد با من. ولی این انقلاب همه ما رو این دونه انار، اناری که اینجوری بکوبنش به زمین، دونه دونه شدیم پاچیدیم این بر اون بر.
1: درسته. حالا در موردش صحبت خواهید کرد. بله، در موردش صحبت
2: غلام رضا موسوی بود، فریدون جیرانی بود، اینا واقعا برادرانه. و چرا بگم برادرانه؟ واقعا باید اسم دوست روشون گذاشت. رفیق هم نمیگم چون رفیق تو دیا میگم، دوست، همراه، حامی، اینا اینجوری بودیم ما با هم تا قبل از این شورش 57 دوست بودیم.
1: بله، حالا بهش اشاره خواهیم کرد خانم بیات. فقط این سوال رو قبلش بپرسم، این گروه تئاتر آقای قویده که گروه تئاتر دو شعله بود ادامه پیدا کرد؟ یعنی فعالیتش مداوم بود یا اینکه وقفه داشت اون زمان؟
2: بله اینا مدتی کار میکردن، برادر کوچیک منم تو گروهشون بود.
1: ها ایشون هم پس کار بازیگری میکردن محمود خان؟
2: بله ما خانوادگی عشق هنر بودیم دیگه، پدرم که عاشق صدای تاج اصفهانی بودن و یه تسل دایم زیر کرسی برای ما میخوندن زمستونا، بعد برادرم که خب با شجریان با هم از دبیرستان بالا آمدن و ساز و صدا و موسیقی و بعد این برادرم هم خیلی اهلش بود ولی به خاطر شرایط خانوادگی رفت تو نیرو هوایی، اونجا هم که با خانمش آشنا شد، خانمش هم افسر نیرو هوایی بود، آشنا شدن و عاشق شدن و دیگه زندگی راه دیگه ای رو جلوش گذاشت و از هنر فاصله گرفت، ولی معمولا همه فیلم ها رو میبینه، تئاتر رو میاد میبینه، بعد نمیدونم کتاب همینجور کتاب خونه خیلی خوب، یه بیان خیلی خوب داره، یکی دو تا کتاب صوتی برای من پر کرد فرستاد، اینا بیان خیلی خوبی داره. کلن خانواده پدری من فن بیانشون ژنتیک خوبه، دخترم و های من، پسرم و های من، اصلا ما چیز نداریم، شل حرف نمیزنیم، ما مثلا روز حالت عامیانه حرف نمیزنیم، کلن از خانوادگی عادت داریم که چمرده و کافی و کامل صحبت کنیم.
1: درست.
2: و بیان خوبی دارن همه بچه های فامیل ما.
1: درسته. و فن بیان هم که یکی از پایه های اصلی هنرهای نمایشی است، به خصوص تئاتر.
2: اصلا الان یکی از چیزایی که من خیلی شاکی هستم، دوستانی هستن که میان جلو دوربین، بله شما ممکنه باسواد باشی، شما تو سیاست ممکنه نظریه پرداز باشی، ولی نه کاریزمای دوربینو داری، نه اصول جلو دوربین نشستن رو رعایت میکنی، همینجوری یلخی میاد طرف اینجوری میکنه میشینه، نمیدونم بعد بیان یا خیلی دیگه بیان کتابی ثقیل حوصله سربر، یا به هر حال سنشون چون بالاست و میگم سنش پایینه، فارسیش خوب نیست، به همین جوری جمله ها رو میجوون، جمله ها رو نصف نیمه رها میکنن و این خب ببینید، ولی شما وقتی میای جلوی دوربین باید شرایطش رو داشته باشی، بحث زیبایی نیست، بحث کاریزما و تاثیرگذار بودنه. خیلی از این دوستان من میبینم احترام دارم براشون، ولی اینا بهتره اصلا جلو دوربین نیان.
1: کاملا درست. بله خیلی درست.
2: اگر مطلبی دارن بنویسن یکی براشون بخونه، برای اینکه الان به خصوص که این گوشی ها زیاد شده و این تلویزیون ها زیاد شده، اینا به عنوان کارشناس میان، آخه تو کارشناس خوبی هم که باشی باید یکی حوصله کنه تو رو گوش کنه، اون یارو شهرام شارلاتان که توف پرت میکنه، تمام دهنش تمام مدت پر کف و توفه، آقا جلو دوربین نشستن یک اصولی داره. و بعد هم به غیر از اینه که تو آگاهی باید داشته باشی، حضور ذهن داشته باشی، بعد اینه که یا خیلی منقبض بشینی جدی صحبت کنی که تو رو جدی بگیرن، نه، تو باید یاد بگیری جلوی دوربین فضا عوض کنی، نمیدونم حال و هوای گوش شنونده رو به بازی بگیری، چشم شنونده رو به بازی بگیری، حرکت های صورت میخواد فلان، یکی دیگرشون میاد انگار که این هسته قرما میشینه جلو دوربین فقط کتابایی که خونده رو از حفظ میگه. آقا جون کتاب خوندی بسیار عالیه، کتاب میخونی بسیار عالیه، ولی نظرات اون نویسنده لزوماً نظرات جامعه من نیست. یاسپرس خیلی عزیزه برای من، ولی همه نظریاتش منطبق با فرهنگ من نیست. اون یکی همینطور، اون یکی همینطور. من خودم روزی که از خونم اومدم بیرون، 5000 جلد کتاب فقط رو دیوارا بود. من نه جمله حفظ میکنم، نه نویسنده حفظ میکنم، نه کتاب حفظ میکنم بعد اینکه پست بدم بگم بله منم این کتاب رو خوندم. من محتوای کتاب رو میریزم در درون ذهنم، چرخش میکنم، میشونم تو بدنم، جذبش میکنم تو گوشت و خونم. اون که با نظر من هماهنگی داره یا حتی هماهنگی نداره به نظرم جذابه، ولی خب با من هماهنگی نیست. اینا رو از خودم میکنم، بنابراین میتونم ساعتها بشینم بدون هیچ نوشته یا حرف بزنم، چون من از خودم حرف میزنم، یادداشت لازم ندارم. در این چیز که من خواهش میکنم از دوستان عزیز وطن پرست، برای اینکه دافعه ایجاد نشه، برای اینکه سخنان خوب شما شنیده بشه، فهم بشه، خواهشن اگر میان جلو دوربین، شرایط جلو دوربین بودن و لطفا رعایت کنید.
1: سپاس از نکته خیلی خوبی که گفتین. در مورد همین مسائل مفصلتر بحث خواهیم کرد. خیلی خوبه که الان اشاره کردید. خب ما برگردیم به ادامه بحثمون، بحث تاریخیمون که شما بخشیش در واقع بخشی از تاریخ تئاتر ایران هستید، به خصوص در مشهد. بعد از این فعالیت کوتاهی که اشاره کردید، البته در شیراز هم به یه فعالیت دیگه‌تون اشاره کردید قبل از این که به صدا
2: کلاس 11 بودم،
1: بله، که قرار بودش در رامسر هم برنامه اجرا بکنین دیگه، درسته؟ اینا رو گفتین. اون اسمش، اسم اون نمایشاتون هست، اون نمایشی که تمرین میکردی، تمرین کردین کلاس 11 در شیراز؟
2: اسم یادم نیست، ولی میتونم که یک چیزی بود، یک پیس خانوادگی اجتماعی بود، یعنی حرفی داشت برای گفتن. خیلی اون زمان خودش کار بسیار زیبایی بود و انتخابم شد، برای اینکه کارگردانش خیلی آدم آگاهی بود به تئاتر و آدمی هم بود که صرفا نیومده بود که تئاتر خودش نشون بده، صاحب تفکر بود. اینکه در یک پیس کاملا خانوادگی و مسائل اجتماعی رو کاملا توش گنجونده بود و خیلی مورد قبول واقع شد.
1: درست. اما همچنان که اشاره کردید، در واقع ورود حرفه‌ای‌تر شما به عرصه تئاتر و نمایش زمانی در واقع فضاش ایجاد شد که به یکی از اجراهای گروه تئاتر نیما به سرپرستی آقای صلاحی، فریدون صلاحی، در واقع اومدین، وارد شدین، یعنی به دعوت پسر، بله بله، به دعوت پسرخالتون که ایشون هم جز همون گروه نیما بود دیگه، اگه اشتباه نکنم اسم اون نمایش همون از دریچه ها بود، درسته؟
2: از دریچه ها بود، بله، از دریچه ها
1: که مال آقای صابری بود، نوشته رضا صابری بود که آقای صلاحی،
2: چقدر نویسنده خوبی بود، خودش رو حفظ کرد.
1: درسته. میشه در رابطه با خود آقای صلاحی و اون گروه یه مقدار توضیح بدیم برای دوستانی که میخوان تعقیب کنن، آشنا بشن با فضای اون موقع مشهد؟ شما اجراهای دیگه این گروه هم قبلا یا بعدش میرفتی؟
2: بله، من آقای صلاحی رو خیلی دوست داشتم، مثلا دوست نزدیک بودیم، تا لحظه آخری هم که ایشون فوت کرد تماس داشتیم با هم. مسئله سر این که ما در مشهد، خب قبلش تئاتر گلشن بود که تیپ تئاترای لاله‌زار بود و بعد که فرهنگ و هنر ایجاد شد، گروه هایی هم بودن که خب مثل همون قبلی دل و مثل دوستان که دانشجو بودن و اینا مستقل برای خودشون کار نمایشی میکردن. وقتی فرهنگ و هنر اومد اون بخش نمایش رو دیگه گذاشتن و آقای لطفی اومد ریاست اونجا رو قبول کردن و گروه ها اومدن به فرهنگ و هنر در واقع زیر یه سقف قرار گرفتن. مثلا آقای همایونی بود با گروهش، منصور همایونی، اونها بیشتر کارهای کمدی میکردن و
1: درست. اسم گروهش هم مانی بود اگه اشتباه نکنم، گروه آقای منصور همایونی اسم گروه مانی بود، درسته؟
2: دقیق یادم نیست خدا، اینقدر اسم تو این کله من هست، میلیاردی اسم دیگه واقعا.
1: بله گروه مانی بود، فقط کارشون بیشتر کمدی بود. بله من آقای
2: کمدی کار میکردن. آره میر بازل بود و اینا بودن، چند نفر بودن دیگه، درسته. از نسبت به ما سنشون خب بالا بود.
1: بله این آقای موتی و اینا هم بودن دیگه تو گروه آپادانا، محمد موتی و اینا هم، درسته؟
2: محمد موتی اون زمان مشهد نبود دیگه، اومده بود تهران،
1: درسته؟ یعنی چند سال قبلش دیگه تو همون مشهد میدن گروه آپادانا
2: رو داشتن، جزو همون گروه هایی بودن که مستقل کار میکردن.
1: درست.
2: فرهنگ و هنر اینها رو در واقع جمع کرد زیر چتر.
1: درسته.
2: بعد دیگه مثلا داریوش ارجمند گروه خودش رو داشت، منصور همایونی گروه خودش رو داشت، آقای کیانیان برادر رضا کیانیان،
1: داوود کیانیان
2: گروه، بله داوود، چقدر بچه ماهیه، چقدر این پسر آقا مهربونه، حیف که متاسفانه خط فکریشون صدمه زد به ایران، ولی من هر دو برادر رو خیلی تحسین میکنم، آدم های با پتانسیلی بودن و بسیار مؤدب با اخلاق و با شخصیت بودن. باز میگم همه اینها تو شورش 57 باعث شد همه ما از هم فاصله بگیریم و دیگه کنار بذاریم هم دیگر رو، وگرنه قبلش همون هم کار میکردن، ما میرفتیم کارشون رو میدیدیم. مثلا یادم ایرج صغیری بود کار میکرد، ما میرفتیم تحسینش هم میکردیم، حتی چون شرط خوبی هم نداشت. خیلی بچه ها مراقبش بودن، مواظبش بودن، چون جنوبی بود و مشهد در واقع یه جوری بر دانشگاه اومده بود. چقدر ما صمیمی بودیم، چقدر هم دیگر دوست داشتیم، علی‌رغم این که این چی فکر میکنه، این چی کار میکنه، این روشش چیه، این حرفش رو با چه تلفنی میزنه. ولی 57 باعث شد که یه جوری مثل این که در پوش همه برداشته شد و تو مجبور بودی انتخاب کنی، مجبور بودی انتخاب کنی اگر یارو دیگه داره واقعا علیه ایران و ایرانی کاری میکنه، تو دیگه نمیتونی بگی رفیقم دوستش دارم.
1: درست، کاملا درست. حالا وقتی شما صحبت به اینجا رسید، وقتی این تئاتر از دریچه ها رو شما رفتین دیدید، قبلا اشاره کرده بودین که با یه نگاه منتقدانه نگاه کردین به این تئاتر. یه بار برای دوستانی که در جریان نیستن توضیح بفرمایید که وقتی این تئاتر از دریچه ها نوشته رضا صابری به کارگردانی فریدون صلاحی رو دیدید و این باعث شدش که اساسا وارد عرصه جدی تئاتر بشین، در مورد بعد از دیدنش و اون دیدگاهی که داشتین در اون زمان، که فکر میکنم اون نگاه شما باعث شدش که آقای محمد علی لطفی مقدم که اون موقع از طرف وزارت فرهنگ و هنر به مشهد اومده بودن، ایشون در واقع شما رو انتخاب کردن به خاطر دیدن که نگاه خیلی متفاوت و خاصی داری نسبت به تئاتر. در مورد اینا توضیح بفرمایید، نحوه آشناییتون با آقای لطفی و حالا مسائل بعدی.
2: ولی من چون ذاتاً از بچگی هم که خب خیلی مورد اعتراض واقع میشدم، برای اینکه خیلی نکته بینم، خیلی آنالیز میکنم همه چی رو، رفتار آدم ها رو، همه کارشون رو، همینجوری هولکی قضاوت میکنم. عادت دارم از بچگی، میگم این مثلا بچگی بدی گذرونده الان بجد شده، میدونی؟ آنالیزگرم از بچگی، این عادتم بود، خیلی هم تو دهنم زدن، ولی خیلی خوب عادتم همین. سر همین جاعترم همین بود، من چون نگاهم خیلی در واقع نکته سنجم.

0: داشتم. برای که حوصله سطحی نگری و وقت گذرونی نداشتم هیچ وقت. بعد اون نکته سنجی ها باعث شد که یکی اون باعث شد، یکی هم اینی که خب من درس خونده بودم، دیپلم داشتم، همون موقع هم سربازی می رفتم، سپاه بهداشت بودم. آقای لطفی خب متاسفانه گفتم به شما، بیشتر خانوم هایی که اون زمان تئاتر کار میکردن یک جور آزادگی تو رفتارشون داشتن که جامعه نمیپذیرفت، مقبول نمیدید. این بود که ایشون هم به ملاحظه همین که چون قرار ما استخدام وزارت خونه بشیم، باید خب ظاهر مقبولی هم توی جامعه داشته باشیم و قابل احترام باشیم، ایشون به من پیشنهاد کرد، گفت تو هم پتانسیل بازیگری و کار تئاتر داری، هم درکت خوبه، همین که برای من مهمه که یک آدم قابل احترام و استخدام. حالا ما بعدا به مشکل خوردیم به خاطر سربازی من و من سرباز فراری بودم و بعد خلاصه بالاخره معافیمون رو گرفتیم و دوباره حقوقمون بست.
1: بر دست پای بهداشت رفته بودین. بر
0: بله.
1: خب آقای لطفی آیا آموزش میداد مستقیم به شما و افراد دیگه، یا اینکه در واقع بیشتر یک گونه ای حالا غیر مستقیم هدایت میکرد بازیگرا رو؟ در مورد
0: بله،
1: ایشون
0: ایشون
1: بیشتر توضیح بفرمایید.
0: مدیریت میکردن، مدیریت میکردن تئاتر مشهد و با گروه ها در تماس بودن، دعوت میکردن از گروه های تهران، آقای نصیریان، اینا گروه های دیگه، جعفر والی دعوت میکردن تئاتر میوردن مشهد، شرایط برشون فراهم میکردن که بچه ها اگر امکان سفر ندارن گروه ها رو دعوت میکرد اینجا که بتونن بیان کار رو اجرا بذارن، مثل چی بود خدایا آقای نصیریان با عزیز دلم آذر بخش اومدن،
1: اومدن اجرا کردن دیگه، همون گروه تئاتر
0: بله
1: مردم که بعدن شما بهشون
0: بله
1: ملحق
0: بله
1: شدید.
0: آقای نصیریان با گروهش با انتظامی اینا میمدن مشهد که اصلا همون سفرهای دوستان بود که آقای انتظامی اومد یه دونه کار از من دید، به آقای لطفی گفتش که این دختری اینجا جاش تنگه، بفرستش تهران.
1: درست.
0: انتظامی در واقع اهرم حرکت من به تهران شد.
1: بله، حالش خواهیم پرداخت. فقط کدوم تا اجرای شما بود که آقای مورد توجه آقای انتظامی واقع شد؟
0: عزیز دلم آذر فخر بازی میکرد با خدایا خدایا
1: نه، اون اجرایی که آقای
0: تئاترهای مشهد،
1: انتظامی، اون اجرایی که اجرای شما که مورد به اصطلاح پسند آقای انتظامی واقع شد، اون کدوم کار شما
0: آها
1: بود؟
0: اون چیز بود، اون یه تئاتر ساده ای بود، آقای لطفی نوشته بودن که یه تیمساری مثلا به سگش توهین میشه، بعد داستان میشه و خلاصه باید داغدار میکنن، من اون چادریه بودم، میومدم با چادر دفاع میکردم از این داستان ها، از اون حالت چادر من خب بیرون دیده بود، بعد من اون چادری که سر کرده بودم و اون فرهنگ در واقع عامیانه ای رو که بازی میکردم به چشش اومد، بلکه من بیرون یه دختر قرتان پرتان و مینجوبوش و خیلی به روز بودم، بعد با اون چادر اون بازی رو پسندید، گفت این پتانسیل داره، حیفه که اینجا بمونه، جاش تنگه اینجا.
1: درست. خب بعد از اینکه به صدا آقای لطفی در واقع شما رو انتخاب کردن، دیگه رفتین تو گروهی که آقای داروش ارجمند در واقع سرپرستیش رو به عهده داشت، گروه رودکی اگه اشتباه نکنم اسمش، رو گروه تئاتر
0: برای
1: رودکی.
0: اینکه تنها گروهی بود که کار در واقع جدی تئاتر میکرد، مثلا آقای هماینی که کمدی کار میکردن تیپ گروهشون با من نمیخوند، یا مثلا کیانیانی که مثلا کار مذهبی میکردن با من همخونم. بعد خود فریدون صلاحی هم چون بچه هایی که باهاش کار میکردن تقریبا آماتور بودن، من دلم خواست کار حرفه‌ای بکنم، ارجمند اونجا

0: بیشتر کارش حرفه ای بود و بچه هایی که باش کار میکردن کار بلدتر بودن. بعد نمایش هایی که انتخاب کرد درست، خب خوشبختانه شانس من 50 سال سلطنت پهلوی و اینا، جشن های 2500 ساله و نمیدونم از این داستان ها، تمام نمایشان بر اساس جشن 2500 ساله شد. راجب اردشیرشاه، نابغه از دودمان آریا رمنا، نمیدونم خیلی چند تا دیگه نمایش بود که در واقع شکوه ایران باستان رو تداعی میکرد و قصه ها بر اون محور بود. من خب همون سال در واقع سیزان، همون سال در واقع من 6 تا تئاتر بازی کردم
1: یعنی از همون ابتدای
0: همزمان.
1: ورودتون، یعنی از همون ابتدای
0: بله
1: ورودتون شما مصادف شد با همین جشنای 2500 ساله و اون فضاها و شما خیلی هم پرکار ظاهر شدید.
0: بله بلکه کسی نبود، من بودم و سروناز جهانی.
1: درسته، ایشون هم تو گروه شما بود خانم سروناز جهانی یا نه؟
0: بله اول بود دیگه، بعد از همون زمان دیگه رفت ندیدیمش، ازدواج کرد.
1: درسته، ایشون مدتی قبل از شما در واقع اومده بودن، میشه گفتش
0: بله
1: که
0: اون قبل از
1: توی
0: من با دارش هست و من کار میکرد.
1: آها، با همین گروه رودک. ببینم آقای انوشیروان ارجمندم بود تو گروه یا نه، یا ایشون جدا بود؟
0: انوش از داردوش بزرگتر بود ولی اصلا
1: بله.
0: کارش این نبود. انوش تو تهران زندگی میکرد و مثل اینکه توی صنعت حمل و نقل بود، کامیون و نمیدونم از این
1: درست.
0: بود. ما هم
1: اما در
0: نمیشتم.
1: گروه شما آقای رضا صابری هم که حضورشون خیلی پررنگ
0: رضا
1: بود، درست؟
0: صابری بود، بله رضا صابری بود که خب نویسنده هم بود و بازیگر خوبی هم بود و بچه خوبی هم بود، خودم براش زنگ گرفتم. ولی متاسفانه، آره متاسفانه، این 57 باز باعث شد که این گرایش هایی که خیلی ها ببین اصلا ربطی به انقلاب هم به قول اینا نداره، خیلی ها چون کودکی سختی گذرونده بودن، حالا مادر ناتنی داشتن، پدر ناتنی داشتن، پدر مادرشون کارگر بودن، خواسته های تجملاتیشون رو نمیتونستن برآورده کنن و نسبتاً بچه های باهوشی هم بودن که خب مثل بقیه بچه ها قانع نبودن و دلشون میخواست به جایی برسن، فریب این ملای خیانتکار خورد در خمینی رو، فکر کردن اون میاد عدالت اجتماعی و ثروت ایران رو تقسیم میکنه، هر شب میاد یه پیتنف میذاره در خونه همه میره، مثل علیشون که میرفته شیر میذاشته نبتونم کابداری داشته چه میدونم. خلاصه
1: خب از
0: سر
1: اجراهاتون
0: اینه که
1: بگیم،
0: اصلا خیلی ها مشکل شخصی داشتن، اصلا نه ایدئولوژی میدونستن چیه، نه میدونستن کمونیسم چیه، نه میدونستن سوسیالیسم چیه، نه هیچ اسمی رو. به قول خدا رحمتش کنه صابر عناصری معاون اداره ما تو اداره تئاتر میگه من از اسما فقط فاویزم و روماتیسم رو میشناسم. فاویزم که مرض باقالیه، روماتیسم هم که پادر میخندید. بعد در حالی که بسیار باهوش بود همیشه هم میدونست، میگفت من چی میدونم فرق ایبسن و استرینبرگ و جانی واکر رو، اون ویسکر هم قاطی ایبسن و استرینبرگ میگه، تنز میگفت، خیلی با نمک بود و نازنین بود و پادشاه خواه راستین بود و روح شاد باشه. بعد مسئله این که من اصلا معتقدم خیلی ها اصلا از این اسمیسم های چی نمیدونستن، همون فابیسم و روماتیسم رو میدونستن.
1: خب خود
0: ولی
1: داریوش ارجمند چطور بخوام بیاد، چون ارجمند از یک طرف اردشیر شاه و اینا رو کارگردانی کرد تو گروهش که شما هم کار میکردی، از یه طرف هم از همون موقع رفت سراغ نمایش ابوذر که البته آقای رضا دانشور نوشته بود دیگه، آقای رضا دانشور اون موقع نوشته
0: رضا
1: بود دست
0: دانشور
1: شریعتی و
0: عزیزم روح شاد
1: ارجمند.
0: باشه، بعدن چه پادشاهی خواهی شد
1: قاسمی، ببخشید رضا دانشور،
0: رضا میگم رضا عزیزم بعدش چه پادشاهی خواهی شد، خدا آرامش بده بهش.
1: بله اصلا رویش تغییر کرد و داستانه خیلی خوبی هم نوشت، همین خسرو خوبانش
0: نویسنده
1: بسیار
0: عالی
1: کار
0: بود،
1: خوبی بود. بله بله
0: رضا خیلی شایسته بود، رضا خیلی قابل احترام.
1: بله بله و
0: مشهد
1: اتفاقا
0: خیلی
1: آقای
0: آدمای درستی داده بیرون.
1: دقیقا دقیقا و اتفاقا یکی از برادران ایشون هم در همین تلویزیون میهن هفتگی برنامه دارد، آقای حسن دانشگاه.
0: بله
1: بله
0: اونم که بچه
1: بله
0: تئاتره، اون اصلا فقط تئاتر، یعنی من فکر میکنم نهار شامشم تئاتر میخوره، نون و پنیر و گوجه و اینا نمیخوره، فقط تئاتر میخوره، اینقدر که تئاتری حمید، خیلی دوستش دارم.
1: بله درود بر ایشون. خب در مورد ارجمند بیشتر توضیح بدین. داریوش ارجمند به هر حال یه
0: ارجمند
1: بله
0: اصلا با هیچکی نیست، ارجمند بسیار مشکل خودنمایی داشت، با اینکه نیاز نداشت، با اینکه پدرش تیمسار ژاندارمری بود، مادرش هم از شاهزاده قاجاریا بود و زندگی مرفه خوبی هم داشتن، نسبت به جوانای همسالش ماشین شفرلت پاش بود، میرفت میومد واسه خودش، قد و قیافه خوشگلی داشت، خوشتی بود، نصف دختره مشهد تو خیابون واسش چیک میزدن، یه موقع میخواست منو بره برسونه بیاره جایی میرفتیم با بچه ها، من میدیدم دختره واسش چیک میزدن. یعنی تو اینقدر تحسین شده و سیر و بی نیازی که نیازی نداری برای این خودنمایی ها، ولی کلن قدرت مدار بود، این دوست داشت که تو نور قدرت بیسته، اون زمان برای شاه میکاره میکرد، دعوت میکرد گروه های تئاتری که میومدن، گروه بچه های سینما که میومدن، مهمونی میداد خونش، نمیدونم دعوت میکرد، پذیرایی میکرد، میومد تهران و همه میرفت سر میزد، میخواست روابط گسترده در تمام زمینه ها داشته باشه و چون خیلی هم خوش سخن بود و سوادش هم خوب بود دیگه، متکلم وحده هم بود تو محافل و جریبون رو میگرفت دستش و اینا. خب وقتی هم که شورش 57 شروع شد با غریزه جاه طلبیش بهش گفت که دیگه این بر خبری نیست، برو اون بر. و برادر این خامنه ای که اونجا اومده بود مدیر کل فرهنگ و هنر مشهد شده بود جای آدم حسابیا، با اون ریخ رو هم و با هم رفاقت و برو بیا و از طریق اون نقب زد به خامنه ای.
1: بله البته ادعای ایشون این بودش که من از اول به دو تا علی اعتقاد داشتم، طرفدار این دو علی بودم، یکی علی شریعتی یکی علی خامنه ای، همیشه ادعای ایشون این بود
0: بله
1: که من از قبل از
0: بله
1: انقلاب مسجد
0: با
1: کرامت
0: علی شریعتی
1: خامنه ای
0: هم
1: میرفتم.
0: زمانی که شریعتی وقتی در دانشگاه مشهد درس میداد و شبا سخنرانی میکرد، من خیلی وقت دو نصف شب از دانسین برمیگشتم میدیدم هنوز دانشجو جلو در دانشگاه فردوسی وایسادن دورش داره حرف میزنه،
1: دو نصف شب
0: آره هنوز بچه ها جلو در دانشگاه برش نمی کردن، باید داده بودن جا رو بس می کردن جاسوس انگلیس ها. بعد
1: ایشون هم شاگردش بود دیگه داروش ارجمند،
0: بعد
1: ظاهرا
0: دیگه
1: میگفت تو
0: همونا
1: دانشگاه
0: بودن
1: فردوسی تاریخ میخون دیگه داروش ارجمند، درسته؟
0: بعد البته دکتر شریعتی تیپا به اینم زد، حالا ببین این چی بود که اون به این تیپا زد، بعد از همون داستان تئاتر ایرج صغیری در حسینیه ارشاد اصلا راش ندید، اسمش هم به عنوان کارگردان نذاشت.
1: آها اصلا اینجوری بود، در مشهد تئاتر ابوذری که آقای دانشور نوشته بود رو آقای داریوش ارجمند اجرا کرد، اما در حسینیه ارشاد دیگه خود آقای شریعتی اجازه نداد داریوش ارجمند کارگردانی کنه، ایرج داد دست ایرج صغیری، درسته؟
0: بعد ایرج صغیری تو اولش هم ایرج صغیری بازی میکرد، من شاهد بودم،
1: درست.
0: داروش ارجمند مثل بچه از ایرج مواظبت میکرد، پتو میبرد دورش میپیچید از صحنه میاد بیرون سرما نخوره. اول میشوندش تو ماشین میرفت تو خونه، بخاری رو روشن میکرد که خونه گرم شه، بعد ایرج بیاد تو خونه برای اینکه صداش اذیت نشه، برای اینکه یه موقع مریض نشه. اینا چجوری هم مواظبش میکرد. ولی تو اجرای که اینا توی اون حسینیه ارشاد داشتن، داشت خراب میشد اون حسینیه ارشاد، شریعتی یا تیپا در دارش انداخت بیرون، حتی اسمش هم نگفت.
1: یعنی واقعا درگیری پیش اومد بین علی شریعتی با داریوش
0: خب
1: ارجمند.
0: برای که حالا علی شریعتی یک سیاسی کار کارکشته دوره دیده امایسنگ بود و نهایتاً آدم شناس بود دیگه، اون خب برحال از این زرنگتر بود، دست این خون.
1: یعنی احساس میکردش که از اول، یعنی اونجوری که شما هم و خیلی ها دیگه تشخیص داده بودین، یه آدم کاملا فرصت طلبی بود، یعنی همزمان
0: دقیقا
1: هم میخواست مجیز اون به اصطلاح شاهنشاه رو بگه به گونه ای بر موج ایرانگرایی اون زمان سوار بشه، مثل اردشیرشاه و اینا رو میساخت، یا نابغه ای از دوران آریارمنا، اما از یه طرف هم آی با کلا آی بی کلا ساعدی هم اجرا میکرد، درسته؟ از طرف
0: بله
1: ابوذر
0: بله
1: رو هم
0: دیگه
1: اجرا میکرد.
0: بله، ادعاهای روشنفکری که ما منتقدیم. در واقع خیلی از دوستان قبل از این شورش انتقاد داشتن، ما هم داشتیم، نه که نداشتیم. آقا چرا تبعیض هست؟ چرا مثلا این مدیری که در فلان قسمت گذاشتین فاسد استثناء قائل میشه؟ ما معترض ریز کوچولوهای اخلاقی اجتماعی بودیم، ما انقلابی که نبودیم. نهایتش هم مثلا تو آچرا در حد انتقاد اینجوری رو خب مشکلی نبود، برای که خود جامعه باید خودش رو اصلاح میکرد. این اصلا ربطی به دربار نداشت، این ربط به روابط اجتماعی داشت که آدم ها با هم درست رفتار نمی کنن. مثلا یک نمایشی بود مال پرویز صیاد عزیز که مردی که مرده بود خودش نمی دانست، بعد من این سیستم اداری رو تنظیم کرده بود که آقا یارو کتش هست خودش نیست، کارمنده مدام کتش میندازه پشت صندلیش، میره مثلا دو دورم کافیتریا قهوه میخوره برمیگرد. اینا نقدای اجتماعی بود، مفید بود، ربطی هم به آشوبی که به پا کردن نداشت.
1: کاملا درسته. بله، راستی یک سوال پیش اومد، شما یه سالها بعد از اینکه حتی اومدین تهران، یک کار دیگه رو هم، کار نسبتا مشهوری هم شد دیگه، باز مال آقای نوشته مشترک آقای رضا دانشور و رضا صابری رو اجرا کردین، درسته؟ رامرودی ها، یه نمایشنامه مشهوری هم شد اون
0: رامرودی ها
1: زمان.
0: رو من بازی نکردم، کار رضا دانشور بود، من رفتم دیدم و
1: اسم شما اومده به عنوان بازیگر، پس اشتباه اومده، من خودم هم همین بر همین
0: اشتباه
1: سوال
0: اومده.
1: کردم.
0: من اینقدر اون کار رو دوست داشتم، مدام میرفتم اونجا و زار میزدم تو سالو، خیلی کار رو دوست داشتم. رامرودی ها رو دو مشهد هم اجرا کرده بودن.
1: درست، پس شما اصلا با جز بازیگران نبودید.
0: نه نه نه،
1: ولی نام
0: نه.
1: شما ذکر
0: رضا
1: دارم.
0: از دوستان خوب من بود، ولی ما با هم کار نکردیم. نه.
1: درست، آخه اسم شما همه جا ذکر شده، من برای همین سوال کردم، اسم شما به عنوان بازیگر اصلی ذکر شده. آها، پس در رامرودیا شما امتحانش خوب شد، اینو پرسیدم که سالها بعد
0: برای
1: همین مشهد.
0: ولی چقدر کار زیبایی بود، چقدر کار زیبا بود،
1: پس کار زیبایی بود. بله، بیشتر کار دانشور بود یا کار آقای صابری بود، چون اسم هر دوتا ذکر شده.
0: نه، رضا دانشور اصلا از یک بعد دیگه حرف میزنه، رضا صابری غریزه است، دانشور دیدگاه داشت. رضا دانشور آدمی بود که خب معاشرت های اجتماعی داشت، تجربه های اجتماعی داشت. رضا صابری نه، خلاصه بود در همون تئاتر رو در ببخشید خواسته های کوچیک.
1: درسته، بازیگری چطور بود؟
0: بد نبود تو اون پیسی که من کارگردانی کردم، رضام بازی میکرد، رضام بازی میکرد، بد نبود.
1: همین در مورد این پیس آسی توضیح بدین، چون شما اون زمان دو تا کارم کارگردانی کردین در مشهد، یکی کلوخ بود
0: بله
1: درسته؟ همون
0: بله
1: کلوخ.
0: بله کلوخو و یک پیرزنی بود که توی در واقع مسئله همون جنگ جهانی و نازی ها و اینا بود. بعد اینا با سرباز بودن اومده بودن خونه من، منم با اسلحه باشون برخورد میکردم. بعد یکیشون خدا بیامرز ناصر بود که شنیدم که تو مشهد کشته شد. بعد
1: کدوم
0: رضا
1: ناصر؟
0: صابری بود و مهرداد تدیان شوهر منو بازی میکرد. بعد ما جوون بودیم، هر دوتاییمون گیریم کرده بودیم، موهامون سفید کرده بودیم، اینجوری اینجوری بریزدیم بازی میکردیم. بیشتر یکی نمایشی بود که انسانیت بین دو گروهی که اینا با هم جنگی ندارن، اونی که داره جنگ میکنه که سیگه است که حضور نداره در جبهه، مردم عادی با هم جنگ ندارن.
1: درسته، اثر لوئیس بیچ.
0: بله
1: بعد شما هم خودتونم بله شما بازی میکردین گفتین، آقای صابری هم بود توش، آقای
0: صابری بود
1: تدین
0: و
1: هم بود.
0: مهداد تدین بود و خدا بیامرزدش این دوستمون که بود
1: بله ناصر گفتین.
0: ناصر بود، اون همون تو مشهد که درگیری کشته شده.
1: درسته. من هم اینجا این توضیح رو بدم که حالا در مورد این تئاترها بیشتر صحبت خواهیم کرد بعدها. خانم محبوب بیات خب به عنوان بازیگر شناخته شده هستند، اما به عنوان کارگردان تئاتر که یکی از دغدغه های مهم ایشون بوده، در سالها بعد هم در واقع ایشون از دهه 70-80 به بعد هم کارهای زیادی رو کارگردانی کردن در عرصه تئاتر. این بخشی از
0: آخرین کار که اجرا کردم، خودم هم بازی کردم، اون
1: گرفتار
0: قصه
1: شدن باز،
0: مولانا،
1: درسته؟
0: گرفتار
1: گرفتار
0: شدن
1: شدن
0: باز.
1: باز
0: برای
1: اندر لاله
0: اینکه من
1: جردان.
0: آره از سال 57 این مدام من اینو با خودم زمزمه می کردم، من رو دست شاه بودم، من چه احتیاجی به شما که صحبت و ساعت پایین دارم، من چرا باید بیام بیفتم پایین کنار شما. از سال 57 این تو کله من مدام این نوار مدام حرکت میکرد، با خودم زمزمه میکردم. بالاخره یه فرصت پیدا کردم، گفتم برای من تئاتر به اون معنا بیشتر محتوا و حرفی که میزنم مهمه، حوصله یعنی توجه خاصی به فرم اجرا و دکور و نمیدونم المانهای خاص و اینا ندارم. خب طبیعتا هم اساتید خیلی اینو نمیپسندن. من برای اینکه اصلا روزی که اومدم برای تئاتر شروع کردم تو همون اول، برای من این یک متر از تماشاچی بالاتر به ایستی و بتونی حرف تو بزنی خیلی مهم بود و من همیشه احساس میکردم من حرف دارم برای گفتن. و به دلیل اینکه به خیلی انتقاد میکنم، میگم شما وقتی میبینید نیم متر، حالا صحنه ها که مجبه شده همه هم سطح هم. ولی ما نیم متر از تماشاچی بالاتر باید میستادیم. شما وقتی از تماشاچی بالاتر وای میسی یا حتی این دوربین در اختیارت، متکلم وحده ای، فقط تو داری حرف میزنی، اونا نمیتونن جواب تو رو بدن، باید سطحی از دانش داشته باشی که بتونی واقعا ازشون بخوای به تو گوش بدن، باید حرفی برای گفتن داشته باشی. من همیشه میگم از این بازیگرای سلبریتی اول از همه یه تست بگیرین، ازشون بپرسین تو از بازیگری چی میخوای، چرا اومدی بازیگر شدی، چه چیزش برای تو اشتیاق آور بود، یا شهرت یا پوله، یا شهرت یا پوله، یا نهایتش مثلا میگه من از اول دوست داشتم، بچه بودم ادای عمم اینا رو در میآوردم. میدونی هیچ دلیلی ندارن برای کاری که انتخاب کردن. پشتش میبینی یک سری فقط لوسبازی های شخصی خودشونه. ولی من وقتی رفتم اونجا و اون فضا رو دیدم، با منم فکر میکنم من ول میکنم اینم میرم دیگه، حالا بازیگر میگه نمیشم، حالا دو روز میرم. جامو پیدا کردم، یه دفعه دیدم رسیدم به مقصدم، یه دفعه دیدم ای وای من یه جایی دارم که میتونم تمام اون چیزایی که فکر میکنم، اون نقطه سنجی هایی که تو جامعه میبینم، اون دردهایی که میبینم، اون به خصوص مثلا آدم هایی که حرفشون رو نمیزنن و دق میکنن، اینا باید یکی به جاشون حرف بزنه. و این بود برای من جاذبه بازیگری که قبول کردم و موندم. یعنی موندم که احساس کردم که آه آره همینجا بود که دنبالش میگشتم.
1: به به، درسته. یه کار دیگه هم شما اون زمان در مشهد کارگردانی کردی، تخت جمشید ابراهیم رهبر رو، درسته؟ در
0: بله
1: مورد اون توضیح
0: همزمان
1: بدی؟
0: بله تخت جمشید قصه عاشقانه یه دختر پسر جوونی که میرن از شهرشون که تخت جمشید رو ببینن، ولی متاسفانه نداشتن امکانات باعث میشه که اون خوشحالی که انتظارش رو داشتن به دست نیارن. یه جمله خیلی قشنگ تو دین نمایش بود که هیچ وقت یادم نمیره. دختره میگفت اگه تو شهر خودمون مونده بودیم مگه چی میشد؟ من الان تو غربت دوباره این دیالوگ برام هی تکرار میشه. کاش تو شهر خودم مونده بودم، کاش حتی مرده بودم، کاش حتی اعدامم میکردم، چرا اومدم؟
1: این سوال رو دائما شما میپرسین از خودتون.
0: چرا فکر کردم که من باید یه جایی برم که بتونم حرف مردم رو بزنم؟ به این امید اومدم که اینجا باشه، آدم حرفشون بزنه، روشنگری کنه، انتقال فرهنگ بده و جوانایی که از گذشته نمیدونن، جوانایی که خاطره ندارن، اینا به این دلیل گفتم برم، چون اونجا دیگه وایکوت شده بودم.
1: درست.
0: ولی وقتی اومدیم اینجا دیدیم اینجا که بدتر از اونجا، جمهوری اسلامی خارج که خطرناکتر از جمهوری اسلامی داخله. تو
1: کاملا.
0: پاریس اصلا نمیدونی چه کردم. من اومدم اینجا تو این روستا نشستم جدا از همه ایرونیا بدون هیچ کس، ولی که تو پاریس واقعا دیگه نذاشتن آدم زندگی کنه. یعنی باید اصلا تریبونا قفل شد رو من یه دفعه. یارو دو تا سریال کار کرده، نقش چهارم الان هر شب تو تلویزیون ها. اون یکی نمیدونم سیالشگر بوده، حالا اومده میگن تو پاریس شده هنرپیشه نمیدونم ایرونی تئاترای پاریس، همه دنبال اینن با این خانم کار کنن، در حالی که تو ایران از این کسی نبود،
1: نوبادی بود.
0: شوهرش کارگردان سیاه‌بازی بود، به خاطر سفارش شوهری دو تا سریال هم دادن این بازی کرد. ببین و داستان دیدیم که اینقدر که فضا مسمومه که نمیشه تو پاریس بود.
1: بله واقعا صحبت ها زیاده، این صحبت تلخ که آدم یاد همون شعر نادرپور میفته که نه جای من، نه پای رفتن، نه جای ماندن. یعنی چه آدم میره چه میمونه، هر دوتا یه مشکلی. اما خب ما اومده بودیم که اینجا بشه حرفای متفاوتی زد،
0: بله
1: اینجا
0: ما فکر
1: میخواستیم
0: کردیم
1: در
0: اینجا
1: واقع
0: از
1: حرفای
0: زمان
1: ناگفته و کم گفته رو بزنیم، میبینیم که اینجا هم دستهایی هست مخصوصا برای افراد واقعا متفاوت و تراز اول. اینجا هم دستهایی هستش که آدم های اوریجینال، آدم های اصیل، صداشون و گفتارشون و در واقع بیانشون شنیده نشه، نوشته هاشون دیده نشه و آدم های دست چندم و موج سواران، فرصت طلبان و نفوذی ها در واقع حکم فرما هستن. آدم اینو در واقع متاسفانه حس میکنه، در وجه غالب میگم، حالا استثناءها کاری ندارم، ولی در وجه غالب متاسفانه جولانگاه فرصت طلبان و موج سواران و تازه به دوران رسیده ها، نفوذی ها و در واقع همین آدم های دست چندم شده.
0: علی جان اصلا من به تو بگم انگار من آدم غیبیم، تعجب نکن. برای اینکه من حالا این استاب و فیسبوک و اینا، خب یارو میگه من نمیشناسم چون من تیک آبی نگرفتم، ولی من در توییتر تیک آبی دارم، همه منو میشناسم. یک بار نشده یکی از نظرات من نقل قول بشه، من نیستم، وجود ندارم.
1: بله.
0: مهناز افشار میاد نمیدونم بلوزش و آستین کوتاهش آستین بلند میکنه، دوباره بیان با اوی مهناز افشار آستین کوتاه پوشید، مهناز افشار آستین بلند پوشید. آی این هم چه تفلک با شوهرش مشکل داره، این تفلک فلان داره. چرا؟ چون مهناز افشار با پول اومده، دور همی دارن، خوش میگذرونن، رستوران میرن، شب نشینی دارن، من که با پول نیومدم.
1: بعد آدمایی که تا آخرین لحظه با جمهوری اسلامی به گونه همکاری میکردن، اینا اینجا هم بیشتر عزیز کرده
0: هستن. من همینه میگم، میگم عزیز من، پسر من، برادر من، تو ما اگرم کار کردیم، من ترجیحاً فیلمایی رو میرفتم که خانوادگی و اخلاقی و معمولی باشه، تریبون تبلیغ اینا نبودم.
1: درست.
0: تو رفتی اطلاعات شوری کردی، تو از اطلاعات یک چهره بسیار میهن پرست نمیدونم دلسوز از جان گذشته بازی کردی، فلان با میدان تبلیغ وزارت اطلاعات کثیف خونین اینا رو کردی، پولات هم جمع کردی قربونت برم، بعد دیگه سنت بارا رفته نقش اول بهت نمیدن، دیگه باید بری نقش بابا بازی کنی، نقش بابا بزرگ بازی کنی، دو سکانس سکس سکانس گفتی حالا برم اونجا شهرت پیدا کنم، شاید هالیوود بیاد دنبالم. حالا یکی رو اصلاح طلبا حمایت کردن، مشروعی اقداشون رفت هالیوود، اونم اگه اصلاح طلبا خرج نمیکردن نمیرفت، وگرنه اون فیلم اصلا فیلمی نبود که اسکار بخواد بره.
1: بله بله، خانه ای از شنومه هم منظورتون دیگه؟ بله، همون فیلم خانه ای از شنومه.
0: بله، اصلا فیلم قوی نبود، فیلم آنچنانی نبود، اصلا فیلمی نبود که اون موقع اصلاح طلبا شهره برای خاتمی تبلیغ میکرد، اونا هم برای این تبلیغ کردن که بگن ما به زن اهمیت میدیم، به زن رو حمایت میکنیم. ولی خب چون تو مجلس شکست خوردن دیگه پول ندادن، تو حد کاندیدا موند شد جایزه دیگه، در حد جایزهش رو پول نداشتن.
1: بله
0: شما ببین تمام این جشنواره ها، تمام این جایزه ها همه شده کمونیستی چپی، اسکار، کن، جایزه نوبل، نمیدونم فلان جایزه در چوسولاق تپه، نمیدونم کجا، همینجوری جشنواره جشنواره جشنواره هی به اینا جایزه های تخمق شانسی میدن. اینو اصلا اعتبار نداره. شما آدمایی که نوبل گرفتن رو ببینیم، کدومشون یک دونه خارجی ها رو میگه؟ کدومشون؟ حتی تو کتاب ما اوائل جوان بودیم، یارو میگه برنده جایزه نوبل میرفتیم کتاب رو میخریدیم، بعد دیدیم اینا تمام کتاب های تبلیغ چپ و بهش جایزه دادن که بروش بره. شما دیدین آرتور کویسلی بهش جایزه بدن؟ شما دیدین کسی از آندرژی تبجیز کنه؟
1: یا مارسل پروست؟ هیچ کدوم از نامبر وانا در تا زمانی که زنده بودن جایزه نگرفتن.
0: نه اصلا توی ایران حتی اینا تجدید چاپ هم نمی شدن.
1: درست.
0: اینا اصلا تجدید چاپ هم نمی شدن. من یادمه اون کتاب آرتور کویشلر رو از راه رسیدن بازگشت داشت و جلد مقوایی با کاغذ کاهی داشتم. اون بوی کهنگی کاغذش اصلا نبانی بود. بعد ندیدم کسی این رو تجدید چاپ کنه.
1: نه نه
0: یا مثلا 1984 اورول بازی جوری گل کرد، ولی جهان شگفتانگیز نوع هکسلر اصلا گل نکرد. جهان شگفتانگیز نوع هکسلر دقیقا همین شرایطی که ما داریم تو زندگی
1: داریم. خب خانم بیات عزیز، ما به انتهای برنامه رسیدیم. صحبت هاتون بسیار با اهمیت است، اینها رو ادامه خواهیم داد همراه با ادامه در واقع زندگی هنری شما که بسیار جالب خواهد بود. به هر حال بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید.
0: بعدتون بشم. منم خیلی خوشحالم، یعنی واقعا تو این غربت، تو این روستای دور افتاده، یه نسیم بهاری ایرانی به هم میخوره وقتی شما جوونا رو میبینم اینقدر نازنین.
1: سپاس از شما، باعث افتخار ماست. روزهای خوبی داشته باشید تا برنامه بعدی.
0: خدا نگهدار به همگی و مخاطبان که حوصله‌شون سر نره.
1: سپاس از شما، بدرود.
0: قربونه شد. خواهش میکنم، قربون شما، زحمت کشیدین.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته اول ژوئن 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با تزلزل ترامپ، بعد طرح موساد برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، و سپس نظریه یا راهکار اعدام که توسط آقای مراد ویسی دیروز یا پریروز روش بحث کرده بود برای سرنگونی رژیم، گفته بود که از راهکار اعدام برای ایجاد ارعاب استفاده کنین که ما در آینده اگر به قدرت که برسیم راه حل اعدام رو نفع نکرده ایم تا نیروهای رژیم به وحشت بیفتن از ترس اعدام و حاضر نشن کشتار کنن. اینو بحثی کرده تو رابطه با راه‌های سرنگونی این رژیم برای آینده، یکی دو مورد صحبت کرده. من اینو نقد خواهم کرد که ما نمیتونیم از اصول و پرنسیپ‌های انسانی، جهانی و مبارزاتی عدول کنیم و بخشیش هم به آقای پهلوی برمیگرده و دفترچه اصرار و غیره اینا. بعد در رابطه با استعفای پزشکیان یک دو نکته کوچکم در رابطه با فرقه رجوی و این مجاهدین که من از یک ماه پیش گفتم داره زندانیاشو در داخل ایران، خانواده هاشو، هواداراشو که تو داخل ایران هم داره به کشتن میده، نیاز داره به خون، نیاز داره به سفره رنگین سیاسی در خارج کشور با خون این زندانیان. تقریبا همین هم مهیا شد، پیام میداد به قوه قضاییه و اژه‌ای همین رجوی، و الان دیگه با حجم فاکتایی که اومده دیگه برای افواه عامه هم خیلی بارز خواهد شد. خب همین دیروز بود که پدافند هوایی خود کویت حملات موشکی پهپادی این رژیم رو رهگیری کرد و خود آمریکا هم جوابش داد، و سندکاب هم همین امروز که گفت که ساعت 11 شب دیشب که یعنی به اصطلاح همین دیشب میشه، آره، که نیروها خود نیروهای آمریکایی دو تا از موشک های بالستیک رژیم رو رهگیری کردن و هدف قرار دادن، بعد به چند جا هم حمله کرده، بعد گفته که حملات محدود و حساب شده بوده به مراکز فرماندهی و پایگاه های راداری و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی در شهرهای فلان فلان از استان هرمزگان و جزیره قشم و غیره اینا. خب این آتش بس شکننده است، تقریبا هفته یک بار نغز میشه، باز جنگی صورت نمیگیرد، چون الان توی این فرجه هستن که شاید بتونن مذاکره رو نهاییش کنن. یکی دو خبرم من توی این رابطه خواهم خوند، بعد نظرم رو کوتاه عرض خواهم کرد. خبرگزاری تسلیم همین چند ساعت پیش عنوان کرده که این تسلیم وابسته به سپاه پاسدارانه، میگه با توجه به ادامه حملات اسرائیل به لبنان داره و اینکه لبنان جزء پیش شرط های آتش بس که بوده، در حالی که ترامپ اون موقع هم میگفت که نه لبنان جزء طرح آتش بس نیست، بارها هم گفته، ولی این داره که میگه جزء طرح آتش بس بوده، پس داره حق بازی میکنه. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی رو متوقف کردن، یعنی فعلا استوب خورده به اون رد و پیام که به اصطلاح پیام ها بوده بین پاکستان و خود رژیم و آمریکا، یعنی عملا گفتگو و اون پیام هایی که بوده الان دیگه تمام شد با این چیزی که رژیم میگه. فقط هم تو همین حد نیست، این تازه اضافه میکنه که جبهه مقاومت جمهوری اسلامی عزم خود را برای انسداد کامل تنگه هرمز با تهدید و فعال کردن سایر جبهه ها از جمله تنگه باب المندب در دستور خود قرار داده. از طرف دیگه سازمان اطلاعات سپاه در شبکه ایکس اینطور که نوشته که ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده. اصلا الان رو غزه زیاد چیز نیست، ولی یکی از فرماندهان نظامیش هفته قبل ترور کرد خود اسرائیل. بعد و عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه‌های جدیدی به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز را قرار خواهد داد. یعنی رفتن توی این مایه ها. فقط این نیست، خود مخبرم که مشاور مجتباس این هم همچین موضعی گرفته، یعنی موضع خیلی تند و تیزی دارن تو رابطه با همین مسائلی که هست. حتی عبداللهی هم که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاس، اون هم تهدید کرده. یعنی فقط از یک طرف نیست، از همه طرفه، هم سپاه، هم قرارگاه، هم مقامات سیاسی و غیر اینا، مشاورین، همشون این موضوع رو گرفتن. حتی محسن رضایی هم اومده محض خنده این حرفا رو زده. پس توقف ما شاهد هستیم، اما واقعیت چیست؟ خود ترامپ همین یک ساعت پیش در اون صحبتی که داشت با خبرنگار NBC، اونجا اعلام کرده که درباره ایران بیش از حد صحبت شده. یعنی میخواست به اصطلاح که ماسمالی کنه به این شرایط جدید که ایران توقف داده پاسخ نده. میگه اگر بخوایم حقیقت را بگویید، فکر میکنم سکوت کردن میتواند گزینه بهتری باشد. اینو من تو ذهنم این بود که تزلزل ترامپ، ولی همچنان این تزلزل در ترامپ هست. و بعد ادامه میده که اونجایی که درباره توقف این مذاکرات از سوی این رژیم یا از سوی تهران به دلیل حملاتی که به لبنان توسط اسرائیل داره انجام میشه، میگه که پیش از این تصمیم از اون مطلع نشده بود، در جا از طریق رسانه ها فهمیده. و اضافه کرده که این به این معنا نیست که ما برویم و شروع به بمباران همه جا بکنیم، ما محاصره را ادامه خواهیم داد. یعنی فقط همون محاصره که هنوزم به اصطلاح پابرجاست، البته نه تمام عیار. چون اگر تمام عیار بود، طبق اطلاعاتی که دو هفته پیش بود، الان باید منابع سوخت رژیم توی اون پالایشگاه ها و جزایر خاک پر شده باشه و خیلی چهاش سرریز کرده باشه. خب پس یا اون اطلاعات غلطه که اون اطلاعات غلط نیست، یا اینکه رژیم به نوعی سوراخ سنبه هایی رو پیدا میکنه و نفتشو صادر میکنه. تو اخبارم داشتیم که رژیم داره این کارا رو کشتی به کشتی میکنه و مثلا نفتاشو میده، ولی اون خبر صحیح بوده. ولی آمریکا هم یا نمیتواند یا به هر حال توی جایی هم چشماشو میبنده، نمیخواد سختگیری کنه. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که بدون بکارگیری قدرت جنگی و بازوی که نظامی برای بازدارندگی هر گونه تهدید کردن که ترامپ بازم بیاد تهدید کنه، این نشون دهنده مشت خالی ترامپ. این که بگن گزینه نظامی، راه حل دیگری روی میز است، این کار استفاده کردیم، نه نه نه دیگه حرف فایده ای ندارد. باید سنبشو بیاد خیلی واضح به رژیم که نشون بده اساسا رفتن تو آتش بستی که هی سه روز یا یه هفته، دو هفته، 15 روزه هی تمدید میشه، این کفش به سود این رژیم بود. رژیم رو تقویت کرد، موازش آورد بالا. این رژیم تو دبه کردن، تو هاشا کردن اصلا هنرش همین هست. خواهم گفت با این رژیم نمیشه یه مذاکره طولانی کرد. طولانی هم نخواهی بکنی، 3 روزه که بخوای باش که مذاکره کنی، اینقدر مسئله حاشیه‌ای یا خودش ایجاد میکنه یا از طریق خود حزب الله و که جای دیگه، تا این طولانی بشه. حالا پس تراب ناگزیره از بازوی بازدارندی و قدرت جنگی و نظامیش استفاده کنه، نه لفاظی. الان شده دیگه لفاظی، رژیم هم اینو فهمیده. ترامپ دو جنگ رو برای 4 خواسته هسته‌ای، موشکی، نیابتی و پهپادی راه انداخت. وقتی دو حمله سنگین انجام میدی، دیگه بعد دو جنگ برای کسب خواسته ها نباید از 4 موردش کوتاه بیایی. الان فقط میگه اون اورانیوم غنی شده، وارد جزئیات نمیشه، چون اگه وارد جزئیات بشه همه ساختار هسته این رژیم، حتی اون اورانیومی که 20% غنی شده، مشکل روی میزه. همین دیروز مکرون طرح کرده که رژیم هم تو رابطه با هسته‌ای، هم موشکی، هم نیابتی بایستی امتیاز بده، که بایستی اینا رو کنار بذاره. تازه این مکرون ها، ولی ترامپ به دلیل تزلزلی داره، حالا علل انگیزش چیست، این یه بحث جداگانه است. تا الان چیزی جز تزلزل نیست. آخرین موضوعی 1 ساعت پیش کم همین رو بارز کرده. پس رژیم نفس این که در حاکمیت مانده، سرنگون نشده، این رو به عنوان پیروزی و یه هنر قلمداد کرده و از قضا اکنون برخلاف پیش که حرفاشون و تمام خواسته هاشون از خود آمریکا و اسرائیل برای کشورهای حوزه خلیج فارس، برای کشورهای اتحادیه اروپا آتش بس بود که جنگ تموم بشه، حمله تموم بشه، چه در جنگ 12 روزه، چه در جنگ 40 روزه، تنها پرچمش آتش بس بود. تمام خواستاشون. الان نه، الان اصلا صحبتش اساسا این نیست. این آتش بس طولانی و تمدیدهای پی در پی اینطور نشون میده که ترامپ از ادامه جنگ سر باز میزنه، کنار میکشه، حاضر نیست یه بار دیگه بیاد اون بازدارندگیشو نشون بده از هر جهت، هزینه هایی که داره به لحاظ جنگی، نظامی، ساختاری، داخلی و به اصطلاح اون کنگره و غیره، اینا هر چیزی که هست، یا اصلا صرف نمیکنه باش، یا اصلا دنبال پیروزی های زودگذر سریع، یعنی سه‌سوته هست. خب هر کسی از این پیروزی خوشش میاد. خب دیدیم که ترامپ خیلی هم حرف زده، اصلا پایبند نبوده بهش. خب رژیم هم اینو تو یادش هست، کما که رژیم 20 ژانویه، میبخشید، ترامپ 20 ژانویه که میخواست بیاد سر کار، گفت تا زمانی که من بیام تو کاخ سفید، حماس تن نده به خل سلاح و فلان و فلان و فلان، نابودشون میکنیم. دیدین همه الان هم که هست، هنوز اون مسئله خل سلاح خود حماس حل فصل نشده، تن ندادن. یعنی بس با اینکه خود این ترامپ 3 بارم تهدید کرد، ولی واقعیت میدان همین هست. خب از نظر من ترامپ استراتژی دراز مدت نداشت، فکر میکرد کوتاه مدت که میتونه حل کنه. ترامپ دنبال یه اقدام سریع، کوتاه، ضرب‌الاجلی و ضربه سنگین بود که برای کسب خواسته هاش. اما تحلیلش و اون چشم‌اندازی که داشت درباره این رژیم غلط بود. این رژیم یه رژیم ایدئولوژیکه، ونزوئلا نیست، جاهای دیگه نیست، حتی بعد این میخواد برن سراغ کوبا، مثل کوبا نیست. مثلا کوبا راحت میشه تکونش داد، ولی این رژیم نه. این رژیم چون ایدئولوژیکه، به قیمت نابودی نیمی از ایران یا حتی بیشتر از اون و حتی مردم کوتاه نخواهد آمد، چون براشون اوجواجات همون حفظ اسلام و حفظ همین حاکمیت هست. پس به همین دلیل ترامپ هم میبینه اگر بخواد بازم بیاد رو میدان جنگ، چه بسا از اون 40 روزه هم بیشتر طول بکشه. و مثل دوران جورج بوش تو دهه 70 نیست که اون 13 ماده رو جورج بوش تحمیل کرد به صدام حسین، یعنی دولت عراق. اون هر 13 ماده رو پذیرفت. حتی من یادمه صدام حسین 40 روز علنی نشد توی رسانه ها و تلویزیون غیر اصلا بی سابقه بود، چون هر یکی دو روز می اومد پیام میداد یا از جاهایی مثلا دیدار داشت، چون شکست خورده بود، حقنه کردن اون 13 ماده. اما اینجا از نظر من اونجا که ترامپ میتونست دستاورد داشته باشه، آتش بس رو باید منوط میکرد به پذیرش، نه اینکه آتش بس میکنیم بعد بیاییم مذاکره کنیم. الان مذاکراتی که میکنن فقط سر تنگه هرمزه که باز کنن، سر کسب داراییاشونه و نه هسته ای. تازه 30 تا 60 روز هم فرصت باشه راجع به این بحث کنن، بررسی کنن، نه اینکه پس بدن. هر روزم دبه در میارن. همون جایی که ترامپ برگشت گفت ایران رو به اصل حجر برمیگردونیم، همونجا از قضا نشانگر نقطه ضعف این ترامپ بوده، نقطه پایان سوخت ترامپ، سوخت جنگیش و سیاسیش بوده برای جنگ. یا بعدش هم ترک کرد که نیروگاه ها و شبکه های برق و پالایشگاه رو خواهیم زد و به اصطلاح نابودشون خواهیم کرد. این از موضع ضعفه، یعنی نتونست به لحاظ نظامی، ضربات سنگینی زد، ساختارش خیلی زد، ولی نتونست کمر شکن کنه. رژیم کمر شکن نشد. خامنه ایش هم زد، یک دو لایه فرماندهین جنگیش هم زد، فرماندهین اطلاعاتی نظامیش هم زد، اما این رژیم موند. پس اینجا میفهمه که باید قیمت بالاتری بگه، بایستی اسلحه بزرگتری بیاره، جنگ طولانی مدتی بیاره. این قیمت رو نمیخواد عجیبش بده و به همین دلیل که دوچار این تزلزل هست. یعنی وقتی

اون نرم پیشین حملات اون 12 روزه و 40 روزه فهمیده که این رژیم شکست نمیخوره و برای پایان جنگ نیازمندی که چنین التیماتایی بده که میزنیم بس لجر برمیگم نابود میکنیم. از غذا همینم اگرچه رژیم رو میترسوند آورد پای میز، ولی رژیم هم که فهمید این کار رو نخواهد کرد. خب همین تقریبا 10 ساعت پیش هم ترامپ هم گفته بود که خیلی جالبه، 10 ها بار اینو گفته ها که جمهوری اسلامی واقعا خانه توافق است و همه چیز داره خوب پیش میره. از اون موضوعات اولی هم همین رو میگفت، میگفت جمهوری اسلامی واقعا میخواد توافق کنه و این به سود آمریکا و متحدینش هم است. اما میگه با اونایی که منفی بافن میگه فقط بشینین و استراحت کنین و در نهایت همه چیز خوب پیش می رود. یعنی به نوعی همه رو میخواد ساکت کنه، وعده وعید بده. اما این رژیمی که ما میشناسیم، حداقل ترامپ هم تجربهش کرده، این رژیم چیزی نیست که به این سادگی یا کوتاه بیاد در آتش بس و این مذاکرات طولانی که خود ترامپ هم میگه 47 سال با این مذاکره، این مذاکره به اون مذاکره که ما رو فریب دادن. کاظم غریب‌آبادی هم که معاون حقوقی بین‌المللی وزارت خارجه است، این هم که گفته که تنگه هرمز دو دولت ساحلی بیشتر نداره، یعنی ربطی با آمریکا نداره، جمهوری اسلامی و سلطان نشین عمان. بعد تاکیدم کرده ما از عمان خواسته ایم تسلیم تهدیدها نشه و حاکمیت خود را در زمان صلح اعمال کنه. داره قدرت نمایی میکنه، میگه ما از عمان چنین چیزی خواستیم، در حالی که ترامپ همون هفته قبل گفت اگر بخوای تو هم عوارض بگیری این بازیایی که رژیم در میاره انگولکت میکنه نابودت میکنیم. وزیر خزانه دارش هم تهدیدش کرد، اما رژیم میگه نه فقط تو نیستی، ما هم اینجا به قول محسن اژه‌ای همین پریود گفته ما قدرت چهارم دنیا هستیم، یعنی بعد شوروی میبخشید به اصطلاح خود کشور آمریکا، روسیه و چین، این میگه ما قدرت چهارمی. انگار که اون جنگ 12 روزه اون شکست فجیع از اسرائیل رو فراموش کرده. اما ادعاش این است که علی عبداللهی هم که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است، اونم در واکنش به صدور هشدار تخلیه شهروندان مناطق که تو به اصطلاح بیروت هستن، مناطق زاهیه و غیره اینا، که گفته گفته با توجه به نقض پرتعداد این آتش بس هایی که توسط اسرائیل داره انجام میشه، خودش گفته در صورتی که اسرائیل عملی کنه تهدید رو، تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی اسرائیل رو که بهشون هشدار داده که اونجا رو تخلیه کنید اگر نمیخواهند آسیب ببینن منطقه رو ترک کنن. یعنی خود اسرائیل که همین امروز گفت ظاهری میزنیم، ما تحمل نمی کنیم مرکز فرماندهی حزب الله اونجا باشه، الان دیگه ظاهیه دیگه شمال اسرائیل نیست، رودخانه لیتانی 30-40 کیلومتر بعدش دیگه نیست که تو خاک لبنان است، الان رفته تو خود بیروت تو مرکز ظاهیه، اونجا داره حمله میکنه. احتمالاً ترامپ هم از این آگاهه، یعنی خودش این کار نکرده ولی خود اسرائیل داره چنین عمل انجام میده. غیر ممکنه با آمریکا همکاری و هماهنگی نکرده باشه توی این مورد، چون این عملیات توی بخش شمالی اسرائیل نیست بلکه تو ظاهیه است. خب این هم گفته تهدید کرده از سوی این رژیم که اسرائیل هم باید مناطق شمالیشو، یعنی جنوب رودخانه لیتانی رو تخلیه کنه، چه شهرک های به اصطلاح که اون ساکنه نیست، چه شهرک های که نظامی هستن، اگر اینا ادامه بدن ما هم اونجا رو مشک خواهیم زد. خب پس این وضعیت است. از طرف دیگه نبیه بری هم به نوعی میخواد واسطه بشه، میگه حزب الله آماده که آتش بس بهش تن

بده، ولی اول اسرائیل قطع کنه، نه لبنان، یعنی نه حزب الله. و اینجا هم خود آمریکا اینو ناکافی دونسته. تو این چارچوب این تقریبا آتش بس شده مسخره و مضحکه. الان چهارمین باره که زد و خوردهایی هم شده، هر کدوم از این حملات هم بسیار کم نیست. و اما در عمل باز به دلیل همون فرجه ای که ترامپ داره به رژیم میده، موضع ترامپ داره میاد پایین، اون خواسته هاشو دیگه مطرح نمیکنه. شاید بخواد اول هسته ای رو بگیره، بعد برسه به گام های بعدی موشکی و فلان، ولی به هر حال این موضع ضعیف رژیم رو جریتر کرده و آینده ای برای این مذاکرات به این شکلی که هست قابل تصور نیست. حتی در داخل ایران و تهران هم جمع میشن 30-40 هزار نفر مردم، میرن کف خیابون شعار میدن که ما هسته‌ای رو نمیدیم، هر کی بده خائن فلان. رژیم میخواد وانمود کنه که مشروعیت داره، تا جایی که مردم میان کف خیابون، مسئولینم متهم میکنن شما سازش میکنین، هم به اصطلاح خیانت کردی، از حق مسلم هسته‌ای ما میگذرین فلان اینا. یعنی مردم خیلی پرجوشتر، قویترن، متحدترن برای هسته‌ای تا مسئولی. یعنی اینم میخواد به نوعی به این پشتوانه خوش تبدیل کنه و هم مشروعیت دادن به اعمالش و هم این اهدافی که خود این رژیم داره. موضوع دیگر که الان هم این حملات اگر به ظاهر باشه که حتما هم که خواهد بود، خب جنگ شهیدی خواهد بود. این جنگ فقط دیگه تو لبنان نخواهد بود، پا در خواهد آورد، تهدیدش هم هست. بایستی ببینیم اسرائیل تا کجا پیش میره و این جنگ به کجا میرسه. در ضمن جمعه هم ترامپ رفت تو اتاق وضعیت، از نظر من خروجی صفر بود. وقتی میری تو اتاق که وضعیت باز هم پاسخ نمیدی، هر روز وضعیتت بدتر از روز قبل، موضع‌گیریات و واکنشات در مقابل رژیم. الان رژیمی که دست بالا را داره، رژیمی که تهدید میکنه، رژیمی که خواستهای بیشترش تحمیل کنه، بی خود نیست. قالیباف رفت تو دوحه اینا سر اون 6 میلیارد یا 12 میلیاردی که میگه، یعنی بحث پوله، یا خود این مخبر که رفته بوده. ببینیم حالا چه چیزی خواهد شد. خب اگرچه مرد اون کسایی که تو زاهی هستن دارن اونجا رو ترک میکنن، چون حمله جدی و که واقعی است، ولی که بایستی دید که با چه ضرباهنگی به اونجا حمله خواهد کرد، چون نیروهای رزمی و زرهیش هم وارد جنوب لبنان کرده. موضوع دیگری که هست در رابطه با این رژیم، یکی دو خبر بود، اینم عرض کنم و اینجا تمام کنم. محسن هاشمی که برادر هاشمی رفسنجانی میگه توافق میکنیم بعد زیرش میزنیم. فکر کنم همین کافی باشه. یعنی اینایی که گاهن با خودشون در تضاد هستند و دستگیرشون میکنن، زندانی میکنن یا چیزا، موقعی که حاکمیت در کلیتش در تهدید باشه، هیچ فرقی بین اینا نیست. اینم میگه حتی قبول میکنیم، توافق میکنیم، بعد میزنیم زیرش. یعنی دیگران هم گفتن، و اون آقای مارک لوین تحلیلگر راستگرا که طرفدار خود ترامپ هم گفته، گفتن چه تضمینی داره، یه برگه کاغذه، به این رژیم هیچ نمیشه اعتماد کرد. یعنی اون تحلیل داره میکنه بر اساس این 47 ساله، ولی هاشمی اینجا، این محسن هاشمی که برادر فائز است، خیلی خیلی ساده میگه توافق میکنیم و زیرش میزنیم. دقیقا حتی تاکید میکنه، مگه خود ترامپ زیر توافق نامه نزد و آن را پاره نکرد؟ خب ما هم پاره میکنیم، اتفاقی هم نمیفته. یعنی رژیمی که با این انگیزه داره میره، تازه این جزء جناح سازندگی ها، تمایلش به اصلاح طلبان ها، نه مجتبی، نه اصولگرایان، این تازه اینجوریه. ببین اون جناح دیگه که اون روی رژیم هست، چه چیزایی در مغز و
قلب ایناست. یه خبری هم بود تو همین به اصطلاح که رابطه، من خبر رو پیداش نکردم، نقل به مضمون میگم، که وقتی گفتن که توافق صورت گرفته 4-5 روز اصلا پیش بود، فقط مونده امضا کنن غیر اینا، یه خبری درس کرد اون نفرش، الان خبرگزارش یا اون نفر تو یادم نیست، که گفته بوده توافق که مذاکره کنندگان ما یعنی رژیم انجام دادن برخلاف خط قرمزهایی بوده که رهبری یعنی آقا مجتبی تعیین کرده بوده. اصلا این دروغ بوده، این از همون جنس دبه در آوردن هایه، از همون جنس هاشمی داره میگه. چرا؟ مگر ممکنه مذاکره کننده ها برن بحث کنن به توافق برسن؟ خود اون مذاکره خط قرمز های مجتبی و رهبری های نظام رو رد کرده باشن؟ نه، اینا شیوه های به اصطلاح زیراب زدن اون توافق، هر روز یه برگه جدید یه برگه جدید ادامه خواهند داد. تا الان هم که دیدی تا امروز طول کشیده، بازم امروز گفتن حمله میکنیم، بلکه باب بنده و میبندیم و به شمال اسرائیل هم میبخشید که به اصطلاح جنوب اسرائیل هم هشدار دادن که تخلیه کنی که موشک خواهیم زد. موضوع دیگر استعفای پزشکیانه که یه گزارش اختصاصی داده ایران اینترنشنال از منابع آگاه که پزشکیان رئیس دولت با ارسال نامه رسمی به دفتر مجتبی خواستار کنارگیری از سمت خود شده. خب این خبری که من به اصطلاح که خوندم، حالا همین دیروزم بود یا پریزم بود، خبرنگاری تو تهران مال ایرنا، مال خبرگزار جمهوری اسلامی، گفته که معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری سید مهدی طباطبایی یک شنبه شب 10 خرداد 1405 در شبکه اجتماعی که گفته که یعنی در شبکه ایکس اینجوری نوشته که شایع پردازی شبکه بیابروی خارجی فلان فلان تداوم بازی های موسیقی رسانه قبلی است، آرزوهای خود را به جای واقعیت منتشر میکنم. خب این استعفا خبرش بوده، چندین تحلیلگر آمدن صحبت کرده، من کوتاه عرض کنم توی این رابطه. از نظر من پزشکیان به دلیل محتوا و ماهیتش و جنسی که داره هرگز نمیتونه استعفا بده. خب یه بار حمید نوری تو دادگاه میگفت اگه این حرف بزنم محسن اژه‌ای چوب تو آستینم میکنه. پزشکیان ممکنه تو ذهنش به دلیلی که محدودش کردن یک فقط از یه چاقو، فقط دستش تو دست اینه، اجرایی محض، فقط سنفی کار هست، تو تصمیم گیری های کلان اساسا این تو صفحه رهبران این نظام نیست، از این ناراحت بشه. ولی باید توجه کرد این پزشکیان ها، پزشکیان تفاوت میکنه با هاشمی رفسنجانی که پشوانه داشت، پشتی داشت، یک سیستمی عدنی نظام پشتش بودن، یا حسن روحانی نیست، یا حتی احمدی نژاد نیست، حتی خاتمی هم نیست. احمدی نژاد هم که استعفا نداد، تازه سال 90 تو دور دوم یه بس نشینی داشت، خانه نشینی داشت 11 روزه که اومد. اون احمدی نژادم تو دور دوم این کار کرد، استعفا نداد، بس نشینی بود، خواست هاشو تحمیل کنه، فشار بیاره به خامنه ای. چرا؟ هم دور دومش بود و مهمتر از اون، اینقدر اسناد و مدارک از این رژیم از همه تو دستش بود و پنهان کرده بود که رژیم نمیتونه باهاش در بیفته. حتی اگر سر به نیستش هم کنن فرزن، این اسناد خودکار بیرون خواهد آمد. ببین تمام رده های مسئولین احمدی نژاد دستگیر و زندانی کردن، خب تمامشون رو چند سال هم میداختن زندان. ولی ببین این پشتوانه داشت، پشتوانش اون حجم اطلاعاتی که و اسنادی که داشت ذخیره کرده بود. سر همین اینم
هلال ماه رو دیده بود، فکر میکرد میتونه عرض اندام کنه جلوی همین خامنه ای، یه حرکت ایجاد کنه، خودش سری میان سرها پیدا کنه. پس اینم از اون جنس نیست، یک آدم بی بوته، بی بخار، بی وجودیه. خودش به درستی گفته بود که اگر خامنه ای نبود من رئیس جمهور نمیشدم، اون بود که من همیشه میگم من ذوب شده در اینم. چند وقت اخیرم هر صحبت کرده، مخالفت کرده، نق نقی هم کرده، بعدا اومده بلافاصله گوشش کشیدن اومده گفته که نه، من اگر فرضاً نظرم داشته باشم هرچی رهبری بگه یا نظام بگه تن میدم، یا گفته منظور منو سوء برداشت شده. پس این پزشکیان اگر بخواد استعفا بده، استعفا یعنی وین فرشو از ساختار این رژیم که این رئیس جمهورشی کشیده، یعنی علیه مجتبا حرکت کرده، علیه این نظام حرکت کرده، مخصوصا تو این برهه که این جنگ فقط جنگ آمریکا نیست، تو سراسر که منطقه است پیچی ترین برهه تاریخی این رژیم است. این جرأت استعفا ندارد و نخواهد داشت، ادامه خواهد داد. خط فکریش فرق میکنه، راشم نمیدن، چون اصلا دستگاهش، سطحش تو سطح رهبری نیست. این آوردن که در ظاهر امر اون خطی که خامنه‌ای خواست رو پیاده کرد، وفاق ملی در پوش که در ظاهر همون که فائزه هاشمی رفسنجانی گفت من اصلا از اصل مبارزه حالم به هم میخوره، از زندان اومد بیرون، مبارزه هم که نفع کرد، رفت زیر قبای خامنه ای، محصولش همین ها بود. پس این پزشکیان این استعفا که میگه نه، اینا خبرهایی که میاد ذهنها رو به اصطلاح که مخدوش میکنه، از نظر من زیاد بها دادن که به اینا، چون الان چندمین بار تکرار میشه، نه فقط انرژی گیریه، اصلا به جنس این نمیخوره، جرأتشو نداره استعفا بده. بخواد اجرایش کنه وزارت اطلاعات چوب تو آستینش میکنه، سپاه چوب تو آستینش میکنه. این که حسن روحانی نیست که. موضوع بعد طرح موساد برای سرنگونی این رژیم، یک گزارشی بوده از اسرائیل هیوم که اون روزنامه اینطور عنوان کرده که در حالی که هدف عملیات خیزش نمیدونم شیران توی اون جنگ قبلی و حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای موشکی به اصطلاح جمهوری اسلامی بوده، عملیات قره شیران با هدف تغییر حکومت در ایران طراحی شده بود، اون کار اول شده. بعد یک گزارش خیلی طولانی هست، چون وقت نیست، من امکان نداره به همش بپردازم، چون میخوام بحثای دیگری هم هست تو این وقت یک ساعت انجام بدم. گفته خب این تو ذهنش بوده که حتی بیاد کاری کنه تو سال 2026، حتی اگر این توافق نشه و محاصره به اصطلاح این تنگه هرمز و این فشارها باشه، خود جمهوری اسلامی تا سال 2026 سرنگون خواهد شد. بعدم گفته که خود اینا نقشه های مختلفی داشتن. واقعیت اینه که من اون گزارش رو اگه هر کسی نایده که میتونه مراجعه کنه تو فضای مجازی یا ایران اینترنشنال یا تو جای دیگه هم هست، حتی تو گویا نیوز هم هست، اما من چند نکته عرض کنم اینجا. این که ما فکر کنیم که اسرائیل میتواند نقش اساسی بازی کند در سرنگونی این رژیم بلاد مردم، واقعیت اینه که اگر این اسرائیل همسایه ایران بود مثل عراق و ترکیه اینا، میشد از این به عنوان پایگاهی برای داشتن ارتش یا نیروی جنگی رزمی نظامی از اون استفاده کرد، یا میشد در آموزش هایی که هست یا تسلیحاتی که یک ارتش و یا نیروی سرگرونده بهش نیاز داره باهاشون همکاری کرد، یا به کارگیری نیروهای
نظامی یا منطقی مثل کردها و غیره اینا که در ذهن نتانیاهو بوده. این پیشنهادم به ترامپ هم داده بوده از اون اوایل. اون داستان سلاح هم اینجا آب که میخورد که بشه اون ضربه اولیه رو به این رژیم زد، فشار بیشتری آورد. اما واقعیت اینه که با توجه به اختلافاتی که داخل نیروهای سیاسی و این اپوزیسیون هست و مشخصا موضع احزاب کردستانی علیه آقای پهلوی، این طرح اساسا امکان پذیر نیست، چون کردها حاضر نیستن بیان این اقدامات رو بکنن، هزینه رو بدن و کسی دیگه بشود رهبر. پس اینم صورت واقعی و مادی ندارد. اسرائیل هم توان این رو ندارد که هژمونی سرنگونی رژیم تو دست این باشه. طرح سرنگونی هم توسط خود اسرائیل یا موساد در تئوری، نه در تئوری و نه در عمل، امکان پذیر نیست. ببینید که ما با یک کشور ایدولوژیک سرکار داریم، یک کشور کوچیک هم نیست. ایران وسعت وحشتناکی داره با جمعیت 90 میلیونی. پس اگرچه اسرائیل در ایدهاش، در رویاهاش، در خواستهاش چنین چیزایی هست، اما این امکان پذیر نیست. پس تو سطح این نیست، مگر اینکه توی اون جنگ 40 روزه یه چتر هوایی ایجاد میکردن، چتر نظامی ایجاد میکردن که برای مردم، که مردم بتونن بیان کف خیابون این رژیم سرنگون کنند. اونم به این، یعنی عین مهمونی رفتن آب خوردن، عین از یه چیز ساده اینا نیست و کار سنگینیه، اما به مراتب خون ذخیره میکرد به نسبتی که مردم دست خالی برون. پس این گزارشاتم چون خیلی آمده بود روش مانور دادن که این مثل سانه ها جنجالی هست، اسرائیل توان نفوذ کردن، شناسایی کردن، کسب اطلاعات و عملیات ترور غیر اینا، تخریب اینا و حتی عملیات مثل ارسال پرستوها یا جذب نیرو و استفاده از این نیروهای نفوذی که در درون ساختارهای این رژیم داره، اینا رو توانش داره. اما توان هدایت یک اپوزیسیون، یه مردم رو که هدایت کنه برای سرنگونی رو، نه. این اصلا کار یک کشور، اونم مثل اسرائیل با این فاصله که داره، نبوده و نیست. موضوع دیگر میبخشید، راه کارهای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که توسط آقای مراد فیضی دیروز داده شد. من وقتی اینا رو شنیدم اصلا شوکه شدم حقیقتش. ایشون گفته بودن از اونجا که نیروهای این رژیم اگر بهشون بگیم ما معتقد به اعدام نیستیم و نه به اعدام رو تبلیغ میکنیم، نیروهایی که تو کف خیابون کشتار میکنن اینا جریح میشن، اینا نمیترسن از حکم 10 سال، 15 سال و 25 سال، بلکه میگن خب حالا که اعدام نمی کنن فوق چند سال که میریم زندان، و به خاطر همین میان تو کشتار رو شرکت میکنن، برای این که اینا رو بترسونیم از آینده که اگر اینا رو دستگیر کنیم، محاکمه کنیم، فلان، اعدام هم که میکنیم، میگه بایستی ما تو رابطه با نظریه نب اعدام تجدید نظر کنیم. این اپوزیسیون بگیم این توی این شرایط خاص که این رژیم هنوز سرکار داره کشتار میکنه و سرنگون شده است، تو این شرایط این مجازه، ما نب اعدام رو ور میداریم، میگیم اعدام هست، هر کی هم تو این جنایت باشه میگیریم تو آینده اعدامش میکنیم. خب این اصل حرفشه، من حرفاشو دیگه پخش که نمی کنم چون خیلی طولانیه، هم قسمت اول زده هم باز مشروحتر که توضیح ده بسه توضیح کرده. خب این نظر توسط آقای مراد بیسی که تحلیلگر ارشد ایران اینترنشنال، بعد خودش هم از حامیان آقای پهلوی پشتیبانی میکنه و همیشه تبلیغ میکنه آقای پهلوی، فقط عطف خودش نیست وقتی این حرفا رو که زده. خب از نظر من
اگر نقد در نقد و پاسخ این بخش از سخنان آقای مرادی بیستی، من صحبتم رو شخصیت ایشون نیست یا سایر مواد تحلیلی، نه این بخش رو دارم تجزیه تحلیل میکنم و نقدش میکنم و از من نفیش میکنم. چرا؟ نه از موضعی که بخوایم ادعا کنیم نه ما اهل حقوق بشریم، نه به اعدام و فلان، نه نه نه نه نه، میخوایم خیلی واقعی جدی بحث کنیم که معنا مفهوم این حرفات چیست، به کجا خواهد کشید، آیا با اصول بر پرنسیپ های ما و اصول پرنسیپ های جهانی و نرم های جهانی میشه چنین کاری کرد یا نه. خوش گفته بود که راه کارهای دیگرم کم کم به بحث خواهم گذاشت که دیگرانم بیان نظر بدن. خب از این بابت طرح میکنم، اساسا نفی اعدام یا نه به اعدام، یعنی واقعا که نه به اعدامه دیگه، نه تفسره نداره، نه یعنی نه یک کلامه، هیچ گونه تفسره و قاعده غیر اینار دیگه ای توش نمیشه وارد کرد. نه به اعدام، نه این که بیاییم مخالف سیاسی خودمونه بگیم نه به اعدام، بلکه حتی جنایتکاری که هر کاری هم کرده مشمول اون هم میشه، و این آدم با مخالف سیاسی خب معلومه که اصلا زندانیش هم که نمی کنی. مخالف سیاسیه، مگه جرمی کرده باشه؟ پس عطف به رژیم داریم میگیم نه به اعدام، نه به مردم، نه نیروهای سیاسی یا هر گونه فعالیت های دیگری. این اعدام کردن ها فقط اعدام کردن نیست، وقتی سلب حق حیات میشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آماده است، این هم به نوعی همان نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست تو ماده های 3 و 5 و غیره ایناست. پس اینجا این نب اعدام به نب شکنجه هم گره میخوره، ممکنه کلماتش فهم کنه جهاز شوهر، نه نه محتواش یک چیزی است. این بحث و سال 58 تو مجلس خبرگان همین رژیم هم که بود بحث که می کردن بین بهشتی و مشکینینا معتقد به شکنجه بودن برای اقرار گرفتن و برای کسب اطلاع که اگر فلان بمب گذاره که اونجا بمب گذاشته اطلاعات به ما نمیده، ممکنه 100 نفر 50 نفر 5 نفر کشته بشن، ما مجازیم این شکنجه کنیم جای بمب بهمون اطلاع بده. این بحث اونجا بود، اون زمان بهشین رو نفت میکرد تو جامعه هم رفت، این اینو تجربهش تو آلمان هم بود. آلمان هم گفت آقا اگه ما این موردم که بمب گذاری کرده جاشی به ما نمیگه، چند نفرم میدونیم هم که 100 نفر یا کم و زیاد کشته خواهند شد، به این خاطر دست به شکنجه بزنیم؟ میگه آقا اگه بزنیم این نقض اصوله که هست، آقا فقط دیگه تو اینجا نمیمونه میره جای دیگه. تجارب من و تجارب همه در این تقریبا 47 ساله، حتی ما قبل اون تو زمان شاه، این نشون داده که گروه های سیاسی چه در زمان شاه چه در زمان خمینی و غیر اینا توشون اجرای حکم اعدام بوده، حتی در درون تشکیلات خودشون. من اینجا توی این برنامه ها خیلی ها رو که مطرح کردم، از فرقه رجوی، از این پیکار، از این چپ ها، از که مثلا حزب توده هم اومدن که دیگران هم که گفتن. پس این موضوع هم هست، یعنی اعدام فقط رو اعدام نمیمونه، میره رو شکنجه هم هست. حق حیاتش رو سلب کنیم، این کارا رو هم خواهیم کرد، وای نمیسته، یعنی تخم مرغ دزد شتر دزد هم خواهد شد، طبیعیه. یه دروغ بگی تمامه، با جاهای دیگه هم هی همینجوری عادی میشه که برای تو. موضوع دیگر در همین رابطه، در دفترچه اضطراری دوران گذار آقای پهلوی که هست، در فصل اول فصل حقوقی صفحه 7 ذیل بند 33 اینطوری آمده است که انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی و کلیه قوانین و مقرراتی که با اعلامیه جهانی حقوق بشر تضاد آشکار که داشته باشد. همین موضوع در فصلهای دوم ذیل بند 3, 6, 15 نام به اصطلاح همچنان آمده است. بعد توی این سند به طور به اصطلاح که واضح در مورد لغو اعدام یا شکنجه حرفی نیومده، بلکه آمده که چه قوانینی
در چه فرایندی جایگزین قوانین موجود خواهد شد، یعنی همه قوانین جمهوری اسلامی. معیار اون هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی برآمده از آن و استانداردهای بین المللی است. کنوانسیون های بین المللی به تبع کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون منع استفاده از کودکان که برای جنگ و غیر اینا هست، و یکی هم مثلا کار غیر اینا. پس شامل همه این کنوانسیون ها خواهد شد. به تبع تو اعلامیه جهانی حقوق بشر توی اون سه ماده به صراحت از کلمه اعدام نام برده نشده، مال 1945. اما این سند از طریق محافظت از حق حیات و منع شکنجه مبنایی برای مخالفت با مجازات مرگ فراهم کرده که شامل اون مواد 1 و 2 و 3 هست. ماده 3 هم عنوان میکنه که هر فردی سزاوار و محق به زندگی آزادی و امنیت فردی است. بعد ماده 5 میگه هیچ کس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیره، از جمله که اعدام سلب عمدی جان انسان است. یعنی بسیاری از این سازمان ها و اینا که سازمان های انجیو که مدافع حقوق بشر هستند، این اصل رو، یعنی حق حیات رو، در تضاد میدونند برای ممنوعیت صریح اعدام که بعدها با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و غیره اینا و پروتکل الحاقی اون تنظیم شدن. در همین رابطه عرض کنم، خب من تعجب کردم اگر اینو یه خبرنگار سطح پایین مثلا که میداد، یا زیاد چهره نبود، یا جز خبرنگارایی که نبود، خیلی شاخص از آقای پهلوی داره پشتیبانی میکنه، خط ایشون رو ترویج میکنه و پایبنده مثلا که برفایشون این زده، خب ایشون به راحتی میتونست پیش از اینکه اینها رو بیاد که مطرح کنه، خب همون کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی هست که آقای پهلوی حکمشون امضا کردن، ایشون میتونست با همون کمیته و با رأس اون خانم شیرین عبادی همین مسئله که مطرح کنه، نظر خواهی کنه. ما قبل از اینکه طرحی بدیم نظری بودیم، اونم تو رابطه با امر سرنگونی دیگه، بدیهیاتش همین مسائل حقوقیه، همین مسائل سیاسیه، همین مسائل کنوانسیون های جهانی و بین المللی هست. اگر اینو نادیده بگیریم دیگه ما بر چه اساس پایه اومدیم اینو به عنوان راهکار میدیم که باید روب ایجاد کنیم تو دل این دشمنان و اون کشوار کنن، ایجاد روب کنیم، این کاری که خود رژیم میکنه با ایجاد روب، جزء اصول اساسی خود اسلام هست. تو دلشون خالی کنیم که اگر سرنگون بشه همه تون اعدام خواهیم کرد. پس این بحث از نظر من غلط، شیوه ورود به بحث راهکارهای سرنگونی که وقتی امکان سرنگونی رژیم توی این حملات 1 و 2 که نشد، وسط راه ولش کردن، همون اول ولش کردن، ما بخوایم دنبال راه کارهای سرنگونی بگردیم، از این زاویه ورود کردن به نظر من خیلی غلطه. در نقد بخش دوم همین بحث، برای سرنگونی رژیم باید از مسیرهای اصولی، علمی و به کارگیری تمامی تجربات پیشین این 47 ساله و به طور خاص پس از کشتار دیما، اصلا همه چی جنس عوض میکنه. اساسا صحنه مبارزه و سرنگونی رژیم به پیش از دیما و پس از دیما باید تعریف بشه، چون بازم کشتار خواهد کرد، یا کم یا زیاد. پس باید اینه. یه نکته دیگه هم که مطرح کرده اینه که شناسایی و معرفی جنایتکاران، من یعنی بیاییم اینا رو رسانه‌ایش کنیم و به اصطلاح اینا رو که معرفی کنیم باعث ایجاد ترس در اینا بشیم، این کار به اصطلاح که خوب است. من خودم با آقای محمد رضا روحانی و 1-2 وکیل دیگه سال 98 داشتیم این کار میکرده، پیشنهادشم و من اون زمان از جنایتکاران چندین عکس هم داشتم که کلاشم سند جور میکردم. یعنی
حتی یه مقاله هم نوشته بودم سال 2020 تو ژانویه که قاسم سلیمانی و لاجوردی دو جنایتکار پیشانی جنگ برون و درون مرز این رژیم. اونجا برای اولین بار من عنوان کردم که تو سرکوب دی ماه و بیشین رژیم از نیروی افغانی یا میبخشید اون فاطمین استفاده کرده. حتی یه نفر اسمشو که نمیارم این دوستان که گفت تو اینجوری باشی داری فضای داخل ایران بر علیه این افغانی تحریک میکنی، این صحیح نیست. این گذشت یک ماه بعد برای اولین بار رادیو فردا اومد گفت که رژیم از نیروهای فاطمیون برای سرکوب آبان 98 استفاده کرده. یه نفر که خوش افغانی بود اون اومد لو داد حقایق رو گفت. پس اون گزارشی هم که من داده بودم مستند خیلی هم بازکننده داشت. من یادم نیست الان توی اون زمان 66 یا 166 تا تو فیسبوک گذاشته بودم، اینو به اشتراک گذاشتم. یه مقاله تحقیقی بود. اما واقعیت اینه که اونجا هم تو شناسایی و معرفی جنایتکاران لیست بدیم، عکس بدیم، پرونداشو بدیم، به یه مشکل هم که خوردیم. البته پشت صحنه چیزی که مثل دیگری بود، به اصطلاح موانع و مخالفت هایی بود، ولی یه مشکل هم این بود که نکنه ما فرزن تو این صدتایی که میدیم یکی دو نفرم عناصر ناباب با یکی دشمنه بیاد اینم که به عنوان جنایتکار که معرفی کنه، یا حتی خود رژیم بیاد این اصلا که بسیار چنین کارهایی کنه، یعنی آب توش باشه و ما نمیتونیم، یعنی مسئولیت به اصطلاح سیاسی حقوقیشو نمیتونیم بهش تم بدیم. لیستی که میدیم، عکسای اطلاعات میدیم 100% صحیح باشه و اینم واقعی نبود، یعنی پیگیری کنیم بلاز حقوقی و غیره. اینا این دو مورد رو ایشون عنوان کردن. خب مورد دیگر، من 5 دقیقه بیشتر وقت نیست، یه کوتاه هم به سرش کنم تو حاشیه. مهرداد فرهمند خبرنگار ارشد سابق بی بی سی یه مصاحبه داشتی تو قسمت پنجم با تو برنامه اسپرسو با محمد دلاوری که این رژیمی هست، تو سیستم خود رژیم کار میکرده با این مهاجرانی و این وزیر ارشاد اسم خاتمی و نمیدونم با این افراد با این جور طیف ها، حتی با اون نمیدونم با اون داوری مصاحبه کرد که عنصر اطلاعاتی که ما آقای الان اسمش نمیدونم چرا یادم نمیاد، آشنا داود هم فلان آشنا که با اون مصاحبه کرده، اینا با اینم مصاحبه کرده. جالبه ایشون ضد پهلوی هستن، ولی یه چیزی که خیلی جالبه به ایران اینترنشنال حمله میکرد، بعد میگفت این خبرنگاران بی بی سی خیلی خوب تو این دوره از این موازه ایرانی ها و مردم حمایت کردن تو رابطه با جنگ. بعد میگفت که رژیم توی این جنگ پیروز شده و پیروز شده، امیدواریم پس از اینم اشتباه نکنه و همچنان به اصطلاح خوب عمل کنه و پیروز که بمانه. اظهار امیدواریش برای پیروزی رژیم بوده نه مردم. یه جایی هم خیلی که مسکه. ببین من حتی میخواستم بگم مهرداد فرهمند، اسمش تو یادم نیست چون من فقط فاملیش تو یادمه، بعد مدعیه که توییت های من از آقای پهلوی بیشتر بازدید کننده داره، خنددار نیست؟ شما از هر کی تو خیابون سوال کنی ایرانی مهرداد فرهمند که مهرداد فرهمند کیست، بعد سوال کنی که مثلا آقای رضا پهلوی کیست. اما این آقا نگه پرمدعا سا، کاش که فقط پرمدعا بود، یعنی از نظر من یه نوع وقاحتی هم هست از هر حیثش. متاسفانه اینها خبرنگارای ما بودن. موضوع دیگر رجوی بوده که داره اعضا و زندانیان و خانواده هوادارش تو ایران زیر تیغ میده، به اژه‌ای پیام میداد، از سعید ماسوری شروع شد، یه مانی پیش من هشدار دادم، بعد الان به چند
چندی که مورد کشیده. الان اطلاع شورای ملی مقاومتی که زندانی سیاسی زهرا طوعی رو بهش حکم مثلا حکم اعدام دادن. حتی میگه به خانواده های داخل ایران هوادارشون فشار بیارن، شما باید بین تو دادگاه 104 نفر مجاهدی که غیابی دارن محاکمه میشن توسط رژیم تو داخل ایران، نمایشنامه است، بیاین اونجا شهادت بدین بر علیه مجاهدین. یعنی فشار که ماکسیموم آوردن. بعد خود رجوی هم به اصطلاح تو همین رابطه هم به اصطلاح که اومده، به اصطلاح که پیام که داده، ولی واقعیت چیست؟ به غیر سعید ماسوری و سایر زندانیان، موضع‌گیری و پاسخ زندانی سیاسی علی نویونسی از قزلباش، این دانشجو نخبه بود، الان چند سال زندانه با یکی دوشش. بعد نوشته که به سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سفاسد، بچه شاه و عیال مربوطه، از داخل زندان علیه پهلوی و همسرش اینا صحبت کرده، اطلاع میده. بعد ببین اینا رو هندونه میذاره زیر که بغلشون رجوی. این فرد نوشته در روزهای پیشین من و بیانیه من در مورد حمایت برخی از سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سفاسد و فلان اینا، بیانیه من، یعنی هوش یه شخصیت میدونه که میتونه بیانیه که بده. ببین اینجوری باد کردن، از زندان دارن پیام میدن علیه پهلوی و میگه منم افتخار میکنم با این فرقه رجوی هستم و فلان اینا. قبلا نه نمیگفتن، نه الان دارم میگن. چرا؟ مریم رجوی نیاز داره، چون عقب مونده تو اپوزیسیون از پهلوی، نیاز داره به خون که به خوندانا بدن ببین رژیم داره نیروهای ما رو داخل ایران میکشه، ما هم بخشی از این اپوزیسیون هستیم. تازه این میگه ما تمامیتش هستیم. فقط هم به اینجا خط به اصطلاح میشه. بعد سازمان اومده هر جایی که صحبت میکنه اینو گره میزنه با ساواک و پهلوی، علیه رژیم صحبت میکنه، میگه وعده دادخواهان در تهران، بیا بیا و دعوت آتشین به 20 شعله دیگر از جلادان، شکنجهگران، نوچه‌ها و مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ. بعد 20 عملیات گواشی کانون های شورشی که نمیدونم تو اونجا فلان عکس مثلا فلان عکس آتیش زدن و فلان کار کردن، ولی هر کجا که این کار میکنه پهلوی رو، شاه و نم به ساواک سلطنت هم وصل میکنه به این رژیم. چرا؟ میخواد دو قطبی رو حفظ کنه. این نفرت بر علیه پهلوی، این من نمیگم رجبی بیمار روانی، اگه بگم یا بیمار روانی نه، انگار که سلب مسئولیت کردم از این موضع‌گیری هاش و عمل کردش. بیمار روانی نیست، بله، بلکه ضدیت هیستریک داره، اینجوری داره اعضای خودش رو به کشتن میده و اینو باید هوشیار باشیم که این سازمان نه به فکر مردمه، نه به فکر اعضاشه، نه به فکر او خانواده های داخلی را هوادارشه، بلکه فقط در ضدیت با پهلوی کار میکنه و یقینا از این بیشتر کشته خواهند داد. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدیم. شب همگی خوش. بنده باشید.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود گرم، درود گرم تقدیم همه شما عزیزانم. میدونیم که این روزا ما تو شرایط خیلی سختی هستیم. ملت ایران در چندین جبهه همزمان در حال مبارزه است. از یک سو تلاش برای حفظ همبستگی، هماهنگی میان نیروهای داخل و خارج از کشور، از سوی دیگه مقابله با جنگ روانی، تخریبها و پروژه‌های تفرقه اندازان چهار فاسد ناشرف که هدفشون ایجاد ناامیدی و بیاعتمادی در میان ایرانیان در این برهه حساس سرنوشت ساز ایران بانوی اشغال شده ماست. در همین حال بحث هویت ملی نیز بار دیگه به صدر اخبار رسیده. از ممنوعیت فیفا از پرچم شیر و خورشید در جام جهانی آمریکا گرفته تا تلاش ایرانیا برای رسوندن صدای دادخواهی قربانیان هولوکاست 18 و 19 دیما و نشون دادن به دولتها و ملتهای جهان تفاوت بین ملت و هویت ایرانی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی عزیزمون با این امت و حکومت جمهوری اسلامی جنایتکار و ناشرف و بسیار خطرناک. حالا این پرسش همچنان مطرحه که چرا صدای مردم ایران و نمادهای تاریخی و ملی ما تا این اندازه مورد مناقشه و حساسیت قرار گرفته؟ در این برنامه به چراها و راهکارهای تقویت همبستگی ملیمون و همچنین تلاش برای زنده نگه داشتن یاد جاوید نامانمون و اعتراض به ادامه اعدامهای عزیزانمون هستیم و همچنین راهکارهای رسوندن فریادمون در مسابقات جهانی فوتبال با پرچم شیر و خورشید. همراه هستیم امشب با مهندس امید رکنی از استرالیا، دکتر امید رضا کرمی از آلمان و جلال جنتی از هلند که هر سه فعال سیاسی و بسیار بسیار خوش آمدید. من مستقیم میرم سراغ تک تکتون که وقت اونم تلف نشه. اول میخوام برم سراغ امید جان رکنی از استرالیا که برای اولین بار در کنار هم قرار گرفتیم. امید جانم، اگر امکان داره براتون یک کوتاه از خودتون اگر امکان داره معرفی کنید خودتون.
1: درود بر شما بانو دکتر بابک گرامی، عزیزانی که صدا و تصویر ما رو میشنوند و مهمانان محترمتون. بسیار خرسند هستم که خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونیم با همین قدم‌های کوچکی که برمی‌داریم کمک‌هایی بکنیم به مردم داخل و دست در دست هم باشیم برای آن لحظه بزرگ پیروزی. من امید رکنی هستم، عضو شورای مرکزی پارمان پادشاهی ایرانیان و سخنگوی پارمان و بسیار خرسند هستم که از ملبورن استرالیا، من همیشه میگم سرزمین دورافتادگان، در خدمتتون هستم و امیدوارم که اوقات نیکی رو در کنار هم داشته باشیم.
0: امیدوارم. امید جان، میدونیم که بارها تو لحظات خیلی خیلی حساس تاریخیمون ارتباط مردم داخل و خارج از کشور قطع میشه و یا دچار اختلالات بسیار بسیار زیادی میشه که این مانع همسوسازی میشه. به نظر شما مشکل کجاست؟ مشکل این همسوسازی، این سازماندهی نیروهای داخلی و خارجی چجوری میشه از این پراکندگی بیاریمش بیرون؟
1: ببینید، نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید و بسیار سپاسگزارم. حقیقت همینه که هیچ حکومتی صرفاً به لحاظ اعتراض برانداز نمیشه درش و ما نیاز داریم که سازماندهی رو داشته باشیم. و سازماندهی میشه پلی بین اعتراض مردمی و نارضایتی که به وجود میاد و انقلاب. خب در حقیقت میدونید که ما هر انقلابی که داریم سه رکن اساسی داریم. اصل اولش این هستش که باید یک روایتی و یا به نوعی یک ایدئولوژی تعریف بشه. ما زمانی که روایت رو داریم، یعنی مردم پرسش میکنند که چه میخواهند و چه نمیخواهند، اون زمانی میشه که روایت انقلاب شکل میگیره. پس از اون رهبری نقش بسیار مهمی رو داره. خب شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم، زمانی که این مسئولیت بزرگ رو پذیرفتن که رهبری انقلاب شیر و خورشید رو چند ماه پیش به عهده بگیرن، خب نقش بسیار بسیار مهمی هست که ایشون پذیرفتن و مردم هم نقش ایشون رو به نیکی پذیرفتن و ما دو ضلع رو داشتیم. اما ضلع سوم که بسیار مهم هستش بحث سازماندهیه. ما باید سازماندهی رو داشته باشیم تا بتونیم نیروها رو در کنار هم قرار بدیم و با این هم افزایی و در کنار هم بودن نیروها و و تولید صدای واحد بتونیم این رهبری و ضلع دوم مردم رو به هدفی که میخوایم برسونیم. و این بحث بسیار بسیار بحث مهمیه، چرا که ما امروز سازماندهی رو در کنار نیرو و انرژی و قدرت اصلی که برای مردم، یعنی از طرف مردم در حقیقت وجود داره، نیاز داریم تا اون رو به ضربه محکمی تبدیل بکنیم و این ضربه محکم رو به بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی بزنیم. بنابراین این شبیه میمونه که ماهیچه های دست ما یک نیروی رو دارند و ما باید این نیرو رو تبدیل به مشت محکم بکنیم و میدونیم که ما در حال مبارزه با نظامی هستیم که این نظام دیکتاتوره، این نظام ایدئولوژیکه و این نظام ایدئولوژیک مذهبیه. یعنی وقتی ما این ستا رو در کنار هم قرار میدیم، ما احتیاج داریم که یک ساختاری داشته باشیم، در ساختمان میگن بتون آرمه، یعنی ما چنان این بتون رو از درون با شبکه های مستحکم و با اون انسجامی که از داخل و بیرون ایران داریم بتونیم ضربه های محکم مداوم به بدن این حاکمیت بذاریم، چرا که براندازی چنین رژیم بسیار بسیار سخت هستش و شاید اگر ما در زمان کنونی نبودیم که اینطور روابط بین انسان ها برقرار می شد توسط شبکه های اجتماعی، توسط ماهواره ها، شاید صدها سال طول می کشید تا براندازی چنان رژیمی که نماینده خودش رو و اون شخص خودش رو، اون ضحاک خودش رو نماینده خدا بر روی زمین میده و این کار رو بسیار برای ما سخت میکنه. برای این سازماندهی بسیار مهم هست. البته خب ما الان بخش خارج از کشور رو داریم و داخل کشور رو داریم، یعنی ما نیروهای داخلی رو داریم که در حال مبارزه هستند و همچنین دیاسپورا رو داریم که دیاسپورا فقط یک پراکندگی جغرافیایی نیست، دیاسپورا یک نیروی عظیم ملی و یک سرمایه عظیم ملی هست که هویت خودش رو، هویت ایرانی خودش رو به دنبال داره و اون کوله بار خودش رو هرگز نتونسته به زمین بگذاره. اگر ما این پرسش رو داشته باشیم که تعداد مهاجرین ایرانی و کسانی که از ایران خارج شدن، حالا خود تعریف مهاجر هم باید راجبش بحث بکنیم، آیا ما مهاجر هستیم یا ما رانده شدیم یا ما آمدیم که بسازیم ایران رو دوباره، چون برای خود من به شخصه، من لحظه‌ای که پامو گذاشتم خارج از کشور، همون لحظه که رسیدم شاید دو سه روز بعد پرچم شیر و خورشید خودم رو سفارش دادم، برای که واقعا برای مبارزه شاید اومده بودم و هدف من این بود که از این فضا استفاده کنم برای شکستن این سدی که وجود داره جلوی مردم ایران. بنابراین ما باید این دیاسپورایی که بین 4 میلیون تا 10 میلیون گفته میشه، 4 میلیون روایتی هست که رژیم اعلام میکنه، اما طی این سالها 40 و اندی سال نسلهایی که آمدن، فرزندانی که به وجود اومدن، به دنیا آمدن در خارج از کشور، اونا همچنان هویت ایرانی خودشون، هویت ملی خودشون و عشق به ایران رو به فرزندان خودشون منتقل کردن. بنابراین شاید بهتر باشه ما بگیم 10 میلیون افرادی هستن در دیاسپورا که امروز دارن این کار رو انجام میدن و ما امروز در تمام تظاهرات ها داریم میبینیم که نسل جوان چه در لوجستیک، چه در انتقال پیام و چه در حضور در خیابانش داره کمک میکنه به این مهم. حال سازماندهی به ما کمک میکنه که این دیاسپورا رو به داخل کشور وصل بکنیم.
0: یعنی یکی از بزرگترین کاری که به خصوص شما از انجمنها و احزاب مختلف هستید در کنار پادشاهی خواهی و حمایت از شاهزاده عزیزمون، این تشکیلات خیلی خیلی مهمه. سازماندهی و تشکیلات کردن یک حرکت کار رو بسیار سریعتر و آسان‌تر می‌کنه. سپاسگزارم. بریم سراغ دکتر امید کریمی. امید جانم، دو تا امید امشب داریم و امید دیگرمونم امید بازگشت به ایران و دوباره سازی واقعا کشور ویران شده ای که از دست جمهوری اسلامی فعلا تا این حدش باقی مونده. امید جان، این روزا شاهدیم، جگرخونی، من شما همه ما از این 4 فاسد جگر کنیم. این روزها شاهد خیلی زیادی از هجیمه های زیاد تخریب شاهزاده، حاشیه سازی ها، مخصوصا حالا خیلی وقتا زرنگی میکنن به حواشیش، یعنی به اطرافیان شاهزاده حمله میکنن، به دفتر شاهزاده حمله میکنن، ولی دقیقا هدف اصلی خود شاهزاده است. هدف اصلی حمایت از این حرکت رهبری شاهزاده و فردای پادشاهی ایرانه. همه من و شماها هم میدونیم که فردا ایران ایرانی دید، ریاست جمهوری رو دید، جمهوری رو دید. ایرانی فردا ایران با صندوق من فکر میکنم خیلی خیلی درصد بسیار بالایی که پادشاهی بشه، و همین خاطر این 4% شدیدن نگرانه و این مشکل به وجود اومده. به نظر شما این پدیده رو چجوری شما میتونید تحلیل بکنید و اهداف پشت پرده اینا، حالا چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، چه دانسته و چه ندانسته، و یا به طور اینها افتادن نادانسته به طور اینا میافتن بعضیاشون و بعد پروبال میدن بهشون، و من نوعی با پروبال دادن به من از اون جهت یه حس خودشیفتگی به هم دست میده، هندونه میره زیر بغلم و خودسوزی میکنم بر علیه شاهزاده و یا اطرافیان شاهزاده. نظر تو چیه امید جانم؟
2: درود بر شما و دیگر شرکت کنندگان عزیز در این مصاحبه تلویزیونی. آینده ایران، خواستم نخست خودم رو معرفی کوچیک بکنم. از
0: برای که قبلا تو برنامه بودیم این لحظه من فراموش کردم بهت بگم معرفی کنم.
2: منم امید اکرمی هستم، از اعضای مؤسس پارلمان یا حزب پادشاهی ایرانیان و سخنگو در کنار امجان رکنی عزیز و یکی دیگر از هموندان به افتخار دارم که سخنگوی این حزب باشم. در مورد پرسشی که شما مطرح کردین و چرایی و چگونگی این مسئله، خب ببینین، وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که برایند تمام پیشامدهایی که در این 47 سال پیش اومده به چه سمت و سویی رفته، همونند یک خلبانی هستش که توی یک هواپیما نشسته، نویگیشنش رو روشن کرده و خب این نویگیشن هی نشون میده راه درست رو، یه خورده منحرف میشه، باز هواپیما به سمت درست هدایت میشه تا به اون فرودگاهی که باید برسه. در اینجا هستش افرادی که از پایین نویز هایی رو میفرستن که نخوان این هواپیما درست به مقصد برسه، و همین مسئله هستش که شما فرمودین در این مورد. خب ما میدیدیم که ما عناصری داشتیم، عناصر وابسته به مزدوران 57 و تمام اون چیزهایی که شنشار یا مهر به درستی ارتجای سرخ و سیاه نامیده بودنشون این دسته ها رو، و خب حالا این که چگونگی و دلیل شکلگیری این دسته ها چگونه بود، حالا میتونیم بعدا، البته میخوام یه در موردش خیلی کوتاه در این مورد صحبت بکنم، به خاطر اینکه خیلی از دوستان می اومدن و صحبت میکردن که حالا این جریانی که در درون ایران وجود داره و اینا جریان هستش که باید به دست آمریکا و اروپا پشتیبانی نشه و از بین بره. خواستم فقط اینجا به این دوستان اشاره بکنم که در مورد تئوری کمربند سبز بیشتر مطالعه بکنیم و ببینیم که این جریانی که اسلامگرایی که توی منطقه اومده به ویژه در ایران و افغانستان کشورهای منطقه اصلا از کجا سرچشمه میگیره، و کماکان ما هنوز مشکلمون در دولت کارتر حل نشده. ولی این یه چیزی از بدن میتونیم در موردش صحبت کنیم، چون یه چند تا نوشته ای من دیده بودم که در واقع خیلی آمریکا و نیروهای آمریکا و غرب رو خیلی بزرگ کرده بودن در برابر جمهوری اسلامی، که در واقع اینا باید بیان کمک بکنن و در واقع این مشکلات رو حل کنن، در صورتی که این عزیزان آگاه بر این مسئله نبودن که کل این مشکلات رو خود اینا آوردن تو سفره ما گذاشتن. اینو در واقع ما باید بدونیم و باید بهشون بگیم که اشتباهتون رو باید برطرف بکنین و بیان مشکلی که شما فکر می‌کردین که شاید بتونین با این ترتیب شوروی کمونیستی رو مهار بکنین رو درستش بکنین. حالا یه خورده کوتاه فقط می‌خواستم در این مورد صحبت بکنم، چون مقاله‌ای دیده بودم در این مورد. حالا بگذاریم، این موردی که شما فرموده بودین، همون نویسایی که من خدمت شما عرض کردم که از پایین زده میشه فرستاده میشه، اینا متوجه شدن که خب جریانی که داره پیش میره دست کم از سال 1395 خورشیدی که اون جریان پرشکوه پاسارگاد در واقع پیش اومد و اونجا انسجام ملی به وجود اومد، خیلی از دیدگاه ها متوجه جریان ایرانگرایی و پادشاهی خانه ملت ایران شد، هم که در واقع اومد به صورت یک همگرایی در اومد این جریان میان ایرانگرایان، و همچنین زنگ خطری بود برای اندیشه های 57. خب این اندیشه های 57 به این نتیجه رسیده بودن که خب ما اگه خودمون رو به صورت مستقیم 57 نشون بدیم، حالا چه جریان اسلامگراست چه جریان مجاهدین خلقش یا تودش یا حالا هر چیز دیگه ای، خب اینا به روشنی با ما دشمنی دارن و ما هم دستمون خونده شده. پس میایم یک جریان انحرافی دیگری رو به وجود بیاریم به عنوان یک جریان، حالا من بخوام اینجوری بگم، ایرانگرای فیک یا ایرانگرای قلابی یا ساختگی، و بتونیم در واقع دست کم بخشی از این افراد رو که واقعا ایرانگرا هستن، میهن پرست
0: و
2: هستن.
0: پادشاهی کاهان قلابی.
2: بله، بر ترتیب من وقتی که ایرانگرا میگم منظورم پادشاهی خواست، به خاطر اینکه من هیچ کسی رو نمیتونم بشناسم و باور کنم که ایرانگرا باشه، میهن پرست باشه و پادشاهی خواه نباشه، چون که ایرانگرایی بخشی از در واقع جریان
0: ولی
2: جمهوری
0: البته
2: خواه.
0: بخش از جمهوری خواهان که الان حامی شاهزاده هستن، به
2: حالا اونو
0: خاطر
2: در موردش بعدا میتونیم صحبت
0: اعتمادی
2: کنیم.
0: که شاهزاده و شخصیت شاهزاده و سلامت روان شاهزاده نشون
2: بله.
0: داده، خود همونم واقعا یک نعمتی ما داشتن
2: حالا من
0: شاهزاده
2: بله حالا من
0: که
2: نمیخوام وارد این جریان دوگانه جمهوری خواه و ایران و در واقع ایرانگرا، در واقع من بخوام بگم نه پادشاهی خواه، جمهوری خواهی در برابر ایرانگرایی، به خاطر اینکه حالا چون که شما اشاره فرمودید ما 3 تا جمهوری رو در ایران تجربه کردیم، من نمیدونم حالا این جمهوری چهارم چه چیزی هستش که ما 2 مرتبه باید تجربهش کنیم که تا حالا نداشتیم. جمهوری سوویت خلق گیلان رو داشتیم، جمهوری مهاباد داشتیم و جمهوری اسلامی. حالا بریم دنبال یه جمهوری دیگه بگن، من نمیفهمم. وقتی که ما 2500 اندی با جریان پادشاهی کشورمون به درستی اداره شده بودش، حالا بعضی وقتها هستش که بر ترتیب چون که ایران شهر مورد گزند قرار گرفت، حالا بخوام بگم در دوران عباسیان و یا پس از دوران عباسیان، امویان، پس از این جریان، بر ترتیب ما خودمون رو تونستیم دوباره بر اساس همین ایرانگرایی در واقع سازماندهی پیدا بکنیم. دیدیم که در واقع عیاران سیستان چه کارایی کردن، دیدیم با وجود اینکه حالا مشکلاتی با تایریان بود، تایریان ایران رو به چه سمت و سوی بردن، و به هر ترتیب این ارث ایرانگرایی الان به این مایی رسید که ما الان هستیم. شعوبیه آغازش کرد، به فردوسی بزرگ رسون، فردوسی برای آیندگان گذاشت و ما الان میراثدار این جریان هستیم. این جریان
0: درسته.
2: کار کرده
0: فکر
2: بود، من
0: میکنی این
2: دلیل نداره به
0: دلایل،
2: دنبال جریان
0: امید
2: بگردم.
0: جان، فکر میکنی دلایل این همه تخریب و حمله و حواشی سازی بر علیه شاهزاده و بر علیه پادشاه خان و دفتر شاهزاده و همراهان شاهزاده، فکر میکنی دلیلش چیه؟
2: بله، همین که خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه برآیند نیروهای در واقع میهن پرست پیرامون اعلیحضرت شکل گرفته، اعلیحضرت از دید من رضا شاه دوم بنا بر قسم سوگند پادشاهی که در مصر خوردن شکل گرفته، افرادی هستن که در واقع خواستن، در واقع اینا یک فتنه ای بود، حالا از ادبیات خودشون استفاده من میخوام بکنم، فتنه ای بود که اینها میخواستن در واقع این جریان رو به این سمت پیش ببرن که البته شکست خوردن. فتنه ای بود که اومدن و در واقع جوری از مشکلات رو از جمهوری اسلامی برداشتن و گویا تمام مشکلات بر دوش شخص اعلی حضرت است و دیدیم دیگه مصاحبه هایی که هستش دیگه، و به روشنی گفتن شما اگر اون 2 روز رو فراخوان نمیدادین چنین نمیشد و چنان نمیشد. خب شما اصلا داری راه و اشتباه میری، شما جای اینکه بیای بگی که قاتل رو در واقع بزنی، شما داری اون کسی که مظلوم هستش رو در واقع داری میزنی. قاتل تو جمهوری اسلامی تو تهران سر حکومت نشسته هنوز، شما چرا نمیای اینا رو مورد انتقاد قرار بدین که اینا
0: فکر
2: بیخود
0: کنید
2: فهمیدن؟
0: دلیلش چیه؟
2: روز
0: دلیلش
2: خب دلیل تخریبه دیگه، دلیل تخریبه. اینا اومدن
0: ترس
2: الان
0: نیست؟ ترس، ترس، احساس حقارت، احساس از دست دادن و احساس رقابت و حسادت نیست؟
2: نخیر، اینا همشون در راستای منافع جمهوری اسلامی دارن کار میکنن.
0: نه میدونم، اینا میگن جمهوری اسلامی بماند، شاهزاده نباید نیاید.
2: بله،
0: تا این درجه
2: اجازه بدیم
0: حاضرم، تا این درجه.
2: اجازه بدیم من اینجوری بگم، البته من بعضی از این افراد رو گول این جریان فکری فیک در واقع قلابی ایرانگرایی رو میخورن که جمهوری اسلامی اشتباه منظور میتونم بفهمم. من خودم هم در واقع اینجوری نیستم، یعنی من وقتی که یه کسی داره میاد میگه که آره مثلا حالا ایران هم چند تا، ببخشید من اینجوری دارم میگم، آب گرم کن درست کرد و فرستاد این ور اونور، هیچ کدومش هم بعد من شدیدا مخالفت میکنم، میگم شما حق ندارین در واقع توانایی ملی کشورتون رو خلاصه بکنین به آب گرم کن. یعنی کسی که بخواد این حرفا رو بزنه در واقع اومده توانایی ملی کشورش رو زیر پرسش برده. من با این مسئله خود من شخصا
0: آخه مثلا که
2: زاویه
0: آره
2: دارم، یعنی من نمیگم مثلا این موشک ها، چون که خیلی ها میان میگن که مثلا دیگه از این ور بوم میفتن، میگن اینا همش به درد نخور و فلان و بسار. نه درسته، اینا تمامش بومیش سازی شده، تمام این چیزهایی که ما داریم نگاه میکنیم، تمام اون پایگاه های موشکی که در کوه درست شده به دست این بچه های هم ایران درست شده، از فضا که نیومدن، ایرانی هستن، من اینو درک میکنم، ولی اینا اندیشهشون در راستای اهریمن قرار گرفته و همین افراد هستن که در واقع میان حرفایی داشتن میزدن، میگفتن که بله اگر نیروهای سلحشور ایرانی نبودن الان آمریکا ما رو تمام ایران رو گرفته بود و
0: نه نه
2: تمام
0: این نه اگه دقت کنی سوال من در این مورد نبود. سوال من منظورم این بود که دلیل این همه الان حتی میبینیم سلبریتی به علیه اون سلبریتی، یعنی یه هجوم های عجیب غریب یک دربه شولش بیشتر شد و گنه خب سرمایه ملت ایران رو اینا رفتن زیر کوها، چه سرمایه ای رو برای به جای که برای مردم ایران خرج بکنن ما رو بردن زیر خط فقر، زیر خط فقر بردن، دست زدنی براشون نیست. به اضافه اینکه که به قول شما اینا ایدئولوژیکن، اینا اسلامی ایدئولوژیک
2: ببینید
0: جهادی
2: من
0: هستن.
2: حرفم این هستش، مثلا اون بچه های سلبریتی که فرمودن من میخوام نام ببرم، جناب آقای علی کریمی که در واقع اومدن اون دوگانه رو به وجود آوردن، اینا هم شوربختانه گول این جریان فیک ایرانگرایی رو خوردن، یعنی در جریانی رو که اون اندیشه بهش دامن زده، یعنی در واقع میاد جمهوری اسلامی رو ناجی ایران نشون میده در برابر آمریکا و میاد در برابر آمریکا اسرائیل و میاد در واقع اصلا ملت ایران اینجا حذف میشن، ملت ایران دیگه اصلا مهم نیستن و میاد در واقع جمهوری اسلامی در برابر این جبهه‌ای که جبهه غرب، آمریکا و اسرائیل به ویژه، و جریانی که جبهه غرب رو آمریکا و اسرائیل رو مجاب کرد که به ایران حمله کنن، پشتیبانی کرد، این دوتا رو جلو همدیگه قرار داده، در صورتی که اصلا راه اصلا کلا اشتباس، اصلا حرفی نیست. این افراد، من میخوام به این افراد بگم، شو اجازه بدید من اینو بگم،
0: نه
2: شما
0: پس
2: وقتی
0: بذارید
2: دارید این
0: پس
2: صحبت رو،
0: چون سوالی
2: نه اجازه، من رشته
0: سوال
2: تمیم از
0: شما
2: دستم
0: من
2: در
0: در
2: میاد.
0: مورد راهکاره، در مورد همین صحبت شماست که با این افراد که گول میخورن یا ناخودآگاه در دام اینها میفتن چه باید کرد، او
2: ببینید
0: راهنمایی
2: من
0: به اونا
2: حرف،
0: میشه.
2: من اجازه، من اینو
0: ولی
2: میخواستم،
0: سوال دوممه این البته.
2: بله نه من اینو میخواستم تموم بکنم. ببینید بعد تکلیف رو با این افراد مشخص کرد، این افراد در واقع وقتی که میان این حرف رو میزنن، جمهوری اسلامی رو در برابر جریان پادشاهی خواه و ایرانگرا قرار میدن، در واقع باید اینا پذیرفتن که جمهوری اسلامی بر راستای منافع ملی ایران و خواست و اراده ملت ایران بنیانگذاری شده و هنوز هم هست، در صورتی که اینا نمیان بگن که اینها یک غریبه های اجنبی بودن که به ایران یورش آوردن که یه اجنبی دیگر رو از ایران از بین بر از سر کار بردارن و ما سوار این جریان شدیم که چون منافع مشترک رو با اون اجنبی پیدا کردیم که اومده بودش و داشتش که در واقع تو اون آغاز حرکت و در واقع جنگی آغاز کرده بودن، داشتش کار رو درست پیش می‌برد، که در واقع وسط های کار یکایی اصلا کلا همه چیز از هم پاشیده شد و راه به بیراهه رفتش. در واقع من حرفم این است، حالا راهکاری که شما فرمودین
0: نه
2: راهکار چی
0: بذاریم برای
2: هستش؟
0: سوال دوممه. من این سوال برای مرحله دوم حتما ازتون میکنم که چه باید کرد با این قضیه. Thank you عزیزم. جلال جنتی عزیزم، دوباره خوش آمدی. یادم خیلی وقت پیش بعد تو برنامه بودیم، فکرم چند سال پیش. جلال جان، میدونم که یه کمپینی شما شروع کردی برای جام جهانی و این فرصت خیلی خیلی طلایی ما پیش اومده و میدونیم تو این شرایط بسیار حساس فیفا هم اومده با وقاحت تمام پرچم شیر خورشید ما رو ممنوع اعلام کرده، یعنی دیگه فاجعه است واقعا، اونم در کشوری مثل آمریکا. و شما یه کمپینی درست کردین به اسم کمپین 8 و 9 اگه اشتباه نکنم، یه 8 و 9 ژانویه که برابر میشه با 18 و 19 دیما و هولوکاستی که این حکومت جنایتکار به صورت سیستماتیک حتی در همون ساعتها به روستاها هم حمله کرد، یعنی از روستاها هم نگذشت و بالای 40,000 نفر کشته دادیم ما و اون فاجعه هولوکاست واقعا یک ترومای جمعی درست کرد. و شما الان اومدی که مدیر این کمپین هم هستی، اومدین 89 درست کردین. بیایید اگر امکان داره برات یک کوتاه از خودتون معرفی کن جلال جان، و بعدش هم در مورد این کمپین که دلیل این کمپین چیه؟
3: متشکرم. من ابتدا درود عرض کنم خدمت شما مهمانان برنامه، مخاطبین خوب برنامهتون و همچنین یک درود و خوش آمد به ایرانیان عزیزی که اینترنت وصل شد و برگشتن توی فضای مجازی. روی مایشون رو میبوسیم و دمشون گرم و تسلیت میگم به اونهایی که بینمون نیستن، خانواده‌هاشون بدونن ما هرچه دستمون برآمده بنابر وظیفه انجام دادیم. همونجوری که فرمودید سرکار خانم میتروبک گرامی، از اونجایی که ما میدونستیم قوانین اینها وضع خواهند کرد و بیشتر در قطر هم ما دیدیم، چون کشوری که میزبان هست خانم بابک کاری نیست در انجام است. اون فیفایی که قوانینش در زمین ورزشگاه اعمال میشه و فیفا همیشه یک آغوش گرم برای جمهوری اسلامی بوده و داشته، برای ما کمپین دقیقه 8 و 9 که الهام گرفته از 8 و 9 ژانویه هست رو پایگذاری کردیم تا در دقیقه 8 و 9 هر مسابقه 104 مسابقه فوتبال اینجا هست و پس از اون در سایر مسابقات بخوایم یک عکس مطابق با فرهنگمون در راستای کشدار فاجعه بار ژانویه 8 و 9 ژانویه 18-19 دی ماه ما داشته باشیم. از اون جایی که ما دیدیم تا حد زیادی سازمان های مدعی حقوق بشر سعی کردن مماشات بکنن، سکوت کنن و بوی نفت و بنزین اجازه نداد تا بوی خون بچه های ما شنیده بشه، ما این کمپین رو به راه انداختیم، هزینه هایی کردیم از نظر ساخت یک سری تیشرت تا اگر راه ندن برای پرچم های ما، همون پرچم ها، همون پهلوی برمیگرده، همون شعار 89 و خیلی موارد دیگر روی این تیشرت ها زدیم. در این تیشرت ها هیچ منفعت مالی نیست خانم بابک، تمام اینها هزینه خودشون، چون خیلی ارزونن، هولوش 10-11 یورو هستش با هزینه خرید و مالیات و همه اینش 10-11 یورو میشه و تصمیم داریم که جمعیتی بسیار زیادی به این مسابقات برن و تنها مسابقات نیستن، اون بردهای بزرگی که توی شهرها میزنن برای دیدن بازی ها و خودتون میدونید میلیون ها میلیون دوربین اونجا میره. امروزه هر دوربین یک، هر گوشی یک دوربین، یک رسانه است و ما میتونیم مطرح کنیم، عکس جان فدای میهن داشته باشیم و در مورد 8 و 9 صحبت بکنیم. و خانم بابک، ما دیگه نمیخوایم بذاریم در هیچ جای دنیا معترض کشته بشه. اعتراض یک حق اجتماعی، یک حق قانونی و قرار نیست که اویغورها در چین و ایرانیها در ایران و یا عرب‌ها در سوریه و بقیه جاها کشته بشن به زعم اینکه حکومتی فاسد بالای سر اونا هست. در هر صورت من این کمپین رو دارم با سختی پیش میبریم. چرا میگیم سختی؟ خیلی دوستان میگن چرا این طرح رو اون تیشرت نزدید، چرا فلان تر نزدید. قوانین سختگیرانه فیفا بسیار بسیار پیچیده هستند. ما در این حدود 3 ماه خیلی مکاتبه داشتیم، مشاوره داشتیم با فیفا، با اون کمپانیایی که قرار بود تیشرت ها رو چاپ بکنن، خیلی طرح‌ها دادیم و خلاصش این 10-12 نمونه هستش که به همراه کلاه‌ها هست و امیدواریم که عزیزان بخرن. اگر سود مالی از دونیشن ها نصیب این کمپین بشه، تماما خرج ساچمه هایی میشه که تو تن بچه های ما هستن. خانم بابک، من در روز نیست که پیامی بگیرم و ببینم ساچمه هنوز تو تن بچه ها هستن، بچه هایی که در اربیل عراق فرار کردن، در ترکیه هستن و خیلی جاهای دیگه. ما داریم سعی میکنیم از این رو کمک حالشون باشیم. 3 روز قبل خامی برای من یک عکس فرستاده بود از جمجمش، 3 تا ساچمه تو سرش بود و یک تراژدی وحشتناکی برای من شد. گفت وقتی مقنعه هم که باید سر کنم سر میکنم، این درد رو مضاعف میکنه. در واقع تن این زن شده بود روایت دردناک حضور جمهوری اسلامی، حجاب اجباری و تمامی اینها. عرضیه ندارم،
0: حالا باز برمیم، خواهش میکنم برمیگردم بهتون. تو شرایط خیلی حساس فیفا هستیم و فرصت خیلی طلایی هم هستش. حالا من بیشتر توضیح میدم که من دیدم هم کلاه شما درست کردی، میگا کلاه با پرچم شیر خورشید، تیشرت و همچنین 8 و 9 ژانویه 2026 و فراموش نمی کنیم، never forget، اینا خیلی خیلی مهمه. برای اینکه بسیاری از مردم جهان اصلا نمیدونن چه اتفاقی افتاد. به یک باره جهان تو شوک رفت اون شب، اون دو شب و فاجعه اون دو شب، ولی به راحتی دوباره میدیا رفت کنار در مورد این مسئله بسیار حساس. خب بریم دوباره سراغ استرالیا. امید جانم، همطور که میدونی خب اینترنت الان خوشبختانه وصل شده، ولی ما نمیدونیم، ممکنه که اینترنت دوباره اینا قطع بکنن. هیچ اطلاعی نداریم، هیچ سندیتی نیست، هیچ اعتمادی اصلا به این حکومت نیستش. به نظر شما اپوزیسیون و نیروهای آزادی خواه این اگه بار دیگه اینترنت قطع بشه، آیا فکر میکنی که آمادگی بیشتری نسبت به گذشته پیدا میکنم؟ برای اینکه این فاجعه که تاریخی بود واقعا، دوباره مثل همون هولوکاست تاریخی که هرگز در قرن معاصر یک همچین کشتاری در عرض دو شب جهان ندیده بود به خودش، اینترنت هم همینطوره. هرگز جهان به خودش ندید که اینترنت به یک باره بر 92 میلیون ملت ایران قطع بشه، فقط سوگولیا داشته باشه. و این فاجعه، فاجعه خیلی، اونم در قرن 21 فاجعه بسیار بزرگی بود و تأثیرات روانی بسیار زیادی هم رو مردم گذاشت طبیعتا. این بار اگر این اتفاق بیفته، آیا ساختاری هست که بچه بیشتر روبری بشیم با این معضل و هم کمتر مردم از نظر اقتصادی و روحی روانی آسیب بخورن و همینم که ارتباطات با اون صورت و با اون شدت قطع نشه؟
1: بله، بسیار پرسش خوبی هست و اجازه بدید من پاسختون رو با بررسی در حقیقت لایه های واقعی سازماندهی بدم. ببینید، سازماندهی سه تا لایه اصلی داره. بخش اولش که میشه ارتباطات دیجیتال، که حالا ما در عصر امروز میگیم ارتباطات دیجیتال، و بخش دومش میشه شبکه انسانی، و بخش سومش میشه شبکه ساختاری. این سه ضلع باید در کنار هم باشن تا سازماندهی بتونه موفق عمل بکنه. جمهوری اسلامی به درستی این شاهراه رو بست و ما باید به درستی برنامه ریزی کنیم که اگر دوباره این اتفاق افتاد، خللی در روند و انقلاب پیشروی ما به وجود نیادش. ببینید، ارتباطات دیجیتال میشه همون شبکه‌های اطلاع رسانی، شبکه‌های مجازی و ارتباطات، و این سری اینها به قدری ترسیدن و وحشت سراسر وجودشون رو برداشت که حتی تلفن‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی رو هم اینا قطع کردن. یعنی جامعه رو در یک سکوت مرگاور چند روزه بردن برای که سلاخی بکنن و همون هولوکاستی که شما می‌فرمایید انجام شد و بیان خلل ایجاد کنن در دو لایه بعدی، که شبکه انسانی حتی میشه آشنایان، دوستان، همکاران، یعنی نمونن ادارات رو تعطیل کردن برای که این پیام نرسه بهشون و در ساختار سازماندهی مشکل ایجاد بکنن، و در آخر هم میشه شبکه ساختاری که میشه هسته ها، و حالا اون دیگه جمعه مقدار تخصصی تر میشه که میره دوباره تو بحث سازماندهی که پیشتر در مورد صحبت کردیم. ما باید این برنامه ریزی رو داشته باشیم و باید این فکر در حقیقت اندیشیده بشه، این مسئله بهش پرداخته بشه که در صورتی که مجددن این اتفاق میفته راهکار چی هستش، و اگر هر زمان لایه اول قطع شد، دو لایه بعدی بتونه ارتباط خودش رو برقرار بکنه. امروز سازماندهی مثل سابق نیست، مثل چند سال گذشته نیست. در قرن 21 ما دیگه سازماندهی کلاسیک و طبقه بندی شده ای که از بالا تا پایین تعریف بشه نداریم. اون چنان که داریم این مجاهدین خلق با افکار پوسیده، و شما، من هر وقت اینا رو میبینم من فکر میکنم اینا همشون فقر ویتامین گرفتن. یعنی اینا اصلا یک سری مجسمه های، یک سری اسکلت های متحرک هستن، ربات هایی هستند که دیکته شده بهشون و به صورت خطی و کلاسیک دارن میرن جلو. امروز دیگه سازماندهی اونطور جواب نمیده و یک ماتریس چندگونه هستش. حضور جمعی و حضور مردم و جمعیت بسیار مهمه، اما حضور بدون هدف فایده ای نداره. سال 88 در انقلاب رنگینی که جمهوری اسلامی برای پوست اندازی خودش درست کرده بود، دیدیم میلیون ها نفر اومدن داخل خیابان و خواستن اعتراض خودشونو بکنن. اتفاقا روایت داشتن رهبر پوشالین و علکی و پوسیده که داخل نظام تعریف کرده بود هم مثلا داشتند و اومدن داخل، اما هسته ها هرگز شکل نگرفت. ما کاری که باید بکنیم این هستش که ببینید، در کنار اینترنت ما باید همه سه رو با هم ببینیم. یعنی ما پیام رسان رو در مقابل، در کنار و در مقابل دیگر بخش ها و لایه های سازماندهی باید ببینیم. ما باید هسته های اصلی رو شکل بدیم و این هسته ها باید آموزش ببینن. نوع انتقال پیام بسیار بسیار مهم هست و ما باید یک ماتریسی از تولید محتوا، از رفتار و اکشن، چه در داخل و چه در خارج، چنان دو تا بال ملی که میخواد این انقلاب رو شکل بده، با یک برنامه ریزی انجام بدیم. متاسفانه سازماندهی آنچنان که باید از دید من شکل نگرفت و بعضا
0: چه
1: هم
0: باید
1: نقدهایی
0: کرد؟
1: برش
0: چه
1: وجود داره.
0: باید کرد؟
1: سازماندهی دو بخش داره. چه باید کرد؟ پرسش بسیار خوبیه. از دید من سازماندهی دو بخش داره که ما باید سازماندهی از پایین و سازماندهی از بالا رو در نظر بگیریم. سازماندهی از بالا از دید من این تعریف رو داره که یک authority، یک اتوریته، یک ساختار و یک شاکله و چارچوبی تعریف بشه، بایدها و نبایدها در اون تعریف بشه و بگن که این قانون هست، ما بدونیم که باید چه قانون رو تبعیت کنیم. در اون ممکنه گفتار تا حدی مشخص بشه. چندی پیش نشاستاده رضا پهلوی اعتراض داشتن نسبت به پوشیدن یک تیشرت خاص، اونجا شاید نقضی شده بود. من 100% خودم یکی از کسی هستم که دوست دارم اون تیشرت رو تنم بکنم، اما پیامی که میرسونه و ممکنه که به انحراف ببره به لحاظ برخی مواردی که پیش میاد و الان شاید زمانش نباشه، این میشه اون اتوریتی که ما باید ازش تبعیت بکنیم. و در پایین، از پایین هم باید ما اون سازماندهی رو داشته باشیم و یک شاکله و یک سیستم ها و هسته های متمرکزی شکل بگیره. چه باید کرد؟ ارتباط این دو، اون چیزی که از بالا تعریف میشه و شبکه هایی که از پایین شکل میگیره، ارتباطشون ها و ارتباطشون با هویت انقلاب شیر و خورشید ماست. اونجا اینها به هم گره بخورن و اینها به هم وصل بشن. ما همین الان میبینیم در رالی های بسیار زیادی، تظاهرات های بسیار زیادی در شهرهای مختلف دنیا داره برگزار میشه و بعضن و عموما خیلیشون دچار مشکلاتی هستن. نیروهای مبارز با هم دچار مشکلاتی هستن. گروه ها با هم همکلام نیستن و مسائلی وجود داره و این حتی مردم عادی رو تا حدی خسته میکنه و ممکنه که ضربه هم تا حدی بزنه و 3 فاسد یا 4 فاسد دارن بیشترین بهره رو میبرن و جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه. بنابراین ما اگر سازماندهی رو بیاییم و تعریف بکنیم و اگر یک شاکله براش قرار بدیم، اونجا میتونیم پیام خودمون رو هم درست برسونیم. برای رساندن پیام هم ابزارهای مختلفی وجود داره. وقتی که تیمها سازماندهی بشن در داخل، هسته ها شناسایی بشن، شوراها شکل بگیرن و پیام به درستی منتقل بشه، اون سیستم حتی در زمان قطع اینترنت هم باید بتونه کار خودش رو انجام بده. آیا ما در مبارزات قبلی، در انقلابهای پیشین اینترنت داشتیم؟ آیا ما در مبارزات پیشین بهرهگیری از اینستاگرام و واتساپ و این توییتر و اینها رو داشتیم؟ نه، نداشتیم هرگز. ولی همچنان ما ارتباط بین دیاسپورا و داخل رو داشتیم. یعنی
0: حالا من یک پیشنهاد دارم. من فکر میکنم اولا که خب متاسفانه رقابت بین گروه هم هستش، منیت هم هستش، خودشیفتگی هم هست. نخه من رهبرم، نخه تو رهبر این گروهی، نخه من میخوام این سازمان بازی های متاسفانه ما هممون به خوشرویی روان احتیاج داریم، همه ما آسیب خوردیم. ای کاش که این مسئله منیتمون رو جدی بگیریم، چون همین اینه که مشکل رو وجود میاره. ولی پیشنهاد من اینه که هر گروهی، حالا که این اتفاقات افتاد، همه هر اتفاق در اشتباه هم یه تجربه بزرگه. شما خیلی صادقانه اومدن، خیلی راحت لب کلامو گفتن. ما پرچم شیر و خورشید داریم، ما هیچ احتیاج نداریم که بخوایم روش دیگه ای رو. اگر به نظر من هر گروهی در هر کشوری که من واقعا در این 23-24 هفته است، هر هفته ویکند مردم دارن تظاهرات کن، دنیا به خودش ندیده یک همچین دیاسپورایی که مداوم دارن تظاهرات عظیمی در کنار پرچم اسرائیل، در کنار پرچم شیر خورشید. این یه چیزی خیلی غریب و عجیبه و افتخار یک ملت ایران و یهود و اسرائیله. و اینو فراموش نکنیم. از همشون هم من سپاسگزارم که زحمت میکشن و مردمی هم که حضور پیدا میکنن. اما هر حرکت و هر ایده‌ای که بهشون به فکرشون میاد با سرگروهشون صحبت کن، یا تو گروه خودشون که گروه دارن، همه هم تو واتساپ گروه هستش دیگه، پیشنهاداتشون رو بدن. پیشنهاداتشون به دفتر شاهزاده برسه، دفتر شاهزاده بگه این کار درسته یا کار غلط. اصلا کار سختی نیست، اصلا سخت نیست. از همین اشتباه که چهار فاصل خیلی خوب تونستن سوء استفاده بکنن و بتازن دوباره، ما الان خیلی راحت میتونیم آقا خانم همه شما thank you so much زحمت بکشید، لطفا هر ایده ای که دارید با دفتر شاهزاده مشورت کنید، به همین سادگی. اگر اوکی دادن go for it، اگر اوکی ندادن دیگه به تریژ قواس هم بر نخوره. حرکت هدفمند رهبریت شاهزاده نباید پشت شاهزاده باشه نه جلوی شاهزاده، ما باید همراه با شاهزاده باشیم، در کنار همراه پشت شاهزاده بودن همراه شاهزاده باید باشیم، هر چیزی که ایشون فکر میکنن. رهبر یعنی این، اطاعت از رهبری یعنی این، نه رهبری خمینی خامنه ای، رهبریتی که اینقدر سالم روانیه، رهبریتی که کوچکترین خشونت و کوچکترین خصومت شخصی این بشر با هیچ کس نداره، با این بلاهایی که به سرش اومده و برای همه ایرانیا بهترین رو میخواد و فردای ایران باید تک تک کسانی که جرم کردن واقعا باید به خدمت تک تکشون طبیعتا در قانون رسید. اما بریم سراغ امید جان آلمان ما در آلمان. امید جان خب دوباره برگردیم اتفاقا در ادامه صحبتمون برمیگرده به همین صحبتهای چهار فاصل و هدفمند که سعی به تفرقه و ناامید کردن و بیاعتمادی میکنن، طراحی میکنن، میچنن واقعا تمام هر شبانه روز انرژیشون رو به نظر من صرف میکنن ببینن کی اشتباهی از پادشاه یا خواه یا کرد، پس همینو یه از این از A4 یه کلمه رو برمیداریم و اوکی بهترین فرصت اومد تو دستمون که انرژیمون رو صرف کنیم. این یک بازی بسیار بسیار کودکانه و بسیار بیشرفانه و مرموز و خطرناک طبیعتاً. چه کار باید کرد که مردم متوجه بشن؟ ببین نقد خوبه، نقد باید باشه، اما نقد خصمانه خیلی بیشرفانه است و ما اکثریت نقد ها رو خصمانه میبینیم. از همون دفترچه استرار که شروع شد ما نقدای خصمانه رو، کسانی که به بازی گرفته نشده بودن به تریژ قواشون برخورد و شمشیر گرفتن بالا به اسم پادشاهی خواه، مثل امیر طاهری، مثل تقی‌زاده، مثل کلاشی ها، همه این در بود آورها. پس حالا چه باید کرد که مردم بتونن پروژه های تخریبی رو تشخیص بدن و اینقدر خودشون نگران و ناامید نشن، انرژیشون از دست نره، سفت و محکمتر اتفاقا پشت شاهزاده بیستن؟ چه راهی باید انجام داد؟ چه کار باید کرد؟
2: بله، پرسش بسیار خوبی بود میترا جان. از دید من این اندیشه ایرانگرایی که خدمتون گفتم باید به صورت یک ایدئولوژی در بیاد. ایدئولوژی، من حالا صحبت از ایدئولوژی میشه همه تنشون میدرزه و فکر مونم ایدئولوژی.
0: نه همون هویت ملی رو بگی خیلی کلمش بهتره.
2: من اصلا میخوام واقعا نام ایدئولوژی،
0: نه وارد ایدئولوژی نشو واقعا.
2: نه ببینین، من مشکلمون همین هست به خاطر اینکه وقتی که ما از ایدئولوژی،
0: نه الان با همین کلمه بازی میکنن. No.
2: شما در واقع چجوری میتونین دشمن رو شکست بدین؟ از جایی میتونین شکست بدین که داره بیرون میاد. شما
0: میرین هدفمندیم، هویت تاریخی داریم، هویت ملی داریم و میخوایم کشورمون رو نه فقط در گذشته بمانیم، برای آینده بهتر و برای مدرنیزه کردن و برای آینده بهتر بکنیم.
2: بله ببینین، مشکل اساسی این هستش که در واقع اپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی، در واقع اپوزیسیون واقعی ایرانگرا، یک ایدئولوژی مشخص نداره. در واقع ایرانگرایی برای این جریان اونقدر درست تعریف نشده. ما وقتی که میایم نگاه میکنیم، یه عده هستن تو همین جنگ میگفتن که بیان بزنن ایران رو، همه رو نابود بکنین، از نو همه رو میسازیم، پول داریم. یه عده میگفتن زیرساختا رو نزنین، چه کار به زیرساختا دارین، جمهوری اسلامی اینجوری نمیره. یه عده میگفتن که نمیدونم، حالا برای مثال الله خوشبختانه خیلی آسیب جدی بود یا نبوده، ولی مثلا فولاد مبارکه رو که فولادسازی اصفهان رو که زده بودن، یه سری میگفتن خب این به خاطر این زدن چون که بخشایی از اونجا لایه های موشک رو درست میکرد. این توجیه، میدونید هر کسی یه چیزی میگفت. از دید من تا زمانی که ما در واقع یک ایدئولوژی، یک دیدگاه ایرانگرایانه مشخص نداشته باشیم، اجازه میدیم که جریانات موسوم به جمهوری اسلامی و یا حالا
0: به جمهوری اسلامی کاملا مشخصه امتی ایدئولوژی که
2: نه اتفاقا اینجوری نیست. جمهوری اسلامی از اون حالت امتگرا شدیدا فاصله گرفته. جمهوری اسلامی
0: نه درسته، به خاطر به این تغییر میکنن، اینا خود او تغییر دارن،
2: خب ببینیم
0: دوباره
2: مشکل اینه
0: مصلحتی
2: دیگه،
0: دارن در
2: ببین ما میخوایم
0: باورشون.
2: الان دنبال راهکار بگردیم، مشکل اینجا جمهوری اسلامی الان از اون گفتمان امتگرایی خودش فاصله گرفته. شما نگاه بکنین تو جنگ ایران و عراق
0: نه، آخه این از
2: میگفتن،
0: موضوعمون الان
2: اجازه
0: از
2: بدید من
0: سوالمون دور
2: صحبت تمام بکنم.
0: از سوالمون آخه از سوالمون دور شدیم. من نگران تایم هستم. من
2: خب
0: میگم
2: پس
0: چگونه مردم رو راهنمایی بکنیم که وارد این پروژه های تخریبی نشن
2: من
0: و
2: دارم میگم
0: قدرتشون و
2: دیگه،
0: انرژیشون رو برای شاهزاده و فرد آزادی و
2: من دارم
0: براندازی
2: خدمت
0: بدن.
2: شما میگم دیگه عزیز من، من دارم میگم در زمان جنگ ایران و عراق ما صحبت این بودش که در واقع راه قدس از کربلا میگذرد. توی این جنگ، جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر، ما اصلا هیچ صحبتی دیگه، هیچ چیزی دیگه در این مورد نشنیدیم. شعارهای
0: من
2: شیعه
0: خوشحال
2: گرایانه
0: بودم، میگفتم بیشتر بزن، وقتی قطع شد مردم ناراحت شدن که چرا استاپ کردی.
2: نه،
0: خیلی فرق میکنه.
2: اونم اینجوری نیست، اونم اینجوری واقعا نیستش. ما باید در واقع یه دیدگاه درستی رو داشته باشیم. اینم نبودش که مردم در واقع، من چون در تماس بودم
0: مردم میخوان جمهوری اسلامی براندازی بشه، مردم میخوان از تمام افراد بیشرف و جنایتکار جمهوری اسلامی رو دونه دونه بی بی جان ما قلقم و خاکسترشون بکنه. این یک واقعیته
2: ببین.
0: و هیچ
2: نه نه
0: کس رو
2: ببین این
0: هیچ
2: نه نه نه
0: قدرتی
2: نه
0: هم
2: ببین، من
0: نمیتونه.
2: اجازه بدین عذر میخوام، من یه چیزی اینجا مشخص بگم، این که من واقعا زاویه دارم با این مسئله. این که ما بخوایم به یک شخصی که ایرانی نیستش نام بی بی جان بدیم به خاطر اینکه حالا در یک شرایط مشخصی اون راهشون با منافع ملی ملت ایران یکسان شده، اینو من درست نمیبینم. من خود من شخصا به عنوان یک ایرانگرا هیچ در واقع اجنبی رو جان خودم نمیبینم، عزیزتر از میهنم نمیبینم، عزیزتر از همیهن خودم نمیبینم، تا زمانی که در واقع در راستای منافع ملی ایران هستن پشتیبانی
0: فعلا که
2: میکنم.
0: هستن، فعلا که هستن،
2: نمیدونیم، نمیدونیم واقعا.
0: فعلا که هستن، داره نشون میده، داره ثابت میکنه.
2: ببینید آخه من
0: چه
2: اجازه
0: کسی میتونست، آخه عزیزم، چه کسی، چه گروهی، چه که شخصیتی، حتی شاهزاده، چه گروهی میتونست این چنین به خدمت جمهوری اسلامی برسه؟
2: ببینین مسئله اینجاست که الان خدمتی از جمهوری
0: تاریخ نشون داده
2: اسلامی
0: به ما
2: نشده.
0: که اجنبی که شما میگی باید اجنبی می آمد تا فرانسه نجات پیدا بکنه، تا جنگ جهانی دوم تمام بشه، تا کامبوج نجات پیدا بکنه از خمرهای سرخ. این چه استدلالیه؟ احتیاج ما داریم به خارجی که کمکمون بکنه؟ ما به همراهی خارجی احتیاج داریم؟ چیزیه که خود شاهزاده هم میپذیره اینو.
2: ببینید مسئله اینجاست، مسئله همراهی خارجی رو کسی در واقع منکرش نیست، تا زمانی که منافعشون در راستای منافع ملی ایران باشه هیچ چیزی منکرش نیستش که
0: پس
2: نباید
0: دیگه
2: در واقع این چیزی باشه. ولی آیا همواره تا آخرین لحظه منافع ملی ما در راستای منافع ملی افرادی کشورهایی بودش که به ایران یورش آوردن؟ الان جریان جنگ به کجا رفت؟ سلاحایی که در واقع ادعا میکنن که ترامپ به دست نیروهای ایرانگرا
0: الان
2: رسونده،
0: وارد این مسئله اصلا کمپلیتی ما و وقتمون داره تمام میشه، اصلا جواب نگرفتم. من از تمام هدفم اینه که ما کمک بکنیم به مردم داخل و خارج از کشور ناامید نشن و این به وارد این حواشی ها، این تخریب ها نشن. اصلا این بحث میره جای دیگه. وارد و انرژیمون رو بذاریم برای حمایت بیشتر از شاهزاده و براندازی کامل جمهوری
2: ببین
0: اسلامی
2: شما
0: و
2: نمیتونید بر جمهوری
0: براندازی
2: اسلامی رو براندازی بکنین به صورت در صورتی که در واقع منافع ملی ایران رو در پیش رو نداشته.
0: و فراموش نکنیم هم ترامپ و هم نتانیاهو فردای ایران رو، من بارها تو سخنرانی خودم گفتم، و هر دو ایران رو نمیخوان نابود بشه، ایران رو ژاندارم منطقه میخواهند. به همین دلیلی که نمیزنن، میخوان انقدر فشار بیارن به جمهوری اسلامی که تسلیمش کنن، نه مردم کش بیشتر کشته بشن و نه سازیر ساخته از بین بره. برای اینکه ایران با قدرت تاریخی و وسعت و جغرافیاش و وجود خود شاهزاده و حمایتی که مردم دیاسپوراها در خارج از کشور و مردم داخل کشور همچنان فریاد میزنن شاهزاده رو، هیچ کسی غیر از شاهزاده نمیتونه. و فردای ایران آزاد دقیقا چیزیه که اسرائیل، به خصوص اسرائیل، که این حمایت بزرگ رو از ایران و طبیعتاً یک حکومت دموکرات که حامی اسرائیل هم هست، دوست اسرائیل هم هست، شدیداً میخوان، شدیداً احتیاج دارن، تا از این محاصره ای که از این اسلامی های ناشرف که دائما حمله کردن به این کشور، 57 کشور اسلامی، یک کشور اسرائیلی رو قبول نمیکنن هنوز، هنوز میخوان نابودش کنن. به همین خاطر آنها هم میخواهند ما بیشتر از این از دست ندیم. اینو نگران نباشید زیاد. بریم سراغ جلال همتی. جلال جانم، میدونم که همونطور که گفتم خیلی خیلی زیاد، ببخشید که من اینجوری صحبت کردم امید جان، به خاطر که من احساس کردم یه مقدار داریم از موضوع پرد میشیم، داره سوء تفاهم ممکنه به وجود بیاد از طرف شما. من شما رو میشناسم، منظورم برای این متوجه شدم،
2: این برای من هیچ چیزی مهمتر از ایران نیست. یعنی من هیچ
0: برای همه ما
2: نامه
0: برای
2: عزیز
0: همه
2: و جان بهش نمیدم. اینا تا زمانی اینا همه از دید من در خدمت ملت ایران باید باشن. تا زمانی که در خدمت ملت ایران هستن ازشون استفاده میکنیم، هر زمانی که در خدمت ملت ایران نبودن هر چیزی که بعد از دست میدن.
0: دقیقا. حالا که تا الان دارن حمایت میکنن ما نباید تخریبشون کنیم. اینو فراموش نکنیم. احتیاج داریم.
2: من تخریب نکردم. من فقط گفتم که
0: منظورم به اینه که اتفاقا باید حامیشون باشیم. این پرچ...

0: حالا جانم، من همونطوری گفتم، من دیدم که این کار شما و کمپین شما شاید بتونه، امیدوارم بتونه خیلی کمک بکنه. ایده ای هم که من داشتم با بعضی از عزیزان صحبت کردم اینه که پنهان بکنن پرچم شیر خورشید و تیشرت هایی که شما درست کردید، تیشرت هایی که هستش، بیان سایتتون هم حتما برای من بفرستید که من توی یوتیوب هم بذارم که اگر خواستن بتونن وارد سایتتون بشن، بتونن تهیه کنن، چون خیلی جالب بود برای من. همین نشون دادن اعدام های دائمی همچنان و 8 و 9 جانوری ژانویه یا 18 و 19 فراموش نمی کنیم، این خیلی خیلی مهمه که مردم یه نگاه کنن فراموش نمی کنیم منظورشون چیه از 8 و 9. این کمپین خیلی مهمه به نظر من. 8 و 9 we don't forget. وقتی طرف we don't forget رو نگاه میکنه میخونه، فکر میکنه منظورشون چی از بی دونت فورگت. ممکنه بره از طرفی که لباسش تنش کرده بگه منظور شما از این 89 چیه. اینجاست که دوباره یادآوری بکنیم این هولوکاستی که در قرن 21 ملت جمهوری ننگین اسلامی بر سر ملت ایران آورد. به همین خاطر فکر میکنی چقدر میتونه، حتی من پیشنهاد دیگه ای دادم که روی اون، اگر واقعا اجازه ندادن، روی پرچم جمهوری اسلامی زیرش پرچم شیر خورشید رو بذاریم، روش یه اون گرداری رو بذاریم، مالا این خرچنگ رو بذاریم، بعد بکنیم توی خود ورزشگاه دیگه پرچم شیر خورشیده، یعنی که گردی خالیش بکنه. به هر حال سعی خیلی زیاد، فرصت طلایی فریاد دادخواهی و فریاد هویت ما در این جام جهانی در آمریکا که میدونیم طرفداران بسیار زیادی داره در جهان. فوتبال یکی از پرجمعیت ترین طرفداراست و در کنارش هم هنوز به اینا ویزا ندادن، انقدر هم تحقیرشون کردن که اینا باید بیان دوباره برگردن مکزیک، بعد دوباره برگردن، یعنی انقدر تحقیر شده هستن اگرم تازه بهشون ویزا بدن. ولی به هر حال فرصت طلاییه که فریاد ملت ایران، ملت داخل و خارج از کشور، به جهان در این فرصت تله. چقدر فکر میکنید که این امکان پذیره و چه باید کرد باشه؟ صدات بست است.
1: در خوشبینانه ترین حالتی که ما در نظر داریم، چون برنامه ما ریختیم که نه تنها برای یک مسابقه، برای هر سه مسابقه و مسابقه بیشتر نخوان دست ما رو بخونن و جلومون رو بگیرن، 100% قابل اجرا هستن. چون فیفا نمیتونه لباس تن شما رو در بیاره، پرچم شیر و خورشید نمیتونه تن شما در بیاره، ضمن اینکه نهایتا شما میتونید چی روش بپوشید، اما قوانین ما بررسی کردیم فیفا نمیتونه شما رو لخت کنه، مخصوصا خانوم ها رو که بگه من همین لباس رو دارم و بلیط دارم و میتونم ورود بکنم، چون اصلا قانون نداره که بخواد به خاطر لباس شما رو راه نده، لباسی که شعار تبعیض نژادی نداره. فقط امیدواریم که استقبال بشه از این طرح و مردم هم بخوان با هم دیگه. پریشب بازی پاریس سن ژرمن بود و پاریسیا پشت دروازه آرسنال همه با هم دیگه با یک تیشرت سفیدی رفته بودن که خانم بابک از هر دوربینی دقیقا اینها رو میگرفت. و اینکه الان ما اگر بنویسیم فراموش نمی کنیم 8 و 9 رو، قطعا در ذهن خیلی ها این سوال رخ میده که چی رو فراموش نمی کنیم. امیدوارم که جامعه بدونن که این تیشرت ها تنها لباس نیستن، هویت یک جنایت هستن و از این تریبون من استفاده میکنم به خانواده ها میگم که در فردای آزادی ایران مطمئن باشید این کمپینی که وظیفش اینه که تعقیب بکنه، دنبال بکنه تمام این جانیان رو و ما دادخواه خون فرزندان ایران هستیم. تنها میمونه که خانم استقبال بکنن، این خریدها رو انجام بدن. باز تاکید میکنیم ما هرگز دنبال منافع مالی نیستیم و وظیفه ما بوده که این کار رو انجام بدیم و سپاسگزارم از شما که ما رو دعوت کردید که بتونیم پیام بدیم.
0: My pleasure. امید جان استرالیایی، نظر شما در مورد فیفا و این حرکت و این یعنی پیشنهاد امید جان ما از استرالیا چیه برای فیفا؟
2: همونطور که جلال عزیز فرمودن، یک فرصت بسیار بسیار استثنائیه و مایی که در تمام این مدت خیابان رها نکردیم، خصوصا کسانی که در امریکا هستن، باید با تمام وجود از این فرصت استفاده کنیم. به شخصه من فکر میکنم ما باید یه دونه، دو تا، سه تا پرچم حتی یدک هم همراه خودم داشته.

0: زیر لباسمون بپوشیم و تو اون دقایقی که اون تشکیل میشه، اون کمپین شکل میگیره، یک صدا و یک دل. شما فرض کنید که هزاران هزار پرچم در استادیوم بیاد بیرون، چه واکنشی میخوان نشون بدن؟ و اصلا هر واکنشی نشون بدن به هزاران نفری که پرچم دستشونه، اتفاقا اثرگذاری تبلیغاتش بیشتر میکنه که هزاران نفر پرچم دستشونه و اومدن بهشون حمله میکنن. ما باید از این فرصت استثنایی استفاده بکنیم، پیام خودمون رو. ما همه چیمون حول محور پرچم شیر و خورشیده. شاهزاده رضا پهلوی همین چند روز پیش عرض کردن هیچ نمادی جز نماد شیر و خورشید و هیچ پرچمی جز اون نماد انقلاب ما نیست. ما باید نهایت استفاده از اون ببریم و از هر ابزاری که میتونیم استفاده کنیم، همونطور که فرمودید، جلال جان فرمودن، زحمات زیادی کشیده شده، کلاه، حالا اقلام دیگه تهیه شده، ولی به نظر من به راحتی پرچم رو زیر لباسمون دور کمرمون بپیچیم، بپوشیم و در زمان مشخص خودش، دقیقه 8 و 9 دقیقه، هر آن چیزی که اون کمپین میگه همه فالو کنیم. شما فرض کنید ده ها هزار
1: امید جان،
0: پرچم
1: وقتمون
0: شیر و
1: داره
0: خورشید.
1: تمام میشه، وقتمون بریم خواهم بخورم سراغ امید آلمان. امید آلمان، کوتاه به من بگو پیشنهاد شما در مورد فیفا چیه؟
2: سپاسگزارم جلال جان، بسیار کار عالی هستش. فقط اونجایی که موزیک در واقع جمهوری اسلامی داره، سرود جمهوری اسلامی پخش میشه، اگر که بشه یک راهکاری انجام بشه که حالا سرود، از من برای از دید من و خیلی از همرزمان من، سرود ملی ایران سرود شاهنشاهیه، ولی حالا اگه بخوایم که حالا در واقع پیرو جریان ملی باشیم، میتونیم سرود ای ایران رو چاپ بکنیم، به دست همه افراد بدیم که اونجا با صدای بلند بخونن. اون زمانی که داریم سرود نحس جمهوری اسلامی پخش میشه، افراد سرود ایران رو بخونن، یا حتی در ادامه بازی که در واقع صدایی نیستش، همه با هم یک صدا سرود ای ایران رو بخونن. این خیلی تاثیر خیلی خوبی میتونه داشته باشه برای مخاطبی که تو خود ایران داره نگاه میکنه این بازی رو.
1: مرسی،
3: پیشنهاد خیلی خوبی دادن. نیازی به چاپ
1: وقتمون تموم شده، وقتمون تموم شده،
3: نیاز به چاپ نیست، روی گوشی هاشون هست و این سرود دقیقه 7 و 8
1: اگه بتونن
3: دقیقه 7 و 8 بخونن،
1: آره، ببرن و یه دفعه پخشش بکنن، بعد همراهی بکنن با همون صدا، همراهی کنن بخونن، عالی میشه. به اضافه
2: من دلیلم این بود، عذر میخوام فقط کوتاه بگم، علت اینکه گفتم چاپ بکنم به خاطر اینکه یک همگرایی با هم دیگه داشته باشن.
1: آره، برای اینکه همه سرود منم بلد نیستم، ولی اگر تو دستمون باشه یا تو موبایلاشون باشه، امیدوارم عزیزانی که برن برنامه ما رو نگاه میکنن، به دوستاتون که دارن میرن برای این ورزشگاه ها، تو موبایلشون ای ایران رو داشته باشن که راحت بتونن نگاه کنن و بخونن. به اضافه اینه که بیرون از ورزشگاه ها هم جمعیت های خیلی زیاد با پرچم شیر خورشید و پرچم اسرائیل، پرچم آمریکا و عکس شاهزاده، فراموش نکنیم عکس شاهزاده بسیار بسیار در کنار شیر خورشید مهمه که مردم ببینن، اگرم نمیدونن بگن این کیه، تا بفهمن این رهبر انقلاب شیر خورشید ماست. یک جهان سپاسگزار.
3: لحظه اگر کسی از ایرانیان در ورزشگاه میره، ما حاضریم بهش 100 تا 200 این تیشرت ها رو بدیم بین مردم پخش بکنن. یعنی کسی اگر صدای ما رو میشنوه با ما تماس بگیره.
1: دقیقاً چند روز دیگه است؟
3: 9 روز دیگه شروع میشه بازی. اولین بازی این که تیم جمهوری اسلامی داره فکر کنم 13 14 روز دیگه است، چون 4 روز بعد از شروع مسابقات.
1: آها، پرفکت پرفکت، حتما بازم بعد در موردش صحبت کرد. یک جهان سپاسگزار دو امید عزیزم هستم، همین جلال جان، سپاسگزار هسته شما هستم. جاوید شاه، پاینده ایران.
2: جاوید شاه، پاینده ایران.
1: امید جان، عالی بود صحبتت، خیلی لذت
0: بردم. قربونتون، بدرود، خوشم شد. قربونتون.
1: بای عزیزم، بای عزیزم.

0: Christmas.
1: کجا شندری؟ کجا دنیا داری؟ سیقت دیر بودی؟ آخه تو ندارم تو خاطرها میبینی؟ تا دیگه عاشق بیبیزن؟ عاشق بیبیزن؟

بچه اینو آهنگ بعدی رو توی دوره از زندگی نوشتم که خیلی تغییرات زیادی بود انجام، یعنی خیلی تصمیمات خیلی بزرگی باید میگرفتم که خیلی تاثیر داشت روی زندگیم و یه جورایی یه مکالمه بین خودم با خودم و اینی که باید تصمیم میگرفتم که به حرف منطقم گوش یا به حرف فکرم گوش بدم یا اون حالا اون چیزایی که یاد گرفتیم تو زندگیمون کردن که میگن کار درستونه مثلا اون رو باید انجام بدید یا اینکه اون چیزی که یه ذره مشکوکه ولی بیشتر دلت میخواد اون رو انجام بدی. و من به این نشستم که آدمی هم که همیشه دومی رو انتخاب میکنم. به شما پیشنهاد میدم که تحت تاثیر حرفام قرار نگیرید، زندگیتون رو نخرب کنید. آره، آهنگ بعدی اسمش از پری قصه‌ها.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بینندگان گرامی، درود به همگی شما. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از کشور فرانسه و مشخصا از پاریس هست. امیدوارم که خوب باشید دوستان عزیز من و همه عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن. به هر حال این فرصت رو دارن که در ضمن پرسش‌های خودشون رو به مدیریت تلویزیون میهن یا در پای برنامه ها که منتشر می شود بنویسند. خب، روزگار ویژه‌ای هست و این ویژگیش در ضمن یکی از ویژگی‌های این روزگار مسئله خشونت هست که البته پیوسته در خشونت در جوامع انسانی همیشه وجود داشته و همیشه و پیوسته این مطلب بوده که آیا خشونت جوهر و ماهیت انسانی داره یا اینکه پدیده‌ای هستش که به جامعه تحمیل میشه، به انسان‌ها تحمیل میشه. که در این زمینه گزارش‌هایی هست از تحقیقاتی که صورت گرفته. به هر حال نتیجه این تحقیق ها نشون میده که در برابر مسئله خشونت و لذت از خشونت، انسان هایی هستند که استعداد این رو دارن که به راحتی خشونت رو به کار ببرن و انسان های دیگری هستند که نه، در این زمینه تردید دارن یا اساسا میلی ندارن که به هر حال به خشونت روی بیاورن. و به هر حال خشونت در جامعه هست، خشونت در دولت ها هست، خشونت در گروه ها هستش و به هر دلیلی که به هر حال ما بخواهیم مورد توجه قرار بدیم، حتما هر کدوم از این پدیده ها رو در شرایط معین تاریخی اجتماعیش باید مورد بررسی قرار بدهیم. به عنوان نمونه، خب یکی از اشکال خشونت امروز لوموند در برابر من هستش، روزنامه لوموند، که اگر نگاه بکنید دو تا عنوان اصلی این روزنامه لوموند در ضمن در ارتباط با چی؟ در ارتباط با خشونت هست. به عنوان نمونه، برنامه ورزشی یعنی مسابقات باشگاه های اروپا بود در فرانسه دیروز و پریروز و به دنبال این مسابقات که البته اکیپ فرانسه پیروز شد، باشگاه فرانسه پاریس سن ژرمن پیروز شد در برابر در واقع اکیپ انگلستان و آنچه که اتفاق افتاد خشونت‌های بسیار بسیار گسترده‌ای که آنچنان که روزنامه لوموند الان نوشته و میگوید که حدود 900 نفر دستگیر شدن، حدود 900 نفر توسط پلیس دستگیر شدن و اینها بنابراین تمایلی هستش که به راحتی به سراغ بخشی از در واقع طرفداران این گروه های ورزشی به سراغشون میاد و به هر حال در جامعه فرانسه این پدیده ریشه‌داری هست که کل جامعه واقعا فرانسه و بسیاری از رسانه ها رو در طی این دو روز گذشته به این مطلب کشونده که تحلیل بکنن نتیجه چه پدیده ای هست که خشونت روی میدهد. و از جمله به هر حال همیشه پلیس فرانسه میگوید که ما تنظیم میکنیم، همه جوانب رو در نظر میگیریم، نیروهای کامل رو بسیج میکنیم. به عنوان نمونه 6000 نفر از پلیس فرانسه بسیج شده بودن، آماده شده بودن، ولی که عملا میزان خشونت آنچنان بالا بود که به هر حال پلیس ناچار شد که بخشی از این شورشیان، بخشی از این افرادی که خرابکاری میکنن رو در واقع دستگیر کنه و بنابراین 900 تا در ارتباط با این افراد هست و انسانهایی هم هستن که بسیار جوان هستن، یعنی از افراد 14-15 ساله هستن تا افراد 30 ساله 35 ساله. این در واقع این به اصطلاح گروه سنی این افراد هستش، که البته از امروز هم روز دوشنبه دادگاه های فوری فرانسه شروع به کار کردن تا این افراد رو به شکل به اصطلاح سریع مورد قضاوت قرار بدن و نتیجه رو هم اجرا بکنن، به اجرا در بیارن، که یعنی اینکه یا زندان موقت هستش یا جریمه هستش یا کارهای اجتماعی به اصطلاح اجباری هستش، که اینها حالا فردا حداقل اولین بخش گزارش های مربوط به دادگاه ها به دست ما خواهد رسید. خب این بنابراین پدیده ای هستش که یک طرف ورزش منبعی هست برای شادمانی، برای اینکه با هم باشند، برای اینکه در واقع جشن بگیرند، برای اینکه روحیه خودشون رو باز بکنند، آزاد بکنند و غیره و غیره، و از سوی دیگر در واقع میدونیم که در زم خود ورزش و به ویژه در واقع فوتبال یک بورس جهانی هستش، یعنی سرمایه های بسیار کلانی در پشت این به اصطلاح ورزش جهانی وجود داره، و از جمله پاریس سن ژرمن که در فرانسه هستش و در پاریس هستش، پاری سن ژرمن یعنی پاریس سن ژرمن اسمشه، اسم این باشگاه هستش. صاحب این باشگاه کیست؟ صاحب این باشگاه یک فرد سرمایه‌دار بسیار بسیار متمول قطری هستش، قطری. بنابراین قطری ها در ضمن در زمینه های ورزشی و در زمینه های تلویزیون و همچنین در زمینه های مربوط به رسانه ای بسیار سرمایه گذاری کردن. البته ما میدونیم قطری ها یعنی به هر حال گرایش های گوناگونی به هر حال وجود داره، از جمله کسانی هستند که پشت اخوان المسلمین هستند و گرایش های مربوط به اسلام گرایی رو در ضمن تبلیغ می کنند. بنابراین از این کشور همسایه جنوبی ما هم سرمایه میاد در درون رسانه ها در اروپا و همچنین در واقع در زمینه ورزش و همچنین پول هایی که سرازیر میشه به طرف جریان های اسلامگرای خطرناک مانند اخوان المسلمین. خب این بنابراین یک جنبه از قضیه به این ترتیب هستش. نکته دیگری که من میبینم در همین روزنامه لومون مربوط به چی؟ به خاورمیانه و مربوط به اسرائیل هستش، و نوشته که اسرائیل در واقع جنگ خودش رو علیه حزب الله در جنوب لبنان تشدید میکنه و گسترش میده. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال این جنگ، دوستان عزیز من، این جنگ علیه حزب الله جنگی هستش که جمهوری اسلامی آغاز کرد، به خاطر اینکه حزب الله رو میدانید که همون فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی به وجود آورد و هدفش هم در واقع مستعمره کردن لبنان و همچنین در واقع ایجاد مزاحمت ها در خاورمیانه و برحال علم کردن داردسته های اسلامگرای شیعه علیه کی؟ علیه لبنان بود. و پیوسته کارهایی که اینها کردن، یک در واقع تمام لبنان رو زیر کنترل خودشون قرار دادن. البته شیعیان لبنان یک سوم جامعه لبنان بیشتر نیستن، ولی که از اونجایی که حزب سازی کردن، از اونجایی که پولهای کلانی از کانال جمهوری اسلامی به اونها رسید و اینها در شبکه‌های جاسوسی، شبکه‌های پولشویی، شبکه‌های قاچاق، شبکه‌های فحشا به اصطلاح حزب الله بسیار بسیار در واقع نقش داره، نقش داشته و امروز هم بنابراین نقش داره، و به همین خاطر هم هستش که تمام زندگی سیاسی لبنان رو عملا فلاج کرده و همه این زندگی رو تبدیل به این کرده که جنگ بکنه علیه در واقع اسرائیل. و از اونجایی که به هر حال اسرائیل در شمال اسرائیل لبنان وجود داره و در جنوب لبنان تمام منطقه هستش که در کنترل حزب الله هستش، و به این ترتیب هستش که اینها یعنی اسرائیل ها خواب راحتی ندارن، مرتبا موشک پرانی های حزب الله به طرف لبنان، شمال لبنان، شمال ببخشید اسرائیل ادامه داره. و من چند سال پیشی که در لبنان رفته بودم، شما وقتی که به بیروت می رسید، در جنوب بیروت در واقع دیگه حس می کنید که دارای در واقع شما در منطقه غیر لبنانی وارد می شود. غیر لبنانی منظورم به این هستش که در واقع نوعی اسلام شیعه ایرانی در اونجا همه جا رنگ و لعاب اون رو می بینید. به عنوان نمونه در خیابون ها، در محله های گوناگون به صلاح پورتره ها یا این عکس های بزرگ خمینی و خامنه ای رو در سراسر این مسیر تا اینکه برسید به مرز اسرائیل اونجا می توانید ببینید. و این بیان این استش که به هر حال حزب الله توسط جمهوری اسلامی پیوسته فربه شده. اینها دشمنان ملت ایران هستند، اینها یار و متحد جمهوری اسلامی هستند و بنابراین جنگی هم که اسرائیل علیه اونها میکنه عملا به نفع ملت ایران نیز می باشد. این یک واقعیت هستش و به هر حال اسرائیل هم در اونجا به خاطر اینکه همیشه همیشه مورد تجاوز این دار دسته های اسلامگرا قرار میگیره، عملا مجبور میشه به داخل لبنان بیاد. البته گرایش های حاد در میان دولت به اصطلاح افراد دولت خود اسرائیل هم وجود داره، یک واقعیتی هستش. افراد جناح افراطی نیز در دولت او وجود داره، ولی واقعیت این هستش که مسئله اصلی وجود حزب الله و پیوسته و پیوسته جنگ و به صلاح ایجاد بحران توسط حزب الله علیه امنیت اسرائیل هستش. همون گونه کارهایی که جمهوری اسلامی میخواد همون رو انجام میده. پس بنابراین دوستان عزیز من یادتون باشه این جنگی که در لبنان هست ریشش در کجاست؟ در تهرانه. یادتون باشه ریشش در کجاست؟ در جمهوری اسلامی هستش. و به همین خاطر تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی هست، بر سر کار هستش، در ایران فقر، بیسامانی، رنج، زندان، شکنجه، اعدام باقی میماند. اینها متجاوزین به حقوق ملت ایران هستند و در خاورمیانه هم بحران بنابراین ادامه داره. حزب الله هستش، حماس هستش، حشد و شعبی ها هستند، کتائب هستند، حوثی ها هستند، همه اینها دست پرورده یا حامیان پول بگیر جمهوری اسلامی هستند. خب این هم در ارتباط به هر حال دنیای کنونی ما، دنیایی همون که گفتم در ضمن ویژگی خشونت داره و از جمله خشونت در ایران ما در چارچوب یک علاوه بر خشونت‌های اجتماعی که در همه جوامع وجود دارد، به هر حال آنچه که مهم هست و مرکزی هستش یک خشونت سازمان یافته دولتی و حکومتی هستش و اون هم در واقع چی؟ ماشین جنگی جمهوری اسلامی علیه ملت ایران هستش. و این خشونت که اونها میگویند خشونت مقدس، خشونت شیعه، خشونت قرآنی، خشونت ولی فقیهی، همه این خشونت ها خشونتی علیه مردم ایران و علیه آزادی و دموکراسی هستش. یادمون باشه ما ایرانی میخواهیم که ایرانی به دموکراسی و آزادی دسترسی پیدا بکنه و با وجود جمهوری اسلامی هرگز. نکته دیگری که میخواستم امشب با شما در میان بگذارم در ارتباط با یکی از پدیده هایی که بسیار مهم هستش در این روزها ما شاهدش هستیم، روزها که چرسونم در این دوره ما شاهدش هستیم، همین مسئله مربوط به دست فروشی یا دست فروشان در ایران امروز ما هستش. و این پدیده واقعا بسیار بسیار مهم هستش. به خاطر چی؟ به خاطر این که عملا بر اساس آماری که جمهوری اسلامی داده میگوید که حدود 20 میلیون نفر به کار دست فروشی مشغول هستند. 20 میلیون نفر، یعنی ملت ایران 90 میلیون، 20 میلیون طبق آمار حکومتی 20 میلیون افرادی هستند که کار دست فروشی میکنند. حالا کار دست فروشی البته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه البته کم و بیش در جوامع مختلف وجود داره، از جمله در فرانسه، ولی پدیده ای که در ایران هست یک پدیده یک کلان هستش. و به این ترتیب قبل از هر چیز ما باید نگاه بکنیم که ساختار اقتصادی چگونه هستش. ساختار اقتصادی ایران که یک ساختار اقتصادی دزدپرور و فاسد هستش که در دست سپاهیان در واقع کنترل میشه و ثروت های کلان در اختیار بیت امام یا همون به اصطلاح که الان خب خامنه ای که به هر حال به درک واصل شد و آنچه که گفته می شود به نام خامنه ای زیر کنترل مستقیم خامنه ای 120 میلیارد دلار قرار داشته و میگویند که این 120 میلیارد دلار امروز توسط به اصطلاح بچه او، یعنی به اصطلاح ولی فقیه کنونی که ما نمیدانیم وجود داره وجود نداره، در حال مرگ، کدوم عضوش سالمه کدوم عضوش ناسالمه، به هر حال مشتبه این فرد مرموز و سرکوبگر به هر حال در دست اونا هستش. ولی زمانی که اقتصاد ایران از مجرای در واقع به اصطلاح صنعتی و بازار مطابق با اصل نظام اقتصادی خارج میشه و در واقع در جامعه ای که شما باید با به اصطلاح رشوه دادن وضعیت خودتون نگه دارید، شما مرتبا با اقدام های به اصطلاح جمهوری اسلامی مداخله های گوناگون مواجه هستید، شما از امنیت سرمایه گذاری برخوردار نیستید، همه و همه یک شرایطی رو به وجود میاره که این شرایط به این معنا هستش که در واقع نیروهای انسانی نمی توانند به راحتی در چارچوب رشته های مربوط به اقتصاد و صنعت و کشاورزی حرکت خودشونو بکنن و به مرور ما متوجه می شویم که یک بخشی از جمعیت یا بخشی از فعالیت ها به شکل حاشیه‌ای در میان و این جنبه حاشیه‌ای به این ترتیب هستش که فلان شرکتی که شرکت بازرگانی باید باشه تبدیل میشه به هزاران دستفروشی که در درون خیابان ها بساط تن می کنن و در واقع برای امرار معاش خودشون که بسیاری از اونها در شرایط تنگ دستی قرار دارن تبدیل می شوند. بنابراین یکی از مسائل کلان وجود نوع اقتصاد هستش، نوع به اصطلاح برنامه ریزی هایی که وجود ندارد و بنابراین نیروی اقتصادی و نیروی انسانی در واقع به حاشیه کشیده می شود. حالا جنبه دیگه اینه که واقعا باید توجه بکنیم این هستش که وقتی که ما مجموعه این پدیده ها رو که برها بر اساس آنچه که در درون سایت های جمهوری در ایران وجود دارد ما میبینیم و یا مشاهداتی که خودتون مستقیما میتوانید داشته باشید یا از طریق دوستان شنیده اید و بسیاری از ویدیوهایی که در این سالهای اخیر منتشر شده و خیلی جالب هستش که این ویدیوها نشون میدن زندگی دست فروشان رو، یا اگر خودتون برید توی مثلا اینترنت و بزنید روی مثلا واژه دست فروشان یا دست فروشی باز میبینید که کلی گزارش های گوناگون در این به اصطلاح رسانه های به اصطلاح الکترونیکی نیز یافت می شود. ولی به چند جنبه توجه بکنید. یکی اینکه این دست فروشی ها عللی که منجر به تشدید این دست فروشی ها میشه، گذشته از اون جنبه کلانی که خدمتون عرض کردم، چه پدیده های دیگری هستش؟ پدیده هایی که در این زمینه عملا کمک میکنه، یکی این که خب ما میدونیم بحران هستش، تورم در ایران هستش و بیکاری هستش. پس بنابراین کسانی که بیکار میشن در شرایطی که تورم وجود داره چه کار باید بکنن؟ تنها راهی که بلافاصله در مقابل اونها قرار میگیره اینکه بساطی داشته باشن که بتوانند خودشون و خانواده خودشون رو در واقع چی از وضعیت فقر مطلق در واقع نجات بدن. پس بنابراین این جنبه رو باید ما مورد توجه قرار بدیم که چجوری افراد عملا کشیده می شوند این به عنوان یک عامل بحرانزا که عملا روی میارن به مسئله دستفروشی. نکته دیگری که باید توجه بکنیم این استش که این دستفروشان چه چیزهایی رو می فروشن؟ و وقتی که ما نگاه میکنیم به عکس ها و یا ویدئوهایی که وجود داره یا گزارش هایی که از جانب عزیزان ما میبینیم، خب خیلی از اینها مدل های گوناگونی وجود دارند. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، کسانی که لباس میفروشند، لباس فروشان در بین دست فروشان میگویند بر اساس آمار دولتی 60% دست فروشی ها در ارتباط با لباس های رو یا لباس های زیر 60% دستفروشی ها در ارتباط با به اصطلاح لباس هستش. 20% دستفروشی ها در ارتباط با مواد خوراکی هستش، مواد خوراکی که میفروشن در به اصطلاح این بساطی که پهن میکنن، 20%ش. نکته دیگر، آمار دیگری وجود داره که 15% در ارتباط با لوازم آرایش و یا به هر حال این گونه به اصطلاح فرآورده ها و به اصطلاح کالاها و اجناس هستش، 15%. بنابراین حالا هرچند که ما آمار دقیقی نمیتوانیم داشته باشیم، ولی یعنی همین آمار که در به اصطلاح رسانه های مختلف ایران انتشار پیدا کرده نشان دهنده این هستش که در چه زمینه دستفروشی ها در واقع به این ترتیب دارن عمل میکنن. و به همین خاطر هم هستش که به عنوان نمونه اگر میگویند مثلا 60% کسانی هستن که لباس میفروشن، بنابراین چه بسا لباس فروشی ها عملا در واقع از بین رفتن یا نقششون محدودتر شده، دچار بحران بودن و بنابراین آمدن به طرف ارزم بزرگ شما که لباس فروختن روی میاد، که البته حتما این جابجایی به معنای این هستش که میزان کیفیت حتما پایین میاد، به خاطر اینکه معمولا قیمت این لباس ها پایین هستش برای اینکه فروشنده بیشتری داشته باشه و این فروشنده ها هم و این خریدار ها هم در واقع کسانی هستن که از امکانات مالی بالا برخوردار به هیچ وجه نیستن، فقیران هستن که عملا یا طبقات واقعا پایین جامعه از نظر اقتصادی هستن که رجوع میکنن برای به طور عمده برای خریدن این گونه مواد یا این گونه اجناس. خب بنابراین این جنبه ها رو هم توجه بکنیم. یک جنبه دیگری که باید توجه بکنیم محل که جاهایی که دستفروشی زیاد هستش و این محل ها در واقع بارها ما در ویدیوهای مختلف

چیدیم یا خود شما شاهد بودید، همه جا کم و بیش این به اصطلاح این پدیده رو میشود دید. دوستی میگفت در مثلا میدان آزادی که در اونجا به اصطلاح ترمینال در ضمن اتوبوس ها هستش، اونجا خیلی زیاد هستن. خب به همین ترتیب طرف میدان توپخانه، طرف بازار هم خیلی زیاد هستن و همچنین در میدان در واقع انقلاب هم هستن و بنابراین در جاهای مختلف اینها هر جا که تردد و رفت آمد آدم ها وسیع باشه، اینها هم در همون جا در واقع چی میشن؟ گسترش پیدا میکنن. یه جنبه دیگری که باز توجه بکنیم، خب میزان درآمد اینها، این افرادی که این کارا رو میکنن چقدر هستش؟ البته من تعجب کردم، ولی که برخی آمار میگوید که واقعا بسیار نازل هستش، یعنی جون بکنن این افراد که بیچیز هستن و در شرایط فقر اقتصادی هستن، بسیاری از اونها در واقع روی مثلا 1 میلیون ممکنه مثلا درآمد روزانه داشته باشن، ولی آمار دیگری به ما میگوید که کسانی هستن که روی 2 میلیون، 3 میلیون تا 10 میلیون تا 15 میلیون هم برای وجود دارد و حتی من آماری دیدم که صحبت از 25 میلیون هم میکنه. البته خود ایرانی ها میدانند که عملا میلیون در واقع میلیون ارزشی نداره، به خاطر اینکه امروز شما در واقع برای اینکه یک زندگی بسیار بسیار ابتدایی داشته باشید حداقل باید 30 الی 40 میلیون پول داشته باشید و بنابراین خب ممکنه که برخی دستفروشان و اون هم چه بسا شبکه‌هایی وجود داشته باشد و این هم یک پدیده دیگری هستش. یک سری از این دستفروشان افراد تنها هستن، خودشون هستن، افراد دیگه هم هستن که در یک چارچوب شبکه‌ای میتوانند قرار بگیرن و جنبه حتی مافیایی به خودشون به اصطلاح بدن که عناصری هستن که افراد گوناگون رو زیر کنترل خودشون قرار میدن و تقسیم میکنن، نقش رو تعیین میکنن و بنابراین درآمدی که اینها دارن رو به دست خود اونها برمیگردن. بنابراین این جنبه رو باز توجه کنه. یک جنبه دیگری هم که باز توجه باید کرد و اون هم شرایط سنی و گروه های سنی هستش که در این زمینه گروه های سنی همه گروه های سنی در این گونه کار شرکت دارند. از بچه های واقعا 10-12 ساله گرفته که در برنامه های مختلف شما دیدید گل می فروشن، نمیدونم عرضم بزرگتون که اسباب بازی میفروشن، پلاستیک میفروشن، عرضم بزرگتون که جوراب میفروشن، گوشی برای موبایل میفروشن و و غیر و غیره، از بچه های کوچک خردسال بگیرید تا مردان و زنان 70-80 ساله، به خاطر اینکه فقر در تمام گروه های سنی وجود دارد و به همین خاطر هم هستش که اینها کسانی هستن که عملا بخشای آسیب دیده جامعه هستن و به خصوص جوانان، این جوانان، این نوجوانان کسانی هستن که قربانی شده هستن در جامعه ما. حتما کسانی هستن که مدرسه دیگه نمیرن، از خانواده خودشون بخشیشون عملا دور افتادن و چه بسا مورد تجاوز در واقع جنسی قرار بگیرن. اینها یک واقعیت دلخراشی هستش که در ایران ما به هر حال متاسفانه وجود داره و این هم محصول این نظام پوسیده گندیده اسلامی هستش و آنچه که در ایران ما شاهدش هستیم همان نتیجه قرآن، همان نتیجه شیعه‌گری هستش. یادتون باشه البته طبقه حاکم یک طبقه کاملا استثمارگر و کاملا وحشی و کاملا در واقع دوست هستش، چپاولگر هستش، ولی در ضمن ایدولوژی اونها ایدولوژی قرآنی و ایدولوژی شیعه نیز می باشد. خب این نکات به لحاظ وقتی که زیاد نیست این نکته رو تا اینجا به هر حال محدود میکنم، ولی واقعیت این هستش که ما چگونه میتوانیم از این شرایط خارج بشویم. برای خارج شدن از این شرایط یادتون باشه به هر حال همین دورانی که جنگ 12 روزه بود و جنگ اخیر 40 روزه اتفاق افتاد.

باز هم این پدیده رو تشدید کرد، افزایش داد و از اونجایی که جنگ باز ادامه خواهد داشت، نابسامانی ها ادامه خواهد داشت در درون جامعه و بحران و تورم و بیکاری ادامه خواهد داشت در جامعه، بنابراین پدیده دستفروشی هم ادامه پیدا خواهد کرد. پس بنابراین آن زمانی که یک برنامه ریزی در عرصه اقتصاد باشه و در چارچوب یک سیاست متین، سیاست آزادی در عرصه بازار وجود داشته باشد و با اقدامهای اجتماعی و سیاسی که دولت جدید میتواند انجام بدهد، در اون شرایط ما میتوانیم به مرور از این پدیده خارج بشویم، ولیکن فعلا از این پدیده ما بسیار دور میباشیم. خب، نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم این استش که دوستان عزیز من، از دوستی پرسیدم که خب شما فکر میکنید که مطالب مورد مهم، مورد به اصطلاح دارای اهمیت در جامعه ما چیست؟ یکی از مطالبی که مطرح کرد در ارتباط با جوانان، سیاست و اینکه چگونه این جوانان در واقع به پروژه های خودشون باید ادامه بدن. خب ما میدونیم که بخشی از جوانان به هر حال مسائل مربوط به دانشگاه و ادامه تحصیل دارن، بخشی دیگر در ارتباط با شرایط بیکاری هستن، بخشی دیگر در ارتباط با همین پدیده‌ای که صحبت کردیم دستفروشی هستن، ولی بخشی از این جوانان هم جوانانی هستند که علاقمند به کار چی هنری، به کار فرهنگی هستند و اینها دارای استعداد هستند، حساس هستند. جامعه، در هر جامعه نیروی جوانان نیروی از نظر اجتماعی حساس جامعه هستش و به وقتی ما میگوییم حساس یعنی هم ضد استبداد هستند، ضد حکومت هستند و در ضمن تمایل به فرهنگ جهانی دارند، تمایل به فرهنگ غربی دارند و همچنین با تمام شبکه‌های اجتماعی ارتباط دارند و از اونها استفاده می‌کنند و در ضمن کسانی هستند که به ادبیات، به شعر، به عرضم حضورتون که سینما، به تئاتر، موسیقی و فراگیری موسیقی و نقاشی در تمام این زمینه‌ها تمایل‌های گوناگونی هم در نزد ایرانیان جوان نیز وجود دارد. منتهی مراتب ما در شرایطی استبداد هستیم و استبداد میکوبه، استبداد زخمی میکنه، استبداد بچه ها رو میگیره و زندان میاندازد. این استبداد راحتی باقی نمیگذارد، به خاطر اینکه شما اگر بخواهید کار هنری بکنید باید آزاد باشید، باید در واقع احساس امنیت بکنید، باید کسی باشید که در واقع پیوسته ذهن شما پرواز میکنه و با جرأت هستش و شرایط اجتماعی هم اجازه میده، به خاطر اینکه کانونهای فرهنگی باز و فعال وجود دارد، به خاطر اینکه انسانهای گوناگون در به اصطلاح انجمنهای مختلف میتوانند باشند و همچنین محیط کتاب، محیط فرهنگ سازی، همه و همه به این جوانان نیز چی کمک میکنه. حال آنکه زمانی که شما نگاه میکنید سانسور چگونه تخریب میکند، استبداد چگونه تخریب میکند، محافظه‌کاری ها چگونه تخریب میکند، دین پرستی ها و خرافه پرستی ها چگونه تخریب میکند، خب همین ها منجر میشه که دامنه آزادی فکری برای کار فرهنگی و هنری هم محدودتر بشود. ولی علارغم این، علارغم تمام این محدودیت ها، یک ویژگی که ایرانیان دارن دستشون درد نکنه و اینی که این تمایل به امر فرهنگی، این پتانسیل و توانایی که میخواهن در واقع ابتکارهای فرهنگی، هنری و غیره داشته باشن باز بسیار بسیار قوی هستش و به همین خاطر ما در ایران این رو شاهد هستیم و در خارج کشور هم این رو شاهد هستیم و به همین خاطر هم هستش که دوستان عزیز من، بله در ایران استبداد وجود داره، در ایران این جمهوری اسلامی تخریب میکنه، ولی از دست ندهید. بله ما حساسیت های شهروندان باید داشته باشیم، یعنی مسئله مخالفت با استبداد و کار برای رسیدن به آزادی
به حقوق بشر، به احترام به حقوق زنان و غیر و غیره و همه حقوق بشر. این کاملا درست هستش. ولی شما کاری که در دستور خودتون قرار دادید، این هست صحبت من با اون عده جوانانی هستن که به کار فرهنگی پرداختن، ولی چون موانع مختلفی وجود دارید، چون استبداد مستقی وجود داره، بنابراین چه بسا یه مقدار از این گونه کارهای خودشون در واقع صرف نظر بکنن یا محدود بکنن. نه، کار رو ادامه بدهید. ما کشور با فرهنگی هستیم. کشوری که میگم منظور من جمهوری اسلامی نیست. و به همین خاطر هم هستش که وقتی که در این رسانه های اروپایی مشخصا در فرانسه هستم، بعضی ها از این روزنامه‌نگاران پیوسته میگن ایرانیان بمب انداختن، ایرانیان مشک پرداب میکنن. میگم که دوستان عزیز، خانوم ها و آقایان، وقتی که از ایرانیان صحبت میکنید، از یک طرف از رژیم حاکم بر ایران صحبت کنید، رژیم اسلامی، و سوی دیگر از جمعیت، از مردم ایران صحبت بکنید. نگویید ایرانیا. چه کسی میگوید که ایرانیان مثلا بم میندازن یا پهپاد پرتاب میکنن؟ نه، این که جنگی که ادامه داره توسط جمهوری اسلامی، رژیم وجود دارد. وقتی که به فرض راجع به آمریکا صحبت میشه، صحبت از این میشه که دولت آقای ترامپ این کار رو یا اون کار رو داره انجام میده، دولت آقای نتانیاهو داره این کار یا اون کار رو انجام میده. بنابراین دولت موجود در ایران داره این خرابکاری ها و جنگ ها رو ادامه میده. بنابراین اینها این هوشمندی لازمه رو ندارن، به خاطر اینکه شاید بد تربیت شدن. و بر هر حال من اونها رو رها نمی کنم و پیوسته تذکر میدم. فرانسوی ها از ما باید یاد بگیرند. هستن انسان هایی که بسیار علاقه من به ایران ما هستند، مدافع مردم ما هستند. اینها بدون شک چنین افرادی نیز وجود دارد، ولی در ضمن افراد دیگری هستند که اون شعور لازمی که باید داشته باشند ندارند، یا توجه کاملا رو ندارند، یا داره گرایش هایی هستند که گرایش های پنهانی، چه بسا در نهایت ترجیح بدن که جمهوری اسلامی باشد، چرا که خودشون ضد آمریکایی هستند، خودشون ضد یهود هستند، و بنابراین در ته دلشون یک تمایلی به جمهوری اسلامی داشته باشند. خلاصه در این زمینه البته هر جا که من در این تلویزیون ها اینها رو پیدا بکنم، بلافاصله زیراب اونها رو میذارم. یعنی زیراب یعنی چی؟ افشاشو میکنن در نزد مدیریت های گوناگون، و بنابراین تا اونجایی که بشه و مثلا توانم باشه اینا رو محدود میکنم و این کار انجام پذیرفته. بله، ما دارای دستاورد بودیم. حالا با توجه به این هستش که در ایران ما، ایران یک طرف جمهوری اسلامی هستش که یک حکومت فاشیسم اسلامی شیعه هستش، از سوی دیگه مردم هستن، و در میان مردم، این مردمی که با تاریخ هستن، با فرهنگ هستن و با تمدن هستند. منتهای مراتب یادمون باشه در ضمن در جامعه ما بخشی از همین مردم ما اشتباه کردیم. همین مردم از جمله البته این نسل کنونی نه، ولی برها نسلهای پیشین کسانی بودن که از خمینی دفاع کردند، از حکومت اسلامی دفاع کردند، حتی روشنفکران چپ نیز دفاع کردند، مجاهدین دفاع کرد، اکثریت ها، توده ها دفاع کردند. یادمون باشه. و همین توده هایی که اومدن در خیابان ها به عنوان انقلاب اسلامی و این حرف ها، پرچم خمینی رو در دستشن. پس ما در ضمن در درون یک دوران خطرناکی نیز قرار گرفتیم. بدی ها هم در ضمن تولید کننده بخشی از این جامعه بوده است. ولی به لحاظ تاریخی در ذهن ما شاهکارهای بزرگی، ما این ملت، ما ملت تاریخی ما به وجود آورده است. این رو یادمون باشه. و بنابراین ما سرنوشتمون در این نیست که به طرز مختوم در درون در واقع فقر فرهنگی قرار داشته باشیم، در درون شیعه‌گری و اسلام‌گرایی قرار داشته باشیم.
و به همین ترتیب هستش که به هر حال جوانان عزیز میگویم که تمام برنامه های هنری خودتون رو، تئاتر دوست دارید، موسیقی دوست دارید، نوازندگی دوست دارید، عرضم حضورتون که نقاشی دوست دارید، همه این زمینه ها لازم هست. برای چی؟ برای اینکه روح ایرانی کاملا زنده باشد. روح ایرانی، وقتی من میگم روح ایرانی، منظورم روح به معنای دینیش نیست که میگوین روح بعد از مرگ پرواز میکند و میرود تا اینکه در زمان قیامت بیاید و اونجا الله اینها رو احضار. نه، اینها همه مزخرفاته، اینها رو بریزید دور، اینها علمی نیستند. وقتی من میگم روح، واژه مناسبترش همان روان ایرانی هستش. روح و روان ایرانی. روح و روان ایرانی چیست؟ کجاست؟ گاتاست، آیین مهره، نوروزه، فردوسیه، سعدیه، حافظ، خیامه. این روح ایرانی هستش، این روان ایرانیان هستش. کوروشه، تمام تمدن سیاسی موجود در ایران هستش. یادمون باشه ما داره یک تاریخ بسیار طولانی هستیم، 4000 سال، 5000 سال. قبل از هخامنشیان در ایران نیز در واقع دولت‌های دیگری بودن. یادمون باشه اینها. حالا این که من میگویم یادمون باشه به این معنا نیست که ما باید شوونیست باشیم، به هیچ وجه، ولی این رو گم نکنید، این جزء هویت شما هستش. ولی در این حال ما این تاریخ رو داریم، در ضمن به جهان داریم نگاه میکنیم، از جهان نیز میآموزیم، از دموکراسی میآموزیم، از حقوق بشر میآموزیم، مسائل محیط زیست مسائل ما هستش و غیر و غیره. بنابراین ما انسانهای با ذهن باز هستیم و دلمون میخواد بیش از پیش از اسلام بیرون بیاییم. هر جا که آغاز شک میکنید نسبت به اسلام، شک خوبی هستش. شروع بکنید و عمیقا جلو برید و اون رو به زباله دان تاریخ پرتاب بکنید. اسلام برای ایرانیان جز فقر، فقر فرهنگی و بیسوادی و عقب ماندگی چیز دیگری نداشته است. شما به قرآن احتیاج ندارید، شما علیه قرآن باید عمل بکنید. خب، با توجه به این هستش که بنابراین دوستان عزیز من، ایرانیان گرامی و جوانان عزیز، من جانب شما رو دارم و به بیشه این که من به عنوان فرد دانشگاهی پیوسته با جوانان در فرانسه در ارتباط بودم و روحیات اینا رو میشناسم، میبینم و بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور هستن ایرانیان جوان هستن و با اونها در کنار اونها ما هستیم و برای تبادل نظر هستش. شما روحیه قوی دارید، شما در واقع به ارزش‌های ایرانی میخواهید بپردازید، به فرهنگ میخواهید بپردازید و به این خاطرم هستش که آفرینندگی هنری خودتون رو، سیاسی خودتون رو در هر زمینه‌ای که دارید ادامه بدهید. درس‌های دانشگاهی رو فراموش نکنید و در ذهن کسانی باشید که دارای پروژه‌های بسیار بزرگ فرهنگی. اون دیگر بستگی به سلیقه شما داره. عکس دوست دارید، در زمین عکس حرفه‌ای باشید، بهترین باشید. شعر به همین ترتیب، رمان نویسی به همین ترتیب، نقاشی برید تا ته تمام مکتب‌های هنری نقاشی رو مطالعه بکنید و الهام بگیرید و غیر و غیره. بهترین ها رو در جهان تشخیص بدهید و از اونها بیاموزید. در جهان، نه فقط در ایران، در جهان. مکتب های فرهنگی، مکتب های مربوط به موسیقی کلاسیک، اینها رو ما باید بیاموزیم. خب، این مطلب به من اجازه میده که یک مطلب دیگر خدمتون عرض بکنم و اون در ارتباط با دوستان عزیز من. دیشب من کجا بودم؟ من در واقع در یک کنسرت بزرگ ایرانی بودم
بسیار زیبا بود. جای شما خالی، جای شما خالی. و اون هم چه کنسرتی بود؟ کنسرت که میگوییم کنسرت ارزم حضور شما که بله من هزار دستان اینجا دارم نشونت میدم. ببینید دوستان از من، هزار دستان، این کنسرت توسط کی؟ توسط در واقع عرضم حضورتون که کورال بهار در چارچوب در واقع ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی زیر نظر چه کسی؟ اینجا ببینید آرش فولادوند، اینجا میبینید آرش فولادوند. برنامه دیشب که در یکی از این سالن‌های بزرگ فرانسه برگزار شد به دوم پاریس، دوم یعنی نوعی گنبد، گنبد پاریس، که حدود 4000 نفر آمدن شرکت کردن. بلیط خریده بودن، بلیط های با قیمت های 50 تا 170 80 یورو پول دادن و این بیان علاقه مندی اونها هستش که بیان یک مراسم زیبای کنسرت رو نگاه بکنند. و از جمله تکخانهایی که بودن آقای وحید تاج، سارا ناینی و هنرمند که بسیاری از ما هم میشناسیم سیمین قائم. خب ببینید سیمین قائم برای ما وقتی میخواند بسیاری از ترانه های گذشته ما در ذهن ما بلافاصله زنده میشود. و این هنرمند عزیز نیز شرکت کرده بود و بنابراین با رهبری آقای آرش فولادوند. و جالبی این قضیه بر من اینه، واقعا توجه بکنید عزیزان، من 3 سال هستش که این برنامه رو تعقیب میکنم. این بار پایه موسیقی که خونده شد با وجود کورالی که 300 نفر، بیش از 300 نفر در شرکت دارن و 50 نوازنده وجود داره، یک نیروی عظیم هنری و به دنبال 1 سال کار، تمرین، خستگی ناپذیر. شعری که دیشب پایه ترانه ها بود به طور عمدی شعر حافظ، ببخشید، سعدی شیراز بود. سعدی، گلستان و بوستان سعدی، همون گونه که در برنامه دیشب اعلام شد، الهام بخش این کنسرت بزرگ بود. البته این کنسرت به شهرهای دیگر هم می رود، یعنی پاریس اولین بود، بعد می رود لندن، بعد می رود روتردام، فرانکفورت، هانوفر و برلین. بنابراین در طی ماه ژوئن و ماه ژوئیه این برنامه ها ادامه دارد. خب شما توجه بکنید وقتی ما می گیم با سعدی، سعدی یکی از جنبه های میراث بزرگ ادبیات شعری ایران هستش. سال پیش در ارتباط با حافظ بود، سال پیشتر در ارتباط با مولوی بود. و این بیان چیز، شما نگاه بکنید دوستان عزیز من، ایران، ایران با شعر فارسی قابل تعریف هستش. یعنی در هیچ کشوری، در هیچ کشوری، هیچ ملتی به اندازه ایرانیان شعر
به این اهمیت رو ندارد. منظور من تعداد همه شاعرانی هستش که در طول تاریخ گفتند و همچنین میزان کتابهای شعری هستش قطور و گسترده و متنوع که وجود داشتند. و در ضمن شعر یعنی چی؟ شعر یعنی زبان، شعر یعنی تاریخ، شعر یعنی فلسفه، شعر یعنی زندگی، شعر یعنی لذت. و به همین خاطر هم هستش که شما میبینید که فردی مانند فردوسی با اون عظمت 1000 سال پیش. پس بنابراین موقعیت ما موقعیت ویژه هستش، منحصر به فرد هستش. من شعر در اروپا رو، شعر در فرانسه رو خوب میشناسم، شعر در آلمان رو به همین ترتیب. اینها به هیچ وجه سابقه شعری ایرانیان رو ندارن، به هیچ وجه. ابعاد اینجا نیز محدود هستش. و به همین خاطر هم هستش زمانی که اقدام های موسیقیایی عملا خود رو تلفیق میده با چی؟ با شعر فارسی، به اوج برسد. یعنی چگونه این تلاش هست، تلاش فرهنگی، که ما در واقع شعر بزرگ فارسی رو با موسیقی مدرن و خوانندگان با استعداد تلفیق بدهیم و اینها رو نزدیک بکنیم و پدیده جدیدی به بار بیاوریم. بنابراین اگر چنانچه دوستان هنوز گوشهایی از این برنامه ها رو ندیدن، می توانن برن و در واقع روی یوتیوب و بزنن آرش فولادوند و تمام به صلاح، به خاطر این که خیلی سازماندهی خوبی شده، هر گونه از ترانه ها که حدود مثلا 4-5 دقیقه طول میکشه، همه اونها به طرز جداگانه نیز قابل دسترس هستند و بنابراین شما لذت میبرید و شیفته خواهید شد. خب این هم در ارتباط با این برنامه هنری دیشب بود. و بالاخره دوستان عزیز من، نکته آخر رو بپردازم بهش و برنامه رو پایان بدم. و اون هم به هر حال در ایران ما اوضاع حکومت اسلامی بر سر کار هستش. در منطقه شرایط جنگی، در خاورمیانه شرایط جنگی، در تنگه هرمز تبهکاری دریایی جمهوری اسلامی هستش. و این برای جهان غرب بسیار مهم هست که تنگه هرمز باز باشه. این آبراه بزرگ جهانی با به اعتبار حقوق بین‌المللی مربوط به آبراهای بزرگ قابل دسترس و آزاد باشه. ولی جمهوری اسلامی از اونجایی که راهزنی باید بکنه، همیشه راهزنی کرده و این رو از رؤسای خودشون یاد گرفتن. مگه پیامبر اسلام مگه راهزن نبود؟ مگه کاروانها رو نمیزد؟ خب این هم جمهوری اسلامی همین کار رو داره میکنه. و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی، غربی ها فکر میکنن که میتوانن اون رو با زیر فشار قرار دادن، یه مقدار اقدام برای مذاکره کم کم کم کم رامش بکنن. نه، جمهوری اسلامی رام نمیشود. به خصوص این رو اروپایی ها در توهم هستن. اروپایی ها، حداقل آقای ترامپ که می توانید موافق همه سیاستش باشید یا نباشید، در مورد جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی بارها اعلام کرد که اینها در واقع کسانی هستند که قاتل مردم ایران هستند، آدم کش هستند و مانند موش در درون در واقع سوراخ‌های خودشون خود رو قایم کردند. این رو آقای ترامپ گفت و این حرف شفافه. حال آنکه از جانب هیچ رهبر سیاسی در جهان این حرف رو شما نشنیدید، فقط ترامپ این رو گفت.
من میدانم که همین الانم که این حرفا رو من دارم میزنم، کسانی که ایرانیانی که مارکسیست هستند، کمونیست هستند و ضد آمریکایی هستند، خیلی برآشفته هستند که چرا ایجادی مثلا این نکته مثبت رو از طرف در ارتباط با ترامپ دارد میگوید. بله، من واقع‌گرا هستم. بله، من از شما نمیترسم. از فناتیزم ایدولوژیک شما نمیترسم. بنابراین عقب نشینی نمی کنم. و به همین خاطر هم هستش که امروز ما باید بگوییم، ما همیشه بگوییم که آنچه که به عنوان رژیم در منطقه ما جنگ رو پدید آورد در ارتباط با جامعه خود ما، جمهوری اسلامی هستش. یادتون باشه، جمهوری اسلامی هستش. بنابراین جمهوری اسلامی در زمینه اتم نمیخواد عقب نشینی بکنه، در زمینه غنی سازی نمیخواد عقب نشینی، در زمینه موشک اندازی نمیخواد عقب نشینی، در ارتباط با بازگردوندن 450 کیلوگرم نمیخواد عقب نشینی کنه، در ارتباط با تمام دار و دسته‌های اسلامگران نمیخواد عقب نشینی بکنه. و به علاوه میگه که حزب الله رو من دفاع میکنم، میگوید دارایی های ایرانیان رو باید به من پس بدید، میگوید تحریم ها رو باید بردارید و میگوید تنگه هرمز رو من میگذارم برای اینکه گمرکش رو به دست من برسه. و این پولها رو اگر جمع بکنی، همون گونه که پولهای نفت کجا برد جمهوری اسلامی برای فعالیت های اتمیش، برای فعالیت های سرکوب، برای فعالیت های حزب اللهیش و برای دزدی هاشون، این پولها رو بردن. امیدوارم که آمریکایی‌ها خام نشوند و دارایی‌های ایران رو به جمهوری اسلامی ندهند، وگرنه یک جنایت خواهد بود علیه مردم ایران. و بنابراین جمهوری اسلامی جنگ می‌خواهد، ولی مردم ما سرنگونی این جمهوری اسلامی رو می‌خواهند. دوستان عزیز من، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست، شما روی خوشی نخواهید دید در این جامعه، آینده خوشی نخواهید داشت. قتل و جنایت از تمام این هیکل جمهوری اسلامی میبارد. بنابراین به امید روزهای خوب برای ملتمون، امید خودتون نگه دارید، به برنامه‌های خودتون جهت بدید، اینها رو با قدرت تمام و توانایی لازم به جلو ببرید. یادمون باشه جوانان آینده کشور ما هستند، زنان آینده کشور ما هستند، و بنابراین ما نیازمند این هستیم که بتوانیم خود رو ساماندهی بکنیم و افکار پیوسته نوعی داشته باشیم و در میان افکار آزادی، دموکراسی، حکومت لایک در راستای چنین اموری باید بکوشیم. و پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با این دوران در واقع انتقالی به نظر من بهترین پیشنهاد هستش. من جمهوری خواه هستم، ولی با پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی موافق هستم، مانند بسیاری از جمهوری خواهان و دموکرات هایی که الزاماً پادشاهی خواه نیستند، ولیکن از این برنامه آقای پهلوی دفاع می کنند. تا هفته دیگر به شما می گویم بدرود، موفق باشید.

بچه اینو آهنگ بعدی رو توی دوره ای از زندگی داشتم که خیلی تغییرات زیادی باید انجام، یعنی خیلی تصمیمات خیلی بزرگی باید میگرفتم که خیلی تاثیر داشت روی زندگیم و یه جورایی یه مکالمه بین خودم با خودم و اینی که باید تصمیم میگرفتم که به حرف منطقم گوش بدم یا به حرف فکرم گوش بدم یا اون حالا اون چیزایی که یاد گرفتیم تو زندگیمون کردن که میگن کار درستونه مثلا اون رو باید انجام بدید یا اینکه اون چیزی که یه ذره مشکوکه ولی بیشتر دلت میخواد اون رو انجام بدی. و من به این نشستم که آدمی هم که همیشه دومی رو انتخاب میکنم. به شما پیشنهاد بدیم که تاثیر رو اقام برن نگیدید، زندگیاتون رو نگید خراب کنید. آره، آهنگ بعدی اسمش از پری قصه ها.

خیابان، بیخرد غمزده سوست حیا کن، پنجه بزن بردف و سنتور بیاور، ناله مکن آه مکش مرده که مرده

0: هوای عزیز، به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن. همه چیز را به گردن خدا بینداز.
1: سرما به دست خداش، سرما به دست خداست. خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خدا. یکشم جنانی به دست خداست.
0: به گردن خدا بیندازی.
2: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه، میاد در واقع روزیتون که بس آب هست رو میگیره.
3: قیمت دست خداست. قیمت گذاری هیچ دولتی نمیتونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
0: همه چیز را به گردن خدا میاندازی.
4: دولت برای مردم رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام رو خدا آورد.
5: من که سالم برن شبا به خونشون، این فتنه گرای حرومی حلال خونشون.

0: تو چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم، اگزیستانسیالیستم، ولی

خوابند وکیلان و خرابند وزیران، بردند به یغما همه سیم و زر ایران، ما را نگذارند به یک خانه ویران. یارب به ستان داد فقیران ز امیران.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: پسر عاشق کبابی نه از شغل باباش خوشش می اومد، نه اینکه بهش بگن اکبر کبابی. واسه همینم همه کار کرد تا این اسم روش نمونه و عمرش پای منقل کباب تو اون مغازه چرب و پردوت هدر نره. اون واسه رسیدن به خواستش حاضر به انجام هر کاری بود و خط قرمزی هم نداشت. از اونایی بود که وقتی ازشون کلا میخوان واسه نشون دادن خودشون سر و کلا رو با هم میارن. خصلتی که ازش یک کیس ایدئال ساخت واسه مقابله و سرکوب مخالفای جمهوری اسلامی. این ویدیوی تونل زمان درباره اکبر کبیری آرانیه. از روزگاری که معروف بود به اکبر کبابی و برای فرار از سرنوشت محتومش پای منقل کباب دست و پا میزد تا زمانی که با نام مستعار فکور یکی از بی‌رحم‌ترین شکنجه‌گران زندان‌های ایران تو دهه 60 شد. یکی از همونایی که اتهام تجاوز به دختران باکره قبل از اجرای مراسم اعدام رو تو پرونده‌اش داره.
2: قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید.
1: خیلی از زندانیهای سیاسی دهه 60 به خصوص 67 ها تو نوشته ها و کتاب ها و صحبت هاشون به بازجوی بی‌رحمی با نام مستعار فکور اشاره کردن که تو دوره کوتاهی هم رئیس زندان اوین بوده، کسی که حد و مرزی برای قساوت و بی‌رحمیش وجود نداشته. معدود نجات پیدا کرده های اعدامای فلهی 67 هم فکور رو تو ردیف عاملین تجاوز به دختران مجاهد و اعدامی ها قرار می دادن. چهره این مرموز و ناشناخته بدون عقبه اجتماعی و سیاسی. اما فکور کی بود و خواستگاه اجتماعیش کجا بود؟ کسی که نه چپ بود و نه بچه مذهبی چطور به بدنه جمهوری اسلامی را پیدا کرد و به یکی از نمادهای سرکوب و شکنجه تو دهه 60 تبدیل شد؟ زمانی که اکبر کبیری نام فکور رو برای خودش انتخاب کرد، شاید فکر میکرد یه روزی شبیه چهرهایی مثل اسدالله لاجوردی که ازشون الگو برداری میکرد به جایگاه های مدیریتی و ریاستی تو نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی راه پیدا کنه. اما در نگاه صاحبان قدرت اون فقط یه عامل ترور بود و ابزار شکنجه و جایگاهی بیشتر از اینم براش متصور نبودن. حتی با اینکه تو دوره کوتاهی ریاست زندان اوین رو بهش دادن، اما دوباره به کار کرده اصلیش برگشت و رخته بازجو شکنجه‌گر رو به تن کرد و شاید تنها ترقیش گرفتن مأموریت‌های برون مرزی بود. اکبر کبیری آرانی که پسوند فامیلیش نشون میده اهل کجاست، سال 1338 تو آران و بیدگل متولد شد، یه شهر کوچیک تو همسایگی کاشان. آران و بیدگل همین الانش هم از محرومترین شهرهای استان اصفهان، چه برسه به 60 خورده ای سال قبل. به همین خاطر خیلی از بومیاش جلای شهر رو دیار میکردن و رای یکی از دو کلان شهری میشدن که تو شمال و جنوب این شهر قرار داشت، یعنی تهران و اصفهان. پدر اکبر کبیری معروف به آقا شیخ از اونایی بود که گزینه شمالی رو انتخاب کرد و اواخر دهه 40 خانواده‌اش رو به تهران کوچ داد. اونا تو محله عطابک تهران ساکن شدن و عاشق کبیری بابای اکبرم تو همون محله مغازه کبابی باز کرد و شد عاشق کبابی و پسرش اکبر هم معروف شد به اکبر کبابی. اکبر با اینکه هیچ علاقه ای به اسم و رسم کبابی نداشت، اما تمام سالهای نوجوانی و جوانیش تو همون محله و همون کبابی سپری شد تا اینکه سال 56 رسید و وقت سربازی رفتنش شد. حدود یه سال قبل از انقلاب راهی خدمت شد و سربازیش افتاد نیرو هوایی. 7-8 ماهی بیشتر از خدمتش نگذشته بود که تب و تاب انقلاب بالا گرفت و تو اون شلوغی و به هم ریختگی پادگانا اکبرم از خدمت فرار کرد. شاید بوی انقلاب شنیده بود و میخواست با فرار از پادگان در حد یه برگم که شده سابقه انقلابیگری بره تو پروندش. 2-3 هفته بعد از انقلاب تو اون بلبشوی غیر قابل وصف به عنوان سرباز فراری خودشو به کمیته مسجد حسینی عطابک معرفی کرد تا بقیه خدمتشو زیر پرچم جمهوری اسلامی بگذرونه. این نقطه آغاز ارتباط گرفتن و ترقی اکبر کبابی تو نظام تازه تأسیس اسلامی بود، جایی که اکبر کبابی یه شبه شد برادر اکبر و بعد از پایان دوره خدمتش هم اونجا موندنی شد. اکبر کبیری تو روزایی که سرباز کمیته مسجد حسینی بود به واسطه برخورد با افرادی که ضد انقلاب شناخته می‌شدن نشون داد مهره به درد بخوری و برای جا افتادن تو این لباس تازه همه کار می‌کنه. به همین دلیل هم تونست جاپاشو محکم کنه و بعد از پایان دوره خدمت سربازی صندلی ریاست کمیته مسجد حسینی رو هم از امام جماعت مسجد که آخوندی به نام شجاعی بود بگیره. اما این صندلی چیزی نبود که اکبر کبابی دنبالش باشه و دلبستش بشه. واسه همینم وقتی توجه علم الهدا امام جمعه فعلی مشهد که اون زمان رئیس کمیته منطقه ده بود بهش جلب شد و درخواست جذب شد، انگار که ستاره اقبال بهش چشمک زد و اکبر کبیری 21 ساله با تمام وجود رای کمیته منطقه ده شد. کمیته ای که مقرش تو میدون خراسان بود و یکی از فعالترین کمیته های تهران در مقابله با گروه های سیاسی مخالف به شمار می رفت. حمله به کتاب فروشی ها، آتیش زدن دفاتر نشریات وابسته به مجاهدین و برهم زدن تجمعات گروه های سیاسی تهران تو سالهای 59 و 60 عموماً کار اعضای این کمیته بود. افرادی غالباً کمسواد، به شدت بیرحم و با نگاه و تفکرات بسته و مذهبی که خیلی هاشون بعدا به اوین رفتن و هسته اصلی و اولیه بازجو شکنجگران زندان اوین رو تشکیل دادن. البته قبل از رسیدن به اوین یه ایستگاه دیگه داشتن، کمیته مرکز. اکبر کبیری و حسن پالاندوزان که تو کمیته مسجد حسینی حتی بکبه هم بودن به کمیته مرکز رفتن. حسن پالاندوزان تو بخش اطلاعات و کبیری تو گروه ضربت کمیته مرکز مشغول به کار شدن. پالاندوزان همونجا موند و اکبر کبیری برای مأموریتی تازه پاش به زندان اوین رسید. همزمانی این انتقال با بازداشت و اعدام فلهی دهه‌شصت به خوبی نشون میده مأموریت تازه اکبر کبابی سابق و برادر اکبر فعلی چی بوده. شکنجه و بازجویی از سیل بازداشتی ها. آوازه اکبر کبیری تو کمیته مرکز به گوش اسدالله لاجوردی هم رسیده بود و همون هم ترتیب انتقالش داد تا یکی از بیرحمترین و مخوفترین بازجوهای زندان اوین با نام مستعار فکور متولد بشه. اکبر کبابی که هیچ علاقه ای به اسم و رسم کبابی نداشت، بالاخره به اون اسم دهن پرکنی که دنبالش بود رسید، فکور. و خب طبیعی بود که برای حفظ این اسم و جایگاه تازه از هیچ جنایتی واهمه نداشته باشه. به گفته زندانیای دهه‌شصت، فکور ترسناکترین بازجوی شعبه هفت بود، به طوری که معروف بود کسی که هیچ جوره حاضر به همکاری نمیشد و به حرف نمیومد و مقاومت میکرد تهدید میشد به اینکه پروندهشو میدن دست فکور، چرا که فکور رو به این ویژگی میشناختن که تحت هیچ شرایطی دست از سر زندانی و بازجوی و شکنجه بر نمیداره. یکی از زندانی های سابق شعبه هفت نقل میکنه مواردی بوده که زندانی بدنش عفونت کرد و به دلیل بوی شدید عفونت کسی نمیتونسته بهش نزدیک بشه، یا اینکه یکی دیگه در اثر شکنجه کنترل مدفوع و ادرارش رو از دست داده بود و همیشه تو کثافت بود و بوی بدی میداده. اما فکور دست از بازجویی و شکنجه اونا هم بر نمیداشت و واسه حرف کشیدن از زندانی هیچ حد و مرزی قائل نبوده. البته دوره حضورش تو شعبه هفته اوین خیلی طولانی نبود تا بتونه همه تواناییاشو نشون بده. پاییز 61 فکور و یکی دیگه از بازجوهای اوین با نام مستعار پیشوا به زندان گوهردشت منتقل شدن. زندان گوهردشت که بعدا به رجایی شهر تغییر نام داد، تو سالای اول انقلاب و دهه‌شصت برای زندانیای سیاسی یه جورایی ته دنیا بود. زندانیایی که بیشتر از یه سال از بازداشتشون میگذشت و هنوز به حرف نیومده بودن و میفرستادن زندان گوهردشت تا با شکل و شمایل متفاوت تری ازشون بازجویی بشه. گفته میشه تو این دوره مخوفترین و بدنامترین بازجوهای اوین به زندان گوهردشت منتقل شدن. فکور برای تأمین خواسته بالا سریاش از هیچ قصاوتی کوتاهی نمیکرد تا شاید به چیزی که دنبالش بود برسه و تنها به عنوان بازجو شکنجه‌گر نشناسنش. اون میخواست خودشو با آسانسور ترقی حکومت گره بزنه و تو بدنه نظام بالا بره و برای برهه کوتاهی توفیقاتی هم به دست آورد. مثلا سال 64 تو دوره اصلاحات زندانا چند ماه بعد از برکناری لاجوردی به ریاست زندان اوین رسید. برای مدت کوتاهی اون دیگه نه اکبر کبابی بود نه فکور، شده بود حاج اکبر کبیری رئیس زندان اوین. دیگه تنهایی تردد نمی‌کرد و هم راننده داشت و هم محافظ. اما عمر ریاستش خیلی طولانی نبود، چرا که جمهوری اسلامی تو دهه‌شصت بیشتر از اینکه رئیس زندان کوچه‌الواری نیاز داشته باشه، بازجو و شکنجه‌گر و عامل ترور و حذف فیزیکی لازم داشت. واسه همینم اکبر کبیری دوباره برگشت به زندان گوهردشت و کسوت فکورمون بازجوی بیرم رو به تن کرد و تا اواخر دهه 60 تو زندان گوهردشت موندنی شد. یکی از مهمترین پرونده‌هایی که اسم فکور بهش گره خورده متعلق به همین دوره دوم حضورش تو زندان گوهردشته، پرونده تجاوز به دختران اعدامی. بسیاری از زندانیان آزاد شده اون دوره فکور رو تو فهرست افرادی قرار میدن که به دختران باکره عضو سازمان مجاهدین قبل از اعدام تجاوز میکردن. حتی برخی منابع به طور مشخص از دختری به اسم آزاده طبیب نام بردن که به اتهام عواداری از سازمان مجاهدین تو زندان بوده و قبل از اعدام توسط فکور مورد تجاوز قرار گرفته. با افشای ابعاد و جزئیات جنایت‌های فکور تو زندان گوهردشت دیگه برای مقامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مهرز شده بود فکور یه ماشین شکنجه و کشتاری که از هیچ اقدام خارج از چارچوب‌های انسانی هم ابایی نداره. در نتیجه مأموریت‌های برون مرزی شروع شد. با توجه به سوابق و پیشینه فکور بدی بود تنها وظیفه‌ای هم که خارج از مرزهای ایران بهش مؤول بشه مأموریت قتل و از بین بردن مخالفان جمهوری اسلامی باشه. مهران پاینده، عباس خداقلی و حمید نوذری که پژوهش‌های گسترده‌ای در رابطه با ترور سران احزاب کرد تو رستوران میکونوس برلین داشتن، حاصل تحقیقاتشون رو تو کتابی با عنوان هنوز در برلین قاضی هست در سال 2000 تو آلمان منتشر کردن. تو بخشی از این کتاب شهادت‌های منوچهر گنجی، دبیرکل سازمان درفشکاویانی تو دادگاه میکونوس نقد شده که بارها از اکبر کبیری به عنوان یه عامل ترور و مأمور عزل فیزیکی مخالفان جمهوری اسلامی نام برده. منوچهر گنجی برای شهادت در مورد پرونده ترور میکونوس تو دادگاه حاضر بوده، اما تو بخشی از صحبتاش هم به ماجرای قتل عطاالله بایعمد یکی از اعضای سازمان درفشکاویانی اشاره کرده و از اکبر کبیری آرانی به عنوان قاتلش نام برده. گنجی تو دادگاه گفته در سال 1988 حداقل 18 نفر از افراد سازمان درفشکاویانی در ایران بازداشت شدند. سپس فردی به نام کبیری که از مسئولین زندان اوین بود اظهار تمایل کرد در مقابل دریافت پول ترتیب آزادی اونا رو بده. ما هم پذیرفتیم باش ملاقات کنیم. از طرف ما سرنگ عطاالله بایعمدی رفت. دیدار اول در ترکیه برگزار شد و 16 نفر از زندانی‌ها آزاد شدند. یه اعتماد حداقلی جلب شده بود که کبیری تقاضای ملاقات دوم رو در دبی داد و اصرار داشت من هم حضور داشته باشم، اما میسر نشد و بایعمدی تنها به دبی رفت. اون ساعت 4:30 صبح وارد دبی شد و به هتل رفت و ساعت 8:30 جسدش رو مامورای نظافت هتل پیدا کردن. کبیری ساعت 11 صبح همون روز دبی رو به مقصد ایران ترک کرد. اکبر کبیری و همون بازجو فکور که ظاهراً سرش تو زندان اوین و گوهردشت خلوت شده بود اولین مأموریت برون مرزیش رو دریافت میکنه. مأموریتی برای ترور سران سازمان درفشکاویانی که از داخل ایران با هدایت و مدیریت خودش شروع میشه تا یه جایی هم پیش میره و حتی یه نفر رو هم ترور میکنه. اما نقشه ترور منوچهر گنجی رئیس سازمان نیمه تموم میمونه و فکورم لو میره تا نشون بده سایزش به مأموریت‌های بزرگ نمیخوره و قد و قوارش نهایتاً در حد همون شکنجه‌گر اتاقای بازجوییه. ماجرای این مأموریت با دستگیری 18 نفر از وابستگان سازمان درفشکاویانی تو ایران آغاز شد و کبیری مأمور شد به سران این سازمان نزدیک بشه و اونا رو ترور کنه. به همین منظور با حربه دریافت پول برای آزادی دستگیر شده و با سران سازمان تماس میگیره و درخواست میکنه با گنجی رئیس سازمان دیدار و مذاکره کنه. قرار اولو تو ترکیه میذارن که گنجی از ملاقات منصرف میشه و بایعمدی و قلی‌زاده به جاش میرن و ضمن دیدار با فکور گفتگوهای اولیه رو هم با محوریت آزادی دستگیر شده در قبال پول انجام میدن. بعد از بازگشت فکور به ایران طبق قول قرارایی که گذاشته شده بود به منظور جلب اعتماد گنجی دستگیر شده آزاد میشن. فکور که ظاهراً به قول و قراراش عمل کرده بود برای ادامه گفتگوها قرار بعدی رو تو دبی میذاره و درخواست دیدار با گنجی رو داره. اما گنجی اطمینان نمی‌کنه و باز هم بایعمدی برای دیدن فکور به دبی میره. بایعمدی طرفای ساعت 4:05 صبح وارد هتلش تو دبی میشه و جنازه‌اش کمتر از 4 ساعت بعد تو اتاقش پیدا میشه. به استناد شواهد و مدارک موجود آخرین کسی که به اتاق بایعمدی رفته فکور بوده. لو رفتن این عملیات و ناتوانی تو ترور منوچهر گنجی سبب شد فکور به حاشیه بره و تا مدت‌ها زندگی پنهانی داشته باشه. اون یه مدتی تو حفاظت اطلاعات ارتش بود و بعدم به بازرسی نیروی انتظامی رفت، اما در نهایت تو دهه 80 مثل خیلی از شهرهای اطلاعاتی دیگه وارد فعالیت‌های اقتصادی شد و سعی کرد گذشته‌اش رو در ظاهر هم که شده پاک کنه و بیشتر به عنوان یه فعال اقتصادی شناخته بشه. البته نوع جنس فعالیت‌های اقتصادیش کماکان به پشتوانه همون سوابق امنیتیش پیش می‌رفت. مثلا تو دهه 80 همزمان با بالا گرفتن تحریم‌های اقتصادی انحصار خرید قیر از عراق رو در دست گرفت. سال 84 رضا گلپور کارمند وزارت ارشاد و روزنامه‌نگاری که سابقه روابط نزدیک با منابع اطلاعاتی و امنیتی رو هم داشت، بعد از انتشار کتاب هنوز در برلن قاضی است که توش به ماجرای ترور عطالله بایحمدی اشاره شده بود، پژوهشنامه مستند مفصلی رو به عنوان آقای خاتمی هوشیار باش چشم‌های اطلاعاتی از جانیان بین‌المللی اند رو منتشر کرد و تو اون کتاب ضمن تایید شهادت منوچهر گنجی تو دادگاه میکنس در رابطه با اکبر کبیری اشاره‌ای هم به فعالیت‌های اقتصادی این بازجوی سابق زندان اوین داشت و نوشت. اکبر کبیری با نام مستعار فکور که در سال 64 مدت کوتاهی رئیس زندان اوین بود، عطالله بایحمدی را خرداد ماه 1368 در دبی به قتل رساند. کبیری اکنون با حمایت رحیم صفوی فرمانده ارشد سپاهی شرکتی به نام حفاظگستر افق را اداره می کند که مجری طرح‌های حفاظتی از صنایع نفت و پتروشیمی است. اکبر کبابی سالای دور و برادر فکور سابق حالا دیگه فقط آج اکبر کبیریه. یه تاجر آبرومند. البته فقط در ظاهر. چرا که تجربه ثابت کرده فعالیت اقتصادی برای این آدمای با سوابق امنیتی تنها یه پوشش و هر زمان که ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی بهشون نیاز داشته باشه از پوشش در میان و خودشونو مهیای ماموریت‌های تازه میکنن. حالا چه شکنجه و بازجویی باشه، چه ترور و حذف فیزیکی معترضان و مخالفان. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: بانوهای ده
1: گرانترین و با شکوه ترین شاهکار تاریخ بشر چطور در یک روز تکه تکه شد؟ فرشی که تار و پودش از طلا و رج به رجش از زمرد و یاقوت بود، اما سرنوشت بسیار ترخی داشت. در تالار کاخ کسرا در تیسفون فرشی پهن بود به اسم بهارستان، شاهکاری بی نظیر که خسرو پرویز دستور بافتش رو داده بود تا در زمستانهای سرد شکوه بهار ایران رو جلوی چشمانش بیاره. جویهای آب روی این فرش از مروارید، زمینش از طلا، برگهاش از زمرد سبز و گلهاش از یاقوت سرخ ساخته شده بود. یک شاهکار بی همتا در جهان باستان. اما بعد از سقوط تیسفون در سال 16 هجری این شاهکار به دست اعراب افتاد. فرشی با اون سنگینی و عظمت که برای حملش به مدینه ده ها شتر نیاز بود. طبری تاریخ نویس بزرگ می نویسه وقتی فرش به مدینه رسید تصمیمی باور نکردنی گرفته شد. به دستور خلیفه برای تقسیم عادلانه غنایم بین جنگجویان این اثر بی‌نظیر تمدن ایران رو تکه تکه کردند. بله، با ضربات شمشیر، تبر و خنجر این شاهکار بی تکرار بشری را خرد کردند تا طلا و جواهرات بافته شده در اون رو تقسیم کنند. جالب اینجاست که ارزش فقط یک قطعه کوچک از فرش بریده شده که به امام علی رسید 20,000 درهم بود. تکه‌ای از بهشت هنر ایران برای همیشه زیر تیغ غارت نابود شد و از دست رفت. شاهکاری که اگر امروز وجود داشت، ثروتی بی انتها و فخر هنر ایران بود. برای زنده نگه داشتن تاریخ ناگفته این خاک، ماورا رو دنبال کن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، در روز جمعه چند روز پیش ما در خدمت در واقع یکی از هنرمندان برجسته کشورمون بودیم در زمینه تئاتر و سینما، استاد محبوبه بیات، و همچنان که قبلا وعده داده بودیم قرار بر این شد که ما گفتگوهامون رو با خانم بیات ادامه بدیم. در قسمت اول همچنان که شاهد بودید ما به ترتیب زمانی شروع کردیم، از ابتدای زندگیشون، دوران کودکی و نوجوانیشون رو مرور کردیم با حضور خود ایشون و رسیدیم به ابتدای فعالیت‌های جدی هنری ایشون در عرصه تئاتر در شهر مشهد. توضیحات خیلی کوتاهی و اواخر برنامه دادن و ما امروز رو بخش عمده برنامه امروزمون رو سعی خواهیم کردش که به فعالیت‌هایشون در عرصه نمایش در شهر مشهد و تجربیاتی که داشتن با گروه‌های تئاتری که کار می‌کردن و کلاً تجربیاتی که به عنوان یک هنرمند در واقع تازه کار در اون زمان با گروه های دیگه تئاتری داشتن، ارزیابی هایی که دارن در رابطه با فعالیت های مختلف گروه های تئاتری در مشهد آن زمان در دهه 40 و اوایل دهه 50. خانم محبوبه بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می کنم.
2: درود بر شما، درود بر مخاطبان ایرانی شما که دل در گروه وطن دارم و مدیریت این سازمان که این زحمت رو کشیدن در این شرایط وضعیتی ایجاد کردن که مردم بتونن مستقیم از اخبار مطلع بشن برخلاف صدا و سیمای جمهوری اسلامی که جز دروغ و تبلیغات مزخرف کاری نمی‌کنه.
1: سپاس از شما. بله، منم تشکر ویژه دارم از جناب آقای سعید بهبهانی و هما خانوم مدیران تلویزیون میهن که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که ما بتونیم بخش‌هایی از تاریخ فرهنگ و هنرمون رو در واقع مرور کنیم، یه نگاه جدی داشته باشیم با حضور هنرمندان مختلف از جمله خانم محبوبه بیات نازنین که سرشار از تجربه، سرشار از ناگفته‌ها هستند و یک در واقع میشه گفت منبع ارزنده‌ای هستند در رابطه با تاریخ شفاهی این مرز و بوم. و از ایشون صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و ما امیدوارم که در مجموعه گفتگوهایی که از جلسه قبل داشتیم تا امروز و برنامه‌های آینده بتوانیم به یک نگاه تازه از تاریخ فرهنگ و هنرمون برسیم. خانم بیات عزیز، در برنامه گذشته رسیدیم به زمانی که شما از طریق پسرخالتون آقای مهدی سباقی در واقع آشنا شدیم با یک گروه تئاتری که ایشون هم در اونجا فعالیت داشت، گروه تئاتری نیما که فکر کنم به سرپرستی آقای فریدون صلاحی بود در اون زمان.
2: فریدون صلاحی عزیز، انسان شریف بی نظیر.
1: درسته. قبل از این که برسیم من یه جایی خوندم، برای من جالب بود، فکر کنم خودتون سالها پیش گفته بودید که در برنامه قبلیمون بهش اشاره نشد، اینجا خواستم از شما بپرسم. شما قبل از این که به در واقع به این گروه های تئاتری بپیوندین که حالا توضیح خواهیم داد در ادامه برنامه، ظاهرا یک تجربه کوتاه دیگه هم داشتید در سن 14 سالگیتون با آقای امیر قویدل، گروه تئاتر دو شعله، درسته؟
2: بله، من امیر، خدا رحمتش کنه، دوستای صمیمی برادرم بود. بعد اون موقعش نامادری داشت و یه مقدار حالش خوب نبود، بیشتر خونه ما بود. بعد اینا دو روز مونده بود به اجراشون، بازیگرشون قطع کرده بود، رفته بود یا مشکلی پیدا کرده بود. امیر به برادرم محمود گفته بود که به محبوبه بیاد. گفتود ما بابا مامانم میکشه ما رو، مگه میذاره این بیاد فلانو؟ بابا هر جور شده یواشکی هم شده بیارش، بگو با تو داره میاد تمرین تو رو ببینه. خلاصه ما یک 24 ساعت همینجوری این پیس رو زیر میز مدرسه یواشکی خوندیم و حفظ کردیم و خوشبختانه حافظه من خوبه. بعد دیگه رفتیم اجرا کردیم و بعد دیگه گروه هایی که حالا تو مشهد کار دانشجوهای بودن، گروه های حرفه‌ای داشتن و اینا اومده بودن کار دیده بودن، گفتن با اینا به محمود میگفتن خواهرت حرفه بیارش تو کار ما، تو گروه ما فلان. گفت بابا اینم دوشم هم با ترس و لرز اومده، مامانم اجازه نمیده فلان اینا. بله، دو شب اونجا رفتیم و اجرا کردیم و یادش بخیر.
1: همت نمایشنامه رو یادتون هست در رابطه با چی بود؟
2: همه نمایشنامه مردی بود که قمار میکرد و زندگیشو میباخت و زنشو میباخت و بدتر اون موضوع کشیده هم قرار بود من به امیر بزنم کنیکم یه جوری. من از این حالت مظلوم بودنش اینو همیشه شاکی بودم، خیلی صبور بود، اعتراض نمی کردم، میشه صبور بود. بعد منم از دست این اخلاقش لجم می گرفت، مثلا همش بهش گفتم تو چرا وای میسی اینا مثلا به تو زور کن. سر اون ماجرا یک کشیده واقعی زدم.
1: اوه جالبه،
2: گردن بند خودم پاره شد رو صحنه. بعد اومد گفت حالا دقدلیت خالی کردی؟ گفتم ببین زندگی اینه، نمیتونی بشینی آدم ها بزنن دو سره.
1: بله. شما بعدها که امیر قویدل وارد عرصه سینما شد با ایشون هم همکاری نداشتید دیگه؟ نه نداشتین در سینما؟
2: نه، یه دونه کار باهاش داشتم، خدایا اسمش الان خاطرم نیست. یک فیلم با هم این اواخر کار کردیم، ولی خب اون دیگه رفته بود تو دهی شده بود و دوست داشت در واقع فیلم های معنادار بسازه و اینا. منم که پادشاهی خواه بودم اکثرا اصلا به من نزدیکم نمی شدن چه برسه بخوام کار کنم. من تو محافل می دیدم چون تو خصوصی منو می دیدن بقل بوسر داری خوبی فلان، ولی وقتی توی محافل منو می دیدن سلام محبوبه چون خلو خانم بریاد می رفتن وای نمی سادن کنار من که وبال من دامنشونو بگیره. خلاصه خیلی ها بودن از دوستان، خود این فریدون جیرانی، خود این قبیدل، خیلی از اینا که خب رفقای مالا بچگی و تئاتر مشهد و اینا بودیم با فریدون. فریدون یک رفیق استثنایی بود برای من و کارهای استثنایی تو رفاقت کرد با من. ولی این انقلاب همه ما رو این دونه انار، اناری که اینجوری بکوبنش به زمین، دونه دونه شدیم پاچیدیم این برون بر.
1: درسته، حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. بله، در موردش صحبت خواهیم
2: کرد. غلامرضا موسوی بود، فریدون جیرانی بود، اینا واقعا برادرانه. و چرا بگم برادرانه؟ واقعا باید اسم دوست روشون گذاشت. رفیق هم نمیگم چون رفیق تو دیا میگم، دوست، همراه، حامی، اینا اینجوری بودیم ما با هم تا قبل از این شورش 57 دوست بودیم.
1: بله، حالا بهش اشاره خواهیم کرد خانم بیات. فقط این سوال رو قبلش بپرسم، این گروه تئاتر آقای قویده که گروه تئاتر دو شعله بود ادامه پیدا کرد؟ یعنی فعالیتش مداوم بود یا اینکه وقفه داشت اون زمان؟
2: بله اینا مدتی کار میکردن، برادر کوچیک منم تو گروهشون بود.
1: آها ایشون هم پس کار بازیگری میکردن محمود خان؟
2: بله ما خانوادگی عشق هنر بودیم دیگه، پدرم که عاشق صدای تاج اصفهانی بودن و یه تحصیل دایم زیر کرسی برای ما میخوندن زمستونا. بعد برادرم که خب با شجریان با هم از دبیرستان بالا آمدن و ساز و صدا و موسیقی و بعد این برادرم هم خیلی اهلش بود ولی به خاطر شرایط خانوادگی رفت تو نیرو هوایی، اونجا هم که با خانمش آشنا شد، خانمش هم افسر نیرو هوایی بود، آشنا شدن و عاشق شدن و دیگه زندگی راه دیگه ای رو جلوش گذاشت و از هنر فاصله گرفت. ولی معمولا همین فیلم ها رو میبینه، تئاتر رو میاد میبینه، بعد نمیدونم کتاب همینجور کتاب خونه خیلی خوب، یه بیان خیلی خوب داره، یکی دو تا کتاب صوتی برای من پر کرد فرستاد، اینا بیان خیلی خوبی داره. کلن خانواده پدری من فن بیانشون ژنتیک خوبه، دختر عموهای من، پسر عموهای من، اصلا ما چیز نداریم، شل حرف نمیزنیم، ما مثلا روز حالت عامیانه حرف نمیزنیم، کلن از خانوادگی عادت داریم که چمرده و کافی و کامل صحبت کنیم.
1: درست.
2: و بیان خوبی دارن همه بچه های فامیل ما.
1: درسته. و فن بیان هم که یکی از پایه های اصلی هنرهای نمایشی است، به خصوص تئاتر.
2: اصلا الان یکی از چیزایی که من خیلی شاکی هستم، دوستانی هستن که میان جلو دوربین، بله شما ممکنه باسواد باشی، شما تو سیاست ممکنه نظریه پرداز باشی، ولی نه کاریزمای دوربین رو داری، نه اصول جلو دوربین نشستن رو رعایت میکنی، همینجوری یلخی میاد طرف اینجوری میکنه میشینه، نمیدونم بعد بیانه بده یا خیلی دیگه بیان کتابی ثقیل حوصله سربر، یا به هر حال سنشون چون بالاست و میگم سنش پایینه، فارسیش خوب نیست، به همین جوری جمله ها رو میجوون، جمله ها رو نصف نیمه رها میکنن و این خب ببینید، ولی شما وقتی میای جلوی دوربین باید شرایطش رو داشته باشید، بحث زیبایی نیست، بحث کاریزما و تاثیرگذار بودنه. خیلی از این دوستان من میبینم احترام دارم براشون، ولی اینا بهتره اصلا جلو دوربین نیان.
1: کاملا درست. بله خیلی درست.
2: اگر مطلبی دارن بنویسن یکی براشون بخونه، برای اینکه الان به خصوص که این گوشی ها زیاد شده و این تلویزیون ها زیاد شده، اینا به عنوان کارشناس میان. آخه تو کارشناس خوبی هم که باشی باید یکی حوصله کنه تو رو گوش کنه. اون یاروش حرام شارلاتان که توف پرت میکنه، تمام دهنش تمام مدت پر کف و توفه. آقا یک جلو دوربین نشستن یک اصولی داره. و بعد هم بغیر از اینه که تو آگاهی باید داشته باشی، حضور ذهن داشته باشی، بعد اینه که یا خیلی منقبض بشینی جدی صحبت کنی که تو رو جدی بگیرن، نه، تو باید یاد بگیری جلوی دوربین فضا عوض کنی، نمیدونم حال و هوای گوش شنونده رو به بازی بگیری، چشم شنونده رو به بازی بگیری، حرکت های صورت میخواد فلان. یکی دیگرشون میاد انگار که این هسته خورما میشینه جلو دوربین فقط کتابایی که خونده رو از حفظ میگه. آقا جون کتاب خوندی بسیار عالیه، کتاب میخونی بسیار عالیه، ولی نظرات اون نویسنده لزوماً نظرات جامعه من نیست. یاسپرس خیلی عزیزه برای من، ولی همه نظریاتش منطبق با فرهنگ من نیست. اون یکی همینطور. من خودم روزی که از خونم اومدم بیرون 5000 جلد کتاب فقط رو دیوارا بود. من نه جمله حفظ میکنم، نه نویسنده حفظ میکنم، نه کتاب حفظ میکنم بعد اینکه پوز بدم بگم بله منم این کتاب رو خوندم. من محتوای کتاب رو میریزم در درون ذهنم، چرخش میکنم، میشونم تو بدنم، جذبش میکنم تو گوشت و خونم. اون که با نظر من هماهنگی داره یا حتی هماهنگی نداره به نظرم جذابه، ولی خب با من هماهنگی نیست. اینا رو از خودم میکنم، بنابراین میتونم ساعتها بشینم بدون هیچ نوشته یا حرف بزنم، چون من از خودم حرف میزنم، یادداشت لازم ندارم. در این چیز که من خواهش میکنم از دوستان عزیز وطن پرست، برای اینکه دافعه ایجاد نشه، برای اینکه سخنان خوب شما شنیده بشه، فهم بشه، خواهشن اگر میان جلو دوربین، شرایط جلو دوربین بودن و لطفا رعایت کن.
1: سپاس از نکته خیلی خوبی که گفتین. در مورد همین مسائل مفصلتر بحث خواهیم کرد. خیلی خوبه که الان اشاره کردید. خب ما برگردیم به ادامه بحثمون، بحث تاریخیمون که شما بخشیش در واقع بخشی از تاریخ تئاتر ایران هستید، به خصوص در مشهد. بعد از این فعالیت کوتاهی که اشاره کردید، البته در شیراز هم به یه فعالیت دیگه‌تون اشاره کردید قبل از این که به صدا
2: کلاس 11 بودم،
1: بله، که قرار بودش در رامسر هم برنامه اجرا بکنین دیگه، درسته؟ اینا رو گفتین. اون اسمش، اسم اون نمایشاتون هست، اون نمایشی که تمرین می‌کردید، تمرین کردین کلاس 11 هم در شیراز؟
2: اسمو یادم نیست، ولی میدونم که یک چیزی بود، یک پیس خانوادگی اجتماعی بود، یعنی حرفی داشت برای گفتن. خیلی اون زمان خودش کار بسیار زیبایی بود و انتخابم شد، برای اینکه کارگردانش خیلی آدم آگاهی بود به تئاتر و آدمی هم بود که صرفا نیومده بود که تئاتر خودش نشون بده، صاحب تفکر بود. اینکه در یک پیس کاملا خانوادگی و مسائل اجتماعی رو کاملا توش گنجونده بود و خیلی مورد قبول واقع شد.
1: درست. اما همچنان که اشاره کردید، در واقع ورود حرفه‌ای‌تر شما به عرصه تئاتر و نمایش زمانی در واقع فضاش ایجاد شد که به یکی از اجراهای گروه تئاتر نیما به سرپرستی آقای صلاحی، فریدون صلاحی، در واقع اومدین، وارد شدین، یعنی به دعوت پسر، بله بله، به دعوت پسرخالتون که ایشون هم جز همون گروه نیما بود دیگه، اگه اشتباه نکنم اسم اون نمایش هم از دریچه ها بود، درسته؟
2: از دریچه ها بود، بله، از بله. دریچه ها
1: که مال آقای صابری بود، نوشته رضا صابری،
2: بله،
1: بود که
2: بله.
1: آقای صلاحی
2: چقدر نویسنده خوبی بود، خودش رو حفظ کرد.
1: درسته. میشه در رابطه با خود آقای صلاحی و اون گروه یه مقدار توضیح بدیم برای دوستانی که میخوان تعقیب کنن، آشنا بشن با فضای اون موقع مشهد؟ شما اجراهای دیگه این گروه هم قبلا یا بعدش میرفتی؟
2: بله، من آقای صلاحی رو خیلی دوست داشتم، مثلا دوست نزدیک بودیم، تا لحظه آخری هم که شون فوت کرد تماس داشتیم با هم. مسئله سر این که ما در مشهد، خب قبلش تئاتر گلشن بود که تیپ تئاترای لاله‌زار بود و بعد که فرهنگ و هنر ایجاد شد، گروه هایی هم بودن که خب مثل همون قبلی دل و مثل دوستانی که دانشجو بودن و اینا مستقل برای خودشون کار نمایشی میکردن. وقتی فرهنگ و هنر اومد اون بخش نمایش رو دیگه گذاشتن و آقای لطفی اومد ریاست اونجا رو قبول کردن و گروه ها اومدن به فرهنگ و هنر در واقع زیر یه سقف قرار گرفتن. مثلا آقای همایونی بود با گروهش منصور همایونی، اونها بیشتر کارهای کمدی میکردن و
1: درست. اسم گروهش هم مانی بود اگه اشتباه نکنم، گروه آقای منصور همایونی اسم گروه مانی بود، درسته؟
2: دقیق یادم نیست خدا، اینقدر اسم تو این کله من هست، میلیاردی اسم دیگه واقعا.
1: بله گروه مانی بود، فقط کارشون بیشتر کمدی بود. بله من آقای همایونی
2: کمدی کار میکردن. آره میر بازل بود و اینا بودن، چند نفر بودن دیگه، از نسبت به ما سنشون خب بالا بود.
1: بله این آقای موتی و اینا هم بودن دیگه تو گروه آپادانا، محمد موتی و اینا هم، درسته؟
2: محمد موتی اون زمان مشهد نبود دیگه، اومده بود تهران،
1: درسته؟ یاری چند سال قبلش دیگه تو همون مشهد میدونم بله. گروه آپادانا
2: جز به همون گروه هایی بودن که مستقل کار میکردن.
1: درست.
2: فرهنگ و هنر اینها رو در واقع جمع کرد زیر چتر.
1: درسته.
2: بعد دیگه مثلا داریوش ارجمند گروه خودش رو داشت، منصور همایونی گروه خودش رو داشت، آقای کیانیان برادر رضا کیانیان،
1: داوود کیانیان
2: گروه. بله داوود، چقدر بچه ماهیه، چقدر این پسر آقا مهربونه، حیف که متاسفانه خط فکریشون صدمه زد به ایران. ولی من هر دو برادر رو خیلی تحسین میکنم، آدم های با پتانسیلی بودن و بسیار مؤدب با اخلاق و با شخصیت بودن. باز میگم همه اینها تو شورش 57 باعث شد همه ما از هم فاصله بگیریم و دیگه کنار بذاریم هم دیگر رو، وگرنه قبلش همون هم کار میکردن، ما میرفتیم کارشون رو میدیدیم. مثلا یادم ایرج صغیری بود کار میکرد، ما میرفتیم تحسینش هم میکردیم، حتی چون شرط خوبی هم نداشت. خیلی بچه ها مراقبش بودن، مواظبش بودن، چون جنوبی بود و مشهد در واقع یه جوری بر دانشگاه اومده بود. چقدر ما صمیمی بودیم، چقدر هم دیگر دوست داشتیم، علی‌رغم این که این چی فکر میکنه، این چی کار میکنه، این روشش چیه، این حرفشو با چه نوتی بیتونی میزنه. ولی 57 باعث شد که یه جوری مثل این که در پوش همه برداشته شد و تو مجبور بودی انتخاب کنی، مجبور بودی انتخاب کنی اگر یارو دیگه داره واقعا علیه ایران و ایرانی کاری میکنه، تو دیگه نمیتونی بگی رفیقم دوستش دارم.
1: درست، کاملا درست. حالا وقتی شما صحبت به اینجا رسید، وقتی این تئاتر از دریچه ها رو شما رفتین دیدید، قبلا اشاره کرده بودین که با یه نگاه منتقدانه نگاه کردین به این تئاتر. یه بار برای دوستانی که در جریان نیستن توضیح بفرمایید که وقتی این تئاتر از دریچه ها نوشته رضا صابری به کارگردانی فریدون صلاحی رو دیدید و این باعث شدش که اساسا وارد عرصه جدی تئاتر بشین، در مورد بعد از دیدنش و اون دیدگاهی که داشتین در اون زمان، که فکر میکنم اون نگاه شما باعث شدش که آقای محمد علی لطفی مقدم که اون موقع از طرف وزارت فرهنگ و هنر به مشهد اومده بودن، ایشون در واقع شما رو انتخاب کردن، به خاطر این دیدن که نگاه خیلی متفاوت و خاصی داری نسبت به تئاتر. در مورد اینا توضیح بفرمایید، نحوه آشناییتون با آقای لطفی و حالا مسائل بعدی.
2: ولی من چون ذاتاً از بچگی هم که خب خیلی مورد اعتراض واقع میشدم، برای اینکه خیلی نکته بینم، خیلی آنالیز میکنم همه چی رو، رفتار آدم ها رو، همه کارشون رو، همینجوری هولکی قضاوت میکنم. عادت دارم از بچگی، میگم این مثلا بچگی بدی گذرونده الان بجد شده، میدونی آنالیزگرم از بچگی، این عادتم بود، خیلی هم تو دهنم زدن ولی خیلی خوب عادت هم همین. سر همین تئاترم همین بود، من چون نگاه هم خیلی در واقع نکته سنجم توی چیزای ریز و کوچول بود، دقت میکنم و خب مطالعه هم زیاد بود دیگه، من مثلا به عنوان یک دختر مثلا بکنین 19 ساله 20 ساله نسبت به هم سنهای خودم آگاهی های اجتماعیم خیلی بیشتر و وسیع تر بود، شایدم برای همینیش وقتیش دوست خانومی که خیلی نزدیک بمونه برام نداشتم، ولی که حوصله سطحی نگری و وقت گذرونی نداشتم هیچ وقت. بعد اون نکته سنجی ها باعث شد که یکی اون باعث شد، یکی هم اینی که خب من درس خونده بودم، دیپلم داشتم، همون موقع هم سربازی می رفتم، سپاه بهداشت بودم. آقای لطفی خب متاسفانه گفتم به شما، بیشتر خانوم هایی که اون زمان تئاتر کار میکردن یک جور آزادگی تو رفتارشون داشتن که جامعه

0: که یک آدم قابل احترام و استخدام. حالا ما بعدا به مشکل خوردیم به خاطر سربازی من و من سرباز فراری بودم و بعد خلاصه بالاخره معافیمون گرفتیم و دوباره حقوقمون بست.
1: بله، دست پای بهداشت رفته بودین. بله
0: بله
1: خب، آقای لطفی آیا آموزش میداد مستقیم به شما و افراد دیگه، یا اینکه در واقع بیشتر یک گونه ای حالا غیر مستقیم هدایت میکرد بازیگرا رو؟ در مورد
0: بله،
1: ایشون
0: ایشون
1: بیشتر توضیح بفرمایید.
0: مدیریت میکردن تئاتر مشهد و با
1: بله
0: گروه ها در تماس بودن، دعوت میکردن از گروه های تهران، آقای نصیریان، اینا گروه های دیگه، جعفر والی دعوت میکردن تا آس میوردن مشهد، شرایط برشون فراهم میکردن که بچه ها اگر امکان سفر ندارن گروه ها رو دعوت میکرد اینجا که بتونن بیان کار رو اجرا بذارن، مثل چی بود خدایا آقای نصیریان با عزیز دلم آذر بخش اومدن از
1: اومدن اجرا کردن دیگه، همون گروه تئاتر
0: بله
1: مردم که بعدا شما باشون ملحق
0: بله
1: شدید.
0: آقای نصیریان با گروهش با انتظام اینا میمدن مشهد که اصلا همون سفرهای دوستان بود که آقای انتظامی اومد یه دونه کار از من دید، به آقای لطفی گفتش که این دختری اینجا جاش تنگه بفرستش تهران،
1: درست.
0: انتظامی در واقع اهرم حرکت من به تهران شد.
1: بله، حالش خواهیم پرداخت. فقط کدوم تا اجرای شما بود که آقای مورد توجه آقای انتظامی واقع شد؟
0: دیگه چند تئاتر عزیز دلم آذر فخر بازی میکرد با خدایا
1: نه، اون اجرایی که آقای
0: تئاترهای مطرح
1: انتظامی، اون اجرایی که اجرای شما که مورد به اصطلاح پسند آقای انتظامی واقع شد، اون کدوم کار شما
0: آها
1: بود؟
0: اون چیز بود، اون یه تئاتر ساده ای بود، آقای لطفی نوشته بودن که یه تیمساری مثلا به سگش توهین میشه، بعد داستان میشه و خلاصه باید واقعدار میکنن. من اون چادریه بودم، میومدم با چادر دفاع میکردم از این داستان ها، از اون حالت چادر. ولی خب بیرون دیده بود، بعد من اون چادری که سر کرده بودم و اون فرهنگ در واقع عامیانه ای رو که بازی میکردم به چشش اومد، بلکه من بیرون یه دختری قرتان پرتان و مینجوبوش و خیلی به روز بودم، بعد با اون چادر اون بازی رو پسندید، گفت این پتانسیل داره، حیفه
1: درست
0: که اینجا بمونه، جاش تنگه اینجا.
1: درست. خب بعد از اینکه به صدا آقای لطفی در واقع شما رو انتخاب کردن، دیگه رفتین تو گروهی که آقای داروش ارجمند در واقع سرپرستیش رو به عهده داشت، گروه رودکی اگه اشتباه نکنم اسمش بود، گروه تئاتر رودکی.
0: برای که تنها گروهی بود که کار در واقع جدی تئاتر میکرد، مثلا آقای هماینی که کمدی کار میکردن تیپ گروهشون با من نمیخوند، یا مثلا کیانیانی که مثلا کار مذهبی میکردن با من هم خوندن. بعد خود فریدون صلاحی هم چون بچه هایی که باهاش کار میکردن تقریبا آماتور بودن، من دلم خواست کار حرفه‌ای بکنم، ارجمند اونجا بیشتر کارش حرفه‌ای بود و بچه هایی که باهاش کار میکردن کار بلدتر بودن. بعد نمایش هایی که انتخاب کرد درست، خب خوشبختانه شانس من 50 سال سلطنت پهلوی و اینا، جشنهای 2500 ساله و نمیدونم از این داستان ها، تمام نمایشان بر اساس جشن 2500 ساله شد، راجب اردشیرشاه، نابغه از دودمان آریا رمنا، نمیدونم خیلی چند تا دیگه نمایش بود که در واقع شکوه ایران باستان رو تداعی میکرد و قصه ها بر اون محور بود. من خب همون در واقع سیزن همون سال در واقع من 6 تا تئاتر بازی کردم،
1: یعنی از همون ابتدای ورودتون، یعنی از همون ابتدای
0: بله
1: ورودتون شما مصادف شد با همین جشنای 2500 ساله و اون فضاها

0: و شما خیلی هم پرکار ظاهر شدید.
1: بله، بلکه کسی نبود، من بودم و سربناز جهانی.
0: درسته، ایشون هم تو گروه شما بود خانم سربناز جهانی یا نه؟
1: بله اول بود دیگه، بعد از همون زمان دیگه رفت ندیدمش، ازدواج کرد.
0: درسته، ایشون مدتی قبل از شما در واقع اومده بودن، میشه گفتش
1: بله
0: که
1: اون قبل از
0: توی
1: من با دارش هست و من کار میکرد.
0: آها با همین گروه رودکی. ببینم آقای انوشیروان ارجمندم بود تو گروه یا نه، یا ایشون جدا بود؟
1: انوش از داردوش بزرگتر بود ولی اصلا
0: بله
1: کارش این نبود. انوش تو تهران زندگی میکرد و مثل اینکه توی صنعت حمل و نقل بود، کامیون و نمیدونم از این
0: درست.
1: دکترها بود، ما هم
0: اما در
1: نمیشناختیم.
0: گروه شما آقای رضا صابری هم که حضورشون خیلی پررنگ
1: رضا
0: بود، درست
1: صابری بود، بله رضا صابری بود که خب نویسنده هم بود و بازیگر خوبی هم بود و بچه خوبی هم بود، خودم براش زنگ گرفتم. ولی
0: عجب.
1: متاسفانه، آره متاسفانه، این 57 باز باعث شد که این گرایش هایی که خیلی ها، ببین اصلا ربطی به انقلاب هم به قول اینا نداره، خیلی ها چون کودکی سختی گذرونده بودن، حالا مادر ناتنی داشتن، پدر ناتنی داشتن، پدر مادرشون کارگر بودن، خواسته های تجملاتیشون رو نمیتونستن برآورده کنن و نسبتا بچه های باهوشی هم بودن که خب مثل بقیه بچه ها قانع نبودن و دلشون میخواست به جایی برسن، فریب این ملای خیانتکار خورد در خمینی رو، فکر کردن اون میاد عدالت اجتماعی و ثروت ایران رو تقسیم میکنه، هر شب میاد یه پیتنپ میذاره در خونه همه میره،
0: بله
1: مثل علیشون که میرفته شیر میذاشته،
0: بله
1: نمیدونم کابداری داشته چه میدونم. خلاصه
0: خب
1: بعد
0: از
1: سر
0: اجراهاتون
1: اینه که
0: بگیم.
1: اصلا خیلی ها مشکل شخصی داشتن، اصلا نه ایدئولوژی میدونستن چیه، نه میدونستن کمونیسم چیه، نه میدونستن سوسیالیسم چیه، نه هیچ اسمی رو. به قول خدا رحمتش کنه صابر عناصری، معاون اداره ما تو اداره تئاتر، میگو من از اسما فقط فاویزم و روماتیسم رو میشناسم. فاویزم که مرض باقالیه، روماتیسم هم که پادر. میخندید بعد در حالی که بسیار باهوش بود، همیشه هم میدونه، میگو من چی میدونم فرق ایبسن و استرینبرگ و جانی واکر رو، اون ویسکر هم قاطی ایبسن و استرینبرگ. تنز میگو، خیلی با نمک بود و نازنین بود و پادشاه خواه راستین بود و روح شاد باشه. بعد مسئله این که من اصلا معتقدم خیلی ها اصلا از این اسم چی نمیدونستن، همون فاویزم و روماتیسم رو میدونستن.
0: خب خود
1: ولی
0: داریوش ارجمند چطور بود خانم بیاد؟ چون ارجمند از یک طرف اردشیر شاه و اینا رو کارگردانی کرد تو گروهش که شما هم کار میکردی، از یه طرف هم از همون موقع رفت سراغ نمایش ابوذر که البته آقای رضا دانشور نوشته بود دیگه، آقای رضا دانشور
1: بله
0: اون موقع نوشته
1: رضا
0: بود تحت تاثیر
1: دانشور
0: شریعتی و
1: عزیزم روحش
0: ارجمند.
1: شاد باشه،
0: بله
1: بعدن چه پادشاهی خواهی شد،
0: قاسمی،
1: رضا
0: ببخشید رضا دانشور،
1: رضا میگم رضا عزیزم بعدش چه پادشاهی خواهی شد، خدا آرامش بده بهش.
0: بله اصلا رویش تحقیق و داستانه خیلی خوبی هم نوشت، همین خسرو
1: بله
0: خوبانش
1: نویسنده
0: بسیار
1: عالی
0: کار
1: بود،
0: خوبی بود. بله بله
1: رضا خیلی شایسته بود، رضا خیلی قابل احترام.
0: بله بله
1: مشهد خیلی آدمای درستی داده بیرون.
0: دقیقا دقیقا و اتفاقا یکی از برادران ایشون هم در همین تلویزیون میهن هفتگی برنامه دارد، آقای حسن دانشور.
1: بله اونم
0: بله
1: که بچه
0: بله
1: تئاتره، اون اصلا فقط تئاتر، یعنی من فکر میکنم نهار شامشم تئاتر میخوره، نون و پنیر و گوجه و اینا نمیخوره، فقط تئاتر میخوره، اینقدر که تئاتری همید، خیلی دوستش دارم.
0: بله درود بر ایشون. خب در مورد ارجمند بیشتر توضیح بدین. داروش ارجمند به آقا
1: ارجمند
0: جسته
1: اصلا با هیچ کی نیست، ارجمند بسیار مشکل خودنمایی داشت، با اینکه نیاز نداشت، با اینکه پدرش تیمسار ژاندارمری بود، مادرش هم از شاهزاده قاجاری ها بود و زندگی مرفه خوبی هم داشتن. نسبت به جوانای همسالش ماشین شفرلت زیرپاش بود، میرفت میومد واسه خودش، قد و قیافه خوشگلی داشت، خوشتی بود. نصف دختره مشهد تو خیابون واسش چیخ میزدن، یه موقع میخواست منو بره برسونه بیاره جایی میرفتیم با بچه ها، من میدیدم دختره واسش چیخ میزدن. یعنی تو اینقدر تحسین شده و سیر و بی نیازی که نیازی نداری بر این خودنمایی ها. ولی کلن قدرت مدار بود، این دوست داشت که تو نور قدرت بیسته. اون زمان برای شاه میکاره میکرد، دعوت میکرد گروه های تئاتری که میومدن، گروه بچه های سینما که میومدن، مهمونی میداد خونش، نمیدونم دعوت میکرد، پذیرایی میکرد، میومد تهران و همه میرفت سر میزد. میخواست روابط گذرده در تمام زمینه ها داشته باشه و چون خیلی هم خوش سخن بود و سوادش هم خوب بود دیگه، متکلم وحده هم بود تو محافل و جریبون رو میگرفت دستش و اینا. خب وقتی هم که شورش 57 شروع شد، با غریزه جاه طلبیش بهش گفت که دیگه این بر خبری نیست، برو اون بر. و برادر این خامنه ای که اونجا اومده بود مدیر کل فرهنگ و هنر مشهد شده بود جای آدم حسابیا، با اون ریخ رو هم و با هم رفاقت و برو بیا و از طریق اون نقب زد به خامنه ای.
0: بله، البته ادعای ایشون این بودش که من از اول به دو تا علی اعتقاد داشتم، طرفدار این دو علی بودم، یکی علی شریعتی یکی علی خامنه ای. همیشه ادعای ایشون این بود که من از قبل از انقلاب مسجد کرامت
1: علی شریعتی
0: خامنه ای
1: هم
0: می‌رفتم.
1: زمانی که شریعتی وقتی در دانشگاه مشهد درس میداد و شبا سخنرانی میکرد، من خیلی وقت دو نصف شب از دانسین برمیگشتم، میدیدم هنوز دانشجو جلو در دانشگاه فردوسی وایستادن دورش داره حرف میزنه.
0: دو نصف شب؟
1: آره، هنوز بچه ها جلو در دانشگاه برش نمیکردن، بایستاده بودن جا رو بس میکردن جاسوس انگلیس ها. بعد
0: ایشون هم شاگردش بود دیگه، داروش ارجمند.
1: بله دیگه،
0: همونا
1: بودن،
0: تاریخ میخوند دیگه داروش ارجمند، درسته؟
1: بعد البته دکتر شریعتی تیپا به اینم زد، حالا ببین این چی بود که اون به این تیپا زد. بعد از همون داستان تئاتر ایرج صغیری در حسینیه ارشاد، اصلا راش نداشت اسمش هم به عنوان کارگردان نذاشت.
0: آها، اصلا اینجوری بود، در مشهد تئاتر ابوذر که آقای دانشور نوشته بود رو آقای داریوش ارجمند اجرا کرد، اما در حسینی ارشاد دیگه خود آقای شریعتی اجازه نداد داریوش ارجمند کارگردانی کنه، ایرج داد دست ایرج صغیری، درسته؟
1: بعد ایرج صغیری تو اولش هم ایرج صغیری بازی کرد، من شاهد بودم، داروش ارجمند مثل بچه از ایرج مواظبت میکرد، پتو میبرد دورش میپیچید از صحنه میاد بیرون سرما نخوره، اول میشوندش تو ماشین میرفت تو خونه بخاری رو روشن میکرد که خونه گرم شه، بعد ایرج بیاد تو خونه برای اینکه صداش اذیت نشه، برای اینکه موقع مجلس نشه، اینا چجوری هم مواظبش میکرد. ولی تو اجرای که اینا توی اون حسینی ارشاد داشتن، کاش خراب میشد اون حسینی ارشاد، شریعتی یا تیپا در دارش انداخت بیرون، حتی اسمش هم نگفت.
0: یعنی واقعا درگیری پیش اومد بین علی شریعتی با دارش
1: انداخت؟ خب برای اینکه حالا علی شریعتی یک سیاسی کار کارکشته دوره دیده امایسنگ بود و نهایتاً آدم شناس بود دیگه، اون رو خب برحال از این زرنگر بود دست اینو خون.
0: یعنی احساس میکردش که از اول، یعنی اونجوری که شما هم و خیلی یه تشخیص داده بودین، یه آدم کاملا فرصت طلبی بود، یعنی همزمان هم میخواست مجیز اون به صلاح شاهنشاه رو بگه به گونه ای، بر موج ایرانگرایی اون زمان سوار بشه، مثل اردشیرشاه و اینا رو میساخت، یا نابغه‌ای از دوران آریارمنا. اما از یه طرف هم آی با کلا آی بی کلا ساعدی هم اجرا میکرد، درسته؟ از طرف ابوذر رو هم اجرا میکرد.
1: بله، ادعاهای روشنفکری که ما منتقدیم. در واقع خیلی از دوستان قبل از این شورش انتقاد داشتن، ما هم داشتیم، نه که نداشتیم. آقا چرا تبعیض هست؟ چرا مثلا این مدیری که در فلان قسمت گذاشتین فاسد استثناء قائل میشه؟ ما معترض ریز کوچولوهای اخلاقی اجتماعی بودیم، ما انقلابی که نبودیم. نهایتش هم مثلا تو آتلا در حد انتقاد اینجوری رو خب مشکلی نبود، برای که خود جامعه باید خودش رو اصلاح میکرد. این اصلا ربطی به دربار نداشت، این ربط به روابط اجتماعی داشت که آدم ها با هم درست رفتار میکنن. مثلا یک نمایشی بود مال پرویز صیاد عزیز که مردی که مرده بود خود خودش نمیدانست، بعد من این سیستم اداری رو تنز کرده بود که آقا یارو کتش هست خودش نیست، کارمنده مدام کتش میدازه پشت صندلیش، میره مثلا دو دورم کافیتریا قهوه میخوره برمیگرد. اینا نقدای اجتماعی بود، مفید بود، ربطی هم به آشوب بیکر به پا کردن نداشت.
0: کاملا درسته. بله، راستی یک سوال پیش اومد. شما یه سالها بعد از اینکه حتی اومدین تهران، یک کار دیگه رو هم، کار نسبتا مشهوری هم شد دیگه، باز مال آقای نوشته مشترک آقای رضا دانشور و رضا صابری، اجرا کردین، درسته؟ رامرودی ها، یه نمایشنامه مشهوری هم شد.
1: رامرودی ها رو من بازی نکردم، کار رضا دانشور بود، من رفتم دیدم.
0: اسم شما اومده به عنوان بازیگر، پس اشتباه اومده. من خودم هم همین بر همین سوال اومده. کردم.
1: من اینقدر اون کارو دوست داشتم، مدام میرفتم اونجا و زار میزدم تو سالو. خیلی کارو دوست داشتم. رامرودی ها رو دو مشهد هم اجرا کرده بودن.
0: درست. پس شما اصلا با جز بازیگرا نبودید.
1: نه.
0: ولی نام
1: نه.
0: شما زیر
1: رضا از دوستان خوب من بود، ولی ما با هم کار نکردیم. نه.
0: درست. آخه اسم شما همه جا ذکر شده، من برای همین سوال کردم. اسم شما به عنوان بازیگر اصلی ذکر شده. آها، پس در رامرودیا شما امتحانش خوب شد، اینو پرسیدم که سالها بعد.
1: ولی چقدر کار زیبایی بود، چقدر کار زیبایی بود.
0: کار زیبایی بود. بله، بیشتر کار دانشور بود یا کار آقای صابری بود؟ چون اسم هر دوتا ذکر شده.
1: نه، رضا دانشور اصلا از یک بعد دیگه حرف میزنه. رضا صابری غریزه است، دانشور دیدگاه داشت. رضا دانشور آدمی بود که خب معاشرت‌های اجتماعی داشت، تجربه‌های اجتماعی داشت. رضا صابری نه، خلاصه بود در همون تئاتر رو در ببخشید خواسته های کوچیک.
0: درسته. بازیگری چطور بود؟
1: بد نبود. تو اون پیسی که من کارگردانی کردم رضام بازی میکرد. رضام بازی میکرد، بد نبود.
0: در مورد این پیس هستی توضیح بدین، چون شما اون زمان دو تا کارم کارگردانی کردین در مشهد، یکی کلوخ بود.
1: بله.
0: همون کلوخ.
1: بله. کلوخو با یک پیرزنی بود که توی در واقع مسئله همون جنگ جهانی و نازی ها و اینا بود. بعد اینا با سرباز بودن، اومدن خونه من، منم با اسلحه باشون برخورد میکردم. بعد یکیشون خدا بیامرز ناصر بود که شنیدم که تو مشهد کشته شد. بعد
0: کدوم ناصر؟
1: رضا صابری بود و مهداد تدیان شوهر منو بازی میکرد. بعد ما جوون بودیم، هر دوتاییمون گیریم کرده بودیم، موامون سفید کرده بودیم، اینجوری پیرزنیم بازی میکردیم. بیشتر یکی نمایشی بود که انسانیت بین دو گروهی که اینا با هم جنگی ندارن. اونی که داره جنگ میکنه که سیگه است که حضور نداره در جبهه. مردم عادی با هم جنگ ندارن.
0: درسته، اثر لوئیس پیچ.
1: بله.
0: بعد شما هم خودتونم بله شما بازی میکردین گفتین، آقای صابری هم بود توش، آقای
1: صابری بود
0: تدین
1: و
0: هم بود.
1: مهداد تدین بود و خدا بیا مرزدش دوستمون که بود.
0: بله ناصر گفتین.
1: ناصر بود. اون همون تو مشهد که درگیری کشته شده.
0: درسته. من هم اینجا این توضیح رو بدم که حالا در مورد این تئاترها بیشتر صحبت خواهیم کرد بعدها. خانم محبوب بیات خب به عنوان بازیگر شناخته شده هستند، اما به عنوان کارگردان تئاتر که یکی از دغدغه های مهم ایشون بوده، در سالها بعد هم در واقع ایشون از دهه 70 80 به بعد هم کارهای زیادی رو کارگردانی کردن در عرصه تئاتر. این بخشی از
1: آخرین کار که اجرا کردم خودم هم بازی کردم اون
0: گرفتار
1: قصه
0: شدن باز.
1: مولانا،
0: درسته،
1: گرفتار
0: گرفتار شدن
1: شدن باز.
0: باز
1: برای
0: اندرلاوی
1: اینکه من
0: جردان.
1: آره از سال 57 این مدام من اینو با خودم زمزمه می کردم، من رو دست شاه بودم، من چه احتیاجی به شما که صحبت و صحبت پایین دارم، من چرا باید بیام بیفتم پایین کنار شما. از سال 57 این تو کله من مدام این نوار مدام حرکت میکرد، با خودم زمزمه میکردم. بالاخره یه فرصت پیدا کردم گفتم برای من تئاتر به اون معنا بیشتر محتوا و حرفی که میزنم مهمه، حوصله یعنی توجه خاصی به فرم اجرا و دکور و نمیدونم المانهای خاص و اینا ندارم. خب طبیعتا هم اساتید خیلی اینو نمیپسندن. من برای اینکه اصلا روزی که اومدم برای تئاتر شروع کردم تو همون اول، برای من این یک متر از تماشاچی بالاتر به ایستی و بتونی حرفتو بزنی خیلی مهم بود و من همیشه احساس میکردم من حرف دارم برای گفتن. و به دلیل اینکه به خیلی انتقاد میکنم میگم شما وقتی میرید نیم متر، حالا صحنه ها که مجبعی شده همه هم سطح هم. ولی ما نیم متر از تماشاچی بالاتر باید میستادیم. شما وقتی از تماشاچی بالاتر وای میسی یا حتی این دوربین در اختیارت متکلم وحده ای، فقط تو داری حرف میزنی و اونا نمیتونن جواب تو رو بدن، باید سطحی از دانش داشته باشی که بتونی واقعا ازشون بخوای به تو گوش بدن، باید حرفی برای گفتن داشته باشی. من همیشه میگم از این بازیگرای سلبریتی اول از همه یه تست بگیریم، ازشون بپرسین تو از بازیگری چی میخوای، چرا اومدی بازیگر شدی، چه چیزش برای تو اشتیاق آور بود، یا شهرت یا پوله، یا شهرت یا پوله، یا نهایتش مثلا میگه من از اول دوست داشتم، بچه بودم ادای عمم اینا رو در میآوردم. میدونی هیچ دلیلی ندارن برای کاری که انتخاب کردن، پشتش میبینی یک سری فقط لوسبازی های شخصی خودشونه. ولی من وقتی رفتم اونجا و اون فضا رو دیدم با منم فکر میکنم من ول میکنم اینم میرم دیگه، حالا بازیگر دیگه نمیشم، حالا دو روز میرم جامو پیدا کردم، یه دفعه دیدم رسیدم به مقصدم، یه دفعه دیدم ای وای من یه جایی دارم که میتونم تمام اون چیزهایی که فکر میکنم، اون نقطه سنجی هایی که تو جامعه میبینم، اون دردهایی که میبینم، اون به خصوص مثلا آدم هایی که حرفشون رو نمیزنن و دق میکنن، اینا باید یکی به جاشون حرف بزنه. و این بود برای من جاذبه بازیگری که قبول کردم و موندم، یعنی موندم این که احساس کردم که آخ آره همینجا بود که دنبالش میگشتم.
0: به به درسته. یه کار دیگه هم شما اون زمان در مشهد کارگردانی کردی، تخت جمشید ابراهیم رهبر رو، درسته؟ در مورد اون توضیح بدی.
1: تخت جمشید قصه عاشقانه یه دختر پسر جوونین که میرن از شهرشون که تخت جمشید رو ببینن، ولی متاسفانه نداشتن امکانات باعث میشه که اون خوشحالی که انتظارش رو داشتن به دست نیارن. یه جمله خیلی قشنگ تو دنگ نمایش بود که هیچ وقت یادم نمیره. دختره میگفت اگه تو شهر خودمون مونده بودیم مگه چی میشد؟ من الان تو غربت دوباره این دیالوگ برام هی تکرار میشه. کاش تو شهر خودم مونده بودم، کاش حتی مرده بودم، کاش حتی اعدامم میکردم، چرا اومدم؟
0: این سوالو دائما شما میپرسین از خودتون.
1: چرا فکر کردم که من باید یه جایی برم که بتونم حرف مردم رو بزنم؟ به این امید اومدم که اینجا باشه، آدم حرفشون بزنه، روشنگری کنه، انتقال فرهنگ بده و جوانایی که از گذشته نمیدونن، جوانایی که خاطره ندارن اینا، به این دلیل گفتم برم، چون اونجا دیگه وایکوت شده بودم.
0: درست.
1: ولی وقتی اومدیم اینجا دیدیم اینجا که بدتر از اونجا، جمهوری اسلامی خارج که خطرناکتر از جمهوری اسلامی داخله. تو
0: کاملا
1: پاریس اصلا نمیدونی چه کردن. من اومدم اینجا تو این روستا نشستم جدا از همه ایرونیا بدون هیچ کس، برای که تو پاریس واقعا دیگه نذاشتن آدم زندگی کنه. یعنی باید اصلا تریبونا قفل شد رو من یه دفعه. یارو دو تا سریال کار کرده، نقش چهارم الان هر شب تو تلویزیون هست. اون یکی نمیدونم سیالشگر بود، حالا اومده میگن تو پاریس شده هنرپیشه نمیدونم ایرونی تئاترای پاریس، همه دنبال اینن با این خانم کار کنن، در حالی که تو ایران اصلا این کسی نبود،
0: نوبادی بود.
1: شوهرش کارگردان سیاه‌بازی بود، به خاطر سفارش شوهری دو تا سریال هم دادن این بازی کن. ببین و داستان دیدیم که اینقدر که فضا مسمومه که نمیشه تو پاریس بود.
0: بله واقعا صحبت ها زیاده. این صحبت تلخ که آدم یاد همون شعر نادرپور میفته که نه جای من، نه پای رفتن، نه جای ماندن. یعنی چه آدم میره چه میمونه، هر دوتا یه مشکلی. اما خب ما اومده بودیم که اینجا بشه حرفای متفاوتی زد،
1: بله
0: اینجا
1: ما فکر
0: میخواستیم
1: کردیم
0: در
1: اینجا
0: واقع
1: از
0: حرفای
1: زبان
0: ناگفته و کم گفته رو بزنیم. میبینیم که اینجا هم دستهایی هست مخصوصا برای افراد واقعا متفاوت و تراز اول. اینجا هم دستهایی هستش که آدم های اوریجینال، آدم های اصیل، صداشون و گفتارشون و در واقع بیانشون شنیده نشه، نوشته هاشون دیده نشه و آدم های دست چندم و موج سواران، فرصت طلبان و نفوذی ها در واقع حکم فرما هستند. آدم اینو در واقع متاسفانه حس میکنه، در وجه غالب میگم، حالا استثناء کاری ندارم، ولی در وجه غالب متاسفانه جولانگاه فرصت طلبان و موج سواران و تازه به دوران رسیده ها، نفوذی ها و در واقع همین آدم های دست چندم شده.
1: علی جان اصلا من به تو بگم انگار من آدم غیبیم، تعجب نکن. برای اینکه من حالا این استاب و فیسبوک و اینا، خب یارو میگه من نمیشناسم چون من تیک آبی نگرفت، ولی من در توییتر تیک آبی دارم، همه منو میشناسم. یک بار نشده یکی از نظرات من نقل قول بشه، من نیستم، وجود ندارم.
0: بله.
1: مهناز افشار میاد نمیدونم بلوزش و آستین کوتاهش آستین بلند میکنه، دوباره بیان با اوی مهناز افشار آستین کوتاه پوشید، مهناز افشار آستین بلند پوشید، آی این هم چه تفلک باشه برش مشکل داره، این تفلک فلان داره. چرا؟ چون مهناز افشار با پول اومده، دور همی دارن، خوش میگذرونن، رستوران میرن، شب نشینی دارن. من که با پول نیومدم.
0: بعد آدمایی که تا آخرین لحظه با جمهوری اسلامی به گونه همکاری میکردن، اینا اینجا هم بیشتر عزیز کرده
1: من
0: هستن.
1: همینه میگم، میگم عزیز من، پسر من، برادر من، تو ما اگرم کار کردیم، من ترجیحاً فیلمایی رو میرفتم که خانوادگی و اخلاقی و معمولی باشه، تریبون تبلیغ اینا نبودم.
0: درست.
1: تو رفتی اطلاعات شوری کردی، تو از اطلاعات یک چهره بسیار میهن پرست نمیدونم دلسوز از جان گذشته بازی کردی فلان و میدان تبلیغ وزارت اطلاعات کثیف خونین اینا رو کردی، پولات هم جمع کردی قربونت برم. بعد دیگه سنت بارا رفته، نقش اول بهت نمیدن، دیگه باید بری نقش بابا بازی کنی، نقش بابا بزرگ بازی کنی، دو سکانس سکس سکانس. گفتی حالا برم اونجا شهرت پیدا کنم، شاید هالیوود بیاد دنبالم. حالا یکی رو اصلاح طلبا حمایت کردن، مشروع آقداشلو رفت هالیوود، اونم اگه اصلاح طلبا خرج نمی کردن نمی رفت، وگرنه اون فیلم اصلا فیلمی نبود که اسکار بخواد بره.
0: بله بله، خانه ای از
1: بعد
0: شنومه
1: اون
0: منظورتون
1: یکی
0: دیگه؟ بله، همون فیلم خانه ای از شنومه.
1: بله اصلا
0: بله
1: فیلم قوی نبود،
0: نه
1: فیلم
0: بسیار ضعیف.
1: آنچنانی نبود، اصلا فیلمی نبود که اون موقع اصلاح طلبا شهره برای خاتمی تبلیغ میکرد، اونا هم برای این تبلیغ کردن که بگن ما به زن اهمیت میدیم، به زن رو حمایت میکنیم. ولی خب چون تو مجلس شکست خوردن دیگه پول ندادن، تو حد کاندیدا موند شد جایزه دیگه، در حد جایزه شو پول نداشتن.
0: بله
1: شما ببین تمام این جشنواره ها، تمام این جایزه ها همه شده کمونیستی چپی، اسکار، کن، جایزه نوبل، نمیدونم فلان جایزه در چوسولاق تپه، نمیدونم کجا، همینجوری جشنواره جشنواره جشنواره به اینا جایزه های تخمق شانسی میدن. اینو اصلا اعتبار نداره. شما آدمایی که نوبل گرفتن رو ببینین، کدومشون یک دونه خارجی ها رو میگه؟ کدومشون؟ حتی تو کتاب با اوائل جوان بودیم، یارو میگه برنده جایزه نوبل، میرفتیم کتاب رو میخریدیم، بعد دیدیم اینا تمام کتاب های تبلیغ چپ و بهش جایزه دادن که بروش بره. شما دیدین آرتور کویسلی بهش جایزه بدن؟ شما دیدین کسی از آندرژی تبجیز کنه؟
0: یا مارسل
1: نه.
0: پروست، هیچ کدوم از نامبر وانا تا
1: مارسل
0: زمانی که
1: پروست،
0: زنده بودن
1: مارسل
0: جایزه
1: پروست.
0: نگرفتن. بله.
1: نه اصلا توی ایران حتی اینا تجدید چاپ هم نمی شدن.
0: درست.
1: اینا اصلا تجدید چاپ هم نمی شدن. من یادمه اون کتاب آرتور کویشلر رو از راه رسیدن بازگشت داشت و جلد مقوایی با کاغذ کاهی داشتم، اون بوی کهنگی کاغذش اصلا نگانی بود. بعد ندیدم کسی اینو تجدید چاپ کنه.
0: نه نه.
1: یا مثلا 1984 اورول بازی جوری گل کرد، ولی جهان شگفتانگیز نوع هکسلر اصلا گل نکرد. جهان شگفتانگیز نوع هکسلر دقیقا همین شرایطی که ما داریم تو زندگی
0: میکنیم. خب خانم بیات عزیز، ما به انتهای برنامه رسیدیم. صحبت هاتون بسیار با اهمیت است، اینها رو ادامه خواهیم داد همراه با ادامه در واقع زندگی هنری شما که بسیار جالب خواهد بود. به هر حال بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید.
1: قدرتون بشم، منم خیلی خوشحالم، یعنی واقعا تو این غربت، تو این روستای دور افتاده، یه نسیم بهاری ایرانی به هم میخوره وقتی شما جوونا رو میبینم اینقدر نازنین.
0: سپاس از شما، باعث افتخار ماست. روزهای خوبی داشته باشید تا برنامه بعدی.
1: خدا نگهدار به همگی و مخاطبان که حوصله‌شون سر نره.
0: سپاس از شما، بدرود.
1: قربونه شد. خواهش میکنم، قربون شما، زحمت کشیدین.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
3: سوریه عالی، فلسطین خوب، لبنان نیز هم، اندکی هم فکر ایران باش. ایران نیز هم انقدرها هم که میگویند اروپا خوب نیست، ناترازی هست، دزدی هست، بحران نیز هم. احترام سفره خیلی کمتر از سجاده نیست، نان اگر پیدا شود در خانه ایمان نیز هم. احترام سفره خیلی کمتر از سجاده نیست، نان اگر پیدا شود در خانه ایمان نیز هم. طبق قانون حمایت از حقوق گوسفند، گرگ ها از گله می بردند، چوپان نیز هم. پای حوا در میان آمد که در روز نخست، آدم از چشم خدا افتاد، شیطان نیز هم. پیر ما در بحث پوشش پافشاری کرد و گفت روسری ها را که بردارند تنبان نیز هم. من نمیدانم چرا میخانه ها را بسته اند، کشور ما ارمنی دارد، مسلمان نیز هم. چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، دوره حافظ چنین بود است و الان نیز هم. آه مظلومان اگر روزی بگیرد در زمین، خانه ملت بسوزد، خانه خان نیز هم. شیخ راه انتشار شعر مسلم را نبند، خلق ما حافظ نمی خوانند، قرآن نیز هم.
2: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
4: اولین جاسوس روسیه در ایران، گورگی آقابکوف. تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه اواخر دهه 1300 عملاً نفر دوم کشور محسوب می شده. بیشتر مذاکره های خارجی از جمله تماس های اقتصادی و امنیتی با شوروی از کانال اون بوده. تیمورتاش تو سیاست نگاه مثبتی به شوروی داشت، می خواست ایران را از نفوذ بریتانیا بیاره بیرون و با روس‌ها یه رابطه متوازن بسازه. همین دیدگاه باعث شد سرویس اطلاعاتی شوروی یعنی GPO اون رو یکی از نقاط کلیدی نفوذ بدونه. از اون بر ماجرا گورگی آقابکوف هم یه افسر اطلاعاتی شوروی بود که تو سالهای اول سلطنت رضا شاه وارد ایران شد. لابد می‌پرسید چه جوری؟ به اسم بازرگان. بازرگان چی؟ از پنبه و ابریشم گرفته تا قند و شکر. هدفش چی بوده؟ هدفش ساختن یه شبکه جاسوسی حسابی برای شوروی بوده. البته هدف فقط ایران نبوده. آقابکوف بعدها تو کتاب خاطراتش نوشته بود که حتی مسئول دفتر رمز نخست وزیری ایران هم باهاش کار میکرده و اون رو تو لیست جاسوسهاش با شماره 33 ثبت کرده بوده. تو گزارشی آقابکوف تیمورتاش به عنوان یه شخص مظنون ولی پر اهمیت معرفی میشه. نه به این معنی که جاسوس مستقیم شوروی بوده، اما چون ارتباطش با نماینده های شوروی زیاد بوده و بعضی از آدمای دفترش با شبکه آقابکوف تماس داشتن، نظمیه و بعدها آیروم فکر میکردن که خودش یا اطرافیانش ممکنه تو بازی اطلاعاتی گرفتار شده باشن. کتاب خاطرات آقابکوف وقتی تو اروپا منتشر شد خبرش مثل بمب ترکید، چون واسه اولین بار این روی شوروی ازش پرده برداری شده بود. کتاب خاطرات آقابکوف یه اثر دیگه هم تو ایران گذاشت. همین روایت بود که بهونه‌ای شد برای تصویب اولین قوانین امنیتی سنگین تو ایران. قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت، یا به تعبیر همین امروز خودمون اقدام علیه امنیت ملی. قانونی که سال 1315 تصویب شد بخشش مستقیم به خاطر همین افشاگری ها بود. مترجم کتاب خاطرات آقا بکوف میگه اولین بار چند تیکش رو توی کتابخونه موزوم دیده، بعد پیگیر شده تا کل متن رو به دست بیاره. کتاب اوایل به انگلیسی چاپ شده بود، بعدتر به فرانسه و بعد هم ترکیه استانبولی. بعد انتشار کتاب خیلی از کشورها مثل ایران رفتن سراغ اصلاحات امنیتی، از ترکیه گرفته تا باقی کشورهای اروپایی. حتی تو محافل علمی فرانسه و انگلیس هم کتاب گذاشتن وسط کلاس درس. واکنش به این افشاگری بزرگ اما دو تا مسیر داشت. یه عده میگفتن باید کتابو دست به دست کرد تا همه بفهمن پشت پرده چه خبره. اما یه عده دیگه هم میگفتن باید کتابو سوزون چون داره امنیت کشورها رو متلاشی میکنه. تو ایران دوره رضا شاه حکومت به شدت حساس شد، چون اسم خیلی از سیاستمدارا و فعالای داخلی تو متن اومده بود. اما نتیجه چی بود؟ موجی از بازداشت و اعدام، یعنی حدود 400 نفر بازداشتی و 20 چند نفر هم اعدامی. اما چرا بعد از تقریبا یک قرن هنوز باید سراغ این کتاب رفت؟ دلیلش واضحه، چون خیلی از الگوها هنوز همونه. نفوذ، شبکه سازی، خریدن آدمها و بعد استفاده از همونها برای تغییر مسیر یک کشور. در واقع خاطرات آقا بکوف فقط روایت گذشته نیست، یه آینه است. آینه ای که اگه جرأت کنیم توش نگاه کنیم میفهمیم چرا بارها و بارها این خاک از یه سوراخ گزیده شده و شاید نگاه دوباره به ما کمک کنه که مسیر امروز رو بهتر بفهمیم. اواخر سال 1917 وقتی انقلاب روسیه تازه سر و سامون گرفته بود، کمیته ایالتی حزب کمونیست اورال دستور میده باید زندانها خالی بشه، اما نه با آزادی، با تیر بارون. آقا بکوف اون موقع یه جوان 24 ساله بوده، زندانی تازه نفس که از دل ارتش اومده بود و حالا سر از بازداشتگاه در آورده بود. توی اورال همه چی خلاصه شده بود توی یک واژه: چکا. کمیته مخوفی که قرار بود امنیت انقلاب رو تضمین کنه، ولی بیشتر شبیه ماشین مرگ بود. چکا از علامت اختصاری چه و کا تشکیل شده بود، به معنی کمیسیون فوق‌العاده. شروع کارش وسط شلوغی و به هم ریختگی بعد انقلاب روسیه توی منطقه اورال بود، جایی که قاطی آشوبای عقیدتی، جنگ خیابونی و تغییرات تند سیاسی شده بود. اورال فقط یه نقطه روی نقشه نبود، اینجا جایی بود که روسیه انقلابی داشت اولین تمریناشو برای ساختن یه حکومت امنیتی متمرکز انجام میداد. شبکه‌ای از بازداشت، بازجویی و اعدام. و این مدل قرار بود بعداً تو کل شوروی و حتی بیرون مرزاش تکرار بشه. همینجا بود که آقا بکوف کم کم جایگاه پیدا کرد. اول به عنوان زندانی، بعد به عنوان مأمور جزء و بعدتر یکی از اعضای اصلی شبکه اطلاعاتی. آقا بکوف که اسم اصلیش گریگوری سرگئیویچ آرفتیوانوف بود، سال 1273 خودمون یا همون سال 1896 میلادی تو اشقاباد یا همون اشقاباد در ترکستان امپراتوری روسیه که الان شده ترکمنستان و در یک خانواده ارمنی تبار به دنیا اومد. نوجوانیش با شروع جنگ جهانی اول گره میخوره. سال 1914 میره تو ارتش روسیه، سال 1916 هم میفرستنش مدرسه افسری تو تاشکند. انقلاب سال 1917 روسیه اما همه چیزو زیر و رو میکنه. اولش سمت ارتش سفیدا بود، همونا که طرفدار تزار بودن، ولی سال 1918 میاد توی گارد سرخ و دو سال بعدش هم عضو حزب بلشویک میشه. این تغییر مسیر بیشتر به خاطر شناخت شرایط و البته زرنگی سیاسی بود تا تغییر عقیده واقعی. اون روزا دستگاه امنیتی بلشویکا یعنی چکا که بعدن از دلش گپو در میاد هنوز مثل یه سازمان اطلاعاتی درست و حسابی شکل نگرفته بود و بیشتر یه ابزار خشن برای سرکوب سریع مخالفا بود. آقا بکوف تو اورال مأمور شد شورش‌های محلی رو پیدا و خاموش کنه. همین مأموریت کوچیک پاشو به دنیای امنیتی باز کرد. فرقش اما با بقیه این بود که خیلی دقیق نگاه میکرد. میدونست یه حرف گذری تو بازار، یه شایعه بین کارگرا یا حتی یه نگاه ساده میتونه کلید یه ماجرای بزرگ باشه. همین نگاه باعث شد ذهنیت اطلاعاتی خاص خودش رو بسازه، ذهنیتی که بعدها تو مأموریت‌های خارجیش حسابی به دردش خورد. کم کم با نشون دادن توانایی‌هاش رفت تو مرحله بعد، انتقال به بخش شرقی چکا. این بخش مسئول کار تو آسیای مرکزی بود، جایی که به خاطر تنوع قومیت، مذهب و سیاست یکی از حساس‌ترین نقاط شوروی به حساب می‌آمد. این منطقه پر بود از گروه‌های تجزیه طلب و شورشی‌های محلی و البته چشم طمع قدرت‌های استعماری مثل بریتانیا. یکی از مأموریت‌های اصلیشون نظارت روی جنبش‌های ملی آسیای میانه بود. ترکمن‌ها، ازبک‌ها، قزاق‌ها. یکی دیگه از کارهای مهم بخش شرق رابطه با سفارتخانه‌های شوروی در منطقه بود. دیپلمات‌ها به ظاهر کار سیاسی می‌کردن اما در عمل نیمیشون مأمور اطلاعاتی بودن. اینجوری چکا تونسته بود یه شبکه رسمی غیر رسمی درست کنه که همه چیزو براش پوشش میداد. آقا بکوف چون فارسی و ترکی رو خوب بلد بود زود جای خودش رو توی تیم باز کرد. تو شهرهای مثل بخارا، سمرقند، تاشکند کسی بهش شک نمی کرد. بیشتر شبیه به استاد دانشگاه یا یه تاجر محلی یا حتی مبلغ فرهنگی به نظر می رسید تا یه مأمور امنیتی. کارش بیشتر نفوذ نرم بود. به جای اینکه مستقیم با رهبرای محلی درگیر بشه یا با قوه قهریه بره جلو، شبکه‌ای از آدمای محلی می‌ساخت که تو ساختارهای مذهبی، تجاری و حتی خانوادگی نفوذ کنن. یکی از سخت‌ترین و مهمترین مأموریت‌های آقا بکوف پرونده انورپاشا بود. وقتی پای انورپاشا وسط میاد، قصه فقط قصه یه آدم نیست. قصه دوره پرتلاتوم از تاریخ ما و همسایه هامونه. انورپاشا همون جنرال عثمانیه که تو جنگ جهانی اول اسمش سر زبونا بود و بعد از سقوط امپراتوری عثمانی سر از آسیای میانه در آورد. جایی که هنوز تب انقلاب نخوابیده بود و هر گوشش پر بود از شورش، قبیله های ناراضی و نیروهای ضد بلشویکی. انورپاشا وزیر جنگ سابق عثمانی بعد از سقوط عثمانی به شرق فرار میکنه. تو آسیای مرکزی و بخارا با استفاده از نفوذ مذهبی و سابقه نظامیش دنبال راه انداختن جبهه‌ای علیه بلشویک‌هاست. برای شوروی انورپاشا یه نماد خطرناک از قاطی شدن اسلامگرایی، ملیگرایی و ضد کمونیسمه. آقا بکوف مأمور میشه که این تهدیدا رو پیدا و حذف کنه. در ظاهر مأموریت ساده‌ای به نظر میرسه. جای انورپاشا رو پیدا کنه و کارشو تموم کنه. ولی در عمل ماجرا خیلی پیچیده تر بود. لازم بود تحلیل دقیق، نفوذ حساب شده و مدیریت شبکه‌ای از عوامل محلی داشته باشه. اون مسیرهای رفت و آمد و ارتباط انبر رو زیر نظر گرفت و با گزارش‌های عواملش حلقه محاصره رو تنگ تر کرد. تابستون سال 1922 نیروهای بلشویک شروع کردن به محاصره بخارا و مناطق اطراف. انورپاشا با نیروهای پراکندش عقب نشست تا اینکه خودش رو رسوند به حوالی دوشنبه و اونجا آخرین سنگر رو ساخت. آقا بکوف این اتفاق رو اینطور نوشته:
5: صبح زود توپخانه ارتش سرخ شروع کرد. صدای انفجار توپ‌ها رو می‌لرزوند. انورپاشا روی اسبش بود، شمشیر به دست. تا آخرین لحظه جنگید اما واقعیت این بود که هیچ شانسی نداشت. گلوله‌ها از هر طرف می‌بارید. یه گلوله مستقیم بهش خورد و همونجا افتاد.
4: مرگش مرگ نمادین یک رویا بود. نیروهای باقی مونده هم یا کشته شدن یا تسلیم. این عملیات برای اوگپو که اسم جدید چکا بعد از تغییر ساختار بود، برد بزرگی به حساب می اومد. آقا بکوف حالا دیگه فقط یه مأمور نبود. تبدیل شده بود به یه چهره استراتژیک در چشم مقامات مسکو. از این به بعد مأموریت‌های مهمتر و حساس‌تری بهش می‌دادن. مأموریت‌هایی که اون از مرزهای شوروی بیرون برد و سرنوشتش رو به مسیرهای پیش‌بینی نشده کشوند. آقا بکوف در ادامه ما رو میبره به یه لایه خیلی خیلی درونی از حزب کمونیست شوروی، یه چیزی به اسم پارت آپارات، یعنی سیستم مخفی و موازی حزبی که قرار بوده چیزی بمونه بین اعضای کلیدی، یعنی حفظ ایدئولوژی، نظارت درون حزبی و وصل کردن کانالای اطلاعاتی. به ظاهر حزب کمونیست جلسات و کنفرانساش علنی بود، اما این پارت آپارات یه چیز دیگه بود، نیمه مخفی و بیشتر دنبال تثبیت وفاداری و کنترل داخل حزب بود تا توسعه سیاسی. آقا بکوف تو این سیستم شد مسئول مأموریت‌هایی که از بیرون شاید ساده باشن، مثل بررسی پرونده اعضا یا رصد انحراف فکری، اما در عمل تبدیل شدن به تمرین‌هایی برای شکل‌گیری ذهن اطلاعاتی. اون یاد گرفت از رفتارهای روزمره، از جلسات کوچیک، حتی مکس‌های دقیقه‌ای توی حرف زدن بتونه نشونه‌های نارضایتی یا خیانت رو بیرون بکشه. این تجربه بدجوری ذهنش رو ساخت برای حالا که میخواد با آدمای دیپلمات و جاسوسای خارجی سر و کله بزنه. اون روزا شوروی تازه داشت چشماشو به سمت خاور نزدیک و مرزای جنوبی باز میکرد، یعنی ترکیه، ایران و افغانستان. اینا جاهایی بودن که حزب بولشویک نگرانشون بود. چرا؟ چون مهاجرا و تبعیدیای روسی که درست تو همون کشور را جمع شده بودن منتظر فرصت بودن تا دوباره علیه مسکو دست به کار بشن. آقا بکوف در خاطراتش تأکید میکنه که قلب عملیات بیرون مرز مسکو نیست، داخل مسکوه. بخشبندی شرقی بر اساس جغرافیای هدف بخشبندی شده: افغانستان، ایران، ترکیه، چین و مرزها. برای هر کدوم مأمور میدان گزارش‌های روزانه رمز شده می‌فرسته. تیم تحلیل تو مسکو داده‌ها رو تجمیع، راستی‌آزمایی و با نقشه‌های ژئوپلیتیک می‌چسبونه. تصمیم‌ها فردی نیستن. از جذب تا نفوذ و حتی ترور. تو کمیسیون‌های جمعی با ارزیابی اثربخشی بلند مدت بررسی می‌شن. مأموریتی که حالا به دوش آقا بکوف افتاده بود، چیزی فراتر از جمع‌آوری اطلاعات ساده بود. باید وارد شبکه‌هایی می‌شد که بعضی‌هاشون سال‌ها تجربه تو پنهانکاری داشتن و بعضی‌هاشون هم حاضر بودن واسه هدفاشون دست به هر خیانتی بزنن. آقا بکوف سال 1924 تر از کابل در میاره، داخل سفارت شوروی کار می‌کنه، اما در واقع شبکه‌ای اطلاعاتی رو تو افغانستان می‌سازه. قرار بود هم شورشی‌های داخلی رو زیر نظر داشته باشه، هم حرکات بریتانیا رو تو مرزهای شرقی ایران و هند رصد کنه، چون اون زمان بریتانیا حسابی نفوذ داشت تو این منطقه و افغانستان براشون حکم حیات خلوت رو داشت. آقا بکوف بیشتر زمانش رو تو بازار، قهوه خونه ها، محلهای معمولی و حتی مدارس مذهبی میگذرون. میخواست بفهمه رگ خواب مردم دست کیه. با رهبران قبیله‌ای گپ میزده، روحانی ها رو زیر ذره بین میبرده و دنبال نقطه ارتباط دین و قدرت و حافظه تاریخی مردم میگشته. میفهمه افغانستان با شوروی دشمن رسمی نیست، اما همون بیطرفی ازش خطر واقعی ساخته بود، چون ناپایداری اونجا برای شوروی هم تهدید به حساب میومد. رفته رفته کار از دیپلماسی مخفی میگذره و آقا بکوف وارد فصل عملیاتی میشه. تو این مرحله تصویر واقعی تری از OGPO تو افغانستان میده، از استخدام عامل‌های محلی، تأسیس پایگاه‌های مخفی شمال افغانستان، نفوذ به دستگاه اداری و مذهبی کابل و تماس‌های غیر رسمی با فرماندهان مرزی. نکته جالب اینجاست که خودش میگه عملیات اطلاعاتی موفق همیشه با خشونت همراه نیست و گاهی فقط یه پیشنهاد ساده، یه نامه، یه دعوت به شام میتونه سرنوشت یه شبکه اطلاعاتی رو عوض کنه. بعد سقوط امارات بخارا به دست ارتش سرخ در اوایل دهه 1920 میلادی، موج بزرگی از مخالفای سیاسی، روحانیون سنتی، سران قبائل و روشنفکرا راهی افغانستان و ایران میشن. یه بخشیشون هم به سمت مرزهای هند بریتانیا میرن. آمارهای مستقل میگن تا تابستون 1920 چیزی حدود ده ها هزار نفر فقط وارد افغانستان شدند. روایت‌های پژوهشی حتی عدد 30,000 نفر رو برای هجرت به کابل میدن. اینا فقط آدمای فراری نبودن. با خودشون شبکه، پول، تجربه جنگ با بلشویکا و ارتباطات مذهبی سیاسی می آوردن. از نظر اوگپو اینا دقیقاً حکم مینهای خونسا نشده رو داشتن که اگه بهشون فضا بدی دوباره قدرت می گیرن. آقا بکوف مأمور شد مسیرای عبور، نقاط تجمع و رهبران قابل ائتلاف رو شناسایی کنه و از درون ظرفیت سازماندهی دوبارهشون رو بسنجه. هم پیوندهای مذهبی، هم کانالهای مالی پنهان. پژوهش‌های مهاجرتی جدید هم همین الگو رو تایید می‌کنند. افغانستان دهه 20 پناهگاه موج اول مهاجران آسیای مرکزی شد و مرکز تنفس سیاسی مذهبی همونا. برای نفوذ تیم‌های اوگپو با هویت‌های دانشجو، مهاجر و حتی خادم مسجد می‌رفتن داخل جمع. از روی لحن، لباس و مناسک تقلید می‌کردن تا حلقه اعتماد شکل بگیره. تصویر آقا بکوف از افغانستان اواخر دهه 20 تصویر ورود تدریجی شوروی به امنیت فرامرزیه، با مهندسی شکاف‌ها و مشاوره امنیتی هدایت شده. ایده این بوده با نفوذ در حلقه‌های درباری نظامی و کار با قبایل مرزی، شکاف‌های سیاسی قومیتی رو قابل استفاده کنی. همزمان تیم‌های اوگپو گروه‌های ظاهراً مستقل رو تو مرز فعال نگه دارن تا کابل به سمت مشورت اتکا به مسکو هل داده بشه. منابع تاریخی بی‌طرف درباره دهه 1920 افغانستان و رقابت شوروی بریتانیا نشون میدن که حضور مشاوران شوروی و اتصال کمک‌های نظامی اقتصادی به سیاست الگوی واقعی صحنه بوده و این دقیقاً همون چیزیه که آقا بکوف به عنوان آزمون بزرگ امنیت فرامرزی توصیف میکنه. نوبت ایران که میرسه، آقا بکوف با پوشش دیپلماتیک وارد تهران میشه. اما کار واقعیش ساختن یه شبکه چند لایه در پایتخته، از محافل درباری و افسرهای نزدیک به دولت تا روشنفکرا و محافل چپ و روحانیون. در قدم اول سعی کرد بفهمه کی کجا رفت آمد میکنه، کدوم انجمنها رو به رشدن، کدوم روزنامه نگارا اثر میذارن، نگاه روحانیون به شوروی چیه. بعد جذب هدفمند، یکی رو با انگیزه مالی، یکی با انگیزه ایدئولوژیک و یکی هم صرفاً به خاطر رقابت با انگلیس. منابع دانشگاهی ایرانی و اسناد اطلاعاتی از رده خارج شده هم حضور رسمی یا همون غیر رسمی آقا بکوف در تهران و فعال شدن شبکه گپو از سال 1927 میلادی رو ثبت کردن. یکی از شعبه های عملیات نفوذ نرم توی مطبوعات بود. ستون‌ها و یادداشت‌های غیر مستقیم علیه سیاست‌های بریتانیا و به نفع روایت ضد استعماری شوروی. در کنارش کار با اقلیت‌ها، یعنی ارامنه، آشوری‌ها و یهودی‌ها، به خاطر شبکه‌های فراملی و بدگمانی تاریخیشون به مرکز. روایت‌هاشون از جلسات کوچیک فرهنگی هم تو همین خطه. هدف این بوده که ایران در حال پوست‌اندازی رو از فضای خاکستری بیرون بکشن و به سمت روایتی سوق بدن که با منافع مسکو جور در بیاد. پژوهش‌های تازه درباره سیاست شوروی نسبت به ایران دوره رضا شاه هم شدت گرفتن فعالیت‌های اوگپو و چفت و بستش با خط مشی سیاسی رو نشون میده. این شبکه فقط تهران نبوده. رد سفرهای اطلاعاتی اوگپو رو توی تبریز، رشت و مشهد هم میشه دید. لبه هایی که هم به قفقاز وصله، هم به دریای خزر، هم به معابر زائر و تجارت. آقا بکوف تو روایت خودش میگه سفارت شوروی تو تهران کم کم از یه اداره دیپلماتیک معمول در میاد و تبدیل میشه به مرکز طراحی عملیات. معنی این حرف چیه؟ معنیش اینه که دیپلماسی در کشورهای بی‌طرف و نیمه متخاصم عملاً پوششه. ترکیب نیرو عوض میشه، آدمایی با عنوانهای فرهنگی، تجاری، آموزشی میان که آموزش اطلاعاتی دیدن. ساختار داخلی هم بازچینی میشه، گردش اسناد، مسیرهای امن و سختگیری روی رمز و ارتباطات. این تغییر فقط محصول صحنه ایران نبود، بازتاب چرخش سیاست خارجی مسکو هم بود. شوروی دیگه نمیخواست فقط دفاعی بازی کنه، دنبال بازتعریف نظم منطقه‌ای بود و تهران برای این بازتعریف آزمایشگاه عملی به حساب میومد. پژوهش‌های جدید درباره شدت گرفتن فعالیت اوگپو در ایران این تغییر فاز رو در بستر تصمیم سازی کلان مسکو ثبت میکنند. ردپای حضور شبکه جاسوسی آقابکوف در بلوچستان تبدیل میشه به لابراتوار مرزهای نرم، جایی که دولت مرکزی نفوذ شکننده تری داشت و بریتانیا اون بر خط مرزی نشسته بود. روش کار اوگپو اینجا پوشش های اجتماعی اقتصادی و کاروانی بود. مامورا با لباس زوار،

برای الگوی کلی نفوذ شوروی در جنوب ایران و پیوندش با راهبرد حمل و نقل و مرزبانی، پژوهش‌های سیاست همسایگی شوروی بین سال‌های 1917 تا 1933 توضیح ساختاری می‌دهد. تصویر منطقیه، ایجاد عمق اطلاعاتی در حاشیه نفوذ بریتانیا. جنوب به خاطر بافت قبیله‌ای، فاصله تا مرکز و نزدیکی به خلیج فارس و حوزه نفوذ انگلیس بهترین جا برای شبکه‌های کم صدا اما مؤثر بود. الگوی عملیاتی طبیعتاً با تهران فرق داشت. به جای پوشش فرهنگی، دیپلماتیک، پوشش‌های اجتماعی اقتصادی جلو می‌آمدند، از مهندس و پزشک تا معلم. اما هدف چی بوده؟ جاگذاری بلند مدت و ساختن نقطه اتکا. ایده پیوند با گروه‌های کوچک محلی از جمله اقلیت‌های مذهبی با شبکه‌های تجارت مهاجرت هم همین منطق رو دنبال می‌کرده. اون سالا دستگاه امنیتی شوروی داشت از یه موجود صرفاً سرکوبگر داخلی تبدیل می‌شد به بازیگر فرامرزی. مأموریت‌ها عوض شد، دیگه فقط دنبال رد مخالف نبودن. هدف اثرگذاری سیستماتیک روی معادلات کشورها و درگیر شدن مستقیم با رقبای مثل بریتانیا و فرانسه بود. آقا به کفتو روایت شرق میره سراغ حلقه چین غربی، ناحیه کاشغر و سینکیانگ که پاتوق مهاجرای ضد شوروی آسیای مرکزی شده بود. الگو همونه. مأمور با پوشش کارواندار، زبان آموز یا پزشک محلی میره تو لایه‌های مذهبی تجاری، شبکه می‌سازه و داده‌ها مستقیم برمیگرده مسکو. این داده‌ها فقط نظامی نیست. نقشه فتواها، منبرهای پرنفوذ و کانال‌های ارتباط علما با دفاتر بریتانیا هم توش هست. اینکه شوروی بعدتر تا مرز مداخله مستقیم در سینکیانگ در سال 1934 میلادی پیش رفت نشون میده بعضی شبکه‌ها زودتر کاشته شده بود. اما عراق چی؟ محور کار اونجا دوگانه بود. یک، سنجش نفوذ بریتانیا تو ارتش تازه تأسیس عراق و دو، شناخت حلقه‌های شیعه‌ای که ظرفیت ضد سلطه انگلستان رو داشتن. روایت‌های ثانویه درباره میدان عراق پراکنده است، ولی خط کلی رقابت با بریتانیا توی خاورمیانه عربی و استفاده از پوشش‌های مذهبی بازاری برای نقشه‌برداری با الگوی عمومی عملیات OGPO جور در میاد و خود تقسیمات کاری که درباره آقا بکوف هست هم میگه قلمروش سوریه، فلسطین، عربستان، مصر و تقریباً کل ترکیه به جز استانبول تحت رزیدنت قانونی رو پوشش میداد. در پاریس هم مدل نفوذ فرق میکنه. اینجا شوروی از شبکه‌های کارگری، روشنفکرای چپ و اتحادیه‌های مهاجر استفاده میکنه تا هم خبر بگیره، هم جنگ روایت رو جلو ببره. پژوهش‌های آرشیوی منتشر شده درباره افشاگری‌های بعد از فرار آقا بکوف نشون میده که از سال 1926 میلادی به بعد OGPO تونسته بود مکاتبات دیپلماتیک بریتانیا و بعضی کشورهای دیگر رو بخونه. یعنی کار رسانه انتشار و دسترسی به محتوا پیش از چاپ اصلاً بیرون از قاعده اون روز نبوده. در فلسطین، شام. حضور شوروی اینجا ظریف‌تره. منطقه همزمان مرکز تحرک صهیونیسم و نهضت‌های عربی بود. خط کار دانشجو تاجر به عنوان پوشش، تمرکز روی شبکه‌های مالی مدارس دینی و رصد کانال‌های پشت پرده فعالان عرب با افسرای اطلاعاتی بریتانیا در قاهره. حالا رو زمین اوضاع چطور بود؟ رزیدنت‌ها با پوشش‌های فرهنگی آموزشی میرن سراغ نخبگان، افسران و حلقه‌های بندری که برای رصد مسیرهای حمل تجهیزات بریتانیا به شرق مدیترانه نقطه طلایی. این بازی دوگانه یعنی جاسوسی پنهان به علاوه نفوذ ایدئولوژیک هم تو روایت آبکوف هست، هم تو تحلیل‌های بعدی درباره استراتژی OGPO در ترکیه. ضمناً گزارش‌های تازه از طبقه بندی خارج شده ترک‌ها در سال 2025 هم تأیید می‌کنند که تروتسکی تو تبعید استانبول در بویوک آدا بین سال‌های 1929 تا 1933 میلادی زیر رصد نزدیک GPO بوده. از تلاش برای نفوذ در حلقه نزدیکش تا پایش رفت آمدها. آخر خط آقا بکوف دیگه فقط یه مأمور نیست، ناظر سیستمه.
استانبول میشه صحنه حساس.

مأموریت پنهان روی تروتسکی، رهبر سابق انقلاب، تنها ولی هنوز خطرناک از نظر مسکو. ایده کلان سیستم روشنه. قطع آخرین نخهای اتصال. مدل اجرا چیه؟ روزنامه‌نگار، مترجم و دکتر در قالب پوشش‌های کم صدا که بتونن نزدیک بشن. حذف فیزیکی تروتسکی تو استانبول رخ داد، اما فضای روانی عملیاتی همونجا چیده شد. چیزی که چند سال بعد در مکزیک به نتیجه رسید. از دل این تجربه ها آقا بکوف میرسه به جمع‌بندی تلخ. OGPO فقط یه اداره نیست. یه مغز محاسبه‌گره. داده میبلعه، پردازش میکنه، بر اساس منطق بقا تصمیم میگیره. مرز دشمن داخلی خارجی توش از بین میره. هر صدای مزاحم حذف میشه. همینجاست که آقا به کفراهش رو جدا میکنه. فرار میکنه. و پایان خودش؟ مرموز. منابع بیطرف پژوهشی میگن سال 1937 توی پیرنه فرانسه تیمهای NKYD حذفش کردن. جریان حذف خائنان که بعدها بارها هم تکرار میشه. همین دو سال پیش هم رسانه ها سنت حذف فراری ها رو کنار پرونده های تازه مرور کردن به اسم آقا بکوف و زدن اولین افسر ارشد فراری که به تیغ سیستم برگشت. آقا بکوف خودش میگه ما سایه بودیم و سایه ها همه جا بودن. یه معلم تو تهران، یه پزشک تو جنوب، یه کارواندار تو مرز چین، یه مترجم تو استانبول. قاعده کلی هم با اسناد بیرونی میخونه. رزیدنتی تهران از سال 1926-27 میلادی، فرماندهی شبکه ایران، خوندن کدهای بریتانیا، بازی با قبائل علیه لندن، تقسیم کار در شام، فلسطین، ترکیه و بالاخره رصد تروتسکی در تبعید استانبول. شاید آقا بکوف زنده نمون تا آخر کار OGPO رو ببینه، یا شاید هم پایانش رو همون سیستمی نبشت که سالها براش کار کرد. قصه اون یادآوری میکنه که در بازی‌های بزرگ حتی بازیگرای اصلی هم مهرن. مهره‌هایی که گاهی میبرن و اغلب حذف میشن. آقا بکوف حتی نموند و نبود تا سرنوشت ایزابل معلم زبانش و البته بعدها معشوقش رو ببینه. آقا بکوف برای رسیدن به ایزابل استریتر قید همه سوابق سیاسی و ایدئولوژیک خودش رو زد و فاش کرد هویتش رو. به بروکسل و پاریس رفت و خاطراتش رو توی روزنامه لوماتون چاپ کرد. اما ایزابل بعد از 3 سال زندگی قید زندگی مشترک رو با اون میزنه و هیچ وقت هم مشخص نمیشه که آیا اساساً همین ماجرای عشق و عاشقی هم یه پروژه امنیتی بوده یا یه دلدادگی ساده. تکه تکه شدن پایان حکایت اولین جاسوس شورویه که با یک شبکه سازی بزرگ در ایران و اطرافش نشون داد که چرا ایران همیشه در طول تاریخ یک سرزمین استراتژیک بوده و هست.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجای که هستید. این هفته اول ژوئن 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با تزلزل ترامپ، بعد طرح موساد برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، و سپس نظریه یا راه کار اعدام که توسط آقای مراد ویسی دیروز یا پریروز روش بحث کرده بود برای سرنگونی رژیم، گفته بود که از راه کار اعدام برای ایجاد ارعاب استفاده کنین که ما در آینده اگر به قدرت که برسیم راه حل اعدام رو نفع نکرده ایم تا نیروهای رژیم به وحشت بیفتن از ترس اعدام و حاضر نشن کشتار کنن. اینو بحثی کرده تو رابطه با راه های سرنگونی این رژیم برای آینده، یکی دو مورد صحبت کرده. من اینو نقد خواهم کرد که ما نمیتونیم از اصول و پرنسیپ های انسانی، جهانی و مبارزاتی عدول کنیم و بخشیش هم به آقای پهلوی برمیگرده و دفترچه اصرار و غیره اینا. بعد در رابطه با استعفای پزشکیان یک دو نکته کوچکم در رابطه با فرقه رجوی و این مجاهدین که من از یک ماه پیش گفتم داره زندانیاشو در داخل ایران، خانواده‌هاشو، هواداراشو که تو داخل ایران داره به کشتن میده، نیاز داره به خون، نیاز داره به سفره رنگین سیاسی در خارج کشور با خون این زندانیان. تقریبا همینم مهیا شد، پیام میداد به قوه قضاییه و اژه‌ای همین رجوی، و الان دیگه با حجم فاکتایی که اومده دیگه برای افواه عامه هم خیلی بارز خواهد شد. خب همین دیروز بود که پدافند هوایی خود کویت حملات موشکی پهپادی این رژیم رو رهگیری کرد و خود آمریکا هم جوابش داد، و سندکاب هم همین امروز که گفت که ساعت 11 شب دیشب که یعنی به اصطلاح همین دیشب میشه، آره، که نیروها خود نیروها آمریکایی دو تا از موشک های بالستیک رژیم رو رهگیری کردن و هدف قرار دادن، بعد به چند جا هم حمله کرده، بعد گفته که حملات محدود و حساب شده بوده به مراکز فرماندهی و پایگاه های راداری و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی در شهرهای فلان فلان از استان هرمزگان و جزیره قشم و غیره اینا. خب این آتش بس شکننده است، تقریبا هفته یک بار نقض میشه، باز جنگی صورت نمیگیرد، چون الان توی این فرجه هستن که شاید بتونن مذاکره رو نهاییش کنن. یکی دو خبرم من توی این رابطه خواهم خوند، بعد نظرم رو کوتاه عرض خواهم کرد. خبرگزاری هستیم همین چند ساعت پیش عنوان کرده که این تسلیم وابسته به سپاه پاسدارانه، میگه با توجه به ادامه حملات اسرائیل به لبنان داره و اینکه لبنان جزء پیش شرط های آتش بس که بوده، در حالی که ترامپ اون موقع هم میگفت که نه، لبنان جزء طرح آتش بس نیست، بارها هم گفته، ولی این داره که میگه جزء طرح آتش بس بوده، پس داره حق بازی میکنه. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی رو متوقف کردن، یعنی فعلا استوب خورده به اون رد و پیام که به اصطلاح پیام ها بوده بین پاکستان و خود رژیم و آمریکا، یعنی عملا گفتگو و اون پیام هایی که بوده الان دیگه تمام شد با این چیزی که رژیم میگه. فقط هم تو همین حد نیست، این تازه اضافه میکنه که جبهه مقاومت جمهوری اسلامی عزم خود را برای انسداد کامل تنگه هرمز با تهدید و فعال کردن سایر جبهه ها از جمله تنگه باب المندب در دستور خود قرار داده. از طرف دیگه سازمان اطلاعات سپاه در شبکه ایکس این طور که نوشته که ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده. اصلا الان رو غزه زیاد چیز نیست، ولی یکی از فرماندهان نظامیش هفته قبل ترور کرد خود اسرائیل. بعد و عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه‌های جدیدی به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز را قرار خواهد داد. یعنی رفتن توی این مایه ها. فقط این نیست، خود مخبرم که مشاور مجتباس این هم همچین موضعی گرفته، یعنی موضع خیلی تند و تیزی دارن تو رابطه با همین مسائلی که هست. حتی عبداللهی هم که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاس، اون هم تهدید کرده. یعنی فقط از یک طرف نیست، از همه طرف، هم سپاه، هم قرارگاه، هم مقامات سیاسی و غیره اینا، مشاورین، همشون این موضوع رو گرفتن. حتی محسن رضایی هم اومده محض خنده این حرفا رو زده. پس توقف ما شاهد هستیم، اما واقعیت چیست؟ خود ترامپ همین یک ساعت پیش در اون صحبتی داشت با خبرنگار NBC، اونجا اعلام کرده که درباره ایران بیش از حد صحبت شده. یعنی میخواست به اصطلاح که ماسمالی کنه به این شرایط جدید که ایران توقف داده، پاسخ نده. میگه اگر بخوایم حقیقت را بگویید، فکر میکنم سکوت کردن میتواند گزینه بهتری باشد. اینو من تو ذهنم این بود که تزلزل ترامپ، ولی همچنان این تزلزل در ترامپ هست. و بعد ادامه میده که اونجایی که درباره توقف این مذاکرات از سوی این رژیم یا از سوی تهران به دلیل حملاتی که به لبنان توسط اسرائیل داره انجام میشه، میگه که پیش از این تصمیم از اون مطلع نشده بود، در جا از طریق رسانه ها فهمیده. و اضافه کرده که این به این معنا نیست که ما برویم و شروع به بمباران همه جا بکنیم، ما محاصره را ادامه خواهیم داد. یعنی فقط همون محاصره که هنوزم به اصطلاح پا بر جاست، البته نه تمام عیار. چون اگر تمام عیار بود، طبق اطلاعاتی که دو هفته پیش بود، الان باید منابع سوخت رژیم توی اون پالایشگاه ها و جزایر خاک پر شده باشه و خیلی چاهاش سرریز کرده باشه. خب پس یا اون اطلاعات غلطه، که اون اطلاعات غلط نیست، یا اینکه رژیم به نوعی سوراخ سنبه هایی رو پیدا میکنه و نفتش رو صادر میکنه. تو اخبارم داشتیم که رژیم داره این کارا رو کشتی به کشتی میکنه و به سر نفتاشو میده، ولی اون خبر صحیح بوده. ولی آمریکا هم یا نمیتواند یا به هر حال توی جایی هم چشماشو میبنده، نمیخواد سختگیری کنه. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که بدون بکارگیری قدرت جنگی و بازوی که نظامی برای بازدارندگی هر گونه تهدید کردن که ترامپ بازم بیاد تهدید کنه، این نشون دهنده مشت خالی ترامپ. این که بگن گزینه نظامی، راه حل دیگری روی میز است، این کار استفاده کردیم، نه نه نه، دیگه حرف فایده ای ندارد. باید سنبشو بیاد خیلی واضح به رژیم که نشون بده اساسا رفتن تو آتش بستی که هی سه روز یا یه هفته، دو هفته، 15 روزه هی تمدید میشه، این کفش به سود این رژیم بود. رژیم رو تقویت کرد، موازش آورد بالا. این رژیم تو دبه کردن، تو هاشا کردن اصلا هنرش همین هست. خواهم گفت با این رژیم نمیشه یه مذاکره طولانی کرد. طولانی هم نخواهی بکنی، 3 روزه که بخوای باش که مذاکره کنی، اینقدر مسئله حاشیه‌ای یا خودش ایجاد میکنه یا از طریق خود حزب الله و که جای دیگه، تا این طولانی بشه. حالا پس تراب ناگزیره از بازوی بازدارندی و قدرت جنگی و نظامیش استفاده کنه، نه لفاظی. الان شده دیگه لفاظی، رژیم هم اینو فهمیده. ترامپ دو جنگ رو برای 4 خواسته هسته‌ای، موشکی، نیابتی و پهپادی راه انداخت. وقتی دو حمله سنگین انجام میدی، دیگه بعد دو جنگ برای کسب خواسته ها نباید از 4 موردش کوتاه بیایی. الان فقط میگه اون اورانیوم غنی شده. وارد جزئیات نمیشه، چون اگه وارد جزئیات بشه همه ساختار هسته این رژیم، حتی اون اورانیومی که 20% غنی شده، مشکل روی میزه. همین دیروز مکرون طرح کرده که رژیم هم تو رابطه با هسته‌ای، هم موشکی، هم نیابتی بایستی امتیاز بده، که بایستی اینا رو کنار بذاره. تازه این مکرون ها، ولی ترامپ به دلیل تزلزلی داره، حالا علل انگیزش چیست، این یه بحث جداگانه است. تا الان چیزی جز تزلزل نیست. آخرین موضوعی یک ساعت پیش کم همین رو بارز کرده. پس رژیم نفس این که در حاکمیت مانده، سرنگون نشده، این رو به عنوان پیروزی و یه هنر قلمداد کرده و از قضا اکنون برخلاف پیش که حرفاشون و تمام خواسته هاشون از خود آمریکا و اسرائیل برای کشورهای حوزه خلیج و برای کشورهای اتحادیه اروپا آتش بس بود که جنگ تموم بشه، حمله تموم بشه، چه در جنگ 12 روزه، چه در جنگ 40 روزه، تنها پرچمش آتش بس بود. اما تمام خواستاشون الان نه، الان اصلا صحبتش اساسا این نیست. این آتش بس طولانی و تمدیدهای پی در پی اینطور نشون میده که ترامپ از ادامه جنگ سر باز میزنه، کنار میکشه، حاضر نیست یه بار دیگه بیاد اون بازدارندگیشو نشون بده. از هر جهت هزینه هایی که داره به لحاظ جنگی، نظامی، ساختاری، داخلی و به اصطلاح اون کنگره و غیره، اینا هر چیزی که هست یا اصلا صرف نمیکنه باشه، یا اصلا دنبال پیروزی های زودگذر سریع، یعنی سه سوته هست. خب هر کسی از این پیروزی خوشش میاد. خب دیدیم که ترامپ خیلی هم حرف زده، اصلا پایبند نبوده بهش. خب رژیم هم اینو تو یادش هست، کما اینکه رژیم 20 ژانویه، میبخشید، ترامپ 20 ژانویه که میخواست بیا سر کار، گفت تا زمانی که من بیام تو کاخ سفید، حماس تن نده به خل سلاح و فلان و فلان و فلان، اینا نابودشون میکنیم. دیدین هم الان هم که هست، هنوز اون مسئله خل سلاح خود حماس حل فصل نشده، تن ندادن. یعنی بس با اینکه خود این ترامپ 3 بارم تهدید کرد، ولی واقعیت میدان همین هست. خب از نظر من ترامپ استراتژی دراز مدت نداشت، فکر میکرد کوتاه مدت که میتونه حل کنه. ترامپ دنبال یه اقدام سریع، کوتاه، ضربالجری و ضربه سنگین بود که برای کسب خواسته هاش. اما تحلیلش و اون چشم‌اندازی که داشت درباره این رژیم غلط بود. این رژیم یه رژیم ایدئولوژیکه، ونزوئلا نیست، جاهای دیگه نیست، حتی بعد این میخواد برن سراغ کوبا، مثل کوبا نیست. کوبا رو راحت میشه تکونش داد، ولی این رژیم نه. این رژیم چون ایدئولوژیکه، به قیمت نابودی نیمی از ایران یا حتی بیشتر از اون و حتی مردم کوتاه نخواهد آمد، چون براشون اوج و واجات همون حفظ اسلام و حفظ همین حاکمیت هست. پس به همین دلیل ترامپ هم میبینه اگر بخواد بازم بیاد رو میدان جنگ، چه بسا از اون 40 روزه هم بیشتر طول بکشه. و مثل دوران جورج بوش تو دهه 70 نیست که اون 13 ماده رو جورج بوش تحمیل کرد به صدام حسین، یعنی دولت عراق. اون هر 13 ماده رو پذیرفت. حتی من یادم صدام حسین 40 روز علنی نشد توی رسانه ها و تلویزیون غیر اصلا بی سابقه بود، چون هر یکی دو روز می اومد پیام میداد یا از جاهایی مثلا دیدار داشت، چون شکست خورده بود، حقنه کردن اون 13 ماده. اما اینجا از نظر من اونجا که ترامپ میتونست دستاورد داشته باشه، آتش بس رو باید منوط میکرد به پذیرش، نه اینکه آتش بس میکنیم بعد بیاییم مذاکره کنیم. الان مذاکراتی که میکنن فقط سر تنگه هرمزه که باز کنن، سر کسب داراییاشونه و نه هسته ای. تازه 30 تا 60 روزم فرصت باشه راجبه این بحث کنن، بررسی کنن، نه اینکه پس بدن. هر روزم دب به در میارن. همون جایی که ترامپ برگشت گفت ایران رو به اصل حجر برمیگردونیم، همونجا از قضا نشانگر نقطه ضعف این ترامپ بوده، نقطه پایان سوخت ترامپ، سوخت جنگیش و سیاسیش بوده برای جنگ. یا بعدش هم ترک کرد که نیروگاه ها و شبکه های برق و پالایشگاه رو خواهیم زد و به اصطلاح نابودش رو خواهیم کرد. این از موضع ضعفه، یعنی نتونست به لحاظ نظامی، ضربات سنگینی زد، ساختارش خیلی زد، ولی نتونست کمر شکن کنه. رژیم کمر شکن نشد. خامنه ایش هم زد، یکی دو لایه فرماندهین جنگیش هم زد، فرماندهین اطلاعاتی نظامیش هم زد، اما این رژیم موند. پس اینجا میفهمه که باید قیمت بالاتری بگه، بایستی اسلحه